0: אמן, אני באלם. מה שאנחנו עושים, דורון, זה כזה דבר. אנחנו מחברים ביניכם, ומכאן אתם תתקדמו. ואני רוצה שיהיה לי עמוד אחד, שיהיה איזה מתכון על שמי בספר.
1: איזה אהרון או רון?
0: אהרון, אהרון, שומר, אני הוא מתכוון אליי, אהרון, אהרון.
2: יש את האוכל מהעיר הזאת, עג'ור.
0: כן, את הקובות של חביבה אנחנו נעשה שם בספר. דורון, דורון הוא גם כוכב טיק טוק, שהוא הביא את המטבע לשון שפקה קטנה לפתיחת התיאבון, זה האיש.
1: יכול להיות שעקבתי חושב. כן.
0: דורון, אני מחבר ביניכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה,
0: וכיף. ובקרוב, הספר של חדוה אמרני.
1: הלוואי.
2: אני מבטיח לך שזה יקרה.
1: יו, איזה כיפי.
0: סגור העניין.
1: דורון, מה אתה עושה פה שידוכים? איזה יופי.
0: דורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, תודה רבה.
2: תודה רון, תודה חדוה, ביי ביי.
1: תודה לך.
0: ביי, להתראות. טוב, באמת הזמן עבר, אנחנו גם לא נוותר על סלאם עליכום, נכון? אז תחזית, זה קצר, וניפרד כידידים תכף.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ארזיטה, קאם קוויק, דני דיגנדינה, דגילין גרין אנד טקילה. בסוף השבוע בישראל יהיה חם, בהיר עד מעונן חלקית. באירופה קהיר יותר עם גשר מקומי, רוחות עירות. בצרפת צפויים ממטרים שלא עדים מאוכזבים אחרי עד החם המונדיאל. בירושלים 30 מעלות, תל אביב רך מאוד, פריז נשרפת גם מחומים, שמש חמה וגם אוהדים. אוהדים חמומים ששורפים אותה. סיכוי גבוה להתפרעויות מקומיות. לא ברור אם כדאי לקחת מטריה או קסדה. בצפון הארץ ינשבו רוחות מערביות, בדרום יאבש, במרכז פריז צפויה תנועה ערה של ניידות משטרה. לסיכום, בישראל מומלץ להצטייד במים, באירופה במעיל, בקרם שיזוף, ובצרפת פשוט להישאר בבית עד לסיום המונדיאל. מבולבלים? גם אנחנו.
5: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: תודה רבה, תודה רבה לך, ספידי גונזלס. רגע אחד לפני שנסיים, ונשמע את סלאם עליכום, אנחנו, מה, עוד דברים, כן, רוצים להעניק לך מתנה מהתוכנית חמישי אגדה, עד על הזורגן. עד על הזורגן דאגו לך
1: לערכת
0: טיפוח וערכת טיפור של עד על הזורגן, קרם גוף של ג'יווגו וערכה לשיער של טראפלאב, הכל באהבה גדולה. שים לנו שיר בינתיים, איציק.
1: אתה רציני באמת?
0: אני מאוד רציני. הוא רציני, אני לא רציני.

0: נאמר שלום, אנחנו נאמר להתראות. נכון?
1: בטח.
0: אני חייב להגיד לך שהיה לי העונג להכיר אותך.
1: תודה.
0: אני מקווה שזה תחילתו של רומן, שתבואי יותר לארץ, ויהיה לנו גם יותר סיבות לארח אותך פה באולפן, גם בתוכנית הרגילה שלנו.
1: ולקבל מתנות כאלה
0: יפות. באהבה. הכל כאן באהבה. זהו, טענות, משוב, משהו, את רוצה כאילו למלא איזה משוב?
1: אני רוצה שתמשיכו, שכולם ימשיכו להקשיב לשירים שלי.
0: אז אנחנו באמת נעשה את המקסימום כדי שיקשיבו לשירים שלך, כי את ראויה, הרווחת את זה ביושר כמובן.
1: והשיר החדש, במקום מכתב, זה שיר נפלא.
0: ואני כבר בישרתי לך שאנחנו הכנסנו את, את הביצוע שלך, את הקאבר לפלייליסט. נכון? אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: כן.
0: אז הכנסנו את השיר הזה כבר לפלייליסט, אז המאזינים שלנו ישמעו אותו בתוכנית.
1: וואו,
0: נדע. נשארו לנו 15 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, בבקשה.
1: רון, אתה מהמם, מדליק, ואני נורא שמחה שאתה חצי תימני.
0: חצי תימני.
1: אנחנו כאילו משפחה, כי כל התימנים באו מאותו מקום.
0: ממש ככה, זהו, סיימנו, נוחתים, ויש לנו דיילת נחיתות, כן? לירון ברזיב, בבקשה.
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: ארץ לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרה שלנו שישב בבית והקשיב לנו, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת לדורון אורן ולאופיר כהן מהשיר של אופיר. תודה רבה לאחראים על השידור בתחנות, בני הלפרין ברדיו הצפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, יניב מורזובסקי ואיציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה לכל הצוות בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור. שידור חוזר של התוכנית שלנו הלילה ב-10 ברדיו התחנה, ב-2 בערך, אם תהיה ערה חדווה, שידור נוסף ב-103.
1: ב-10 זה בסדר.
0: ב-2. ב-10 זה בסדר? זהו, סיימנו? חדווה אמרה, אני אוהבים אותך.
2: ב-103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומך, איך היה סוף השבוע, שבת?
1: רגוע, שקט, אתה יודע, אתמול ראינו את המשחק 3-4, למה אני מציין את זה? בגלל התוצאה המטורפת.
0: לא, לא, המשחק בלי הגנות.
1: 6-4, בלי הגנות, בלי מתח, בלי...
0: בקושי החליקו כיפים אחרי הגולים.
1: כן, אבל היה כיף לראות, משחק שכיף לראות אותו, והיום הדבר האמיתי.
0: היום הדבר האמיתי, היום, ואני הולך עכשיו לעשות איתך איזה, נגיד התערבות, אנחנו מספיק מתערבים, מי לוקח את המונדיאל?
1: אני מתחילת הטורניר ששאלו אותי מי תהיה מאכזבת, מי יזכה וכו' וכו', חשבתי שספרד תזכה. למען האמת, במהלך הטורניר שיניתי קצת את דעתי לגבי צרפת, כי באמת צרפת נראו הכי מרשימים. אז אם הלכתי מתחילת הדרך עם ספרד, אז אני אמשיך ללכת איתם, אבל באמת, זה... זה גמר קלאסי, מה שנקרא. ארגנטינה, ספרד, שתיים מהמדינות החזקות ביותר בכדורגל, בתארים, בשחקנים מפורסמים. יהיה מעניין, יהיה מעניין.
0: אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, אחרי המשחק עם צרפת, ספרד נראית אחרת לגמרי, לא פתחה ככה. אתה מנזכר חיים, כיף ורדי...
1: כיף ורדי סיימה בטקו.
0: סיימה בטקו, ומה שהיא עשתה לצרפת, היא פירקה אותם, היא ביטלה אותם, לא הייתה צרפת במשחק הזה. ארבעה שחקנים על כל שחקן צרפתי, משחק הגנה מדהים, טיקי טאקה, כמו בימי ברצלונה הגדולים, מדהים, מדהים, בכל עמדה הכי טוב שיש. אבל ארגנטינה זה הרומנטיקה, זה הרגל.
1: זה הרומנטיקה, כי יש את מסי. הרי אם לא היה מסי, בוא, אני חושב שהדעות היו חלוקות פחות או יותר. היום רובם בעד ארגנטינה, גם בגלל המצב שלנו מבחינתם, שהם תומכים מדינת ישראל, ויש חלק גדול שמשייכים את זה לעניין. וכמובן יש להם את מסי. מסי זה אחד השחקנים הכי פופולריים בהיסטוריה של הספורט בכלל. לא רק של הכדורגל, אז ככה שכולם מזדהים ורוצים שמסי יזכה בפעם השנייה.
0: אבל זה מעבר, מסי אין ויכוח, ואיש בן, תבין, איש בן 39 שמוביל את ארגנטינה מול ילד בן 19, למין ימד שהולך להוביל את ספרד, יש סרט שהוא מדהים, אני חשבתי בהתחלה שזה AI, רואים את מסי בגיל 19, משחק עם התינוק, למין ימד באיזה גיגית קטנה, והיום שניהם...
1: זה היה סרט תדמית ליוניציף, נדמה לי, לא?
0: לא יודע מה זה היה, היום רסקין אומר לי, זה התבלה, אמרתי, איזה התבלה, זה גיגית, אני לא יודע, לא משנה, אבל הילד הזה, התינוק הזה...
1: מי חשב שהתמונה הזאת תהיה אחרי 18 שנים כל כך מפורסמת?
0: לא, אבל אני אומר לך, מעבר למסי, אני ראיתי אולי, נשבע לך 1,000 סרטונים, של מה היה בארגנטינה, בבתים פרטיים, בברים, ברחובות, במקומות עבודה... מה היה בארגנטינה במשחק מול אנגליה? אין טירוף כזה, אין טירוף. והשדרנים כמובן, ראיתי שדרן טלוויזיה ושדרני רדיו, איך הם מגיבים אחרי הגול. אין דבר כזה, לא צרפת ולא ספרד ולא אנגליה, שגם הייתה בטירוף מוחלט, ואני רציתי שאנגליה תיקח, אבל אין שום דבר שמשתווה לתשוקה. אתה רואה גם אחרי הגול השני.
1: לא רק תשוקה, ברק, אתה צריך להבין, בארגנטינה, מי שלא ביקר בארגנטינה וראה שם כדורגל, אולי לא יכול ממש להבין את זה. שם זה יותר חשוב, זה כמו, לא דת, אתה יודע, אנחנו אומרים, הכדורגל שם זה דת. אצל אנשים מסוימים שם זה יותר חשוב מהחיים. אני לא מגזים. הכדורגל שם, ההדה, הקנאות לקבוצות ולנבחרת ולשחקנים שהם אוהבים, היא באמת... אני לא מכיר את זה כמעט משום מקום. כמובן יש גם נורמליים, אבל ברובם שם הקנאות שלהם והאהבה שלהם לכדורגל היא פשוט מטורפת, כי אתה יודע, בארגנטינה, בטח ב-15 שנים האחרונות, המצב הכלכלי לא היה מי יודע מה. היה שם הרבה פשע, ואני חושב שמה שייחד אותם שם, וזה לא קלישה, זה העניין הזה של הכדורגל, וכשהם מגיעים לגמר פעמיים שנייה ברציפות, פשוט בלתי... בלתי נתפס, באמת בלתי נתפס, אבל לזכות פעם שנייה ברציפות, פעם אחת עשו את זה, נדמה לי ברזיל, יהיה קשה, קשה מאוד.
0: אני חושב ששניים המשחקים, היו הרבה משחקים גדולים, בכלל המונדיאל הזה היה פצצה. חוץ מהשעות, אתה יודע, אנחנו עושים משחקים, נגיד אנגליה, מקסיקו, התחיל בארבע בבוקר, אתה יודע, אני מדבר על עצמי, אני קם כל בוקר ב-5 לפה, לשם, איך אתה יכול לראות מהארבע כדורגל? זה קצת איב, אתה יודע, להנאה כל כך גדולה. אגב, גם 48 קבוצות, זה דבר שסיכרים. קיבלנו את 1-32, עוד שלב של משחקים. 1-16. עוד שלב של...
1: 32 אחרונות, כן.
0: 32 אחרונות, 1-16, עוד שלב...
1: עוד משחק.
0: עוד משחק, עוד דוקרב, עוד פנדלים, עוד מטורף, אבל... בסוף, אתה יודע, לגבי ארגנטינה, אתה יודע, זה, יש שם שני משחקים לטעמי, אולי מהגדולים, לא הכי טובים, אבל הכי מותחים. זה ארגנטינה מול מצרים, וארגנטינה מול אנגליה. המהפכים הדרמטיים.
1: לשני משחקים שיכנסו לפנתיאון, וכשיעשו סרטים על מונדיאל 2026, המשחקים האלה יהיו בכותרות של אותו פרק, או אותו סרט, או מה שיחליטו לעשות.
0: אנגליה דקה 86, 1-0.
1: נגד מצרים, אני אגיד לך, המשחק לא התעלה, אבל הדרמה שהייתה, השערים בדקות האחרונות, הם עשו את הבלתי יאומן, ב-13-14 דקות, הם הפכו תוצאה שהייתה נראית סגורה לחלוטין, אבל זה מה שהופך את ארגנטינה לכל כך מעניינת.
0: אגב,
1: לא נשברת, לא מתייאשת, מובילים עליהם, הם היו בפיגורים, ואגב, זו קבוצה שמתוך 13 פעמים, קבוצות שהגיעו מולם להערכה, 11 פעמים הם הצליחו לנצח.
0: זה אופי, אופי מדהים.
1: כלומר, זה מראה על נחישות, אופי, אמונה, וגם יכולת, בוא.
0: אופי, וזה נגיד מה שמבדל אותם, למשל, מנבחרות כמו חוף השינה וקונגו. אני מכני, אם היה נבחרות שהתרשמתי, הופתעתי לחלוטין מהרמה, זה הנבחרות האפריקאיות. איזה רמה, איזה חוסן, איזה יכולות, אבל נאיביות, מפסידות בדקות האחרונות.
1: זה חוסר ניסיון, זה חוסר ניסיון, זה משהו שאתה, אתה יודע, ליצור מסורת, זה לא עניין של מה בכך. אני חושב שהכדורגל האפריקני השתפר מאוד, אבל הוא תמיד היה טוב, האתלטיות שלהם, המהירות, הכוח, חלק מהם מבחינה טכנית, הם כוח עולה, לא כוח עולה, הם כבר כוח לא מעט שנים בכדורגל העולמי, אבל כדי ליצור מסורת, אתה צריך כל פעם להעלות את הרמה, להעלות את השלבים שאתה מגיע אליהם, ואולי מתישהו נראה איזה נבחרת אפריקנית שמגיעה ממש לחצאי גמר וגמר.
0: לא יודע, דיברנו על המשחק מצרים-ארגנטינה, שמע, אני לא יודע אם אתה עוקב, מצרים בטירוף מהרגע שהנבחרת שלהם חזרה. הם נפלו בשמינית הגמר אחרי משחק אדיר שלהם, הם היה להם טענה שם על גול שפסלו להם, אבל מהרגע שהם חזרו, זה מסיבות ענק, הנשיא הסיסי קיבל אותם, ומסיבות ונשפים, ושם השחקנים הופכים להיות ברמה של אלים, אתה יודע, עשו מונדיאל טוב, לא צלחו את השמינית, אבל מבחינת המצרים, יש שם איזה קטע שהסיסי
1: רוצה להם להפתיע. אתה רואה את זה בכל המדינות הערביות, מה, במרוקו לא היו גילוי שמחה?
0: לא, לא, אבל הפעם הם יחסית היו מוכזבים, נגיד למונדיאל הקודם שגמרו בארבע.
1: נכון, אבל עדיין.
0: מצרים, להגיע לשמינית הגמר בשלם זה הישג אדיר.
1: אתה רואה את זה במדינות הערביות, כל פעם כשקבוצה או נבחרת מהאזור הזה מגיעה לשלבים גבוהים, זה טירוף, גם בעולם הערבי, הכדורגל הוא טירוף. מסתבר שהכדורגל, מה לעשות, הוא טירוף בכל מקום, והמונדיאל זה האירוע, אולי משתווה רק לאולימפיאדה, אין משהו אחר שעובר את המונדיאל, מבחינת עניין, מבחינת הכנסות, מבחינת כמויות של קהל, מבחינת הצבע, תשמע, היה תענוג אחד גדול, אבל מה נעשה אחרי המונדיאל? נחזור לשגרה.
0: בעיה גדולה, אבל שאלה קטנה, אני שומע שככה מדברים, שפיפה מתכננת להגדיל ל-64 נבחרות במונדיאל הקרוב. עם 64 אנחנו נגיע.
1: זה נורא תלוי כמה נבחרות מאירופה. לכמה מקומות הם ייתנו.
0: נראה לי שכשיגיעו ל-164 אולי נחשוב להגיע.
1: לא, אבל צריך להבין, הרי היום, אני לא זוכר את המספר המדויק.
0: 64 לא נגיע.
1: שהגיעו מאירופה. אנחנו נגיע גם ב-48, ואנחנו נגיע גם ב-32, ואנחנו נגיע מתישהו, אבל אני אומר, עוד פעם, בוא, אם ניכנס לזה, אנחנו צריכים שעתיים תוכנית, איזה הגרלה,
0: אנחנו צריכים מאמן.
1: האפשרות שלנו להתמודד עם הקבוצות ש...
0: תגיד לי, אנחנו 100 יום, נגיד עד המונדיאל הבא, אם זה תלוי בך, ואתה מחליף את שינו זוארס, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אתה מלא מאמן ישראלי ומאמן זר.
1: תראה, אני לא חושב שהייתה, הבעיה של ישראל הייתה מאמנים לאורך השנים, היו מאמנים מצוינים ישראלים, היו מאמנים טובים זרים, מה לעשות? שבסופו של דבר, השחקנים עושים את העבודה על המגרש, המאמן יש לו השפעה גדולה, אבל השחקנים יש השפעה עוד יותר גדולה.
0: למה? הנה, תראה, נבחרת מולדת הכדורגל אנגליה, ממנה את תוכל מאמן גרמני. זה לא...
1: גם פה היו מאמנים זרים.
0: בסדר, אז אני שואל, אתה חושב שמאמן זר ישפר את הסיכויים שלנו להגיע?
1: אתה יודע, זה ויכוח שאנחנו מנהלים בעולם הכדורגל.
0: אנצ'ולטי, אנצ'ולטי מאמן ברזיל, אתה יודע.
1: הוויכוח הזה והשיחות האלה והדיונים האלה מתנהלים בעולם הכדורגל הרבה מאוד זמן, אתה יודע, גם כשהייתי חבר הנהלת ההתאחדות, גם לפני, גם אחרי, אני חושב שבסופו של דבר מנסים תמיד לעשות דברים, זה לא שלא מנסים, זה לא משנה מי היושב ראש, אתה רואה שנוקטים צעדים, אתה רואה שנותנים את התנאים, אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות להתאחדות. אם לבוא בטענות, זה למאמנים ולשחקנים, מה לעשות?
0: מישהו כאן, מישהו שאתה מכיר, כותב לי, תגיד לאוחנה שהמאמנים הבאים לדעתי צריכים להיות אלי אוחנה וברקו, מה אתה אומר?
1: אין סיכוי.
0: למה אין סיכוי?
1: זה לא מעניין.
0: למה? צמד, כמו גורדון ואיך זה היה, שניאור וגרודמן, השינגימל, מה יש? אתה וברקו מאמנים?
1: אני
0: לא יודע לגביך, לגביו זה חלום לגבי ברקו.
1: ברק, אני בספורט ובכדורגל נשאר רק בערוץ הספורט. אני סיימתי עם דרכי בכדורגל.
0: למה? להכין לקראת המונדיאל, שני סמלים של הכדורגל הישראלי.
1: ניהלנו שיחות ודיונים.
0: לא, הורדת מהזר.
1: זה לא מעניין, זה לא מעניין כבר.
0: ברקו לדעתי יש לו טסלה שהוא מגיע לכאן, נותן על הדבר ראשון, נותן את הטסלה. רק תתנו לו.
1: אם היית אומר לי על ברקו לפני שנתיים, שלוש, ארבע, הייתי איתך. הלו,
0: שינו זוארץ קורא לו היום, ברקו.
1: היום אני...
0: החלטנו לתת לך את הנבחרת לקראת המונדיאל. הוא אומר לו, הוא עוזב הכל ורץ.
1: היום אני לא בטוח, אבל אתה יודע, נוכל לשאול אותו אחר כך. הוא אחרינו בתוכנית, אז אולי נשאל אותו במסדרון. אבל לפי מה שאני מבין, וגם שמעתי אותו אומר את זה, העניין הזה כבר מאחוריו. זה היה נחמד לפני שלוש, ארבע שנים.
0: זה נחמד, הוא היה בטירוף
1: הזה. בסדר, מתקדמים. זה לא קרה, מסיבות כאלה ואחרות. יאללה, מתקדמים.
0: טוב, איך אומרים, פעם הבאה כנראה 64 נבחרות, אם לא נגיע בפעם הבאה, אנחנו...
1: אנחנו בכל מקרה נהנה מהמונדיאל.
0: זה בטוח. טוב, יש לנו עומת את השר בנגביר, וכמה שאלות יש לנו לשר בנגביר, על הפשיעה, זרקו עכשיו רימון, כל שעה בערך זורקים כאן רימונים, צהלה, צפון תל אביב, פיצוצים בנתניה.
1: נשאל אותו, נראה מה יש לו לומר.
0: פיצוצים, השיחה עם אברמוב, אתה יודע, ראית את אברמוב, חבר שלך אברמוב, נכון? שבוע ביום שישי באולפן שישי התראיין ברק אברמוב לחיים אתגר, סיפר,
1: ראיתי חלק מהרעיון, ואנחנו נשאל את השר על העניין הזה, איך הוא העז להתקשר לאזרח, אוי ואבוי.
0: אז בוא, הנה השר כבר מחכה על הקו, פרסומת אחת ואיתמר בן גביר. בוקר טוב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים, שבוע טוב.
0: השר בן גביר, רגע, לפני הכל.
1: לא, לפני.
0: כדורגל, מונדיאל.
1: לא, עזוב, תכף
0: נשאר אותו מונדיאל. רגע, למה? אתה יודע, הוא יודע לצערי, אני רואה אותו לפעמים, עושה הוואנטות, את השר בן גביר, בכל מיני מפגשים, ראיתי אותו פעם לפני כמה זמן, נותן נגיחות, נותן בעיטות, היום הגמר, מי מנצח?
2: ארגנטינה בעזרת השם.
0: לא, עזוב פוליטי, בחינת רמה אתה אומר.
2: ארגנטינה, נו מה, השר בן גביר,
1: אתה עוקב אחרי המונדיאל?
2: כן, האמת היא, הילדים בתחילת המונדיאל חשבנו את מי להיות אוהדים, אמרתי להם, תראו, בצרפת יש נגדי צו מעצר, בריטניה נגדי, ספרד נגדי, בואו נלך על ארגנטינה, והילדים עושים על מסי.
1: אבל תגיד לי, אז בואו נתחיל...
2: איך אני אומר להם, אלי, אני תמיד אומר להם, זה כמעט כמו 8-11 בשנת 87, מסי כמעט מגיע לרמה הזאת.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אני נשאר בכדורגל, איך אתה מעז, באמת, ואני אומר את זה בהמון המון אירוניה, להרים טלפון לברק אברמוב. מה, אתה לא מתבייש? איך אתה מעז, השר בן גביר?
0: רגע, השר בן גביר. רגע, בוא נשמע את ברק אברמוב. מספר את זה ביום שישי באולפן שישי. בוא נשמע, כמובן, קדימה.
3: המשרד של בן גביר פנה אליי.
4: פנה אליי,
3: כי הוא ראה מה שקורה, הוא רצה להבין מהמשטרה איפה זה עומד. לא יושב, שיחת ועידה בטלפון, עד הכסף עם הנפה. שיחת ועידה בטלפון, נציג, לא, הוא לא אומר, הוא אילה נציג בכיר ביותר של משטרת ישראל, בכיר ביותר. לא זוטר, לא מישהו שהולך ומתחבב ואומר, 1, 2, 3, יש שמות כאלה ואחרות, מישהו שבמשטרה אולי אומר דבר כזה או לא, מישהו מאוד מאוד בכיר במשטרה, עם בן גביר, ועם עוד ארבעה אנשים על הקו, נציגים גם של המשטרה וגם של המשרד של בן גביר, באים ושואלים אותי איך אנחנו יכולים לעזור לך, וביקשו ממני רשימה של כל ה-46 סניפים, רגע, אתה לא נותן לסיים, ביקשו ממני רשימה של כל ה-46 סניפים, עם הכתובות שלהם, עם אנשי הקשר שלהם, בבקשה שכל סניף יהיה שוטר מחוץ ל...
0: נגיד רק שהבכיר זה ניצב מרציאנו, אם אני מבין נכון.
2: נכון, וזה בגאווה גדולה.
0: בסדר,
2: ספר מה. זה בדיוק התפקיד שלי.
0: לא, אתה יודע, רגע.
2: שנייה, דקה.
0: רגע, ראיתי היום באולפן, רגע, רק להשלים את לינוי בר גפן. אומרת לי, ביום שישי זרקו לנו רימון, אנחנו גרים בצפון תל אביב. לא, מישהו נכנס, לא רק לרימון, שבר שם, גם כן קשור לסכסוך במשפחה השפיעה. השר בן גביר לא התקשר אליי, למה לברק אברמוב כן, ולינוי בר גפן לא?
2: בוא, נפלת על השר הלא נכון. אני היום, ב-6 בבוקר, עד עכשיו, דיברתי לפחות עם 26 אזרחים. אחד טען שגנבו לו את הרכב, השני טען שהוא שמע יריות באזור עומר, השלישי טענה שהמשטרה לא טיפלה. מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי. אתם התרגלתם לשרים שיושבים באיזשהו מגדל שן. לא קשורים לאזרחים בכלל.
4: לא, אבל השר בגבר, אני אגיד לך מה הטענה. הטענה היא, רגע, הטענה היא שאתה מתקשר לאנשים שכביכול מזוהים, כמו אברמוב, אנחנו יודעים שאתה לפעמים מגיע למשחקים של ביתר, הקהל שם או חלק מהבוחרים שלך נמצאים בקהל של ביתר, אז אתה יודע, הטענה היא למה דווקא לאברמוב ולא לאחרים.
2: אלי, אני חבר בקבוצות, יש לי 80 קבוצות כרגע שאני חבר. קבוצת ביטחון בקרמית, רוצים ביטחון בעומר, קבוצה במשמר התקווה, משמר השכונות, הם קוראים לעצמם. 80 קבוצות שאני עונה שם לאנשים בהודעות. אני לא בודק מי בוחר שלי, מי לא בוחר שלי. אני השר לביטחון לאומי, וכן, אני מביא גישה שאני מדבר עם אזרחים. זה אחד מהכוחות שלי, שאני הולך גם לתחנות משטרה ומדבר עם מאות שוטרים ומאות לוחמים ועם סוערים ועם אנשים ברחוב. אני מדבר, מדבר, מדבר. אני חושב ששר אסור לו להיות מנותק. בא בן אדם, פוגעים לו בסניפים, זורקים רימון אחר.
5: לא, הוא אומר שאתה יזמת, אתה יזמת את השיחה.
2: אני, כן, לא, אני יזמתי. בא בן אדם, ואני מבין שהמשטרה לא מטפלת כמו שצריך בהתחלה, ולכן אני מרים טלפון ובודק. אגב, אני מגלה אחרי זה שהמשטרה עובדת קשה ושמה מערכים בסניפים ועושה את מה שצריך לעשות. מצליחים, לא מצליחים, זה שאלה אחרת, אבל חברים, אני לא מנותק מהציבור.
5: טוב, אז בוא נדבר על המהות. בוא נדבר על המהות, השר בן גביר. אתה יודע, כל פעם שמעלים בפניך, וזה סטטיסטיקה, אי אפשר להתווכח עם סטטיסטיקה. דברים איתך על הסטטיסטיקה של הפשיעה, אתה אומר, בתי כלא. אומר לך, פשיעה, בתי... עכשיו אני אומר לך, מעריך, אני באופן אישי, מעריך את מה שנעשה גם לי ולהרבה אזרחים במדינת ישראל. היה לזרה שכל מיני מחבלים ארורים מנהלים את בתי הכלא, ראינו את זה אחרי הבריחה מהגלבוע, אבל בסוף אנחנו חיים לא בכלא, אנחנו חיים מחוץ לכותלי הכלא, והפשיעה, השר איתמר בן גביר, בשמיים, לא יעזור. מעשה רצח, אלימות, נערים משתוללים בילדים ברחובות, משפחות פשע, תראה מה קורה בימים האחרונים, רימונים. יש נתונים קשים מאוד, ואתה כבר 3.5 שנים. מה אתה אומר על זה?
2: יש נתונים קשים, יש נתונים מאוד מאוד טובים שאתה לא מדבר עליהם. למה אתה לא מספר? ותכף אני אתייחס גם לדברים הלא טובים. אבל למה אתה לא מספר על הפיגועים שהצלחנו להוריד? למה אתה לא מספר שבשטחי הבט"פ, השטחים שבשליטת המשטרה, בשנת 22, בממשלה הקודמת, היו 32 פיגועים, אתה יודע כמה השנה? 4. למה אתה לא מספר את הדברים האלה? למה אתה לא מספר שהצלחתי להוריד...
5: שר לביטחון פנים ומשטרה אמורה לטפל בפשיעה, זה הלחם והחמאה של משטרה, איתמר.
2: אני מסכים איתך, אבל הטענה הראשונה שתהיה לכם, שאתם לא מספרים את הנתונים הטובים, את ה-50% זה פחות ירי בנגב, את המשמר הלאומי שהקמתי, את העלייה בגיוסים של השוטרים, כי העליתי מפקור.
4: אבל למה אתם לא דואגים, השר בן גביר?
5: אבל נתונים...
4: רגע, אם אתה אומר שיש כל כך הרבה דברים גם טובים, ולא מבליטים אותם, והסיבות ידועות, בוא לא נרחיב בזה, אז למה אתם? לא, אנחנו יודעים שחלק לא קטן מהתקשורת, חלק לא קטן מהתקשורת, לא יפרסמו שום דבר אחד טוב שאתה עושה, אפילו לא רבע דבר.
5: שקר.
4: אבל אני רוצה לשאול אותך, עדיין, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את כמות הרציחות במגזר הערבי,
5: ובאמת היהודי.
4: שהפשע, אתה יודע, זולג לכיוון המגזר היהודי, אי אפשר שלא לבוא אליך בשאלות.
2: אי אפשר שלא לבוא בשאלה, והשאלה לגיטימית. וזה בדיוק הסיפור, שאני הבאתי 4.5 מיליארד שקלים תוספת למשטרה רק השנה, וראיתי שזה לא מספיק, אז הכנסתי את השבק, אני לא השר הממונה, ולמרות זאת הלכתי לראש הממשלה יחד עם מי גולן, ואמרתי לו, בוא נכניס את השבק, והבאתי כספים. חבר'ה, אני עובד, עובד, עובד. להגיד לכם שאני מצליח בהכל, לא. להגיד לכם שהיה כאן 40 שנות הפקרות, שאף אחד לא נגע במה שאני עושה היום, הידע. אבל חבר'ה, גם תזכרו את הדברים הטובים.
5: תגיד לי, המפכ"ל לשיטתך הצליח, נכשל?
2: המפכ"ל עובד קשה. להגיד שהוא הצליח בהכל, ממש לא. להגיד שאני מצפה ממנו ליותר, אני מצפה ממנו ליותר. הבאתי לו כוחות, הבאתי לו סיוע, הבאתי לו תקציבים, הבאתי לו המון כספים, הוא מקבל כוח כמו שלא היה לשום מפכ"ל לפניו, ועדיין אני רוצה יותר ממנו.
4: אז מה התשובות שלו?
5: אז אתה למטרה, אוחנה, כל פעם יש לי איתו ויכוח. אני אומר שבסוף, מצב פשיעה זה אחריות של השר, הוא אומר לי המפכ"ל. אז בוא, במשתמע,
2: לא, לא, לא,
5: רגע,
2: לא, לא,
5: במשתמע, השר בן גביר, במשתמע אני מבין שאתה לא מבסוט מהמפכ"ל.
2: תרי, אל תהיה לא נכון, אל תהיה דמגוג. לא אמרתי לך שהמפכ"ל אחראי להכל. יש כאן...
5: אלי אומר את זה.
4: לא, לא, אני שואל, רגע, אני אדייק, אני אדייק. השר בן גביר, לא, אבל אני אדייק את ברק, הוא מצטט מה שנוח לו. בסופו של דבר, ברור שהאחריות המיניסטריאלית היא של השר, היא שלך במקרה הזה. אבל אני תמיד טוען, הרי בתקשורת שלא ממש אוהדת את הצד הימני, תמיד אומרים, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע, אנשי המקצוע. אז אני בא בטענות למפכ"ל שהוא איש מקצוע.
2: אז רגע, אני לא יכול לבוא בטענות למפכ"ל שאני יודע שהוא הוריד את הרציחות במגזר... דקה, אז בוא נגיד סטטיסטיקה. הוא הוריד את הרציחות במגזר היהודי, יש פחות רציחות. הוא הוריד ב-50% את אירועי הירי בנגב. הוא הוריד את גניבות הרכבים. להגיד לכם שהוא מושלם, הוא לא מושלם. אבל כן, הוא עושה דברים שלא עשו לפניו. אני נותן לו גם כהרבה כלים. עכשיו, אני כן חייב להגיד לכם דבר אחד. יש גם אנשים נוספים שהם אחראים, ואתם בכלל לא מאשימים אותם. לדוגמה, המשטרה היום לא יודעת להזין בשיחת וואטסאפ ביני לביניכם, אתם יודעים למה? כי היועצת המשפטית הממשלה...
5: לא נכון, השר בן גביר, לא נכון. אתם רוצים שאתם רוצים האזנות רק למשפחות פשיעה? לא, לא, אבל תן להסביר, לא, אתה מערבב. אתם רוצים שלא תהיה האזנה, לא יהיה האזנה לפשיעה בצווארון לבן.
2: אני אשמע הכל, אבל אני לא מוכן להתראיין ככה. תן לי לסיים.
5: אבל תסביר למה.
4: אבל תן לי לסיים, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.
5: חוץ מזה אתם יכולים לחוקק על הראש
2: שלך. דקה, אני אומר לך שהיועמ"שית לא נותנת למשטרה להשתמש ברוגלות, ואתה צודק. היא רצתה להכניס סעיפי שוחד, ואנחנו לא מוכנים לדבר הזה.
5: למה אתם לא מוכנים לשמור על הפוליטיקאים? למה אתם לא מוכנים גם צווארון לבן שיזינו להם?
2: אני אגיד לך למה אנחנו לא מוכנים, אני אגיד לך למה. בוא, קודם כל, גילוי נאות, בוא לבית שלי ותראה איך אני חי, תאמין לי, אף אחד לא יחשוב שאני מהנהנתנים ומהרפתנים. כל הקדנציה הזאת אני השר שנסע הכי הרבה, הכי פחות לחוצה.
5: אז מה אכפת לכם שיהיה הזנות לעבירות שוחד?
4: למה שיהיה הזנות, אבל
5: לעבירות שוחד? גם לעבירות שוחד. יש עבירות שוחד שהן יותר חמורות פי אלף מכל פשיעה.
4: כמו השוחד של ראש הממשלה.
5: כמו השוחד של ראש הממשלה. מרמה והפרת אמונים הולכים לבית סוהר. מרמה והפרת אמונים אלי הולכים לבית סוהר.
2: עכשיו אני אסביר. הכלים שאנחנו נותנים הם כלים קשים, כלים דרקונים. כשאתה מפעיל את זה על רציחות ועל פרוטקשן ועל יריות, 100% זה המטרה שלהם. להתחיל עכשיו להאזין לראש הממשלה או לשר כזה או אחר, בושה וחרפה.
5: אתם שומרים על עצמכם, לא עליך אישית, לא עליך אישית, אתם שומרים על עצמכם. אז בא היועץ המשפטית ואומרת, אין איפה ואיפה, אחד מאזינים, אחד לא מאזינים, זה מה שהיא אומרת.
2: היא לא תרדוף אחרי שרים, אני לא אתן לה את זה. אני לא אתן לה לתפור תיקים, ואני לא אתן לה לרדוף אחרי שרים, ונגמרו הימים שהשר לביטחון פנים הוא שפוט של היועצת המשפטית לממשלה. הלאה, מה האחריות של בתי משפט? תגיד לי איך יכול להיות שהמשטרה מביאה המון פעמים. בן אדם שרדף בגרזן אחרי אישה בשכונת התקווה, יום למחרת שופט מעצרים בתל אביב, משחרר אותו לחלופת מעצר. איך יכול להיות שבנגד...
5: ואופת הרבה פעמים, אופת עשרות שנים בתי משפט. בוא, שיהיה בך הוגנות, להגיד, תשמע, בוא, להפיל את התיקים על היועצת, על בתי המשפט, ולפתור את המשטרה, ולפתור...
4: אז להפיל את התיקים הדרך הקלה ביותר, השר בן גביר.
5: בוא תגיד, תשמע, גם נכשלנו, ויש לי גם ביקורת פה וגם ביקורת שם, אבל אתה לא יכול מול נתונים סטטיסטיים מאוד בעייתיים בכל מה שקשור
2: לפשיעה,
5: להגיד, היועצת השם
2: אדם לנו, בית משפט
4: השחד, ברק, בוא נתן לו לענות.
2: זה לא יעזור לך, אתה שאתה קוטע אותי כל דקה, כי הציבור לא מטומטם. כן, נתונים סטטיסטיים. אדם שתופסים אותו יורה בנגב, או עם נשק במכונית, משחררים אותו, או שנותנים לו 6 חודשי עבודות שירות. נראה לך זה נורמלי? נראה לך זה נורמלי? בדואי מהפזורה, שתופסים אותו עם נשק במכונית, אומרים לא, אין הוכחה שהנשק שלו, ושוחררים אותו הביתה. תפסיק עם זה, ברק. אני לא אומר שלמשטרה אין אחריות. אבל אני אומר שני דברים. א', שאחריותי גם למערכת המשפט וגם לנצת המשפטית, ובית, אני השר הממונה, אני אחראי, אבל אני אחראי לזה שיש גם ברוך השם היום פחות פיגועים, ואני אחראי לזה שיש היום יותר נשקים ברחובות וכיתות כוננות, ואני אחראי לכל השינויים, גם בבתי הסוהר, כן, אתה לא...
4: אבל השר בן גביר, העניין של הביטחון האישי, איך, מה אתה חושב שתושבים או אזרחי ישראל מרגישים מבחינת הביטחון האישי שלהם?
2: אגב,
4: הרי זה העניין, רגע, השר בן גביר,
2: רגע,
4: אבל השר בן גביר, גם אתה יודע, אתה מאיר לברק, תן לי להשלים רק את השאלה, אתה מדבר הרבה על בתי הכלא, ואתה מדבר על זה שאין פיגועים, ואתה צודק, עשית הרבה דברים מעולים, אבל מה עם הביטחון האישי של התושבים? זה אלי, מה שמעניין אלי, אותם בראש ובראשונה.
2: אלי, אני אומר שהביטחון האישי של הפיגועים זה זה שאין פיגועים. הביטחון האישי של התושבים זה זה שיש פחות גנבות רכבים. אני עוד פעם אומר לך, שלא תבין לא נכון. אנחנו לא מושלמים. לתקן הפקרות של 40 שנות הפקרות, זה לא לוקח בקדנציה אחת. אבל אני גאה להוביל היום שינויים שלא היו אף פעם. אתה יודע שאני הקמתי לדוגמה משמר לאומי. אתה יודע מה היה קורה עם זה בשביעי לעשירי? יכול להיות שלא לנו שביעי לעשירי. הקמתי, הילדתי מזכורות שוטרים. היום סוף סוף באים שוטרים למשטרה, פעם ברחו מהמשטרה. היום הילדתי, אתה יודע ששוטר בזמני, כשאני באתי, אמרו לי שוטר מרוויח 6,500 שקל. לא ידעתי מאיפה לקבור את עצמי. 6,500 שקל, בן אדם שעובד בשבתות, בחגים. היום הם מרוויחים, שוטר רק מתחיל 12,000 שקלים. אני עשיתי שינויים. להגיד לכם שהצלחתי בהכל? לא. אבל להגיד שעשיתי משהו? מי נגיד לנגוע במשפחות הפשע? הרי לפניי, משפחות הפשע רק קיבלו כספים. הביאו לו כספים מכל מיני תוכניות, הביאו לשלטון.
4: אתה מדבר על המגזר הערבי.
2: נכון, זה עבר למשפחות הפשע, היום הם כועסים עליי, הם כועסים עליי שאני לקחתי מהם את הכסף.
5: יש המון המון
2: מסים. עוד משפט, סליחה, ברשותך עוד משפט. הריסת בתים במגזר הבדואי. איך אמר, השבוע שעבר, מנסור עבאס, הוא אמר בממשלת השינוי, היו 4 בתים שהרסנו, היום בן גביר בא ובשנה אחת, 5,750 בתים. הוא צודק.
5: השר בן גביר, בוא נדבר על מה שקרה בשבוע האחרון בכנסת, החוקים שהעברתם לטובת החרדים, וההתבטאויות הקשות שלי באופן אישי, ואני חושב שעוד הרבה הרבה אנשים צמו במיוחד כנגד הרמטכ"ל. מה אתה אומר על הדברים של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שאמר שהרמטכ"ל גרם נזק גדול לצה"ל?
2: קודם כל, דרעי לא צריך להתעלם מהבעיה. באמת יש בעיה שיש לנו פחות חיילים, ויש להם יותר עבודה, אני רואה את זה על הבן שלי. הבן שלי בסיירת, אני רואה שהוא כמעט לא מגיע הביתה, כי הם כל הזמן עובדים ועובדים. אז ההתעלמות של דרעי היא לא נכונה. אי אפשר לבוא ולהגיד שיש לנו מספיק חיילים, והכל בסדר, והכל טוב. אני כן חושב שהפתרון לדברים האלה, זה לא ללכת עם החרדים ראש בראש ולעצור אותם, אלא לעשות מה שאני עושה. אני פתחתי מגף חרדי. אני מגייס מאוד חרדים באי אליי, ומתגייסים ומשרתים במגב. אני חושב שזה הפתרון, לחבק אותם, להגיד להם בואו, יש לכם פתרון, לא ללכת איתם ראש בראש. אבל אמירה כמו של דרעי, שיש מספיק חיילים, אני לא חושב שיש מספיק חיילים.
4: לא, אבל מה אתה אומר על הביקורת על הרמטכ"ל? הוא אמר ביקורת די קשה על הרמטכ"ל.
2: אני חושב שבנושא הזה הוא אמר את הביקורת בגלל שהרמטכ"ל אמר שחסרים חיילים.
5: סליחה, השר בן גביר, אתה יודע, לפני המלחמה נתניהו סיפר סיפורים, לא אמרו לי, לא התריעו, לא הזהירו. בא הרמטכ"ל עכשיו, כתב מכתב לשר הביטחון נונה, בא ואמר את דעתו בפומבי, כי הוא אחראי על הצבא, חסרים חיילים, אתם לוקחים מאיתנו כלי אכיפה שמטרתו להביא חיילים, וזה בא על חשבון החיילים הסדירים והמילואים ניקים. זו חובתו, אבל זו חובתו להגיד את זה,
4: חובתו להגיד את זה במקומות הנכונים, לא בתקשורת.
5: הוא לא פוליטיקאי.
4: הרמטכ"ל לא פוליטיקאי, אלא אם כן הוא יגדיר את עצמו כפוליטיקאי, ואז יתייחס אליו כך.
5: כולם לא בסדר, רק נתניהו בסדר, כולם.
2: רגע, שאלתם אותי אני אשב, כי אתה צודק ואתה צודק וגם אני צודק. קודם כל, באמת, לא צריך להגיד את זה בתקשורת, אתה צריך לבוא ולהגיד את זה בחדרי חדרים. דבר שני, אני מסכים שיש בעיה. שאין לנו מספיק חיילים, אני מסכים עם זה. אבל אני חושב שהפתרון...
5: אז למה לא פעלת לטובת הרמטכ"ל, עמדת הצבא?
2: מה זאת אומרת, אני לא פעלתי. היחיד שגייס היום, עד היום חרדים זה אני.
5: לא, אבל למה לא באת ואמרת? למה לא באת לאריה דרעי ולמפלגות החרדיות? היית אומר להם, חבר'ה, אין חיילים.
2: הלו. לרמטכ"ל לא רק שאין תלונות אליי, הוא יודע שהשר היחידי שהצליח לגייס חרדים זה אני. על מה אתה מדבר? אתה יודע, בנט וליברמן מדברים על גיוס? אני היחיד שהבאתי אותם ממש, אבל אני לא עושה את זה במעצרים, ולא במכות, אלא אני מחבק אותם, ומוצא להם את האופציות, והם באים, תדעו לכם, אם הייתי יכול, הייתי מביא עוד אלפים, אני כל הזמן, זה הרי עניין של מכסות, נותנים למגב 50 במחזור. אני, אם היו נותנים לי 500 במחזור, אני יכול לגייס אותם. הם מאמינים בי, הם רוצים לבוא למגב, מגב חרדי, אני נותן להם את כל התנאים, באמת את כל האוכל כשר למהדרין, כל מה שהם רוצים.
4: מה אתה אומר על חוק המעצרים, אבשר בן גביר?
2: אני אומר שהוא לא נכון, שהוא לא חכם, אחרי שהנושא של לעצור אנשים. החוק כן חשוב, כי אנחנו...
4: לא, אז אתה אומר שצריך לחוקק את החוק הזה, הרי הביקורת היא על עצם... החוק שישמע.
2: בוודאי, בוודאי צריך לחוקק את החוק, כי זה לא נכון לעצור חרדים, זה לא יגרום להם לבוא לצבא. זה לא גורם להם, האנטיה, זה לא גורם להם לבוא לצבא. היה צריך לחוקק את החוק. החוק הוא חשוב, אבל אני חושב שהגישה לגייס חרדים היא לא במכות, ולא בלעצור אותם, אלא בלחבק אותם, וזה עובד. זה עובד.
5: בוא נדבר על פוליטיקה. אתה יודע, נראה לפי החזות האחרונות, שראש הממשלה נתניהו לא רוצה אותך בקואליציה הבאה. הוא מדבר על ממשלה רחבה, לאומית, כשבמשתמע הכוונה היא לקחת אנשים מהגוש שנגדו, ולהשאיר אותך בחוץ. מה אתה אומר?
1: ככה, אתה חושב שהוא מתכוון להרגיש אותך בחוץ? לא, אני שואל את השר בן גביר.
5: כן.
2: אני אגיד את זה את הדבר הבא. ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית, ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלו.
5: למה הוא רוצה לזרוק את השותפים שלו, לדעתך?
2: אני לא יודע, אני יודע שאני במשך 4 שנים אני עם ביבי, פרשתי פעם אחת שחשבתי שעברו קו אדום, אבל אני מאז חזרתי ואני תומך בו, ואני כן חושב שעשינו דברים נפלאים, ואני מאוד חושש שאם הוא ילך עם אייזנקוט ועם בנט ועם כל מיני כאלה, אז הוא יזנח את הרפורמה המשפטית. הגלי בערב מערה תמשיך להיות שולטת, וממשלת אחדות...
5: הוא אומר את זה, הוא אומר את זה.
1: אתה באמת מרגיש את זה, השר בן גביר?
5: אולי הוא חושב שהממשלה שהוא רצה... הקים הממשלה האחרונה, ממשלת הימין מלא מלא נכשלה, כי אם הוא אומר אני רוצה ממשלת אחדות, זאת אומרת שהוא לא רוצה ממשלת ימין מלא מלא.
1: למה? ממשלת אחדות?
5: לא, בסדר, זה מה שהוא אומר, אבל לא אני, נתניהו אומר.
1: אבל אתה מציג את זה שהוא רוצה ממשלת אחדות כדי לפגוע
5: להשאיר את בן גביר בחוץ.
1: אולי הוא יעשה ממשלת אחדות עם בן גביר בפנים.
5: אין בן גביר, איתמר בן גביר לא חושב ככה. מה אתה חושב, עשר בן גביר? הוא לא חושב ככה, בוא נשאל אותו.
2: ברק, אני חושב, וגם אלי, אני מאוד חושש שבממשלת אחדות אי אפשר יהיה לא לפטר את היועמ"ש.
1: לא השאלה. השאלה אם יש חשש מבחינתך, או יש מחשבה כזאת, לא חשש, שנתניהו יקים ממשלה וישאיר אתכם בחוץ.
2: יכול להיות. זה יכול להיות שזה משהו, כן. יכול מאוד להיות שזה הכיוון. אם הוא כל הזמן מדבר על ממשלת אחדות, יכול להיות שזה הכיוון, ואני לא מבין, כי הרי אם לא הייתה לו את הממשלה שלנו, הם לא היו נותנים לו להיכנס לעזה, לא היה תמרון, לא היינו יוצאים למבצע באיראן, לא היינו יוצאים נגד החיזבאללה, הוא רמה, איזה
5: אני יכול עכשיו, אני חייב לחבוש את ה... אני חייב לחבוש שאיתמר בן גביר את כובע הפרשן ולהגיד לך, חרת מה שהוא אומר. הוא אומר את זה כדי למשוך חזרה את 5-6 מנדטים שאיבה שהוא מת שהם יחזרו הליכודניקים הרכים. הוא לא מתכוון לזה. הוא רחוק מאוד מאפשרות להקים ממשלה, ולפי הסקרים, גג 51-52 הגוש שלו, הוא לא רואה. תגיד לי, יכול להיות מצב שאם נתניהו מפסיד ופורש, אתה נשאר באופוזיציה ומתחיל לבנות אצלך כמנהיג הימין הבא?
2: אני מקווה שאנחנו נקים ממשלת ימין מלא מלא, ואני מקווה שנתניהו לא יתפתה, ולא ילך לאייזנקוט וגנץ ובנט, אלא יקים ממשלת ימין מלא מלא. אני חושב שעשינו הרבה דברים, וצריך להמשיך את העשייה הזאת, בטח מול היועצת המשפטית לממשלה. אני מקווה שנתניהו לא יתבלבל בנושא הזה.
5: תגיד לי עוד מילה.
1: לא, עשה בגבי, בכן ולא, הגוש סיים את דרכו, שלדעתך הגוש יישאר חזק גם אחרי הבחירות?
2: ממש לא, הגוש לא סיים את דרכו, אבל זה תלוי עם נתניהו. אם הוא רוצה ללכת עם בנט ועם אייזנקוט, אז זה תהיה בעיה, הוא יפרק את הגוש. אני מאוד מקווה שהוא לא יפרק את הגוש.
5: שאלה אחרונה לסיום, הבוקר בגץ מקפיא את חוקי התקשורת של שר התקשורת שלמה קרעי, תגובתך?
1: רק שנייה, השר בן גביר, ואתה אומר כל פעם, שיחוקקו, שיחוקקו, הנה הם מחוקקים, כבר שני חוקים שחוקקו, יש צו מניעה. אז אתם אחר כך מבלבלים במוח, ותחוקקו.
5: הם לא מחוקקים את חוק ההסדרות מסיבה אחרת.
1: אתם שולטים!
5: מסיבה אחרת.
1: הנה, אנחנו רואים כמה אנחנו שולטים.
5: כן,
2: עכשיו אני אשיב, הטעות הכי גדולה של ביבי הייתה שכשאני נכנסתי אליו, חצי שנה אחרי כניסת הממשלה הקודמת, אמרתי לו, בוא נפטר את היועמ"שית, אמר לי, אתה שר צעיר, אתה לא מבין. אני בפעם הבאה אדרוש, לא פחות מפיטורי יועמ"שית, נקודה. חביב פטר אותה, חביב לשלוח אותה הביתה.
5: אבל מה התגובה לבגץ?
2: אני אומר לך, זה התגובה. בסוף, יש כאן דיקטטורה. בסוף הם מוצאים מה שהם רוצים. אנחנו מחוקקים והם שמים עלינו פס. אלי צודק. אבל הפתרון זה לשלוח את היועצת המשפטית הביתה, ולצערי, ביבי בזמנו לא רצה. היום אני אומר לך שבממשלה הבאה, זה תהיה המטרה הראשונה שלי.
5: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון.
2: וזורקים את היועצת המשפטית הביתה.
5: השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי. תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
6: בוקר טוב חברים.
5: והלילה, לילה שמיני ברציפות, ארצות הברית תוקפת באיראן. בוא תספר לנו מה קורה שם.
6: תשמע, אני קצת יחזב אתכם, אבל אתם זוכרים את התקופה שהיו תוקפים בעזה את הדיונות?
4: כן, אתה יודע מה, אבי, על זה בדיוק...
5: אפשר לשכוח.
4: באמת זה עמד לי על הלשון, נשאול אותך אם כל ההתקפות האלה הם לא... בשביל רושם ורעש וצלצולים.
6: אז רעש וצלצולים עם הרבה דיונות שעולות מעלות אבק באיראן, זה בערך רוח התקיפות, לפחות ככה אומרים בגורמים צבאיים בישראל, ולכן גם אנחנו רואים את התגובות האיראניות שהן מאוד מוגבלות, כלומר אנחנו לא רואים שהם משתולים על כל המגרש, הם לא תוקפים בישראל, הם מאוד מדודים, כלומר כל צד באינטרסים שלו מגדרים את האירוע הזה, האמריקאים עושים...
4: אבל הם עדיין, אבי, הם עדיין תוקפים לא מעט למדינות המפרץ.
6: הם תוקפים בסיסים אמריקאים במדינות המפרץ.
4: זה היינו הוח, אתה יודע, בכל זאת זה ריבונות של המדינות שם.
6: כן, אתה רואה שהמדינות שם לא יוצאות מגדרם כדי להגיב.
4: אולי אין להם את הכוח, בניגוד לישראל, שיש להם את האפשרות ואת הכוח להגיב.
6: הגזמת, לערב הסעודית יש את אחד המחילות האוויר המתקדמים ביותר בעולם, יש להם מטוסים הרבה יותר משוכנים מאשר יש לצהל, כולל ה-F-15X שאנחנו יכולים לקבל אותו מהאמריקאים.
4: כן, אבל רק בהבדל אחד שם, אנחנו זוכרים גם את הפגיעה הקודמת באחת משדות הנפט המרכזיים של סעודיה, והם נורא נורא קל לפגוע שם בשדות הנפט, בניגוד לישראל, שהרבה יותר קשה להם לפגוע בישראל.
6: תראה, בסוף, כשאתה יוצא למערכה, אתה מנהל סיכונים, ואתה, בסוף אתה יודע, לפחות מדינות המפרץ, עד עכשיו, הן מתנהגות כמו סוג של אישה עמוקה, שחוטפת חוטפת ואומרת ששמע יכול להיות שזה יעבור אם אני אהיה יותר טובה או יותר נחמדה ויותר מכילה לבעל התוקף, למרות שאנחנו מבינים שזה מדובר באירוע טרור גרידה, גם במקרה של כשתוקפים נשים מוכות וגם כשאתה מנהל מלחמה כזאת בין איראן לבין מדינות המפרץ, ולכן מאוד תמוע שהם לא מגיבים. הרי בסך הכל אם אתה לוקח את כל חילות האוויר מסביב, גם של ערב הסעודית, גם של בחרן, גם של קווית וכמובן של קטר, הם הרבה יותר עדיפים ביכולת אש שלהם מול איראן, ולמרות כל זאת אנחנו רואים שהם נמנעים. אני חושב שגם האמריקאים נמנעים בלתקוף את מאגרי הדלק והאנרגיה של איראן, הם תוקפים הרבה דיונות, הם לא תוקפים את באמת הדברים שכואבים לאיראנים. בצהל מעריכים שברגע שהאמריקאים יעלו מדרגה ולמשל התקיפו באזור מחוז טהרן, שלמשל התקיפו את מטרות המשטר בטהרן, כולל אישים ואפילו את מאגרי הדלק והאנרגיה ואפילו תחנות כוח או אפילו תחנות שנאים של חברת החשמל האיראנית שמספקת את החשמל לטהרן, יכול להיות שאז האיראנים יגיבו ויראו לכיוון ישראל, כי הם יבינו שאין להם הרבה מה להפסיד.
5: לא, אבל עכשיו, אבל עכשיו הירי הוא גם הירי שגורם לאמריקאים
4: נזקים, יש הרוגים, יש פצועים.
5: שני הרוגים, פוגעים בסעודיה, פוגעים באמירויות, בקטר, ירו לעבר
4: דובאי. הם סופגים נזקים.
5: זאת אומרת, זה לא שהם
6: יושבים... אבל עדיין זה בגדר המשוואה, זה עדיין בגדר המשוואה, ואתה יודע שבסוף כשאתה יורה, אז לפעמים גם יש נפגעים, אבל עד עכשיו לא היה לאמריקאים נפגעים במשך השמונה ימים האלה, וזה מסוג מה שנקרא כל צד יודע את הגבולות של איפה הוא יכול לראות וכמה הוא יכול...
4: אבי, מה עם המתדלקים? זה מעיד על משהו? זה מעיד שאוטוטו הולך להיות מבצע יותר גדול?
5: או שזה נועד לאותת ולאיים.
4: או שזה משהו של תרגול את השגרתים.
5: לא, ואולי זה צד שנועד לאיים, להגיד הנה אנחנו עולים מדרגה, דיר בלקום.
6: כל התשובות נכונות במקרה הזה, דלת, מה שנקרא בסימון במבחן האמריקאי. זה מצד אחד הם נערכים, מצד שני הם רוצים לאיים, מפעילים את השריר על האיראנים, וכמובן זה יכול להעיד גם על הקטע שברגע שהדברים ידרדרו, תראה, למשל, במקום שלושה חיילים שנפגעו אתמול, יש שם שתי הרוגים ונעדר, היה אירוע שתוסיף אפס בסוף, אז היינו רואים תגובה אמריקאית הרבה יותר חדה וכואבת לאיראנים. זה שוב, זה הדברים האלה מאוד נזילים, הם יכולים לקרות מחר בבוקר בעוד שעות, ולכן גם בישראל תמיד שומרים על המרווח הזה של הכוננות, שבמידה ואנחנו נצטרך לספוג, יש לנו 8 דקות מרגע שהאיראנים מבצעים את הלחיצה לכפתור ויורים את הטיל עד שהוא מגיע לשטח ישראל, ולכן מערך ההגנה האווירית של ישראל פרוס ממש בצורה מאוד אדוקה בימים האחרונים, במיוחד לאופציה הזאת. האופציה השנייה שחיל האוויר ערוך אליה זה לתקיפה, אבל שם כבר הכוננות היא פחות מבחינת זמנים. כלומר, הם אומרים, יש לנו מספיק זמן להתארגן כדי להוציא את התקיפות האלה, למרות שאנחנו ערוכים. תאי התקיפה של חיל האוויר בבור בקריה פתוחים, הם מורשים בדקות לקריה, מה שנקרא. אי אפשר לפרט בדיוק כמה זמן מבחינת הצנזורה, אבל בהחלט גם בזה.
4: מה עם החות'ים, אבי? מה עם החות'ים שעכשיו יש סוג של לחימה עם סעודיה?
5: שמע, אתמול הייתי כתבה בלילה על החות'ים בכאן 11. אלוהים, איזה
4: פנאטים.
5: מה זה
4: פנאטים? מה אנחנו יודעים על זה?
5: ספרים שם שסעודיה שילמה להם, אתה יודע, המון המון כסף.
4: אבל יש עכשיו תקיפות סעודיות.
5: כן, בקיצור.
6: תראו, לגבי החות'ים, אז יש שתי כיוונים. אחד, צריכים להבין שקודם כל החות'ים לא כל כך ססים לשמוע על האיראנים. האיראנים לא עזרו להם כשתקפו אותם בעניין הזה. ויש להם חשבון פתוח עם האיראנים. שתיים, האיראנים מבינים שבמקום שהחות'ים יתעסקו איתנו באיזה שניים, שלושה טילים שהם יוכלו לראות לב השטח ישראל ועוד כמות כזאת של קדבאמים, עדיף יותר שהם יתעסקו בסגירה של מצרי באבל מנדב, שם הנזק הוא הרבה יותר דרמטי לכלכלה העולמית, במיוחד לתעלת סואץ ולסחר.
5: אז הם לא נשמעים לאיראנים? הם לא מתואמים עם האיראנים? הסגירה הזאת היא על דעת עצמה? מה האינטרס שלהם?
6: הם לא מתואמים עד הסוף עם האיראנים, הם די לוקחים מה שנקרא בריחה הצידה מאיראן בהרבה דברים. הם מאוד כועסים על האיראנים, כי מצד אחד איראן שמה אותם בפרונט מול ישראל, ומצד שני, כשישראל תקפה אותם, האיראנים לא יצאו מגדרם כדי להגן על החות, וזה מאוד מתסכל את החותים.
5: אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך המשך יום טוב, פרסומות.
7: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
5: מונדיאל, גם עם השר איתמר בן גביר, יש בחירות, והייתה הזרה אתמול מאוד מאוד דרמטית. 100 ימים לבחירות היום, והייתה אתמול הזרה מאוד מאוד דרמטית של אביגדור ליברמן, שאומר שאני חושש שיהפכו את השבק לסוג של משטרה פוליטית, באופן שיפגע בבחירות.
4: למה הוא חושש? שהייתה...
5: הוא חושש, בוא, איש היה שר ביטחון, איש היה שר אוצר, איש עשרות שנים במערכת.
4: אתה יודע, כשאני חושש ממשהו,
5: אני אגיד לך למה הוא חושש.
4: זה לא בא בחלל ריק, קורה משהו, שמעתי משהו, ראיתי משהו.
5: אני אומר לך מה קרה, למשל, שראש השבק דוד זיני נענה לבקשה של אשת ראש הממשלה, שאלוהים יודע מה פתאום היא מתקשרת אליו, ונתן הבטחה לחמש שנים, מה שלא היה, לא נברא, אין דבר כזה להבטח אישה ושני ילדים, היא רוצה הבטחה, היא גם רוצה הבטחה לכל החיים. לכן הוא חושש, הוא רואה עלות יתר.
4: אתה לא תהיה עד שחס וחלילה יפגעו בהם?
5: לא, חלילה.
4: אני לא מבין, רק שאם יפגעו במישהו במשפחה הזו, רק אז יאמרו למה וכמה ושמה.
5: האיש, האנשים הכי מאובטחים בעולם.
4: אני לא.
5: האנשים הכי מאובטחים בעולם. תאמין לי, הכי מאובטחים בעולם.
4: הם גם הכי מאוימים בישראל.
5: ממש.
4: ממש?
5: הפסקת.
4: כלומר, ראש הממשלה.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. הרבה כותרות, היה מהרעיון עם איתמר בן גביר.
1: מה בעיניך הכותרת המשמעותית?
0: הוא בא ואמר שהוא חושש שנתניהו רוצה ללכת לממשלת אחדות, והוא חושש מאוד שהוא ימצא את עצמו בחוץ. ואני אמרתי לו, אל תאמין לנתניהו. הוא עושה את זה מטעמים של בחירות כדי לקרוץ למצביעי הליכוד הרכים, אני אקים ממשלת אחדות, כי נתניהו מזהה את הסנטימנט שרוצה ממשלת אחדות. יהיו הבחירות, אם הוא יגיע למצב שהוא בכלל יקרה להרכיב ממשלה, הוא ירכיב ממשלה עם הבייס, כמו שהוא עושה כל הזמן, ומי שירצה מעבר לזה לבוא. אבל אני רק אומר, הוא לא במצב בכלל להתקרב להרכיב ממשלה נתניהו. הוא עם 50, 51. בסדר, אוקיי. בסקר של הקבוצה.
1: בוא נצא מתוך הנחה.
0: בסדר, אני יכול להגיד עובדות.
1: לא, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: אין לו סיכוי להקים.
1: אם הוא ממקים, לדעתך הוא ישאיר את בן גביר בחוץ?
0: לא. אין לו מה לדאוג, והם משחקים את המשחק. בן גביר אומר, אני חושש כדי להביא מנדטים אליו. נתניהו אומר, ממשלת אחדות כדי להביא מנדטים של ליכודניקים שעזבו אותו אליו. אני רק אומר, אתה יודע, עובדות, אנחנו עובדים בקבוצת מעריב, היה סקר של הסוקר של עיתון מעריב ביום שישי, דוקטור מנחם נזר, סוקר רציני, על פי הסקר של דוקטור מנחם נזר, גוש נתניהו עומד על 48 מנדטים, אז יש לו עוד הרבה מנדטים בשלושה חודשים האלה להביא, כדי בכלל להגיע למשהו שמישהו ידבר איתם.
1: אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
0: לא, הוא מנסה.
1: אבל כל מה שאתה אומר לא רלוונטי, אז ממילא בן גביר יישאר בחוץ, וממילא הליכוד יישאר בחוץ.
0: בגלל ששאלתי אותו, שאם הליכוד מפסיד ונתניהו נניח פורש, לא יודע אם הוא יפרוש, נניח יפרוש, אז האם הוא רואה את עצמו כמועמד להנהיג את גוש הימין לאחר הבחירות הבאות, באופוזיציה, לא בקואליציה.
1: אני אגיד לך, הסנטימנט, לפחות ממה שאני מבין, ממה שאני שומע ורואה ונפגש עם אנשים, וגם הסנטימנט שלי, אני חושב שרובם, גם מתומכי הליכוד, היו רוצים לראות ממשלת אחדות.
0: אז בן גביר בחוץ?
1: לא, אני לא אמרתי אחדות.
0: אתה תושיב את יאיר גולן ואת בן גביר.
1: זה האוטופיה, זה משהו האידיאל.
0: איזה בסיס של ממשלה כזאת?
1: תגיד לי, איזה בסיס יש ליאיר גולן עם בנט? איזה בסיס יש ליאיר גולן עם ליברמן? איזה בסיס בדיוק יש? זה בדיוק אותו דבר. אם אתה, הרי אתה טוען פה,
0: הם מאמינים פחות או יותר.
1: אתה במשך חודשים טוען כאן, ליברמן הוא ימין, מסכים איתך. בנט הוא ימין, חצי מסכים איתך. יכול להיות, הוא יותר ימין מאשר שמאל. נניח שאני זורם איתך. אז למה הם כן יכולים, יאיר גולן וליברמן, להיות באותה ממשלה? ובן גביר לא יכול להיות בממשלת אחדות. למה לא?
0: אני אענה לך. הבחירות האלה יהיו על כן נתניהו, לא נתניהו, כן נתניהו.
1: זה תמיד היה כך בעשר שנים האחרונות.
0: לא, הפעם, האם אני בעד נתניהו שרוצה, שהביא לטעמי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני אומר לטעמי, את הטבח הגדול ביותר, שהביא אותנו למצב שכל הגזרות פתוחות, שהביא אותנו למצב שישראלים מפחדים להסתובב בעולם, כי כל העולם אנטישמי על הראש שלנו, שהביא אותנו למצב שאין לנו קשר כמעט, הוא לא יכול לנסוע לאף מקום, אתה יודע, הוא רצה שבוע לנסוע לוושינגטון, אמרו לו תשאר בבית, אפילו לארצות הברית כבר לא נותן לו לבוא. בן אדם הוא מצורע בעולם, מצורע בעולם.
1: בגלל שממדני אמר, הוא דיבר שטויות ממדני.
0: עזוב אותי ממדני אנטישמי, אבל אתה לא יכול להריב.

0: הגיעו, ולכן המצב היום של יוקר מחיה, פשיעה, מצב חברתי רעוע ביותר, כל הדברים האלה הוא הביא, ולכן הבחירות האלה האם תיתן לנתניהו להמשיך לפגוע בבתי המשפט, לפגוע במערכת אכיפת החוק, לפגוע בתקשורת, להביא את כל הכישלונות שהוא הביא עד היום, האם זו הדרך? או הדרך השנייה, ממשלה אחרת שכבר תפקדה, הייתה שנה וחצי, היה כאן מצב בסדר גמור, האם זאת היא הדרך, לא הולכים לדבר על החצרת שטחים, ולא הולכים לדבר על מדינה פלסטינית, מדברים האם דרכו של נתניהו, הרסנית, כמו שהייתה בשלוש וחצי שנים, תימשך, או תהיה כאן ממשלה אחרת, שתנסה לתקן את השברים, ולכן מי שחושב שנתניהו הוא סכנה, ילך בצד אחד, ומי שחושב שנתניהו הוא בסדר, שילך לצד שלו.
1: אתה יודע, אתה מדבר על זה שהוא רוצה להרוס את מערכת המשפט, אבל התומכים של הימין חושבים אחרת, שהוא רוצה לשנות, לשפר, לתקן.
0: למה?
1: הרי אתה כל הזמן טוען שולטים הליכוד בממשלה, אני אענה לך על זה.
0: למה עד 2020?
1: הליכוד שולט, כמה אתה אומר? הרבה שנים. אתה חוזר פעם אחרי פעם, למה אתם לא מחוקקים? למה אתם לא מחוקקים? הנה, עכשיו רק בשבוע האחרון, שני חוקים שהממשלה הזו חוקקה. עכשיו עזוב, נתווכח אם זה נכון או לא נכון. עובדה שמחוקקים. זה מגיע לבגץ, ואתה יודע, במשיכת קולמוס, מה שנקרא, בחתימה כזאת, צו מניעה. תסבירו לנו למה וכמה ושמה, למה אני מספר לך את כל זה ברק? תפסיק כל הזמן לומר, אז תחוקקו, הנה מחוקקים! ובכל זאת פוסלים פעם אחרי פעם אחרי פעם, מנסים להתערב בחוקים, מנסים להתערב בהחלטות, אני בעד ממשלת אחדות, אנשים, אני מקווה מאוד שהליכוד יקים את הממשלה.
0: למה אתה לא מבסוט בממשלה הזאת?
1: ויקים ממשלת, אני אהיה יותר מבסוט שתהיה ממשלת אחדות.
0: למה?
1: כי אני חושב שאנחנו במדינה, אז מה? אני בניגוד אליך, אני מושיט יד, אני רוצה שכולם יהיו שותפים להחלטות, אני רוצה שכולם יהיו תחת הממשלה. המדינה היא לא רק של שמאל, המדינה היא לא רק של ימין, המדינה היא של כולנו, ואני חושב שהימין יש לו נכונות לעשות את זה הרבה יותר מאשר האופוזיציה, שכל מה שמעניין אותם זה להדיח את נתניהו. זה כל מה שמעניין את האופוזיציה, הכל בעיניי זה אחיזת עיניים, כל החוקים האלה, כל ההתקפות האלה, תקשורת, חרדים וכו' וכו'. אני אומר לך שהאופוזיציה מאוד מרוצה שחוקקו את החוקים האלה, כדי שיהיה להם מה לנגן עד הבחירות, וכל זמן שזה יהיה ככה, מה לעשות? כנראה יהיה קשה להקים ממשלת אחדות, אבל אולי אנשים יתעשתו כשהימין ינצח בבחירות הבאות.
0: טוב, אז אני חושב שהסיכוי שנתניהו לנצח בבחירות הבאות,
1: בסדר, יכול להיות, אולי אתה צודק. עכשיו אני לא יודע, אולי לא.
0: בסדר, אני אומר עוד דבר, אני ממש לא מתרשם ממה שנתניהו עושה מאז 2020, כי הארכיון מתפקע כאן מעשרות אם לא מאות קטעים שנתניהו מדבר בשבח בית המשפט העליון, מזהיר שאף אחד לא ייגע בו, מספר איך היו ניסיונות לעצר את צעדיו של בית המשפט העליון ולהחליש אותו, ומתגאה בזה שהוא זה ששמר על בית המשפט העליון, והוא זה שלא נתן אף אחד לגעת, וגם מספר לנו שבית המשפט העליון הוא המטריה המשפטית, המוסרית, הערכית שלנו בעולם, כשאנחנו שולטים ביהודה ושומרון, ונלחמים פה ונלחמים שם. אין מי ששיבח והגן על בית המשפט העליון יותר מנתניהו. וכל זה התהפך מתי? כשהוא חטף כתפי אישום, והוא אמר ככה, אז אני הולך, איך אומרים החבר'ה אצלנו בשכונה, להתחרע על כולכם, ולכן מאותו רגע שחטף את כתבי האישום, הוא התהפך. אבל אם אתה רוצה את האמת ואת העובדות, אז הוא היה המגן הגדול. הוא לא חשב שיש בעיה, והוא לא חשב שיש אקטיביזם, והוא לא חשב שהכל שפיץ זה בעיה. הוא שיבח, הוא באמת היה מגדולי מעריציו של אהרון ברק, והוא ניהל איתו שיחות, ואפילו אחרי כתבי האישום, אפילו אחרי כתבי האישום, הוא שלח אנשים שיפנו לנשיא בית המשפט העליון, באמת המאור הגדול של כל האקטיביסטים, לבקש ממנו שייתן לגיטימציה לעסקת טיעון איתו. לכן, עזוב אותי מהחרטות האלה, ועזוב אותי מהסיפורים האלה. כשהיה מתאים לנתניהו, אז בית משפט העליון מעולה, מושלם, הכי טוב שיש לישראל, כשיש לו כתבי אישום, והוא רוצה להחליש את בית המשפט, ולפורר את בית המשפט, בגלל האינטרס האישי.

0: שלו, אז פתאום הוא נותן רוח גבית לכל מי שרוצה לפגוע בראש הממשלה. לכן,
1: אז אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה. אתה יודע, יכול להיות שבאמת ראש הממשלה לאורך השנים באמת נתן גב לעליון, ובאמת האמין בעליון, ואני חושב שבצדק דברים השתנו ככל שהשנים עוברות. בית המשפט שנה אחרי שנה, נושא אחרי נושא, חוק אחרי חוק, לוקח לעצמו סמכויות שבעיני לפחות חלק מהמשפטנים, בסדר? משפטנים שחושבים אחרת ממשפטנים שאומרים בגץ הוא כל יכול, חושבים ש... פוסקים שלא לפי חוק, ואתה יודע, הדברים משתנים, כשנתניהו ראה שנותנים ונותנים ונותנים, ועדיין בית המשפט מתערב כמעט בכל דבר בחיים שלנו, כשהם לא נבחרים, כשאי אפשר להזיז אותם מהתפקיד שלהם עד גיל 70, הם ממונים, בסדר,
0: הם ממונים,
1: אבל מזלזלים. באלה שבחרנו בהם, מזלזלים בכנסת, מבטלים החלטות, באופן, אתה יודע, כמעט שיטתי, אז אתה יכול להבין למה נתניהו יכול לשנות את דעתו גם על בית משפט העליון. אז אני אגיד לך, לגבי הארכיון, שאתה כל פעם אומר, נתניהו אמר, אמר, אמר. אני רק מקווה שכשאני אזכיר לך, הרי אנחנו עוד נדבר עד הבחירות, כשאני אראה לך ארכיונים של מה אייזנקוט אמר כל כך הרבה פעמים, הרי אני שומע את הטענה, הוא אמר את זה פעם! אני אשמיע לך, יש לנו עוד חודשים עד הבחירות. אמן לי, אני אתן לך ואני אביא לך. לא מעט, לא, מה שאני רוצה לומר, אתה אל תזכיר ארכיון רק שנוח לך. תזכיר ארכיון, תזכיר ארכיון, גם כשמדובר, רגע, גם כשמדובר בבנט, גם כשמדובר באייזנקוט, גם כשמדובר ביאיר גולן, גם כשמדובר בליברמן, לא רק ארכיון שקשור לימין. זה לא יעבוד לך, ברק. אני אזכיר לך גם את הארכיון של השמאל.
0: אלי, אתה יודע, קודם כל, אני, אתה יודע, אמר כבר משה דיין בזמנו, רק חמור לא משנה דעתו. אז אני בעד, יפה. אז מי שמשנה דעתו, כשהדברים נסמכים, פתאום המציאות משתנה, פתאום יש קורה משהו, אתה יודע, אנשים חשבו הרבה דברים לפני השבעה באוקטובר, קרה אסון הנורא הזה, אנשים שינו את דעתם, זה מבורך וטוב שכך, אבל כאן קרה משהו אחר עם נתניהו.
1: מה?
0: הוא לא שינה את דעתו בגלל איזה שינוי מצב, הוא שינה את דעתו כי הגישו נגדו כתבי
1: אישום. איך אתה אומר את זה, ברק?
0: כי הזמנים, יש זמנים.
1: ברק, אבל אין שוחד, אבל הורידו את השוחד, שזה היה הסעיף העיקרי, ריבונו של עולם.
0: לא, אלי, לא יכול להיות שאתה תקפוץ כל פעם.
1: אני אשמח שאתה אומר לי את זה, כי אני בדרך כלל אומר לך את זה.
0: לא יכול להיות שאתה תקפוץ, אז אני מסביר עוד פעם. מבחינת הסמיכות של הזמנים, כל השנים הוא גיבה תמך, שמר, הלל, השתבח בבית המשפט העליון, בשנייה שחטף שלושה כתבי אישום, הוא התהפך, פתאום הוא נותן רוח גבית לכל מי שרוצה לפגוע, לפורר, לאבד את הלגיטימציה של בית המשפט העליון, מהסיבות האישיות, אצל נתניהו זה תמיד הסיבות האישיות, אני אומר לך, את נתניהו מעניין רק נתניהו, ואני חייתי איתו וראיתי אותו ושמעתי את הכל, רק העניינים האישיים שלו, כל עוד זה נוגע לו, פתאום אין בית משפט עליון, פתאום הוא לא שומר עלינו בכל רחבי העולם, פתאום הוא לא חשוב, צריך להשתלח ולעשות. כל הדברים האלה נוגעים לעניינים שלו. אם היית בא ואומר לי, תשמע, קרה איזה אירוע דרמטי, אני לא יודע, איזה פסיקה, איזה משהו שבעתיה הוא בא ואמר, אתה יודע מה, תנו לי מחשבה נוספת, אמרתי, נכון, נתמוך, אבל עכשיו אני רואה, שזה... לא, זה העניינים שלו, המשפט שלו. עכשיו, שכל פעם שאתה אומר, משכו את השוחד, אז עכשיו בית משפט בסדר שם, משך את השוחד, קודם כל, בית משפט בסדר?
1: אתה שמעת אותי פעם,
0: אוקיי,
1: אומר,
0: אוקיי.
1: אתה פעם שמעת אותי אומר,
0: תראה,
1: הרי אני אמרתי לך את זה גם בעניין של השופטים, שאני באמת מאמין בשופטים.
0: יופי, אז אני שמח, אז אני רק אומר, אני שמח.
1: אסור לנו להגיע למצב שאנחנו לא מאמינים בשופטים. אוי ואבוי לנו.
0: אז אותם שופטים שבאו פעם שנייה אחרי שלוש שנים, ואמרו לתביעה, תמשכו את עניין השוחד, במשתמע, הם מדברים כאן, הם הותירו על כנם שלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים, שסדרה ארוכה מאוד של אנשים, חלק מהם חברים של נתניהו, הלכו לבית סוהר לשנים. לכן, זה לא שהם באו ואמרו, תשמע, הוא חף מפשע, התיקים קרסו, אמרו להם, תקשיבו, אתה יודע מה, זה היה גם עניין של התמשכות המשפט, עמית חדד הצטען, שעכשיו זה ייקח עוד שנים, ואי אפשר לצמצם את זה עד מרץ 28, שנשיאת ההרכב, השופטת ריף קפלבן פרידמן תפרוש, כי הרי התביעה אומרת, יש לנו דדליין, אנחנו רוצים שעד שהשופטת פורשת במרץ 28 לציין את המשפט. אז המתחדה אמר, פתאום, זה הדבר, ואז השופטים אמרו, אמר, בוא, תמשכו את השוחד, כאילו, באמת, שזה ייקח יותר מהר.
1: בגלל זה.
0: ששלושת התיקים...
1: הם אמרו את זה שלוש שנים!
0: נכון.
1: אז על מה אתה מדבר?
0: ששלושת התיקים המרכזיים, בסדר, ששלושת התיקים המרכזיים, מרמה והפרת אמונים באלף, באלפיים ובארבעת אלפים, נמצאים על טילם, חזקים, הוא לא יצליח להפריך אותם, והראיה הכי טובה, שנתניהו מודאג מהמשפט הזה, שהוא רוצה למשוך אותו עד קץ הימים. הוא
1: איך
0: הגיע,
1: הוא רוצה למשוך?
0: כי הוא בא לבית משפט ואמר להם, אי אפשר חמישה ימים, אי אפשר, שם, זה לא קשור אליך, אתה סיימת את העדות שלך, גם את החקירה הראשית, גם את החקירה...
1: יש לו עורך דין, מה זאת אומרת זה לא קשור אליו? אם העורך דין מרים דגל אדום, ואומר, רגע, ואומר...
0: הוא דואג לעורך דין.
1: בוודאי, כי אז ההגנה שלו לא תהיה מושלמת. אין משפט, תקשיב ברק, אתה אומר הרבה מאוד דברים לגבי אלה שקיבלו עונשים על הפרת אמונים. אני באמת רוצה לבדוק אם יש מישהו אחד, תן לי לדבר. אני אבדוק את זה.
0: בגוגל, עכשיו,
1: אבל אני אגיד לך,
0: אולמרט
1: כשנכנס, הוא לא נכנס על הפרת אמונים, הוא נכנס גם על שיבוש, הוא נכנס גם על שוחד. אתה נתת דוגמאות אחרות, של צירפו לזה עונש על הפרת אמונים, ואני אגיד לך, אתה ממסגר כל הזמן שלושה כתבי אישום, מר ברק, סרי, זה כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים, הסעיף החשוב והעיקרי שבגינו החליטו להגיש כתב אישום, זה היה השוחד, לפני שלוש שנים השופטים המליצו להסיר את עבירת השוחד, הפרקליטות כמובן התנגדה, עוד פעם אחרי שלוש שנים בית המשפט, אותם שופטים, אותו בית משפט, הציע שוב לתביעה, להוריד את סעיף השוחד. אבל מי מתנגד? מי מתנגד? כמובן, הפרקליטות. ואתה יודע מה? כשאתה אומר, הוא הולך להיות מורשע, אתה לא עוקב אחרי המשפט.
0: אני אתך מגוגל.
1: אתה לא עוקב אחרי המשפט.
0: עבירת מרמה והפרת אמונים, לפי סעיף 284 לחוק העונשין, עבירה פלילית ייחודית לעובדי ציבור.
1: אני לא אמרתי שהיא עבירה פלילית.
0: בין אישי הציבור הבולטים שהורשעו בעבירה הזאת נמדים. ככה, יעקב ליצמן, אריה דרעי, אריה הרו, איתמר שמעוני, צבי בר, סטס מישזניקוב, אלה אנשים שהורשעו, וזה עבורה חמורה.
1: אני לא מתווכח איתך על זה.
0: חמורה
1: אבל
0: מאוד.
1: אבל המאסר מגיע כתוצאה מזה שיש עוד עבירות נוספות. זה לא רק הפרת אמונים.
0: רק המרמה
1: זה או שוחד.
0: הקראתי לך.
1: לא, אתה לא הקראת
0: כלום. לך שעל זה הם יזמו. על זה הם הורשעו. על זה הם הורשעו.
1: זו שזו עבירה פלילית, אנחנו יודעים. ואתה יודע, אני שמעתי לאורך השנים, בלי שום קשר למשפט נתניהו, לאורך השנים לא מעט משפטנים מצד שמאל, מצד ימין, מהמרכז, שכולם מבקרים את העבירה הזאת של הפרת אמונים, שהיא עבירת צלם קוראים לזה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל מה שהם אומרים, שזו עבירה שאפשר להטיל כלפי כל אחד, תמיד יכול למצוא משהו של הפרת אמונים. אבל בסופו של דבר, תבקר קצת, אם היית מבקר כשצריך לבקר את הפרקליטות, והיית מחמיק כשצריך להחמיא לפרקליטות, הייתי לוקח את הדברים יותר ברצינות, אני אומר לך את האמת. אתה רק בעד, בעד, בעד, בעד הפרקליטות, שאנחנו רואים עבירה אחרי עבירה, אחרי עבירה, רוגלות, שחקרו כל מיני עדים, שחקרו...
0: אתה יודע מה, יושב... תן לי, אתה נועל בשן, תן לי לענות, אני לא רוצה לקטוע אותך, אבל תן לי לענות.
1: יושב איתנו, אופיר הסרי אוחנה, ניר חפץ, וניר חפץ הוא בעצמו תובע את המדינה על התרגילים הלא חוקיים שעשו לו,
0: ואתה
1: אין לך מילת ביקורת, אלוהים ישמור, רק ביקורת על הצד השני בלי שום קשר לכלום.
0: קודם כל זה שנעשים כל מיני, אפרופו ניר חפץ, כל מיני דברים שלא, אולי לא יעשו, ויש לאנשים שהיו במעצר ותחת חקירה תלונות, טענות, זה סיפור נפרד, מה זה קשור בכלל? עכשיו תראה, הדברים האלה הם כל כך שקופים שאי אפשר לא להתייחס אליהם. הרי נתניהו משך את החקירה הנגדית ואת החקירה הראשית במשך שנה וחצי עם שלל טענות וטוענות, ויש לי ישיבה פה ויש לי ישיבה שם ויש לי טלפון פה, אז בחלק מהמקרים עבד על השופטים והלך לעניינים אחרים לגמרי. רגע, לא, רגע, אלי, אי אפשר, תתן לי לדבר.
1: תתן
0: לי לדבר, זה העובדות, אין בלתם.
1: אוקיי, אז אני אגיד את העובדות אחר כך.
0: הוא מגיע עכשיו, פתאום אין לוז, הרי כל הטענה שלו, כל הבסיס, אי אפשר לנהל גם מלחמה ומדינה ולכת לבית משפט. פתאום הוא מגיע באופן וולונטרי לבית משפט. פעם אחת הוא בא כדי להגיד, אי אפשר חמישה דיונים בשבוע. אתמול, בשבוע שעבר, מדהים, האיש שטען שאין לו זמן לנשום, ויש לו שיחות, ויש לו פגישות, ויש לו עניינים, הוא לא יכול, וכל היום הוא מבקש, אם הוא כבר מגיע, הוא מבקש לקצר, הוא מגיע באופן וולונטרי לעדות של אלקין. יש כאלה שאמרו שהוא בא להסתכל על אלקין. מגיע לעדות, פתאום יש לו זמן. פתאום. עכשיו, כל הסיפור הזה נועד בין היתר למשוך את המשפט עד קץ הימין, כי נתניהו יודע יותר טוב ממך, ויותר טוב גם ממני, שהוא חוטא בסבירות גבוהה מאוד הולך להרשעה, והרשעה אין שיקול דעת, אתה יודע, בסעיפים כאלה אתה מורשע, כמו קודמיו, כמו כאלה שהורשעו, זה בית סוהר של כמה שנים, ולכן הוא, האסטרטגיה היא למשוך, למשוך כמה שיותר, שעוד כמה שנים כבר יגידו, אתם יודעים מה, נמאס מהמשפט, ונמאס ממנו, ונמאס מכולם, ולך הביתה.
1: לפני שאני אצא לפרסומות, אני אגיד לך שבינתיים, הרי אימו שהוא לא יגיע למשפט, הוא יעשה הכל לדחות את המשפט, הוא הופיע, נדמה לי 98 פעמים, לא רוצה להתחייב על המספר. 98 ימי עדות, סיים את עדותו, הפריך חלק גדול מאוד מהקשקושים של התביעה, ואתה ממשיך עם העניין הזה של הוא השם והשם והשם והשם, לא יעזור. ברגע שהורידו את השוחד, אני אומר לך, הורידו את האוויר מהריאות של התביעה. הם עוד לא מודים בזה? זה יקרה.
0: נתניהו עם שלושה תיקים חזקים ביותר, מבוססים ביותר, בעייתיים ביותר,
1: בעייתיים ביותר,
0: שלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים שבית ים הולכים לבית סוהר, לא הצליח להסביר איך הוא קיבל מתנות, איך אתה מקבל מתנות שהמדינה מממנת לך את הכל,
1: שהשוחד ירד, אתה תמשיך לנגן על סיגרים ושמפניות,
0: מה זה כסף? זה כסף, אנשים שילמו לו,
1: כולי תקווה שיופרו בבית משפט,
0: אנשים שילמו לו והוא לקח אותם בשקיות שחורות, כי הוא ידע שזו עבירה, הוא מתחילה ידע זה עבירה, אז כל המתנות האלה הוא קיבל בתוך שקיות שחורות.
1: יאללה, פרסומות.
2: עכשיו ברק זרי ואליוך.
0: אילם גינדית, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
3: בוקר אור.
0: וההתקדשות בין איראן לארצות הברית נמשכת כמעט מדי לילה, תקיפות אמריקאיות, תגובות איראניות. תוכלי להסביר לנו מנקודת המבט של איראן, בדגש על משמורות המהפכה, לאן זה הולך?
1: דיברנו איתך לא מזמן, השתנה משהו?
3: אנחנו בשלב אחר של, של אותו מעגל, בינתיים, זה מה ש... לפי מה שאני רואה, מה שמשתנה זה ספציפיות, דויות הספציפיות, אבל יש תקיפות, כן, הדדיות, ואז יש איום בהשמדת איראן. אני התפלאתי ש... שהשלב הבא לא קרה הלילה, כי טראמפ כבר איים, עד 12 בלילה נשמיד את כל התשתיות, נשמיד את כל הגשרים, נשמיד את כל, את כל תחנות הכוח, ואז הוא, הוא צריך לרדת מהעץ, כי הוא לא באמת רוצה להשמיד את הכל, מוצא סולם, אומר, הייתה לנו פריצת דרך במסע ומתן, הרפובליקה האסלאמית מחישה, ואז בכל זאת יושבת למסע ומתן, שמסלים, ואז שוב איומים ומהלומות, אני לא יודעת איך זה נגמר בסוף.
0: את חושבת שבאמת המעלומות, אנחנו מבינים מה האסטרטגיה, הוא רוצה להביא אותם למסע ומתן, ורוצה לגמור את הסיפור, אין ספק שהוא רוצה לגמור את הסיפור, עד עכשיו הוא לא מצליח להתקדם, מתוסכל מאוד, אז הוא חושב שבומבות כאלה כן יחזירו אותם לשולחן המסע ומתן, ולאיזה חתימת הסכם שהוא יוכל לסמן וי ולהמשיך משם. זה ישכנע את המשטר האיראני, נגיד, להתקפל, או ללכת לכיוון ארצות הברית בהסכם כזה?
3: בינתיים אנחנו רואים שזה לא עובד. המנטליות השיעית היא כזאת שאם אתה, אם הפסדת בקרב הפיזי, אתה מנצח במלחמה הרוחנית מבחינתם, וזה כן, זה נכון, זה שאחרי כזאת קטישה הם עדיין על הרגליים, זה בהחלט סוג של ניצחון.
1: אבל קודם כל, המדינה היא ענקית, הם יישארו על הרגליים, השאלה באיזה מצב הם יישארו על הרגליים, אבל אני חושב שהם כן מורתעים, והם כן חושבים, עם כל הפגיעות שלהם עובדה היא, ואת זה אומרים כל גורמי הביטחון בישראל, הם לא מעזים לתקוף את ישראל, לפחות בשלב הזה, מה יהיה הלאה, אנחנו לא יודעים.
0: אל תנחס.
1: לא!
0: אל תנחס.
1: בוא, אני שומע את אנשי הביטחון, אתה יודע, אני מצטט הרבה גורמי ביטחון, שאני שומע אותם בתוכניות
3: של אני אגיד משהו על ניסיון העבר. הרפובליקה האסלאמית מעולם לא תקפה ראשונה. היא תמיד מגיבה לתקיפות. אולי את הקורדים בעיראק כן, אבל גם המתקפות שיש עכשיו למדינות ערב, זה לבסיסים אמריקאים במדינות ערב, וישראל מותקפת רק כשהיא עושה את הצעד הראשון. אז היו לנו כמובן שתי המלחמות, שבשתיהם ישראל עשתה את הצעד הראשון. היו התקפות התקפות של הבטחת אמת אחת ושתיים ב-2024, מי שזוכר, אחת לפני פסח, אחרי שישראל חיסלה שבעה בכירי משמרות המהפכה במתחם דיפלומטי בסוריה, ואחת בתחילת אוקטובר 2024, אחרי חיסול נסראללה, שתיהן היו מאוד מדודות ליכולת ההכלה שלנו, כדי להראות שהם לא פריירים, אבל אחרי משהו שישראל עשתה, וביוני האחרון היה מלחמת שלוש השעות כזה, אחרי שהרפובליקה האסלאמית...
1: אבל דוקטור אילם, עדיין עובדה שהם תוקפים, אבל הם תוקפים במפרציות. עובדה שהם כן תוקפים, אומנם יש בסיסים אמריקנים, אבל ישראל היא הבעלת ברית הכי גדולה.
0: אני אומר לך שמבחינתם זה תגובה לתקיפות אמריקאיות.
1: אני שומע את כל צמרת הביטחון שאומרים שהם מורתעים. הם חוששים לתקוף את ישראל, כי הם יודעים שהתגובה שישראל תיתן היא תהיה מאוד מאוד משמעותית.
3: והם לא יתקפו אם ישראל לא תתקוף קודם, גם כמו שערב לא תקפו אם ישראל לא תקפה קודם.
0: אלי מת לשמוע אותך אומרת, כן, הם מורתעים ישראל, אבל היא אומרת לך, הם מגיבים, הם מגיבים, ארצות הברית תוקפת אותם.
1: אתה יודע, ברק, אני קטן, שמעתי אלופים, תתי אלופים, הרמטכ"ל בעצמו, שר הביטחון, הם טוענים את הטענה הזאת, תפסיק כל פעם, אין לי רוצה או לא רוצה, אני לא רוצה, אני מדבר על המציאות.
0: היא טוענת,
1: איראן מורתעת.
0: שמענו, אלי, שמענו אותך.
1: לך זה חורה, כי נתניהו בממשלה.
0: לא, היא באה ואומרת לך.
3: אני חשבתי שרציתם לשמוע אותי.
0: נכון, הדוקטור באה ואומרת לך, שעצמך תקדימי העבר, הם עונים, אני אומר מה היא אמרה, הם עונים. טוב, תנסו לעלות לו פעם את דוקטור תמר עינם. היא טוענת בפירוש שעל פי תקדימי העבר, האיראנים מגיבים למי שתוקף אותם. מבחינתם תגובה לכל המדינות, לכל המפרציות, כולל סעודיה ואחרות, יהיה תגובה על זה שהאמריקאים תוקפים אותם. אני לא חושב שיש עניין שרתה שישראל היא אומרת תקפה, הם החזירו, ישראל לא תוקפת, אז זה להם מה להגים. כן, איתך, דוקטור דמר אילם גינדין, כן.
3: אני מדברת על סמך מה שאני רואה שהרפובליקה האסלאמית עשתה בעבר, גם מול ישראל וגם מול אויבים אחרים שלה. אני לא אומרת שזה לא, שזה לא קשור גם להרתעה, אבל זה לא משהו חדש. גם ב-2024, כשהיו המתקפות של הבטחת אמת אחת ושתיים, זה היה מאותה סיבה, שהם לא רוצים מלחמה, אבל אם יש מלחמה, הם יודעים להגיב, הם יודעים להראות מה הכוח שלהם, הם יודעים להוריד את הכפפות כמו שהם עשו גם במלחמת 12 הימים וגם במלחמת 40 הימים, והם תוקפים אם הם תוקפים אם הם מותקפים. כאשר מה שכן נכון זה שאחרי מות המנהיג, כשכבר הגננת לא נמצאת והמנהיג שכן קיים או לא קיים, המנהיג שכן אומרים שהוא עכשיו המנהיג נשלט על ידי משמרות המהפכה, כלומר הם אלה שמביאים ממנו מסרים, ואם להאמין למה שהתפרסם בניו יורק טיימס, הוא ביקש להשתתף בלוויה של אבי ולא ירשו לו, כלומר הוא לא זה שמקבל את ההחלטות. וכן ראינו התקפות של משמרות המהפכה על ספינות במפרץ. אני מניחה שזה כמו שארצות הברית מנסה להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן בדרך של תקיפות, אז גם הם ניסו להראות את הכוח שלהם. וצריך לזכור שיש להם גם הרבה, יש הפגנות ליליות שבכלי התקשורת של המשטר אומרים הפגנות של מיליונים, ברשתות החברתיות כשמצלמים אותם מזווית שלא אמורה להחמיא, זה הפגנות של כמה עשרות אנשים, אבל מארגנים הפגנות נגד המסע ומתן, כלומר יש גם לחץ שמופעל מבית, בין אם הוא אמיתי או סתם מוגדל ברשתות החברתיות וברשתות התקשורת, של לנקום את דם המנהיג, ומה פתאום לשבת לשולחן המסע ומתן.
0: אבל אני רוצה לשאול אותו שאלה, את יודעת, מעבד לזה. בתום מלחמת איראן השנייה, הייתה תחושת חמיצות, לא רק בישראל, גם בארצות הברית, והנרטיב הכללי, המסקנה הכללית מכל המלחמה הזאת הייתה שלא הצליחו להכניע את המשטר, והנה הם הולכים עכשיו לקבל מאות מאות מיליארדים בכל החזיתות, והולכים לשקם את עצמם, ולכאורה מבחינתם, כמו שאת אומרת עכשיו, הם על הרגליים חזק. למה הם לא ממנפים את התוצאות של המלחמה וממשיכים להתגרות וממשיכים ללכת לכיוון של הסלמה, אם הם יכלו לצאת לפני כבר כמה חודשים? הרי טראמפ היה מת כבר לגמור איתם את זה.
3: זה באמת מאוד טיפשי, בעיקר בעיניים הערביות, אבל חשוב להבין, א', שמה שהכי חשוב להם זה הכבוד, ויותר חשוב להם מכל הכספים. גם אתמול אחד הבכירים במשטר ובמועצה לקביעת האינטרס של המשטר אמר, אנחנו לא ראינו שקל מכל ה-12 מיליארד דולר החסומים שארצות הברית הבטיחה לשחרר. כבר ה-300 מיליארד מענק, והכספים החסומים שהבטיחו לשחרר, זה הכל במסגרת MOU למסע ומתן.
0: אוקיי.
3: שבאמת, אילו המסע ומתן היה מגיע לאותם דרישות של ה-MOU, אז באמת זה היה...
1: דוקטור אילם, אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר לגמרי. את כאחת שחוקרת את איראן הרבה שנים, ומבינה באיראן, מה את חושבת ואומרת על הסיפור של אחמדינג'אד?
3: אני חוקרת את איראן, אני לא חשופה לחומרים מסווגים, חשוב להגיד.
1: לא, דעתך, באופן כללי.
3: לא, ולכן אני אומרת, מכיוון שזאת הדלפה, הדלפות אני לא שואלת אם הן נכונות או לא, כי אין לי כלים לדעת, אני שואלת מה היה האינטרס מאחורי ההדלפה, ואין לי מושג למה שגורמים באמת במוסד ידליפו דברים כאלה. יש לי השערה, אם זה לא נכון, אז ברפובליקה האסלאמית יכולים להדליף דבר כזה כדי לסכסך בין העם האיראני לבין ישראל, כי האיראנים ממש אוהבים אותנו. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה הרפובליקה האסלאמית, זה השלטונות, משמרות המהפכה. העם האיראני...
0: זאת אומרת שהדלפה הזאת לניו יורק טיימס הייתה מצד משמרות המהפכה כדי לסכסך את העם עם ישראל?
1: יש אפשרות
3: כזאת. אז אני אומרת, אחת האפשרויות היא כזאת, אפשרות ששמעתי אתמול מאיתן בן אליהו, זה ש... זה האמריקאים הדליפו.
0: למה? מה אינטרס?
3: כדי להראות שישראל בעצם סיפחה את טראמפ במלחמה הזאת בהבטחת שווא, ובעצם לא...
0: זאת אומרת, האמריקאים התנגדי נתניהו בממשל, הדליפו את זה לניו יורק טיימס, כדי להגיד, ישראל יצאה פרש, סתם משכו את טראמפ למלחמה, זו הסיבה?
3: זאת הסיבה ששמעתי ממנו. אין לי מושג למה לישראל... יהיה אינטרס לעשות דבר כזה,
0: לא, גם להדליף,
3: וגם לגייס את אחמדינג'אד, את הנשיא, שב-2009 אנשים נהרגו ברחובות במחאה על הבחירה שלו. הוא היה אחד הנשיאים הכי כושלים של הרפובליקה האסלאמית. זה נכון שמאז שהוא כבר לא נשיא, הוא מדבר הרבה נגד המשטר, אבל אין לו שום פופולריות. לא הייתה לו, בהפגנות שהיו גם ב-2026, בתחילת השנה הזאת, אף אחד לא קרא את השם שלו, קראו שם אחר, מאוד מאוד בבירור. אף אחד לא רוצה אותו בחזרה. זה לא ברור למה ישראל, אם זה נכון, לא ברור למה ישראל סימן.
0: דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
3: תודה רבה.
2: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש לא...
0: בוקר טוב לחיים ילין, תושב בערי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול.
6: בוקר אור.
1: חיים, בוא נדבר על הדברים החשובים באמת בחיים.
0: לא, אני אגיד לך, גם עם חיים ילין, סוף כל סוף אפשר לדבר, אחרי באמת הטבח הנורא, לדבר על דבר אופטימי, שמח, אחרי כל כך הרבה רעיונות קשים שלו, על מה שקרה בבארי.
1: אתה צודק, בגלל זה אני אומר את זה בחיוך, סוף סוף מדברים על הדבר החשוב, חיים.
6: האמת, אני חייב להגיד לכם...
0: ונגיד בוקר טוב גם לסל ארמרגי.
1: רגע, חיים.
0: רגע, חיים, נגיד גם בוקר טוב לסל ארמרגי. כתב אל מונדו בספרדית, הוא על הצד הספרדי בתוכנית, כן.
1: כן, חיים.
6: אני חייב להגיד לכם שזה אחד הטיפולים הכי מועילים שהיו לי אי פעם בחיים. לרגע קט, גם בחצי גמר, באמת, אני לא זוכר את עצמי ככה בשלוש שנים האחרונות. וזה חימם לי את הלב, וזה עשה לי מאוד טוב, ועשה טוב אני ראיתי את זה בפאב בבארי, וזה היה אירוע מרגש. באמת, אני אומר לכם, אוחנה, אתה לא סתם אומר את זה, כאילו.
1: לא,
6: אנחנו יודעים בדיוק איך הספורט יכול להשפיע על הנפש של הבן אדם.
1: כן, אני אומר את זה בחיוך, אבל אני מבין מה אתה אומר.
7: ספר לנו באמת על החצי גמר.
1: איך הגבת בחצי גמר? מעניין אותי.
7: לא, אבל ספר לנו בכלל איך בבארי.
1: לא, היה חשוב לי לראות את הפרצוף של חיים ב-2-1 של ארגנטינה.
6: קודם כל בדקה 70-75 בערך אמרתי אנחנו לוקחים 2-1, כולם
7: צחקו עליי בפאפ.
6: בדקה 75, ושמע, אני לא זוכר את עצמי ככה באמת, ואם היה מישהו שם שלא מכיר אותי היה מאשפז אותי מרוב שמחה, וכל הזמן זזתי ממקום למקום, לא יכולתי לשבת במקום אחד, והיה פשוט, היה אירוע מרגש מבחינתי, זה היה באמת טיפול, ואני חושב שלכל מי שהיה שם זה היה סוג של טיפול.
7: ספר לנו באמת
6: למרות שמילואים ניקים היו איתנו, ולמרות שבמזכירים לך איפה אתה נמצא ואתה שומע את הבומים ברקע, שמע, זה גבר על הכל.
1: לא, אני אגיד לך גם עוד משהו, חיים. בסוף החיים יותר חזקים מהכל. עם כל מה שקורה, נכון, לא שוכחים, ותמיד זה במחשבה, אבל החיים נמשכים, כן, וגם צריך לדעת ליהנות מהדברים הקטנים גם.
6: וכל הסיפור הוא שאתה סוחב איתך תיק. אתה ממשיך לחיות.
1: נכון, נכון.
6: אבל אתה סוחב איתך את התיק הזה, זהו. צריך לדעת ללמוד לחיות עם התיק הזה על הגב, וכשאם יום אחד יבוא ונגיע למשהו אחר, ותהיה הנצחה ראויה, ונדע בדיוק איך למנוע את השבעה באוקטובר הבא, אז אנחנו נוכל לפחות לדורות הבאים להשאיר איזשהו ירושה של ביטחון במדינה, באמת שיש לה אופק לכל הדעות ולכל האנשים.
7: ונגיד שוב שלום לסל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית. שלום. בוא תספר לי מהצד הספרדי, מה קורה בספרד, מה קורה אצלך, אחרי המשחק המופלא של נבחרת ספרד בצרפת.
8: בספרד באופוריה, בעיקר אחרי המשחק נגד צרפת, באמת שזה אחד המשחקים הכי טובים של ספרד בהיסטוריה שלה, ונבחרת היום של ספרד, של דה לה פואנטה, היא הרבה יותר, אפילו יותר חזקה, מנבחרת זכתה במונדיאל פעם ראשונה בדרום אפריקה לפני ב-2010.
1: אתה חושב שהיא יותר חזקה עכשיו?
8: כן, כן, בבחינת קבוצה יותר חזקה.
1: איניאסטה וצ'אבי וכל התותחים.
8: חברים שלי וכל אלה, בבחינת משחק, תשמע, הקבוצה הזאת של דה לה פואנטה, כמעט 40 משחקים ברציפות, באופן רשמי, לא מפסידים. הגיע לגמר אחרי שניצחנו את צרפת הגדולה, כשהכוכב הגדול של ספרד, למין ימל, עדיין לא בקושר, או לא בוא נגיד,
1: הוא לא נותן מה שציפו ממנו.
7: כן, עוד לא הגיע, מהגדולים ביותר, הוא, איך אומרים, נתן הכי פחות.
8: אבל הוא גם בן
1: 19. נכון.
8: מסי הפך לאלוף עולם בגיל 35, אז עדיין יש לו זמן. אבל מצד שני, יש את החוץ מאופוריה, יש את ה... בשבילי כמובן זה דרבי, זה ממש ממש דרבי, כי זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני רוצה שמסי יפסיד.
1: סל, תראה, בחצי גמר, מה העדפת? את ארגנטינה או את צרפת? או מה הספרדים העדיפו?
8: הספרדים בבחינת כדורגל נטו, אנגליה. כי אנגליה היא קבוצה שניצחנו לפני שנתיים ביורו בגמר, היא יותר צפויה, יותר אירופאית, ארגנטינה זה משוגעים, זה טלנובל, ארגנטינה זה יכול להיות, ראינו כל משחק, זה... רואים פתאום שכמעט זה, ופתאום מגיע קוסם, משום דבר, מוציא משהו, שחקנים עם הרבה נשמות, וקוסמי כמובן באופן אישי שאני מעדיף את ארגנטינה, אבל בגמר, מה לעשות, אני מאוד מקווה שזה יהיה...
7: חיים, שאלה, תגיד לי, מה עושה את הנבחרת הזאת, ואת המדינה בכלל, את ארגנטינה, עם כזאת שוקה לכדורגל, עם כזה אטרף לכדורגל, עם כזאת התפוצצות, אתה יודע, אתה רואה
6: שם... זה לא רק הכדורגל, זה התרבות. ויש משהו בתרבות שאתה גדל בה, של אופטימיות, של שמחה. גם ברגעים של עצב, גם בכל הרגעים שאתה יכול לעבור בארגנטינה, בעוני, בכל מקום... אתה רואה את הילדים מפחקים עם גרב, ששמו להם עיתונים בפנים, ומפקים גול, והם שמחים כאילו הם עכשיו בברנבאו. אתה מבין? זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. כן, אבל... יש שני דברים בדרום אמריקה שמובילים בעצם את החגיגות. אחד זה הכדורגל, שזאת דרך חיים, והדבר השני זה הקרנבל. אבל הכל תמיד סביב שמחה.
7: כן, אבל אתה מבין...
1: חיים, אני אמרתי לברק, אני אמרתי לברק, שזה לא, אתה יודע, אוהבים כדורגל, כמו בהרבה מאוד מקומות, זה לא רק, זה דרך חיים, זה יותר, יש כאלה שאפילו אומרים זה חיים ומוות בארגנטינה.
6: זה נכון, ואמרתי, זה תרבות שהיא נלקחה בעצם הרבה יותר רחוק ממה שבכל מדינה אחרת, ואז השחקנים מחויבים, מחויבים ברמות שלא כל שחקן מחויב, ולא קשור כמה הם מקבלים, הם יכולים לקבל מיליארדים, מיליונים, הכסף לא משחק, יש פה משהו שהוא אחר, הוא לא החומר,
7: אמרגי.
6: הוא בעצם הנשמה,
7: אמרגי.
6: והנשמה הזאת היא מביאה אותם למקום הזה,
7: נכון.
6: שנקרא קבוצה,
7: נכון.
6: בקבוצה שמתם לב, יש היררכיה מאוד ברורה, אבל כולם משחקים למען המדינה.
7: אין ספק,
6: זה אחד הדברים היפים שצריך ללמוד.
7: כולם,
1: זה נכון, אבל, אמרגי. אבל אני אוסיף שמשחקים גם עבור מסי.
7: כן, אמרגי, זה בדיוק העניין. כי מבחינת יכולת, לפחות לפי שראינו עד היום, ספרד עדיפה, היא נבחרת אדירה. אבל יש שם את הדבר הנוסף, הלא צפוי, שזה מסי, כמה בספרד
1: חוששים.
6: יש פה, אני אגיד לכם משהו, כי לא מדברים על זה, אבל רוב השחקנים הארגנטינאים משחקים או שיחקו בקבוצות בספרד, זאת אומרת, יש פה עניין שכל אחד מכיר את המנטליות של השני, ארגנטינה פחות צפויה, בדרך כלל ממה שכולם רגמים לראות, הם משנים תוך כדי משחק, ואם אתם ראיתם...
7: המאמן של ארגנטינה חי בעצמו במיורקה, כן?
6: כן, אבל פרדס בא ואומר למאמן, שמע, אני מאבד את המרכז, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון הזה שרץ ברשת, אני מאבד את המרכז, אתה צריך לשים עוד מישהו מצד ימין בשביל שאני אוכל להזן את המרכז.
7: חיים, בואי תן לאמרגי להגיד.
1: מה אתה אומר, סל, מה
7: שחיים אומר?
9: ספרדים מקופחים אפילו בשידור, ראית?
7: אז הנה, אי אפשר לעצור את חיים.
9: הקבוצה, לא, בצדק, הקבוצה שיש הרבה הכי שחקנים בנבחרת ארגנטינה, אתלטיקו מדריד, כלומר, רוב השחקנים של ארגנטינה, וגם כמובן של ספרד, בספרד, וצריכים ללכת מדי סטפנו, קמפס, מרדונה, מסי, עכשיו כולם לברס, ספרד בשבילם זה היה באמת הטרמפולינה להיות אגדה, וגם ספרד כמובן הרוויח ביושר, ועל השאלה על מסי, אין ספק שזה באמת הפקטור X, זה לא מסי, אנחנו ראינו את זה ונהננו את זה, וכל שחקן היום של נבחרת ספרד באמת חלם להיות עם מסי, לשחק עם מסי, חלק סיכון נגדו בליגה, האחים מבוגרים, וזה שחקן שיכול, אנחנו מי שראה אותו בעדי שרואה את זה כל הזמן, אפילו כשהיה בגיל 20, הוא יכול להיות 50 דקות, הוא הולך במגרש, ופתאום מפעיל את המכונה בראש, כי קודם כל זה הכל בראש, ובראש הוא רואה את המלאכים לפני
7: מדהים,
9: כולם.
7: מדהים,
9: ונגמר את המשחק.
7: מדהים, תשמע, אנחנו שומעים ברקע את השיר הרשמי של המונדיאל, מונדיאל 2026, דייק דייק של שקירה. מה נעשה?
1: בוא תאמרו את הצעה, חיים, סל, מה?
7: בדיוק, אימור, חיים, מה נגמר?
6: אני אגיד לכם משהו שנורא חשוב.
7: או אימור, אין זמן, אימור.
6: עזוב את האימור, תראה. גם ספרד וגם ארגנטינה הם קבוצות נבחרות לא אנוכיות.
7: אוקיי.
6: אם אתה תיקח את צרפת, אתה תבין שמשחקים בשביל עצמם ולא בשביל הקבוצה. כי זה האופי של השחקנים.
7: חיים, מי מנצח הערב?
6: אין מה לעשות. אני מצטער, אבל ארגנטינה לוקחת.
7: סל?
1: סל.
9: אתה רואה, ארגנטינאים לא מפסיקים לדבר. אני חושב ששלוש, שתיים, שלוש, שתיים,
6: את התקווה ואת האופטימיות לעולם.
1: כמה אתה אומר?
6: זה יגמר שתיים, אחד.
1: וסל?
7: סל, מה אתה אומר?
9: 3-2 לספרד, לא משנה מה.
7: 3-2! 3-2 זה משחק, וואו.
1: הצגה.
7: סל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית, חיים ילין, תושב בערי, שיהיו רק נושאים כאלה לדבר עליהם, ורק שמחות, ורק כדורגל, ורק אופטימיות. תודה רבה לשניכם. אנחנו עם די די של שקירה.

אריאל החיים על השידור, שקד מורד וגלעד אריאל החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופרים ובסף בדיגיטל עידות הבאת אופר קולר אחי הדלוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו אריאל סגל ויאל ברקוביץ'. תודה רבה לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיו רק ימים כאלה ושיהיה

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

0: לכל. זה המשעול שבו דורכות רגלי.
1: מיד ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 שנבחרת ספרד בגביע העולמי אחרי ניצחון 1-0 בהערכה על האלופה היוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה ב10 שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובא על שכרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעט כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
3: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד, זאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר הורמוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש לפנות בוקר כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי יירוט נפלו באזור אילת. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
5: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל להצלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לראות לעבר ישראל, ולכן כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
3: נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון ובמוקד מחבלי חיזבאללה נצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: רכס אליטאייר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי ההספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
3: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

0: ארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
1: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: כל בוקר, הבוקר טוב.
6: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
7: בוקר טוב, יום שני היום, 20 ביולי 2026, וו באב, תפשין פי וו. השעה עכשיו 6:05:35, אתם על 103 FM. בהיר חם מהרגיל, יבש גם בערים, גם בפנים הארץ. הביל במישור החוף. 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 32 מעלות בצהריים. יש צדק בעולם, נבחרת ספרד זכתה במונדיאל 2026. זו גם הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו. אלופת עולם חדשה הוכתרה בניו ג'רזי, בצדק. ספרד שלטה לאורך כל הגמר, החמיצה גם בערכה, ובסופו של דבר ניצחה 1-0 את ארגנטינה, משער בכורה במונדיאל של 26 של תורס, בדקה 106, ופרננדס רוחק, וליאו מסי נפרד בדמעות, כן? נפרד בדמעות, הוא ירד מהבמה, ירד מהמגרש הגדול, לאט, הוא נפרד מהגבי העולמי עם הפסד כואב, כך בוואלה. ובמעריב אונליין, גם כאן, בפעם השנייה בתולדותיה, ספרד ניצחה את ארגנטינה 1-0, הערכה, וזכתה במונדיאל 26. ניצחון לאירופה כאן, במערכת הספורט של מעריב רואים. אלופת אירופה שלטה בצורה מוחלטת במשחק, הצליחה להכריע את השוער מרטינס בדקה 106. אלופת העולם נותרה עם 10 שחקנים, לאחר שפרננדס הורחק בדקה 90 פלוס 3 דקות. היו כמה ערכות. אוקיי. ספרד. ספרד, ספרד, ספרד. עוד נדבר הרבה מאוד על המונדיאל. עוד חצי דקה. ניתן קרדיטים. ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי. זהו, יוצאים לדרך.

טוב, בואו נתחיל ונאמר שהמשחק היה חלש. הוא היה משעמם. אבל ספרד הייתה עדיפה משמעותית על האלופה היוצאת. שוב 1-0, שוב בערכה, שוב דאבל, ספרד, אלופת העולם. מסי לא הופיע. לא, לא, אתמול הוא לא היה על המגרש. זאת אומרת, הוא נוכח נפקד היה. ארגנטינה לא באתה לשער עד סוף הערכה. הכתר עבר לאלופה הראויה של מונדיאל 2026. תורס קנה את מקומו בהיסטוריה בדקה 106. וזידן מניו יורק, מניו ג'רזי, שולח את הכתבה הזו להארץ. ספרד היא אלופת העולם, פעם שנייה בתולדותיה. כמו ב-2010, היא השלימה את הדאבל העולמי, שחייה במונדיאל שנתיים אחרי שהוכתרה לאלופת אירופה. הנבחרת של ימל ורודרי, הוא כבש תורס את השער, שער הניצחון. הם השלימו טורניר שבו אף יריבה לא סיכנה אותם. 8 משחקים של עליונות כמעט מוחלטת של הספרדים, 8 משחקים עם שער חובה אחד בלבד, וזה הישג חסר תקדים עבור אלופה. הגמר שבו ניצחו הספרדים 1-0 בערכה את ארגנטינה ואת לאו מסי, לא התעלה לא לאיכות של דרמה או של הגמר הקודם, משימה בלתי אפשרית כמעט, מבחינה מקצועית הוא היה משעמם וחלש, כמו גמרים רבים שכל כך הרבה מונח בהם על הקף, והזכיר את השחייה הקודמת של ספרד מול הולנד. זה היה ב-2010. זה גם אז היה משחק הזה מהוסס של שתי הנבחרות, עם יתרון קל לספרדים. הם כפו על המשחק את התוכנית ואת הסגנון שלהם, עד שהם השיגו את שער הניצחון. אמש זה היה בדקה 106, עם תורס בתפקיד איניאסטה. איניאסטה. האלופה היוצאת, כמו חלקים ארוכים בארבעת משחקי הקודמים, בנוקאוט נראתה עבודה. פשוט הם נראו עבודים לאורך רוב שלבי המשחק. מסי, אולי במשחק האחרון בגביע, גביע העולם היה על תקן נפקד לאורך רוב שלבי המשחק. עם איזה נגיעות קטנות משמעותיות בודדות בכדור, עד לניסיונות השוויון הנואשים. פעם הקסם הזה לא הגיע, והקאמבקים מול מצרים ואנגליה נותרו זיכרון. הביתה הראשונה שלה לשער הגיעה רק בדקות הסיום של הערכה, סיימה 120 דקות בלי לבעוט למסגרת, אני מדברת על ארגנטינה. המשחק התנהל ברובו על פי תסריט שחזר על עצמו שוב ושוב, ספרד מתקדמת, ארגנטינה מתגוננת, ספרד מתקרבת, שולחת איום חלש למרטינס. ארגנטינה שאיבדה את הבלם שלה, מרטינס, עוד לפני סוף המחצית הראשונה, בעיקר התפללה שהיא תסחוב עד הערכה, ובתוספת הזמן הזה איבדה את פרננדס, צהוב שני נתנו לו, וכמעט ספגה מקום, כדור חופשי של למין ימל, שהלך למסגרת אבל פגש את מרטינס. טוב, הערכה כבר הרגישה כמעט ללא כוחות, ועוד לפני שער הניצחון נפסל בדקה 96 שער של ניקו וויליאמס, בשל דריכה של מייקל מרינו על אוטמנדי. מיד בפתיחת החלק השני של הערכה הגיע שער הניצחון, כדור גובה לרוחבה, והגיע לוויליאמס על קו הרוחב. והוא הוריד אותו לתורס החופשי, שפגש את הרשת של מרטינס. טוב, זהו, ספרד. ספרד היא אלופת העולם.

0: בארצות הברית תקף הלילה באיראן, לילה תשיעי ברציפות. סוכנות הידיעות תסנים האיראני דיווחה על פיצוצים, דרום מערב המדינה, וגם בערים טבריז וקונארק. ובתוך כך קטר הניחה הצעה חדשה במטרה להרגיע את המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית. ולפי המתווה של דוחה, וושינגטון תפסיק את התקיפות, ובתמורה איראן תתחייב לפתוח שני נתיבי שייט במיצר הורמוז למשך 10 ימים. נבחנים גם תרחישים שעלולים להכניס את ישראל למערכה רחבה. אש ישירה מאיראן, זיהוי מקדים של הכנות לתקיפה, וזה יאלץ את צהל לצאת למכת מנע. או בקשה מצד נשיא ארצות הברית טראמפ. בכיר ישראלי אמר שהסיכוי להסלמה גבר משמעותית ביממה האחרונה. אתמול שוגרו 4 טילים מאיראן לעבר ירדן ואזורים נוספים במפרץ. בירדן אמרו כי מערכות ההגנה האמריקניות ירתו 3 טילים, אחד מהם נפל בשטח פתוח. בעקבות הירי פונו מטוסי תדלוק אמריקנים, הם פונו מנמל התעופה רמון. בצהל הזהירו לפני כן כי קיימת אפשרות שהשיגורים האלה יזלגו גם לתוך ישראל. עם זאת הדגישו בצבא שלפי שעה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. קצין בכיר אמר אמש לחדשות 13, אילו היו הטילים פוגעים באילת, ישראל הייתה מחויבת להגיב. בינתיים בישראל מגבירים את ההיערכות לירי טילים מאיראן, שולחים מסר מאיים לטהרן, תוכניות התקיפה מוכנות, וגורמים במערכת הביטחון ציינו כי האיראנים היו רוצים שישראל תראה בכך איתות, אבל בפועל המציאות הביטחונית לא דומה ל-23. היום המדיניות הישראלית הרבה יותר מחמירה, לוקחת בחשבון אפשרות של תרחישי קיצון, כולל תקיפה רחבה נגד תשתיות באיראן. שיח זה במערכת הביטחון מתבסס על הערכות שלפיהן בכירים במשטר האיראני יורו לתקוף את העורף הישראלי בטילים בליסטיים. והרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים אתמול הערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון, יחד עם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט ובכירים נוספים. ובשיחה עם המפקדים, זמיר אמר, מערך ההגנה האווירית שלנו בכוננות. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה, ואנחנו נפעל בעוצמה מול כל מי שיפגע בנו.
1: 103 FM, הכותרות.

0: כבר 6:15 דקות, 59 שניות. בואו נעגל. 6:16 דקות. אתם על 103 FM. חמה רגיל היום, יבש, גם בהרים, גם בפנים הארץ. הוויל, במישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 24, בצהריים 32 מעלות. נבחרת ספרד זכתה הלילה במונדיאל 26, לאחר שניצחה 1-0 את ארגנטינה בתום הערכה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות באיראן, לילה תשיעי ברציפות, על פי הודעת הצבא, הותקפו מרכזי פיקוד איראנים, מערכות הגנה אווירית, עמדות מעקב ימיות ואתרי שיגור טילים וכתבאמים. בישראל מגבירים את ההיערכות לירי טילים מאיראן, אבל במערכת הביטחון לא מזהים בשלב הזה צפי לשיגורים לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הודעה אמש בריאיון חריג שישראל החזיקה במידע מוקדם על ישיבות ביטחוניות רגישות שהתקיימו בצמרת המשטר במהלך המלחמה. הוא הזהיר, באיראן קיימת פרצת הבטחה. ייתכן, הוא אמר, שהיא טרם אותרה או טרם נסגרה. ואלפים השתתפו אתמול בצעדה שיצאה מחוף זיקים בקריאה לחדש את ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. בהם גם צעדו השרים איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ושלמה קרעי. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: מה בטוויטר, מה באיקס? ברק סרי, מסכנה הדר מוכתר, איבדה אתמול כל סיכוי להיבחר לכנסת. ועדת החוקה של הליכוד החליטה להציב את משבצת הייצוג לאישה חדשה, שאליה היא רצתה להיבחר, במקום 48, לא ריאלי. כמה מוכתר התאמצה, כמה ימים ולילות התרילה אנשים מבוקגרים בחיקר הבימה, כדי לייצר פרובוקציות, כן? בשביל להיבחר. כמה זמן בזבזה, צעקה, הצטלמה. מה פתאום? מה קרה פתאום? כלום. מה היא תעשה עכשיו במוצאי שבת? הוא צודק, ברק סרי. ציון אנוס, מחדשות 12. עד הדקות האחרונות של חצי הגמר לא סבלתי את ארגנטינה הכסחנית, שקיבלה לתחושתי סיוע מהשופטים. אבל לפחות היא עוררה אמוציות, ספרד מעוררת בעיקר אדישות. כן, נכון, מדינת ספורט עצומה. מערכת מושלמת, עם המון כבוד, גם ליעילות, גם לשיטה. אבל היא לא מרגשת. איזה ילד הולך בלילה לישון עם חולצה של רודרי? הוא צודק, ציון אנוס. עדיין, הילדים, לא רק הילדים, עם מסי. מה יהיה מסי עכשיו?

מקור ביטחוני ישראלי אמר אתמול לערוץ הסעודי אל חדת כי מוג'דפה חמינאי לא נמצא באיראן. את ההודעות שלו של חמינאי כותבים מפקד משמרות המחמאה, המהפכה, אחמד וחידי ואנשיו. ולדברי המקור הישראלי הפילוג הפנימי באיראן עמוק, הוא מאיים על קיומם של משמרות המהפכה. וושינגטון לא רוצה שתל אביב תשתתף בפעולות גם אם איראן תפציץ אותה. איראן תכננה להתנקש באישים ישראלים בתל אביב, נקמה על חיסולו של אלי חמינאי, כך אותו אמר, אותו בכיר, אותו מקור ישראלי לערוץ הסעודי אל חדד. ושר החוץ של איראן, יבס ערקצ'י, הודעה אתמול בריאיון שנתן, זה היה רעיון חריג, שישראל החזיקה במידע מוקדם על ישיבות ביטחוניות רגישות שהתקיימו בצמרת המשטר במהלך המלחמה. הוא הזהיר כי באיראן קיימת פרצת הבטחה שייתכן שהיא טרם הותרה או שטרם נסגרה. וברעיון מקיף שהעניק לסוכנות הידיעות האיראנית מהר במסגרת התוכנית סיפור מלחמה, ערקצ'י אמר שאחת המסקנות המרכזיות מהמלחמה היא שלישראל הייתה גישה למידע מודיעיני רגיש ביותר. ובראיון התייחס שר החוץ גם לנסיבות שהובילו להפסקת האש בין ישראל לבין איראן. הוא טען כי עוד לפני ההכרזה הרשמית, החליטה המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן שאם ישראל תבקש הפסקת אש ללא תנאים מוקדמים, טהרן תהיה מוכנה. כן, תהיה מוכנה להיענות לכך. ושר החוץ האיראני דחה גם את הביקורת שלפיה איראן נפלה בפח כשהיא ניהלה מסע ומתן עם ארצות הברית. לדבריו, ההחלטה לקיים את השיחות התקבלה בדרגי השלטון הגבוהים. זה לא הייתה החלטה של משרד החוץ בלבד.

0: אלפי בני אדם השתתפו אמש בצעדה שיצאה מחוף זיקים בקריאה לחדש את ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. ובצעדה הזאת השתתפו שרים וחברי כנסת מהקואליציה. גם פצועי מלחמה, גם לוחמים, גם משפחות שכולות. גם, כאמור, בן גביר.
1: אם היו אומרים לפני שלוש שנים שאנחנו נשלוט ב-70% בשטחי רצועת עזה, אף אחד לא היה מאמין. אז אני אומר היום, תהיה התיישבות יהודית בכל עזה. נעודד הגירה, נשלח את מי שצריך לארצותיהם, ואנחנו חוזרים הביתה, עזה שלנו.
0: שר האוצר סמוטריץ' אמר באירוע, אסור לתת לאייזנקוט וגולן ומנסור אבס לעלות לשלטון. הם יחזירו אחורה את כל מהפכת ההתיישבות הציונית והלאומית שחוללנו בקדנציה הזאת. אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון. ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. ושר התקשורת שלמה קראי יוסיף, בשבוע שבו מציינים את הגירוש מגוש קטיף, אנחנו באים לכאן להסיר את חרפת הגירוש, להתיישב, להראות תמונת ניצחון, בעזרת השם, על האויבים שניסו להשמיד אותנו כאן לפני קרוב לשלוש שנים, כך קראי. הצבא והמשטרה הציבו מחסומים כדי למנוע מהמשתתפים להגיע לקרבת גדר הגבול. אבל מאות מהצועדים עקפו את המחסומים. ובסיום הצעדה נעמה פעילת הימין דניאלה וייס, סמוך לגדר המערכת, היא אמרה לפני 21 שנים, 21 יישובים גורשו מהמקום הזה. המקום הפך להיות מרבץ של מפלצות. היא סיפרה שיש מי ששואל אותה, מה יהיה עם הערבים בעזה? היא אמרה, לא יהיו יותר ערבים בעזה.

מפלגה חרדית חדשה, והשם הוא הציבור החרדי, הודיע אתמול על התמודדות בבחירות הקרובות לכנסת. המפלגה מאגדת קהילות חרדיות ברחבי הארץ, קהילות של חרדים עובדים, של עולים חדשים חרדים, הן דורשות ייצוג עצמאי בתוך המפלגות החרדיות הקיימות, יהדות התורה וש"ס. במפלגה העריכו כי הפוטנציאל האלקטורלי עומד על כשלושה מנדטים מתחת לאחוז החסימה, אם היא תתמודד לבד. אבל אם המפלגה, שהיא שואפת להתאחד עם הרשימות הגדולות, ומסבירה שהחליטה להתמודד בבחירות בגלל תחושת נתק בין החברה החרדית לבין המנהיגים הפוליטיים שלה, ובראש המפלגה עומד המשנה לראש העיר בית שמש, מוטי לייטנר. לדבריו, בחודשים האחרונים ניהלו נציגי קהילות וסיעות עצמאיות ברשויות המקומיות מגעים עם בכירים במפלגות חרדיות בדרישה לשלב נציג מטעמם ברשימות לכנסת, אבל התשובה הייתה לא. והמפלגה הוסיפה כי היא תפעל לפתור בעיות יסוד שהציבור החרדי מתמודד איתן. מצוקות עוני, משבר הגיוס, לקדם לימודי ליבה ותעסוקה אפילו איכותית לחרדים. ובשיחות סגורות אומרים במפלגה שהם רואים בעצמם חלק מגוש הימין. אנחנו מעוניינים באחדות ובממשלה רחבה, אבל אנחנו חד משמעית בגוש הימין. כך אמרו מקורות במפלגה. ומנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדאו, אמר אתמול שאנשי הציונות הדתית מסיתים לרצח, מכיוון שהם מתגייסים לצבא, והם נלחמים במלחמות שפורצות לא לצורך הצלה, אלא לשם שמירה על כבוד המדינה, כך אמר הרב לנדאו. ולדבריו, הריגת בני אדם שלא לצורך הצלה מנוגדת להלכה, ולכן היא רצח ממש. ובשיחה עם ראש ישיבת מיר, קינה הרב לנדאו את אנשי הכיפות הסרוגות רשעים.

דרמה בהונגריה. מדיאר יציע לשחמטאית יהודיה להיות נשיאה. איתמר אייכנר מביא את הידיעה הזו לידיעות אחרונות. היהודיה הראשונה, ראש ממשלת הונגריה, פטר מדיאר, צפוי להיפגש מחר עם אגדת השחמט ההונגריה היהודיה פולגר, והציע לה להתמנות לנשיאת הונגריה. כך דווח באתר חדשות הונגרי, טלקס. והדיווח הזה מציין שמדיאר מבקש למנות לתפקיד ממלכתי זה הבכיר, דמות ציבורית בעלת מעמד בינלאומי, לא מזוהה עם מערכת פוליטית מסורתית. פולגר בת 50, נחשבת גדולת השחמטיות בכל הזמנים, המשפחה היא משפחה יהודית ידועה בהונגריה, אחותה הבכורה סוזן פולגר מתגוררת בארצות הברית, בני משפחה נוספים חיים בישראל. אם היא תענה להצעה, אם היא תיבחר לתפקיד, פולגר תהיה הנשיאה הראשונה בתולדות הונגריה שמגיעה מעולם השחמט, אחת הדמויות היהודיות הכי בכירות במדינה, אי פעם.

איזה שיר, אה? איזו להקה. U2. 50 שנה אחרי שהם הוקמו בדבלין, חברי להקת U2 נמצאים בדרך לאלבום אולפן חדש, ראשון שלהם מזה 9 שנים. בשני העשורים האחרונים U2 היו בעיקר להקת הופעות נהדרת, ששברה לא מעט שיאים על הבמה, גם טכנולוגיים, גם אומנותיים, גם מסחריים, אבל בכל מה שהיה קשור בשירים חדשים, הם התקשו להעמיד אלבום אולפן משכנע. הוציאו אלבום, זה האלבום האחרון של הלהקה, Songs of Experience, ב-2017, תוצר אולפני חלש. אחר כך הם לקחו פסק זמן מהקלטות, חזרו והקליטו ממנו Songs of Surrender, אלבום אוסף מרובה, ביצעו מחדש 40 שירים ישנים שלהם בגרסאות שקטות יותר. עכשיו, אלבום חדש. נחכה שהוא יגיע, נשמיע אותו. 103 FM, הכותרות.

0: 6:38, 48 שניות, אתם על 103 FM, 24 עכשיו, 32 בצהריים, היום חם רגיל, יבש גם בערים, גם בפנים הארץ. לאורך החוף, הוויל. יש צדק בעולם, כותבים בוואלה, נבחרת ספרד זכתה במונדיאל 2026. זה בכלל היה המונדיאל הטוב בהיסטוריה. כל הכוכבים הסתדרו, והובילו את הנבחרות שלהם בהצגה הכי יוקרתית, על הגלובוס. ואנחנו קיבלנו דרמות וקיבלנו מהפכים ושיאים, ככה שנופצו על הדשא, גם ביציאים. ממוצע שערים למשחק לא ראינו בגבי העולם מאז שישראל השתתפה בו. ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, 2026, אנחנו כותבים בידיעות אחרונות הבוקר, אנחנו כבר מתגעגעים. אז אני עם הכותרות. אלופת עולם חדשה הוכתרה בניו ג'רזי, בצדק מוחלט, כותבים בוואלה, ספרד שלטה לאורך כל הגמר, החמיצה גם בהערכה, ובסופו של דבר ניצחה 1-0 את ארגנטינה. שער בכורה במונדיאל 26 של תורס, זה היה בדקה 106. אוקיי, עוברים הלאה, למעריב. וושינגטון מהססת, ישראל כבר יודעת מהי נקודת התורפה של טהרן. אבי אשכנזי כותב, ארצות הברית ואיראן הגיעו לצומת שבו אמורים להחליט לאן הולכים. אבל האמריקנים מתנהלים בחוסר עונים. ישראל ארוכה לטעות שאיראן תעשה כדי לתקוף. יש גם תוכנית ליום שאחרי. אני אביא את המאמר הזה של אבי אשכנזי. הכותרת יצאה ב-6 בבוקר, 6 בדקה. בוויינט, הכותרת הראשית, ויבה אספניה. ספרד ניצחה את ארגנטינה בהערכה, זכתה במונדיאל. ובהיום של ישראל היום. היום של ישראל היום. הכותרת הראשית, בואו נראה, תכף היום עולה, פתרון האמצע של טראמפ באיראן והדילמה בישראל, דני זקן, קטישה אווירית, אולי. ובהארץ, אונליין, שמחה, ארגנטינה ומסי קרסו לגמרי בגמר. ספרד הצילה את כבודו של המונדיאל. ארגנטינה לא הייתה רק פחות טובה, היא בכלל לא הופיעה למעמד, היא לא הופיעה למגרש. כל תוצאה, למעט ניצחון ספרדי, הייתה אלבון לכדורגל, כותב עוזי דן, שליח הארץ לניו יורק. לא רק לכדורגל, בחוש הצדק הפשוט. ובחדשות 12, איזו תמונה נהדרת, אלופת העולם. ספרד ניצחה את מסי וארגנטינה בגמר המונדיאל, זכתה בתואר, זה בפעם השנייה בתולדותיה, בזכות שער של תורס, בערכה. ובמקו, בואו נראה על מה הלכו, מקו, משהו אחר. הודעה חריגה של הצבא האמריקני, לא מזוהה. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות נוסף. טראמפ אמר, הקינו בהם חזק הלילה, הקינו. וגם המסר המפויז של רוביו, והאיום החדש של משמרות המהפכה. כל העדכונים האלה, רוחות מלחמה במאקו. אני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, הירי מאיראן מתקרב לישראל. לראשונה מאז ההסלמה בעקבות השיגורים לעבר נמל התעופה בעקבה, שברי יירוט נפלו סמוך לאילת. בתגובה להרק חייליה בבסיס בירדן, ארצות הברית מגבירה את קצב התקיפות. משמרות המהפכה ממשיכים לטווח מטרות אזרחיות ברחבי המפרץ. ובידיעות אחרונות מסיימים לשחק. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי סיומו של המונדיאל יוביל להסרת האיפוק של ארצות הברית במזרח התיכון. המערכת כולה נמצאת בדריכות C לקראת האפשרות של הישאבות מחודשת ללחימה. אבל ההחלטה מתי זה יקרה, באיזה אופן, תקבע בוושינגטון. רס צימת כותב על תקדים מלחמת איראן-עיראק. אוי, זאת הייתה מלחמה ארוכה מאוד. קיץ קשה, זינוק של עשרות אחוזים בהידבקות ילדים בווירוסים שגורמים לתחלואת בטן. ועוד כותרת בידיעות אחרונות, ריבוי פרויקטים ואילוצים פוליטיים, יותר ויותר נהגים, עומדים בפקקים, דווקא באמצע הלילה. ובישראל היום, היסטוריה במונדיאל, ועוד כותרת הערכה, גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה. עוד כותרת, הייתה הזכרה ראשונה להלדר גולדין, זכרו לברכה, שנה וחצי, לאחר שגופתו הושבה מעזה במבצע צבאי מורכב, ו-12 שנים, לאחר שהוא נפל בקרב ברפיח, במהלך מבצע צוק איתן, אתמול התכנסו בני המשפחה ולוחמים ואישי ציבור לחלוק כבוד לסגן הדר גולדין זל בבית העלמין בכפר סבא. כלכליסט, 5 שנים אחרי שצוות החשיבה המליץ לפנות את בזן, המדינה רוצה לחשוב על זה שוב. הפינוי הזה לא נגמר, וזה בלעדי לכלכליסט. ב-2021 הוגש לממשלה דוח ראשון של צוות חשיבה בין משרדי, שהמליץ לפנות את התעשייה ממפרץ חיפה. שנה לאחר מכן התקבלה החלטת ממשלה בנושא שקבעה תאריך לפינוי 2029. כעת מוקם צוות נוסף, ועבודתו צפויה להימשך 0.5 שנה. וההחלטה התקבלה לפני יותר מ5 שנים מאז פרצה המלחמה. כך אומרים במשרד ראש הממשלה. 5 שנים אחרי שצוות חשיבה המליץ לפנות את בזן, המדינה רוצה שוב לחשוב על זה. ובדמרקר 140 מיליארד שקל מחכים לממשלה שיודעת להחליט. ההוצאות השנתיות של ביטוח לאומי זינקו עשרות מיליארדי שקלים מ-2016. כבר בעוד 2.5 שנים יהיה צריך להתחיל לממן את הביטוח הלאומי מתקציב המדינה. ולקצץ משמעותית בקצבאות, או להגדיל את הגבייה מהציבור. הכתובת על הקיר כבר שנים, אבל מבחינת ממשלת נתניהו, הקשישים, הילדים הנזקקים לקצבאות, זאת בעיה לא שלו, זאת בעיה של ממשלה אחרת. ובגלובס אונליין, אחרי נפילה של 20% מהסי, שוק השבבים רק מחבס סיפות, להוציא אוויר חם. הזינוק הפנומנלי של מניות הטכנולוגיה התחלף בתוך שבועות בגל מימושים חסר תקדים. הוא הפיל את מדד השבבים ב-20%. את הנסיגה הדרמטית מובילות יצרניות הזיכרונות שהיו כוכבות האביב האחרון, כאשר ברקע צפיפות יתר של משקיעים ומינוף קוריאני וחשש מפני מודל AI סיני חדש. ובכלכליסט אונליין, העסקה נפלה, התחרות התרחקה, המעבר של ישראכרט לבנק התעכב. ביטול רכישת הבנק הדיגיטלי ESH על ידי ישראכרט לא משנה את מספר השחקנים בשוק הבנקאות, אבל שולח את החברה בחזרה למסלול ארוך לקבלת רישיון בנקאי ומחליש את המומנטום שרפורמת הבנקים הרזים הייתה אמורה לייצר. יש תוצאה, עוד עיכוב בדרך להגברת התחרות, עוד זמן שבו הציבור ימשיך לשלם.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

ועדת החוקה של הליכוד אישרה אתמול את ההצעה של ראש הממשלה נתניהו לתנאים מיוחדים טרם קיום הפריימריז במפלגה, ובמסגרת ההצעה נתניהו יקבל 8 שריונים עד המקום ה-30 ברשימה. במקרה של מצב מלחמתי שבו לא יוכלו להתקיים פריימריז, ימנה נתניהו בתפקידו כיור תנועת הליכוד את חברי הוועדה המסדרת שיקבעו את רשימת המועמדים. חברי מרכז הליכוד יצביעו על ההצעה ביום שלישי הקרוב. מוקדם יותר אתמול קיים נתניהו שיחה עם פורום של ראשי רשויות מקומיות מהליכוד לקראת הדיון בוועדת החוקה של המפלגה, והוא אמר, יש להתכונן למצב שבו המשך הלחימה לא יאפשר קיום פריימריז. גורמים בליכוד אמרו לוויינט, מדובר בניסיון שלו להלך אימים על חברי ועדת החוקה, שיאפשרו לו לקבל כל החלטה שהוא ידרוש.

אז ככה, שניים מראשי המפלגות בגוש השינוי טוענים שיור מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר להם כי במקרה של ממשלת מיעוט, תורו להיות ראש הממשלה. כך דווח אמש במהדורת כאן חדשות. ראשי המפלגות סיפרו על שתי פגישות נפרדות, התרחשו בארבע עיניים לפני כמה שבועות, ובהן העלו באוזני ליברמן את האפשרות להקים ממשלת מיעוט רק לצורך החלפת נתניהו. ואז לצאת לבחירות. ליברמן ענה, אם זה התרחיש, אז תורי להיות ראש ממשלה. ליברמן מסר בתגובה שקר. שקר כזב. אלה דברים שמעולם לא נאמרו. אין אופציה לממשלת מיעוט, וגם לא לשנייה. פשוט לא לשנייה אחת. אחד הבכירים בגוש האופוזיציה אמר אתמול לוואלה שליברמן צפוי לדרוש לעצמו תפקיד ראש ממשלה, או לכל הפחות רוטציה בראשות הממשלה, כחלק מהמסע ומתן להקמת הממשלה. ולדברי אותו בכיר, ליברמן מסנדל את עצמו פעם אחר פעם, כשהוא מצהיר שהוא לא ישב עם המפלגות החרדיות. ולכן מרחב התמרון שלו מוגבל בהרבה, ואין לו באמת אלטרנטיבה פוליטית לעבור אליה. בשיחות סגורות אומרים גורמים בכירים בגוש, כי השאלה היא כבר לא האם ליברמן ידרוש את רשות הממשלה, אלא כיצד יפעלו שאר השותפים אם, כאשר, תעלה דרישה כזו.

0: יור מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט התראיין אמש במהדורת כאן חדשות. הוא התייחס לבחירות הקרבות ולהכזבה ממפלגת ש"ס והעומד בראשה. אייזנקוט התייחס לחשש מפורענות ביום הבחירות בישראל. כך הוא אמר.
1: מאפשרת עד הקצה שלא יעלה על דעתו לדחות בחירות, לשבש בחירות או כל דבר אחר. בליכוד הוא עושה את זה. אין לי מה לתת לו עצות בתוך הליכוד. אני יכול להצטער צער רב על חברי ליכוד שמדברים איתי גם בימים האחרונים ומביעים שאט נפש, אבל מאפשרים לו לעשות כל מה שהוא רוצה שם, וזה גם נקודה מאוד בעייתית של היעדר הנהגה קולקטיבית. במדינת ישראל אין מלך, הממשלה אחראית כקולקטיב, ולשמוע את אריה דרי בשליחותו משתלח ברמטכ"ל.

אבי אשכנזי מפרסם הבוקר במעריב, וושינגטון מאססת, ישראל כבר יודעת מהי נקודת התורפה של טהרן. זהו המונדיאל מאחורינו, גם חגיגות 250 לעצמאות ארצות הברית, אפילו חגיגות יום ההולדת 80 לנשיא ארצות הברית טראמפ. כל זה הסתיים. הם נחגגו ברוב פאר. ונכון לעכשיו הבעיה הגדולה של ארצות הברית היא שאמריקה הגדולה לא מצליחה להביא את איראן למקום שבו המהלך המדיני ישנה את ההתנהלות של איראן. והיא תקבל את התכתיבים של ארצות הברית. איראן ממשיכה להתנהל, כאילו היא זאת שניצחה את המערכה. וזה נובע בין היתר בשל העובדה שאין לממשל האמריקני באמת תוכנית ליום שאחרי. בין היתר בגלל הווטו של נשיא טורקיה ארדואן. הרי ברור שהממשל האיראני הנוכחי הוא ממשל טרור, שפועל תחת משנה דתית, לאומנית. שילוב בעייתי במיוחד. ועל זה יש להוסיף את העובדה שאיראן רואה עצמה מעצמה פרסית, והם מסרבים לוותר על סימני הלאומניות, כמו הגרעין, הטילים הבליסטיים, מאגרי הדלק, הגז, כמו שהם מסרבים לוותר על התוכנית של ייצוא המהפכה השיעית שהם מובילים כבר 50 שנה בערך. ונכון לאתמול, לאמש, ארצות הברית מתנהלת בחוסר אונים, והתקיפות באיראן מוגבלות, משהו בסגנון הפצצה של דיונות חול במרחב הורמוז, רחוק מטהרן. והם בעצם תוקפים מטרות שהן לא ממש מרכז הכובד של המשטר. וכרגע ארצות הברית מרכזת מחדש את הכוח הצבאי שלה באזור, מבצעת את התקיפות המוגבלות בעוצמתן, ובתגובה האיראנים מבצעים ירי למרחבים במפרץ הערבי. ובעת שהאיראנים ירו לעקבה, הרמטכ"ל זמיר ביקר באוגדת איוש. הוא העביר מסר לאיראן. זמיר אמר, אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. נראה שישראל ערוכה לטעות שאיראן תעשה כדי לתקוף. ולישראל, אגב, בניגוד לאמריקנים, יש תוכנית ליום שאחרי באיראן, כוללת את צבא הקורדים שחונה בגבול עם עיראק, והצבא הזה רק ממתין לאור ירוק מהבית הלבן בוושינגטון או מירושלים. 103 FM, הכותרות.

0: נבחרת ספרד זכתה הלילה במונדיאל 2026, לאחר שהיא ניצחה 1-0 את ארגנטינה בתום הערכה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות באיראן, לילה תשיעי ברציפות, ועל פי הודעת הצבא הותקפו מרכזי פיקוד איראנים, מערכות הגנה אווירית, עמדות מעקב ימיות ואתרי שיגור טילים וכתבאמים. בישראל מגבירים את ההיערכות לירי טילים מאיראן, אבל במערכת הביטחון לא מזהים בשלב הזה צפי לשיגורים לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הודעה אמש בראיון חריג שהוא נתן, שישראל החזיקה במידע מוקדם על ישיבות ביטחוניות רגישות. אלה התקיימו בצמרת המשטר במהלך המלחמה. והוא הזהיר, באיראן קיימת פרצת הבטחה, וייתכן שטרם הותרה, או שהיא נסגרה. ואלפים השתתפו אתמול בצעדה שיצא מחוף זיקים בקריאה לחדש את ההתיישבות היהודית ברצועת עזה, בהם גם השרים איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ושלמה קרעי. בהיר היום, חם מהרגיל, יבש, גם בהרים, גם בפנים הארץ. הוויל במישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 24 מעלות, 74% לחות, בצהריים 32 מעלות, 57% לחות. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים שבחרנו, אחד של שלמה פילבר, של מומו פילבר, הוא מצייץ הלילה ראשי האופוזיציה שמעולם לא ערכו פריימריז במפלגתם, יחד עם עיתונאים בערוצים שמעולם לא נערכו בהם מכרזים פומביים, באים בטענות, שאולי יתבטלו הפריימריז בליכוד. עורכת הדין קרן וסטרייך, על הדרישה של שר הביטחון להדיח את עמרי רונן משירות מילואים, כך היא מצייצת. מה אנטי-ציוני בעיניי? לשלוח קצין מצטיין, לפקד על צוות יחידה מובחרת במשך מאות ימים, תוך כדי שאתה מסדר פטור משירות לרבבות משתמטים. ואז להיזכר לעשות עליו סיבוב פוליטי, כדי לקושש עוד איזה שני קולות בפריימריז של הליכוד. כך עורכת הדין קרן וסטרייך.

הדמוקרטים בוחרים היום רשימה, ולראשונה מאז הקמתה התקיימו היום הפריימריז במפלגה של יאיר גולן, צפויים להיות דרמטיים במיוחד, איפה ישופצו חברי כנסת מכהנים, מי עשוי להפתיע, האם ישתמש גולן בשריונים שניתנו לו? יובל קרני כותב על הדמוקרטים היום. 114 אלף חברי מפלגת הדמוקרטים יצביעו היום בפריימריז של המפלגה, לראשונה מאז הקמתה על ידי יו"ר המפלגה, יאיר גולן. 51 מועמדים נאבקים על 10-12 מקומות ריאליים ברשימה. מדובר בהצבעה דיגיטלית באמצעות הטלפונים הניידים. מבטיח, זה מבטיח, אחוז הצבעה גבוה מאוד. כל מתפקד יקבל לינק לטלפון שלו ויוכל לבחור עד 8 שמות מרשימת המועמדים. ההצבעה תחל ב-9 בבוקר, תסתיים ב-7 בערב, והתוצאות צפויות להתפרסם שעה לאחר מכן. הערכה, כמעט ודאית היא, ששלושת הח"כים המכהנים, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, יתפסו את שלושת המקומות הראשונים בפריימריס. לגבי השלושה יש קונצנזוס שהם צריכים לקבל תגמול על פעילותם בכנסת. הדרמה הגדולה צפויה בהמשך הרשימה. על המקום הרביעי נאבקים שלושה מועמדים חזקים, משה רדמן, יאיה פינק ונמרוד שפר. המועמד החזק בקבוצה, יאיה פינק, בגלל הוותק ובגלל הפעילות הפוליטית שלו במפלגת העבודה. אבל מולו מתמודד רדמן, ממובילי המאבק נגד המהפכה המשפטית. הוא זוכה לתמיכה של מתפקדים חדשים רבים שהתפקדו לדמוקרטים מתוך מחאה ציבורית נגד ממשלת נתניהו. אני מגיע למקום החמישי, זה מקום שישי ברשימה, שכולל את שיבוץ היו"ר, יאיר גולן. על המקום החמישי נאבקים כמה מועמדים במשבצת ששמורה למרץ, בהם חברות כנסת לשעבר גבי לסקי ומיכל רוזין, וגם יריב אופנהיימר. מועמד נוסף שהוזכר כמי שיכול להיכנס לעשירייה הראשונה הוא איש האחים לנשק, עמרי רונן. שר הביטחון קץ סייע אתמול לקמפיין רונן, לאחרי שהוא הוציא מכתב לרמטכ"ל ודרש להדיח את רונן משירות מילואים בצה"ל. מי שעוד נאבקת על מקום בעשירייה הראשונה היא חברת כנסת לשעבר אמילי מואטי. במשבצת ששמורה לקיבוצים / מושבים יש מאבק בין שני נציגים בולטים. חבר הכנסת לשעבר רם שפע והפעיל החברתי אבי דבוש. גם במשבצת המיעוטים יש לא מעט מועמדים. אחת הנשים המוזכרות כבעלת הסיכויים היא המועמדת סומיה בשיר, היא מהצפון. הפריימריז בדמוקרטים מתקיימים בצל מתיחות בין מועמדי מפלגת העבודה לבין אנשי מרץ. בימים האחרונים נעשו ניסיונות מצד בכירים בדמוקרטים, חלקם בגיבוי של יו"ר המפלגה גולן, לפעול נגד מועמדי מרץ. הם נחשבים קיצוניים מדי, או כאלה שצובעים את המפלגה בצבעי מרץ ופחות בצבעי מפלגת העבודה. וזו הסיבה שיאיר גולן הצליח לקבל שני שריונים ברשימה, אחד בכל עשירייה. אם יבין שהרשימה נצבעה ביותר מדי מועמדים שמאלנים, מזוהים עם מרץ, הוא ינסה לרקח את הרשימה עם שמות חדשים שהוא יביא מבחוץ. אם הרשימה תהיה לסביעות רצונו, ייתכן שהוא יוותר עוד על השריונים. אז הדמוקרטים בוחרים החל מ-9 בבוקר רשימה עד 7 בערב. נחום ברנע כותב על סופם של הפריימריס. מתפקדי הדמוקרטים שיבחרו היום את המועמדים שלהם לכנסת עומדים בפני דילמות קשות. הם יודעים שבניצחון בבחירות לא די. לממשלה שהם רוצים להיות חלק ממנה לא יהיה יום אחד של חסד. היא תנוע בין ההכרח בשינוי לבין הצורך ביציבות. והנציגים שלהם יידרשו גם לבגרות, גם לאיפוק, גם למשמעת. לא קלה. לא קלה תהיה דרכם, כותב נחום ברנע. משה דיין העיר פעם שאיש לא זוכר את השם של סגנו של בר כוכבה. גם את סדר המועמדים ברשימת הליכוד אחרי נתניהו יזכרו רק המועמד ומשפחתו. הדמוקרטים, כותב ברנע, מהלכים על חבל דק. הם מבקשים להיות לפה למפגינים בקפלן.
בלי להפוך את הממשלה הבאה, אם תהיה כזאת, והם יהיו חברים בה, להפגנה מהלכת. יש להם, מסתבר, דילמה. מתפקדי מפלגת הדמוקרטים, כאמור, היום יבחרו את רשימת המועמדים שלהם לכנסת הבאה. המחירה תהיה קלה, אבל זה לכאורה. על השולחן מונחים כ10 מנדטים, למעשה 9, כי יו"ר המפלגה גולן פטור מבחירה מחודשת. ושלושת חברי הכנסת של עשייה היום, אפרת רייטן וגילת קריב ונעמה לזימי, הם עשו עבודה מרשימה מאוד באופוזיציה. לא פחות מגולן, והם תעודת הזהות של המפלגה. הם פרופיל ציבורי שלה. הסיבה שהגיעה למספר דו-ספרתי אפילו בסקרים, יהיה מפתיע מאוד אם אלה לא יבחרו בצמרת הרשימה, כמו שקורה לא פעם למועמדים חזקים בפריימריז. האיום העיקרי עליהם זאת ההנחה של הבוחרים שהם מסודרים, אז לא צריך לדאוג להם, שבחירתם מובטחת. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר, ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מרוזובסקי. תודה רבה לכם. מיד אחרינו, כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ונדב פרי. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וכשר.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק.

0: Ryan Mimush. פרטים מלאים באתר המועדון.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. 103
2: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, שעה 7, סליחה, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026, ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
5: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 של נבחרת ספרד בגביע העולמי, אחרי ניצחון 1-0 בהערכה על האלופה היוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות, אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה בעשרה שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובא על שכרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעט כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
4: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר רומוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי יירוט נפלו באזור אילת. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
6: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לירות לעבר ישראל, ולכן, כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
4: נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון ובמוקד מחבלי חיזבאללה הנצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: רכס אליטאייר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה, ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי ההספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
4: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים יחילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: עכשיו בארקיה, ייסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
10: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר, הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
8: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 7:05, 7:09 של יום שני, ו' באב, תשפ"ו, 20 ביולי 2026, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו.
0: מה קורה? מה חדש?
1: מה יפים, אתה יודע. אנחנו נשאל מתוסכלים, בלי יותר מדי בשורות טובות.
0: כן, לקחת את זה קשה?
1: אתה יודע, בעיקר כי זה לא הלך לשום מקום. ילדים בכל הארץ נשארו ערים. אמרתי, זה גם אתה, זה כאילו, זה חלון הראווה של הכדורגל העולמי. וביתי בת ה-10 נשארה עירה, כולה מתרגשת, מאוד התלהבה מהעולם הזה של עבר, זה מה שתפס אותה. ובסוף, דה, כמעט קיפלנו אותה לישון, עד שבגול אחד כל הסיפור הזה נגמר. לא יודע, איך החוויה שלך?
0: ספרד הייתה מדהימה, הייתה מעולה, שיחקה מדהים, ארגנטינה לא עלתה על המגרש, מסי לא היה שם, וזה באמת היה נראה כמו איזה גמר במעמד צד אחד. אבל ספרד הייתה אש, אבל כן, היה קצת מאכזב שהיה רק שער אחד בסוף וזה, אבל נראה לי שהנבחרת הטובה יותר ניצחה, זכתה באליפות ובגביע.
1: יפה.
0: אני חושב שהטעות של ארגנטינה הייתה אתמול כשממשלת ישראל הביאה בתמיכה. וראיתי פתאום כל מיני סרטונים מביכים של סמוטריץ' ושיקלי, לובשים חולצה של נבחרת ארגנטינה, ומנסים להיות לרגע אחד אוהד כדורגל, אני חושב ששם נחרץ הדין של ארגנטינה ומסי, והיה ברור שהם הולכים להפסיד.
1: כן. נכון, באמת שגם אני חשבתי על זה.
0: בוא נאמר, דיברת על עבר עכשיו, פתאום אמרתי, תחשוב שהיה לנו עבר בחיים, שבכל מיני צמתים ורגעים ככה גורלים, היינו יכולים רק לחזור אחורה, לבדוק מה באמת קרה שם, רגע לנתח את זה, ושיש מצב לקונטרול Z כזה, רגע, חברים, זה לא מה שהיה. תחשוב איך הכל היה נראה אחרת.
1: מדהים, לא, אז אתה יודע, אני לא, פחות עסוק ב, אתה יודע, לפעמים נכנסים לוויכוחים, זה בעולמות גם עם ילדים. אמרת לי שזה וזה, אגב, אתמול היה לנו ויכוח כזה, האם אני אמרתי מראש שאני מרשה בוודאות לראות את הגמר או לא, כן, הילדות בנות 10
0: הנה,
1: ושבע.
0: הנה, זה מקרה, חוזרים עכשיו לבר, בוא, אבא, תראה מה אמרת רק אתמול ליד הקורנפלקס שם במטבח, אפשר לראות הגמר? טק, נגמר הסיפור.
1: אז במקרה כן, האמת שהיה לי ור באירוע הזה, כי זה נעשה בהתכתבות, ושם במפורש נשאלה השאלה, אם אני מרשה ולא עניתי עליה, והוכחתי את זה לכל המעורבים, כי אני זה שתמיד מאשימים אותו, שהוא לא זוכר את הפרטים, אז
0: באמת, דווקא אתה נראה לי אחד שמה זה זוכר, אני לא זוכר כלום, תמיד אני תופס ממך אחד שזוכר כל דבר ברמת רזולוציה מלחיצה.
1: אני חושב שאתה בעולם שיש לי, ברוך השם, ילדים ושישה ילדים, וכל אחד עם הרצונות והעניינים שלו, וזה
0: חייבים, פועל במקביל. חייבים ור בבית כזה. ממש. בית שישה ילדים אתה חייב לפחות ור אחד, ואולי גם עוד כמה שופטים כדי שיעזקו לך במקרה של מחלוקות.
1: אז אתמול במקרה זה קרה, שאתה מין, העניין הוא שאתה גם אני נחות בשרשרת המזון, שבסוף עוד הצלחתי במקרה להוכיח שלא נתתי את האישור, ובכל זאת, אני אשבו לצפות.
0: יפה, רק מראה, מה שווה המילה שלך בבית? טוב, עטלי, אנחנו צריכים לעבוד על זה, על חידוש ההרתעה בבית משפחת עטלי. טוב, אנחנו כאן במהדורת 7-9, כמובן מיד אנחנו נדבר עם אורי אוזן, ששידר אתמול את הגמר הגדול, שבו ספרד זוכה בפעם השנייה, בתולדותיה באליפות העולם, נהיה גם עם גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, רעיון מיוחד ל-7-9, הוא יהיה אורח 7-9 הבוקר, בכל העניינים, גם הפוליטיים, גם הביטחוניים, אבל נפתח בכותרות של וואלה ומעריף, בוואלה הכותרת הראשית, כמצופה, אלופת העולם החדשה שהוכתרה בניו ג'רזי, היא ספרד ששלטה לאורך כל הגמר, החמיצה גם בערכה, ובסופו של דבר ניצחה 1-0, את ארגנטינה, נשאר בחורה במונדיאל, כך זה נגמר אתמול.
1: ובמעריב, ארה״ב ואיראן הגיעו לצומת שבו אמורים להחליט לאן הולכים, אבל האמריקאים מתנהלים בחוסר אונים, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, כן, מתנהלים אולי איזשהו היסוס. ישראל ערוכה לטעות, ישראל ערוכה לטעות שאיראן תעשה כדי לתקוף, ויש לה תוכנית ליום שאחרי.
0: יפה. זה שאתה לא מסכים עם זה, אתה מצפה ממעריב פעם באה להתייעץ איתך לפני שהם מנסחים את הכותרת הראשית.
1: לא, להגיד שהאמריקאים מתנהלים בחוסר אונים, זה נהיה לי קצת קיצוני, לא, הם אולי מתנהלים בהיסוס, בגמגום, למרות שגם שם יש איזו אסקלציה די ברורה, והולכת בכיוון אחד, אבל להגיד שהם בחוסר אונים מרגיש לי קצת.
0: וגם נשאלת השאלה הגדולה, אם עכשיו שיסתיים המונדיאל, זה יוביל את ארצות הברית וטראמפ להסיר את הכפפות, ולהגביר את האש, ולהחזיר את כולנו למלחמה, מיד נדבר גם עם אופר שלח. על העניינים האלה, אבל פותחים, כמובן, בגמר המונדיאל אתמול, ספרד שמנצחת 1-0 את ארגנטינה, וזוכה באליפות העולם, בפעם השנייה בתולדותיה, כך זה נשמע אתמול.
2: ספרד תוקפת שמאלה עם למין ימל, ופדרו פורו שמגביה, וויליאמס משיר, והנה ספרד עולה ליתרון! לא מפטרים. הנה הכדור של מרטינז לתוך הרחבה. והנה השריקה האחרונה. ספרד אלופת העולם. בפעם השנייה בתולדותיה.
0: אורי אוזן, שליח כאן 11 למונדיאל. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור. גדעון, אצלנו לילה טוב.
0: מתאושש כבר ממה שעברת ועברנו בשעות האחרונות?
3: תראה, אני פה מהשמיני ליוני יצאתי מהארץ, אז אני יכול להגיד שאני מאוד מתגעגע. אם אני מתאושש, אני פשוט לא מאמין שזה נגמר. חיכיתם לזה כל כך הרבה. בסוף הטובה ביותר ניצחה, במשחק לא טוב, אחרי טורניר מדהים. אבל כן, הייתה חוויה יוצא דופן כמו כל מונדיאל, בניגוד למונדיאל הקודם בקטר, שזכיתי לפרשן את הגמר הכי גדול בהיסטוריה, אז הגמר היה פחות טוב, אבל אני בוחר לזכור את כל הטורניר, שהיה באמת טורניר יוצא דופן. התעלה על כל הציפיות בעיניי, וברמה האישית אני מאוד שמח שמי שהניף את הגביע הוא שחקן שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, רודרי, וזה ברמה האישית שמח אותי.
0: כן, אז מיד גם נסכם קצת את המונדיאל הזה שעברנו, אבל בואו נדבר על הגמר אתמול, אלופת אירופה, היא גם אלופת העולם, טוב, הספרדים שלטו לגמרי לאורך כל המשחק.
3: לגמרי.
0: ורק בסוף הצליחו להבקיע.
3: נכון, הספרדים, שמה, דומיננטיות כזאת לא ראיתי הרבה זמן בגמר, אני חושב שאולי מאז איטליה 90, אז גרמניה גם פגשה את ארגנטינה, שאז היא גירדה את עצמה לגמר, אם אנשים זוכרים, זה היה מזמן, מרדונה עם הבישול לזלקניג'ה בשמינית מול ברזיל, וכל מיני הופעות חלושות כאלה דרך הווינריות הארגנטינאית, הגיעו לגמר והפסידו, אבל הפעם זה היה קצת שונה, כי ארגנטינה הגיעה עם אמונה גדולה, עם מאמן ווינר, עם מסי שנתן טורניר באמת יוצא דופן, שובר סיים, ולא ציפינו להתבטלות כזאת, גם אם ראינו את הספרדים מפרקים גורמים, הנבחרת צרפת שכולם חשבו שהיא הנבחרת הטובה בטורניר, אבל כנראה הספרדים הם באמת מעל המשחק, הם פשוט פרקו לגורמים את ארגנטינה, לגרום לנבחרת כמו ארגנטינה, במשך 90 דקות פלוס חלק ראשון של הערכה למעשה עד השאר של דורס, לא ליוות, עזוב למסגרת, לא ליוות לשאר, זה באמת היה מאכזב, גם מבחינת ארגנטינה, גם מבחינת ספרד, בסוף הכדורגל היפה והנכון ניצח, זה מה שספרד עושה תחת המאמן החדש שלה, או לא חדש, דה לה פואנטה שלקח איתה את היורו, ששינה את הנבחרת הזאת בשלוש השנים האחרונות, ומבחינת, אתה יודע, לחובבי הטקטיקה זה היה משחק יפה, אבל לחובבי המונדיאל והסיפורים והמשחק היפה זה היה משחק קצת מאכזב, אבל כמו שאמרתי, בסוף הטובה ניצחה, ארגנטינה כנראה גמרה את כל התחמושת שלה במשחק מול אנגליה, אז הם ניצחו אולי את הקרב על איי פוקלנד, אבל לא את המונדיאל.
1: זהו, ברמת מה שאתם מייצגים לציבור, בסוף אתה יודע, יש אחוז גדול מאוד של אנשים שלא צופים בכדורגל, אבל לגמר המונדיאל הם כן מתיישבים, מחכים למסי הגדול, והבן אדם לא בא לעבודה.
3: האמת היא, לא עזרו לו כל כך, הוא ניסה לבוא, אבל כדי שמסי יבוא הוא צריך לקבל כדורים, וצריכים לעשות גם תנועות כדי לעזור לו, וזה לא קרה. ואתה ראית אותו, אתה יודע מה? היו שתי תמונות של מסי שמייצגות בדיוק את מה שקרה במשחק. התמונה בסיום המשחק שהוא לא בוכה, שהוא מסתכל בעיניים חסרות עונים, ראית את זה גם בדקות האחרונות שצילמו אותו, הוא קיבל קלוזאפים, והוא מבין שהוא פחות טוב מהיריבה. דרך אגב, את היריבה הוא מכיר טוב, הוא גדל שם בספרד, הוא גדל על הכדורגל הזה. אבל אז ראית אותו, אחרי שהוא, כמה דקות שהוא הבין שזה כנראה המשחק האחרון שלו במונדיאלים, ואתה ראית את הדמעות בעיניים, זו הייתה תמונה אדירה, במאי קלט את זה פשוט נפלא, והוא בחק, הוא הבין שזה זהו, הוא הפסיד לקבוצה יותר טובה, והוא סיים את הסיפור שלו במונדיאל, אז הקהל, אתה יודע, נהנה ממסי עד לגמר, אבל בגמר הנבחרות היותר טובות, הנבחרת היותר טובה ניצחה, וזה כדורגל, אין מה לעשות. לא תמיד סיפורי האגדה של ה... אתה יודע, בסרטים ובספרים עובדים, עובדים בכדורגל, להפך, בדרך כלל הם לא.
0: כן, והתמונה הזאת של מסי...
3: אבל קיבלנו גם סיום לא טוב.
0: התמונה הזאת של מסי מלמדת שאפילו כשהוא מפסיד, הוא עושה את זה בסטייל, כמו שרק מסי יודע. אורי, אנחנו כבר באמת מסכמים את המונדיאל הזה של 26, הכי גדול, הכי הרבה קבוצות, כמו כל דבר בארצות הברית, זה באמת הדבר הכי, הכי, הכי. איך הוא ייכנס וייזכר בספרי ההיסטוריה, מונדיאל 26?
3: אני חושב שהוא יזכר לטובה, ממש לטובה. היו המון חששות, 48 נבחרות שהרמה תרד, ארגונית, מדובר פה על שלוש מדינות ענק עם מפרשי שעות, בתוך המדינות של, של שלוש שעות, מצד לצד, הרבה מאוד נבחרות קטנות שחשבנו שיהיו תוצאות אסטרונומיות, אני חושב שהוא יזכר בסוף כמונדיאל שבו כל הכוכבים הגדולים הגיעו, מצד אחד, מצד שני מונדיאל שבו שניים מהאלה שליוו אותנו ב-20 השנים האחרונות יורדים מהבמה, קריסטיאנו רונלדו יורד מהבמה בצורה פחות טובה, לטעמי יכל לעשות איזה טורניר או שניים קודם, וליונל מסי אחרי טורניר גדול, שבו הוא הראה את היכולות שלו גם בגיל 39, והוא נפרד מאיתנו, ואני יכול להגיד ברמה האישית, שאני מאוד מאוד שמח שזכיתי, או ניתנה לי הזכות על ידי התאגיד, לשדר את שני הגמרים האחרונים שלו, שזה באמת אני מרגיש בר מזל שראיתי אותו בעיניי, וזכיתי באמת להיות חלק, אמנם שולי וזניח מהאירוע, אבל הייתי חלק מהאירוע שבו הוא היה, כמסי הוא חד קרן והוא לא יחזור, אני חושב שזה מה שנזכור מהמונדיאל, את הפרידה מהשניים האלה, ואת העלייה של השחקנים הצעירים של ספרד, אם זה למין ימל, אם טורניר אולי קצת פחות טוב, אם זה קוברסי, בסוף, זה סוף עידן הטורניר הזה, הוא סוף עידן של הגדולים מכולם, ואני חושב שבסוף זה מה שיזכרו מהטורניר, ויבינו שגם אם יש 48 נבחרות, אפשר לעשות טורניר טוב, אבל זהו, זהו מסי, זהו רונלדו, התור של הכוכבים הבאים.
0: כן, ומה שאנחנו נזכור מהטורניר הזה בין יתר זה את העבודה המעולה, שאתה, אורי ואתם שליחי התאגיד כאן 11 למונדיאל עשיתם, וגם נודה לכם שנשארתם ערים עד הלילה כדי לדבר איתנו כאן, ב-7-9.
3: תודה גדעון, אני מאוד מעריך, אנחנו באמת עשינו מאמץ, אני חושב שהתאגיד השקיע הרבה מאוד משאבים וגם מאמצים כדי שיהיה שידורים טובים, אני שמח שנהנתם, באמת עשינו כל מאמץ כדי שתרגישו כמה מונדיאל הוא אירוע גדול, וכמה הוא כיפי, וזהו, שקצת יהיה לנו אסקפיזם בארץ בשקט, חוץ מזה אני לא רוצה לבקש שום דבר.
0: ולגמרי הרגשנו חלק מהחגיגה, אורי אוזן, שליח כאן 11 למונדיאל 26 בפעם האחרונה, תודה רבה לך.
3: בכיף גדול. שיהיה אחלה יום. להתראות. ביי ביי.
0: 17 דקות אחרי השעה 7, איך עושים את החיבור הזה בין מסי והמונדיאל לבין השריונים בליכוד? יש לך זה דרך אלגנטית? כי אני לא יודע איך לחבר בין שני האייטמים האלה.
1: שני דברים שהתחילו בכל תרוע רמה וכנראה יגמרו בפרסה.
0: או, יפה. אתה רואה את הלב? תאי של מילים. תמיד שאני נתקע, אני אזכור את זה. אני בודק איתך, אתה תחלץ אותי. מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, אהלן, חברים, בוקר טוב.
0: ראש הממשלה אומר אתמול בכנס סגור, שהסלמה הביטחונית עשויה להוביל לביטול הפריימריז בליכוד, משאלת לב או תוכנית עבודה?
4: תראה, האמת שזאת נחשב שאלת השאלות במערכת הפוליטית. בליכוד הערכה הרווחת היא שנתניהו לא רוצה פריימריז, זה דבר שהוא די משמעותי, כי בעצם נתניהו פעם ראשונה אולי בהיסטוריה של המפלגה רוצה לשבץ כמעט בעצמו את כל חברי רשימת הליכוד. תראו, אם היה חשוב לו מאוד לעשות פריימרי, זה ההנחה אומרת שהוא כבר היה פועל מזמן כדי לזרז, כדי להקדים, כדי לקיים את הפריימריז, ולא היה מה שנקרא גם מושך זמן, גם דוחה עוד ועוד דיונים בנושא, וגם בסופו של דבר מגיע כמעט לרגע האחרון עם ההחלטה הדי מוזרה הזאת שהתקבלה אתמול, שאומרת שבכל מצב שבו יהיו הנחיות על הגבלת התקהלות של פיקוד העורף, לא יהיו פריימריז בליכוד, ולמעשה הליכוד יעבור למתכונת של ועדה מסדרת. ועדה מסדרת זה חמישה רשאים שנתניהו ימנה, שהוא יעמוד בראשם, והם יקבעו את הרשימה הסופית לכנסת.
1: ותגיד, ברשימה כזאת, נגיד שבאמת יש ועדה מסדרת שמרכיבה, אתה באמת רואה אותו עושה צעדים דרקונים, מעיף את טלי גוטלי וחוצה כמו שאומרים, הוא היה איזה פרסום שבוע שעבר שיש לו עניינים גם נגד קארי, אני בספק אם זה נכון ספציפית כלפי קארי, יש לו אומץ, אתה חושב לעשות ממש עד כדי כך שינוי דרמטי?
4: להעיף את טלי גוטלי, אני חושב שזאת המטרה של כל המהלך הזה, זה בשביל זה רצו לעשות את זה, על זה נתניהו מדבר שוב ושוב, אני לא אופתע אם זה מה שיקרה, אבל חוץ מזה אני לא חושב שוועדה מסדרת של הליכוד תוכל לבצע שינויים גדולים מדי, זאת אומרת אנחנו הולכים למהלך שהוא די ימדו, די מוגבל מלכתחילה, והמטרה שלו היא בעיקר אחד לשמר את הרשימה הקיימת, להביא עוד כמה שמות חדשים שנתניהו מאוד מאוד רוצה, וזהו. זה בגדול המנדט שיכול להיות לוועדה מסדרת מהסוג הזה.
1: מי השמות שהוא יכול להביא מבחוץ?
4: אבל צריך להגיד משהו על הדבר הדי מדהים הזה, שבינתיים אם אתם מסתכלים, זה עובר בשקט. זאת אומרת, תחשבו על חברי כנסת של הליכוד, על אנשים מחוץ למפלגה, שעבדו קשה על הפריימריז. תחשבו שאתם הייתם חברים במפלגה שבה אמור להיות פריימריז, שאתם מתכוננים, שאתם עובדים על זה, שאולי אתם תיבחרו במקום הראשון, אולי במקום
1: השני. שמוצאים כסף כבר, והרבה כסף.
4: הוציאו המון כסף. מי כמוכם יודע, הרי הליכוד זה אירוע של פריימריז, אתה עובד במאים הראשון של הקדנציה. ופשוט ביום בהיר, מחליט נתניהו לבטל את האירוע הזה, או כמעט לבטל, וכאילו אנשים אין להם שום דבר מה לעשות עם זה.
0: אז איך אתה מסביר?
1: אבל גם פה, לבטל או לא לבטל, זה לא, אנחנו לא שם. זאת אומרת, אם תהיה מלחמה, אז אולי הוא יבטל. כרגע יש לו 7-8 שריונים.
4: אבל שוב, הערכה אומרת שכל המהלך שהוא נכנס אליו פה מלכתחילה, הוא במטרה לבטל את הפריימריז. כי אם הוא היה רוצה לקיים ולקדם פריימריז, אז הוא כבר היה מקדים את הפריימריז עצמו, הוא כבר היה מקדים את הישיבות בנושא הזה, בקיצור, הוא היה פועל אחרת. אז בליכוד, הערכה הרווחת היא שהוא לא רוצה פריימריז, ושכל הפעולות מובילות לשם. עכשיו, יכול להיות שיהיה איזשהו עניין ביטחוני גם על הפרק, אבל אגב, גם אם יש עניין ביטחוני, לא חייבים דבר ראשון מיד לבטל את הפריימריז. אפשר לחכות כמה ימים, אפשר לדחות, אפשר... יש איזושהי גמישות שאולי אפשר לפעול איתה, ונתניהו לא מחכה לזה, הוא מבקש אתמול סמכות שהיא די ברורה. ברגע שיש הנחיות של פיקוד העורף, אוטומטית הסמכות עוברת אליו, והוא יכול למנות ועדה מסדרת.
0: יש כבר מי שאתמול ככה אומרים, זה בעצם רק פיילוט לקראת יום הבחירות הגדול, ואולי גם אז נתניהו ינסה להשתמש בסעיף הזה של פיקוד העורף, סיבות ביטחוניות, כדי לבטל את הבחירות, אתה רואה תרחיש כזה או שהלכנו רחוק מדי?
4: אני חושב ביושר שזה קצת מוקדם לדבר על תרחישים מהסוג הזה. אני יכול להגיד שאותי ככתב פוליטי, שאתה יודע, שמסקר את הליכוד הרבה שנים, שעוקב אחרי מה שקורה שם, זה מאוד מבאס לראות איך אירוע שהוא דמוקרטי מהמשמעותים יותר, בכל זאת הליכוד היא המפלגה היום הגדולה, בישראל, עם כוח פוליטי מאוד גדול, אני מדבר גם על מנגנון מפלגתי מאוד רחב, ובסוף זה כן אמור להיות סוג של חגיגה דמוקרטית, סוג של בחירות פנימיות, שבאים באמת אלפים רבים של נשים, ובוחרים רשימה, זה מייצר גם הרבה מאוד באז, הרבה מאוד טראפיק, משהו שאנחנו רואים את זה היום בדמוקרטים, אבל בליכוד זה אמור להיות אפילו יותר גדול ויותר משמעותי, וזה די... מדהים, מחשיק, מדהים, אולי מדאיג, שראש הממשלה פשוט מחליט שהדבר הזה כבר לא מוצחן בעיניו, והוא לא רוצה את זה. כן, אז אני לא יודע אם זה אפשר כבר להתחיל עכשיו לדבר עם דיבורים על, על ביטול הבחירות, אבל ברור לכולם שאם תהיה סיבה כזאת או אחרת, אז ודאי הממשלה הזאת, ראש הממשלה הזה, לא יעססו לדחות בזמן מה את הבחירות. שוב, בהנחה, הדברים לא יקרו סתם. אם אנחנו נכנסים לאיזשהו אירוע ביטחוני, אז סביר לנו.
0: מתי, לסיום מיכאל, מתי נדע אם יש או אין פריימריז בליכוד? כלומר, כמה זמן עוד נתניהו יכול למשוך את הסיפור הזה?
4: זהו ששוב, מה שבעצם הסמכות שהוא קיבל אתמול, היא בעצם... דבר ראשון, היא נותנת לו את הרעיון הזה שהוא יכול למנות ועדה מסדרת, היא כבר מקנה לו את הכוח הזה, ומה שנקבע אתמול זה שברגע שיש הנחיות על הגבלות של פיקוד העורף, לא משנה מה אומרות ההגבלות, לא משנה כמה אנשים, אתם יודעים, יש הגבלות של פיקוד העורף לצורך העניין שעושות על התקהלות המונים. מה זה קשור לפריימריז? שיבואו 50 איש לקלפי ולהצביע. לא כל הנחיה של פיקוד העורף היא אוסרת על התכנסות כלשהי. אבל ההנחיות הן חד משמעיות, אם ההחלטה שהתקבלה אתמול היא חד משמעית, אם יש הגבלת התקהלות של פיקוד העורף, נתניהו מקבל את הסמכות להקים ועדה מסדרת, וזה יכול לקרות גם יום לפני הפריימריז.
0: תגיד, בחדרים הסגורים אתה שומע תסכול ומרמור של שרים וח"כים בליכוד?
4: זהו, בחדרים הסגורים שומעים תסכול גדול, אבל אני חייב להגיד גם שלא רק תסכול, אלא גם הנחת רווחה, זאת אומרת, יש כאלה שזה טוב להם, כל מיני חברי כנסת של הליכוד שלנו לעוף הביתה בפריימריז, זה היופי בפריימריז, שהרשימה מתעדכנת, שאנשים הולכים הביתה, שבאים אנשים חדשים. אז יש הרבה אנשים שנושמים לרווחה, כי יודעים שנתניהו יאפשר להם להיות עוד כנסת, ויש אנשים שממש לא, יש אנשים שהם כועסים, דוגמה לזה ראינו את דוד ביטן, את דודי אמסלם, אגב, עמיחי צמד הדודאים, המפורסם שחוזר שוב, ונאבק בנתניהו בהחלטה הזאת, אבל בינתיים זה די עובר בשקט, גם הם מפחדים למתוח ביקורת על נתניהו, הם מותחים ביקורת על חיים כץ, וגם זה בקושי.
0: מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, תודה רבה לך.
1: תודה.
4: בוקר טוב, להתראות.
0: ונזכיר לכם שבהמשך התוכנית, גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, יהיה כאן אורח 7-9, הפסקה קצרה של פרסומות ואנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
7: אקדמית רבת גן.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום.
11: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
11: אימאלה, אני בשוק. אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
12: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
19: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
18: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
20: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
21: זה
22: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
21: 103 FM.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו 7:30 רוצים להמשיך לעסוק בפריימריז בליכוד. איתנו חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת חוקה בליכוד, שלום לך.
25: שלום, בוקר טוב.
0: אז יהיו פריימריז או לא?
25: כן, תראה,
1: כולנו תלויים במה שיקרה, אתה יודע, במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן, יהיו פריימריז, וכמו שאמרתי מלכתחילה, יהיו פריימריז, ואתה היו כל מיני זעקות על אינסוף שריונים, ובסוף זה רק 7 שריונים, עד המקום ה-30, אפילו זה מטיב עם הרשימה הארצית, כי המחוזות נדחקו, צפון יותר, רחוק יותר,
0: לא, אבל ככה אתה ואתם מקבלים את זה בהשלמה ובשלוות נפש, את הסעיף הזה של נתניהו, שאם המצב לא יאפשר, הרשימה תיקבע בוועדה מסדרת, זה משהו שאתם חיים איתו בשלום?
1: מה זה חיים איתו בשלום? אף אחד מאיתנו לא רוצה מלחמה באמצע אוגוסט. גם הילדים שלי לא רוצים, אבל אתה יודע, מדינת ישראל באירוע מורכב, ומה שיותר חשוב כרגע זה הביטחון של מדינת ישראל, ואם באמת יהיה אירוע, ואנחנו מניחים שיהיה אירוע מול איראן, עכשיו שאלה אם זה מול ארה״ב,
2: כן, אתם מניחים שיהיה אירוע מול איראן?
1: לא, זה קורה כל ערב, אתם עיניכם הרואות, זה קורה כל ערב, והנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את הדלקים שבאים, ולכן זה הנחת מוצא שזה יהיה. השאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל, עד היום זה לא זולג, כי זה בחירה איראנית, איראנית מורתעת, היא יורה, שגרתי לי מאלבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל, זה אירוע משמעותי.
0: אבל אתה באמת מאמין לראש הממשלה שזו הסיבה האמיתית, הסיפור הביטחוני, או שיכול להיות שהוא חיפש איזשהו עץ, איזשהו תירוץ, שיאפשר לו ככה באמת ללכת לוועדה מסדרת, לקבוע בעצמו את הרשימה?
1: ועדה מסדרת לראש הממשלה זה יותר מורכב, וזה פשוט, כי ברגע שהוא צריך ועדה מסדרת, שיש פריימריז...
0: אני חושב שהוא יסתדר עם המורכבות הזו, זה משהו שהוא הצליח לעמוד בו.
1: אז אני חושב שפחות, חושב חלוק עליך ואני אסביר לך, שיש, הרי הוא רצה שריונים, הוא קיבל אותם, הוא קיבל 7 שריונים, כולל 3 שריונים בעשירייה הראשונה, לדוגמה, בפעם הקודמת היה 0 שריונים בעשירייה הראשונה, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי, ואני אומר את זה אני כאיש משוריין, והוא קיבל את השריונים שלו, זה מאפשר לו לצבוע את הרשימה בקירות עיניו, ולכן זה האירוע, ועדה מסדרת, הרי כל חבר כנסת או שר שישים אותו במקום, הוא מיד יגיד לו שהוא מקבל בפריימריז הרבה יותר גבוה, ולך תוכיח שזה לא נכון או כן נכון, ולכן זה מכניס אותו על כל מקום, תחשוב כמה מוכזבים יהיו בוועדה מסדרת. לעומת זאת בפריימריז יש לך בעיה, לפני לציבור למה 45,000 איש שלא
2: ברור שתפנה בכלל. לעצמך, תגיד אתה מה הציפייה שלך להגיע בפריימריז באיזה מקום?
1: אני חושב שהציבור הליכודי היום, מחפש אנשים ערכיים, אידיאולוגיים שנלחמים בשבילם וכמובן מקצועיים, ואני חושב שזה יכול להקנות לי מקום מאוד גבוה ברשימה, אבל אני עובד בשביל, אני עבדתי 4 שנים בשביל הציבור, ואני עובד גם בימים הללו כדי לקבל את זה.
2: כשזה בעצם פריימריז ראשונים שאתה עושה, נכון?
1: כן, זה פריימריז ראשונים, אני לא ממש...
2: כבר פעם קודמת שוריינת?
1: הפריימריז שעשיתי רק בפרקליטות עד היום במכרזים. אף פעם לא הייתי בפריימריז, כי שוריינתי פעם אחת, לפני כן לא הייתי, לא הייתי בפוליטיקה, לא חשבתי.
2: לא, אז השאלה אם לאדם כמוך שאמור לעשות פריימריז בפעם הראשונה, יש הקלה מהבחירה הזאת?
1: לא, אני רוצה פריימריז, הפוך. אני חושב שאני זוכה לתמיכה ציבורית רחבה, מקצה לקצה, דווקא בגלל המקצועיות שלי והלחימה שלי, ובאמת מה שעשיתי למען הציבור בכלל. ואני חושב שאני מרגיש בתחושה שאני זוכר לתמיכה, ואני לא רוצה, אני לא, הפוך, גם שדיברו על מחוזות, התמודדות מחוזות, וחלק מהשרים וחברי הכנסת בחרו במחוזות, כי זה יותר קל, אני מיד הודעתי, שאני הולך להתמודד בארצי, כי אני חושב שמה שאתם הולכים לראות בפריימריז, ותרשמו, הולך להיות שינוי משמעותי, כי הציבור הליכודי, שהיום הוא נחשף לתקשורת, נחשף לרשתות, יבחר חברי כנסת אידיאולוגיים ומקצועיים שנלחמים בשבילם.
0: מה עומד אבל מאחורי העימות הזה בין דוד ביטן לחיים כץ? אתמול אומר דוד ביטן, חיים כץ מחסל את התנועה, מנסה לייצר סיעה בתוך סיעה, השעונים האלה זה יותר גרוע מוועדה מסדרת, מי צודק, ביטן או חיים כץ?
1: כמו תמיד באמצע, כי יש פה שני עניינים, אחד רצו שהמחוזות למעשה יבחרו חברי כנסת ושרים למחוזות, שבזה אני חושב שביטן צדק, כי ברגע שאתה נותן לשרים להתמודד במחוזות, אתה למעשה מונע את ההתחדשות. הרי כל אותם אנשים, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ביטן עצמו, כל האנשים הגיעו, הרי מאיפה הגיעו? יריב לוין, הגיעו מהמחוזות, אופיר כץ, כל האנשים הגיעו מהמחוזות, זה היכולת לליכוד להתחדש, ולכן בזה הוא צודק. מצד שני, יש גם צדק לאפשר לראש הממשלה שריונים, בסופו של יום קרה פה משהו בשביל אוקטובר, וצריך להביא אנשים שמשקפים את רוח התקופה. אני רוצה אנשים שמשקפים את מערך המילואים, שנלחם עד אין קט, את המשפחות השקולות, את תושבי העוטף, את משפחות החטופים. זאת אומרת, כדי, עכשיו, אנשים האלה לא יכולים להתמודד בפריימריז. בעיניי זה חילול הקודש שלהם. ולכן ראש ממשלה צודק שעומד על כך, שהוא רוצה מספר שריונים במקומות משמעותיים, לא איזה קישוט, כן. אלא שריון משמעותי בסירייה הראשונה, והוא קיבל את זה, ולכן בסוף, כפי שאמרתי לכתחילה, זה היה בזר ים תיכוני, שבסוף היה ברור לכולם שיגיע לעמק השווה, והנה זה קרה.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה לך.
1: תודה רבה לכם ובוקר נפלא.
0: מיד ננסה להבין האם שברי הירות של הטילים ששוגרו לעקבה ונפלו אתמול ליד אילת גם מבשרים על כך שהמערכה הזו הולכת ומתקרבת לעבר ישראל. הפסקה קצרה, מיד עובר של אחי איתנו.
23: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 103
3: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
25: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
27: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
28: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
29: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: בקו, נמכר יותר,
31: יותר,
30: יותר,
31: יותר,
30: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
34: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
35: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
36: שלום לך רפי קרסו.
37: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
36: שלום לך רפי קרסו.
37: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
36: שלום רפי.
37: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
38: כל שני 10 בלילה.
36: ב-10.
38: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
37: ועל מה נדבר?
36: מה שתרצה.
37: על רגשות.
36: נדבר.
37: על אהבה.
36: הצלחות וכישלונות, עושר.
37: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
38: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
36: רפי?
37: כן, כן, כל יום שני ב-10.
38: כל שני.
36: ב-10.
23: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: עכשיו 20 דקות לפני השעה 8, מצטרף לנו אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, בוקר טוב.
39: בוקר טוב.
0: האם סיומו של המונדיאל עשוי להוביל גם להסרת האיפוק של טראמפ וארצות הברית מול איראן, בכלל במזרח התיכון?
39: אני לא יודע מה זה איפוק, ארצות הברית ואיראן מחליפות מעלומות כבר שבוע שני, המחשבה שמאחורי זה מסתתרת איזה תוכנית, שמסתתר איזשהו משהו יותר גדול, שרק באמת חיכה להזדמנות, היא נדמה לי, אתה יודע, ספקולציה שלנו, אני ממש לא בטוח שזה המצב.
0: מול אנחנו שומעים שכמה דקות אחרי שהוא מעניק את הגביע, בגמר הגביע העולמי, אז טראמפ הורה לפיקוד המרכז האמריקני לפתוח בגל תקיפות נוסף, כלומר כן, אמנם אתה יודע, יש חילופי מעלומות כמו שאתה אומר, אבל שמרו על זה בגבולות של חיכוך מאוד מנוהל עד גבול מסוים, אז יכול להיות שכן, את העוד צעד הזה יעשו עכשיו, אחרי שנגמרה התחרות הגדולה.
39: תראה, אנחנו מתחילת האירוע, או אולי מהשבוע השני שלו, זאת אומרת, מתחילת מרץ, הם מנסים למצוא סימנים בהתנהלות של שני הצדדים כאן. ואם בהתחלה השאלה, הסימן הגדול הייתה באמת למה מתכוונת ארצות הברית, והיה נדמה לנו שקיבלנו את התשובה כשהנשיא טראמפ נראה אחרי, מה זה, 40 יום יורד מהעץ עד כדי קופץ ממנו ושובר את הרגליים, עכשיו אנחנו מנסים למצוא סימנים בהתנהלות האיראנית. והחל מהשאלה אם באמת מתקיים בתוך איראן איזשהו ויכוח פנימי, איזשהם חילוקי דעות בצמרת המשטר הנוכחי שבא לידי ביטוי בהתנהלות של איראן, כולל בהתנהלות שנראית מהצד שלנו לא הגיונית בעליל. אני את ההתנהלות האמריקאית בעיקר קורא א' כתגובה וב' כאיזשהו מלכוד, כן? מכיוון שלאמריקאים כרגע לא נראה שיש מטרה באירוע הזה. והמחשבות שלנו כאילו שוב, מאחורי זה מסתתרת איזו תוכנית גדולה שתביא לאיזשהו שינוי, מהו השינוי? נדמה לי שאפילו האופטימיים ביותר כבר לא חושבים, שהאמריקאים אפילו חושבים על שינוי משטר באיראן. אז אתה שואל את עצמך, לאן כל זה מוביל? אנחנו מכירים בהיסטוריה, כולל ההיסטוריה הקרובה אלינו, דברים שיצאו משליטה ובסוף התגלגלו. שוב אני אומר, אני מתקשה לראות בכל האירוע הזה כרגע משני הצדדים, איזשהו תכנון, איזושהי מטרה, אני רואה בזה יותר איזושהי התגוששות שבה שני הצדדים, כל אחד מהצדדים רוצה לחזור בסוף לבאמת איזה משהו מוסכם, עם איזו תחושת ניצחון או סמליות ניצחון בשביל העמים או המערכות הפוליטיות שלהם ולא איזה תוכנית סתורה.
1: כשאתה אומר דברים שיצאו משליטה, אולי הסתבכו בהם, אתה רומז לעיראק, לאפגניסטן, דברים כאלה בהיסטוריה האמריקאית האחרונה יחסית?
39: כל דבר בעיראק 2003 הייתה מטרה, המטרה הייתה להפיל את סדאם חוסיין וזה אכן בוצע ובוצע אפילו מהר וביעילות. הנקודה הייתה כמו שכל אדם שעיניו בראשו ידע מראש, מה אתה עושה הלאה?
1: מה החלופה?
39: פה נדמה היה עד הפסקת האש שהגורם שמושך את הצדדים באמת, בעיקר את ארצות הברית, להפסיק את האש זה מדינות המפרץ, המדינות שיש להן השפעה משמעותית בוושינגטון. עכשיו גם ההתקפות האיראניות כביכול דוחפות את המדינות האלה לדחוף את ארצות הברית להסלים את האש. הנקודה היא שוב שאתה מסתכל על זה ותמיד אנחנו שואלים את עצמנו מהי המטרה הסופית פה, ואני לא רוצה לחזור על עצמי, אני לא רואה שארצות הברית יכולה להיות מטרה סופית אחרת מבאמת להגיע בסוף לאיזשהו הסדר, אולי לעשות את זה בתנאים שיראו פחות משפילים לנשיא טראמפ מאשר מה שקרה.
1: אבל אם זה ככה באמת זה רק קוסמטיקה, מעידך כאן בישראל אומרים בכירים ומצוטט גם ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שהחזון, החלום הזה על הפלת המשטר הוא עדיין בר קיימה.
39: למי שקרא את התחקיר, את הכתבה הארוכה של מיכאל האוזר טוב בארץ, על איך הדבר הזה יתגלגל, אני מציע לא לבנות, לא על התחזיות ולא על הניתוח של ראש המוסד היוצא, ושל מי שגלגל את המהלך הזה באופן הכי בשלומיאליות, שהיא כמעט פושעת. עכשיו, זה שאלה לכולנו, אנחנו, מי לא ישמח שהמשטר...
0: רק נספר למי שפספס באמת את החשיפה המטורפת הזאת של מיכאל, התוכנית, אותה תוכנית חתול במגפיים, להמלכתו של נשיא איראן לשעבר, אחמדינג'אד, כמי שיקח את המושכות ויתפוס את השלטון בטהרן. מה אתה חשבת, אגב, ששמעת שנחשפת לפרטי התוכנית, ובעיקר באמת להשתלשלות שקדמה לה?
39: כתבתי גם בארץ את מה שחשבתי. אני חושב שזה העיד על בורות היסטורית ברמה כמעט בלתי נתפסת. המחשבה...
1: שאתה מייחס אותה לדדי ברנע?
39: אני מייחס אותה לראש הממשלה. זאת אומרת, זה לכל מי שהיה שותף להחלטה הזאת. המחשבה שאם מישהו באמת חשב שבכוחן של מיליציות קורדיות, שבמקרה הטוב מגיעות ל-16,000 איש, מחוזקות בהפצצות של חיל האוויר, בקמפיין דיגיטלי שמשום מה מישהו מאמין בכוחו, ובמחמוד אחמדינג'אד, שעד עכשיו אנחנו לא יודעים איפה בדיוק עמד, הוא עומד בסיפור הזה, הרי אחמדינג'אד נראה בציבור באיראן בזמן האחרון, בהלוויה של חמינאי, בכוח זה יעשו שינוי שלטון במדינה שהיא גדולה בשטח שלה פי 74 מישראל, שהאוכלוסייה שלה היא למעלה מ-90 מיליון נפש, ושמיליון איש משרתים במגינים על המשטר שלה. אתה מחבר את הצבא ואת משמרות המהפכה. תראה, הקורדים הם הנבונים ביותר בסיפור הזה. הם הסכימו לקבל כסף ישראלי, אימון ישראלי, הם רק לא הסכימו לחצות את הגבול. כי הם ידעו בדיוק מה יקרה אם הם יחצו את הגבול. והדבר הזה מכל התוכניות, החלקן הזויות, שהיו לישראל לאורך השנים, לעשות סדר חדש באיזושהי מדינה אחרת, זו השלומלת עד כדי הפושעת ביותר, כי בסופו של דבר אנחנו לא יודעים איך העסק ייגמר, ואני חושב שהשלטון האיראני ייפול מתישהו, הוא רק לא ייפול בצורה הזאת, אבל נכון לעכשיו, או נכון להתנהגות הנוכחית שלהם, האיראנים יצאו מחוזקים מזה, והם יצאו מחוזקים בגלל ההזיה הזאת על חילופי משטר. ואגב, אני יורשה לי להגיד, אני אמרתי גם לכם בשיחות שלנו, הדבר הזה לא קרה בצורה הזאת אף פעם, לא יקרה ולא יקרה. לא קורה ולא יקרה.
0: בקצרה, אופר שלך לסיום, באמת אפרופו הדברים שאתה מתאר כאן על הרקע של המבצע ההוא והכישלון ההוא, לנתניהו יש עכשיו סיכוי לשכנע את טראמפ להיכנס למערכה שוב עצימה מול איראן?
39: להיכנס למערכה עצימה יכול שוב, הוא יכול לקרות אם נהרגו כבר שלושה אמריקאים באירוע הזה, זה יכול לקרות מאירוע בודד גם את זה.
0: לא, השאלה אם לנתניהו יש את היכולת, האם טראמפ שוב יקשיב נתניהו וישתכנע?
39: אם מערכה להפלת השלטון האיראני, להערכתי, אגב, אם קראתם שם וקראתם קודם בניו יורק טיימס, זה תואר בעריכות, כל בחירי הממשל האמריקאי התייחסו בספקנות עד כדי מה קורה ביו קינת התוכנית הזאת בולשיט. אני לא חושב שטראמפ הגיע למקום.
0: גם אצלנו הרמטכ"ל ברגע האחרון רוצה לעצור הכל, כלומר גם כאן הייתה התנגדות.
39: הרמטכ"ל רוצה לעצור ברגע שהעסק מתגלגל לרגליים שלו, כי אומרים לו שזה הכל תלוי בחיסול חמינאי, אז הוא לא רוצה שזה יהיה עליו. אני כתבתי, ואני יכול, אין לנו זמן, לתאר בעריכות גם את הפחדנות והרכנת הראש שבה כל המערכת הזה, וזה אומר הרבה מאוד על מערכת קבלת ההחלטות הישראלית בכלל, לא רק על ראש הממשלה וראש המוסד. אבל אני חוזר ואומר, לא נראה בסיטואציה הנוכחית שמישהו, בטח לא בארצות הברית, חוזר למחשבות על הפלת המשטר. זה ממש לא נראה.
0: Okay.
39: אחרי שאמרתי את זה, דברים מתגלגלים, וההתנהגות האיראנית עכשיו לא הרבה יותר הגיונית ממה שאנחנו מייחסים לטראמפ או לנתניהו בהתחלת המהלך הזה.
0: אופר שלח, חוקר בכיר במכון למרכזי ביטחון לאומי, תודה לך על השיחה הזו.
1: תודה.
39: תודה לכם, יום טוב.
0: ועכשיו נחזור לגמר המונדיאל הגדול, ספרד, שזוכה בפעם השנייה באליפות העולם, ונאמר שלום ליונתן כהן, שדר, פרשן כאן 11 למונדיאל. שלום, יונתן.
2: היי, בוקר טוב.
0: שוחחנו כאן בדיוק לפני 24 שעות, כשהתכוננת והכנת עצמך לרגע הגדול, מיד נדבר על המשחק, אבל למרות שאתה לא אוהב את זה, איך לך עברה החוויה?
2: אתה יודע, ברמה הבסיסית מרגש בצורה יוצאת דופן. אתה יודע, מתקפות כאלה פתאום של שערות סומרות ואור ברווז, ולפעמים איזו דימה שנושרת ברגע שמבין האדם איפה הוא נמצא ומה תפקידו בערב הזה. יחד עם זאת, אתה יודע, שדר הכדורגל כמו בעצם כל אדם, כמו כל אוהד כדורגל בערב כזה, מצפה להתעלות אילאית, ליכולת מדהימה, למלא גולים, לסיפור גדול, וזה פחות היה, צריך להיות כן והגום ולומר, לא היה גמר יוצא דופן מבחינת הרמה שלו, ודאי, אירוע עצום, רב משמעות, ברמה אישית מרגש מאוד, שגם ברמה העולמית היו פה כמה בשורות וכותרות מעניינות מאוד.
1: ואתה מרגיש את הפער הזה בין, אתה אומר, משחק, נגיד בשפתי, בינוני, לבין הצורך שלך לתווך אותו לציבור כאירוע C?
2: אני חושב שזה הופך את העסק למאתגר יותר, כן. הכי קל לזרום ממשחק סוחף, ואתה יודע, מה שנקרא, הכדורגל מדבר בעד עצמו, ופה, אתה יודע, כן, אתה צריך להרים, אני מצד שני גם בוודאי שלא, בוודאי
0: שלא תודה אתה, להגיד. בעצם אתה, יונתן כהן מישראל, צריך להרים את מסי, זו משימה לא פשוטה.
2: הלכת רחוק, אבל בוא נאמר ככה, הייתי ממש מצפה ממנו לטיפה טיפה יותר ביום הזה, אבל כנראה שזה היה גדול לך, כי ספרד זה באמת סיפור אדיר, הנבחרת הזו, היכולת שלה קודם כל גם להיות מאוד מאוד חזקה בפני עצמה, אבל ראינו את זה גם בחצי הגמר ובמיוחד אתמול, היכולת שלה לנטרל את היריבות, זה משהו שמצד אחד שובר לב, מצד שני ברמה המקצועית היבשה הוא ממש מעניין, ארגנטינה לא בעתה לשער, במשך כל 90 הדקות, לא בעתה לשער, לא אימה על השער, בכלל לא הגיע לאזור אפילו, זה דברים שהם לא מציאותיים במשחק כדורגל.
0: וזה גם הסיפור של ספרד, בתוכניר הזה היא סופגת שער אחד, היא גוברת על פורטוגל, על צרפת, על ארגנטינה, כלומר המשחק הזה כן סיפר את הסיפור שלה לאורך הטורניר.
2: ממש, ביכולת שלה מצד אחד להיות מאוד דומיננטית וקטלנית, ומצד שני, לא פחות מזה, פשוט לבטל את היריבה, וכולנו חיכינו פה להצגה של מסי, כולנו ציפינו פה לאיזה משהו מארגנטינה, והיא פשוט לא הופיעה, והדבר המעניין הוא שיכול להיות שמצד אחד ארגנטינה הייתה יכולה להיות אולי מרוצה מעצמה מזה שהיא לא ספגה בשלב מוקדם במשחק, מצד שני, את השעות הכי יפות, את הדקות הכי יפות של ארגנטינה בטורניר הזה קיבלנו מרגעים שהם היו בבור מאוד מאוד עמוק ונקלעו לפיגור, כן, המהפכים הגדולים שלהם, גם מול אנגליה, גם מול מצרים, היו כאלו שהגיעו ממקום נמוך, ואז פתאום יצא הרוח הארגנטינאית. יכול להיות שבזה שספרד קפצה את השער כל כך מאוחר, ממש בדקות האחרונות של הערכה, כבר לא אפשרה לארגנטינה זמן תגובה, והנבחרת המדהימה הזאת, עם כדורגלן העל שלה, עם הקהל המטורף שלה, הולכים הביתה מאוכזבים.
0: אפשר כבר לומר שהתמונה של הגמר הזה, אולי של המונדיאל כולו, מסי בוכה על קר הדשא אחרי הפסד?
2: אני חושב שכן, בסופו של דבר, אתה יודע, לצד הענפה של ספרד בסוף הכותרת הגדולה היא המנצחים, אבל בצד של ארגנטינה יש אדם, והמנהיג של ארגנטינה והמלך שלה, ולא רק שלה, של כל הכדורגל בעולם, הוא אולי מהבודדים בהיסטוריה בכל ענף ספורט שאפשר להגיד שהם גדולים יותר מהמשחק. האיש הזה גדול, גדול מהכדורגל, או איך אמר חברי אסף כהן בהקשר אחר, כמו פיקאסו לאומנות, כמו הביטלס למוזיקה, מסי לספורט, ולראות אותו כל כך קרוב, ועדיין עושה דרך כל כך מדהימה בגיל 39, אבל כל כך קרוב ולא מצליח להביא את הנבחרת שלו ולראות אותו דומע מזה, זה רגע חזק מאוד.
1: וזה חייב להסתיים ככה, נכון? זה לא, כאילו, לא יכול להיות happy end מושלם, שבאמת הוא עשה את הטורניר הכי טוב שלו אי פעם, שעבר כל סי אפשרי, בסוף הוא גם יניף את הגביע.
2: זהו, וזה מצד אחד מה שמתסכל, אבל בעיקר מה שמדהים בכדורגל, זה, אתה יודע, happy end זה בקולנוע, זה בהוליווד. בחיים עצמם, אתם יודעים היטב, מכל התחומים האחרים, זה תמיד מורכב יותר. ופה התמונה הייתה מורכבת יותר.
0: ואיך עוזרים לחיים, יונתן, אחרי שאתה משדר חגיגת כדורגל כזאת מטורפת, כל כך הרבה אנדרנלין במשך שבועות, איך עכשיו עושים את המעבר הזה?
2: טוב, כל כן, באופן טבעי יש איזושהי ירידת מתח, אבל גם מצד שני געגוע מאוד מאוד גדול לבית. הוקרת תודה ענקית על הזכות להיות חלק מהחוויה הזאת, שזאת חוויה מדהימה, ומכאן, לא פייר להגיד, אבל אני אומר, מה שהייתה גילוי נאות, מה שכאן 11 והתאגיד כולו עשה בחודש האחרון לטובת אוהד הספורט בישראל, הוא פשוט מדהים, וחוזרים ללחם והחמה. הייתה לי את הזכות הגדולה לשדר את הגמר, אבל קיבלתי את זה בזכות הלחם והחמה ביום יום שלי בערוץ הספורט, כשדר של משחקי ליגת העל או גביע הטוטו כמו שיש בשבת, אז אני חוזר לכדורגל שלנו באהבה גדולה, זה הבית, בדיוק כמו שאני מתגעגע לרעייתי ולילדים, ככה אני גם מתגעגע לכדורגל שלנו, ופוגשים אותו בשבת, באהבה גדולה, עד המונדיאל הבא.
1: מגמר המונדיאל לגביע הטוטו, זה באמת סיכום האירועים פה.
0: יונתן כהן, שדר, פרשן כאן 11 למונדיאל, תודה רבה שדיברת איתנו, ותודה על כל הלילות שנשארת ער עבורנו, עבור מאזיני 7-9.
2: זכות גדולה ובאהבה גדולה בשבילכם. תודה, בוקר טוב.
0: תודה רבה, יונתן כהן. אנחנו עושים הפסקה קצרה, טלי, לחדשות השעה 8 מיד אחריהן. הרעיון המרכזי שלנו כאן הבוקר ב-7-9, יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, שיתארח איתנו כאן.
1: אני אהיה פה כדי לשמוע את הרעיון הזה.
0: אתה איתנו, כן? להשקוט את העציץ, קצת סודה, כמו שאתה אוהב. ולחזור לך בשעה 8. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות עם גדי אייזנקוט. אל תלכו רחוק מדי.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון. ג'י סי.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן, זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת, לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר הורמוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש לפנות בוקר כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. לאחר שאתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי עירות נפלו באזור אילת, בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שזה התרחיש הצפוי.
1: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את התדלקים שבאים. שאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית. איראנית מורתעת, היא יורה, שיהיה טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל. זה אירוע משמעותי. לא. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
0: מועד הפריימריז המתוכנן בליכוד נקבע ל-4 באוגוסט. היום התקיימו הפריימריז למפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובהם 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. עימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דר ג'ריר כדי להוציא ממנו צון שלטענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים ממנו. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת שייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה, ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר הכוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי, ומצהל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. השלכת רימון נוספת במרכז. אמצעי לחימה התפוצץ הלילה בחצר בניין במרכז רמת השרון. לא היו נפגעים או נזק באירוע שעל פי חשד נגרם מרימון הלם צהלי. המשטרה החלה בחקירה והרקע לאירוע פלילי. יותר מ-20 אירועים פליליים של השלכת רימונים נרשמו בשבועיים האחרונים בעקבות סכסוך מתמשך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: סביר. אוקיי.
1: ברוח התקופה, כן.
2: צפית אתמול, צפית אתמול בגמר המונדיאל? הצלחת ככה להתפנות בין העיסוקים?
1: זה המשחק היחידי שראיתי בכל המונדיאל הזה, ראיתי את החצי השני שלו.
2: גם אתה התאכזבת שהיה ככה חצי כוח?
1: נראה לי שהמשחק משחק טוב. זה ספורט. ואני בדרך כלל מתמקד בשערים. הייתי... אז ראיתי גול אחד.
2: יפה. אז מיד נדבר על, על הספורט שלנו ועל השער ואיך אתה מתכוון להבקיע אותו, אבל בואו נפתח בשותך במצב הביטחוני ובמה שנראה ככה כעוד עליית מדרגה מול איראן אחרי שבועות של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, בעיקר בגבולות המפרץ. אתמול 4 טילים משוגרים לעבר עקבה, שברי ירות נופלים באילת, וזה נראה שהמערכה הולכת ומתקרבת לישראל.
1: הירי אתמול לעקבה ורשישים באילת, מסר איראני עבורנו במלחמה ארוכה מאוד שמובלת היום באופן מוחלט על ידי האמריקאים. המבחן של המלחמה הזאת נרשיתה היה בהשגת 3 מטרות, גרעין, חיזבאללה, טילים. זה עדיין המבחן של הממשלה, של ראש הממשלה, וצריך לראות שמתמקדים במטרה המרכזית של פירוק תוכנית גרעין עם חשש גדול מאוד למניעת פריצה. ומה שמטריד בזירת המלחמה, שיש קשר בין זירות, בעיקר ללבנון, שהממשלה היא נטולת מצפן אסטרטגיה. ההישגים הצבאיים שהושגו בדם, בחתירה למגע ובהכנה, שקיבלו ברכות על הביצוע, לא מומשו להשגת מטרות מלחמה ולשיפור מצב האסטרטגי של ישראל. והדבר המטריד ביותר, שבזמן מלחמה רב זירתית, צהל מרים דגלים אדומים לממשלה, והממשלה בשבוע שעבר מחלישה את צהל בחוק השתמטות, הממשלה תומכת ב-60,000 עריקים, זה אירוע חסר תקדים בתולדות ישראל.
3: אז עוד לפני הסוגיה הזאת שהיא ודאי חשובה, אם אתה ראש הממשלה עכשיו, בנסיבות הנוכחיות, כשדונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, כל הקונסטלציה האזורית היא בדיוק אותו דבר. מה אתה עושה אחרת, שאתה אומר שאתה יכול לקדם את מצבה האסטרטגי של ישראל?
1: ראשית, לא הייתי מכניס שיקולים אישיים ופוליטיים לקבלת ההחלטות שלי. הייתי מכניס רק שיקולי ביטחון לאומי, ופה יש לי ישראל היום בעיה קשה מאוד, כי כל הקומה האסטרטגית במדינת ישראל היום לא קיימת. למעשה שקבינט צללים שלא מתפקד, המטה לביטחון לאומי פורק לגמרי, האגף המדיני ביטחוני פורק, ועדת חוץ וביטחון זה להקת מאוד עדות ועסוקה בהשמצות, ולא יודע באיזה נושאים רציניים הם מטפלים.
3: ולכן זה כל נכון, הקומה, אני שואל מעשית הכוונה.
1: אוקיי, עכשיו הקומה האסטרטגית של מדינת ישראל היא זאת שצריכה לתמוך. מעשית הייתי עושה בחינה של 3 שנים אחרי המלחמה, הערכה אסטרטגית רחבה מאוד, לראות מה הושג, מה הפערים, איך מקדמים את מטרות המלחמה, איך משפרים את המצב האסטרטגי של מדינת ישראל. הייתי חוזר לשטאפ עמוק ומתחת לרדאר, לא הכל צריך להיות בתקשורת, לא צריך לספר על כל פגישה כזו או אחרת, על ניסיון להפלת שלטון וכל מיני מעשים, אלא מחזיר את זה לצללים, וידענו לפעול בצללים ולקדם את הביטחון הלאומי שלנו. אני יכול להעיד שב-2015-19 תקפנו אלפי מטרות במזרח התיכון בשטאפ עם האמריקאים, חלקם משרתים את האינטרסים האמריקאים ושלנו, וזה לא קיבל שום כותרת בעיתון, שום דבר, איזה אזכור קטן באיזה פרידה של קצין בכיר כזה או אחר.
3: עכשיו נתניהו פשוט עושה יחסי ציבור לכל דבר כזה משיקולים לא ענייניים?
1: תראו, כמי שמכיר את הסודות הכמוסים של מדינת ישראל ב-30 שנים האחרונות, מה שיש בשנה, שנתיים האחרונות, זו הפקרות מוחלטת, סחר במידע מודיעיני ובנכסים עבור כותרות ותמרון תודעה. זה דבר חמור מאוד, שאנחנו רואים אותו מדי יום, כולל הפרסום של אחמדינג'אד והפלת שלטון וסיפורים ומעשיות. מישהו רוצה לתמרן את השיח הציבורי במדינת ישראל בשבוע מורכב, ודואג להוציא את זה.
3: כן, אז זה חלק ממדיניות
1: מופקרת.
3: בוא נצא ממישהו, אתה חושב שנתניהו מוציא את הסיפור הזה של אחמדינג'אד, כדי לעשות לעצמו כותרות ולשנות נושא מדברים שלא משרתים אותו בציבוריות הישראל?
1: אני יכול להגיד שנתניהו וסביבתו מתנהגים בצורה מופקרת, בסחר, במידע ובסודות מודיעיניים. אני אקח רק דוגמה אחת שמוכרת לכולם, זה סיפור הבילד. סיפור הבילד הוא סיפור שמחייב חקירה עמוקה. לוקחים חומר מודיעיני מהמקור, אחד המקורות החשובים ביותר, ומוציאים אותו לעיתון גרמני כדי לתמרן את התודעה הישראלית.
3: נכון, כן, אבל זה סיפור בין שנתיים. אבל שנייה, בוא נדבר רגע על אחמדינג'אד, כי זה באמת הדבר הטרי והדקרי. אז אתה אומר ששוב, אנחנו פתאום הוא פורץ לתודעתנו, הסיפור הזה בגלל אינטרס של נתניהו או אנשים בסביבתו?
1: אין לי מידע, אני מעריך שכן, כי אני יודע איך הסביבה הזאת והחבורה שמקיפה אותו עובדת. הייתי רוצה מאוד שהשלטון האיראני יופל ויעוף מחיינו. עצם המחשבה שהיה אפשר לעשות את זה בחסמבה ולהוציא אותו עם כמה אלפי קורדים היא מחשבה בעתית מאוד, כאחד שמאוד מאוד רוצה שהשלטון הזה יקרוץ ושיש שם שלטון דמוקרטי.
2: כלומר, הביקורת שלך, גדי אייזנקוט, היא לא רק על נתניהו, אלא גם ראש המוסד דדי ברנע, שדחף יחד עם נתניהו למבצע הזה, שמראש אתה אומר היה חסר סיכוי כנראה.
1: כל מי, הרצון להחליף שלטון הוא ראוי ביותר. כל מי שבקי בהיסטוריה ובקי באתגר באיראן, הגודל של המדינה והאופן שבו יחסי הכוחות, היה מבין שזה רעיון מאוד בעייתי, וצריך להתמקד במשימות ברות השגה. כי בסוף מבחן המלחמה הוא בהשגת מטרות המלחמה וקידום מצב אסטרטגי. בסופו של דבר הוגדרו שלוש מטרות, עוד אחת רביעית, אף אחד מהן לא הושגה, וזה החלק המטריד ביותר.
2: כי אתמול אנחנו שומעים את נתניהו, אתה יודע, יוצא איזה סרטון מפגישה שלו עם ראשי רשויות, שהוא אומר להם, נוזב בהם, אתם לא יודעים שגדי אייזנקוט התנגד לתקיפת חמינאי ואיראן, אם אתם לא יודעים את זה, יש לנו כשל בהסברה, אתה התנגדת לתקיפת חמינאי ואיראן?
1: כמובן שזה שקר מוחלט. ב-13-14 לאפריל הציג הרמטכ"ל שלוש מדרגות תגובה. אני הייתי היחידי, הראשון שדיבר ולחץ לתקוף את כל שלושת המדרגות בפול כוח. היה מי שהפחיד אותו, ובסופו של דבר הוא ביצע את מה שבן גביר קרא תקיפת הדרדלה. ולכן אם הוא חושב שאלה הנתונים שיפתח את הפרוטוקולים, הדבר הזוי בעיניי, שראש ממשלת ישראל מול ראשי רשויות מהליכוד, מה שמטריד אותו שהם לא מכירים את השקרים והמסרים מולי, והוא מנסה לחלוק איתם את המסרים האלה, במקום לדבר איתם על האתגרים שיש ועל השיקום של הצפון, השיקום של הדרום, זה מצביע על איזה אובדן דרך ואותה מכונת שקר שפועלת מהבחירות שלו מול נתניהו ועד היום, מול יצחק רבין ועד היום.
3: מאחר ולצערנו הוא לא פותח את הפרוטוקולים, אז אתה אומר לנו שוב שבאפריל 24 מונחת על השולחן תקיפה משמעותית באיראן, אתה תומך בללכת עד הסוף, שזה אומר מה, כבר אז לתקוף את חמינאי, והוא דווקא זה שמונע את זה?
1: חמינאי לא עלה באותו דיון, אבל עלתה תקיפה רחבה מאוד באיראן, היו שלוש מדרגות, ואני מבקש ממנו, אם אני התנגדתי, אז שיוציא את הפרוטוקולים, אני מאשר להוציא את כל מה שאמרתי, אבל זה חלק מהשקרים שהוא יודע היטב מה אני עשיתי 41 שנים כרמטכ"ל, הוא גם דיבר על זה, והשקרים שהוא והסביבה שלו מוציאים פעם אחרי פעם, גם בנושא החיסול של נסראללה וגם הקטנת צבא וגם כיבוש עזה וגם תימון לרפיה, זה שקר וכזב.
2: ועכשיו, אתה יודע,
1: אני רוצה להגיד לכם,
2: אני רוצה למילה, כי קודם אמרת שעוד שיקולים מנחים אותו, אז רק לסיום, כדי שנספיק לדבר איתך גם גדי אייזנקוט, גם קצת פוליטיקה בבוקר הזה, אתה רואה מצב שככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, ראש הממשלה מנסה לחמם את אחת הזירות, בין אם זה איראן או עזה או לבנון,
3: בצורה לא
2: כדי לדלג על הבחירות?
1: תראו, אני ראיתי מקרוב, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת הקבינט בלב כבד, איך האינטרסים האישיים והפוליטיים מובילים אותו, יחד עם הכניעות המוחלטת שלו לבן גביר וסמוטריץ'. ולכן זו ממשלה שאיבדה את אמון הציבור, והבחירות הקרובות הן צורך חיוני לחזור לתפקוד.
2: ולגופה של שאלה, אתה רואה אותו שוב מחמם את השטח? יוצא לאיזושהי מערכה או משהו בגלל הבחירות, לקראת הבחירות?
1: אני ראיתי מקרוב את האופן שהוא ניהל את המלחמה, ואני הפסקתי לסמוך עליו, ולצערי הרב, האחריות היא אחריות משותפת של הממשלה כקולקטיב או הקבינט. ואין היום אף אחד שיושב שם שמסוגל להעיר לו את הדרך, מסוגל לומר אמירה ביקורתית, ולכן אני מוטרד מאוד, זה מחייב אותנו.
3: אבל לפחות הרמטכ"ל, אייל זמיר, עליו אפשר לסמוך שהוא לא יצא למלחמה לא עניינית, לא?
1: לא, בסוף הרמטכ"ל אייל זמיר, הוא הדרג הפיקודי העליון בצה"ל, הוא נתון למרות ממשלת ישראל ופועל על פי חוק. ולכן הוא ימלא פקודות, כל עוד הן פקודות חוקיות של ממשלה נבחרת.
2: מה חשבת על המתקפה של דרי על הרמטכ"ל אייל זמיר?
1: אני חשבתי שההתקפה שלו היא התקפה בזויה, לצאת ולתקוף רמטכ"ל שלא יכול לענות לך תוך כדי מלחמה, שהוא מקדם עמדות אופוזיציה, שמה שהוא נלחם זה לחזק את צה"ל, ואותו איש מוביל באותו שבוע, הוא אחראי על חוק ההשתמטות, הוא האיש שהוביל את זה בכנסת, ודחק את נתניהו לקבל החלטה הזויה, ועוד במקביל הוא גאה בשלושת הנכדים שלו שהם עריקים. באותו זמן הוא יושב בקבינט המלחמה בשלוש שנים האחרונות, מרים את היד על החלטות הרות גורל שחיילים לא חוזרים מהם. אני חושב שזה עזות מצח, הוא איבד לדעתי את הלגיטימציה להיות בקבינט מלחמה כזאת, אחרי מה שקרה בשבוע שעבר, גם ההתקפה שלו וההשתלחות שלו במפקד צה"ל תוך כדי מלחמה, ובעיקר בעובדה שהוא האיש שהוביל את אי חיזוק צה"ל במלחמה, 60 אלף עריקים. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, כל מי שירים את היד ייכנס לרשימת הקלון של מדינת ישראל, שבזמן מלחמה הוא לא חיזק את צה"ל.
2: אנחנו שומעים בימים האחרונים רוחות צוערות במערכת הפוליטית, חילופי האשמות בין ראש הממשלה לבינך, סביב סרטון שפרסם נתניהו, ובו הוא בעצם תוקף אותך, הוא אומר שאתה השווית בין יושב ראש רם, מנסור אבס, לבין פעיל ההסברה יוסף חדד, כדי להכשיר שותפות פוליטית עתידית עם המפלגות הערביות. זו באמת התוכנית שלך, או מה עומד מאחורי ההשוואה הזו, בין מנסור אבס ליוסף חדד?
1: תראו, אם זה היה רק מולי, אני כבר יענה לשאלה, הייתי נפגע מאוד, כאחד ששירת 41 שנים בצבא, בכל התפקידים, ביחידות קרביות, נפצע כמה פעמים, שילם את שירים. אבל למדתי שזה אותו דפוס מול כל היריבים שלו, מיצחק רבין ועד אליי, ולכן צריך להתמודד עם אותה מכונת רעל שמרעילה את החברה הישראלית. ועניינית, מי שיקשיב לי מבין בדיוק שהתכוונתי לשלושת העקרונות שלי, שאני יושב עם מי שמאמין בישראל יהודית דמוקרטית, מקבל את ערכי מגילת העצמאות ומשרת. וכמובן שיש ערבים שעומדים בשלושת הקריטריונים האלה, ויוסף חדד בעיניי הוא דוגמה מופת, לא התכוונתי לפגוע, ובטח לא הייתה שם השוואה, ומי שעושה את המשחקים...
3: לא, הוא ודאי כזה, הוא ודאי כזה, אבל מנסור אבס איננו כזה, הוא לא משרת, הוא לא ציוני, הוא לא רואה במדינת ישראל...
1: לכן אני לא אמרתי, בשום מקום שאני אשב עם מנסור אבס, אמרתי שאני אשב עם כל מי שמקבל את שלושת העקרונות שציינתי, לא נכנסתי לשמות. ואני פועל בסקרים שאני רואה, מקבלים 59-62 מנדטים להשיג ניצחון של המפלגות הציוניות ממלכתיות ולהעיף את הממשלה הרעה הזאת מחיינו. אבל הציניות שבעניין, שהאיש שמעלה את זה, זה האיש שרדף אחרי מנסור אבס לממשלה שלו, האיש שקידם בשבוע שעבר השתמטות, והאיש שקרא לערפאת ידיד אמת. זה חלק מהציניות ומתרבות השקר והפינוק שצריך להעיף אותה מחיינו.
2: אתה חושב שנתניהו בלחץ? כשאתה רואה את כל מתקפות הימין עליך, גם של ראש הממשלה, גם של האנשים בסביבתו, עד כמה הוא בלחץ שאתה הולך להחליף אותו?
1: תראו, מהיכרות איתו, וקידמנו הרבה מאוד דברים טובים לביטחון ישראל ביחד, קור רוח זה לא הצד החזק שלו. ולכן אני רואה פאניקה בזה שהוא יוצא נגד ראש הקמפיין שלי, ומדבר עם ראשי סיעות שהם לא על דף המסרים, ואני רואה שהוא עסוק בלהוציא 3-4 סרטונים ביום. זה מעלה בי שאלה, אם אנחנו לא מפריעים לו לתפקוד כראש ממשלה, הוא עסוק בזה בצורה אובססיבית, מפעיל את אותה מכונת רעל באופן אישי, מה שמביא לאלימות והסתה המכוונת שהוא מוביל אותנו, שצריך לגנות את זה. אני חושב שמה שרואים...
2: זה באמת סימנים של פאניקה, פאניקה ומצוקה אצלו אצל נתניהו? מהיכרותך איתו?
1: אני מזהה סימנים של, של פאניקה, ויש לו שופרות שהם אמפליפיירים, שמעדהדים את הפאניקה שלו, אני רואה את זה בכל תוכנית, אני מקבל את הלקט, את המיטב, כן? אז אני רואה שהם חוזרים על שקרים מדי יום. אני אומר את זה כאחד שהתמודד מולו נגד הקטנת הצבא, הוא דרש לקצר את השירות הסדיר בשנה, אני נלחמתי נגד זה והצלחתי למזר את זה. כל השקרים שלהם, אני לא רצה לכבוש את עזה, הוא יודע טוב מאוד שאני יחד עם הרצי הלוי, גלנט וגנץ, דחפנו אותו, הוא מדבר, אני לא רצה לתמרן לעזה, הוא יודע שזה שקר מוחלט, שיפתח את הפרוטוקולים מ-5 ל-5-24, וימצא שהצבענו על זה פה אחד,
2: כנה לגבי התקיפה. כי כרגע גם אתה שומע את הקמפיין של הליכוד, שבאמת תוקף אותך ואומר, גדי איזנקוט הוא לא ישר, הוא שמאל, אז אולי אחת ולתמיד, תגיד כאן למאזיני 7-9, האם גדי איזנקוט הוא שמאל או ימין?
1: אני פטריוט ישראלי, ציוני, ממלכתי, שירתי 41 שנים, פיקדתי בעיקר על יחידות קרביות, הבאתי את היחידות שלי להישגים בכל מקום, כולל הבסת טרור המתאבדים ב-2005, היום הם מציינים את זה ככישלון גדול בלחימה בטרור, הובלתי את אסטרטגיית הדחיה בלבנון, כרמטכ"ל הבסנו את טרור היחידים, הובלתי תקיפות בכל רחבי המזרח התיכון תחת נתניהו, מה שלא עוזר לו, מה שלא מפריע לו לשקר ולשלוח את מכונת השקר, כשחלק מהדברים המציג אינו שחקן, הוא מופיע כשחקן בסרטונים האלה.
2: אז שוב אני שואל, גדי איזנקוט ימין או שמאל?
1: גדי איזנקוט פטריוט ישראלי, אף פעם לא הגדרתי את עצמי, שמאל, אני, או שמאל או ימין, אני לא אוהב את התיוגים האלה. אני הצבעתי בעבר למפלגות מרכז, מרכז ימין, אם זה מתייג משהו, ואני אומר את זה כאחד שישב עם נתניהו בישיבות אינטימיות, הוא עוד ב-2015 במסמך מדבר על שתי מדינות, הוא תומך בעסקת המאה שזה שתי מדינות, הוא חתם לפני 4 חודשים על 14 הנקודות אופק למדינה פלסטינית, ובסוף הוא קרא לערפת ידיד אמת, והוא מתייג את כולם, שמאל, ימין, עוכרי ישראל.
3: בעבר, כשאתה אומר בעבר...
1: הוא וראשי הקואליציה קוראים לי שמאלני, ומדביקים לי תיוגים, אני שירתי 41 שנים בצבא, אני עשיתי חישוב, כל ראשי הקואליציה ביחד, כל השישה שירתו 6 שנים, אם תכפיל אותם ב-5, יישארו עוד 6 שנים ספר.
3: זהו, אז כשאתה אומר שבעבר הצבעת למפלגות מרכז ימין, האם אי פעם הצבעת לבנימין נתניהו?
1: בשום פנים באופן לא, הצבעתי למנהיג ליכוד שאינו נתניהו.
3: כלומר, אולמרץ, אריק שרון?
1: לא, אריק שרון.
3: ובשאר המערכות הבחירות?
1: הצבעתי בדרך כלל לאנשים שהאמנתי בהם, שהם, אף אחד מהם לא מוגדר כשמאל בעיניי.
2: גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא?
1: אני פועל מתוך מחויבות עמוקה ושליחות. אצלי השרה והכוח זה לא אובססיה לכלום. אני מבין היום שיש לי את הסיכוי הגדול ביותר. אני עושה הכל כדי שזה יהיה. הציבור ישפוט. יש לי מטרה להביא לישראל ממשלה ציונית, ממלכתית. עם שותפים לדרך, אני רואה את בנט, את לפיד, את ליברמן, את גולן, את חילי, את יועז הנדל, ומפלגות ציוניות אחרות.
2: גם המפלגה של גלעד ארדן, הילד שקד שם, זה גם כן שיתוף פעולה אופציונלי?
1: ציינת שמות חיוביים מאוד, שאני שיתפתי איתם פעולה.
3: סמוטריץ' הוא בר, גם בר חיתון?
1: הציונות הדתית היא... כמובן שותפה איתו באופן אישי, יש לי בעיה גדולה מאוד עם תפיסת עולם מאוד בעייתית של מנהיג מפלגה שקרא לסרבנות כשאני הוצאתי את פקודת השירות המשותף מולי בוועדת חוץ וביטחון, פרסם את זה בתקשורת ואפשר למצוא את זה, אותו סמוטריץ' שרוצה להוביל למדינה דו-לאומית ולגייס פלסטינים בחברון ושכם, מי שלא מאמין לי שיפתח את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', הוא רוצה להגיע לשליטה על 2.8 מיליון פלסטינים, להביא אותם להיות נאמנים, ואף לגייס אותם לצהל, זה רעיון טבעיים, ומי שרוצה לקדם מדינה דו-לאומית, אני לא רואה בו שותף, אני רואה שותף במי שיעביר חוק גיוס לכל, שיקים ועדת חקירה ממלכתית בשבוע הראשון, ועוד צעדים שאני לא רואה אותו מקבל אותם.
2: רק אנחנו חייבים לסיים, גדי איזנקוט, אין כן מילה, כי הזכרת את גלעד ארדן, אילת שקד, אמרת שמות ראויים, אתה מדבר בימים האחרונים עם אילת שקד, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין?
1: אני מדבר עם כל מי שיכול לתרום להדחת הממשלה הרעה הזאת, אני לא רוצה להיכנס לשמות.
2: אוקיי. גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, תודה רבה לך על השיחה
1: הזו. תודה לכם, כל טוב.
2: אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה, רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעברירים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
9: שלום.
10: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
9: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
10: זכית ב-125,000 שקלים.
9: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
20: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
19: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
21: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
23: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
24: לובינסקי.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: 103 אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
0: 8:30, כאן ב-7:09. מה הכותרת שאתה לוקח מהשיחה עם אייזנקוט?
1: אני יודע שיש כותרות רבות. אני, שנתניהו דליף במכוון את המבצע הזה לניסיון גיוסו של מחמוד אחמדינג'אד, בניסיון של נתניהו לתשטש פעולות פוליטיות או מעשים אחרים שהם שנויים במחלוקת שהוא עושה כאן. ומה שלך הכותרת?
0: קודם כל, גם הכותרת הזו באמת מטורפת, שנתניהו עומד מאחורי הדלפה של אחמדינג'אד, ובכלל, גם הפאניקה והמצוקה שהוא מזה אצל נתניהו, בתור מי שמכיר אותו וישב איתו הרבה, גם זה שאייזנקוט הצביע לאריאל שרון, גם כן פרט לא
1: בלתי מעניין. כן, בואו ניקח את זה אחרת, הצביע ליכוד בעצם.
0: הצביע ליכוד, הצביע שרון, ועוד ועוד. בוא נשאל את חברינו לפאנל הבוקר.
1: רגע, אני רק אתקן, אולי בעצם הוא הצביע שרון כשזה היה קדימה, טוב, לא יודע, צריך חבל שלא העמקנו איתו עוד יותר בנושא הזה.
0: עדיין, בכל מקרה, זו כותרת מעניינת. אבי בושינסקי, לשעבר יועצו של בנימין נתניהו, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב לשתכם.
0: ורועי קונקול, לשעבר מפלגת המילואימניקים, אהלן, קונקול.
2: בוקר טוב.
0: אז אנחנו לא יודעים כמה הקשבתם, אם בכלל הרעיון עם אייזנקוט. ניסינו לשאול אותו, אייזנקוט ימין, שמאל, הוא אמר אני פטריוט, לא הסכים לומר, אבל הוא כן סיפר שהצביע שרון. זה אמור להפתיע אותנו, אביב?
2: לא. גם הוא אמר שאימא שלו הצביע שס כל החיים, אז הוא מנסה לצבוע אותו ככזה, אבל אני חושב ש... דווקא הקמפיין שמנסה לצבוע אותו כמי שישען על השמאל, זה הקמפיין חזק שמטריד את אייזנקוט. יש לי הערה אחת שאולי לא כל המאזינים הסכימו איתי, אבל אם המטרה של אייזנקוט זה לנייד כוחות, קולות, מגוש לגוש, אני לא בטוח שהקמפיין על הראש של נתניהו, קרי, נתניהו הדליף לאחמד את המבצע לגיוסו של, כן, של אחמדינג'אד, וגם הסיפור הקודם שהוא סיפר, אם אני לא טועה, לדנה וייס, כשהוא אמר שנתניהו ביקש ממנו, כשהוא היה רמטכ"ל, שידאג לבן שלו, לגזרה הצפונית, כי הבן שלו שירת שם בצפון, ודאג לביטחונו. אני אגיד לך למה, ולכם למה, כי הגנטיקה הליכודית היא, כשצובטים אותם, הם מצטוותים. וללכת על הראש של נתניהו להגיד הוא מסוכן לישראל, הוא מדליף, הוא פוגע בביטחון, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. עד עכשיו הוא היה חמוד מאוד, נחמד מאוד, נעים מאוד. אם אני הייתי יועץ שלו, למרות שהיועץ של אייזנקוט עושה עבודה מעולה, הייתי אומר, עזוב את הפן הזה, תלך על המהות, עזוב את נתניהו.
1: כן, קודם כל, אתה מסכים עם זה? היו בזמנו קמפיינים כאלה, עם קמפיין זכור בעיריית ירושלים.
2: נכון. אני רק אגיד, זה בדיוק ההבדל בין נתניהו מסוכן לישראל, לבין אוהבים אותך טדי מצביעים אוהב.
1: קודם כל.
2: הערה קטנה, אם אני לא טועה, אני לא בטוח שאריק שרון התמודד אז בכלל בראשות הליכוד. בדעתי זה היה רק קדימה.
1: לא, היו לו פעמים, ב-2003, בוודאות הוא התמודד בראשות הליכוד, היה אחר כך קדימה באמת.
2: כן.
1: סביב ההתנתקות.
2: ובכל זאת היה די מזמן. מה השאלה? אתה שואל לגבי הקמפיין של אייזנקוט?
1: כן. האם הוא באמת צריך עכשיו להיות מתאגרף, כמו שהליכודניקים מאוד אוהבים, לפיצוצים בזירה, או שהוא צריך להיות להישאר דובון אכפת לי כזה, ולפרגן לנתניהו, ולהגיד יאללה, רק צריך להתקדם הלאה.
2: אנחנו בשלב שבו הקמפיינים מנסים למקסם את התוצאה הפוליטית שמנסים להביא. אני לא חושב שאייזנקוט מנסה להביא אף מצביע אחד שהוא מצביע בנימין נתניהו להביא להצביע לו. לא חושב שזה המצב. הוא מדבר למה שאנשים שלו רוצים לשמוע, האנשים שלו מהראשון שלהם ועד האחרון שלהם, הם כל מה שמעניין אותם זה שביבי לא יהיה בשלטון, ולכן הוא תוקף את ביבי ולכן זה אחלה לו. זה לא יביא כל אחד במקום אחר, אבל זה מאוד מאוד מחזק את ה... את האנשים שרוצים להצביע לגדי אייזנקוט. יש לי הערה על זה לא ברמה הפוליטית, אלא יותר ברמה המהותית. בסדר, הבנו. אנחנו, גם אני חושב, כולנו חושבים, סבבה, ביבי צריך ללכת הביתה, אוקיי. אבל אפשר שמישהו שמראיין את המועמד המוביל לראשות הממשלה היום, ישאל אותו מה התוכניות שלו למדינת ישראל? לאן הוא רוצה לקחת את הכלכלה, את הביטחון, את המצב של שלטון החוק, את המשבר הדמוקרטי במדינת ישראל. אפשר שמישהו ישאל אותו מה התוכניות שלו גם למדינת ישראל, במקום רק לשאול אותו למי הצבעת ב-2003? אני לא בא בטענות אליכם כמובן, אני מדבר באופן כללי.
0: כן, למרות שאני כן חושב שהם הציגו, חלק מהתוכניות שלהם במפלגת ישר, אבל, זה
2: שאלות חשובות. אתה עיתונאי מיודע ואקטואלי. אתה יודע להגיד לי, לספר לי על תוכנית אחת של מפלגת ישר?
0: האמת שלא.
3: ומה התוכנית של נתניהו?
2: אותו דבר, הטענה שלי לא להזינקות, הטענה שלי לנתניהו באותה מידה.
3: אני חושב שהיום עדיין הציבור מסתכל על כן ביבי, לא ביבי, ופחות מה התוכנית של אייזנקוט למערכת החינוך במדינת ישראל, להערכתי. ועוד הערה קטנה, יש היום למעלה מ-14, זה התקשורת לא אומרת אגב, יש בסקרים שלה, יש למעלה מ-14% מתלבטים. יש בערך עוד 29% שלא בטוחים במפלגה שאליה הם יצביעו. אם המתמודדים האלה לא ינסו לנגוס במתלבטים, ולכן אני אומר שהלכת על הראש של נתניהו, אני לא בטוח שיזיז מתלבטים מאחד לשני, כדי לחזק את הטענה שלי ממקודם. לכן מי שמרים ידיים מהמתלבטים לא יוכל להכריע בהגושים.
0: ואני כן רוצה רק בהקשר לדברים שלך מקודם, קודם כל להזכיר לך את השקת הקמפיין של ישר ואייזנקוט, ששם בעצם הציגו 7 תוכניות עבודה, זה בעצם הייתה מהות הכנס, הייתה תוכנית להורדת יוקר מחיה ולשירות לכל ולביטחון פנים ומשילות וטיפול בפוסט טראומה. כלומר הם כן הציגו את זה, אולי אנחנו לא זוכרים ומדקלמים, אבל כן, כן הדברים האלה הובאו לידיעת הציבור, אבל אני רוצה ככה לפני סיום, יש לנו עוד 2 דקות, להשמיע לכם דברים שאומר אייזנקוט, כמי שמכיר את נתניהו, על מצבו הנפשי בימים האלה, תקשיבו. אתה מזהה באמת סימנים של פאניקה, ומצוקה אצלו אצל נתניהו? מהיכרותך איתו?
5: אני מזהה סימנים של, פאניקה, ויש לו שופרות שהם אמפליפיירים, שמעדהדים את הפאניקה שלו. אני רואה את זה בכל תוכנית, אני מקבל את הלקט, את המיטב, כן? אז אני רואה שהם חוזרים על שקרים מדי יום.
0: אביב, אתה מזהה את זה נתניהו פאניקה בתקופה הזאת?
3: לא, אין פאניקה, זה מילה גם שרון אהב להשתמש בזה, וזה עבד אז. אתם זוכרים, אני יודע למי למעין, לידך הימנית או השמאלית, ונתניהו בטוב בדיבורים, חלש במעשים. שרון עשה את זה בצורה הרבה יותר מקצועית לטעמים מאשר אייזנקוט. פאניקה לא, אבל לא בטוח שיש במחנה הליכודי תחושה של ניצחון, אווירת ניצחון. ראו מה קורה בפריימריז, ואני גם מאוד מופתע אם נתניהו יצליח ללהק במסגרת 7 השריונים שלו שחקנים שהם אסים. ולמה הוא יתקשה להק שחקנים שהם אסים? כי אותם אסים לא בטוחים שהליכוד ינצח בבחירות. אבל מכאן ועד פאניקה, קצת מוזר.
0: קודם כל לסיום,
2: אני בהחלט חושב שהליכוד ובצדק נמצא ברגעי השפל שלו ברמה הפוליטית, מכיוון שזו מפלגה שהפכה להיות רקובה מהיסוד, והראשון שמזהה את זה זה כמובן בנימין נתניהו, ולכן הוא מנסה להחליף פחות או יותר את כל המפלגה. אז במובן הזה אני חושב שדווקא אייזנקוט צודק. אני אבל מסכים עם אביב, אני לא חושב שזה עוזר לו לדבר על זה ולהגיד את זה, זה פוליטית אני חושב שזה לא עוזר לו בכלום, אבל מהותית אני חושב שהוא צודק בניתוח. זה רק לא אומר שזה גם תהיה התוצאה בסוף הבחירות. ולכן אני מציע לגדי אייזנקוט לפתח גם טיפה, נקרא לזה צניעות במובן הזה.
3: במשפט גדעון, רק אני אוסיף שב-27 באוקטובר עידית סילמן תחגוג יום הולדת, היא הייתה המשוריינת האחרונה של בנימין נתניהו.
1: איזה ידע.
0: יפה.
3: מרתקת אותי פשוט.
0: את כולנו. רועי קונקול, אביב בושינסקי, תודה רבה לשניכם חברים.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: תודה.
0: מיד נדבר עם הורים עומרי רונן, שמגלה אתמול ששר הביטחון רוצה לסלק אותו מכל מסגרת של מילואים ושירות בצהל, פרסומות, ועומרי רונן יהיה איתנו כאן.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: 103 FM.
24: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
25: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
26: מטבחי השם. דקל קמילה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: 84 דקות, 7-9, מהדורת יום שני, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו. שמחים מאוד לפתוח איתו עם המרואיין המרכזי שלנו הבוקר, יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: מה שלומך הבוקר?
1: הבוקר סוף.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
6: האקדמית רבת גן.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: 103 FM.
13: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
14: אתמול שר הביטחון ישראל כץ מודיע, בעצם קורא לצהל לסלק את עומרי רונן מכל מסגרת של שירות, בגלל תמיכתו לכאורה בתופעת הסרבנות. הוא הורה לרמטכ"ל לוודא שעומרי רונן, שלדבריו קרא והטיף לסרבנות, יסולק מכל מסגרת צבאית. שלום עומרי רונן.
15: אלון גדעון, מה שלומך? שלום עטרי.
14: שלום. בסדר, אבל אותי לא סילקו אתמול ממילואים. השאלה מה שלומך הבוקר?
15: אני...
14: במקרה שלי גם המילואים הרבה פחות משמעותיים, צריך לומר את זה כבר
15: בפתיחת הרעיון. עוד 20 דקות.
14: מה אתה אומר?
16: סליחה?
15: מצביעים היום, אני היום יום גדול.
14: מיד נדבר על זה, אבל רגע, בוא נדבר על אתמול, שהיה גם כן יום גדול. איך אתה מקבל את ההודעה הזאת? והאם בינתיים מישהו דיבר איתך והודיע לך באופן רשמי? שאתה מסולק?
15: זהו, גדעון, זה בדיוק העניין. קודם כל, אף אחד לא הודיע לי בשום צורה רשמית. יצא לטוויטר, אדון קאט, שר ההשתמטות, הודיע את מה שהודיע, ואף אחד לא דיבר איתי מהצבא. לא... קיבלתי הודעות תמיכה מחברים שלי, קולגות שלי ליחידה, אבל לא, אף אחד לא דיבר איתי בצורה רשמית על שום דבר כזה.
14: אתה חושב שההודעה הזאת באמת יכולה להפוך אבל למשהו רשמי, שבאמת... יסלק אותך ממילואים, או שזה סתם איזה ציוץ שישאר בגדר ציוץ?
15: ככל שידוע לי, הצבא צריך הרבה מאוד לוחמים, 12,000 לוחמים. אני לא חושב שיוותרו על השירות שלי כזה מהר. העובדות ידועות לכולם, איפה אני הייתי ב-7 באוקטובר, איפה הייתי בכל המאות ימי מילואים האחרונים, גם בלבנון, גם בעזה. יודעים מה נתתי, תרמתי, איפה אני נותן את כל גופי ונשמתי. לא דברים שמבטרים עליהם, בטח לא ממשלה שהיא אחראית על השתמטות ממוסדת, מניעת מעצר עריקים, ומסרבת לגייס עשרות אלפי אנשים בריאים בגופם ובנפשם למלחמת מצווה. לא, אמרתי אתמול, הלוואי והוא היה עסוק בנכדים של דרעי ובגולדקנופ, כמו שהוא עסוק בי, אדון קאץ.
16: זה נכון לגמרי, זה לגמרי נכון, אומרי רונן, מה שאתה אומר, לגבי ההתנהלות שלו ושלהם בכלל.
15: אבל,
16: לא, אבל מה שמבאס אצלך זה שאתה כאילו חוזר לערב 7 באוקטובר, לאותן אמירות שהיו בזמנו, במאבק סביב הרפורמה המשפטית. אתה אומר השבוע בראיון לחדשות 12, שתעשה הכל במאבק הפוליטי שלך, כולל התייצבות לשירות מילואים, זה גם צעד לגיטימי. שלהם לא למדנו לקח בעקבות כל מה שעברנו.
15: הלקח שלמדנו שיש לנו ממשלה נוראית ואיומה, שהיה לה מדיניות כושלת, שהחמאס הוא נכס וטונות של מזוודות וכסף לחמאס, והעצמת האויב שלך וסבבים של משוואות, שגם נחתו על הבית של סבתא שלי, עם צבע אדום, אין ספור. והיא יכולת לראות שיש אויב בצד השני, והיא יכולת להכריע. אני חושב שהכל התפוצץ לנו בפנים, כי הממשלה לא התעניינה בביטחון המדינה, בשום צורה ובדרך. מה שעניין אותו זה להפוך את מדינת ישראל מדמוקרטיה ליברלית לדיקטטורה. ואני מזהיר מפני הדבר הזה, ושואלים אותי, האם אתה גאה? אני אומר, ודאי שאני גאה. עם כל האנשים שהלכו איתי דרך, ודאי שאני גאה. מיליונים של אנשים יצאו לרחובות ומחו כנגד הדבר הזה, ודיקטטור...
16: תשמע, אנחנו יכולים שעות עכשיו לדבר על הנקודת המוצא, אבל עזוב, אני הולך לשורה התחתונה. השורה התחתונה היא שצהל חייב להישאר מחוץ לכל ויכוח כזה. תשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותך, כולל, לא יודע מה.
15: תעלה את שר ההשתמטות, כן, שמכניס את הפוליטיקה לצבא, שאמירה פוליטית הוא מחליט לעשות עליה סיבוב כי יש לו פריימריז. על מה אתה מדבר? על הרמטכ"ל תוקפים אותו כל יום, כל היום, הוא מזהיר. עזוב את עומרי, אני לא קשור. דבר על הרמטכ"ל, גם אותו תוקפים, שהוא אומר צריך אנשים, ואלפים, ועכשיו. כל אחד פה עכשיו אומר את הדברים כמו שהם, כולם היו בשטח, גם אתה היית, אתה יודע בדיוק מה המצב.
16: חד משמעית, ואני תוקף את כל הפוליטיקה סביב ההכנסה הזאת של פוליטיקה לצבא, אבל גם אתה, לצערי הרב, מכניס פוליטיקה לצבא.
15: זה לא גם אתה, במדינת ישראל יש היררכיה, אתה יודע. יש ראש ממשלה, אוקיי, אמנם מתחמק מאחריות, והוא לא קשור לשום דבר, וכולם אשמים, והוא לא, כן, הבנו את העניין. יש חסר ביטחון, שהם חבורה שמתעסקת בהשתמטות, ובפוליטיקה, וכולל מינויים, כולל הכל.
16: אוקיי.
15: אתה בא אליי,
16: מסכים איתך, אז רק תגיד שצהל מחוץ לכל ויכוח פוליטי, ושלעולם לא ישמש ככלי במאבקים הפוליטיים בינינו, נדלג הלאה, ואז נרוץ למריבות פוליטיות.
15: מה אתה רוצה לדלג הלאה? אני אומר לך שאנחנו נלחמים על מדינה שהיא דמוקרטיה, כן? ויש פה שאלה איומה ונוראה, שאנחנו נאלצנו להתמודד איתה בשנים האחרונות, נאלצנו להתמודד מול הפיכה משטרית, אנשים שוכחים. אתה יכול לקרוא לזה הפיכה רפורמה ודברים כאלה, אבל זה לא הסיפור. זה לא הסיפור. השאלה, מה האזרח במדינה חופשית צריך לעשות? להתנגד לדבר כזה. תדמיין משטר חשוך ואפל. מה היית מוכן לעשות בשבילו, אתלי?
16: בשבילו לא היית מוכן לעשות כלום, אבל בשביל העם שלי, שהצבא הוא כלי לשמירה ביטחונית על עמי, הייתי עושה הכל.
15: לא, אני שואל אותך, למה לא היית מוכן לעשות כלום?
16: בשביל, שוב, כמו שאתה מתאר,
15: אני לא בכלל מסכים איתך... תדמיין שאין תקשורת, תדמיין שלוקחים לך את המיקרופון ואומרים לך, מהיום אתה לא אסור לך לדבר במיקרופון, או שאתה תגיד מה שאנחנו אומרים, או שאין יותר.
16: אני תופס אחרת ממך את רמת הדיקטטורה שהגענו אליה, כן או לא, אבל אני אומר, אבל הצבא הוא פשוט כלי לשמירה על עם ישראל.
15: תבין מה קרה לי בשנים האחרונות, מעבר לזה שקפצתי ישיבה באוקטובר והזכרתי את כל ימי המילואים וכל מה שעשיתי, גם לבנון וגם עזה. אסרו עליי להיכנס לעסוק במלאכת היד שלי, להיכנס גם לבתי הספר. אסרו עליי להיכנס לוועדות הכנסת. אסרו עליי להיכנס לצבא. אסור לי לעשות הוצאות בצבא. זרקו אותי עכשיו מהצבא. על מה אתם מדברים? רודפים פה אזרחים. מה יותר מזה? איזה עוד סימנים צריך? מה, כי לא רודפים אותך? כי רודפים אותי? מה אתה חושב, שזה לא יגיע אליך? ביום שאתה תגיד משהו על המשטר, אז גם ירדפו אותך.
17: אוקיי. עומרי רונן, מילה בכל זאת, כי רצים לדבר גם על הפריימריז.
15: תודה רבה, מדברים על הפריימריז, תודה.
17: לא, כי השיחה כבר כמעט מסתיימת, אבל בכל זאת, איזה מקום אתה ציימת היום הזה ברשימה?
15: אני לא יודע, זה תלוי בבוחרים, יש הרבה בוחרים חופשיים, למעלה מ-100,000 מתפקדים. באמת מטורף, ומצביעים היום על העתיד של המדינה, איך הולכת להיות המפלגה. מפלגה, אני מאמין שתהיה גדולה. מאוד, יש סחף אדיר, מאוד מרגש, אני חייב להגיד, זה יום גדול, זה יום שמח.
17: תגובה אחת שהכי רגשה אותך ביממה האחרונה, איזה הודעה או משהו שקיבלת?
15: וואו, קיבלתי המון לאחרונה, אבל נראה לי תמר, נראה לי של תמר.
17: יפה, תשובה טובה, חבר מסתבך.
15: אנחנו ברכבת הרים, ותמר אמרה ש... תמר, כן, נראה לי שזה תמר ברום ראשונה.
17: תמיד התשובה היא תמר, עומרי, אם לא הבנתי.
15: אתה יודע שתמיד תמר ראשונה.
17: נכון, או עברי, או עברי.
15: מה? או עברי ואורי, כן.
17: או עברי ואורי.
15: זה תלוי. אבל באמת יום גדול, ואני מקווה שנהיה לנו רשימה טובה וחזקה ועוצמתית, שאנחנו נוכל לעשות דברים גדולים ולהציל מדינת ישראל.
17: עומרי רונן, תודה רבה לך, אנחנו לא מתכוונים לסלק אותך משום מקום. תודה שדיברת איתנו.
16: פה תמיד יהיה לך בית גם כש...
14: גם כשאתה לי פה, יהיה לך בית, אני מבטיח לדאוג לזה.
16: חד משמעית.
14: תודה עמרי, בהצלחה, ובוא נדבר מחר, שנראה לאיזה מקום הגעת.
15: אין בעיה, בסדר גמור.
14: שיהיה יום טוב, תודה רבה עמרי רונן. 9 דקות לפני, 9 לפני סיום, רוצים להתעדכן בענייני פלילים. שוב לילה של פיצוצים בגוש דן, רימוני הלם שהושלחו בסביבת בניינים ברמת השרון, בצפון תל אביב. ג'וש בריינר ארץ, שלום, בוקר טוב.
18: כמעט כבר התרגלנו לטירוף הזה ברחובות.
14: שזה לא יאמן. מה קורה? וזה עדיין אותה מלחמה של מוסלי ג'רוסי, ג'פניקה, אברמו, וזה עדיין אותם שמות, רימונים וסושי?
18: זה כנראה על רקע הסכסוך הזה בין ארגון הפשיעה של מוסלי לבין ארגון הפשיעה של משפחת ג'רוסי, כשמדי לילה אנחנו רואים עוד ועוד לירוי ירי ורימוני רסס שמבקים אל עבר בתים של אנשים שמזוהים שני ארגונים הללו. הלילה מקרה אחד שבו נזרק רימון רסס אל עבר בית של אדם שהוא מוכר למשטרה ברמת השרון, ולפנות בוקר רימון רסס נוסף נזרק אל עבר בית בשכונה בצפון תל אביב, שם מתגורר אדם נוסף שהוא מוכר למשטרה, מזוהה בצורה הזאת או אחרת עם משפחת ג'רוסי. אבל אנחנו בעיקר רואים פה כמה תופעות מטרידות. התופעה הראשונה זה כמובן העלייה דרמטית במספר האירועים במעורבות אמל"ח, אמצעי לחימה תקניים. הכל מגיע מתוך צה"ל. כמויות הרימוני רסס שמסתובבים אצל עבריינים זה כמויות מטורפות.
16: מה, אפשר היום בוודאות שזה מתוך צה"ל ולא דברים שנגיד מוברחים מגבול מצרים?
18: לא, אתה רואה שזה לרימונים צבאיים, תקניים. גם אתה מזהה גם את העלייה לפי המחיר הנמוך של רימונים היום בשוק השחור, האפור. היום מספיק תיתן כמה אלפי שקלים בודדים לאיזה ילד בן 18, הוא גם מפיק לך את הרימון והוא גם יזרוק לך אותו ויקח על עצמו את האחריות. אז זה הדבר הראשון. והתופעה השנייה כמובן זה אובדן השליטה המוחלט של המשטרה, וכמובן של מי שהבטיח פה משילות, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר. זה כמעט בדיחה עצובה לומר את זה.
14: צריך להזכיר את הדבר המדהים שמספר ברק אברמוב ברעיון באולפן שישי, שבן גביר מרים לו טלפון, לשאול אם הוא צריך משהו.
18: תגיד לי, כמה אנשים אתה מכיר בארבע השנים האחרונות שבן גביר הרים להם טלפון באופן אישי, אחרי שהם ספגו רימון רסס, או אחרי שמישהו מהמשפחה נרצח להם? ולצערי אנחנו מדברים על מאות אנשים ומקרים כאלה, כמעט אפס. אבל פה כנראה כי מדובר באיש עסקים מפורסם, כמובן הבעלים של ביתר ירושלים, שבן גביר רואה אותם באופן אישי, כנראה שהיחס הוא שונה, והמשטרה באמת מתייחסת למקרה הזה באופן אחר בעקבות הנחיה של בן גביר, לשים שוטר על כל סניף של ג'פניקה. זה משהו שבטח היינו רואים אותו לא במגזר הערבי, גם לא במקרים אחרים, אבל זה קורה כאן. זה מראה שוב מי באמת המפכ"ל העל של משטרת ישראל, וכשמפכ"ל העל של משטרת ישראל הוא עבריין בעצמו, כמו איתמר בן גביר, ככה נראים הרחובות שלנו.
14: במשפט ג'וש, אז מה, זה עכשיו ימשיך לטפס ולעלות הווליום של האימות הזה, רימונים ועניינים, זה יכול גם להתגלגל לדברים יותר מסוכנים?
18: ואנחנו רואים שבכל המקרים, העבריינים לא פוגעים בבני אדם, כלומר, זה עדיין בשלב הזה של עזרות הדדיות והעברת מסרים בין הארגונים השונים, אבל ברור שבקלות זה יכול להגיע לנפגעים, בין אם בקרב העברנים ובין אם בקרב חפים מפשע, בטח כאשר היריות והרימונים נזרקים בשכונות, בצפון תל אביב, רמת השרון, ירי לעבר סניפים. העברנים משתדלים שזה לא יחצה את הקו הזה, אבל זה רק עניין של זמן עד שחפים מפשע ייפגעו במאבק המדמם הזה בין הארגונים.
14: הארץ, תודה רבה לך ג'וש על הדברים האלה, ותודה לכל מי שעמלו ועסקו כאן במלאכה, שר פלסנר ושני רומנו שערכו והפיקו, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון, מיד ינון מגל ונדב פרי יהיו פה, ואנחנו נשוב וניפגש פה גם מחר, תעלי.
16: בהחלט, מחר ניפגש, אמיתית.
14: בהחלט, בעזרת השם, בלי נדר.
16: לא,
14: אוקיי. עם נדר, אוקיי. יום טוב ושקט.
19: מיד ב-103 FM, ינון מגל ונדב פרי. 103 FM. 103 FM.
20: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
21: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
22: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: 103 FM.
13: מיד ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם.

0: לראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל, כששברי עירות נפלו באזור אילת. בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה, שנקבעו ל-4 באוגוסט, במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שזה גם התרחיש הצפוי.
1: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את התדלקים שבאים. שאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית. איראנית מורתעת, היא יורה, שיהיה טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל. זה אירוע משמעותי. לא. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
0: הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אשר עקף לאחרונה את מפלגת הליכוד בסקרים, לא שולל אפשרות שבה נתניהו יגרום להסלמה מכוונת באחת מזירות הלחימה לקראת הבחירות עבור רווח פוליטי.
2: אני ראיתי מקרוב, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת הקבינט בלב כבד, איך האינטרסים האישיים והפוליטיים מובילים אותו, יחד עם הכניעות המוחלטת שלו לבן גביר וסמוטריץ'. ולכן זו ממשלה שאיבדה את אמון הציבור, והבחירות הקרובות הן צורך חיוני לחזור לתפקוד. אני ראיתי מקרוב את האופן שהוא ניהל את המלחמה, ואני הפסקתי לסמוך עליו.
0: את הדברים אמרו השניים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. עימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דרג'ריר כדי להוציא ממנו צון שלטענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים משם. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת השייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר כוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי ומצהל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. המשטרה עצרה הבוקר עובדי רשות המיסים בעבר ובהווה בחשד לקבלת שוחד שבתמורה אליו אפשרו הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים במשך שנים. הבוקר הפכה החקירה מסמויה לגלויה, ובהמשך היום יובאו חלק מהחשודים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר, הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
8: One, two. כן, בוקר טוב, נדב פרי.
9: הגיע רייטינג?
8: הגיע הרייטינג.
9: נו, כמה? כמה הגמר?
8: 40.
9: 40% מצופי הטלוויזיה במדינת ישראל נאלצו להשתעמם מול גמר מצ'וקמק, מבאס, שתוצאתו אני בטוח, ואני הייתי בין אלה שהתבאסו יחד עם מרבית הישראלים מהתוצאה. זאת אומרת, אתה יודע, גם להתקע עם 120 דקות של שיממון, לפחות תביא פנדלים בסוף, כן?
8: כן.
9: אבל אין מה לעשות, הקבוצה הטובה ביותר במשחק אתמול ניצחה, לא שזה מעניין מישהו, ואני חושב שהקבוצה הטובה ביותר בטורניר ניצחה, ולמרבה הצער, זכתה בצדק בתואר אלוף

0: את העולם. אינון מגל, כמה הפטריוטים, כן?
1: הפטריוטים 8-3, מהדורת 14.
0: מתי ירדתם משידור?
1: ב-10:50. מהדורת 14-7-4, חדשות 13-4-1, שידור חוזר, אח שלי מתחתן בחדשות 13-3.5, חדשות 12-11-7, לנצח את הזמן עם חיים אתגר, שידור חוזר 3-8.
0: טוב, נו, הם שמו כל הערוצים, שמו פלייסולדרים, פלייסולדרים.
1: אוקיי, חדשות 11-5-1, לא לאכול איתי 10-6. המשחק, בן קדם 21-9, מונדיאל ספרד, ארגנטינה 40.
0: זהו נתון...
1: 40.6.
0: זהו נתון שמשווה את הנתון מ-2014.
1: כן.
0: שהיה הגמר הנצפה ביותר עד אז, בין גרמניה לארגנטינה, שגם בו ארגנטינה הפסידה 1-0 לגרמניה, מגול שלמיטב זיכרוני היה גם הוא בערכה.
1: אוקיי, ומה קורה אז?
0: אז שונים מהרבנים, מה עושים עם גול ש...
1: מחלוקת.
0: ש... שנכבש בערכה?
1: כן.
0: ישנה מחלוקת בין הפוסקים.
1: כן.
0: ב-14 זה לא היה בערכה? אוקיי, לא היה בערכה. אבל אוקיי. תן לי
1: גצת,
0: לא, אבל אני יכול לצאת מזה בצורה מכובדת.
1: נו.
0: הפעם האחרונה שספרד לקחה את גביע העולם ב-2010, זה גם היה 0-0 נגד הולנד, ואינייסטה שם את הגול בהערכה.
1: תשמע, יצא לי לראות קצת את
0: המודיאל. סאר הטעה אותי, זה גצה בהערכה.
1: גצה.
0: אוקיי, don't mess with me, אוקיי? תודה רבה. תודה, כן.
1: תראה, יצא לי קצת לראות את, את המונדיאל פה ושם במשחקים בסוף.
0: לא התחברת.
1: לא, לא, המשחק, אגב...
0: ביטול תורה, ביטול תורה.
1: למקום השלישי...
0: עברת בפיצוצייה ובמקרה היה דלוק על הכדורגל, אז נשארת.
1: לא, ראיתי את המשחקים. המשחק, אגב, שלשום, על המקום השלישי, הוא לדעתי היה צריך להיות הגמר, אתה מבין? באיכות שלו.
0: אתה רוצה שאני אסביר לך למה זה לא יכול להיות גמר? כי כל הסיבה שהתוצאה הייתה מה שהיא הייתה, זה שזה היה משחק שאף אחד לא היה אכפת לו ממנו, ואז זה היה משחק בלי הגנות.
1: צריך להפוך את זה, צריך להגיד חבר'ה זה לא הגמר, אבל אחרי שנותנים את הגמר, אומרים זה הגמר האמיתי ונותנים שם את הגביע, אתה מבין? לעבוד על האנשים. עכשיו, תראה, ראיתי את הפרומואים של כאן 11, שם הכל בפרומואים, כאילו אתה אומר, בואי נה, מה קורה בערוץ 11, איזה דברים, דרמות, ופרומואים, מוזיקות, וסאונד בייטים, כן, וסינקים נכנסים, וזה, כאילו אתה אומר, וואו, איזה ערוץ,
0: בהילולה 14, אין פרומואים?
1: מה קורה פה, וואו, הבעיה היחידה שאין שם צופים, אתה מבין?
0: 40% זה לא נקרא צופים, אינון?
1: כן, אבל בוא,
0: 40%?
1: אני הייתי מגיש מבט באחד המונדיאלים הקודמים, כן, ב-48, כן? גם אז המונדיאל היה 70%, 90%, וזה, אחרי זה נגמר המונדיאל, חוזרים, 3.4, 2.7.
0: אז בעצם אתה יוצא חוצץ.
1: אבל הפרומואים, מי שישמע, וואי, זה ערוץ, כאילו מי ישמע, איזה דברים קורים שם, וואו.
0: בעצם אתה יוצא חוצץ נגד תופעת הפרומואים. אתה אומר, דברו בשקט, אצלנו בהילולת העמולה, מה אמרנו? הילולה, תעמולה.
1: תעמולה, תבלה,
0: תרעלה. צהלה, צהלה, כיף. בוא תהיה איתנו, רואים קרנפים רוקדים, אצלנו כיף, תותים
1: ועוד פרומו, ועוד זה מי שישמע,
0: אז אצלכם אין פרומוים.
1: כן, טוב, בסדר. בוקר טוב, נדב פרי.
0: בוקר אור, אינון.
1: כבר אכלת את הראש, עוד לא התחלנו, כבר אכלת את הראש.
0: נו, כל אחד ומה שהוא עושה לפרנסתו.
1: כן, עכשיו תראה.
0: על מה אתה רוצה לדבר?
1: בוא נראה מה אנחנו...
0: למי אתה מצביע בפריימריז בדמוקרטים? מי רשימת המומלצים שלך?
1: תשמע, זה חבורה של הזויים, באמת. כל אחד שם יותר
0: רזוי מהשני. למה יש לו אמפתיה למוסי רז?
1: מוסי, אני מכיר אותו מהילדות.
0: מירושלים.
1: מרנה קסן, הוא למד עם אחותי בשכבה.
0: הם לא למדו בלידה, בני משפחת מגן?
1: הבנים כן, הבת ברנה קסן.
0: כן? זו הייתה החלוקה? הבנים לבית ספר ריאליטיסטי והבת, נסליל אותך. נסליל אותך לרנה קסן.
1: הסללה, הטכני בחיל האוויר.
0: אוקיי, טוב, בסדר. אז מוסי רז, מוסי רז, אתה ברשימת המומלצים של אינון מגל.
1: לא, אני אגיד לך מה, מוסי רז, ברור שהוא עזוי עם הדעות הפוליטיות שלו, אין ספק, כן? אחרי השבעה באוקטובר, אנשים שמתחילים לדבר את השטויות שלהם, באמת כבר אין תקנה. צד שני, הוא לא בחבורת המתורגלים.
0: It goes both ways, כן?
1: הוא לא both ways?
0: Both ways, מה? מי שאחרי השבעה באוקטובר אומר... נמשיך באותה מדיניות, אותו דבר נעשה,
1: כן,
0: גם הוא יכול להיות...
1: של מלחמה באויב.
0: של הליכה עם הראש בקיר, בלי ניסיון להבין שהפלונטר הזה, לאורך זמן, לא יכול להתקיים בצורה שתאפשר לנו חיים בשקט, וכמה שאתה רוצה לעקוף בכל מיני דרכים עוקפות, את הפלונטר, שנקרא בעיה פלסטינית.
1: תשתדל לא לחרטט.
0: דרך שלום...
1: בוא נעשה לנו כלל. לא תחרטט. עשרת הדיברות...
0: איפה זה
1: התחרטות?
0: איפה זה התחרטות?
1: לא, כי אתה מתחיל את זה.
0: אינון מגל, איפה זה התחרטות?
1: בסוף, היו שתי אופציות. אחת להילחם באויב, אחת לסגת ולוותר ולדבר על שלום. איזה מהאופציות לדעתך ניצחה בעקבות השבעה באוקטובר?
0: אני רק רוצה ללכת איתך כרונולוגית, כן? השבעה באוקטובר הראה בשנת 2023.
1: כן.
0: הנסיגה האחרונה הראה בשנת 2005.
1: אז מה?
0: 18 שנה לא נסוגת ממילימטר. יתרה מזאת, אמרת לא תהיה מדינה פלסטינית, כי לא צריך לעשות מדינה פלסטינית.
1: זה פג תוקף?
0: לא.
1: הנסיגה פג תוקף היא כבר לא משפיעה, אם זה היה מ-2005, לא הבנתי את הרציונל.
0: הרציונל אומר את הדבר הבא. בנימין נתניהו, שאני תמכתי מאוד בהסכמי אברהם, וחשבתי שהם דבר ברוך, אבל גישתו של נתניהו הייתה, באמצעות שלום עם מדינות המפרץ, אנחנו נייתר את הבעיה הפלסטינית, אנחנו למעשה נעלים נשכח מזה שיש שם פלסטינים, וגם המדיניות הזאת, ואני מוכן לקבל את הטענה שמדיניות הנסיגות לא הביאה הצלחות והביאה כישלון, אבל גם המדיניות הזו שאומרת בוא נתעלם מהעניין הפלסטיני, התנפצה לנו בראש בשבעה באוקטובר, מה אתה מחפש את הכינורות? מה? מה אתה מחפש בטלפון? האם המדיניות שהתנפצה לנו בשבעה באוקטובר היא לא מדיניותו של מי שהוביל אותנו?
1: אני רואה שאומרים לי כאן שהדמוקרטים לא מאפשרים לערוץ 14 לסקר את הבחירות שלהם, הודיעו לנו שאין אישור. אתה יודע מה זה מזכיר לי?
0: מה?
1: זה מזכיר לי שראיתי איזו ידיעה שבמצרים...
0: אני חושב שזה חבל, כי לדעתי יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, היה יכול להתברך בשאלות של מוטי קסטל,
1: כן.
0: שבסך הכל אני רואה אותו שואל שאלות את בנימין נתניהו, וזה נראה לי שהוא כתב נעים, נעים למדי עם הפוליטיקאים שהוא מסקר.
1: שערה במצרים, מגיש נחקר והושעה לאחר שירי נגיד.
0: גדעון לוי, כן.
1: עכשיו תראה, מה זה האנשים האלה? מה ההבדל? הדמוקרטים לא מרשים לערוץ 14 לסקר אותם. מה ההבדל בין הדמוקרטים למצרים? אם המצרים מתגוללים ומחרימים בן אדם שמראיין מישהו מדיבת הארץ, כן? מדיבת הארץ, מה הם שונים מהדמוקרטים? מה הם שונים מדיבת הארץ שמרשים לעיתונאים שלהם, כולל לגדעון לוי, להתראיין לכל ערוץ בעולם, לכל כלי תקשורת בעולם, כולל של האויבים שלנו, אבל לערוץ 14 הם לא מרשים לו. מה ההבדל?
0: לא יודע, זה לא כזה מעניין בעיניי. אני חושב שאם אני הייתי אחרי התקשורת במפלגת הדמוקרטים, לא הייתי מונע מערוץ 14, מה זה שם, לעשות פוטופ?
1: לסקר, להגיע לשם, לסקר, לשאול שאלות, לא יודע.
0: כן, טוב, נראה לי...
1: זאת מפלגה שקורית לעצמם הדמוקרטים, אתה מבין?
0: נראה לי מיותר, אבל טוב, בסדר, לא יודע, אין לי מה להגיד את זה באופן מיוחד. האם אתה, גם אתה מחכה על הקווים... האם גם אתה ברוטוס מחכה על הקווים... סופר את השניות לקראת הרגע ששוב פעם יוכל להיכנס למלחמה מול איראן, ושוב פעם יהיו כאן קצת טילים והזקות, כי כבר באמת יותר מדי זמן יש שקט, ואז אולי נוכל גם לבטל את הפריימריז בליכוד, ואז מי יודע, אולי גם אפשר יהיה לדבר על ביטול הבחירות ודחייתן.
1: האמת שכן.
0: כן, אוקיי, בוא תספר לי למה.
1: אני מאוד מקווה ש...
0: כבר הרבה זמן באמת לא היה כאן איזה קצת איזה...
1: אני מאוד מקווה שנשמיד את איראן. כן, שנשמיד את המשטר הזה שהוא ייפול. אגב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לדעתך, אם נגיד עד הבחירות המשטר באיראן נופל, כלומר, האמריקאים עובדים חזק, יש מצב שישראל תיכנס, יש מצב שהם לא יעמדו בזה, הם במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, יש סבירות שעד הבחירות, זה 3 חודשים, המשטר האיראני ייפול. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אחד שבאמת מסתובב באזורים האלה של התקשורת הישראלית, במשך כמה, 70 שנה, 80 שנה, משהו כזה, האם אתה חושב שבמידה והמשטר האיראני נופל עד הבחירות, האם התקשורת הישראלית תסקר את זה?
0: אני חושב שאם המשטר האיראני נופל לפני הבחירות או אחרי הבחירות?
1: לפני הבחירות.
0: לפני
1: האם
0: הבחירות.
1: האם אתה חושב שערוץ 12 יסקר את זה?
0: אני לא חושב שלא רק שערוץ 12 יסקר את זה, נפילת המשטר האיראני, אם תקרה, תהיה האירוע המשמעותי, ודאי הגיאופוליטי, החשוב ביותר בימי חיי, ולכן אין ספק שזה סוכר.
1: סוכר.
0: כשם שאני אגיד לך משהו, אם יהיה
1: ידווחו,
0: במקרה,
1: ידווחו.
0: אם יהיה במקרה, נגיד, הסכם שלום עם סעודיה, בדרך נס כלשהי,
1: כן.
0: בשלושת החודשים שנותרו עד הבחירות, כן. גם הדבר הזה
1: גם זה סוכר. סוכר.
0: אבל אני רוצה לומר לך, למה?
1: לא יגידו שזה עסקת נשק?
0: לא, אני חושב, שהדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראל,
1: כן.
0: זה הסכם שלום עם סעודיה,
1: כן.
0: או לחילופין, גם זה יהיה דבר טוב מאוד, נפילת המשטר באיראן. אבל אני רוצה להגיד
1: לא,
0: לך,
1: אבל, אתה זוכר,
0: אבל אני רוצה להגיד לך,
1: רוצה
0: שבאותה
1: להגיד
0: מידה, כן. אם נצא נגיד למלחמה, שתכליתה המוצרת היא,
1: כן.
0: הורדת השלטון באיראן,
1: כן.
0: ותוצאתה של המלחמה, כן. תהיה התבצרות של השלטון,
1: כן.
0: באיראן,
1: חיזוקו,
0: וחיזוקו,
1: ביצורו וחיזוקו,
0: וביצורו,
1: כן.
0: אז אני יכול להגיד לך, כן. כיצד יראו השידורים בתעמולה הילולה צהלה 14,
1: כן.
0: הם יראו, כשם שהם נראים, בכל ערב,
1: כן.
0: כדור פרוזק לפנים, קרפדות רוקדות באוויר, חדי קרן מופפים,
1: בכפיים,
0: עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. זה בדיוק העניין.
1: כן.
0: זה בדיוק העניין.
1: עכשיו, מכיוון... תראה, אתה חפרת לא מעט.
0: כן, בבקשה.
1: כתוב במופלא ממך על תחפור.
0: כן.
1: כן, זה כתוב מפורש. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כזה דבר. היה סקר בתבלת הרלתם, אולי יש דרדוש וזאת, חוזר עונים, חוזר רצון, לקום בבוקר 12, שהוא אומר שם שרבע מהישראלים שוקלים לעזוב את הארץ במקרה שבנימין נתניהו ירום עודו ינצח שוב בבחירות. האם גם אתה נדב פרי שוקל לנטוש את ארץ הקודש במידה ונתניהו ינצח בבחירות?
0: התשובה היא לא, מכיוון שזה ביתי, והבעיה היא...
1: כאן נולדתי.
0: כאן נולדתי, והבעיה היא...
1: כאן נולדו לי ילדיי.
0: ואת זה אני אשמח מאוד רגע שנייה...
1: טיפה רצינות.
0: להגיד כשאתה נמצא בקשב מלא.
1: כן.
0: זו תכלית העניין. כל מה שאתה רואה כאן בארבע שנים האחרונות, נובע מהעובדה שכשם שאתה אוהב את הארץ, ככה יריביך אוהבים את הארץ.
1: אז למה הם אומרים שיעזבו אותה?
0: הם אוהבים אותה עד כאב. עכשיו אני אגיד לך, עכשיו הנה, בוא תתן לי.
1: מרוב אהבה הם עוזבים את הארץ?
0: שאלת שאלה.
1: מרוב אהבה.
0: שאלת שאלה?
1: כן.
0: אהבה היא דבר פוצע. היא לא רק דבר בונה, והיא לא רק דבר מחיה, היא גם דבר מכאיב ודבר פוצע. עכשיו אני אתן לך דוגמה. אנחנו הרי מקיימים את הוויכוח בארבע שנים האחרונות לגבי עתיד הדמוקרטיה במדינת ישראל. אתם באים ואומרים, מה אתם רוצים? יש דמוקרטיה, מה קרה? מה קרה? מה העניין? כולה אנחנו מקבילים קצת את בית המשפט ונותנים כוח, נותנים משילות. עכשיו תראה רצף דוגמאות מה-24-48 שעות האחרונות, שבעיניי מוכיחות עד כמה חסרה תודעה דמוקרטית בסיסית במחנה שאותו אתה מייצג ושבשמו אתה משפרר. הנה דוגמה ראשונה. בא ראש הממשלה אתמול בישיבה עם ראשי סניפים או מועצות מטעם הליכוד ומכין אותם לאפשרות שהפריימריז יבוטלו. מה זה פריימריז יבוטלו? מה זאת אומרת? אבל זה הליך דמוקרטי. הוא מעוגן בתוך חוקת הליכוד. הייתה ישיבה, סיפרו לנו בשבוע שעבר, שהגיעו למתווה וסיכומים, ויהיו קצת שריונים, והיתר פריימריז. ואתמול אומר ראש הממשלה, כן, אני בעד פריימריז, אבל קחו בחשבון שזה יכול להתבטל. מי מבטל בחירות? מה זה? כשאריק שרון היה פיגוע בסניף הליכוד ב-2002 בבית שען, בתוך יום הפריימריז, אתה זוכר מה הוא אמר? אל תתנו לטרור להשפיע! לכו להצביע! ונתניהו כבר רוצה לבטל את הפריימריז. אחד. שתיים. ישנו פריימריסט במפלגת הדמוקרטים, דיברנו על זה הרגע. שמו עמרי רונן. העיז להתייצב נגד הממשלה במהלך השנים האחרונות. להיות פעיל באחים לנשק. להתמודד לרשימת הדמוקרטים בפריימריז. בא ישראל כץ, אני הייתי חושד שזה מהלך מתוכנן יחד עם עמרי רונן מטעם הקמפיין שלו, אומר, הוא לא ישרת במילואים. הבן אדם סבתא שלו נרצחה בכפר עזה, יום למחרת התייצב במילואים, אבל עכשיו... שר הביטחון מצא במה להתעסק, הוא לא ילך למילואים, זה דמוקרטיה? באריאל כהנה, עיתונאי ימין, מתנחל, כתב בערוץ 7, כתב בישראל היום, במקור ראשון.
1: פוגר.
0: לא יודע, בגוש הציון אני חושב, גבע בנימין.
1: גבע בנימין.
0: בא וכותב ציוץ, אומר חבר'ה, תראו, המצב שלנו לא טוב בימין. זה או זה, וזה או זה, וזה נראה לא טוב, וזה מריח רע, ואנחנו הולכים לקראת הפסד ב-1992. ושומר המאהל ינון מגל, קם עליו לחלוטו. מה זה, אתה לא יודע שאנחנו כולנו חיילים? חיילים בשורה? משורה יש אחרי רק מוות? אנחנו חיילים בספרטה, אנחנו חושקים שיניים וממשיכים למען הגוש. והנה שלוש דוגמאות שהבאתי אותם רק ב-24-48 שעות האחרונות, מלמדות כמה יש כאן בעיה בבסיס התודעה הדמוקרטית. וזה מחבר אותך עם 23% שאתה דיברת עליהם בסקר ערוץ 12, שרואים במשך 4 שנים כיצד ממשלה וקואליציה נלחמות בעקרונות של דמוקרטיה בסיסית, ואומרים, אם זה מה שמצפה לנו במדינה שאנחנו כל כך אוהבים, אנחנו צריכים לדעת את זה. כי לא בטוח שמדינה שלא מקיימת את הערכים הדמוקרטיים שאפיינו אותם מ-1948, היא המדינה שבה אנחנו רוצים שילדינו ונכדינו יגדלו.
1: מה היה אמרת לי על אריאל כהנא? מה זה היה שם?
0: שהוא איש אמן, תושב גבע בנימין, שהתרסקת עליו בטוויטר, מכיוון שהוא שכח שהוא חייל ספרטני, שצריך לשרת את המולך, לחשוק שיניים ולעצום עיניים.
1: מה הוא כתב?
0: בוא נראה רגע מה הוא כתב.
1: נראה מה אריאל כהנא כתב.
0: אריאל כהנא,
1: אני אגיד לך מה הוא כתב.
0: הוא איש ימין. נכון, אנחנו מסכימים על זה שהוא איש ימין.
1: הוא כתב ככה, בוא נגיד לך.
0: רגע, אז אני אקריא לך. הוא כתב, לדעתי בכלל הוא כתב בטלגרם שלו, ככה. דנילוס, שרן אסקל, אופיר סופר, ולפני כן יולי אדלשטיין, ולמעשה גם גלעד ארדן, ובמידה מסוימת יעקב מרגי ומשה ארבל, שורה ארוכה של פוליטיקאים רציניים, מוערכים וישרים, נוטשים את הספינה, ריחות של 1992 באוויר. כפי שכתבתי מזמן, ישראל מחכה לגדי. בום! מה זה? הלו, מה אתה מדבר? אתה לא יודע שיש לנו כאן מסר לאוויר? יש לנו כאן תקיעות לשפרר? כותב ינון מגל, לוקח צילום מסך ואומר, הימין הערכי, 3 נקודות. ואז גם התגולל עליו דובר הליכוד, גיא לוי. היי אריאל, אתה יודע שאני מחבב אותך. אני מחבב אותך, תראה איזה פנים יפות יש לך. אבל אתה אחד התארנים הגדולים ביותר שיש, וכו' וכו' וכו'. יש לי כמה התכתבויות איתך, בזמן אמת שלא מוצאים אותך ממש יותר טוב. ומה הוא עשה בן אדם?
1: תן לך, חפרת, בוא, תראה. ריחות של 1992 באוויר, תראה, אריאל כהנא, שהוא באמת רקדן מעייפית מהמשובחים, אגב, אריאל, אנחנו בתשעת הימים אסור לרקוד, בסדר? נא לא לרקוד בתשעת הימים. מה זה ריחות של 1992 בימין?
0: ריחות של הפסד.
1: מישהו בתחייה ידע, העלה בדעתו שזה יעלה את רבין? מישהו בימין העלה שהמחלוקות בימין העלו את הרעיון? הוא כותב כאילו ישראל מחכה לגדי. אתה מחכה לגדי? אתה ימין? זה מצטרף לעמיחי הטלי, כן? שצייץ אתמול, או שלשום, גם ציוץ, שהנה, לכן, הוא מסכם לך, לכן, מי שנתחן במילואים ויצביע למפלגה מהקואליציה העכשווית, למעשה יאבד את הזכות להתלונן. הנה, אומר לך, אתה לי, אני לא מצביע לגוש האמוני. הם לא חלק מהגוש האמוני. הם לא ליכוד, הם לא שס, הם לא ציונות דתית, הם לא בן גביר, הם לא יהדות התורה, הם לא בגוש האמוני. הם אנשים, כן, הם קוראים לעצמם ימין, אבל הם מצביעים נגד הקואליציה של הימין. הם מצביעים יחד עם קואליציית השמאל. גם אריאל כהנא, אז בואו נוריד את המסכות. לפחות אני אומר, אוקיי, מעולה, כהנא ואתה לי, הורידו את המסכות. לפחות אני יודע שהם לא עם הגוש האמוני, הם הולכים עם גוש השמאל. זה כמו אייזנקוט, שאלו את אייזנקוט בתוכנית לפנינו, תגיד, אתה שמאל או ימין? הוא מתחיל להגיד, אני פטריוט, אני הייתי 41 שנה בצבא. לא שאלו אותך כמה שנים היית בצבא. מי שאל אותך מה זה בחירות לרמטכ"לות? אתה גמרת עם הצבא, מה זה קשור כמה שנים היית? הייתי ביחידות קרביות? לא, בסדר, גם בוגי היה ביחידות קרביות, הוא היה פקצרת מטכ"ל, מה זה אומר? אז הוא ימין בוגי? מה זה? שאלו אותך אם אתה שמאל או ימין. עכשיו אני רוצה להשמיע את גדי אייזנקוט, תקשיב ואתה תגיד לי אם הוא שמאל או ימין, בסדר? שים לב, אינסרט מספר 3, המכונה אייזנקוט שמאלה, תדע לך שאין צומת, אין צומת שאייזנקוט מגיע ולא פונה שמאלה.
0: אני עברתי איתך את כל הצמתים, כולל הצומת בטרמפיאדה בתל אביב, שבה הוא הוריד את בנו בשבעה באוקטובר.
1: נו באמת.
0: סליחה, זו הייתה צומת. זו הייתה צומת.
1: רגע, מי שמשרת בצבא באוקטובר, אז הוא אומר שהוא ימין?
0: בשבעה באוקטובר,
1: שנייה, אז הוא אומר שהוא ימין?
0: בשבעה באוקטובר, ינון מגן, בשבעה באוקטובר, רגע שהוא עזב את כל שיקוליו הפוליטי, ויחד עם בני גנץ,
1: שאלתי אותך אם הוא שמאל או ימין.
0: של נתניהו, שנתניהו בחיים לא היה נכנס
1: למצב הפוך. אתה עושה דמגוגיה.
0: הוריד עושה... בנו בטרמפיאדה, ואתה אומר, הוא פנה שמאלה בצומת. זה פנייה שמאלה בצומת, להוריד את הבן שלך בטרמפיאדה למילואים בשבעה באוקטובר.
1: אבל אתה עושה מניפולציה.
0: לא, זה לא מניפולציה.
1: אבל אתה עושה מניפולציה.
0: זו האמת.
1: רגע, שנייה, אז מה, וכל המתנחלים שהתגייסו בשבעה
0: באוקטובר. מצוינים, כל הכבוד להם,
1: פטריוטים. מה זה אומר שהם שמאל? מה זה קשור? איך זה רלוונטי לשמאל או ימין? איך זה רלוונטי לשמאל או ימין?
0: אתה אומר, כל פנייה בכל צומת הוא לוקח שמאלה. כי זה חלק, כי זה חלק...
1: לא, הצבא הוא שמאל או ימין? לא הבנתי, מה הקשר?
0: הצבא הוא הצבא של כולנו.
1: נכון.
0: ולכן,
1: איך זה
0: כאשר אב לחייל מילואים...
1: לשאלה הפוליטית?
0: כאשר אב לחייל מילואים, זה לא מתחבר לשאלה פוליטית, זה מתחבר
1: אבל
0: לשאלה...
1: אבל אני מדבר על השאלה הפוליטית.
0: אבל זה מתחבר לשאלה ערכית, לאומית ופטריוטית, כי לפני שאנחנו עוסקים בתיוגים, אנחנו עוסקים בערכים, סליחה על המילה הגסה,
1: אבל אנחנו מדברים על שמאל או ימין.
0: על לאומיות ופטריוטית.
1: אבל אנחנו מדברים על שמאל או ימין.
0: אז אני שואל אותך, לעזוב את כל השיקולים הפוליטיים ביום שפורצת מלחמה, רגע,
1: הוא היחיד שעשה את זה, לא הבנתי.
0: לא, גם בני גנץ עשה את זה. בני גנץ גם עשה את זה. ולהגיד, אני עכשיו נכנס...
1: וקלמנזון לא עשה את זה?
0: אתה יודע.
1: קלמנזון לא עשה...
0: אני, רגע, שמתי את הילד בצד, שמתי את גל בצד, שמתי את גל אייזנקוט בצד.
1: כן.
0: אני, ביום ה-12 ביולי 2006...
1: יוני נתניהו, אתה שם גם בפנים או בצד?
0: ב-12 ביולי...
1: יוני נתניהו.
0: רגע,
1: יוני נתניהו, אתה שם בפנים או בצד?
0: שמתי רגע את גל אייזנקוט ואת יוני נתניהו
1: בצד. אתה שם בצד?
0: כן. עכשיו אני רוצה רגע להגיד לך.
1: כן.
0: ב-12 ביולי 2006, אני הייתי בכנסת כאשר פרצה מלחמת לבנון השנייה, ובאתי לבנימין נתניהו, יו"ר האופוזיציה, בשידור, יש את ההקלטה הזאת, אני יכול להשמיע לך. אמרתי לו, מר נתניהו, עכשיו צריך להקים ממשלת אחדות לאור האירועים? אמר לי, לא, עכשיו לא מדברים פוליטיקה. מה גדי איזנקוט ובני גנץ עשו ביום שפרצה המלחמה? אתם אומרים, די לגוש החרם! עזבו את החרם, בן גביר בפנים, סמוטריץ' יושבים, עוזבים הכל, חיילים נכנסים לאלונקה. הם לקחו שמאלה בצומת האיש של השבעה באוקטובר?
1: וכשהם עזבו את
0: רגע, הממשלה. רגע, לא, לא, תענה לי על השבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר,
1: כן.
0: בצומת שבה בני כן. גנץ וגדי איזנקוט כן. היו, כאשר הם החליטו, אנחנו עוזבים את הכל, נכנסים לממשלה.
1: יפה.
0: בלי תפקידים ובלי שום.
1: כל הכבוד שבשבעה באוקטובר כן. הם הצטרפו לממשלה.
0: אוקיי, אז הם לקחו לגבי, שמאלה בצומת? מה, אז ומה... הם, רגע, תענה לי. האם בצומת הזו הם לקחו שמאלה?
1: לא.
0: אז הם לא בכל צומת לוקחים.
1: אוקיי,
0: אז, כמעט אז בכל. אז אינון מגל כן. מודיע שלא בכל צומת גדי איזנקוט לוקח שמאלה.
1: מה לגבי הצומת שבה הם עזבו את הממשלה?
0: לגבי הצומת שבה הם עזבו, הם לקחו את הדרך הבלתי נמנעת
1: כן.
0: שהיה צריך לנקוט בה, כאשר הממשלה
1: לעזוב
0: הזאת...
1: לעזוב את הממשלה באמצע
0: בוודאי,
1: מלחמה.
0: בוודאי, כאשר הממשלה כן. הזאת חזרה להיות ממשלת כן. בן גביר סמוטריץ' כן. על מלא
1: מה
0: מלא,
1: זאת אומרת, חזרה
0: לא
1: להיות
0: היה
1: ממשלת
0: לה מה לעשות בה.
2: חברים, נמשיך,
1: לא,
2: נמשיך
1: לא,
2: בצמתים.
1: לא, לא, אני רציתי להשמיע לו את זה.
2: אז רגע, שנייה. יש לנו את עמית סגל, נמשיך בצמתים ב-10, בסדר? טוב, יש לנו רעיון עם עמית סגל, בצמתים נמשיך ב-10.
3: עכשיו... ינון מגל ונדב פרי
4: 103
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
5: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: אין עוד

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רבת גן.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.

0: נדב פרי, ברק סרי, כן, עמית סגל, שלום.
1: בוקר אור.
2: בוקר אור, הוא עושה בשליחות מדינית חשובה.
0: למה התקשרת, כן?
1: יש לי בעיה עם חברת הגז.
0: כן.
2: זה כבר לא אני, אני מצטער.
0: זה בעיה יהודית מוכרת.
2: אתה יכול... סליחה, מה זה הרמיזות הבוטות האלה?
0: זה לא רמיזות.
2: אני חושב שזה רמיזה בוטה.
0: ליהודים לא הייתה בעיה.
2: פוגנית, פוגנית, פוגנית. אני חושב שזו הערה פוגנית.
0: כן, סגל.
1: הגז שם לא היה טבעי, אגב, אני חושב.
2: הגז שם היה מאוד לא טבעי, ו...
0: כל האירוע היה לא טבעי.
2: לא, היה אירוע לא טבעי.
0: תגיד לי משהו, מר סגל. מה קורה? לא ראיתי אותך בימים האחרונים. איפה נעלמת?
2: עושה בשליחות מדינית חשובה.
0: עברת לערוץ 14?
1: כן, עברתי ל-14.
2: בגלל זה לא רואים אותך. בגלל זה לא רואים אותך. אוקיי.
1: לא, הסתובבתי בלונדון בזמן שהם הוקעו על ידי ארגנטינה, ואז מערבה משם.
2: תשמע רגע, עמית, אני רוצה רגע לדבר איתך על שני פריימריזים, גם בליכוד וגם בדמוקרטים, ממה אתה רוצה להתחיל?
1: הדמוקרטים כמובן.
2: כי זה קורה היום, אז בוא, כן, תתחיל. ראיתי שיש לך איזה כותרת מתרגרת לטור שעלה במאקו עכשיו.
1: שזה הפריימריז האחרונים בישראל אולי.
2: תסביר.
1: אז בעצם, אני חושב שכל ברדת שעוקב אחר ההודעה של נתניהו אתמול, שמסליחה אותו לבטל את הפריימריז, וקורא את זה שזה לא רק אם יהיה מלחמה ביום הפריימריז, אלא גם אם יהיה מלחמה שתסכן את קיום הכנסים לקראת הפריימריז, אז הוא יכול להבין שהאירוע הוא דוהר לקראת ועדה מסדרת.
0: נגיד רגע. חיסול בעזה. חיסול בעזה זה סוג של מלחמה, אתה מבין?
1: כן, כן, כן.
2: רגע. הפריימריז בליכוד אמורים להיות ב-4 באוגוסט?
1: 17
2: באוגוסט.
1: 4 שבועות מהיום בעצם.
2: יפה. ובעצם, אז אתה יודע מה, הנה, אתה מדבר, אנחנו כן הולכים לדיון על הפריימריז בליכוד, שנייה, רגע, נשים את הדמוקרטים בצד, כי זה יותר חשוב בעיניי. בעצם, בעוד כמעט חודש אמורים להיערך הפריימריז בליכוד, לכאורה דווחנו שבוע שעבר שיש כבר את המתווה. נתניהו קיבל את 8 שריונים שהוא רצה, ובעצם אתה מאמר בטור שלך מהבוקר, שלא היו פריימריז ב-17 באוגוסט.
1: כל מי שעוקב אחר ההתנהלות מבין שנתניהו לא רוצה בקיום הפריימריז. אגב, יש לי מחלוקת איתך דברים שאמרת קודם, שכאילו כמו שזה בפריימריז בליכוד, ככה זה יהיה גם בבחירות הכלליות, מהטעם הפשוט שאין אפשרות להעניק לראש הממשלה אפשרות לדחות את הבחירות לכנסת.
2: אלא ב-80 ח"כים.
1: בדיוק, אבל וגם אז, זו תקופה מוגבלת והכל, אבל יש אפשרות, למפלגה היא בעצם יכולה לעשות משהו.
2: אבל מה שאמרתי, עמית, וכאן אני רוצה את האמירה, ינון, תתכונן למילה שמתרגרת אותך, כאן אני רוצה את האמירה הערכית שלך. הערכית שלך, סליחה, ינון, שהשתמשתי במילה.
1: אותי זה מתרגר, אגב, כן.
2: אז אני רוצה להבין שנייה, איך זה יכול להיות, באמת, כולנו זוכרים את אריק שרון אומר באמצע הפריימריז ב-2002 לכו להצביע למרות הפיגוע.
1: אריק שרון היה מופת דמוקרטי גדול.
2: אבל לבטל הצבעה זה משהו שהוא...
1: רגע, בוא נבדיל. יש מגמה היסטורית, ועל זה אולי, לזה רמסה מה שכתבתי הבוקר, שמשנת 77 בגדול, יש יותר דמוקרטיזציה במפלגות, התפיסה אומרת שככל שתערב יותר את הציבור, תהיה לך יותר תמיכה, יותר אחיזה בקרקע, ותקבל יותר מנדטים.
2: נכון.
1: בשנות ה-90 היה תור הזהב, שזה שתי מפלגות כזאת, זאת פריימריז עצומים בממדם. כל המפלגות יכולות רק להתקנה, אנחנו דברים על 200,000 מתפקדים מפלגת העבודה, בליכוד בתחילת 2,300,000 מתפקדים, אבל אז יש את ההתפקחות, ואתה מבין שאין שום קשר בין המתפקדים האלה שהם רובם ארגזים וקבוצות לחץ. עכשיו זה יכול להיות קבוצות לחץ שאני אוהב כמו מתנחנים, וקבוצות לחץ שאתה פחות אוהב כמו סוציאליסטים במפלגת העבודה, ויכול להיות גם נהגי מוניות ותעשייה אווירית ומה שאתה רוצה, אבל אין שום קשר למצביעים של המפלגות. ואז בעצם יש תהליך של גביעת הדמוקרטיזציה. עכשיו זה מצחיק שאתה מזכיר את שרון, כי אם יש דיקטטור אחד, האיש האחראי או מסמן את תחילת ההרס של התהליך הזה, הוא אריאל שרון, שמקים מפלגה שבא רק על פיו יישק דבר, על פיו ועל פיו, על פי שני בניו המושחתים. ולכן אני אומר, אני הגעגועים, יש לי המון געגועים לשרון, על הדמוקרטיזציה זה לא אחד מהם, זה יותר על הקירת יישובים, והוצאת מתים מקברי.
0: הבנתי. תראה, הדמוקרטים הודיעו שהם לא ייתנו לערוץ 14 לסקר את
2: הפריימריז. וואי, זה באמת הדבר חשוב, כן.
1: זה הסוגיה, כן.
0: תגובה ראשונה שלך.
1: אני מגנה. אבל תראו,
0: האם אתה חושב, רגע, האם אתה חושב שכלי התקשורת הישראלים כסולידריות על הפגיעה בדמוקרטיה לא יסקרו את הפריימריז בדמוקרטים?
2: כן, ברור.
1: בעולם אידיאלי כן, רק אני לא חושב שפולגיאליות זה רק מילה בלטינית שאומרת אני דואג לאנשים בדעות שלי.
2: וסיימנו רגע את וואלה ברנג'ה, רגע, וואלה ברנג'ה בצד, שנייה, רגע. שוב, אני חושב שאמירה של עמית עם כל המשקל האישי שלו הספציפי, שמעריך כרגע שב-17 באוגוסט לא התקיימו פריימריז בליכוד, היא מדהימה בעיניי, היא מדהימה בעיניי, כי...
1: אבל מה מדהים? מה מדהים בעיניך?
2: כי אני התייחסתי לאירוע...
0: בוא נתקדם, אני מזועזע, בוא נתקדם.
2: תקשיב, רגע. כל האירוע זה טלי גוטליב, תסביר לי את זה, באמת, אני לא מבין.
1: האירוע, לא, האירוע הוא כזה. קודם כל, ביבי המון שנים.
2: ואם בטעות לא תהיה מלחמה, אם בטעות איכשהו יתפלק לנו שלום...
0: נייצר מלחמה.
2: בחודש הקרוב.
1: נייצר מלחמה. אוקיי, אני
2: אעצור
1: אחד.
2: הבנתי.
0: תגיד לי, אפשר להתקדם?
2: לא, בוא נתעכב על זה רגע, זה חשוב.
1: רק משפט. נתניהו המון שנים, עוד הרבה לפני שטלי גוטליב הייתה בליכוד, אגב, הגיע ממפלגה עם מקום שני, דמות אנטי-ציונית, ערבית, יש את ימין ערכי באמת ארוכת שנים, אז עוד לפני, הרבה שנים לפני כן נתניהו מתקנה בליברמן, בבנט, בלפיד, הוא אומר, אני...
0: לא, אבל הפעם זה אחרת.
1: לא, רגע, עכשיו, קודם כל לזה, זה דבר אחד. דבר שני, ואז הגיע האירוע עכשיו, שנתניהו רואה בסקרים, זה דבר מדהים, אגב, אחרי 7 באוקטובר, אתה בודק מה הנקודה החלשה של הימין, 7 באוקטובר, חרדים, נתניהו עצמו, אתה יודע, היית אומר, זה כמו גולדה ודיין, לא, מסתבר שנקודה הכי חדשה, יש הרבה יותר אנשים רוצים את נתניהו, ולא רוצים את הרשימה שלו, מאשר להפך.
0: נכון.
1: ולכן נתניהו אומר, אני רוצה כמה שיותר שריונים. עכשיו הדבר המדהים הוא, שלנתניהו יש ניסיון מאוד רע עם שריונים, הוא לא הצליח אף פעם להביא דמות A-list, זה תמיד B-list או C-list, זה אף פעם לא זה. עכשיו, אני שואל את עצמי...
2: בשם עידית סילמן אני נעלב, אבל תמשיך.
1: אני שואל את זה בדיוק, איפה, לא, עידית סילמן וכל, ושיקלי ואחרים, זה כאילו להגיד, ואורלי לוי, זה להגיד לאנשים, תבואו...
2: כן, יש תמורה, יש תמורה לבגידה, כן.
1: או בגידה, תלוי.
2: לעריקה, כן.
1: לקיום, במקרה של שיקלי, קיום הבטחת הבחירות, אבל דיון אחר, עזוב, לא משנה. מה אני אנסה להגיד? אני עדיין לא רואה את נתניהו מביא 8 אנשים. מי הוא יביא למקום 3? תחשוב, מי זה מקום 3? ג'סי כהן?
0: אולי אתה?
1: אני לא עוסק
2: בזה. אה, הוא לא עוסק בזה.
1: אולי אתה? אולי אתה?
0: לא, אני לא מעוניין בזה.
2: אני מעוניין. אם מישהו יכול להציע לי מקום 3 ברשימת הליכוד, אני אשקול את זה, כן, למה לא?
0: טוב, תשמע.
2: אני בין עבודות עכשיו.
0: אפשר להתקדם הלאה לבחירות הכלליות שאתה רוצה.
1: עכשיו הדמוקרטיות.
0: לא, עזוב אותי מהדמוקרטיות, מי זה מעניין? ראיתי ש...
1: לדעתי זה אחת משאלות
2: הבחירות. נו, דבר, כן, דמוקרטיות.
1: אני חושב שהשאלה איך תראה רשימת הדמוקרטים, היא אחת מהשאלות החשובות ביותר במערכת הבחירות הקרובה.
0: למה?
1: כי יש הבדל בין רשימה שיש בה את מיכל רוזין ואפרת רייטן וגלעד קריב ואחרים, לבין רשימה עם נאור נרקיס, שמציע לעלות בדיניינים על מוסדות דת, וגבי לסקי, שגולת הכותרת המשפטית שלה זה לייצג את עד תמימי, וכל החבורה הזאת, זה שונה, כי הרי הדבר הזה, הרי תמיד אתה חזק כמו החוליה הכי חלשה שלך. עכשיו, הסיפור פה הוא לא הסיפור של יאיר גולן, הסיפור פה הוא 2-3 מנדטים, שנמצאים בין הגושים, וכרגע מתלבטים בין גדי איזנקוט, נפתלי בנט ובנימין נתניהו. והם, מבחינתם, לשאלה אם אתה מנגן עכשיו ב-100 תשדירים עד יום הבחירות, כי נשארו 99 ימים, את הפרצוף של נאור נרקיס, או את הפרצוף של זה, שאולי הם לא שחקנים קבוצתיים, אפשר להגיד להם הרבה דברים, לא אכפת להם מהגוש, לדבר הזה תהיה משמעות...
2: ראיתי שליאיר גולן יש אופציה על פי חוקת הפריימריז או משהו כזה, להגיד אוקיי, תודה, יפה, תוצאות יפות, עכשיו אתה אף.
1: נכון, הוא יכול להגיד, וזה דבר, אגב, זה סעיף שאין בשום מפלגה.
2: אגב, דמוקרטיות, כן.
1: אגב, דמוקרטיות, שאומר שאתה יכול להזיז מועמד למעלה או למטה, אם הוכח שטובת המפלגה דורשת זאת. כן. עכשיו תשמע, קודם כל באמת זה דמוקרטי כמעט כמו לבטל פריימריז בשל התלקחות. אבל יותר, ואז אפשר לקיים חוק בית בנס ציונה. אבל זה סעיף שבמפלגת הדמוקרטים טוענים שהם... במקור חוקקו אותו רק למקרה שיהיה איזה סוס טרויאני, אני יודע...
0: תראה, אני רואה פה מועמד בשם תומר אביטל, שהוא עלה עם קמפיין על אוטובוסים.
1: עלי, ועליך.
0: על אוטובוסים, שהוא אומר, הכותרת, הם יפסיקו לשקר, או יפסיקו לשדר.
2: אם אתה רוצה לעזור לו בפריימריז, אז תמשיך את זה.
0: אני רוצה לעזור לו. אני רוצה לעזור לו. הוא אומר שלי יש 92 שקרים מתועדים, ולך 71 שקרים מתועדים. כלומר, גם פה ניצחתי אותך, עמית.
1: נכון, א', אתה צודק, ב', אני אגיד לך, הוא מסתובב ברחבי הארץ ובאולפנים ומתחנן שאני אצבע אותו, כי בפריימריז של הדמוקרטים, אם כאילו להתכסח איתי בשידור...
2: ועל כך נאמר, גם אם תתחנני אני לא אקרא אותך לסדר.
0: אותי הוא פגש בחניון, אותי הוא פגש בחניון, ותעד אותי כאילו עושה לי...
2: לא מעניין, לא מעניין,
1: זה לחניונים. לא, אני אמרתי, אני, אתה יודע, אריק איינשטיין אמר פעם... אפילו אל תתעלם.
2: תשמע רגע, רצה עינון, וזה פרח ממנו כי הוא היה עסוק בהחרמת ערוץ 14, לשאול אותך, איך אתה רואה כרגע את מפת הבחירות הכלליות, 100 ימים לפני, בהנחה שלא תהיה מלחמה.
0: כמה לדעתך?
2: ואז נצטרך למנות ועדה מסדרת.
0: כמה לדעתך? יש סקרים של ערוץ 14 ושל 15 ושל 12. כמה לדעתך? תגיד עכשיו מספר.
1: לא, בעצם אנחנו היינו בהתחלה ש-14 ו-15 מנביעים למעלה מ-60 מנדטים, ערוץ 13 באמצע, וערוצים 11 ו-12 מנביעים 50 וגרוש. זה למעשה נעלם, נשאר רק פילבר לבד עם ה-60 פלוס, היתר מתכנסים לאזור ההוא. אני, קודם כל, נתחיל מהסוף, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא מכיר מעבר המוני של אנשים לאייזנקוט, גם לא הכרתי קודם לבנט. אז הטענה העיקרית אומרת שזה לא מעבר ישיר כל כך, כמו שמדובר בעצם בשיעורי הצבעה מאוד מאוד נמוכים. ולכן, וזה אולי נקודה חשובה, בעצם הסקרים הם כמעט לא רלוונטיים עכשיו, כי מערכת הבחירות טרם החלה. השאלה הגדולה היא, האם המצביעי הימין הם רדומים, אדישים, כועסים, מאוכזבים, איך אמר מישהו פעם, ייאוש, תחדוך, שביזות וקנייה?
2: היום אומרים תעמולה, הילולה,
1: צהלה, וכן. אני אומר רק עם הייאוש, אבל ביום הבחירות הם התעוררו, כי בכל זאת כבר 4 שנים לא היו בחירות, ונתניהו יעיר אותם, או שהערך רוח הזה, מה שכהנה רמז שזה 92, שכהנה צדק. אני לא יודע לענות על זה, אבל אני גם חושב שאף אחד לא יכול לענות על זה, כי זה נוגע יותר לפסיכולוגיה של
2: אז אני אצל לך שני אירועים, רצף האירועים של החודש האחרון, שבעיניי, מבלי להיכנס למספרים, לא עושים טוב לנתניהו ולגוש שלו. אחד, זה הסיפור של העסקה בין טראמפ לאיראן מלפני חודש.
0: טוב, אנחנו כבר אחרי זה.
2: אוקיי. ושתיים, זה מה שקרה בשבוע שעבר בכנסת.
1: יפה, אז אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, הלב העיקרי זה לא העסקה רק עם טראמפ, זה לבנון בעיקר. לפני חודש היה הרגע הכי קשה של נתניהו, כי כל החזיתות התלכדו. המצב בלבנון עכשיו הרבה הרבה יותר טוב, וגם בנושא האיראני, מסתבר שבוא נגיד, איך נגיד זה ככה, המשחק לא נגמר ולא נמכרנו לעבדים ושפחות. עכשיו הסיפור החרדי. אני מסכים איתך לא ב-100%, ב-120%. יש לי רק, אני שם עצמי כוכבית קטנה. כי יש אדם אחד שלא מסכים איתי ואיתך. קוראים לו בנימין נתניהו, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים. פוליטיקה הוא מבין. והוא הלך על זה במודע. עכשיו, יש שתי אפשרות. או שהוא מתאבד, זאת אומרת שהוא שוגה פה שגיאה גסה, והוא עכשיו קפץ ראש לתוך הביצה הכי מעבילה, ואני מסכים איתכם עליו, לי זה נראה ככה, שהוא עשה טעות קשה. אבל יש את הצד השני, שאומר שהוא עושה את זה, כי הוא סוגר את זה, הוא סגר את זה 100 יום בדיוק לפני הבחירות, סגר את הגוש, לצד השני, אין ממשלה בלי ערבים, שזה בעצם לב הקמפיין שלו, ועכשיו הוא מאמין שבמאה היום האלה, שהנושא החרדי יזוז אחורה, הוא יזוז אחורה מספיק כדי שהנושא של...
2: אז עכשיו אני אשאל אותך...
0: אפשר גם? כן. תודה. תגיד לי, אייזנקוט התראיין פה הבוקר, ולא הסכים לענות לשאלה אם הוא שמאל או ימין. מה לדעתך אייזנקוט, שמאל או ימין?
1: ראית במחקרים, בכתבה בעובדה, הם יושבים מול שקף של להיות הסקרים שלו, ואומרים שהוא נמצא 17 נקודות שמאלה, מאשר ההגדרה של מה שנקרא מרכז פוליטי. כשרוב הישראלים נמצאים ב-50 נקודות ימינה. זאת אומרת, הוא נמצא במרחק די משמעותי.
0: כלומר, אתה אומר במילים, תנסה להוציא את זה מהפה שמאל.
1: לפי הציבור הישראלי, נכון, לשעת שתילום הכתבה לפני, אני יודע, חודשיים, חשב שאייזנקוט נמצא שמאלה מהמרחק.
2: אז יש רק שאלה. באוקטובר 2023, כאשר בריק ווינטר הלחיצו את נתניהו מתמרון, אייזנקוט היה בעד או נגד תמרון? יפה. בפברואר 24, כאשר נתניהו לא רצה להתחיל את הפעולה ברפריח, והיסס לקראת פעולה בלבנון. על פי הנטען, גנץ ואייזנקוט דרשו פעולה, או עצרו את נתניהו?
1: שם זה קצת יותר מורכב, כי הייתה שאלה, הרי הבעיה העיקרית שם הייתה שלא היה לצהל מספיק אוגדות כדי לתמרן בכל המקומות, כי חיזבאללה ריתק אותו. סיפור הרבה יותר מורכב, אבל השאלה גם, אני אגיד לך יותר מזה, השאלה היא מה זה ימין ושמאל בישראל. עכשיו, אנחנו רגילים, גדלנו בשנות ה-90 ו-2000, ששאלת שמאל וימין היא בעצם על השאלה...
0: יהודה ושומרון.
1: נכון, בדיוק, האם אתה נכון לפשרות משמעותיות? עכשיו, גדי אייזנקוט אומר, תראו, אותי לא תמצאו בארכיונים, אומר מדינה פלסטינית. עכשיו, עובדתי זה מדויק, מדוע? אייזנקוט עד 2019, רמטכ"ל, אז הוא לא מביע עמדות כמובן פוליטיות, ומ-2019 עד 22 לא מתראה, ו4 שנים האחרונות, כלב מת לא התעניין בסוגיה הפלסטינית, התעניין יותר ברפורמה וכו'. מה אני מנסה להגיד? אני מאלה שחושבים שהסוגיה הפלסטינית הולכת להיות במוקד הקדנציה הבאה, כי ב-21 בינואר 2029, בסבירות כמעט מוחלטת, ייבחר נשיא שהסוגיה הפלסטינית הרבה יותר מעניינת אותו מאשר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית. ואני חושב שגדי אייזנקוט צריך להגיד לנו את מה שהוא באמת חושב בנושא. אני חושב שאייזנקוט למשל, בזמנו נתן רמזים שהוא תומך בהתכנסות לתוך הגושים.
0: הוא אמר את זה כמה פעמים, הוא אמר בעד היפרדות.
1: לא, אבל היפרדות, אתה יודע, גם אני לא בעד להתאחד עם הפלסטינים, אבל ההיפרדות שלי זה סיפור של גושי התיישבות, ההיפרדות שלך היא אולי משהו אחר, וההיפרדות של אייזנקוט, אני חושב שהיא פינוי שופים.
0: גם בצלאל סמוטריץ' בעד היפרדות.
1: בדיוק.
2: אז אני רוצה רק להגיד למאזינים את הדבר הבא. אנחנו עדים מדי יום, מדי יום, מדי שעה וכמעט מדי דקה, לניסיונות מאוד מאוד אפקטיביים, איך אני יודע שהם אפקטיביים? כי הם כבר היו אפקטיביים בעבר, להפוך את גדי אייזנקוט ליוסי שריד, למאיר וילנר, אם מישהו זוכר, לשמאל של השמאל של השמאל, להפוך אותו לאיך קראו להוא מהקורונה, המפגין הזה שאהבת את כל הזמן זה עם השיער הארוך, לא זוכר.
0: סעדי בן
2: אישלי. כן, בדיוק. להפוך את גדי לסעד, אבל זה קשה בעיניי.
1: לא, זה לא קשור. לא, אתה לא צריך.
2: אבל תראה, אבל ממי זה בא? דקה לפני שעלית, הסביר עינון שאריאל כהנה הוא שמאל, ועמיחי עטלי הוא שמאל, ולכן הם נמצאים בחברה טובה עם גדי אייזנקוט, כי בסוף זה העניין, מי שלא בפאנל הפטריוטים הוא שמאל. מי שלא בפאנל הפטריוטים הוא שמאל. וזו החלוקה בלתי אפשרית.
1: אבל נדב, זה חדש לך בו, הרי קודם כל אנחנו לא במדינה, אנחנו אחרי שנתיים שבהם נתניהו הוגדר כמי שמעוניין שהחטופים ימותו. מעוניין שלך, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שאפשר לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אבל הם מראים דברים מאוד קיצוניים על אנשים מכל הצדדים. אני לא מתרשם בוא נגיד, מתנגדי נתניהו מאוד חלבים בתיאורים שלהם אותו, ואת מה שצפו...
2: כן, לא, בסדר, זה בוודאי, הם לא חלבים, אבל הקטע הזה של הוואן טריק פוני, שהוא שמאל, הוא שמאל, הוא שמאל, הוא שמאל,
0: וואו, אומרים עליו שהוא שמאל, איזו כללה.
1: אבל נדב, מבחינת מספרים זה ברור, הרי תראה, בעולם של הרפורמה המשפטית, רוב הציבור בישראל נמצא טיפה ימינה טיפה שמאלה מהמרכז, זאת יותר לכיוון הדמוקרטי ויהודי מאשר יהודי ודמוקרטי. אבל בנושא של ימין שמאל מדיני, אתה משהו כמו על 80-20, אז זה טבעי שכשאתה תמיד תלך לנקודות החוזקה שלך. אגב, זאת גם הסיבה שנתניהו, הנקודה החדשה שלו זה יותר, זה החרדים. כל צד לוקח לסיפור הזה, והבחירות האלה יוכלו, את מי אתה שונא יותר, חרדים או ערבים, זה נורא.
0: בסדר, טוב, תודה שהתקשרת, אתה בטלפון הזה? תודה רבה. אתה בטלפון הזה?
2: אנחנו נשקול להעלות אותך בעתיד לאור ההצלחה שלך הפעם.
1: אם לא, תתקשרו לאשתי, בסדר?
0: בסדר גמור, תנסה להיות זמין, בסדר? בשעה שעתיים הקרובות.
2: ותשמע, תעשה משהו עם ערוץ 14 שלא נותנים להם להיכנס ליער גולן, זה באמת מקומם אותנו.
0: מצחיק אותך, נכון? אם לא היו נותנים לערוץ 12 בבחירות בליכוד, היית מדבר אחרת. אבל הכל חוכא ואטלולא, חבל מאוד שלכאן.
2: חוכא ואטלולא,
0: זאת המדינה שאתה רוצה להביא לילדים שלך,
2: וצהלו לה.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
4: 103 FM.
3: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה!
4: ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: זה פשוט הרבה יותר נוח.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום רפי.
17: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
18: כל שני, 10 בלילה.
16: ב-10.
18: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
17: ועל מה נדבר?
16: מה שתרצה.
17: על רגשות.
16: נדבר.
17: על אהבה.
16: הצלחות וכישלונות, עושר.
17: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
18: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
16: רפי?
17: כן, כן, כל יום שני ב-10.
18: כל שני.
16: ב-10.
18: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
0: כל זה הרגע.
2: נכון.
0: נדב בדיוק סיפר לי פה איזה אירוע מאוד מאוד מרגש.
2: מתי בפעם הראשונה בחיי, לא מתי, איפה בפעם הראשונה בחיי החלטתי ש... הגיע הזמן לאכול בשר אדום גם אם אין לו כשרות.
0: תשמע...
2: זה קרה בשנת 2003, בואנוס איירס, עם הסטייקים הארגנטינאים, יש שם
0: ביפר... היה טעים?
2: מה זה טעים, אלוהים? תקשיב, אחת מחוויות הספורט הבלתי נשכחות בחיי, באמת, היא שאני נמצא באצטדיון הבונבוניירה, של בוקה ג'וניורס, במשחק גמר קופה ליברטדורס, בין בוקה מבואנוס איירס לסנטוס מסאו פאולו, שאתה יושב למעלה באצטדיון, זה אצטדיון פסיכי מטורף.
0: רואה את השניות לסיום, כן?
2: ואתה מריח את האסדו מלמטה, וכדורגל ובשר.
0: יש כשרות?
2: כן, כן, כשרות בדץ, אבל כשרות של חוק הכשרות של אריה דרי, רק בהשגחת משגיחים מטעם ש"ס.
0: למדת מה חוק הכשרות בינתיים?
2: כן, כן, אתה רוצה? אני אתן לך, אני אתן לך פירוט מדויק בהפסקה.
0: חבל שלמדת. אהבתי את הקטע שאתה מבקר חוקי בלי לדעת מה הם.
2: אני ידעתי גם אז מה הוא.
0: כן, כן.
2: כן, כן, בהחלט. זה חוק שנועד לטובת הציבור.
0: זה כמו על הרפורמה.
2: לטובת הציבור, ורק לטובתו, כמו כל מהלכי הממשלה היוצאת.
0: תודה לך. תהיה פה גם שעה הבאה.
2: נשתדל.
18: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע? ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות, בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה. 103 FM.
19: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
20: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
21: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
24: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: שלום.
28: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
27: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
28: זכית ב-125,000 שקלים.
27: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
29: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
31: זה פשוט הרבה יותר נוח.
30: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
32: בקו נמכר יותר,
33: יותר,
32: יותר,
33: יותר
32: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
34: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
35: זה הכל בשבילך, זה הכל.
36: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
37: לובינסקי טרייד אנד ליס.
36: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
38: 103 FM. מיד ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי.
39: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
40: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי באיראן, מדווחים על תקיפות נוספות בבושר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוץ באספהן שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, פונה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר, ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות,

0: התפוצץ הלילה בחצר בניין במרכז רמת השרון, ואחד נוסף ליד בניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. לא היו נפגעים או נזק באירועים שעל פי החשד נגרמו מרימוני הלם. המשטרה החלה בחקירה והרקע פלילי. יותר מ-20 אירועים פליליים של השלכת רימונים נרשמו בשבועיים האחרונים, בעקבות סכסוך מתמשך בין ארגוני פשיעה. ובקריית חיים, גבר בן 33 נורא אמש בזמן שישב ברכבו ונפצע בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, ועל פי החשד הרקע לאירוע הוא סכסוך פלילי. כתבנו אור אביד מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שיעד הירי הוא עבריין המוכר לרשויות מאירועי אלימות קודמים. המשטרה עצרה בוקר עובדי רשות המיסים בעבר ובהווה בחשד לקבלת שוחד, שבתמורה אליו אפשרו הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים במשך שנים. הבוקר הפכה חקירה מסמויה לגלויה, ובהמשך היום יובאו חלק מהחשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה. לפני שעה קלה נפתחו הקלפיות הדיגיטליות לפריימריז מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן שנערכים היום. 112,000 מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
5: אתה רוצה להתחיל לעבוד? תוריד את הרגליים מהשולחן. אתה יודע ששולחן זה מזבח? לא שמים עליו רגליים? אתה יודע את זה?
6: יודע.
5: אוקיי, אז רק רציתי לחדד את זה. כמה טוב שיש לי גרסה דיינקותה שאני יכול כאן להתקיל אותך איפה שצריך. ינון מגל שם רגליים על שולחן.
6: ראיתי ש...
5: בעיניי זה פוגעני.
6: ראיתי ש... כן. אמרת לסמוטריץ' על ההבדל, שנולדתם באותה שנה, אתה וסמוטריץ'.
5: 1980, אתה שם.
6: ושאתה... היית פשוט בחברה של ימין לייט כזה ליברלי... ששמעתם נירוונה ומטאליקה.
5: ומטאליקה. זה לא עניין של ימין ליברלי. אינון, לא כל דבר הוא פוליטי. לא כל דבר הוא פוליטי. יש גם...
6: ליברלי לא
5: התכוונתי במובן הפוליטי. יש גם... תקשיב. זה גם דרך אגב נוגע למה שאמרת לי קודם.
6: דרך אגב.
5: דרך אגב. זה נוגע גם לנקודה שלך לגבי הטלי וכהנה. תראה. הציבור...
6: רגע שנייה, אני באמצע משהו.
5: כן, דבר, סליחה.
6: חפרת חפור.
5: עוד לא התחלתי. עוד לא התחלתי.
6: נדב סרי. יאללה.
5: נו, כן.
6: כמה מהחבר'ה שלכם דוסים היום?
5: מספר... תראה, החברים שלי...
6: לא למחמך, לא לגמגם. כמה מהחבר'ה דוסים היום? כמה הייתם אז? 30?
5: היינו אז נגיד 9 חברים ככה בדבוקה.
6: אוקיי. כמה היום דוסים?
5: אחד רב איבד כל קשר עם העולם, רב ממש, באחת מגבעות יהודה.
6: התחזק.
5: התחזק, אבל ביג טיים, אוקיי? לא איתנו.
6: אוקיי.
5: פעם האחרונה שראיתי אותו הייתה לפני איזה 20 שנה.
6: כן.
5: אחד איבד את ביתו בנובה, כן? הייתי אומר שהוא דתי, אבל דתי בצורה רגועה, כן?

0: החברים שלי, המעגל הקרוב אליי, לא נשאר שם יותר מדי.
1: שבעה לא דתיים, מתוך תשעה.
0: פלוס מינוס, לא, יש עוד דתיים. החברים הטובים שלי, אבל ארבעה, חמישה לא דתיים, בסדר? חמישה לא דתיים. כן, מה אתה למד מזה? מה אתה למד מזה? שמי ששומע נירוונה ומטאליקה ולא עסוק בחרדלות מבוקר ועד לילה ולא מוודא ש כל מה שנוגע להפרדה מגדרית מכאן וללימודי קודש מכאן הוא רק דן מייפית, הוא בעצם לא דתי.
1: פרי.
0: עכשיו, תראו מה זה...
1: אנחנו מדברים על השואה השקטה.
0: השואה השקטה, בדיוק. השקטה. שואה, כן. שואה זה מה שקרה לנו. האזנו לקורט קוביין, ולג'יימס האטפילד, כן. ובגלל זה עברה עלינו שואה.
1: ומה נהיה מכם? חילונים? מה נהיה מכם?
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך...
1: אוקיי, מה זה? שאכלת בארגנטינה, סטייק לא כשר.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך, מה נהיה?
1: שבסוף אתה בא בטענות לחרדים, תגייסו לצבא, שמה נהיה ממך? התגייסת לגלי צהל, ואופ, אופ, אין כיפה, ואופ, אופ, אין שבת, ואופ, אופ, אין תפילין, ואין שום דבר.
0: הכיפה נעלמה לפני גלי צהל.
1: כן, מכולכם, מה נשאר מכם?
0: הכיפה נעלמה לפני גלי צהל.
1: ואתם באים בטענות לחרדים, ואתה בא בטענות לחרדים.
0: מטבעו של כל חילוני מומר, כמו ינון מגל, ישנה היעדר היכולת לראות גוונים ולשפוט דברים כהווייתם. ולכן, כאשר חילוני מומר, כמו ינון מגל, שלמעשה
1: משומד,
0: גילה חילוני משומד שגילה כפי שהוא מכנה זאת את הטרק היהודי בעודו יושב באיזה עגל זהב בהודו הוא חושב שכולם צריכים להיות סמוטריצ'ים ומי שחובש כיפה צריך להיות חרדל דיג'ון וחייל של הגוש אבל הוא לא מוכן לקבל את העובדה שאנשים הם אינדיבידואלים עם דעות, ועם אהבהים, ועם רקע, ועם קר גידול, ולכל אחד יש את האופי שלו, ואת הניסיון שלו, ואת הפרספקטיבה שלו על החיים, וכמו שהוא המיר את חילוניותו בהליכה משיחית אחר גוש פוליטי, שהוא קורא לו עכשיו גוש אמוני, אז יש אנשים שהם דתיים, או שהם ימנים, אבל שהם רואים את הדברים אחרת, כמו מיכה יטלי, כמו אריאל כהנה, אבל אם הם רואים חדרים אחרת, אם רואים את המורכבויות, הם רק דנים על
1: יפית.
0: אתה לוקח את זה לפוליטיקה.
1: שנייה. הרי אני מייצג את העולם של הגוונים. אני לא חרדי, נכון? אני לא חרדי. אתה רואה אותי, אני מדבר בחילונית, אני רואים עליי שאני לא דוס גדול, אני לא... אבל הסנטימנט, אתם איבדתם את הסנטימנט, אתם בסוף נטמעתם בשמאל. מה זה השמאל? השמאל בסוף בקצה שלו, זו התבוללות. זו התבוללות.
0: איזה שטויות.
1: בסוף הקצה של האירוע,
0: אתה יהדות והשמאל זה התבוללות. אתה יהדות.
1: הימניות.
0: ברור. הימניות היא היהדות. העיקר שאתה אומר לי, זה לא פוליטי.
1: שנייה.
0: ישר זה עשיך פוליטי.
1: אני לא פוליטי.
0: אין אצלך דבר שהוא לא פוליטי.
1: אני לא פוליטי, זה לא פוליטי.
0: תראה, אני רוצה להשתבר.
1: אבל תן לדבר, אלוקים שישמור.
0: דבר, אלוקים ישמור עלינו, דבר.
1: בסוף
0: השמאל זה התבוללות.
1: בסוף קו השבר, כן, קו המחלוקת, הוא בין יהדות לישראליות. ועכשיו אני הבנתי תובנה מאוד מאוד מעניינת, דרמטית גם בעיניי, על העניין של הישראליות והציונות. כי בסוף, לאן הפרוגרס לקח את הציונות ואת הישראליות? הוא לקח למקום של התבוללות, למקום שבו זוג כמו לוסי האריש וצחי, משמו הלוי, כן? שאומר עליהם נועם טיבון שהוא מופת וסמל, כן? עכשיו אני לא אומר את זה, הם שניהם אנשים שבאופן אישי הם אחלה, ואני לוסי עבדתי איתה, אני אוהב אותה באופן אישי והכל, וצחי נראה לי אחלה והכל, אבל זו התבוללות. ואם זה מופת וסמל של הציונות, אם בסוף אנחנו החוקים פה של שוויון מובילים אותנו לזה, שהערכים שלנו של היהדות שלא של התבוללות, כן, נכחדים ונעלמים, אז תקשיב טוב למה שאני אומר. אני מוותר על הציונות ועל הישראליות.
0: תראה.
1: כי בעיניי הערכים של היהדות הם ערכים יותר חשובים. ואני קודם כל יהודי. עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו.
0: אבל תן לי לענות לך. בבקשה. מכיוון שבעיניי זה הכל פסדה, שמסיחה את הדעת מהעובדה, שבסוף הדבר היחיד שמעניין אותך, הוא התרגום הפוליטי של כל הממבו ג'מבו הזה. כי בסוף מה
1: ש... עוד פעם פוליטיקה.
0: בוודאי.
1: אני לא יכול לדבר איתך על משהו שהוא לא פוליטי.
0: הרי אתה בעצמך אמרת, איך אמרת את זה? התרגום של היהדות זה ימניות, והשמאלנות זה התבוללות.
1: לא, ניסיתי להגיד לך מה קו
0: השבר, בין ימין ושמאל. קו השבר האמיתי. קו השבר האמיתי הוא לקחת קואליציה של מפלגות פוליטיות ולחבר אותה לאמונה דתית, ולהגיד זה הגוש האמוני, ומי שלא בגוש האמוני הוא בעצם לא מאמין. עכשיו, מה בעצם אתה אומר? מי שמאמין, הרי אתה לי נגיד, כיפתו היא גדולה, אפילו הוא סיפר לי, הוא קנה עכשיו כיפה לא מזמן ברובע, ממש כיפה גדולה, רחבה, אי אפשר להחמיץ אותה. אבל הוא לא... משחק מלא מלא על הגוש, ולפעמים יש לו ביקורת על נתניהו, והוא לא אוהב שנותנים פטור מגיוס לחרדים, ולכן הוא רקדן מייפית, אז הוא חורג מהשורה, אז זה משליך גם על דתיותו, ועל אמוניותו, והשקשוקה הזאת שאתה עושה, בין יהדות לבין פוליטיקה, היא אם כל חטאת. ומה הכי מצחיק? עכשיו אני אבקש את תישורך, איפה הבחור שמשמיע כאן את הסינק אם הוא נעלם? אוקיי. אז עכשיו אני יודע שאתה ביקש את הסינק, אבל זה ממש מתחבר לי עם הנקודה, סליחה שאני עושה את זה. ואתה בעצמך לא מבין שאתה קודח את החור בספינה שאתה נמצא בה.
1: אני לפחות לא קודח את השכל.
0: כי אני רוצה שתאזין למנהיג הפלג הליטאי, הרב דוב לנדו, מה הוא אומר על המחנה שנקרא מחנה הכיפות הסרוגות. בבקשה.
2: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר? שרשעים... חופשי כיפות סרוגות שלא פחות מהם. אומרים חופשי כיפות, נדבר דבר בעשר סרוגות שחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סייו, אלא אם שיטה בראש, לשיטה סייו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, אחר הם עושים.
0: מה אומר הרב דוב לנדאו? בסדר, זה מספיק. הרב דוב לנדאו אומר שחופשי הכיפות הסרוגות, הם כמו הרשעים, אין להם שיטה בכלל, הם שולחים חיילים, לא כשצריך להילחם, אלא לשם רצח ממש. עכשיו תראה, הרב דוב לנדו לא מאמין במה שאתה אומר. הוא לא קורך את עצמו יחד עם חופשי הכיפות הסרוגות, הוא בז להם, הוא אומר שהם רשעים, שאין להם שיטה. הוא לא מאמין בהם. אבל אתה עכשיו, אם יש איזה חובש כיפה סרוגה, ששומע את הדברים הללו ומתקומם, ואומר, למה הרב דוב לנדו אומר עליי ככה? יש לי שיטה, אני למדתי תורה, אני לא חושב שאני הולך לצבא לרצוח. ינון מגל אומר לו, סתום, סתום, סתום, אל תשאל שאלות, אל תשאל שאלות. אם תשאל שאלות, תהיה רקדן מעייפית. אתה חייל של הגוש, ותסתום את הפה, ואנחנו כולנו גוש אמוני. אבל הרב דוב לנדו קרא לי רשע. סתום, סתום, אנחנו עכשיו צריכים לשרת משהו יותר גדול. תתייחס בבקשה לדברים של הרב דוב לנדו.
1: קודם כל, אני לא יודע ממתי הדברים האלה.
0: פרסמו אתמול, פרסמו אתמול. אולי שלשום, אולי לפני שלושה ימים,
1: יש כל הזמן מלחמות פוליטיות בין זה. אתה לוקח את זה לפוליטי. הרב דוב לנדו מדבר בין היתר על הכיפות הסרוגות בגללך. בגללך. בגלל שאתה התופעה של הכיפות הסרוגות שבאחוזים גדולים מורידים את הכיפה. אתה בדיוק התוצאה, זה לא קורה אצל החרדים. נכון שיש גם אנשים שיוצאים בשאלה אצל החרדים, אבל זה לא תופעה כמו שקורית אצל הכיפות הסרוגות. יש פה סוג, מבחינה זו הציונות הדתית נכשלה. נכון שיש זרם חרדלי שהוא מתחזק, כן? שהוא חזק, שהוא מרשים, ואגב, החרדים מאוד מעריכים אותו ומקבלים אותו. מאוד מעריכים אותו ומקבלים אותו. אבל אתה התופעה...
0: שמענו. הוא אמר הכיפות הסרוגות, מה אתה רוצה? אבל הרב אמר הכיפות הסרוגות.
1: בסדר, אז אתה לוקח איזה משפט של הרב, אני לא יודע מתוך איזה שיחה, מתי זה היה וכל מזה. אבל אתה התופעה של הציונות הדתית, שבאחוזים גדולים, אנשים מתגייסים לצבא, גם בנים וגם בנות, עכשיו הולכות, רוצות להיות לוחמות, רוצות זה, ונהיות חילוניות. הרב יגאל לוינשטיין אמר את זה בזמנו כבר. איך הוא אמר להם, בחורילות, גורילות, לא יודע מה.
0: זה הרב קלנר, זה הרב קלנר.
1: לא, זה הרב לוינשטיין אמר את זה.
0: בחורי לו זה של קלנר.
1: טוב, בסדר. בכל מקרה, סרי, אני רוצה להשמיע לך משהו אחר.
0: שוב סרי, כן.
1: סרי, סרי,
0: כן. פרי. אני אקרא לך זימרי, כן.
1: בסדר, תקרא לי זימרי, תקרא מה שאתה רוצה. עכשיו, איך רוק בן אומר, אני רואה זאת כמחמאה. עכשיו, תשים לי את ליאור שליין, בבקשה, איציק, בסדר? אתה יכול לשים לי את ליאור שליין, תודה רבה.
3: מה אתה חושב על התנך?
4: אני בעיקר לא חושב על התנך.
3: וזה לא... מה... מחזיק אותך בארץ בשביל מקום?
4: קודם כל, רוב השנה האחרונה נתב"ג היה סגור.
3: לא, ברצינות.
4: אני עונה לך ברצינות.
3: כדי להכיר אותך.
4: התנ"ך, ספר הספרים, קודש הקודש, הכל אני מבין, אני לא מזלזל, אני לא עושה פרובוקציות, אני עשיתי בגרות בתנ"ך, אני די יודע מה קורה בספר. אני צריך לחשוב על התנ"ך? למה? אני מרגיש את עצמי יהודי בלי לחשוב על התנ"ך ובלי להתפלל ובלי לקיים מצוות ובלי להאמין באלוהים. אני גם לא צריך לעשות כל אחד מהדברים האלה כדי להיות יהודים. אמא שלי יהודיה, התקבלתי לקבוצה, נגמר הסיפור. אני חי בישראל, אני חלק מהתרבות העברית, אני מדבר עברית. אני חלק מהלאום היהודי. אני חוגג את החגים היהודיים. אני מציע לך את האפשרות הזאת, היא אפשרות טובה מאוד. תהיי חלק מהקבוצה בלי העול הנורא. אני לא יודע אם את מקיימת מצוות או לא, אם את מתפללת או לא. אני לא מאמין באף כוח עליון. אין עליי אף הגבלה. מה אני אוכל, מתי אני נוסע.
0: זה עוד ארוך? יאללה, הבנו.
4: ואני יהודי, יהודי, יהודי.
1: לא, זה קצר, למה אתה חסר סבלנות?
0: לא, בסדר, הבנו את הפרצה.
1: מה הוא אומר?
0: זה בדיוק מה שאתה אומר. זה בדיוק מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שכולכם אומרים. איזה אלטרנטיבה אתם מביאים?
1: בלי העול, בלי הזה, בלי שום דבר, לא להאמין, שום אמונה, אני לא מאמין, ואני לא צריך עול, ואני לא צריך להכיר את התנ"ך.
0: אבא שלך האמין באלוהים?
1: ואני לא צריך
0: להכיר... אבא שלך האמין באלוהים?
1: לדעתי כן.
0: רגע, אתה לא יודע את זה? דבר כל כך בסיסי אתה לא יודע? כי אתה מדבר עכשיו על משפחתך.
1: מה זה קשור אבא שלי?
0: כי על משפחתך אתה מדבר, זה לא משנה. אבל עדיין אתה מדבר על אחיך.
1: אבל למה אתה לא נותן לי לדבר?
0: בבקשה, תדבר.
1: התרבות דיבור שלך היא לוקה בחסר. כן.
0: אני מתנצל. אפשר ב-11 שנעשה שיעורים בתרבות דיבור?
1: כן, תיכנס אליי למשרד אחר כך. טוב, אני אעשה לך שיעור. עכשיו, מה האלטרנטיבה שאתה מביא? מטאליקה? תרבות הגויים? מה אתה מביא? נירוונה? לא, באמת אני שואל אותך, מה אתה מביא? העול הזה, נכון. יהודי זה עול. אני יהודי, כי אמא שלי יהודיה. נו, אז מה? גם כלב מסורס הוא כלב. אבל מה נשאר ממנו? מה נשאר מכלב מסורס? מה הוא מעביר על הלדו? אין כלום. מה הילדים של ליאור שליין? מה הילדים של ליאור? הילדים שלך לומדים בבית ספר חילוני, תגיד?
0: בהחלט.
1: כן? מה הם ידעו? מה הם יודעים מהיהדות, תגיד לי?
0: מה שאני מלמד
1: אותם. מה הם יודעים בבית ספר חילוני? כלום, בורים מוחלטים, כלום. זה עוד כמה דורות לא ידעו כלום, זה התבוללות מוחלטת. בורים ועמי ארצות. אין להם כלום, שום ידע. לא יודעים מה זה תפילין, לא יודעים מה זה שמע ישראל, לא יודעים מה זה תפילה, לא יודעים מה זה אמונה, לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, לא יודעים מה זה הבטחה על הארץ, לא יודעים כלום, לא יודעים מה זה רחב הזונה, לא יודעים כלום. כלום לא יודעים.
0: רחב הזונה לימדו אותי בבית הספר הממלכתי דתי, עבדה במזנון.
1: בסדר.
0: אז אנחנו יודעים מי.
1: אוקיי, לא יודעים מה זה המרגלים של יהושע, לא יודעים מה זה המרגלים על הארץ, לא יודעים מה זה, עשרת הדיברות אפילו לא יודעים. לא יודעים כלום, בורים. מה זה ליהודים? אתה לא רוצה, אז תתבוללו. אז מה אתם רוצים? תרדו מהארץ. אז אתם אומרים, יורדים מהארץ. אז יורדים. אז בסוף הטלי ואריאל כהנה ואתה, אתם הולכים עם הגוש.
0: הבנתם, הטלי וכהנה, הבנתם.
1: שתי לי לדבר רגע. אתם הולכים עם הגוש של השמאל, עם האנשים של הדמוקרטית. אלה אנשים מתבוללים, אלה אנשים שאין להם משמעות ליהדות. אין כלום, זה כל הדורות, התמודדנו עם אותו דבר. למה נשארנו יהודים? כי אנשים ידבקו ביהדות. למה חזרנו לארץ? למה לא הלכנו לאוגנדה? היינו הולכים לאוגנדה, לא היה ערבים. לא היה ערבים באוגנדה. מה אנחנו צריכים את כל המזרח התיכון הזה פה? כל הג'יהאד וזה, ולהכיר אותם, אלה סונים, אלה שיעים, זה, פאודה, כל מיני סיפורים. מה היה ערב באוגנדה? למה לא? מה הבעיה? למה לא נתבולל כולנו בברלין? מה, אני לא מבין את האירוע. בסוף זאת הסוגיה, ולכן אני אומר, כן, לפני שאתה מדבר על החרדים, ששומרים בחרדת קודש, הם חרדים כי הם שומרים בחרדת קודש של היהדות, טול קורה מבין עיניך, תראה לאן הגעת. גדלת ביהדות, תורת את הכיפה, נית חילוני.
0: עכשיו תבינו, עטלי וכהנה, אריאל כהנה ועמיחי עטלי. אתם הולכים עם השמאל, כי אתם שואלים שאלות, ואתם הולכים עם שונאי היהדות. אתם צריכים ללכת עם מי שקרא לכם רשעים, שטען שאין לכם בכלל שיטה, ואתם שולחים חיילים לבצע רצח מוות.
1: לא, כי אצלכם לא קוראים להם אוכלי מוות.
0: דיברת על תרבות דיור.
1: רגע, מה ההבדל באוכלי מוות? מה זה אוכלי מוות? מה זה אוכלי מוות?
0: ההבדל הוא.
1: מה ההבדל?
0: שאתה עינון, לא נגדי יוצא, אפילו לא נגד כהנה ואתה לי יוצא. אתה יוצא נגד הוריך, נגד אחיותיך, אחותך ואחיך.
1: לא נכון.
0: נגד קר הגידול
1: לא
0: שלך.
1: לא נכון.
0: נגד, סליחה רגע, נגד הבסיס שעליו הוקמה מדינת ישראל ב-1948. אתה יוצא נגד ההשכלה, נגד תנועת
1: לא
0: ההשכלה,
1: נכון.
0: בוודאי, בוודאי, אתה מתקומם נגד היציאה מהחומות. הרי תנועת ההשכלה... היא הדבר אולי הגדול ביותר שקרה ליהדות במאות השנים האחרונות.
1: תנועת ההשכלה זה של היהדות? תסלח
0: לי רגע, הוציאה אותן.
1: זה של היהדות? תנועת ההשכלה היא של
0: מנדלסון? היהדות? מי זה מנדלסון?
1: הייתה תנועה עולמית.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך.
1: מי זה מנדלסון? 100%. מה נשאר ממנדלסון?
0: מנדלסון, מה נשאר ממנדלסון? אנחנו 200 שנה
1: כל הצאצאים שלו גויים.
0: אדון אינון הגל,
1: כל הצאצאים שלו גויים.
0: מה שנשאר ממנדלסון, זה שעד היום אנחנו מדברים עליו,
1: כן.
0: בתור בן אדם שהוציא את היהדות מהחומות,
1: נו. ומה נשאר אותם, ממנו? תגיד, אתה מצחיק, מנדלסון, כל הצאצאים שלו, אין לו צאצא יהודי אחד.
0: אדון מגל, במה שיח חייל בנימין נתניהו, אינון, תן לי רגע שתי משפטים ברצף. אני שתי מים שנייה אחת.
1: לא, זה מדהים אותי שאתה מביא דוגמה את מנדלסון.
0: ודאי, הרי אתה בעצם, הרי אתה, מנדלסון הוא בגוש האמוני, תגיד לי?
1: ממש לא.
0: ממש לא, בדיוק. ולכן גם הוא חלק,
1: גם גלעד קריב לא. גם גלעד קריב לא.
0: בוודאי, כי גלעד קריב.
1: נכון, יש לו כיפה. ויש לו כיפה.
0: גלעד קריב. שמתפלל שלוש פעמים ביום.
1: גם ישראל פריי לא.
0: כמו עמיחי יטלי, וכמו... הרי זה בדיוק העניין, אתה עוזר לי, אתה בונה לי את הטיעון. לא דתיות מעניינת אותך, לא שלוש תפילות ביום מעניינות אותך, רק פוליטיקה. כי מי שלא חייל של הגוש, מבחינתך הוא לא דתי. ולכן זה בכלל אין בזה קשר קלוש. זה בדיוק מה שאתה אומר. אבל יש משתמע.
1: אמרתי לא ימין, לא אמרתי שהוא לא דתי.
0: ינון, אבל יש משתמע.
1: מה זה משתמע? לא אמרתי את זה.
0: מה משתמע מדבריך?
1: לא אמרתי את זה.
0: מה שמשתמע מדבריך זה שבסופו של יום דתיות היא הולכת רק על פי הקו שמוכתב על ידי הגוש האמוני. זאת אומרת, קמפיין הבחירות של בנימין נתניהו, הוא מכתיב לנו מה היא יהדות. ולכן אני רוצה לומר לך שהדבר הזה הוא לא אפשרי, כי כשבנימין נתניהו עולה לשידורים בסקי ניוז או ב-CNN או בפוקס ניוז, על מה הוא מדבר? הוא אומר, אנחנו הסטארט-אפ ניישן, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, תראו כמה חתני פרס נובל, כל זה לזה זרה בעיניך. הרי מה אתה אומר? הם יצאו, הם לא יהודים, הם לא בגוש האמוני, הם שכחו מי הביא אותנו. עכשיו אני רוצה להגיד לך,
1: רגע, בוא,
0: חתן
1: בוא,
0: פרס נובל, רגע, חתן פרס נובל, או קלט פרס נובל, שכטמן, או עדה יונת, או אבל, האם הם עושים כבוד, מביאים את שמה של מדינת היהודים בקרב הגויים, או לא? עכשיו אני רוצה עוד פעם
1: לדבר. משהו,
0: אוקיי, דבר, כן.
1: קודם כל, אתה צודק. זה בדיוק מה שאני אומר. מי שלא בגוש האמוני,
0: הוא לא דתי.
1: הוא בגוש המתבולל.
0: אתה לא בונה נכון את הטיעון שלך.
1: אתה מוכן לתת לי לענות? אתה מוכן לתת לי לענות?
0: תהיה טיפה פחות גס בחלוקה הזאת.
1: בסוף אתה רואה שיש 7.5 מיליון יהודים היום בעולם, שהם לא אורתודוקסים, כן? הם הולכים ונעלמים.
0: ההורים שלך היו מתבוללים?
1: שנייה,
0: אני רוצה לשאול. אני רוצה לשאול, ההורים שלך היו מתבוללים?
1: לא.
0: למה הם לא היו מתבוללים?
1: שנייה.
0: תסביר לי, נון.
1: כי ההורים שלי הצביעו לתחייה.
0: מה זה רלוונטי? Okay. הנה, אתה רואה, אתה לוקח את זה של הפוליטיקה.
1: נכון, כי הם היו רליגיוזים.
0: יובל נאמן, יובל נאמן נכון. מנהיג התחייה, היה איש מדען, שנייה. פרופסור.
1: אבל סרי, פרי, אתה
0: רוצה לדבר. אבל בוא נעשה שיחה, גם אתה קוטע אותי.
1: לא, תן לי לדבר, עזוב אותי, תן לי שנייה לדבר.
0: אני רוצה להקשות עליך, בוא.
1: לא רוצה, דבר. בסוף, okay. בסוף יש 7.5 מיליון יהודים שהם לא אורתודוקסים. כל אלה הולכים להיעלם. מי שלא שומר על האורתודוקסיה הולך להיעלם. הרפורמה, מנדלסון, שנתת אותו כדוגמה, אין לו אף צאצא יהודי. כל הרפורמה שהושקעו בה מאות מיליונים ומיליארדים, היהודים הכי עשירים בעולם, אינם. מהרפורמה אין יהודים. מהחילונים לא יישארו יהודים. לא יישארו יהודים. זה איזה זיכרון רחוק. הוא יהודי, הוא צאצא יהודי. אתה רואה את זה בכל אירופה, אתה רואה בכל מיני... כן, יש לו שורשים יהודים, יש לו כל מיני כאלה, אבל הם לא יהודים, הם גויים. הם מתבוללים, הם מתחתנים עם גויות, הם מתחתנות עם גויים, והם מוציאות גויים. זה כמו שברגע שאת... מה המסלול שלך? לאן אתה הולך? איפה הלב שלך? למי אתה מחובר? זה המצב. עכשיו, זה לא שאני נגד ההשכלה. אני לא נגד ההשכלה, יש המון יהודים משכילים, מה הקשר? המון יהודים דתיים משכילים. מה, כי תסתכל, כי אני לא נגד זה. אני רק אומר שהדבר היחיד שיאפשר ומאפשר את הקיום של העם היהודי, הוא דבקות, הוא דבקות ביהדות, הוא דבקות בארץ, הוא דבקות במסורת, הוא דבקות בזהות שלנו. בלי זה, יש המון אנשים, תשמע, הם יכולים להיות אנשים טובים, יכולים להיות אנשים ערכיים, מוסריים, נותנים כסף לצדקה, כן, הולכים לכנסייה ביום ראשון, עושים הרבה דברים טובים, זה לא קשור, הכל בסדר, יהודים הם לא.
0: יפה. ינון מגל נתן לנו הזדמנות נדירה להציץ הצצה בלתי אמצעית, לתוך תפיסת עולמו, הצרה כעולמה של נמלה. שאלתי אותו, אינון אוץ', האם עורך היו מתבוללים? לשיטתך, כן? אומר לי, לא. ההורים שלי הצביעו תחייה. מה זאת אומרת? אדם יכול לחלל שבת, לאכול טרף, אבל להצביע למפלגת ימין, אז הוא אמוני. הרי יובל נאמן, המייסד של התחייה, פרופסור יובל נאמן, מראשי תוכנית הגרעין של ישראל, היה אדם חילוני, אני מתאר לעצמי, אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי אפיקורסט ואתאיסט גמור. אבל הוא הצביע לתחייה! אז הוא היה... בנימין נתניהו, על פי אמת המידה המקובלת לבחינת גן עדן וגיהנום, לשיטתך, ברמה של שמירת שבת, אכילת כשרות, עמידה בתרי"ג מצוות, צריך להיות בגן עדן, כן או לא?
1: מי?
0: אני שואל, בנימין נתניהו. בנימין
1: נתניהו.
0: בגן עדן. בגן עדן.
1: ברור, מוביל את ישראל.
0: זאת אומרת, תראו, תלמידי חכמים, תראו מה אומר לכם ינון מגל.
1: שומר על הגוש האמוני.
0: יפה.
1: שומר על החרדים.
0: לא צריך לשמור שבת. לא צריך לשמור כשרות. ייתכן שאפילו לא חייבים לאכול מצות בפסח.
1: הוא לא מושלם.
0: ועדיין יהיה בגן עדן. למה יהיה בגן עדן? כי הצבנו לקואליציה, כי הצבנו לבלוק.
1: בדיוק.
0: אתה עושה מסחרה.
1: זה כמו שהרב עובדיה אמר, מי שמצביע ש"ס.
0: לא יהיה בגן עדן. אתה עושה מסחרה מהיהדות. אתה מוריד את היהדות לרמת הביבים, לרמת השוק. והיהדות, בסופו של דבר, היא שני דברים. היא גם דת, והיא גם עם. מי שנולד לאם יהודיה, מי שהנאצים רצו להרוג לפני 80 שנה,
1: מי שעושה
0: ליל סדר בפסח, ומי שגר במדינת היהודים, לא צריך תו תקן ממך. אני בטוח שאני, בתור בן אדם, בטוח לא ב-100%, ב-2,000%. אני בתור בן אדם...
1: מה קרה לנסלי? לא נראה לך קצת מוזר?
0: רגע.
1: תסתכל שנייה.
0: אני מאזיני ומאזינות.
1: נסלי, תסתכל שנייה לשם.
0: הכל בסדר.
1: היא נראית לך בסדר?
0: מצוין.
1: כן?
0: מאזינים ומאזינות. אני בטוח שרבים מכם שאינם שומרים שבת, ואינם מקפידים על כשרות שנתן לה תו תקן, משגיח כשרות מטעם ש"ס. אתם תקדימו בתור לגן עדן, רבים מהאנשים שינון מגל קורא להם גוש אמוני.
1: יכול להיות.
0: אתם יותר מוסריים.
1: יכול להיות.
0: כי אתם יותר ערכיים, סליחה על הביטוי, לא התכוונתי לפגוע. ולכן, זה בדיוק, אבל אצל ינון זה הכל תלוי בשאלה, איזה פתק תשימו בקלפי?
1: בסוף, אוקיי. לא קשור לפתק בקלפי.
0: זה בדיוק. אתה אמרת לי, ההורים שלי לא היו מתבוללים, כי הם שמו דחייה.
1: עזוב את ההורים שלי כבר, תעזוב את ההורים שלי.
0: אתה מתכחש לקר הגידול שלך.
1: אבא שלי, ליבו אתה... היה במקום הנכון.
0: אבל אתה מתכחש כן, למקום שממנו באת.
1: שלי, ההורים שלי, גם שהיינו חילונים, בשר וחלב לא עלה ביחד על השולחן.
0: אני יכול להגיד לך שאני המשכתי בנתיב ישר מהערכים שספגתי בבית הוריי. ואתה לוקח את בית הוריך והופך אותו למרמס.
1: לא, ההורים שלך לא בסדר, כי אתה נחלשת.
0: ההורים שלי נהדרים.
1: לא, כי אתה נחלשת.
0: ההורים שלי נתנו לי חינוך לי ולשתי אחיותיי. אני רק התחזקתי, וגם
1: אחיותיי התחזקו. האחיות שלך דוסיות?
0: מתפללות במניין שוויוניים, זה בסדר. כל שבת
1: הולכות... לא, זה לא בסדר.
0: אתם מביאים... זה לא בסדר, כי הם לא בגוש האמוני. בגוש האמוני מתפללים...
1: תן לדבר.
0: במפלסים של בנות ובנים.
1: אתה יודע למה ההורים שלי יש להם מקום בגן עדן?
0: כי הם הצביעו תחייה.
1: כי אנחנו התחזקנו. אנחנו התחזקנו. ואתם נחלשתם. זה ההבדל. בבקשה.
0: אתה נחלשת מאוד. אתה נחלשת מאוד. תאמין לי, אני מכיר אותך 28 שנים. אתה היית הרבה יותר חזק ממה שאתה היום. 28 שנים אני מכיר אותו. תאמינו לי, הוא רק הולך ונחלש.
1: למה? תסתכל איך אני...
0: היית הרבה יותר חזק.
1: תראה איך הצלחתי. תראה מה נהיה ממני, מפלצת. זה נחלש? לא הבנתי.
0: אתה גם יפה. אתה גם יפה. ממש. יאללה, פרסומות, כן.
5: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן. 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
8: אני רוצה מכאן הודעה לנועם פדרמן, אתה הורה לא טוב. צביק אמור, גם אתה הורה לא טוב. אליהו ליבמן, אביו של אליקים, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר, גם אתה הורה לא טוב.
9: לא אמרתי לא טוב.
8: הבנים שלכם, סליחה, הבנים שלכם ששמרו על החוגגים במסיבת הנובה, הורידו את הכיפה, ובחרו חיים אחרים מאורך החיים שהם גדלו.
9: אני בטוח שזה כואב להם.
8: ואני בטוח שאתם הייתם הורים נהדרים.
9: אני בטוח שזה כאב להם.
8: ואני גם יודע מה צביק אמור אמר לי, כאשר אני הרחתי אותו אצלי בפודקאסט, והוא סיפר לי על האהות שלו, וכמה שהוא אוהב. ולכן,
9: אנחנו יודעים שאנשים דתיים, שהילדים שלהם עוזבים את הדת, זה קשה להם.
8: ולכן אני רוצה להגיד לך...
9: אבל בוא, יש לנו אורח על הקו.
8: לא, אז רק אני רוצה לסכם ולומר, ש50% בקירוב של ילדים, של רבנים ביהודה ושומרון, עשרות רבנים, אפילו למעלה מזה.
9: מאיפה הבאת את הנתון?
8: אני יכול להביא לך אותו ברמה של דוגמאות ומספרים.
9: לא דוגמאות,
8: ואני יכול...
9: אנשים אומרים לך ברחוב?
8: ואני יכול
9: להגיד לך... טוב, תן לפנות למרואיין, ואתה חופר לי פה.
8: יוסי יהושע, דבר איתנו.
9: בכל זאת אנחנו תוכנית של שיחות עם מאזינים.
8: הנה, התקשר מאזינים.
9: שלום, כן, מי איתנו, שלום.
10: אהלן, יש לי איזה משהו קטן לספר לכם בהקשר הזה, בשבוע שעבר העליתי תמונה...
9: מי איתנו? מה השם?
10: יושי.
9: יושי יהושע?
10: כן.
9: אוקיי, מאבחן אתה?
10: מרמת גן.
8: נעריה, הוא מנעריה.
10: רמת גן, תקשיבו רק, זה קווה. בשבוע שעבר העליתי תמונה עם... דיברתי בפני הסגל הפיקוד של חטיבת...
9: 12.
10: כן, ומשל אישה צילמה במקרה מלמעלה, וראו כמעט 70% חופשי כיפות. אז אחרי זה, אחרי שהעליתי את זה, מישהו דיבר איתי מהחטיבה, אז הוא אמר לי, גם אלה שבלי כיפות היו בעבר עם כיפות, ואז הם הורידו. אז בהקשר לדיון שלכם, עם כיפה, בלי כיפה.
9: ראית איזה חפירה נתנו פה על תיאולוגיה?
8: יוסי, אימור, אימור, אימור. תוך שבוע מהיום, ישראל בתוך המלחמה? אימור.
9: מה זה, בטים?
8: נו, מה, כן, בטים, בטים, יש לי פולי מרקט על הראש.
9: פולי מרקט,
8: נו, באמת. אני צריך לזה כסף בפולי, נו.
10: שבוע מהיום, עזבו, אני לא אוהב את הדברים האלה. בין ידיעה לבין דברים.
9: יושי הוא ישרה שני, לא כמוך.
8: אז תתחבר לשאלה שלי מהמקום שנוח לך.
10: כן, תראו, כרגע טראמפ ממש לא רוצה שניכנס, וגם האיראנים לא רוצים, למרות שהם משחקים באמת על, על הקווים, ומה שראינו אתמול באזור עקבה, ואירוע כזה גם לפעמים יכול לזלוג. ולכן התשובה שלי היא מאוד מורכבת, זאת אומרת, אם זה זולג, או אם למשל אתה יודע שזה אמור ליפול או כיוונו לפה ויירטת את זה באוויר, אז רגע, מה אתה עושה? אתמול למשל עשו מקרים ותגובות במתכל בעניינים האלה. מה קורה? באמת עשו את האירוע הזה של עקבה עוד לפני הירי. נופל בעקבה או נופלים שברים באלת, איך אתה מגיב? או אם נופל במקרה, כיוונו לעקבה ונפל באלת, איך אתה מגיב? האם אתה מכיל את זה כמו בעבר, כמו שידענו להכיל אירועים לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר, כן או לא, ומה תהיה התגובה? ונכון עכשיו, טראמפ רואה בנו, אתם יודעים, כמו בכדורגל, הילד המופרע הזה שהוא לא רוצה להכניס למשחק, שלא יפוצץ את המשחק, אז פחות או יותר כזה, ככה רואה אותנו.
11: אבל אתמול היו תדרוכים, יוסי,
10: של, כן.
11: אתמול היו תדרוכים, שבעצם אמרו שני דברים. אחד, הציפייה היא להסלמה בחילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, והפועל היוצא מכך, וגם היה ציטוט של הרמטכ"ל בהקשר הזה, שוואלה, אנחנו יכולים בתוך זמן קצר להתגלגל גם
10: לאיראן. נדב, הציטוט הזה אומר אותו כבר כמה חודשים. אנחנו ערוכים בטווח הזמן המיידי לחזור ללחימה. שום דבר לא חדש בזה. בסדר? ושום תדרוך לא יצא על כוננות C. אני אגלה לך עוד סוד. הכוננות נשארה אותו דבר אתמול. עכשיו, זה שיש אתרים ויש עיתונאים ורוצים לייצר טראפיק, ואני לא יודע מה, סבבה, זה גם בסדר.
11: לא, אבל השאלה היא...
10: אבל הכי קל לייצר טראפיק, או להגיד, לייצר תבהלה כל הזמן, כאילו עוד שנייה תקיפה או מתיחות צי או כוננות צי. עכשיו, אף אחד
11: לא יבוא בצי
10: מטלפון עם מי שצועק את זה כבר שבועיים. יותר קשה להרגיע, יותר קל להלחיץ.
11: אוקיי, רק אני רוצה לצרף עוד רכיב לעניין הזה, שבסוף גם ראש הממשלה בא אתמול ואומר, יכול להיות שהמצב עוד חודש יהיה כזה שלא יאפשר לקיים הצבעה בפריימריז בליכוד.
10: נכון, עוד חודש, נכון, יכול להיות
11: וסעדה אמר היום לדעתי ב-103, אבל אני לא סגור על זה, שכן, שיש דיבור, לא שסעדה הוא שותף סוד, כן? אבל זה כן מייצר כאן איזושהי תחושה שאנחנו...
10: מה הבעיה עם האמירה הזו, מה? מה זאת אומרת? זה לא יכול לקרות, מה? אנחנו לא יכולים להיכנס לאסקלציה מול איראן?
11: ודאי שיכולים, אבל השנייה...
10: אנחנו לא יכול להיות, תשים לב להידרדרות שהגיעה לעקבה, זאת אומרת, אתה רואה את המדרון ולאן זה הולך. אז למה ציפייה שלך שזה, למה אתה מופתע? למה אתה הופך את זה לכאילו, עזוב...
11: לא, כי אמרת שטראמפ לא רוצה להכניס אותנו,
10: ושאיראן
11: לא רוצה להכניס אותנו.
10: אבל יכול להיות שהאיראנים יכניסו אותך, כמו שהסברתי קודם. יכול להיות שמשגרים לעקבה פוגע באלת, יכול להיות שאומרים, רגע, לא מתאים לי שהמטוסים האלה נוחתים ברמון. אוקיי?
9: אני חבל לרמון.
10: אז רגע, לא תחזור ללחימה?
9: לא, עזוב.
10: זה פוליטי?
9: כן, נו, עזוב, ואנחנו מבינים מה האינטרסים פה.
11: מתבוללים,
9: תגיד לי משהו. מה קורה עם אלי טייר? מה קורה שם? מה עם החבר'ה שם?
11: בסדר, טוב, תודה, אוכל פיתה בלאבה.
9: החבר'ה שם, יש להם אוכל לחיזבאללה למטה, אני קצת דואג. הם רוצים להזמין וולט מנבטיה.
10: תראה, כבר שבועיים הכל מוכן. החומר מוכן לפיצוץ, ומחכים להנחיה. צהל לוחץ לקבל את ההנחיה הזו. הדרג המדיני מקשיב לטראמפ, ובמקרה הזה אני חושב שזה בסדר להקשיב לטראמפ. יש לו פה אינטרסים שונים, אנחנו צריכים להיות איתו מיושרים.
9: לדעתי שר הביטחון כבר אישר להם, וראש הממשלה לא אישר.
10: כן, אמרתי שאישר תוכניות, בסוף נתניהו קובע הכל, עם כל הכבוד. בסדר, עם כל הערכה לשר הביטחון, בטח דבר כזה נתניהו קובע לבדו ומוריד את הפקודה, כמובן, דרך שר הביטחון וכו', אבל מחכים, הוא יעשה את התיאומים האחרונים. אני מתאר לעצמי שאם תהיה חזרה ללחימה, אז הפעולה הראשונה תהיה במקביל גם בלבנון. אבל מה שקורה עכשיו, אנחנו מתקדמים עם הניסיונות להתחיל פיילוט, וביומיים הקרובים יעשו עוד כמה מהלכים כדי לקדם אותו בשני הכפרים. בפועל זה הצהרתי, עדיין לא התחיל. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על לבנון, כסיום המערכה, נכון לעכשיו, כי כפי שאני תמיד אומר, אנחנו במרות שליחים והמלחמות לא הסתיימו. כל מי שמחכה לשקט של לפני 7 באוקטובר ונקנה שקט, וששואלים אותי כל רגע, מתי הסתיימו המלחמות? לא, הם לא הסתיימו. הם יימשכו בדיוק כמו בחומת מגן. עד היום, לילה, בטול קרם, ובשכם ובג'נין. זה מה שיהיה. זה נכון לגבי חיזבאללה, כי אנחנו לא נאפשר לחיזבאללה לצמוח שוב. הוא היום ירד ל-10,000 רקטות, מ-150,000 רקטות. יש כאן הכרעה צבאית יוצאת דופן של צה"ל וכן ינון, זה בהנהגת ראש הממשלה, והקרדיט לראש הממשלה ולצהל במהלך הזה, אוקיי? שאני מתקשה לראות מי שחשב שנגיע לאירוע הזה, אחרי
11: שחיזבאללה
10: היה פה איום קיומי על מדינת ישראל עם 150 אלף רקטות, שלא הייתה לנו הגנה מפני הרקטות האלה.
11: רק להבין, אתה אומר, הקרדיט לראש הממשלה ולצהל, מכיוון שבסוף האחריות על התנהלות הדברים היא גם של הדרג הצבאי וגם של הדרג המדיני, רק לוודא שהבנתי נכון.
10: בוודאי, בוודאי.
11: וזה נוגע רק להצלחות או גם לכישלונות?
10: לא, זה נוגע גם לכישלונות, בוודאי.
11: אבל אם לא העירו אותו...
10: תגיד, ואם היו מעירים אותו, אתה חושב שנתניהו מקבל החלטה אחרת?
11: אני רק רוצה להבין.
10: לא, אז לא. לא, ואני אגיד לך משהו לזכותו של אלון חליבה באותו לילה, הוא אומר שגם אם היו מעירים אותי, הוא אמר את זה בכנות, לא הייתי קבל החלטה אחרת אל מול הנתונים שהציגו לי. הסיפור של השבעה באוקטובר הוא הרבה יותר ארוך, אתם מכירים אותו.
11: השאלה כמו שהבנת בוודאי יוסי, השאלה רק אני אומר, השאלה כמו שאתה והמאזינים הבנתם, הייתה שאלה רטורית. כי אני מסכים איתך.
9: הבנו, הבנו. ההצלחות, הקספיטיזציה שלך,
11: ההצלחות מול חיזבאללה.
9: הרקסריזציה שלך.
10: אבל אני לא נשאל אותך, אבל רגע, אני אתגר אותך, אני לא נשאל אותך שאלה אחרת.
11: יפה, מה?
10: תגיד, אם גדי איזנקוט היה באותו אירוע, או לא גדי איזנקוט, שם אחר לצורך העניין, בסדר, אבל אם גדי איזנקוט היה ראש הממשלה, האם היית כובשת רפיח? האם היית מגיע לעסקה כוללת או חלקית בתנאי
11: מיה?
10: רגע, האם היית עושה חיצי הצפון? ואם היית עושה עם כלבי?
11: אוקיי.
10: שאלה מצוינת.
11: שאלה מצוינת. קודם כל, אני למדתי כלל בחיים, כל שאלה שמתחילה באם, אז ההמשך שלה הוא לסבתא היו גלגלים. אחד, כי בסופו של דבר זה נכון. אם גדי היה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר, אז זה היה א', ב', ג', ד'.
9: לפני רגע שאלת שאלה של האם.
11: אבל הוא לא... איזה שאלה של האם?
9: אם זה נכון, האם זה נכון גם לגבי הכישלונות?
11: נכון, אבל לא המצאתי סיטואציה שלא הייתה שגדי איזנקוט ראש הממשלה ב-7 באוקטובר.
9: אבל זו שהייתה שאלה עם האם.
11: אבל השאלה שלי נגעה לעובדה שאחריות היא דבר שהוא תקף בהצלחות, ובכישלונות.
10: חד משמעית.
11: ואני מעריך, אגב, אם לסבתא היו גלגלים,
9: זה היה הסוגריים שלנו, זה היה הסוגריים שלנו, של מחלת הרלבית. היינו חייבים להיכנס...
11: אם גדי איזנקוט היה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר, אז ב-10 באוקטובר הוא כבר לא היה ראש ממשלה. זאת עמדתי.
10: זה גם נכון.
9: אתה יודע למה? בעיקר למה? כי לבנימין נתניהו יש תמיכה ציבורית. ולאהוד אולמרט למשל לא הייתה תמיכה ציבורית.
11: ומי שלא תומך בנתניהו מתבולל.
9: ולגני בנץ לא הייתה תמיכה.
11: יושי יוסוע, אם אתה לא תומך בנתניהו, תדע לך, אתה מתבולל. רק רציתי לסגור את הפינה הזאת.
9: טוב, אתה מצחיק, נדב בוש. זה מצחיק.
10: התשובה שלך הייתה טובה, וגדי היה בוודאות מתפטר.
9: טוב, עוד משהו על הפרק שאתה רוצה לדבר איתנו עליו, מה בא לך?
11: אני רוצה להמליץ לך.
9: מה עם החרדים? מה עם דדי ברנע? בוא, דברים שאתה אף פעם לא מדבר עליהם, שאף פעם כאילו אתה לא מתפנה להגיד את דעתך עליהם.
10: לא נשכח ולא נסלח מה דדי ברנע עשה לרומן גופמן. לא נשכח איזה מכתב הוא כתב לבגד.
9: מה עם החרדים? מה עם החרדים?
11: שנייה, רק שנייה, לפני החרדים, רגע, אני רק מקריא כאן, שנייה, יוסי, של ישראל כהן, אני רוצה, עכשיו התפנה לנו זמן מהכדורגל, אז מה עושים עם הזמן הפנוי? אז כותב ישראל כהן, חברי הטוב, תלמיד הישיבה העריק, האסיר יחיאל קוטיינר, מגור, יוצא בסדרת הרצאות עם סיפורו האישי, 6 ימים בכלא 10, אותו יחשוף בקמפים ואירועים תורניים.
9: זה כמו גיא פלג, שיש לו סדרת הרצאות, מכונת הרעל, כאילו אני מול מכונת הרעל.
11: אז תראו, 6 ימים ביוני זה נגמר.
9: סידרתי לו עבודה, פרנסה.
11: עכשיו אנחנו, מאז 6 ימים ביוני 67, לא היה כמו 6 ימים בכלא 10, של העריק קוטיינר.
9: טוב.
11: אז כן, מי שרוצה...
10: והערה לגבי זה, ונדמה לי שפה... אני לא בטוח שאינון, הוא יגיד שתמיד הוא מבין את זה, אבל נדמה לי שגם בתוך הבייס הימני הליכודי, ובקרב המשרתים, ואלה שהיו במחנה הלאומי או האמוני, אני חושב שנתניהו, ואני לא אומר, אני שומע את זה בכל המפגשים,
9: אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה בסקרים.
10: אוקיי, אז בוא ניפגש.
9: אבל אתה ראית אנשים ברחוב, מישהו אמר לך ברחוב.
10: לא אמר לי ברחוב, אל תזלזל בזה, אל תזלזל, כי אתה שומע את זה ואתה רואה את זה, גם בתוך הבית שלך וגם בתוך...
9: תגיד לי עכשיו בדיעבד, לא היה נכון להעביר את חוק הגיוס לגייס חרדים?
10: תלוי באיזה מתכונת.
9: במתכונת שדובר עליה, לא היה נכון
10: לגייס... שדובר עליה, תראה, תראה.
9: שלגייס 8,500 חרדים בשנה וחצי, לא היה נכון לעשות את זה?
10: אם היית מתחייב לי שאתה מגייס אותם, אז אני הולך איתך, אני לא חושב לריב איתם, לא, עזוב אותי, נו, אם הם היו באים.
9: כן.
10: שנינו יודעים.
9: באישור, בהסכמת הרבנים.
10: תקשיב, אני אמרתי לך, שנינו ביקרנו בחטיבת החשמונאים, ושנינו שמענו את אותם צעירים שאומרים, רק תוריד את ההתנגדות של הרבנים. לא תגיד להם שידחפו אותם לחשמונאים, רק תוריד את ההתנגדות.
9: והחוק אמור היה להיות בהסכמת הרבנים.
10: זה נכון, אבל אני לא יודע אם זה היה קורה, ולכן היה נכון גם שיהיה שוט, לא, שיהיה גם שוט, שיהיו סנקציות במידה ולא. אם היו
9: סנקציות, היו סנקציות.
10: במידה ולא, אז אני יכול, לא, הם לא היו מספיק דרקוניות. אם היה, אז יכול להיות, אני בעד, אני בניגוד לאחרים, חושב שצריך לעשות את זה בהידברות. אני כן חושב שיש לא מעט חרדים שרוצים להתגייס.
9: תשעת הימים. מה אתה שם לי עכשיו מטאליקה בתשעת הימים?
11: יוסילה.
9: שמים ווקלי, שמתי ווקלי.
11: אני רוצה להגיד לך משהו. למען עינון, למען עינון, למען בריאותו הנפשית, תתמקד בזה שנתניהו אחראי על מיגור חיזבאללה, ותעזוב את העניינים האלה, כי אתה סתם מטריד את עינון, ואתה על סף להיות מתבולל. אתה ממש עוד דקה, עוד דקה אתה מתבולל כאן. עוד דקה אנחנו מחזירים לך את האורלה. בוא, תזהר עם הדיבור הזה.
10: עינון יגיע לזה, הוא יבין שהוא טעה, ואנחנו נזכיר לו את הרעיונות האלה ביום שאחרי הבחירות, שהוא יראה את התוצאות, עד כמה נתניהו עבר את הגבול.
11: זהו, די, אתה מתבולל, די, התבולל. שכחת מאיפה באת.
10: למרות ההישגים הצבאיים, למרות הכל, זה מה שאתה תפגוש בבחירות.
11: אני רציתי לשים כאן היום, תודה יוסי,
9: תודה, אם יש איזה בעיה באמת, בכל נושא, בכל שאלה שיש לך, 24-7, כולל שבתות, אצל נדב, תתקשר לנדב.
11: אבל תקפיד להצביע לגוש האמוני שלא נבולל אותך, בסדר? כי יבולה לך, יבולה לך.
9: תודה יוסי, לקחת את זה קשה.
11: זה שאתה באמת לקחת היהדות למקומות הכל כך זולים האלה, יהדות היא דבר כל כך נפלא, כל כך גדול, כל כך משמעותי.
9: אין מה לעשות.
11: אני רק התחזקתי. רק התחזקתי.
9: אכלת לא כשר. מנו, מה, אז אתה מבין?
11: רוצה לספר מה אמרתי בפלסומות? מי בינינו אכל בשר לבן? מי בינינו אכל בשר לבן, ינון מגל? אתה או אני?
9: עכשיו התחלנו להגיד מה שאומרים בפרסומות?
11: אפה! פתאום אסור להגיד. המאזין ינחש. המאזין ינחש. יש כאן בקרב המגישים בן אדם אחד שמימיו לא אכל בשר לבן, כל אחד יתנחש מי הוא.
9: אני באמת, שהייתי ביחידה, הגיעו כל הקיבוצניקים, כל הזה.
11: בדיוק, המתבוללים.
9: אז נכון שהיה איזה פעם, פעמיים שטעמתי, ואני אגיד לך את האמת, זה לא היה לי טעים. זה היה לי טעים. תוצא, צא, זה פרסום, מוצא.
11: יאללה.
6: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
12: 103
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: מדברת הראלה ממפעל הפיס.
17: מה קורה הראלה? לא מאמין.
16: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
17: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
16: איזה חמוד.
17: איזה כיף, תודה רבה.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: 720!
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
22: האקדמית רמת גן.
23: בקו נמכר יותר,
24: יותר,
23: יותר,
24: יותר,
23: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: ינון מגל ונדב פרי.
1: תשמע, אני רוצה לקרוא לך כותרת מאוד מאוד מזעזעת, אפרופו הוויכוח שהיה לנו על הכלכלה בשבוע שעבר, כותרת מדה מרקר. בצלאל סמוטריץ' הוא השר הכי אפקטיבי בממשלה.
2: אתה יודע למה מתכוונים?
1: בלי לחצי פריימריז ועם בייס אידיאולוגי ולא עסקי, שר האוצר סמוטריץ' מיעט להתערב בעבודתם של הפקידים שלו וגם מעז לקדם כמה צעדים אמיצים. הבעיה הוא שוכח את הממלכתיות כשהדברים נוגעים לגדה המערבית, לחרדים ולהפיכה המשטרית. כלומר, הטענות שלהם הן פוליטיות בדברים הפוליטיים שהוא עוסקי, אבל מבחינת הכלכלה, הוא היה שר אוצר מצוין.
2: הוא מהמעטים בממשלה הזאת שניתן להגדיר אותו כאדם רציני. אני חולק על עמדותיו האידיאולוגיות תכלית המחלוקת, ואני חושב שהוא במדיניותו יוריד את ישראל ביגון שאולה, אבל בניגוד לליצן הכלומניק שמיניתם אותו לאחראי על ביטחוננו הלאומי, בצלאל סמוטריץ' הוא איש רציני שיודע להזיז דברים גם עם יועצים משפטיים.
1: הם ממשיכים, ב-90% מההחלטות הציון שלו הוא 9, זה דה מרקר. ב-90% מההחלטות הציון שלו הוא 9, ב-10% מההחלטות הציון שלו הוא 2. הבעיה שאלו ההחלטות הקריטיות לכלכלת ישראל, אלק, לגבי יהודה ושומרון והחרדים, חרטטנים. אגב, כמה זה יוצא אם ב-90% הוא מקבל 9 וב-10% הוא מקבל 2? כמה זה יוצא? אתה טוב במתמטיקה?
2: לא, אני מחפש סינק של סמוטריץ' שמדבר על התא הקומוניסטי בליכוד, אצלי בפודקאסט, ועל האופן שבו הם דפקו לרפורמת החלב.
1: הוא צדק.
2: אוקיי.
1: נכון?
2: אוקיי, אז מה אנחנו למדים מכך?
1: נכון, יש שם פופוליסטים. אוקיי. נכון, נכון.
2: מי אתה רוצה לנקוף בשמותיהם?
1: מי שהיה פופוליסט באירוע הזה.
2: הוא דיבר על חנוך מלביצקי, הוא דיבר על...
1: מי שהיה פופוליסט, טעה, ובצלאל סמוטריץ' רצה לעשות את הרפורמה הזאת, וזו הייתה טעות שהוא לא הצליח. ערכו והפיקו שר פלסנר ויואב כהן, יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראים על השידור.
2: ליאל סרי?
1: ואיציק אהרון, אופיר מור יוסף, כן. זה בדוד הרחוקה של סרי, אבל מהחוטים, לא מי...
2: איתה אתה מוכן לשבת בשיתוף פעולה?
1: זה בן דוד, לא בדודה, בן דוד, ליאל.
2: ליאל,
1: ליאל, חיינל. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, ועידו טובד ורעות מתיתיה אורגון ואופק קולר בדיגיטל. שים לב עכשיו ווקלי, כי תשעת הימים, הנה.
3: זה מרגיש כל כך מוזר, שאת כבר לא פה לידי.
2: מחר מטאליקה.

נו, ואז מה? איציק מניע. זה התזמון? אוקיי, אז בוא אני אשיר משהו. מה אני אשיר, שר? איזה שיר?

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103 צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
12: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
15: 103 FM,
0: 103 FM, מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. שני פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בגרימת השריפה הרסנית בחוות גלעד שבשומרון. המשטרה הודיעה כי בלילה האחרון בפעילות של כוחות הביטחון נעצרו שני החשודים בחשד למעורבות בשריפה בשבת האחרונה, שכתוצאה ממנה ניזוקו עשרות מבנים וכלי רכב ובהם בתי מגורים שנשרפו כליל. חקירת הרקע לשריפה נמשכת וטרם נקבע האם מדובר בהצתה מכוונת. כחודש אחרי הפשיטה של ה-433 במגדל העמק, כתבי אישום הוגשו נגד 10 נאשמים, בהם אסיר בחלי שטה שהפעיל ארגון הימורים מתוך תא המאסר. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
18: לפי כתב האישום בראש הארגון עמד אסף בוסקילה, שלפי הנטען ניהל את הפעילות מתוך כלי שטה והעביר הנחיות לשותפיו. עוד נטען כי החבורה הפעילה את אתר ההימורים בית 50 לצד דירת הימורים במגדל העמק, שבה הופעלה רולטה עם מנגנון מגנטי שאפשר לפי האישום לשלוט בתוצאות של המשחק ולהונות מהמרים. בנוסף, מיוחסים לנאשמים עבירות של הלבנת הון בהיקף של לפחות כ-3 מיליון שקלים לצד גביית חובות והלוואות בריביות גבוהות.

0: המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. אחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי באיראן, מדווחים על תקיפות נוספות בבושהר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוץ באספהאן שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר, הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: טוב, ואסף רצה להתעלל בנו.
1: כמה זבלים?
0: עשה לנו התעללות. מה זה? מה שומעים פה? מה זה כמה זבלים? למה שומעים?
2: שומעים אותך.
0: שומעים אותך פה, כאילו זה. שמענו אותך באוזן.
2: טוב.
0: קיצור, מר ברקוביץ', אתה צדקת, אבל אתה גם אמרת את זה, כי שנינו רצינו שארגנטינה תנצח, אבל זה היה כאילו...
2: זה הפדיחה.
0: במעמד צד אחד.
2: זה הפדיחה. פדיחה של ארגנטינה.
0: לגמרי.
2: להגיע לגמר, זה מראה לך, רק, איזה דרך קלה הייתה להם, להגיע לגמר.
0: וגם עם מצרים, שסיברו להם.
2: הם נבחרת באמת בינונית ארגנטינה, ו...
0: יש מחיר לשחק עם מסי, כי אם אתה צריך ללחוץ על השחקנים כמו ספרד שמשחקים קצר, אין לך, חסר לך שחקן ללחיצות. מה?
2: אם אתה שם את מסי בספרד...
0: לא, אבל מקליסטר לא נתן מסירה אחת נכונה.
2: שאלו את פפ גוורדיולה כל זמן בברצלונה, האם זה כל הקבוצה או מסי והשאר? והוא אמר, יש לי קבוצה נהדרת, לוחצת, אגרסיבית, מניעה כדור וזה. אבל אם אין לי את מסי, אין לי מי שיעשה את ההבדל. זה הכל ביחד.
0: כן, אבל אתה ראית...
2: לארגנטינה היה נבחרת.
0: לא, לא.
2: אני ראיתי את זה כל המונדיאל. הבעיה שיוצא להם כפרדה ומצרים.
0: לא, היה להם משהו אחר, שהיה להם נשמה וזה.
2: את מי הם ניצחו?
0: רגע, עמית לבנטל, כאן 11, בוא נדבר איתו, גם נגיד לו מילה טובה. שלום עמית. עמית, שלום.
3: שלום, אראל ואייל.
2: אהלן, אהלן.
0: קודם כל, עשיתם עבודה יפה מאוד, וכל הכבוד וכולי, ו... נו, מה אתה אומר?
2: שהשופרות מחמיאים, קחו את זה באקסטרה, אקסטרה דלוקס.
0: זה, אוקיי, בסדר.
2: אתה מכיר את השופרות?
0: למה?
2: שאתם לא יודעים לפרגן לכלום. שאתם מפרגנים לערוץ 11, פשש, כל הכבוד.
0: תשמע, תראה, אני הבנתי כבר, השופרות, איי, זה ישן כבר. אתה כבר.
2: אפילו אייזיקות התייחס אליכם היום בבוקר.
0: אייזיקו בפאניקה. הוא בפאניקה, הוא רץ להתראיין אצל כולם. הוא יותר בפ... אבל רגע, בוא נדבר על כדורגל. בוא נדבר על כדורגל, רגע.
2: לבנטל ידבר, מה אתה בורג?
0: שופרות, תקשיב מותק, השופר הכי גדול שנכנס לפה עם דף מסרים זה אתה. באת כל יום עם דף מסרים.
2: תסתכל עם מה נכנסתי.
0: טוב.
2: עם הליין...

0: של 103, זה מה שאני נכנס.
1: ועם הטלפון. עמית, לא הופתעת אתמול.
2: לא, אני חושב שאתה יודע, כמעט כל מי שקראתי, שמעתי ודיברתי איתו, הלך על ספרד, זו הייתה בחירה מושכלת. תראו, כל המונדיאל הזה דיברנו על הטורניר של הסופרסטארים, דיברנו על זה שהכוכבים הגיעו בצורה חסרת תקדים, וספרד היא כאילו הייתה אנטיתזה להכל. נבחרת קבוצתית, נבחרת ש... מדברים על אמין ימל, הוא בכלל לא פקטור, כן, יש לו שער אחד ואפס בישולים בטורניר הזה.
0: לא, לא, אני לא מסכים איתך.
2: לא, מה זאת אומרת? זה שהוא שחק פנדל מצרפת, וזה שהוא מוציא הגנת מאיזון.
0: לא, אני לא מסכים איתך שהוא לא פקטור, לאמין ימל, הוא קודם כל עזוב את זה שהוא כוכב כדורגל אדיר. דבר שני, היה לו טורניר סבבה, הוא לא היה גדול, הוא לא היה מסי.
1: זה לא הייתה נבחרת שאתה בא מדבר על השחקן שלה.
0: אבל ימין ימל מושך כל כך הרבה תשומת לב בדריבלים שלו, בתנועה שלו, בקבלת כדור שלו, בהחלטות שלו, וזה עוזר מאוד לנבחרת, זה לא שהוא לא היה...
2: והוא גם, בערך הוא גם שחט את הפנדל מול צרפת,
0: שפתח להם את המשחק. נכון, וגם אתמול היו לו כמה פעולות יוצאות מן הכלל. אני מסכים איתך, במספרים הוא לא היה שם.
1: כן, אבל בוא...
2: אתה מדבר על זה שמסי עם 8 גולים, 4 בישולים, מפה 10 גולים, 4 בישולים, ארלינג הולנד 7 גולים, בלינגהאם 7, זה...
1: אבל ספרד לקחה את המונדיאל.
2: נתן 1-0 בישולים, ומתוך 15 גולים של ספרד, אתה יודע, לתת רק מעורבות בשער אחד, זה...
0: אז עוד פעם אני אומר, המספרים שלו לא טובים, אבל אי אפשר לקחת לו את המעורבות שלו במשחק, הוא מאוד דומיננטי שם.
2: כן, אני אגיד לכם את האמת, לא אהבתי את זה שנתנו את השחקן מצטיין לרודרי. רודרי שחקן ענק ורודרי משפר את כולם, אבל זה גניבה דעת קצת, כי אתה יודע, הוא הוחלף אתמול ב-0-0 והנבחרת הסתדרה בלעדיו. בסופו של דבר, מה שמסי עשה פה בגיל 39, זה משהו באמת חסר תקדים, זה אף אחד לא יבין לעולם איך הוא מגיע לרמות כאלה בגיל הזה. וכן, אנחנו...
0: אבל היו צריכים להיפרד ממנו יותר בכבוד ולתת לו את השחקן המצטיין.
2: אני מסכים, חד משמעית, וזה לא
0: יותר
2: כבוד, אובייקטיבית הוא היה באמת מדהים, הוא ניצח...
0: לא, גם שאומרים כל הזמן שפיפה לטובת מסי, הרי כל הזמן, אתה יודע, כל החלטה שיפוטית, אז הנה, אם הם כאלה לטובת פיפה, אפילו לא נדעו לו את השחקן.
1: לא, זה הם לא יכלו, זה היה כבר בולט מדי. אבל אני אגיד לך משהו.
0: הגיע לו, מה?
1: אני אגיד לך משהו, בזמן שדיברתם חשבתי על זה, בסוף ספרד, הוא אמר את זה בהתחלה, בסוף ספרד, וזה משהו מעניין על כדורגל וכולי. כל הנבחרות, מה הבעיה? אתה מגיע מכמה קבוצות וכולי, וקשה לשחק, אתה אמרת, זה לא קבוצה. הם הכי קבוצה, כי הם גדלו ביחד וכולי, וגם הכי פחות כוכבים. תחשוב, הם נטרלו את רונלדו, את אמבפה, את מסי, את כל הכוכבים הכי גדולים.
0: יש לי יחידה עם ספרד.
1: תשמע, הם הגיעו, ואני לא אוהב אותם, אבל הם פשוט נבחרת הכי טובה.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, יש לי יחידה עם ספרד.
1: נו.
0: אני, הסגנון משחק שלהם, זה מה שאני אוהב. מה הבעיה בסגנון משחק הזה? הוא משעמם. הוא משעמם. היה לנו גמר משעמם את
1: זה. זה נכון. כי הם נטרלו לחלוטין, כי ארגנטינה לא עשתה בכלל לחץ על הכדור.
0: התאפקתי לא לסגור את ה...
1: לא, אל תגזים.
0: לא, אני אומר לך, אני... עזוב, אני לא רוצה להגיד לך...
1: הלב כאב על ארגנטינה, הם לא הגיעו לה...
0: אני לא רוצה להגיד לך באמת מה עשיתי בדקה 90 בערכה, אבל אני אומר לך, פחות אהבתי את המשחק הזה. לא, אני הייתי באירוע של וויז אתמול.
1: כן.
0: פרשנתי שם וכל הדברים האלה וזה, ובערכה הלכתי. הלכתי הביתה, ראיתי רק את ה-10 דקות האחרונות, אבל נסעתי הביתה בערכה. כי בוא נעשה, שימם אותי, אני אומר לך את האמת.
2: כן, תראו, לצחק נגד ספרד זה כמו ללכת לרופא שיניים.
0: בדיוק.
1: אבל מה עושים נגד זה? בדיוק, אבל יש נבחרות, עובדה שכיף ורדה לא חטפה. הם מתישים אותך.
0: הכי כזה להתגונן, שאתה מתגונן, הולך אחורה, אז קשה לך להניע את הכדור בחלק הקדמי.
1: כן.
0: אבל אם אתה משחק איתם פתוח... אבל השליטה היא אבסולוטית. עכשיו הקבוצה השנייה...
2: העניין עם ספרד, חברים, זה שיש לך בכל משחק את הרגע הזה, שני רגעים האלה בלבד, שאתה חייב לנצל אותם.
0: היה לארגנטינה.
2: לארגנטינה בהתחלה, אם אתם זוכרים, היה כדור שמסי נשלח והשוער יצא, אולי סימון, ולא הכי כל כך טוב.
0: גם בסוף היה להם איזה קטע אחד שמסי הכנס כדור.
1: הם התחילו לשחק 10 דקות אחרי, אבל רק ב-10 דקות הם התחילו לשחק פתאום.
0: מסי, אתה יודע, שמתי לב, נגע בכדור פעם ראשונה דקה 15.
1: ואחרי זה הוא ירד למה? במחצית שנה הוא ירד לשחק ליד הקו המרכז.
0: ב-80 דקות הוא נגע אולי 3 פעמים.
1: ואין איזה מחיר שיש לך שחקן שאתה משחק נגד כזאת קבוצה שלא בעצם לא עושה יד.
0: אי אפשר עם הלחץ.
2: אתה בוודאי לא יכול לטעות ולקבל כרטיס אדום כמו אינטו פרננדס.
1: לא, זה מה, אבל היה ברור שהוא הולך, תשמע, היה שם עוד אחד, שחקן הגנה שיצא בנס.
2: נכון, זה פרננדס, כן.
1: בנס, בנס, הוא עשה שם שלוש אדומים אחד אחרי השנייה, אחד אחרי השני. כאילו, ראית שהם איבדו את ה... תשמע, זה כנראה מאוד מאוד מתסכל, כי אם אתה מסתכל על זה ואתה מתעצבן, שאתה לא, הם לא מצליחים לקחת את הכדור, הם רצים אחרי הכדור, עושים להם כאלה משולשים. זה מעצבן, מתסכל.
2: אני אגיד לכם עוד שני דברים על ספרד הזאת. הסיפור פה זה המאמן, כי עם כל הכבוד, כשהכוכב הגדול זה לא שחקן, אין פה אף אחד שהתבלט, אלא האווירה הזאת שהוא מחליף אתמול את אויאר סאבל, שהיה מלך שערים שלו, ואת רודרי, השחקן של הטורניר, הוא מוציא את כולם, וששני הכוכבים, הכוכב הגדול הוא בכלל בלם בן 19, כן, שהוא נותן בו אמון. אז המאמן, והמאמן הזה, ברקו, המאמן הזה, לקח את פרן טורס, הוא אימן אותו באנדר 16, באנדר 18, באנדר 20, באנדר 21, הוא מכיר אותם.
0: אני נוטה לחלוק עליך חלקית, ואני אסביר לך למה. מאמן כדורגל בנבחרות, אין לו זמן לאמן שחקנים. הם באים לזמן מאוד מאוד קצוב, הם עושים אימונים פשוטים, רגילים, שחרורים, לפני המשחקים הגדולים, בין המשחקים בטח ובטח אין לו. זאת אומרת, הוא יש לו לקבוע את הסגל, הרכב חילופים. זה מאמן נבחרת.
2: אבל המאמן הזה הוא לא צריך, אני עוד פעם אסביר מה שאני אמרתי, הוא אימן אותם מאז שהם ילדים, הוא מכיר אותם מאז שהם בני 10 ו-12.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר רחב, פשוט עמית.
2: הוא לקח איתם את היורואים לנערים, לנוער וכו'.
0: אני חושב שכל הפילוסופיה של הכדורגל הספרדי, שמלמדים אותה בכל בתי הספר שם ברחבי ספרד, אם זה למסיה, או כל, אני ראיתי גם באתלטיקו מדריד, ובריאל מדריד, הפילוסופיה שלהם, של הכדורגל הספרדי, ברגע שאתה, כל הילדים לומדים את אותה פילוסופיה, אלה שמגיעים לטופ, הם יודעים מה לעשות. ואז המאמן הרבה יותר קל לו. אני מסכים איתך שהוא בוחר את השחקנים שהוא רוצה, זה ברור.
1: אני אגיד לך מה שמבאסתי, תראה, קצת זה מזכיר הכדורגל הספרדים, תסתכל על זה, קצת מלחמת שברים עם הכדורים הקטנים.
2: בדיוק.
1: אתה מטריף את השור, אתה, כלומר, אתה לא מחפה, אתה טק טק טק, אתה רץ, אתה רואה אותם, אתה ראית את נבחרת ארגנטינה, וזה נבחרת שגם יודעת לג'אג'יה, וזה בכל זאת שחקנים לטינים דרום אמריקאים, הם היו חסרי עונים אתמול. אתה ראית אותם מאבדים כדורים, לא מסוגלים להחזיק כדור, לא מסוגלים לתת פס, אבל הם גם לא זזו. הספרדים, נכון, הם משחקים קטן, אבל הם כל הזמן זזים, קרובים אחד לשני.
0: זה מה שהם לומדים מגיל אפס.
1: בסדר, אבל אז איך הם לא התכוננו, איך כל אני לא התכונן לזה?
0: אותנו מלמדים לאכול, לשתות,
1: ללכת, בושה והאורג'אדה.
0: אותה מגיל קטן, מגיל שש, שהם באים לאימון הראשון, מגיל שש, מלמדים אותם איך להניע כדור ולהיות קרובים.
1: ולמסור, לא ללכת עם הכדור, למסור, כי הכדור רץ יותר מהר, אבל זה הבעיה.
0: שתי נגיעות.
1: אני מסכים, אבל זה קשה מאוד שחקן, תגיד, בסוף שחקני כדורגל רוצים, אתה יודע,
0: זה לימודים, לומדים.
1: אומר פה אבי, כן, סליחה, ממית.
2: הדבר היפה, חברים, זה שהספרדים, ואני רואה גם את הכדורגל שלהם עוד מגיל 10 ו-12, הם היחידים בעידן הכל כך פיזי הזה, שבכל מקום, אם אתה לא מטוס וחזק ובריון, אתה לא תקבל היום, לא יאמינו בך, היחידים שמאמינים בך, זה הספרדים שמבינים שיותר חשוב זה שאתה חושב מהר, ושיש לך טכניקה ואתה יכול לדעת לעשות עם הכדור ככה שתי נגיעות ולשחרר אותו בזמן, הטיימינג, התאום, לשחק עם הראש, לחשוב, זה נבחרת מאוד אינטליגנטית.
1: אתה פספוס שלא שיחקת בספרד, אולי מתאים לך יותר ספרד מאנגליה, אנגליה זה הכל פיזי.
0: סיפרתי את הסיפור, אני חתם, כבר הייתי עם חתימה בספרד, אבל זה התפוצץ, אבל... הסגנון שלי ברור שהתאים לספרד.
1: גם אתה גם אוהב את המסירה המהירה ולא את הזה, מה זה כאילו...
0: דואה בלי כדור, מסירה.
1: ואתה גם מקבל כדור אם אתה זז. תשמע, אתמול באמת, אמיץ היה קצת... תשמע, ארגנטינה כולנו היינו בעדה, אבל
0: באמת זה היה... בגלל זה המזל של מסי הגדול בקריירה לטעמי זה, שהוא שיחק בספרד ולא באנגליה או באיטליה. שהוא שיחק בספרד.
2: חד משמעית.
0: באנגליה היה לו הרבה יותר קשה.
1: היו מפרקים לו את הצורה.
0: לא רק שהיו מפרקים, המשחק הרבה יותר מהיר, הרבה יותר פיזי, הרבה יותר נוקשה, ואין לו גם שיתוף פעולה עם אלה שמחירים את המשחק.
1: אגב, אם אנגליה הייתה עומדת מול ספרד אתמול, כלומר, עם הסגנון לא, משהו אחר, יותר מהיר, יותר פיזי, יותר חזק, יכול להיות,
0: זה לא... הענת כדור הזאת מנטלת כל...
1: אז מה עושים נגד הענת כדור?
2: אני רוצה להזכיר
0: לך... בגלל זה הם אלופי העולם.
1: לא, בסדר, אבל הם לא כל פעם זוכים.
2: ספרד פגשה ספרד פגשה בחצי גמר את צרפת, שכולנו אמרנו נבחרת ברמה אחרת, צרפת לא הגיעה לשער עד דקה 82.
0: זה היה כמו אתמול, אותו דבר.
1: אבל איך בספרד, נגיד, שתי קבוצות שמשחקות את הכדורגל הזה, הרי נגיד גם ברצלונה וגם ריאל מדריד יודו צריכות טקטיקי טאקה.
0: ברצלונה הרבה יותר.
2: נכון. הנבחרת הזו היא לא נבחרת, אין בה אף שחקן של ריאל מדריד, זאת אומרת, קוקוריה תוך כדי הטורניר עבר לריאל מדריד, אבל
0: לא רק זה,
2: זו נבחרת עם יותר נוכחות בסקית ונוכחות מאנדלוסיה ועוד מועדונים.
0: בריאל מדריד יש פחות נוכחות של ספרדים, יש יותר מכל העולם.
1: בדיוק, בלינגהאם זה, זה, זה, זה, זה, זה, כן. אבל הם, בסדר, תשמע, היה מונדיאל, אבל אני, כאילו, אדון ברקוביץ' הוא ראה רק מהשלבים של הזה, אני ראיתי את כל המשחקים כמעט.
0: כמה משחקים היו במונדיאל הזה?
2: היו 104 משחקים, 308 גולים.
0: אני מעריך.
1: שקט, שקט באולפן.
0: עשרה משחקים.
1: זהו? 12 משחקים. תבינו, והוא רוצה להיות מאמן נבחרת. אתה צריך לראות את כל המשחקים.
0: מה זה קשור?
1: למה? מאמן נבחרת צריך לראות את כל המשחקים.
0: מאמן נבחרת צריך לבחור את הסגל.
1: ראיתי את אברהם נסע. שמעת שאברהם היה שם? בא, מסתובב שם עם כולם.
0: הלך לגנוב להם את הדעת שם. מאמן נבחרת צריך שלושה דברים, תזכור. שלושה דברים.
1: שחקנים.
0: סגל, הרכב, חילופים. ולעשות קרמה טובה בנבחרת.
1: ודוקטור רוסונובסקי. אגב, אני נפצעתי אתמול, רציתי שיעשו לי כאילו זה, טיפולי, או זה
0: נראית. נפצעת קשה אתמול.
1: ראית את הרגל? ראית את הברך? ירדתי שם
0: מלא דם.
1: בחליקה לזה, על האספלט. לא התפרקתי. אדם על ההפך. באו בועטים לי, באתי, ירדתי על הרצפה. טוב, עמית לבנטל, פרשן כאן 11, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: הנה, אנחנו מדברים איתו.
0: יודע כמה היה?
1: לדעתי כמו דודו טופז.
0: 40.6.
1: מטורף. השאלה עכשיו הגדולה, וזה נדבר עם קובלנץ. אלדד קובלנץ, היום אנחנו מדברים רדיו אחר, מנכ"ל 102, זה ומייסד התאגיד. שלום אלדד.
3: שלום הראל ושלום ברקו.
1: תראה, קודם כל, הנה, אתה רואה, אמנם זרקת אותי, אמנם הוא פיטר אותי.
0: הוא רשום בליינאפ,
3: כי הוא פיטרתי אותך.
1: פיטר, אבל זה בסדר, אתה רואה, אני כאילו...
0: רגע, אני לא מבין, הוא רשום בליינאפ, כי אם הייתי יודע, לא הייתי מעלה אותו.
1: למה?
0: כי אני אוהב אותו יותר מדי.
1: יש פה...
0: אני לא אוהב, זה גילוי נאות.
1: אבל גם לי, הנה גילוי נאות, גם אני הסתכסכתי איתו, אבל אני יודע לצאת, תראה, לצאת מהורי, ולהגיד, שמה, כל הכבוד לתאגיד. קובלנץ.
3: כן.
0: שאלה... תראה מה זה קובלנץ, מנכ״ל הרדיו פה אלא אשר לאסף לעלות אותך ב... ולשני... עונה, איזה אחווה, ב... מה זה הדבר הזה?
1: אנחנו דמוקרטיה אמיתית.
0: מה קרה?
1: חופש ביטוי.
3: זה בדרך לממשלת אחדות,
1: כן.
3: אבא של הראל באוקטובר.
0: אני עדיין מחכה לתביעה, אדון גור קובלנץ.
3: כן, אתה חייב לי 3 מיליון שקל.
0: הנה, אני מודה ברדיו, שזה נכון.
1: לא, אני לא מסכים, אני בתור פרקליטו הזה, אני לא מוכן שתתבל. תגיד קובלנץ.
3: מצד שני, אני חייב לציין שאני שר הספורט הבא, אז ברקו תחים קורות חיים.
1: אני רוצה להיות עוזר מאמן.
0: אלדד, העורך פה אסף אומר לי, אני לא יודע שאתם בסכסוך, לא ידעתי, לא הייתי מעלה אותו.
1: איזה רדיו מעולה.
0: אסף, איפה הציניות שלך?
1: איזה רדיו מעולה.
0: איפה הציניות שלך?
1: תגיד לי, קובלנץ, שאלה באמת. פעם קודמת גם היה מונדיאל מוצלח, למרות שהמונדיאל הזה חייב לומר, תאגיד הביא אותה.
0: התאגיד תמיד מביא אותה במונדיאל.
1: נכון, אבל המונדיאל הזה היה באמת, אבל השאלה הגדולה...
0: מה החוכמה אבל להביא את זה במונדיאל? אם זה היה עכשיו בערוץ אצבעוני, לא היו רואים?
1: רואים.
0: אז מה?
1: החוכמה היא לחבר את כל התוכניות האחרות שמביאים ולהביא...
0: הראל, די, ספר לי סיפורים.
1: תן לו לענות. קובלנץ.
3: מה השאלה?
1: השאלה, איך התאגיד לוקח את ה-40% רייטינג הזה של משחק אחד, ומצליח לא להיות 2.3 כל ערב בחדשות, או 3?
3: אז נגעת בנקודה הכי משמעותית, אני חושב שקברניטי התאגיד צריכים לשקול מחדש את עצם שידור המונדיאל. או, עשינו את זה מעניין, אני אסביר. ואתן דוגמה אנקדוטלית, ואז נעבור למקרו. חצי הגמר המדהים בין טוחל לארגנטינה, הביא קרוב ל-32%. קרוב ל1,070,000 צופים. אתם יודעים מה היה רייטינג יום למחרת בפריים-טיים של התאגיד?
1: כמה?
3: 1.9% עם 60,000. פי 17.
0: זה לא קשור. אנשים באים רק למונדיאל, זה לא קשור.
3: בדיוק. צופי כדורגל הם אנשים מאוד מאוד מאוד בעייתיים, הם מאוד נאמנים למוצר עצמו, ומאוד בוגדנים לערוץ שממנו זה משודר.
1: כי זה לא מעניין אותנו הערוץ.
0: אבל יש לי שאלה איך יותר קשה, אני הולך להתקיל אותך.
3: אני גם רוצה שנייה לקחת אחריות על עצמי. אני ניהלתי שני מונדיאלים, את 18, תחת פיקודי היה ותכנוני ותקצורי היה 2018-2022.
1: נכון.
3: מונדיאל, אני מותר לדבר על סמים בשעות האלה?
1: כן, כן, בטח, הכל טוב, אנחנו הכל מותר, אתה ראית, אנחנו מעלים אותך למות שיש תביעות פה, אתה הכל סבבה.
3: אז מישהו פעם אמר לי שכדורגל ובכלל מונדיאל זה כמו אירועים. זה מביא אותך לפיקים מטורפים, אבל יום למחרת אתה צונח למציאות, והרבה פעמים אתה אפילו יוצא ממנו עם רייטינג יותר נמוך, כי הצופי הבסיס שלך, שלא אוהבים כדורגל, בספק אם יחזרו אליך. עכשיו, נשאלת השאלה אם התאגיד שהתפקיד שלו בעיקר זה יצירה ישראלית ו... וחדשות שמתעסקות בדברים שלא מתעסקים בערוצים מסחריים, האם לא עדיף להשקיע את ה-200 מיליון שקל האלה, שזה בערך מה שעלו שלושת המונדיאלים האחרונים, בתוכן ישראלי? שאלה קשה. עכשיו, מה שמדהים בסיפור הזה, זה ביוטופ על המין האנושי.
0: רגע, אז מי ישדר את המונדיאל? לא הבנתי.
1: זה מרק הגופים פרטי. אני אגב שידרתי את זה בגוף פרטי ב-2006, הייתי סייטי זה וזה. פחות רואים את זה.
0: אבל אם זה גופים פרטיים, הם דורשים כסף.
1: בדיוק.
3: אל תתבלבל, יש משחקים שגם, יש הרבה משחקים במקביל ששודרו בעבר.
0: אלדד, אלדד, אם נדבר על רייטינג, אז בתחילת הטורניר הרייטינג לא נסק. בתחילת הטורניר.
3: לא,
0: הרייטינג
3: אבל
0: לא
3: היה
0: נסק.
3: היה עדיין סבב, פי שלוש אבל... מהרייטינג של התאגיד.
1: עדיין פי שלוש.
0: בסדר, אז מה, אבל... מה זה פי שלוש? אבל זה מונדיאל. אבל הוא לא הגיע לגבעים, הוא לא הגיע ל-15 ול-17.
1: אתה יודע שהרבע גמר, חצי גמר, זה מתחיל להיות האירוע.
0: אז סבבה, השלושה ערבים.
1: פעם היו עושים את זה, פעם לדעתי ערוץ אחד היה קונה את המשחקים הגדולים.
0: אותי יותר מעניין, אלדד, אם אתה היית עכשיו מנכ״ל של אחד מהערוצים, היית הולך על הכדורגל הישראלי, כי אמרת שהאוהדי הכדורגל באים רק לכדורגל.
1: או, תכף אני אגיד לך
3: משהו. בשום פנים ואופן לא, כדורגל בעיניי צריך להיות אקסקלוסיבי לערוצי הספורט. שוב, אתה לא בונה מותג על זכויות שידור.
0: למה לא?
1: וואלה, אם אני הייתי ערוץ
0: לא בונה, אבל אתה מצרף.
1: הנה, אני אספר לך משהו.
0: כי הכדורגל הישראלי הוא עושה רייטינג יפה.
1: קובלנץ, אני אגיד לך משהו. אני יודע, רגע, אפשר שנייה, בקטנה. אני אגיד לך, אני מודה, אני אמרתי הרבה פעמים לקברניטי ערוץ 14, תקנו את המשחק של יום ראשון, של ביתר. תקנו משחק אחד, כי ערוץ טלוויזיה צריך כדורגל. אנשים אוהבים את זה.
0: ערוץ 14?
1: רק את ביתר. תקנו את משחק יום ראשון של משחק.
0: לא יודע אם יש דבר.
1: כמעט משחקים תמיד יום ראשון.
0: לא יודע אם יש דבר כזה.
1: אז היית קונה מכבי תל אביב, בסדר, את הקבוצות של הזה. לא יודע, לי תמיד נראה, אתה אומר שכדורגל זה לא טוב לביזנס?
3: זה גרוע מאוד לברודקאסטרים. דבר ראשון, העלות תועלת. כדורגל זה משחק נוראי למפרסמים. בגלל שאדם צעת הפסקות שתייה.
1: נו הנה, עכשיו מעכשיו אפשר הפסקות שתייה.
3: רגע, זה עדיין, העלות שלו יחסית לכמות כסף שאתה יכול להכניס, בו היא נמוכה. בנוסף, זה מוצר גברי. והמפרסמים מחפשים בעיקר נשים. לכן לא הייתי ממליץ לאף גוף שידור לקנות זכויות שידור למשחקי כדורגל.
1: אוקיי.
3: מערוצי הספורט.
1: איזה...
0: תגיד, ומה דעתך על זה שבערוץ 14 רוצים לסגור את התאגיד?
1: מה? מי רוצה לסגור? למה אתה אומר ערוץ 14? נו די.
3: בסדר, אתם בערוץ 13
1: רוצים לסגור את כולם. בדיוק,
0: לא אנחנו, יאיר גולן אמר.
1: לא, גם אצלכם היו זה. אז הנה, תראה, קובלנץ
3: תגיד. למה אתה סתם?
1: קובלנץ, שמעת אותי פעם מדבר לסגור את התאגיד?
0: קובלנץ, אל תמציא שקרים.
1: כן, לא, לא, לא, קשרים. אתה השקרים. אתה יצאת את השקרים.
0: קובלנץ, אל
1: תמציא שקרים. הכבוד לך, כל הכבוד. תגיד לי, רק שאלה אחת בסוף, צריך משלחת כזאת, אם יש איזה ביקורת זה על המשלחת הגדולה של
0: הפרק. מה מפריע לך? גם זה העין שלך על זה?
1: לא, אין לי עין.
0: שיהנו, מה אתה רוצה? ממסו אחלה שידור, תן להם
1: פרדית. אני פתחתי, פתחתי, תראה איזה בן אדם רע, רע,
0: מאוס.
1: הרי אני באתי ואמרתי שעשו פה שידור מדהים.
0: אז תפרגן עד הסוף.
1: בסדר, אבל...
0: מה העין שלך על אלה שנסו?
1: אין לי עין, הם נסו כבר, נהנו.
0: יאללה,
1: לא
0: די,
1: ש...
0: עשו אחלה שידור.
1: לגמרי, אבל שואל את קובלנץ, אם זה, יש אנשים שטוענים שזה מוגזם הכמות, אז 200 איש בערך, אני יודע.
3: אני ברקו בעניין הזה, באמת, ברגע שאתה עושה, אתה מייצר מוצר, ואתה, אני בעד תמיד עולין, אם אתה נמצא שם, אתה עושה זה הכי טוב שאפשר, ובאמת זה הזדמנות...
0: הנה, תראה, הוא מנכ״ל הרדיו עכשיו ב-102, הוא עושה עולין, איפה את כל הטלנטים.
3: נכון.
0: עולין הוא עשה, את כולם, לא ישיר אחד.
1: תראה, הייתי יכול להיות בתאגיד, אם לא היית רב איתי, הייתי נשאר.
0: אתה יודע, היחידה שנשארה שם היא? אודליה AI.
1: לא, אבל לא יפה לעשות לזה. לא, אנחנו לא עושים לו פה עכשיו איזה. חיים שכאלה. קובלנץ, כל הכבוד על הספורטוביות שעלית, תודה.
0: באמת, כל הכבוד.
3: תודה, תודה לכם.
1: דש, דש, דש. הרי, אנחנו, זה צריך להיות ככה, אתה מבין? אני לא, אתה יודע, עזוב, בא בן אדם, דבר. היה מקצוע, נעשה דברים, הוא פיתר אותי. פיתר אותי מהתאגיד. נכון, יכול להיות בצדק, עשה לי טובה, עשה לי דברים אחרים. רגע, הוא פיתר אותך מ-102 או שהתפטרת? צריך סיפור יותר.
0: התוכנית הסתיימה עקב הסכסוך.
1: עקב הסכסוך. טוב. יש לנו... כן, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה עכשיו בדבר הבא? אמרנו, הולכים לפרסומות, אתה אומר? אוקיי. הדבר הבא זה הפרסומות. יאללה.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
6: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבירים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
7: 720
8: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
9: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
10: ברור.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: 103
21: שלום לך רפי קרסו.
22: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
21: שלום לך רפי קרסו.
22: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
21: שלום רפי.
22: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
23: כל שני 10 בלילה.
21: ב-10.
23: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
22: ועל מה נדבר?
21: מה שתרצה.
22: על רגשות.
21: נדבר.
22: על אהבה.
21: הצלחות וכישלונות, עושר.
22: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
23: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
21: רפי?
22: כן, כן, כל יום שני בעשר.
23: כל שני.
21: בעשר.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
23: ב-103 FM.
1: היום הפריימריז של הדמוקרטי.
0: חשבתי הפריימריז של הליכוד.
1: לא, זה אולי לא תהיה, כי תהיה אולי מלחמה, אולי אם יהיה זה לא יהיה. אולי, לא, אתה לא רוצה שנדחה את זה?
0: מה, זה לא דמוקרטיה?
1: דמוקרטיה.
0: אז מה? למה אתם לא עושים פריימריז?
1: עושים פריימריז.
0: אמר ביבי שלא, אולי לא יהיה.
1: לא, אמר, אומר אם יהיה התפתחות, לא יהיה.
0: מה יהיה התפתחות? יש התפתחות.
1: לא, בינתיים לא קורה כלום, לא יורדים.
0: יש תאריך לפריימריז של הליכוד?
1: כן, באוגוסט משהו. מתי אסף תבדוק לי, אני לא זוכר בעל פה.
0: מבטל את זה,
1: כן, בוא נבטל.
0: כל אלה ששכבו על הגדר בשבילו, ירקו דם בשבילו, שם עליהם קצוצה.
1: כן, כן.
0: מבטל.
1: כן, מבטל. כמו אצל אייזנקוט, גם אצל אייזנקוט אין
0: פריימריז. אין פריימריז, זה מפלגה של בן אדם אחד.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אז שגיד, שגיד.
1: רגע, שנייה, עזוב שאתה צודק על הדמוקרטיה וזה, אבל תכף אני אגיד לך, אבל בוא נדבר רגע בהיגיון. שיהיה לך ברור, רוב מי שמצביע ליכוד, מצביע בשביל חברי הליכוד או בשביל ביבי?
0: בשביל חברי הליכוד.
1: לא נכון.
0: אני אסביר לך למה.
1: רוב מי שמצביע.
0: בוא אני אסביר לך. כי אלה שמצביעים בפריימריז, זה אלה שעושים, אחראים על כל העבודת שטח כל היום.
1: לא, לא, לא שאלתי על הפריימריז, שאלתי בבחירות. מי שרוב האנשים...
0: בחירות ברור שביבי.
1: אז ביבי רוצה שיהיה לו את הכוח שיש ללפיד ולבנט ולזה.
0: יודע מה? רגע, רגע, אין לי בעיה עם זה. שיגיד חבר'ה, מהיום זה יותר לא מפלגה דמוקרטית, זה מפלגה של בן אדם אחד. קובל עליי? גם יאיר לפיד? הוא יאיר לפיד, זה המפלגה שלו. יאיר גולן זה המפלגה, אין לי בעיה.
1: עושים שילוב, עושים שילוב בין
0: ה... תגידו, כל השנים, דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה, ובסוף זה דיקטטורה.
1: לא, זה לא דיקטטורה.
0: אז אל תשקרו לפחות את האנשים שלכם, כי אתם שקרנים גם ככה.
1: לא, לא, תראה, אתה מדבר בגסות וכרגיל.
0: גסות, גסות.
1: לא שקרנים, מה שקרנים?
0: שקרן זה גסות?
1: כן, שקרן זה גסות. אוי, אוי, אוי,
0: זה רגיל.
1: היה ברור, לא, לא.
0: שקרנים?
1: אף אחד לא זורק,
0: בסדר,
1: מה אכפת לך? אתה לא מצביע בשבילהם. מה אתה כל כך דואג? אוי אוי אוי, ברקוביץ' דואג לזה.
0: אם להיות אמיתי עד הסוף.
1: אתי עתיה, אתי ברקו דואג, לאכלתי דגי, הוא ידאג, הוא ייקח אותך לעבוד אותו בתקשורת.
0: אם להיות אמיתי עד הסוף, נתניהו צודק. זה חבורת זבל. זה חבורת זבל שעושים פה רק...
1: רגע, הם היו מסכנים עכשיו מחבורת זבל?
0: לא הבנת מה אני אומר.
1: אתה קצת מבלבל אותי, אני כאילו, אתה שוטר תנאי הדיסלקטי, אתה עושה תאונה.
0: זה חבורת זבל שלא מגיע להם דקה להיות במפלגת הליכוד. ונתניהו, לצערי הרב, השתמש בהם, וזרק אותם כמו קונדום.
1: תראה, בתור מי שלא מצביע על הליכוד, זה מאוד מרגש, אתה מאוד מודאג על הליכוד.
0: זה חבורת, סלח לי הביטוי, קונדומים.
1: אוקיי. קונדומים זה...
0: משתמשים בהם וזורקים אותם.
1: אבל בלי טעמים, קונדום כאילו רגיל.
0: משתמשים בהם וזורקים אותם.
1: אוקיי,
0: אז... ככה הוא ידאג אליהם.
1: יפה. וזה מאוד מרגש שאתה דואג להם.
0: אני לא דואג להם ממש.
1: נראה לי ככה.
0: אני חושב שיהיה טוב...
1: אם היית ביבי, היית משריין לך רשימה או היית הולך...
0: הייתי משריין רשימה.
1: אז הוא לא יכול...
0: אני אגיד לך למה, כי זה בושה הרשימה שלכם. זה בושה וחרפה. זה יהיה להם קטם לדיראון עולם על מה שהם עשו פה בשנים האחרונות. הם אסור להם להסתובב ברחוב בכלל.
1: לא, לא, מותר להם להסתובב. מה זה להסתובב ברחוב? אתה רוצה להרביץ להם?
0: לא, חס חלילה, אני לא בעד אלימות.
1: נו, אז מה?
0: לא בעד אלימות, אבל שאני רואה אותם בא לי להקיא.
1: אין בעיה, אז תיקח פרמים. יש כזה כדור, זה מצוין.
0: וואו, איזה יסמנים. איזה... איזה עבדים, איזה עבדים, איזה יסמנים.
1: לא, אצל יש עתיד זה מורדים.
0: איך הם מסתכלים?
1: ויש עתיד זה המורדים.
0: איך הם מסתכלים במראה שהם קמים בבוקר.
1: הם יוצאים למלחמה, מסתכלים
0: אצלם. אנשים שלא צריכים אף אחד בחיים האלה.
1: אבל לא היינו אמורים לדבר על הפריימריז.
0: ראש שבק לשעבר, טייס לשעבר, מיליארדר.
1: נו, מה הבעיה?
0: איזה אנשים?
1: ומה הבעיה?
0: עבדים.
1: לא, לא מה עבדים.
0: עבדים נרצים של המלך.
1: אתם עבדים. עבדים של הטמטום.
0: והנה עכשיו, תראה מה עושה להם. תראה מה עושה להם.
1: מעומד, טיפש, בינוני, וכולי, וכולכם נעמדים. לפני רגע הייתם אצל בני גנץ.
0: תראה מה עושה להם, מעיף אותם.
1: לפני זה וכולי, אצל אבי גבאי. כל פעם אתם רצים אחרי זה כוכב אחד, וכל פעם מתאכזבים. אבל בוא...
0: מה עושה להם?
1: בוא נראה...
0: לא סופר אותם ממטר.
1: נכון.
0: עופו הביתה.
1: לא, לא סופר אותם.
0: עבדים, עופו הביתה.
1: אם הוא לא סופר אותם, היה לוקח 10 משיריונים.
0: ייקח, ייקח, אל תדאג, ייקח.
1: טוב, יש לנו עכשיו, גם בינתיים יש אירוע דמוקרטי מאוד במפלגת הדמוקרטים, ואחד המועמדים, רם שפע, שלום.
2: שלום, שלום.
1: לשעבר כחול לבן בני גנץ והעבודה, נכון? צריך לומר, אתה עברת כבר כמה מפלגות?
2: אני תמיד הייתי איש מפלגת העבודה.
1: אבל היית אצל בני גנץ, לא?
2: שמחתי הרבה, הייתה לי גאווה להפעיל את הממשלה של נתניהו וגנץ, שברחה מהערכים שלנו, ואני כבר הרבה שנים איש העבודה.
1: אדוני, היית בכחול לבן או לא? רגע, רגע. יפה, תודה רבה. תודה רבה. איפה אתה רואה?
2: בני גנץ זז הצידה, ואני נשארתי איפה שתמיד הייתי.
1: אתה מתמודד.
2: איש מפלגת העבודה.
1: אתה מתמודד. יפה, מטעם מפלגת העבודה, מטעם מרצ, איך זה עובד? מה, בתור מה אתה מתמודד?
2: אנחנו, אני הייתי בעבודה כמובן, יושב ראש הסיעה, ועכשיו אנחנו מתמודדים בעצם כולם ביחד. האנשים שהיו במרץ, בשלב מסוים, יש להם בעצם אפשרות להבטחות ייצוג בתוך הרשימה. אני מתמודד פתוח, וגם ספציפית על הבטחת הייצוג של המרחב הכפרי, מהיותי חבר קיבוץ, קיבת חיים מחוץ.
1: רגע, הקיבוצים מקבלים מקום ברשימה בוודאות? יש שריון לרשימה?
2: כן, יש הבטחת ייצוג למרחב הכפרי, זה מושבניקים או קיבוצניקים, תמיד היה, ושמרו על זה גם בפעם.
1: אז רגע, אז אתה רגוע, כי אני הבנתי מהתקנון של המפלגה, של הפריימרי, שיהיה גולה, אם התוצאות לא טובות, צריך להגיד את האמת, יכול לשנות את התוצאות, יכול לשנות להזיז אנשים. נגיד אם יבוא לו נאו נרקיס מקום שמיני, לצורך העניין, והוא יחליט שזה לא טוב לו,
0: רגע, הוא יכול להזיז אותו במקום, אבל הוא לא יכול להעיף אותו.
1: לא, כן, אבל הוא יכול לדחוק אותו שהוא לא יהיה ריאלי.
0: אז אפשר?
1: כן,
0: זה מה הבחירות. אז זה מה הבחירות?
1: גם כן, אני שואל. רגע, תסביר לנו את זה.
2: אני אגיד שני דברים. אחד, אני לא רגוע, כי יש מאבק גדול גם על המרחב הכפרי וגם על כל המקומות. כי יש, כידוע, 51 מתמודדים. אני מקווה שנגיע בסוף ל-15 מקומות ריאליים, אבל כרגע צריך לעבוד בשביל זה קשה. לגבי השאלה שלכם, לשמחתי, פה יש דמוקרטיה אמיתית. לא כמו בקקמייקה הזה שנקרא בליכוד, שאנשים, דיברתם על החבר'ה בליכוד, אבל הם לא הסיפור.
1: לא, אבל אנחנו לא מדברים, דיבר על הליכוד, תקשיב, אדוני,
2: לא,
1: אדוני, אדוני.
2: סיפור המדינה,
1: רם,
2: כי הם הקריבו את הכל,
1: אדוני, רם,
2: למען הפקודים בפריימריז, ואז זורקים אותם מכל המדרגות.
1: רם, אתה עושה, אתה עשית לנו סיבוב. אנחנו דיברנו על הליכוד, ראית ברקוביץ' אמר דברים חריפים וכולי, הכל טוב ויפה. שאלתי אותך עליכם, עליכם, גם אצלכם, בדמוקרטיה שלכם, ליאיר גולן, מותר להזיז אנשים. נכון או לא נכון? אם אני משקר, תגיד לי שאני אומר משהו לא נכון. אני שואל, כי קראתי את זה.
2: בתוך התקנון שלנו, אני אסביר לך בגאווה, בתוך התקנון שלנו בפריימריז הפתוחים, יש אפשרות אחת ליאיר גולן, במקרים מאוד מאוד חריגים, ואני יודע שיאיר גולן, כמו שהוכיח עד עכשיו, ישתמש במשהו כזה, במקרה מאוד חריג, לא בטוח שיגיע המקרה הזה, ואני אגיד יותר מזה, כמו שברקוביץ' אמר בצדק, לא מדובר על להעיף מהרשימה, ולא מדובר על להצניח פתאום אנשים, מדובר על פעולה מאוד ספציפית.
0: רגע, רגע, חצי, רק שהצופים, המאזינים שלנו, רק שהמאזינים שלנו יבינו, ליאיר גולן מותר לשנות את הפריימריז רק בהחלטה אחת.
2: נכון.
1: אחת, כלומר בן אדם אחד הוא יכול להזיז.
0: זכותו זה, אתה יודע למה עשו את זה?
1: כדי שלא יבוא לו מישהו, שיבוא לו איזה...
0: כמו נאור נרקיס.
1: בדיוק, הוא ממש מוכנים אליו.
0: מה זאת אומרת? הוא עושה נזק.
1: כן, אבל...
0: כל בן אדם שהוא קיצוני עושה נזק.
1: רם, הוא עושה נזק, נאור נרקיס?
2: אני לא רוצה לדבר על אנשים ספציפית, אני רוצה להגיד את המשהו העקרוני שלי. אני לא מוכן שהדמוקרטים יהפכו להיות מה שאנחנו באנו להחליף.
0: תודה.
2: ואם אנחנו מחליפים פופוליזם קיצוני, משיחי, שלא מה, וזה מה שהתחלתי להגיד מקודם על הפריימריז בליכוד, הרי מה הסיפור?
0: אל תרגיזי את הראל עם המשיחי, כי גם הראל הוא משיחי.
1: כן, אני משיחי.
0: הוא ושופרי פה, שני משיחי.
2: אני לא יודע איך לגלות לך את זה, אבל יש לי קצת מחלקות
0: עם
2: הראל, קטנות, מחלקות קטנות. בסוף, מה שקרה בליכוד, למה זה כל כך ציני מה שנתניהו עושה להם? זה לא מעניין אותי שהם ישלמו את המחיר, מעניין אותי שמדינת ישראל שילמה את המחיר הקטנה שלהם,
1: אתה בורח לליכוד, אבל אנחנו לא מדברים על הליכוד.
2: כי זה הסיפור המרכזי.
1: אבל אתם לא מול הליכוד. רם, רם, רם, תהיה אמיתי. אף אחד ממצביע הליכוד לא חושב להצביע לדמוקרטיה. אם יש זליגה ממחנה למחנה, אז אל תדבר איתי על הליכוד, דבר על המפלגה שלך, נתנו לך את ההזדמנות. אתה כאילו, ההתמודדות שלך היא לא מול אנשי הליכוד.
2: המפלגה שלי בעיניי כרגע.
1: אדוני, אני שומע גונן בן יצחק נגד, איך קוראים לו, רדמן, והיה אז את רונן צור נגד נמרוד שבר.
2: דמוקרטיה.
1: סבבה, מדברים עליכם. אבל מדברים עליכם, לא על אחרים.
2: בסדר גמור. אני אדבר אלינו כי יש לי הרבה גאווה לדבר אלינו באמת. קודם כל צריך לדבר על התנופה הזאת. 112,000 איש שהחליטו להתפקד לדמוקרטים ולהיות מעורבים. זה כמעט בגודל של הליכוד.
0: רגע, רק לא הבנתי דבר אחד. מה זה אומר לגבי הבחירות ה-112,000?
2: אני אגיד לך מה זה אומר. זה אומר, אני חושב שיש, זה אומר שיש לך כל כך הרבה אנשים מחויבים שהסכימו לשלם כסף. ולהיות חלק מהמפלגה.
0: אין בעיה, אבל מה זה אומר לגבי המנדטים? זה לא מגדיל מנדטים.
2: זאת לא מתמטיקה, אבל זה ידוע בעולם שיש קורלציה מאוד גבוהה בין חברי מפלגה לבין סחר.
0: לא, אני לא ראיתי את זה בסקרים. בסקרים אתם עומדים על אותו מספר כל הזמן.
2: לא נכון, לא נכון. בשבועיים האחרונים יש עלייה.
0: של כמה?
2: עלינו ברוב המקומות מ-9-10 ל-11.
1: אז רגע, ומי אתם? אז אני אשאל אותך שנייה, באמת, מי הקהל שלכם? סתם, לא בקטע להציס. באמת, מי, איפה אתם מוצאים עוד מצביעים? אצל אייזנקוט, אצל בנט וגנץ, אצל בנט ולפיד? איפה המצביעים שלכם? ואיך תראה, ואם הרשימה תהיה, וזה גם שאלה, אם היא תהיה יותר מסורתית עבודה הישנה, או יותר המחאה? מה יעשה לרשימה יותר חזק?
2: אני חושב שהדבר היפה שהולך להיות ברשימה שלנו, זה בדיוק האיזון הזה. יהיו גם אנשים שהם אנשי מפלגת העבודה, שהם גם, אגב, יש להם ניסיון בכנסת כמוני, בסוף מול הממשלה הזאת צריכים אנשים מנוסים, ויהיו גם אנשים חדשים שהגיעו מהמחאה והגיעו ממרץ, והם אנשים נפלאים. האיזון הזה, בדיוק, אגב, כמו שתנועת העבודה ההיסטורית הייתה, שהיה בה הכל והכל מהכל, היה ניצים והיו יוניים.
1: אבל נשמה, אנשים החליטו אצלכם כבר שהם יהיו שרים. תראה, זה אחת הבעיות הגדולות זה לתפור. אתה זוכר את ה... זה כבר, הסבירו את זה מפלגת העבודה, אסור לתפור חליפות לפני. ונעמה לזה משרת החינוך, וראיתם משרת המשפטים.
2: אנשים מכוונים לאן הם
1: יעדים. ונעמה כשר המדע והתבונה, בחיית, כאילו. קצת מצחיק, לא? שפע.
2: לא, אני חושב שזה בסדר גמור שהחברי הכנסת הנפלאים שלנו, נעמה וגלעד ואפרת, מכוונים את המקום שאליו הם רוצים להגיע וממנה הם רוצים להשפיע.
0: מתי נדע את התוצאות?
2: עוד לא תוכלים חליפות.
0: בוא נסיים. מתי נדע את התוצאות?
2: ממש הערב, לקראת 8 יהיו התוצאות, כל מדינת ישראל תיחשף אליהם, וגם אנחנו.
0: באיזה שעה אמרת?
1: 8
0: בערב?
1: כמו המונדיאל, יהיה 40% רייטינג.
2: שיהיה שילוב של אנשים מנוסים שכבר היו שם, כמוני, ויודעים לעבוד.
0: אוקיי.
2: בכנסת, לבין חדשים.
0: איזה מקום אתה בשריון?
1: הוא לא בשביל, הוא מתמודד.
2: אני עוד לא שם, אני מתמודד על זה קשה, אבל הבטחת הייצוג הזאת...
1: יש לו הבטחת ייצוג, אבל הבטחת ייצוג. תגיד לי, מה אתה רוצה? יש לך משהו למסור לבני גנץ? בכל זאת, היית איתו וזה... הרבה שעה, כאילו, הלכת איתו, כברת דרך.
2: כמו כל האנשים שעכשיו מנסים לחפש את הקולות הכמעט לא קיימים בבין לבין, הם צריכים להיות אחראים למדינת ישראל, ולא להיות אחראים לעצמם. ואם הם רואים, כמו שכרגע זה נראה, שרובם לא עוברים את אחוז החסימה, אחריות היחידה שלהם היא לפרוש, ולאפשר לנו לקחת את הבמה הזאת קדימה.
0: רם, אל תדאג. אני...
1: אולי ביבי שריין את גנץ.
0: אני התומך הכי נלהב של גנץ בשנים האחרונות, אוקיי? ואני יכול להגיד לך שכמוני רבים, אנחנו לא מטומטמים, ואנחנו מבינים שאם גנץ לא עובר את אחוז החסימה, אז נצביע למישהו אחר. אנחנו לא מטומטמים, והציבור לא מטומטם. זה הכל.
1: אני חולק עליכם על הטמטום, אבל זה
2: מסביר. אני מבקש לדבר על גמר המונדיאל.
1: רגע, מה הקשר? מה, את מי אתה אוהד?
2: קודם כל, בפעם האחרונה שספרד הייתה בגמר המונדיאל, גם אני הייתי שם, בדרום אפריקה 2010. וחוץ מזה, אני איש ספורט, אוהב ספורט.
1: אבא, אתה בן של שחיין גדול מאוד, אגדת שחייה, גרשון שפע.
2: יפה.
1: יפה, יפה, כן, זה בזכות הסף, התנועה קיבלה, לא, אבל אני יודע מזה גרשון שפע.
2: לא תאמינו, אבל גם היום, אבא שלי שווה הרבה מאוד.
1: תגיד, אתה יודע למה הייתה, רגע, רגע, רגע, שנייה, עכשיו בשביל, סתם בשביל האנקדוטה ההיסטורית. אתה גבעת חיים מחוד. למה התפרקתם ממאוחד? על מה זה היה?
0: שכחתי את הסיפור, יש איזה סיפור, אני יודע.
1: אני ברור שהסיפור, הסיפור זה סטלין, אבל אתם, אתה יודע, הוא הלך סתם, אולי תתאחדו מחדש עם המאוחד, איחוד מאוחד, לא הגיע הזמן?
2: אנחנו עושים עם המאוחד הרבה מה
1: שיתופי. אתה קולט כמה זה אירוני, שאתם קוראים, הם איחוד, ואתם איחוד, והם מאוחד?
2: זה הסיפור. הוא הכי במטה שלי, 15
1: מטר מאחורי, יש מלא מאוחדניקים, אנחנו עובדים ביחד. הם היו כאלה שמאל, הם
0: רם, תן לי להחזיר לו רגע. תגיד, הרי, מה זה עניינך, הקיבוצים?
1: אשתי נשואה, אני נשוא
0: לקיבוצים. פתאום אתה דואג לקיבוצים?
1: יש ילדים קיבוצים.
0: פתאום אתה דואג לקיבוצים? כל היום אתה מחלך עליהם, פתאום אתה דואג להם. יאללה, תעסק בעניינים שלו. רם, שיתעסק בעניינים שלו במפלגת
1: הנוכלים. חיכית לזה.
0: מפלגת הנוכלים. יאללה, תתעסק בעניינים.
1: מפלגת הטיפשים. אני
0: מעדיף
1: להיות נוכל וערמומי מאשר מטומטם. טוב.
0: פתאום הקיבוצים, אתה דואג לקיבוצים. פתאום אתה דואג להם.
1: אני חובב היסטוריה. אתה לא יודע שאני חובב היסטוריה. אתה יודע כמה זה מצחיק שקיבוצים התפרקו בגלל סטלין? זה לא מצחוק, זה עצוב. זה בדיוק, אסף פה.
2: הרי, מה שעצוב זה שאתה ממשיך לתמוך במה שהממשלה הזאת עושה 4 שנים, במקום לפקוח את העיניים. זה מה שעצוב.
1: זה עצוב נורא.
0: אל תדאג, אתה יודע מתי הוא יפקח את העיניים?
1: אני יושב בבית, עצוב.
0: אתה יודע מתי הוא יפקח את העיניים?
1: שנפסיד, אתה אומר.
0: שזה יהיה מאוחר מדי.
2: אמן ואמן.
1: אוקיי, אני אוהב שאתם מתרברבים לפני זה.
2: לא, לא מתרברבים, אנחנו באים
1: פנויים,
2: אבל אופטימי.
1: גם אני אופטימי, גם אנחנו אופטימי.
0: אנחנו מיואשים.
2: אתה אופטימי שאתה אופטימי? רגע, אני שואל אותך באמת.
1: לא, אבל אתה לא שם לסיבור.
2: אתה אופטימי להמשיך לגרום לאלפי אנשים להשתמט מצהל בזמן שאנחנו
1: כולנו משמעים. לא, אני גם יודע שאתה תקרו להם אותו דבר. אני, אתה יודע, אני הרבה, אני מקשיב הרבה לאהוד ברק.
0: אתה באמת חושב שגוש השינוי ייתן להשתמטות הזאת?
1: כן.
0: באמת? תרשום את התאריך ואת הזה.
1: בוודאות.
0: תרשום את התאריך, תרשום
1: שבאל שענה למרת. אם אתה רציני, אתה רוצה לשמוע את דעתי האמיתית ולהתייחס ברצינות, הדעה שלי היא דעה ששותפים היו לה, אלעזר שטרן, נפתלי בנט, ואהוד ברק, ההבנה שכרגע הניסיון לכפות את זה לא יצלח בכוח, עדיף לשחרר את כולם, ממש להוריד את גיל הפטור, לתת נגיד 7-8 שנים של באמת שחרור מוחלט, תוך שנה אנשים מגיעים לבקום. אם אתה תילחם, צריך להבין את ההיסטוריה, בגלל זה שאלתי אותך על איחוד מאוחד. התפיסה החרדית נולדה מאימות. כל פעם שתיכנס אתם לאימות, הם מתאחדים סביב האימות הזה, אתה נותן להם כוח. אם תוציא את ה... אם תפסיק את החובה של כל ילד בן 17 להיכנס לישיבה ולהירשם, אתה משחרר אותו. אני יודע, זה קשה, זה לחשוב כמו...
2: עכשיו אני אגיד לך, אוקיי, אני אענה לך
1: שיודעתי. אתה יודע איך מחבים שריפה בבאר נפט? מפוצצים אותה, מדליקים שריפה יותר גדולה, כדי לגמור את החמצן. זה הטענה שלי.
2: אבל הסיפור, קודם כל בסדר, מכבד את מה שאמרת, אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר עמוק מזה. הסיפור הישראלי הוא לא מה קורה איתם בגיל 17. אלא עובדה שרוב החרדים היום בישראל לומדים בחינוך מפלגתי, בין אם החינוך של ש"ס או בין אם בחינוך של יהדות התורה, ולומדים על אתוס של נמות ולא נתגייס. ולא על אתוס של או טוב למות בעדרתנו,
1: אוקיי, אבל אתה לא יכול להחלט,
2: רגע, אבל למה זה חשוב?
1: כן.
2: כי אנחנו עסוקים כל הזמן בשאלה על חוק גיוס, חוק השתמטות, אבל הסיפור הוא שילדים גדלים על זה שהם לא ציוניים,
1: גם במגזר הערבי, גם במגזר הערבי, ואתה לא דורך,
2: אתה משווה את המציאות של החברה הערבית בישראל החרדים,
1: כן,
2: ערבים ישראלים,
1: אני אדוני, אני בא לרופא בבית חולים, והוא מדבר אליו, והוא למד, ולא הבן שלי בבית חולים שם, אני מצפה שיכיר גם את האתוס של החברה הישראלית, לא רק את האתוס של החברה הערבית. אל תהיה צבוע. ועכשיו שאלה אחרונה. אפשר שאלה תקשורת? אפשר שאלה תקשורת ודמוקרטיה? הוא לא מוכן, הוא אחים המוסלמים. שאלה תקשורת ודמוקרטית.
2: סבבה.
1: תגיד, למה אתם לא נותנים ל-14 לשדר? למה אתם לא נותנים לנו להיכנס לשדר? אני שואל את זה באמת. זה סך הכל, זה חלק, אני הייתי...
2: אני אתן לתשובה פשוטה.
1: כן, בבקשה.
2: אנחנו מקדמים ומאמינים בתקשורת חופשית.
1: נו.
2: ערוץ 14 לא היה ולא יהיה ערוץ תקשורת. זה ערוץ שמשרת תפיסת עולם של בן אדם אחד.
1: זה מביש מה שאתה אומר לי.
2: אידיאולוג...
1: זה מביש מה שאתה אומר לי. אתה אומר שהדעות שלך לגיטימיות, והדעות של ברקוביץ' לגיטימיות, והדעות שלנו,
2: אתה לא באים,
1: תגיד לי, אתה לא רואה את כתבים של 13, שואלים שאלות קשות את ביבי,
2: לריב איתו, אז
1: להגיד להם לא נכנסים? אתם לא דמוקרטים.
2: ערוץ 14 זה לא תקשורת פשוט.
1: אתם לא דמוקרטים.
2: בסדר. אתה משדה, אתה בערוץ תקשורת, אתה מחפש את חקר האמת.
1: כן, ראיתי אותך, ראיתי את קובלץ, אין לי בעיה לראית, אני מראיין עוד מעט, אתה בית פורר. מה הקשר? וגם מינון ב-103. אתם תפסיקו להחרים, זה חלק מהעניין. תיתנו לנו לשדר.
2: ערוץ 14 זה לא תקשורת חופשית.
1: זה מביש, רם.
0: כל עוד יש ערוץ 14, כל עוד הוא קיים, אתם צריכים לתת לו לשדר.
1: זהו.
0: כל עוד הוא קיים. כל השאר זה לא משנה.
2: מה קורה כל עוד הוא קיים? אז בוא נקיים את 20 ערוצים.
0: הוא קיים.
1: מה לעשות? נכון, אנחנו מתעדים.
2: הוא נולד בזיכיון.
1: מה הקשר?
0: שמע, אני שונא את הערוץ הזה יותר ממך. אני חושב שזה ערוץ תעמולה, זה ערוץ של חבורת שקרנים. אבל כל עוד הוא קיים...
2: זה ערוץ בשוויון עם ערוצים אחרים.
0: מסביר לך.
2: זה ערוץ תעמולה, הוא לא תקיים.
1: אז לך ביבי, יגיד אני לא נותן לסביר
0: לך. כל עוד הוא קיים.
2: אבל ביבי לא יכול לעשות את זה.
1: למה לא?
2: אני אסביר לך?
0: הליכוד יכול לעשות את זה.
1: מה, אנחנו לא יכולים להגיד שאתם לא נכנס? אל תתנהגו ככה. זה לא תקשורת.
2: הצלחנו לשמור על שיחה מכבדת למרות הפערים העמוקים בהם.
0: תודה רבה, רב, שיהיה לך בהצלחה. תודה.
1: עזוב, כללים. ברקו, אתה אמרת ואתה הבנת.
0: רב, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה.
1: שלום, חבר הכנסת.
0: רגע, לפני שאנחנו עוברים.
1: רגע, אבל יש לנו ישראל ביתנו.
0: סליחה.
1: שלום חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו. הוא שם לנו הרבה מרואיינים היום, אסף.
3: שלום רב, אני מתרשם מהנימוס.
0: אני רוצה להתחיל איתך מהסוף. אין לנו הרבה זמן, תענה לי על שאלה אחת, בכנות, ובוא נראה אם תצא ממנה טוב.
1: מה אתה מכין אותו?
0: יום אחרי הבחירות. גוש השינוי ניצח. 61 מנדטים. על מי ליברמן ממליץ להיות ראש ממשלה?
3: אני חושב שהכי מתאים להיות ראש ממשלה זה אביגדור ליברמן.
0: לא, לא, לא, לא, לא יכול להמליץ על עצמו.
3: אני לא מסכים איתך.
0: יכול להמליץ על עצמו?
3: אתה חושב...
1: זה מה שהוא הולך לעשות גם.
3: אתה חושב...
0: מה? רגע, רגע, זה חוק
3: שלו. רגע, רגע, אבל שאל תתן לי לענות.
1: תן לו לדבר.
3: אתה כבר יוצא מנקודת הנחה
1: שאתה... למה אני שומע את עצמי לא טועה, כאילו כפול?
0: לא שומעים אותו טוב.
1: משהו? תבדוק את זה,
3: כן. אתם שומעים טוב?
1: אתה נהדר. מרחובות שומעים אותך.
3: נכון. תשמע, אתה כבר יוצא מנקודת הנחה שאתה יודע כמה מנדטים כל אחד יקבל. אני אומר לך שלא רק שאנחנו נקבל הרבה מנדטים, גם הגוש שלנו יקבל הרבה יותר מנדטים מ-61, והניצחון פה יהיה ניצחון מוחץ.
0: יאללה, קדימה, ובסוף, אני איתך.
3: האופרטור היחיד שמסוגל להקים ממשלה ציונית, שכולם יודעים שהוא יעמוד על העקרונות שלו, זה אביגדור ליברמן. אתה יודע, אני יודע בדיוק, וגם המצביעים יודעים בדיוק, לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת, מה אנחנו רוצים לעשות, בטוחים שאנחנו נגייס את כולם, בטוחים שאנחנו לא נאפשר לשס ולאריה דרי להיכנס מהדלת האחורית לממשלה. ולכן אני חושב שדווקא בגלל הניסיון שלו, בגלל היכולות שלו, אביגדור ליברמן יהיה זה שגם יוביל בסוף את המדינה ואת הממשלה הבאה בעזרת.
1: אני קודם כל את הדיווח
0: הזה... רגע, אבל יש פה משהו שאני לא מבין, הראל. אם כל אחד, בנט יגיד, אני ממליץ על בנט, בסוף איך מחליטים?
3: אני לא יודע מי... שמע, אתה יודע מה, אני חושב שאנחנו הוכחנו.
0: לא, איך בסוף מחליטים? בסוף עכשיו שמות. איך בסוף הנשיא מחליט על
1: יחד? רגע, פורר, אני אשאל אותך שאלה. אם נגיד... לא, לא, אני רוצה להבין אותך דבר אחד בסיסי, תראה.
3: אני גם לא יודע מי עוד יהיה שם במפה הפוליטית. אתה יודע, יהיו עוד מפלגות.
1: חבר הכנסת, אפשר שאלה? אני נתתי אייל ישר קפץ עם השאלה. אתה יודע, ישר הלך בלי משחק מקדים. אני בדרך כלל אוהב קצת קודם, אתה יודע, ללטף, לדבר וזה. אשאל אותך שאלה פשוטה. כן, אני עדין מאוד. תראה, אנחנו בגוש הימין יודעים מי, אתה יודע, בגוש שלנו יודעים מי, מי, מי המועמד. אבל פה הוא שואל שאלה טובה. נניח מחר אייזנקוט בא עם 20 מנדטים, 22 מנדטים, ואתם, אתה יודע מה, נותן לך 13-14 מנדטים. עדיין הוא יותר גדול ממך. מה, אתה תהיה, תעשה מעשה בנט, תגיד לאייזנקוט, אני ראש הממשלה, הוא המפלגה הגדולה.
3: השאלה היא בסוף, מי יצליח ללכד סביבו את כולם, לקבל את המנהיגות שלו. ואני לא נכנס בכוונה למספרים של מנדטים, ואני לא פוסל, אתה יודע, אצלנו יש סדרי עדיפויות. בראש סדר העדיפויות, ולהחליף את הממשלה הרעה והכושלת הזאת. אחר כך, מבחינתנו, אנחנו חושבים שעדיף שאביגדור ליברמן יהיה ראש הממשלה.
0: אני אגיד לך מה אתם עושים.
3: ובתוך זה,
0: אנחנו
3: רק עוד משפט, אנחנו שוכחנו שאנחנו יודעים להגיע להחלטות האלה.
0: בוא, עודד, בוא נגיד לך מה אתם עושים. אתם מחזקים את נתניהו בזה שאתם לא אומרים משפט אחד פשוט כולם. מי שיש לו הכי הרבה מנדטים, בגוש השינוי, הוא צריך להיות ראש הממשלה.
3: הפוך, אני אסביר לך למה.
0: אני לא מסכים איתך.
3: אז אני אסביר לך למה.
0: אני לא מסכים איתך.
3: יש מצביעים רבים שהיום נמצאים בגושים אחרים, או במפלגות אחרות, או אפילו על הגדר, שמוכנים לקבל את זה שאביגדור ליברמן יהיה ראש ממשלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה עכשיו זה פופוליסטי.
3: מהסיבה הפשוטה, שאביגדור ליברמן, כולם ברור להם שהוא איש ימין, כולם ברור להם על איזה קרוב מצויין.
0: זה לא פייר מה שאתה עושה.
3: לגבי אחרים,
0: לא פייר. אני אתחל למה לא פייר.
1: כולם ככה רוצים.
0: אני אתחל למה לא פייר.
1: למה?
0: כי הם רוצים, יכולים להחריב את כל הגוש בגלל אגו.
1: למה?
0: יש חוק שאומר, מגיל קטן, מגיל קטן, הרוב קובע.
1: לא, לא, לא קובע.
0: מגיל קטן.
1: הוא יחד, בנט היה ראש ממשלה.
0: שאנו משחקים בשכונה, הרוב קובע.
1: מה זה משחקים בשכונה?
0: היינו עושים בחירות,
1: הרוב קובע. ראית מה קרה לי בשכונה? ראית?
3: קודם כל.
0: הרוב קובע.
1: רגע, הרוב קובע, לא בנט היה ראש ממשלה.
0: שערוריה.
1: נו, אז גם ליברמן רוצה.
0: לא, אז...
3: אייל, קודם כל, אנחנו הוכחנו...
0: אתה מבסוט, איזה נוכל אתה הרי.
1: למה נוכל? תן לפורר לדבר. אני מתנצל, עודד, אני מתנצל על ההתנהגות של ברקו.
3: אנחנו הוכחנו שאנחנו יודעים לייצר את ההסכמות כדי לקחת מועמד מוסכם, ואני אגיד יותר מזה, השיטה במדינת ישראל היום היא שמי שיודע להגיע ל-61 אצבעות בכנסת, הוא ראש הממשלה, ואני חושב שפה היכולות של אביגדור ליברמן,
1: אז תדרשו רוטציה,
3: גם להחזיק ממשלה.
1: אז תן שנייה.
3: אני לא אומר לך מה נדרוש.
1: סבבה, הבנתי.
3: אנחנו לא מחלקים את אור הדוב לפני שצדנו אותו.
1: אבל זה
3: מי שאני היום אביגדור ליברמן,
1: זה בכוכבים?
3: זה
1: בקלפים?
3: הם קרובי לראשות ממשלה.
1: לא הבנתי, זה בקלפים שהיא רוטציה?
3: הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, למה?
0: לא הבנת מה אני אומר. ברור שהוא יכול להיות, ואנחנו מתים על ליברמן, ואתה יודע את זה. ואני איתו בכל דעה.
1: אתה מת על ליברמן.
0: אני מאוד אוהב אותו.
1: אתה אוהב אותו.
0: אני מאוד אוהב אותו.
1: אני לא חייב.
3: גם אתה, אבל אתה בסדר.
1: לא, אני לא. אני לא.
0: אבל עודד.
1: הוא הציע לי להיות ברשימה ב-2006.
0: עודד, אבל שני דברים. הכל בסדר. רק בסופו של דבר יש מטרה אחת. להעיף את המלך. להעיף את המלך. ומה שאתם עושים זה טעות אסטרטגית לטעמי. זה טעות אסטרטגית.
3: הסדר שלנו זה קודם כל להעיף את הממשלה הרעה הזאת.
0: בדיוק.
3: אחר כך אנחנו נדע להחליט
1: אנחנו נשחק נגדכם כמו ספרד.
3: ואני אומר לך שהמתאים ביותר.
0: תאריך מגיע מצב שבסוף הם רבים.
1: כן.
0: והנשיא אומר, טוב, רבתם, אני אתן זה לתניהו, כי אין ברירה.
1: לא, לא יודע מה יהיה, אבל זה מעניין מאוד מה יקרה. גם בנט עוד לא נתן. גם בנט עדיין רואה את עצמו כראש ממשלה.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך. פורר.
3: במקום להיות עסוקים, במקום להיות עסוקים בפרסונליזציה.
0: לא, לא, זה
1: כתוב הבאת, די, נו,
0: פורר, רוצה להקשות עליו. פורר,
3: זמן.
0: אני רוצה להקשות עליו, שאלה אחרונה. אם בנט יבוא ויגיד, חבר'ה, או שאני ראש ממשלה עם 9-8 מנדטים, 10 מנדטים, 11, או שאני הולך עם ביבי, מה תעשו?
3: אני חושב שהמנהיגים של כל המפלגות בגוש הזה כבר הוכיחו שמעניין אותם קודם כל טובת מדינת ישראל.
1: זה גם מעניין בראש ממשלה.
3: ביחד.
1: אם זה כזה טוב לכם, איך
3: נגיע להחלטות ביחד כדי להקים ממשלה
1: מצוינת? אבל אייזנקוט אם יהיה יותר מנדטים, אז הוא צריך להיות ראש ממשלה.
3: השאלה היא שאני שאל קודם כל, מי יגייס את
1: זה?
3: מי יעשה לימודי ליבה? מי יעשה חוקה לישראל?
1: תודה. מיד אתם עושים את זה, מיד אחרי הבחירות לימודי ליבה לאייל ברקוביץ', להתראות.
23: מיד ב-103 FM אורון קופמן
5: 103 FM
6: עכשיו ב-Yellow מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
20: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
26: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
27: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
25: גם.
26: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
25: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
26: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
25: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
28: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
29: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
30: ביטלת תוכניות נכנסת לרכב הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה ופתאום דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
31: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה, שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
32: ללא מקדמה.
33: ללא סוף תקופה.
32: ללא ריבית והצמדה.
33: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
32: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
34: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: 103
23: הפודקאסטים של 103 FM.
35: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
23: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד.
2: מיד ב-103 FM. אורון קופמן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, שוטר מואשם בשורת עבירות מין ואיומים נגד נשים, כשאת המידע עליהן השיג דוח ניצול גישתו למאגרים המשטרתיים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל את תפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהאנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום ייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
4: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי גילוי המעבדה הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה הפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. שני פלסטינים נעצרו.

0: האם מדובר בהצתה מכוונת. ואחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי ברציפות באיראן, דיווחו על תקיפות נוספות בבושר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוצים באספהאן, העיר שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתוצאה של תקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
3: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל העונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל העונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM

שלום לכם, צהריים טובים. היום יש את הפריימריז של הדמוקרטים, 51 מועמדים מתמודדים, אני יודע מה, עם נורית השריונים, על משהו כמו 9-10 מושבים באגם הדרק, לחבר את המושב מאור של במבי לתחת, ולבלות שם באמת כמה שניתן, אנחנו לא יודעים כמה זה יחזיק הקדנציה הבאה. הקדנציה הנוכחית, 4 שנים, זה כבר הרבה במבים הלכו בשביל התחתים של כל אגם הדרק. אנחנו נמצאים באמת בתקופה הזויה שבה יש מלחמה בלתי פוסקת בצפון, אוקיי? לא, אני יודע, זה לא מעניין אף אחד, כן? זה בסדר, הם צריכים לסבול וכאלה, כי הם לא מצביעים לאבי האומה והמתחזה לצ'רצ'יל. אז הם צריכים לסבול. מענקים, הם יראו בחלומות. כל ה-500 מיליון שקל שהבטיחו להם זה פרש. אף אחד לא רואה אותם, הצפון ריק, הייתי שם בשבת. קריית שמונה זה עיר רפאים, היא כבר לא הערה, עיר רפאים. הצימרים ריקים. כן, כן, זה מה שיש. אגב, מלונות שיש, מלונות בוטיק, גובים מחירים שלא מתאימים לאקלים הישראלי. זה שמור רק לאילת העושק. אל תהיו כמוהם. שמעתי על 2,500 שקל לילה במלון בוטיק סמוך לנעריה. רבותיי, תחזרו לשפיות. להפסיק עם שטויות, עם הזיות. מה אומרים באמת כל אלה, כל המתמודדים שבממשלה בכלל, ראשי המפלגות, שבטוחים שציבור המפגינים שלהם לקה בטפשת נגיפית אפידמית, ועכשיו הם מפגרים מלא מלא. אז מה היה לנו? יש לנו ככה, יש לנו באמת את בן גביר מגיב על רעיון של ממשלת אחדות, שאני מקווה שלא תהיה עם אייזנקוט. כשראש הממשלה מדבר על ממשלת אחדות, צריך להבין את הסכנות. ברור שהוא מבין את הסכנות, איתמר, אתה סכנה, אוקיי? הוא מבין הכל. אי אפשר להאשים את אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל בטמטום, או בכך שהוא לא מבין פוליטיקה, כן? הוא יודע שאתה סכנה, אבל הוא נאלץ להכיל אותך. אנחנו תמיד נתייחס אליך כאל בדוקאי, אל תדאג. אני רואה שהרב לנדה,

0: לא, הוא, לנדו, סליחה, לנדו, ישיש, אמר בישיבת מיר שהציונות הדתית רוצחת את האויב. הוא אמר כך, יש רשעים, הולכים לצבא להרוג, זה מותר, רצח ממש. במפגש, אם אני מקריא, קוראים דיווח בוויינט, במפגש עם... יש לנו את הדברים? הנה, שר דאג לדברים. תן לי אותו, תן לי.
1: רשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים, חובשי כיפות סרוגות שלא פחות מהם. אומרים חובשי כיפות, נדבר דבר, ועשרה סרוגות שחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטסאיו, אין להם שיטה בראש, לשיטסאיו. אם המדינה שולחת אנשים חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר רצח ממש, אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
0: כן, זה מה שקורה שנותנים לאנשים בעשור העשירי בחייהם, שהם צריכים שלווה וליהנות מכל מפעל חייהם, גם אם אני אלרגי למפעל חיים שלהם, אבל אני בכל אופן מכבד מי שעושה את זה 70 שנה, באמת דבר כל כך הרבה שטויות. רק נעשה את זה עוד פעם, מי שלא הבין, כי אני בקושי הבנתי את המלט שלו. יש רשעים, הולכים לצבא להרוג, זה מותר, רצח ממש. ואני כבר לא מדבר על הטפשת בדברים, אלא על הסאבטקסט, שאנשים הולכים להילחם, חלקם גם נחמישים, חלקם גם רבנים, ונהרגים בקרבות, נופלים בקרבות, זה חיילים, נופלים בקרבות, כדי שהרב לנדו יישב באמת בישיבת מיר, ובלבל את המוח. אני לא רוצה להעליב אותו יותר, בכל אופן הוא מבוגר מני ביום. אבל זה מה שקורה פה, זה המדינה שלנו, כן? זה המדינה שלנו. עוד שרלטן זה יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שאמר בצעדת האלפים של תנועת נחלה, הוא דיבר שם בקריאה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית, אם השמאל יעלה לשלטון, אנחנו ניצט כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. מחקנו את חרפת הגירוש בצפון השומרון. ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה, גם כאן ברצועת עזה. חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו ניצט כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. טוב, השאר זה בלה בלה די באמת על גבול הפיגור, אבל אני רוצה להזכיר משהו לסמוטריץ', שהוא צעיר ובאמת ובהזיות כבר הרבה שנים, כמו שהוא חשב שהוא יכול לרמות את שלטונות הצבא לעד, כאשר השתמת מגיוס בגיל 18 והגיע בגיל 28-9. אדון בצלאל, השמאל שאתה קורא לו, בוא נקרא לזה בשם מפאי, לא יחזיר עדיין מילימטר רבוע של אדמה ארץ ישראלית, כן? לא, ממש לא. אבל אם נלך אחורה, אתה יודע, במנהרת הזמן, אז מנחם בגין חתם הסכם שלום עם מצרים, בממשלה שלו היו חברים שלושה נציגי מפדל, דוקטור יוסף בורג וזבולון עמר, ועוצר שברח לי שמו, והם הסכימו להסכם השלום של החזרת שטח. בינתיים זה מחזיק זמן, אתה יודע, אני לא יכול להתלונן, כל עוד אנחנו יכולים לנסוע שם לים ולכל הדברים האלה, אני לא יכול להתלונן. ואז באה ההתנתקות שבה אנחנו החזרנו 21 יישובים, אוקיי? זה הייתה ממשלת ימין, אוקיי? ממשלת ימין החזירה, נכון? 17 יישובים בעוטף עזה, ועוד 4 בצפון השומרון, אוקיי? אז למה אתה כל כך מבלבל את המוח, ומדבר כל כך הרבה שטויות, ומאשים את השמאל והשמאל והשמאל? אריק שרון, אני לא יודע אם אתה זוכר, כי לא היית אז בזמן הזה, ובאמת לא יכולת גם לרמות אז, הוא הקים את הליכוד, אתה יודע? הוא הקים את הליכוד, אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, הוא היה מספר 6 ברשימה אז שהוא נכנס, אוקיי? מאחר בליכוד מאוס, ותמיד היה מפאי, בחסות של הליכוד, בחסות של ימין, שמעולה, שכחתי גם איך שכחתי. אבי האומה מתחזה לצ'רצ'יל. החזיר את חברון, נכון? לא הכריחו אותו, נכון? לא הכריחו אותו. עכשיו, גם אם אתה מדבר על פרס ועל רבין ועל אחרים, שאני אלרגי למפאי הרבה יותר ממך, הרבה הרבה יותר ממך, רק אין לי באמת את תחושה משיחית, הם לא החזירו מילימטר, מילימטר. אתם בימין, בימין, דווקא החזרתם הכל. אגב, אתם בימין משתמטים, אוקיי? משתמטים ודואגים להנציח את ההשתמטות. הבנת בצלל? והקהל שלך לא כל כך מפגר כמו שאתה חושב. לא, הוא לא באמת, לא, הוא מבין, הוא רואה, הוא קורא, הוא יודע. אוקיי? הכל הוא יודע. הכל הוא יודע. דרך אגב, הרבה הרבה יותר ממך. בוא נראה מה עוד יש לנו כאן, משהו אולי משמח וכאלה. ראיתי פה משהו ממש איך שנכנסתי לאולפן. 13 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בן זוגה של היועצת לשרה מאי גולן. מי שרה? האמינו לי, צריך להגר רק בגללה. שהושה בגידול, יצור והכנת סמים, חלקם הותרו ברכב הממשלתי שהוצמד לרשות היועצת. עכשיו הוא קיבל 13 חודשים. על הכמות שנתפסה בביתו בחממה, בארצות הברית מקבלים 25 שנה, ואם זה פעם נוספת, זה מה שנקרא without possibility of parole, אין חנינה, אתה יושב כל הזמן. 13 חודשים, הוא אמר זה לשימוש עצמי אגב, כל השדה שהיה לו בזה, שימוש עצמי. גם הרכב הממשלתי, זה שימוש עצמי, מה אסור לו? הממשלה נתנה לו. כן, כן, אנחנו מדינה רקובה, מדמנה, ואם אתה מקושר למישהו, שמקושר למישהו, אתה מקבל אנשים מצחיקים. 13 חודשים, אנחנו נוריד שליש. מתוך 13, בואו נעגל למעלה, 5 חודשים, אחרי זה מורידים ימים, על כל התקופה שישבת, יש מנהלתי, וכל התקופה שישבת, בחצי שנה, הוא יכול לחזור לגדל, שוב, לשימוש עצמי. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסטר. אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. העורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ, 054-70-103-70. אנחנו מתחילים, שלום למאזין הראשון.
2: שלום.
0: שלום.
2: מדובר אורי ברלב מבית גיל הזהב בתל אביב. רון היקר, אני לפני שהגע בנושא של לשמו עליתי, אני רוצה לציין ששנים רבות הייתי מחכה בקוצר רוח לתוכנית הרדיו הצפור בהנחייתך בתחנה הזאת. ואני רוצה לציין שיש אחד הנכדים שלי שהוא עץ הרוב של מכבי תל אביב שקוראים לו עומר שלב, הוא פרשן פרטי. בקיצור, אתמול מאוד התאכזבנו מהמשחק ששילמו כל כך הרבה כסף כדי לראות אותו, אפילו ליגה ג' של יפו ד' לא משחקים בצורה כזאת עלובה.
0: כן.
2: עכשיו לעצם העניין, אני רוצה לציין שלפני שנים רבות היו רבנים כמו ישראלאו ועוד רבנים שהיו מכבדים את העם, היו אור לעם, כיבדו את התורה, והיום אנחנו עדים לרבנים שמתנהגים כארגון פצע. לא יאומן. הם נגד לימודי ליבה, הם נגד גיוס לצד,
0: אורי.
2: אבל מה כן? הם אורי. מסיטים את החבר'ה 90 אלף להפוך מכוניות, לסתום, לחסום, לשבש את חיי המדינה, וכו' וכו'. לאן נגיע?
0: השתנו הזמנים, אוקיי? קודם כל, כשאני הייתי ילד, אני, זה הרב הראשון שאני זוכר, זה הרב שלמה גורן.
2: גורן, נכון.
0: שהיה רב צבאי, לימים רב ראשי, הישיר אש.
2: נכון, נכון.
0: כן, ביחד עם עובדיה יוסף, באותה קדנציה. וזה שהוא תקע בשופר בכותל, זה באמת הדבר הראשון שאני זוכר מרב גדול, מה שנקרא.
2: היה אור אבל, לעם ישראל.
0: שוב, אבל אז הייתה תקופה אחרת. אז גם חרדים, אתה בטח זוכר את פאי, פועלי אגודת ישראל, הם גם עבדו וגם שירתו בצבא.
2: אני מדבר על המפד"ל שהיו.
0: לא, עזוב את זה, אבל אני אומר שוב, המפד"ל, את כל הקטע של ציונות דתית, זה על בסיס השמדת ערך וגניבת מותג של המפד"ל. אין מה לעשות, זה לא מפד"ל מה שיש שם. זה לא מפד"ל.
2: המשפחה של אשתי, כולם, מוישה חיים שפירה, היה קרוב משפחה של אשתי, הלכו לצבא, קרבי, למדו, היו רואי חדבון, היו, מה לא היו? כן. איפה אנחנו ואיפה הם היום?
0: אין, זאת הבעיה, זאת הבעיה שהחרדים, אתה יודע, זה מה שנקרא...
2: זה לא חרדים.
0: לא, אבל אני אומר...
2: אנחנו חרדים מהם.
0: לא, אבל אני אומר, האוכלוסייה החרדית זה בדיוק וישמן ישורון ועיוות.
2: נכון.
0: ישמינו על חשבוננו, הפכו לעלוקות, אוקיי? ועכשיו הם גם רוצים לנהל אותנו, בנוסף לאירוע שבו הם עולים לנו 60 מיליארד שקל בשנה. זה המצב, וגם משתמטים כמובן, ברור.
2: אני רוצה לעלות עוד נושא.
0: אני לא יכול.
2: לא, דבר חשוב מאוד.
0: לא, אני יודע שהוא חשוב, אני לא יכול, יש לי מאזינים. אורי, תודה. שלום.
3: שלום.
0: וברכה.
3: שלום עם אבי.
0: כן, אבי.
3: רציתי לדבר על למה אריה דרי בממשלה, אחרי כל הפשעים האלה שהוא עשה, ואם בן אדם, כל בן אדם אחר שהיה עושה איזה עבירה, הוא לא היה מעיז אפילו להיות שומר בקניון.
0: למה? רגע, הוא לא היה בכנסת בזמן שבע שנים או עשר, אני לא זוכר כמה זמן הוא היה בחוץ.
3: אבל הבנתי שהוא נמצא בקבינט ומקבל החלטה.
0: הוא נמצא בקבינט כי לפי החוק הוא ריצה את עונשו, והוא נמצא בקבינט עליו שאינו שר, אוקיי? ופשוט ראש הממשלה אוהב אותו. ימני אריה לא, כן? שיהיה ברור, כן? נתניהו לקח אותו לקבינט, ואני רוצה להזכיר לך שגם הרב עובדיה יוסף לא היה איש ימין, אנחנו זוכרים את אוסלו, ואל תשכח שדרי מתגאה בשלושת נכדיו העריקים, וחבל שהוא לא מתגאה, שהוא סידר לאח שלו ג'וב בקקל, ועכשיו לבן שלו הוא יושב ראש עמית בקקל. כולם הסתדרו, ברוך השם, בלי שירות צבאי, בלי זה, רק בגלל זכות קשרים טובים, כן.
3: וחשוב לי להגיד שכל פעם אומרים שהוא כן התגייס, זה לא נקרא צבא שלושה חודשים.
0: אני לא יודע אם הוא היה שלושה חודשים, אני חושב שהוא היה שלושה שבועות. כן, אבל תשמע, הרבה כאלה היו, מה, שמחה רוטמן, אתה חושב שעשה שירות מלא? זה היה 13 חודשים, היה משגיח כשרות, אם אני זוכר נכון. סמוטריץ' היה 17 חודשים, אבל הוא בא אחרי 10 שנים, שהוא עשה תואר וחצי במשפטים כבר. היה לו זמן לבוא לצבא, והוא אומר שהוא למד המון בתור עין פקידה במתכל. לא, בבסיס מתכל, כן? זה לא שהוא היה רמתכל, אבל הוא למד הרבה. הוא יכול להיות מצבי, הוא מבין הכל, בביטחון, באוצר, בכלום, בהכל.
3: אבל שאי אפשר לעשות שמי שיהיה בקבינט זה לוחמים שהיו בצבא ומפקדים בכירים.
0: קודם כל, מי שבקבינט... לטעמי, גם גבר, גם אישה, בוא נגיד, אם זה אישה דתייה, אז תעשה שירות לאומי, אבל חייב לעשות לפחות את המטלה הבסיסית הזו. הבסיסית הזו, לא צריך להיות גנרל. לא כל, גם ראש הממשלה לא בא כגנרל. הוא סרן במילואים. אוקיי? אף אחד לא נולד גנרל, אבל אתה תמלא קודם כל את המטלות והחובות הקבועות בחוק. כן. עוד משהו?
3: תודה רבה.
0: תודה לך. שלום.
4: שלום, מה שלומך, קופמן?
0: בסדר.
4: איציק מתל אביב.
0: כן, איציק.
4: שמע, אני רציתי לדבר על התופעה הזאת שנקראת הגנרלים שבאים לפוליטיקה הישראלית. טוב, תראה, בוא נתחיל ביאיר גולן. קודם כל, לדעתי, הבחירות יוכרעו היום בערב. בשעה 8 יפרסמו התוצאות של מפלגת הדמוקרטים. ואם כל המטורללים שם מקפלן יבחרו, הבחירות האלה הוכרעו לדעתי.
0: רגע, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין, הבחירות... הבחירות באגודת ישראל ובשס, זה ממש פריימריז כזה.
4: אז זהו, אז כמו שעמית סגל אומר, בסוף זה יוכרע...
0: אבל עמית סגל, אתה יודע, עמית סגל הוא מאחר, הוא משרת
4: מחנה מסוים. אז טוב, אתה יודע, אז אני אגיד את זה, לא עמית סגל. אני חושב שבסוף הבחירות, תראה, שיטת הבחירות שלנו, היא לא נשיאותית כמו בארצות הברית, בצרפת. בן גוריון בטעות שהוא עשה, הוא עשה הרבה טעויות דרך אגב, איש גדול, אבל עשה הרבה טעויות.
0: אבל בלעדיו לא הייתה מדינה, למרות שאביה
4: הוא... כן, אבל הוא לא עשה צבא דרך אגב, אתה יודע.
0: הוא לא עשה צבא כי הוא ב-48 כבר היה...
4: לא, אני רק אומר.
0: מה אתה אומר? רגע, מה אתה אומר? האיש הקים מדינה, האיש הקים מדינה. אז אתה רוצה שגם יישאר בצבא?
4: לא מקנה לך
0: יתרון. גם בגין לא היה בצבא, זה לא משנה.
4: הוא בא מהמחתרת הלוחמת.
0: אבל הוא לא היה לוחם. הוא היה מפקד המחתרת, כן?
4: נכון.
0: מפקד המחתרת, רבותיי.
4: כן.
0: זה לא איזה, אתה מבין?
4: אתה פספס את הנקודה שלי.
0: איזה נקודה?
4: הנקודה שלי שבסוף, שאני מסתכל היום למשל על ליברמן, אני חושב שליברמן הוא בחירה מושלמת בעיניי, הוא גם ליברל, גם נכנס קצת בחרדים, החרדים אני חושב שהוא מאוד מאוד הקצינו, אפרופו שעס, נו באמת, ומתי שעס התנהגה ככה, כאילו זה כמו איזה פרוקסי של
0: החרדים.
4: עזוב, אז אני אומר, אבל בסוף אתה אומר, אם יישב ליברמן, אם הוא יישב עם יאיר גולן, ויישב עם רע"מ האסלאמית, זה לא מתאים לי.
0: למה?
4: זה לא מתאים לי.
0: אתה יודע, בוא אני אספר לך סיפור.
4: טוב, יש גוש.
0: בוא אני אספר לך.
4: אתה יודע, כולי החרדים הם לא הכי ציונים.
0: רגע.
4: אבל הם לא מתאמים
0: בענייני ביטחון. רגע. בוא נלך לעובדות, עזוב אותך, זה הכל רמאות ואחיזת עיניים. אוקיי, פנו כל מיני אנשים שמבינים בביטחון לראשי החברה החרדית שיפעלו להפסיק את מה שנקרא כוננות המרגלים בחברה החרדית, שתשעה ממנה, תשעה מבני הקהילה החרדית, חשודים בריגול ונמצאים במעצר. אתה מבין? אני לא מבין מה זה אכפת לי.
4: שמעתי על זה, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אני עכשיו אחפש ואני אקרא לך תכף את זה, אבל...
4: תקשיב, היה מפקד חיל האוויר שקראו לו אליעזר שקדי.
0: נו.
4: והוא פנה לרב הראשי של חיל האוויר, אמר לו, אני רוצה לגייס חרדים, זה היה בשקט, אף אחד לא שמע על זה. ובאמת הלכו לרבנים בבני ברק, וישבו איתם. הוא לקח את זה 150-200 למערכת הטכנולוגיה של חיל האוויר. תראה, אתה רוצה לגייס חרדים? כל הפוליטיקה שאתה רואה עכשיו, גם של העסקנים החרדים, הם נלחמים בתוך עצמם על קרב עבוד. הם לא מבינים את זה. העולם מתקדם קדימה, הם לא יכולים להישאר בגטאות שלהם. זה לא נגד החילונים, הם נלחמים בתוך עצמם.
0: בוא, רגע, בוא.
4: זה שומר את ההגמוניה שלהם על הפליטים החרדים.
0: אין להם הגמוניה.
4: ואל תופתע שהם יחשפו בקו הבחירות האלה והם ילכו לסמוטריץ' ובן גביר.
0: הם לא ילכו לאף אחד.
4: כן, מעניין שאגודת ישראל...
0: אבל תקשיב, אבל תקשיב.
4: הם על אותו מנדטים, הם לא גודלים.
0: אבל תקשיב, איציק, אתה באמת, אתה נכנס להתקף פאניקה, בגלל כל מיני מאחרים בזויים שמפזרים לך, אתה יודע, טול ברשתות.
4: אבל גורמים נזק.
0: לא, ואומרים, אוי, גוואלד, אידה לך, גוואלד. בוא אני אקריא לך את הידיעה קודם כל. גורמי הביטחון בישראל גייסו רבנים ומשפיעני רשת חרדים. בוא נה, יש משפיעני רשת חרדים? חשבתי שהם הגיתם
4: במבלל. כן,
0: כן, למערכה נגד מאמצי הריגול האיראנים, לאחר שלפחות בתשע מהפרשות שנחשפו, נגעו לבני המגזר. לפי דיווח שפורסם היום בניו יורק טיימס, הרשויות מנסות לבלום את התופעה באמצעות קמפיין הסברה שמזהיר ישראלים מפני פניות המגיעות בעיקר ברשתות החברתיות. אז זה לעניין המרגלים. אבל יש לנו אבל יש לנו בהיסטוריה הרי את 12 המרגלים.
4: לא, אבל בסדר, אבל אתה רואה, זה יש דרכים לעשות דברים. כולם עושים פה פוליטיקה זולה, עזוב אותך, השכנים החרדים עם הקוקים המטופשים שלהם.
0: לא, לא, לא, אבל למה אתה קורא לזה פוליטיקה? למה אתה קורא לזה, אבל... רגע, למה אתה קורא לזה פוליטיקה זולה? לא, תן לי לדבר רגע. אבל תן לי לדבר, אני לא מסכים בדעה מייעצת.
4: אוקיי.
0: למה אתה לא מבין שיש כאן תעשייה?
4: ברור.
0: אתה יודע כמה זה תעשיית ה... הכשרים, הכשרות, זה מיליארדים.
4: נכון.
0: זה מיליארדים. על מה הם מדע? אתה חושב שאיכפת להם מהתורה? איכפת להם אך ורק מהגלט קוידש.
4: לא, ברור שלא.
0: אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אתה מבין? הרי כולם אומרים, אוקיי, כשרות, רבנות ראשית וכל הדברים האלה. נכון? הרב... הרב דוד יוסף הוא אגרד, נכון? הוא כאילו, אתה יודע, הוא רב ראשי, נכון? גאון גדול.
4: הוא היה בית הלל, הוא הכי...
0: אני לא יודע באיזה... אני לא יודע באיזה בית הוא היה. אני רק יודע שאחיו, משה, אתה מבין, הוא ראש ההכשר של בדץ בית יוסף. עכשיו תגיד לי, זה יכול להיות דבר כזה? בקוזה נוסטרה, אתה יודע, בקמורה, באמת, לא מדבר איתך על הרב יוסף, מדבר איתך על הילדים.
4: הרב הראשי לישראל עושה נזקים, עושה נזקים.
0: אני אומר לך עוד פעם, נותנים, אתה מבין, אז הוא הרב אחראי בתור רב ראשי על ההכשר לכל המדינה, אבל ההכשר, מה שנקרא שלה ביוקר, זה אח שלו מנהל.
4: זה הבן שלו, זה הבן שלו, לא אח שלו.
0: טוב, איציק, יאללה.
4: אדרי, אני רק רוצה להגיד...
0: לא, לא, לא, לא, לא, דיברת הרבה, איך רצית להגיד. תודה. צ'או. הלו.
5: שלום.
0: וברכה.
5: מדברת שרה מרמת גן.
0: כן, שרה.
5: תגיד לי, זה יפה שהרב מקלל את האנשים עם הכיפות הסורגות?
0: תגיד לי, את בן כמה הוא?
5: מה?
0: את יודעת בן כמה הוא?
5: אני לא מבינה אותך.
0: את יודעת בן כמה הרב לנדו?
5: זה לא מעניין אותי, בעלי עשה צבא, הבנים שלי עשו צבא קרבי.
0: אז אני אומר עוד פעם, אבל האיש...
5: הנכדים שלי עכשיו בצבא קרבי.
0: שרה.
5: את יודע מה זה? זה בכלל לא יפה, זה לא חינוכי?
0: לא חינוכי.
5: מה זה, אנחנו פרזיטים כמו שהם ברחובות?
0: תקשיבי.
5: שיתבייש לו. בתור רב הם כולל את האנשים, עם הבחורים הסולגות שהם רוצחים, הוא רוצח. שיתבייש לו.
0: אני רוצה רגע להסביר לך.
5: מה?
0: אני רוצה להסביר לך. הוא ישיש, הוא כבר לא יודע מי נגד מי.
5: אה, הוא כבר לא יודע מה שהוא מדבר?
0: לא.
5: מה?
0: לא, לא.
5: אלוהים ישמור אותך.
0: אלוהים, כן, אולי אלוהים, אני לא יודע, שישמור אותו.
5: אלוהים ישמור, זה לא יפה ככה שהוא מדבר. אני בעצמי שמעתי אותו ברדיו. אני בעצמי שמעתי ברדיו מה מדבר.
0: כן, ככה הוא מדבר על כולם. תארי לך, זה הוא אומר על ציונות דתית, כיפות סרוגות. מה הוא אומר על הכלונים?
5: אתם דתיים, אבל אין לכם דרך ארץ. בכלל לא, אין לכם כבוד, החיילים שומרים אותנו.
0: אמרו לי פעם שדרך ארץ קדמה לתורה, אבל לא...
5: צריך לשמור את
0: זה. לא בתורה שלהם.
5: מה?
0: אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, אבל לא בתורה שלהם.
5: נכון, אין להם דרך ארץ. אני בפעמים אומר, אני אומרת, אם אני הולכת לבנק, אתם דתיים כל הכבוד, אבל דרך ארץ אין לכם. מה יש לדבר? אין מה לדבר. זה מה שאני רוצה להגיד לך, תודה.
0: כן, תודה רבה לך, שרה. באמת, אני רואה פה עכשיו פונים אליי על תושבים שאיבדו את כל רכושם בשריפה בחוות גלעד בשבת האחרונה. עד כמה שהבנתי, נשרפו שם 13 בתים פרטיים שאנשים התגוררו. חוץ מזה נשרפו עוד 15 מבנים. ויש באמת אחד מלוחמי המילואים שחי שם, לוחם ששירת מעל 330 ימי מילואים בעזה, קוראים לו ישי, שאשתו צופיה בהיריון כרגע. הם איבדו את כל רכושם בשריפה בחוות גלעד בשבת האחרונה, ביתם וגם העסק נשרפו כליל. מי שרוצה באמת לתרום, צריך לחפש בגוגל, לחיזוק העסק של ישי. אני חוזר, לחיזוק העסק של ישי, באמת לעזור לבחור הזה, שאם הוא יחכה לרשויות, אז הוא יחכה כמו בצפון. אולי עוד שנה וחצי, שנתיים, מישהו באמת יחזור אליו. וגם אם הוא יחזור אליו, ויגיד לו, מטפלים לך בעניינים. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ונחזור.
6: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: 720.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: 103
6: אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.

0: כן, חזרנו. אנחנו עכשיו אומרים שלום וצהריים טובים לאישי לוי, תושב חוות גלעד. שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: קיבלתי באמת עכשיו, קראתי הודעה שקוראת לתרום לך ולאשתך צופיה, שהיא בריון אחרי שבשריפה בשבת. נגמר לכם הכל, גם הבית וגם העסק. איזה עסק זה רק, אתה יכול להסביר לי?
1: כן, אז בעצם יש לנו עסק שהקמתי אותו בתחילת המלחמה, זה נקרא ארץ אהבתי. יכולים להסתכל בגוגל, לכתוב סטודיו ארץ אהבתי. זה בעצם מותג לתכשיטים את זית, שהקמנו ממש בתחילת המלחמה, תוך כדי שאני במילואים. בכוונה מעת זית תכשיטים, כדי לחבר אותנו לארץ, ראינו באמת את הביקוש הגדול למשהו שורשי, למשהו שיחבר אותנו, ללכת בעצם איזה פיסת אדמה מהארץ שלנו, וברוך השם באמת בשנתיים האחרונות הקמנו את זה בעשר אצבעות, וזה מאוד צבר תאוצה, היינו שורשים הזמנות לכל הארץ, ועכשיו היינו באמת בשיא של קמפיין של ט"ו באב, הרבה מאוד הזמנות לכל הארץ, לצערנו.
0: זה אתה, אתה ואשתך מייצרים, או שיש לכם גם פועלים?
1: יש לנו עובדים, ברוך השם, אנחנו לא עובדים לבד. בהתחלה באמת זה התחיל מזה שעבדתי לבד, והיינו עושים הכל. היום אנחנו עובדים עם עוד אנשים שעוזרים לנו.
0: ואיך זה, איך זה הסתדר לך עם...
1: סף הכל, מה?
0: איך זה הסתדר לך עם מילואים? הבנתי שעשית יותר משנה מילואים.
1: עשיתי מעל כ-330 יום מילואים.
0: כמעט שנה, כן.
1: כן, בין ההזמנות, בין המילואים בעצם עבדנו על העסק, ובזמן שהמילואים היינו עושים את זה מרחוק, אשתי הייתה שולחת הזמנות או דברים כאלה, זה באמת היה טירוף מוחלט. זהו, צהיון נשרף כל ההזמנות, כל המלאי, כאילו באמת עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות של ציוד, דברים של הסטודיו נשרפו.
0: כמה זמן אתם גרים בחווה?
1: אנחנו גרים מתחילת שנה. אנחנו לא הרבה זמן שם.
0: כן.
1: זהו, אנחנו באמת לא מבקשים תרומות לעסק לשקם, אנחנו רק רוצים, החזון שלנו היה בעצם להפיץ תאווה לארץ, זה המטרה שלנו, ועל זה נשרף לנו עסק. אנחנו לא מבקשים תרומות, אנחנו רק רוצים להפיץ יותר תאווה לארץ, ושיהיה יותר הזמנות, וכמה שיותר הזמנות, עכשיו
0: נשרף לכם, נשרפו לכם גם מלאים, נשרף לך מלאי של תכשיטים?
1: כן, נשרף לי הכל, כל המלאי, היה מלאי של מאות מוצרים, נשרף הכל, לא נשאר כאילו מוצר אחד. אנחנו מבטיחים שבחודשים הקרובים נשלח את כל ההזמנות, אבל אנחנו צריכים באמת עכשיו לקבל כמה שיותר הזמנות, כדי שבאמת יהיה לנו תקציב, כדי לשקם את כל המלאי הגדול ואת כל המחפורות.
0: והבית, הבית גם נשרף כליל?
1: כן, מהבית לצערנו לא נשאר כלום, כולל התפילין מהבר מצווה, הכל כאילו. באמת לא נשאר לנו כלום.
0: כמה ילדים יש לכם?
1: אנחנו בדרך.
0: המצפים.
1: מצפים.
0: הבנתי. תאמר לי, איך אפשר לעזור לכם, לאנשים שרוצים לתרום?
1: אז באמת באתר אפשר לכתוב בגוגל, סטודיו ארץ אהבתי, להיכנס, לקנות איזה תכשיט, לתמוך בנו, זה ממש ממש יוכל לעזור לנו, לשקם את העסק.
0: כן, אני אחזור לסטודיו ארץ אהבתי, לחפש בגוגל, להזמין. איפה אתם מתגוררים?
1: גם באינסטגרם לכתוב ארץ אהבתי, גם בעברית, תמצאו אותנו.
0: איפה אתם מתגוררים עכשיו שאין בית?
1: אצל ההורים של אשתי אנחנו ישנים, בבוקר מגיעים לחווה, כן, כרגע זה הסיטואציה.
0: אין מה להציל, נכון? אין, כאילו, אין...
1: לא. הכל הרמה של אפר, לא היינו שבת בבית, אנחנו הגענו במוצאי שבת, היינו פשוט באלם, אמרו לנו אין לכם למה לבוא, לא נשאר לכם כלום.
0: כן, לא קל.
1: נצא מזה מחוזקים.
0: אני מאחל לכם. אישי, המון תודה.
1: תודה רבה לכם.
0: שוב, סטודיו ארץ אהבתי, כל מי שרוצה להזמין, כל מי שרוצה לשלוח תרומה, לחפש בגוגל ולסייע לזוג הצעיר הזה. שלום למאזין הבא.
2: היי רון, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: דבר אמור מושע, מה שלומך?
0: אמור?
2: אלמוג, אלמוג נורא.
0: אה, אלמוג, כן.
2: תגיד לי, מה זה אמיתי? מה שהוא אמר, הרב לנדו?
0: מוקלט.
2: מה זה, זה, זה, זה, הוא אמר, הוא אמר כאילו שחיילי צהל רוצחים.
0: נו, מותר לו, אבל...
2: מה מותר לו? מי הוא בכלל?
0: הוא מחובר לאלוהים.
2: אתה, אני לא רוצה להתבטא לנו מחובר. אחי, זה, זה, זה, זה, זה... זה לא רב בכלל, זה, זה, זה, זה... אבל אני אומר לך את האמת, אני בעד שישתלו לו את האזרחות.
0: עזוב, האיש.
2: מה זה הדבר הזה?
0: זה לא אמיתי. אני רק רוצה להגיד לך שהדבר...
2: או שהוא לא מריא בנפשו. לא יודע מה כבר מה להגיד.
0: רגע, תקשיב, מדובר בישיש. אני לא יודע מה מרעילים אותו כל יום, כל היום. אני צעיר ממנו ב-30 שנה, אוקיי? וגם אני לא 100. אז תאר לך מה קורה אחרי 30 שנה. אבל בכל מקרה, לשלול את האזרחות, הדבר היחיד שמעניין אותו. כפי שאתה יודע, רוב החרדים לא בדיוק מאמינים בציונות ובמדינת ישראל. הם מאמינים במה שהם מאמינים, אני לא יודע בדיוק במה.
2: שילכו מאיפה שהם באו.
0: בסדר. אבל אין מה לעשות.
2: אני הייתי צריך את האמת גם דעתי על כל הרבנים, גם עם כל הכבוד לרב עובדיה יוסף, זה יכול להיות ברכה. אני בדעה שהם נטו היו פוליטיקאים. הם נטו היו פוליטיקאים.
0: הם לא פוליטיקאים, רגע. הם לא פוליטיקאים, מסובבים סביבם ים של בבצ'קים כאלה, מחרים פוליטיים, שמפעילים אותם כדי להפעיל את השלוחים שהם הפוליטיקאי, כמו גוטנוב, גפני, כל הג'מה הזאת שיושבת בכנסת. הבנת?
2: אתה יודע מה הפתרון באמת שיהיה טוב במדינה הזאת? העניין של הבחירות. למה אנחנו לא כמו באמריקה? שיהיו שתי מפלגות. למה באמת אפשר לעשות את הדבר הזה? כל איזה פוט שיש לו כסף, מקים מפלגה. תבין, סתם דוגמה, כן, ראש הממשלה.
0: אבל אני אומר... אבל תקשיב, למה לתת להם את כל השלל? תראה לך, אתה מצליח לאסוף 140 אלף בוחרים. אני לא שאני לא אוהב את הרעיון שלך, כן? אבל אז כל השלל יהיה בידי שתי מפלגות. אני מבחינתי שיתחלק ל-100, אם עוברים את אחוז החסימה. למה לתת להם את כל המיליארדים? שיתנו גם לנו פינה.
2: לא, אבל סבבה, הכסף זה בכלל זה העניין שבא לי להקיע עליו.
0: כסף יצא מהאופנה, חוץ מאשר בפוליטיקה ודת.
2: היום אין דת, ואני יכול לשים גם את הראש שלי, שאם השמאל יצטרכו את החרדים שלהכניס לקואליציה, הם יביאו להם מה שהם רוצים. זו דעתי. אבל מה שאני בא להגיד לך, עכשיו מפלגה מביאה 40 מנדטים, ואיזה מפלגה, ועכשיו המפלגה עם 40 מנדטים זקוקה למפלגה עם 4 מנדטים. 40 מנדטים תלויים ב-4 מנדטים, זה נשמע הגיוני.
0: תקשיב, בגלל זה, בן גביר וסמוטריץ' יכולים לסחוט כל היום, כל היום וכל הלילה, את ראש הממשלה לדוגמה.
2: אבל זה לא רק הוא, נפתלי בנט, ראש הממשלה עם 6 מנדטים, זה לא רק הוא, זה כבר נהיה מצליח.
0: אבל לא הספיקו לסחוט אותו. אתה מבין, כל הרמאות... אתה יודע, כל ההונאה, כל התומעה של אלה שיצאו ביום חמישי, צום תשעה באב, שלשון הרע לא מדבר עליי, כל הרמאים, כל הנוכלים, כל התינופות שיש בכלל, בחלקת אלוהים הקטנה הזאת, אמרו שהוא נתן 50 מיליארד למנסור אבס, וגם הבית שלו עלה, השיפוט של הבית שלו עלה למדינה 50 מיליון. אתה מבין? אין, האמת...
2: אתה יודע מה?
0: האמת היא המלצה בלתי מחייבת. מה שקרה זה שמנסור אבס במסגרת ההסכם קיבל 2 מיליארד שקל בתשלומים, עכשיו דרך אגב מאי גולן לקחה קצת כסף מערבים, כדי להעביר את זה למלחמה בחברה, בפשע בחברה הערבית, אני אקריא יותר מאוחר מה שהיא אמרה וכאלה, היא גם כן, אין לה דם בגוף, היא לא מסוגלת לדבר אמת, היא לא מסוגלת, היא לא מסוגלת לדבר אמת, בדיוק כמו ראש הממשלה שלה, כן.
2: אני לא יודע, אתה יודע למה אנשים צמים בתשעה באב?
0: אני, זה, על חורבן הבית.
2: יופי, למה חורבן הבית נחרב, אתה יודע למה?
0: האמת, לא הייתי ולא ראיתי את הסרט, אבל הם אומרים שבגלל לשון...
2: לא, אז אני אגיד לך, אז, אני דתי לאומי.
0: כן.
2: אני אגיד לך מה. הצום תשעה באב, זה צום על חורבן בית שני, הסיבה היחידה שנחרב בית המקדש, זה בגלל שנאת חינם. אני אשאל אותך עכשיו שאלה.
0: אבל אני אומר, רגע. לא, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני מכניס למרכאות את מה שאתה אומר, שנינו לא היינו אז, אתה חי באמונתך שאני מכבד, שזה מה שהיה?
2: לא, אבל לא יודע. אבל ככה חז"ל כותבים, על כולם, כולם
0: שאני לא הכרתי, אבל... אני לא הכרתי את חז"ל.
2: גם אני לא הכרתי, אבל...
0: אבל... אני אומר עוד פעם, תקשיב, אני אומר עוד פעם, בוא נעזוב את זה בזה, שאני מכבד את אמונתך. אוקיי? אני לא יודע מה חז"ל, אני קראתי, אתה יודע, על חז"ל דברים שאני לא רוצה לחזור עליהם. בסדר? וזה לא המקום.
2: לא, אני אומר לך על מה הצביעות. אני דתי ואני לא שם תשעה באב, וכולם מתנגחים בי, למה אני לא שם תשעה באב? אני אגיד לך גם למה הצביעות. חורבן הבית, אמא שכולם מאמינים בו, הוא לא נבנה, בית המקדש לא נבנה בגלל שנאת חינם. אתה רוצה להגיד לי 80-90% מלא שצמים, אין ביניהם שנאת חינם?
0: רק שנאת חינם.
2: אין ביניהם קנאה?
0: רק.
2: אז עצום שלהם
0: ואם זה, ואם זה פוליטיקאים, ואם זה פוליטיקאים ורבנים שמפעילים אנשים בשביל שנאת חינם, הם מאמינים רק בזה. הם מאמינים רק בכסף. רק בחפ, רק בלחטוף.
2: אז עצום שלהם שווה לתחת.
0: נכון. אגב, אלמוג, גם כיפור שהם צמים, ואיך שיוצא הצום, אחרי שהם היו בעשרת ימי תשובה, בסליחות, וכל מה שזה, ממי מבקשים סליחה? מהציבור? ממי מבקשים? הרי אומרים שאדם לחברו קודם למקום. ממי מבקשים סליחה? ממי?
2: זה אחרת, זה לאף אחד אחרת.
0: אין.
2: אין זה אחרת. אבל מה נגיד לך, הלוואי שהחלום שלי שיהיה במדינת ישראל שתי מתפלגות, אני אומר לך, זה יפתור את כל הבעיות פה.
0: אני לא חושב שזה יפתור פה את הבעיות, להפך. השחיתות תמשיך. הדבר היחיד שיכול לפתור פה זה לחלק את הארץ לאזורי בחירה, אוקיי? שבאמת כל אזור בחירה בארץ יהיה מיוצג. הבנת? שפחות יהיה לו נציג, כמו שיש נגיד בקונגרס לדוגמה, או בבריטניה, או בגרמניה. פה, מי שמיוצג פה, פופ, פופ, פופ, פופ, פופ, פופ, הבנת? זה, אתה יודע, רק אלה שקרובים לצלחת, וגם שהם מתקרבים לצלחת, בועטים בהם, שלא יתקרבו. אלמוג, תודה. תודה.
2: אוהבים, ביי.
0: ביי. שלום.
3: שלום.
0: וברכה.
3: רון.
0: הלו.
3: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
3: מדבר אמנון.
0: כן, אמנון.
3: שומע אותי?
0: כן.
3: כי אני שנייה, אני בקושי שומע, רק שנייה. צהריים טובים, מה שלומך?
0: חי בצניעות כמו כולם.
3: אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על גדי איזנקוט, כמועמד לראשות הממשלה, ואני מדבר מהצד שמדאיג אותי מאוד מאוד, שחלילה, חלילה, אני לא מאמין, אבל חלילה, חלילה, הוא אכן... יקים את הממשלה הבאה וינהל את המדינה.
0: אני רק רוצה לתת מה שנקרא קונטרה ורקונטרה, חלילה וחלילה, ובאמת אסון גדול ליפול עלינו.
3: אני אגיד לך למה...
0: נתניהו יהיה ראש הממשלה הבאה.
3: אני אגיד לך רון, למה אני מודאג.
0: כן, מה אתה מודאג?
3: תשמע, ראש הממשלה, אני ואתה יודעים, וכל המאזינים והמאזינות יודעים, שראש הממשלה בנימין נתניהו כבר מנהל את המדינה כמעט כבר מתקרב לשנותו ה-20. מנהל את הליכוד במשך כמעט 30 שנה.
0: מה זה? איזה איך מנהל? מי מנהל את הליכוד כמעט 30 שנה?
3: שנייה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל את הליכוד כבר כמעט 30 שנה.
0: איך הוא מנהל את הליכוד 30 שנה? איך?
3: שנייה.
0: מתי הוא נבחר לליכוד?
3: הוא המנהיג הבלתי מוער של הליכוד 30 שנה. זאת עובדה?
0: אבל הוא המנהיג. אבל הוא המנהיג המעורר שלנו, הוא הורס את המדינה. כל יום שעה.
3: רגע, שנייה, שנייה.
0: אמנון, אמנון, אמנון, זה לא יקרה, אמנון, הוא הולך הביתה.
3: רגע, רון, אני מציע לך שהוא לא הולך הביתה.
0: אמנון,
3: תתפלל.
0: הוא לא יכול להציג פה כלום, הוא רק יכול להרוס.
3: בוא, אני אגיד לך גם למה.
0: אתה לא יכול להגיד לי למה, מה זה למה?
3: למה לא?
0: זה מהפתח שלחו לך להגיד לי, אבל דחי להגיד את הכל.
3: אבל אתה אומר לי שהוא ילך, אז אני אומר את ההתך.
0: אני לא, אני מתפלל שהוא ילך. אני מתפלל שהוא ילך. אני חושב שהוא אסון, אסון, אסון, אסון, אסון למדינת ישראל.
3: אתה לא יכול להגיד אסון על ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: אני יכול,
3: מצליחה. שחיסל את חמינאי. שעיסל את נסרלה,
0: וגם חיסל, תקשיב, וגם אדון אמנון, אמנון, אמנון, אמנון, אמנון, שלוש שנים אחרי המלחמה,
3: אל תדבר מפוטיט,
0: תקשיב, לא, אתה מאחר, אז אני מדבר לך כמו למחר.
3: אתה אמרת שאתה בוחר בליברמן. ליברמן הוא מסוכן ביותר.
0: אתה מאחר. אבל אתה שוכח דבר אחד.
3: כן.
0: שראש הממשלה לא אחראי רק על חמינאי מה שבא לו. כן?
3: כן.
0: הוא אחראי גם על טבע חשיבה באוקטובר, 1200 אזרחים.
3: הוא לא אחראי, הוא אחראי יכול להיות, אבל הוא לא אשם.
0: איך אתה אוקיי? יודע?
3: בסדר.
0: איך אתה יודע?
3: מה, ואיך אתה יודע שהוא אשם?
0: רגע, הוא הקים ועדת חקירה לאומית אפילו.
3: כשתקום ועדת חקירה.
0: את הסבל הזה של הכנסת, הוא הקים?
3: אז אני מבטיח לך.
0: למה הוא לא הקים ארבע? למה הוא לא הקים שלוש שנים? למה?
3: אני מבטיח לך.
0: למה?
3: כי האופוזיציה,
0: אמנון,
3: לא מסכימה.
0: אמנון, אמנון, אמנון, הוא לא העלה את זה אפילו בתור הצעת חוק.
3: למה? הוא רוצה, הוא רוצה.
0: אני לא יודע מה הוא רוצה.
3: הוא רוצה ועדת חקירה.
0: שתהיה
3: מוסכמת על כולם.
0: אתה משקר,
3: לא רק על אלק.
0: אתה משקר, כי הוא לא...
3: חלילה, חלילה,
0: חלילה. הוא לא העלה הצעת חוק והעביר חוק של המסחרה המתונפת הזאת שנקראת ועדת חקירה של הכנסת.
3: אבל שתהיה ועדת חקירה, בסדר?
0: אני לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: מה?
0: לא, מה זה תהיה? הוא לא יקים.
3: הוא יקים.
0: הוא לא יקים כלום, הוא הולך הביתה.
3: בבחירות הבאות הוא יקים, בעזרת השם. אני מאמין. אני מאמין.
0: אתה מאמין, אתה מאחר. הוא טוב לך.
3: לא, אני לא מאחר. אני אזרח, אני אזרח.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אני אזרח כמוך, רון.
0: תקשיב, כולנו אזרחים.
3: למה אני מאחר?
0: כולנו אזרחים.
3: מאחר זה אחד שעובד מול כסף.
0: כי אתה מנהל
3: תעמולה. אני לא עובד מול כסף.
0: אתה מנהל תעמולה בשביל נתניהו, אני לא יודע.
3: אבל רגע, במה אתה מנהל תעמולה לטובת ליברמן?
0: לא, אני מנהל, שמעת אותי מנהל תעמולה לטובת ליברמן?
3: אתה אומר שאתה בוחר בו.
0: גם אתה אומר שאתה בוחר בנתניהו, זה לא תעמולה. אבל אתה עושה מנתניהו אלוהים אחרי שבכל יום הוא מחריב כאן את המדינה,
3: והוא אחראי,
0: הוא לא אחראי לאסון.
3: לא. מי שמעריף את המדינה, שיחרון,
0: מיצינו.
3: תהיה גוד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. תכף תגיד לי שגדי גייזנקוט יחריב. צ'או, אין לי כוח. שלום.
4: הלו.
0: הלאה.
4: שלום.
0: שלום.
4: בקשר ברב,
0: מי מדבר? מי מדבר? אני לא בביטוח לאומי, מי מדבר? כן, חיים. כן.
4: בקשר ברב, ממש זה לא יפה מה שהוא דיבר. דיבר על חיילי צה"ל, שאמר שהם רוצחים. שמעת את זה או לא?
0: השמענו את זה כאן בפתיחת המשדר, את ההקלטה.
4: יופי. עכשיו, בוא נגיד הרב, קצת מעורר, קצת מבוגר וכל זה. מה נגיד לזה, לסגן רמטכ"ל לשעבר, שהולך עם השמאל, שאמר, החיילים רוצחים ילדים קטנים.
0: רגע, לא, רגע, בוא נעצור, בוא נעצור.
4: עצרתי, נו,
0: רגע, תקים. יפה. אז אני אומר, על סמך דבריו שאמר אלוף במילואים יאיר גולן, כל הציבור, יו. כל הציבור, חוץ ממצביעיו, דורשים להוקיע אותו. אני לא ראיתי, לא ראיתי אפילו, לא את ראש הממשלה, לא את כל המאחרים, וכל הפוליטרוקים, ויש אלפים כאלה אצל החרדים, הרי... הם צריכים לעבוד במשהו, כן? וחברי הכנסת של ציונות דתית ושל עוצמה יהודית.
4: בוא, בוא,
0: רגע, תן לי לדבר.
4: בוא, בוא.
0: לא, אני לא אתן לך, אני אסיים, ואז תיתן לי את הרעל שלך. עכשיו הרעל שלי. לא שמעתי אף אחד מכל דיירי אגם הדרק בגואליציה, ובכל גואליציית האפסים, שעלה אדם ואמר, אני מגנה את דבריו של הרב לנדאו. עכשיו תרמה כמה שאתה רוצה אתה, אני כבר רימיתי.
4: יופי. מה נגיד על איזנקוט שהוא אמר על חדד, החייל של גולני, אם הוא אמר בין הערבי של הכנסת לבין החייל הזה?
0: הוא לא אמר, הוא לא הזכיר את שמו.
4: הוא אמר, מה שונה?
0: אתה לא יודע מה אתה מדבר.
4: אני יודע.
0: אתה חייב לעבור אבחון. היום בבוקר, שמעתי אותו כאן, ב-103, אצל עמיחי עטלי, מי השני? וגידונוקו, מתראיין כאן, הייתי בדרכי לבריכה, שמעתו מתראיין כאן, אולי 25, אולי 30 דקות, אוקיי? והוא דיבר, תקשיב לי, כי אתה לא שמעת.
4: אבל את מי?
0: הוא דיבר על יוסף חדד, ואמר, אמר שהוא בחור מצוין, והוא לא אמר שהוא הולך עם ערבים, ומה שאתה אומר לי זה רמאות.
4: אתה מרמה.
0: אתה מרמה. אבל למה לרמאות? יש הקלטות.
4: הוא רמאי. הוא רמאי והוא אפס, הוא לא יכול להגיד את הסוליים של ביבי. הוא לא יכול להגיד, תחתך לו את הנעליים בבוקר.
0: אתה צודק, הוא עוד לא אחראי. רגע, רגע, רגע, די כבר עם הפולניות הזו, וחייך, תצא לי טובה. הוא יכול באמת, מה שעשה אייזנקוט, הוא עוד לא אחראי לטבח של 1,200 אזרחים.
4: על מה? למה ששבת לא היה את ראש הממשלה?
0: על מה?
4: למה?
0: ראש הממשלה!
4: אבל למה ראש הממשלה לא העיר אותו ראש השבת? למה?
0: לא העיר אותו, לא העיר. ושהוא העיר אותו מה קרה?
4: בוא, תפתח איתי, בוא! אתה!
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך חיים, בשביל אנשים כמוך באמת, אני חושב שהכי טוב לרדת, לרדת מכאן, ללכת אלף הזזל מכאן.
4: אני, אתה תלך לאלף הזזל!
0: לא,
4: אמרתי, אנחנו נראה. יא מאמר, יא זבל! אתה תלך לעזאזל, תתווכח איתי, נראה אותך.
0: חתיכת סמרטוט, תקשיב, תקשיב, נפל ביולוגי
4: שכמוך.
0: תקשיב, נפל ביולוגי שכמוך. תקשיב, אתה נפל ביולוגי. הבנת? אתה מוטנט. אתה לא יודע מה קורה איתך. בגלל שאתה זקן, אני לא אגרור אותך לבית משפט. הבנת סמרטוט? תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אל תחשוב שבגלל שאתה זקן, אי אפשר לגרור אותך בית משפט ולנגב איתך את הרצפה. לא אני, יש מספיק פינגווינים שעושים את זה. תשמור על הפה, ואם אתה לא יודע על מה אתה מדבר, הבנת, לך להבחון. סמרטוט. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ולאחר מכן חדשות, ונחזור.

0: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
2: אקדמית רבת גן.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל הטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12, שעה אחת. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעת גינוי לדבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, לאחר פרסום סרטון שבו הוא יוצא נגד חובשי כיפות סרוגות שהם מתגייסים לצבא, הוא מכנה אותם רוצחים. נתניהו כתב כי הוא דוחה את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית, וכתב כי לוחמי צהל ראויים להערכה עמוקה מכל חלקי הציבור ובוודאי מעולם התורה, כך ראש הממשלה. פרסום ראשון, שוטר מואשם בשורת עבירות מין ואיומים נגד נשים, כשאת המידע עליהן השיג תוך ניצול גישתו למאגרים המשטרתיים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל את תפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהאנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום מייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
0: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו הדר גיטיס מזכיר כי הגילוי הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן, בעקבות תחקיר המבקר של יוסי מזרחי. עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות על בסיסי צבא ארצות הברית בירדן, אך בפנטגון הסתירו את התקיפות ותוצאותיהן, כך דווח בניו יורק טיימס. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון כי עוד לפני התקיפה לפני יומיים שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים, בוצעו לפחות 3 תקיפות איראניות נוספות נגד יעדים בירדן, ובהן נפצעו חיילים רבים ונפגעו מספר מסוקים צבאיים. על פי הדיווח, הפנטגון לא עדכן על התקיפות הקודמות, והפסיק לחלוטין להדכן על נפגעי המלחמה בשבועות האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

0: אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו בפתיחת השעה השנייה. במהלך שיחה עם אלמוג, אמרתי שלא ראיתי שום גינוי לדברים של הרב לנדו, ואחר כך בהפסקה ראיתי פתאום איזה ציוט של הג'מה של בנימין נתניהו, שמצטטים אותו. אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, מסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. חבל שהוא לא אמר את הדברים האלה באמת אבי האומה והמתחזה לצ'רצ'יל לפני החוק שנתן נתן הכרה בלוחמי התורה. אולי לאלה באמת הוא התכוון שהוא אמר לוחמים גם חרדים, אבל לפחות יש גינוי שכתבו באמת כל הלהקה שלו שמתעסקת בדרך כלל בתינוף על חילונים או יריבים פוליטיים. לפחות זה כבר נרשם. עורך ומפיק את השעה הזו צהר פלסנר, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, רק הודעות קצרות. אנחנו אומרים שלום בצהריים טובים למאזין הראשון בשעה השנייה.
1: רון?
0: כן.
1: היי, שלום, דברת אסתר.
0: כן, אסתר.
1: רק הערה, אמנון, זה לפני האחרון, אם ביבי יגיד שהיום לילה, אז הוא גם יסכים, זה, הוא מביא פרדס חנה, קבוע, לא יעזור.
0: אני מכיר את אמנון כבר שנים רבות. מותר להיות, אתה יכול לבחור להיות
1: עבד. לא, אבל למה ככה להיות עטום, מה זה?
0: לא, אבל הוא לא יחיד, יש לנו פה גם בתחנה כאלה, את מבינה? מותר להיות עבד נרצע לאירוע.
1: אבל כמה?
0: כמה שיותר. אני לא יודע לגבי אמנון, אחרים מתפרנסים מזה ממש לא רע.
1: רציתי להגיד בקשר לאייזנקוט, איך הם יורדים עליו שבגלל שהוא מצליח?
0: אייזנקוט עד הבחירות יוקע כמחבל,
1: נכון,
0: שמאל מחבל או פלסטינו, מרגל, פגע בצבא, איך אומר על עברי סגל? הוא היה קצין טיפש ורמטכ"ל טיפש, יש להם היכרות אישית, הם שרתו.
1: לא, גם אמרו שהוא היה ג'ובניק.
0: לא, ברור, מה זאת אומרת? ברור, הוא רק נפצע שלוש פעמים.
1: לא, הרי סגל
0: אומר, הוא בינוני, אולי נפל עליו כוס חדאפ. ככה טוען.
1: לא, וברדוגו, הפוליטיקאי היחיד שקרן. יש יותר שקרן מביבי?
0: אי אפשר להיות יותר שקרן מביבי.
1: בילי, זה אין בהם שוט. סליחה, נכנסו לעזה בבן גביר עמד בראש?
0: מבן גביר? הוא מצביע, הוא אלוהי צבאות אדוני.
1: בסדר, אז למה שלא ישימו שם חיילים חרדים, שישמרו עליהם? למה צה"ל צריך לשמור עליהם?
0: כי החרדים לא רוצים להיות, והחרדים רוצים...
1: לא, אולי שם הם ירצו.
0: מה זה?
1: אולי שם הם ירצו.
0: אני לא יודע, הם לא רוצים. טוב להם יותר בבני ברק, במודיעין עילית, בירושלים. הקיגל קרוב, הצ'ונג ביום חמישי.
1: דרך אגב, עוד

0: פשוט.
1: החנות של ביזנס.
0: בבני ברק באו ממס הכנסה בשביל להעריך נזקים שהיו במלחמה. אתה יודע איך תקפו אותם? שהמשטרה הייתה צריכה לחלט אותם, זה היה בערוץ 13.
1: כן, אבל הבוסים של האוצר הלכו, שלחו אותם להתחנף לחנוך זייפרט, ראש עיריית בני ברק, וגם שם הם אמרו לו שהם לא ישלחו ראשי חוליות וכאלה, אבל הוא לא ספר אותם בכלל.
0: לא, ביקשו מהם לשלוח מכתב התנצלות, אני לא יודעת אם שלחו או לא.
1: לא, אני לא יודע, אני לא יודע אם ביקשו מכתב התנצלות, אני אומר מה שקראתי על השיחה. בכל מקרה אילצו אותם, אין, תקשיבי, זה נכס אלקטורלי. אין מה לעשות, מי זה בכלל, מי זה בשביל סמוטריץ'
0: לא, אבל באים בשביל לעשות להם טוב, אז ככה הם תוקפים את אנשי מס הכנסה, שהמשטרה הייתה צריכה לחלץ אותם?
1: בנס לא נתקר, בנס לא נתקר שם מישהי, למישהו.
0: בקיצור, אני בצד שלך, זה כיף לשמוע אותך.
1: תודה.
0: כל הכבוד.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: לא דבר. שלום.
2: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
1: כן, דני.
2: תשמע, אני תמיד עוקב אחרי תחזיות של, אלה שנמצאים בערוץ הספורט, ואתם נותנים תחזיות לפעמים טוב או לא טוב. אהבתי אתמול את, את הנחרצות של אייל ברקוביץ' וכמה שהוא צדק.
1: אייל לגבי... ברקוביץ' לא בערוץ הספורט.
2: מה?
1: הוא לא בערוץ הספורט. הוא
2: לא, הוא לא בערוץ הספורט, אבל לפעמים הוא... אבל הוא כספורטאי...
1: מתראיין.
2: הוא מתראיין והוא קצת מבין, ואהבתי את מה שהוא
1: אמר. קצת מבין, למה רק קצת?
2: מה הוא אמר במילים כאלה. בקטנה, נבחרת ארגנטינה תפסיד, כי נבחרת ספרד הרבה יותר טובה, והוא בנחרצות אמר שהיא תנצח. ואתמול פשוט רחמתי גם על מסי וגם על ארגנטינה, איך היא הושפלה, וראינו כולנו.
1: למה רחמת עליהם?
2: כי אתה יודע מה, נבחרת כזו שתמיד רואים אותה כנבחרת סופר דופר, אתמול היא הייתה
1: אומנה. מתי הייתה במונדיאל הזה סופר דופר?
2: לא, בדרך כלל מחזיקים מארגנטינה כאחת הנבחרות החזקות
1: מחזיקים,
2: בעולם.
1: מחזיקים, אבל זאת הבעיה, דני, מחזיקים. מחזיקים כי כולנו מלרלרים, בעיקר אני מלרלר הרבה שעות, אבל מלרלרים, אבל תכלס ארגנטינה, עם ההגרלה הקלה שהייתה לה, התקשתה ביותר מדי משחקים, תבין?
2: אתמול היא הייתה אומללה.
1: אבל אתמול במקרה היא הייתה אומללה, כי היא עמדה מול הנבחרת הטובה בעולם. אבל גם מול נבחרות חלשות הרבה יותר, כמו קייפ ורד ומצרים, הם היו אומללים. הם היו אומללים. אתה מבין מה לעשות? נגד אנגליה, בגלל שאתה יודע, האנגלים בכל פודיום של טיפשות לוקחים שתי מדליות מתוך שלוש, כי גם הפולנים מתחרים על המדליות, אז באמת הם הצליחו לנצח, אבל יש לה באמת שחקן על, תופעה, זה בכלל לא שחקן, זה תופעה, כמו ליאו מסי, אתמול הוא לא נגע בכדור, אולי שלוש פעמים בכל המשחק.
2: הוא גמר את הקריירה, זאת אומרת, לא, מה זה גמר את הקריירה? הוא מותש, הוא צריך לשים להרים איזה, לתלות את הנעליים
1: ולגיד... אנחנו נתגעגע אליו עוד הרבה הרבה שנים.
2: נכון, בלי כל קשר. וברשותך, אני רק רוצה לסיים סיכום של כל השיחות האלה של בעד ונגד הדתיים החרדים. החרדים הרי קוראים את הרמב״ם, והרמב״ם אני בקצרה אומר, הוא אומר, כל מי שתורתו אומנותו מלסתם את הבריות ואין לו חלק בעולם הבא. זה בקצרה, בקצרה, על כל, כל החרדים האלה שישננו את מה שהרמב״ם כתב.
1: גם הרמב״ם עצמו היה רופא, כן?
2: כן.
1: בסדר. אוקיי.
2: תודה רבה.
1: תודה לך.
2: ביי.
1: שלום.
3: שלום.
1: כן.
3: מה שלומך, אהרון?
1: בסדר.
3: יופי. רציתי לדבר על ההפגנות של ה...
1: מה שמך?
3: אני מעדיף להישאר בילום שם אם זה בסדר.
1: אז איך לקרוא לך חס להשם?
3: דוד, אם אתה מתעקש. תמיד אהבתי את המלך דוד.
1: אוקיי.
3: אני אתחיל ואני אגיד שאני נתקלתי בהפגנה הזאת ביום חמישי של הישיבה.
1: איזו הפגנה?
3: מה שהיה בכניסה לפתח תקווה.
1: של מי? מי המפגינים? אני לא מעודכן בכל ההפגנה.
3: דתיים מהישיבות, אני מניח הם באו מירושלים לשם, זו דרך ארוכה.
1: כן.
3: כן. רציתי לדבר על איך שזה היה נראה, מזווית של נהג תמים באוטו.
1: כן.
3: אז ראיתי בני נוער, בערך מגיל 10 ומעלה, חלקם אפילו לא לבוש דתי של בני ישיבות, ואיך שהם התנהגו שם, אז לצערי, אני לא אוהב להשוות את זה לדברים, אבל זה לא היה נראה טוב. זה הזכיר לי את הסרטונים של כל הפרו-פלסטינים, איך שהם חוסמים יהודים ודברים כאלה, כי איפשהו הם חוסמים את הרכבים, מתיישבים מסביב לרכב, עומדים, נוגעים ברכב, ואתה איפשהו נמצא בחוסר עונים שם, או שאתה מתחיל לזוז ואולי דורס מישהו, או שאתה פשוט יכול להתעקע שם שעות גם.
1: כן, זה בגלל שאין אכיפה, שבן גביר אלוהי צבאות אדוני, האיש שהמציא את השיטור בעולם, מנהל משטרה פוליטית, שהיא מיליציה, לא משטרה, ואין אכיפה, אסור לגעת ברכב, אתה יכול לפרוץ לכביש, אפילו היועמ"ש אישרה את זה, כן? לחסום כבישים, אסור לגעת ברכב, רכב רכושו של אדם, אסור לגעת בו, כן? אבל אין אכיפה, וגם לא תהיה כל עוד הם שם, כי הכל מושתת על בסיס פוליטי. אם זה היה, אם זה היו מפגינים חילונים, קפלניסטים או משהו כזה, אז בן גביר היה מתיר לקצינים, כמו שהתיר לאז, היום סגן ניצב, אז רב פקד, סוויסה גם לידות רימוני אלם, כי נגד חילונים מותר. אם ימותו, ימותו, שיעשו חדש. הבנת? ואחר כך היה אומר שהוא תומך בו ונלחם בשבילו בתי משפט וכאלה.
3: אם אני יכול להגיד משהו בנוגע למשטרה רק, בבקשה.
1: כן.
3: כי ציינת את זה מקודם. אני פניתי אליהם כשהייתי שם, ואני רוצה להגיד לך, המשטרה פעלו בחסד עליון. הם לא יודע בדיוק עכשיו להגדיר למה הם כן משטרת בן גביר או לא, אבל הם ממש דאגו לאנשים שנתקעו בהפגנה הזאת, והם היו ממש גיבורים. אני רק אגע בנקודה אחת ממה שהם עשו, אוקיי? הם ניסו לחלץ אותנו, ובאיזשהו שלב הם פשוט כתפו את בני הישיבות האלה מאמצע הכביש כשהם מתיישבים, תוך כדי שהרכב נוסע. השוטרים פשוט רצו, נתנו ספרינט, הרימו אותם מהכביש, קפצו איתם לצד כדי שהרכב יוכל לעבור. זה גיבורי על השוטרים האלה. רק שלא לא יודע מה הקשר לבן גביר או התפקוד שלהם.
1: הוא המפקד שלהם בפועל. הוא ממנה, הוא מדיח, הוא מעכב דרגה, מקדם דרגה. אין, מה זה מה הקשר? אתה מבין? אין, לא אני נותן, אתה יודע, הנחיות ופקודות. הוא כן. זה כל הקשר.
3: אני מניח, אבל עדיין, מה שחשוב לי להגיד זה המשטרה עשו מעל ומעבר כדי להתנהג בצורה הכי ראויה שאפשר.
1: אז בוא נעשה כבוד גם לשוטרי משטרת פתח תקווה וגם לשוטרי מחוז מרכז, אם עשו שם עיבויים או כל דבר אחר. תודה, דוד.
3: אין על מה, שיום טוב.
1: לכולנו. שלום. הלו. רגע, אני רוצה, לפני שאנחנו יוצאים, אני רוצה לחפש רגע משהו שחשוב לי, באמת, הנה, כותב לי פה באמת חניוק, אני רואה, רגע, למה? כותב לי פה, למה ליאר גולן מותר להגיד שחיילים הורגים ילדים, ולהבדיל, לרב לנדאו אסור להגיד את מה שהוא חושב. אז אני רק אומר לך דבר אחד, רפי, גם ליאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל אסור לומר עם הנוכחות, כן, שבאמת הרגנו ילדים בכוונה תחילה, לא שהשתמשו בהם כדי באמת לפגוע או למסך מחבלים מלפגוע בחיילים שלנו. גם לא אסור לומר דבר כזה, ואם הוא אומר, הוא חייב לציין באמת איפה, מי, מה, מו, מתי, אני לא שולל את מה שהוא אומר, אוקיי? אבל פה מדובר, באמת, אדם, אני לא רוצה לשמוע את יאיר גולן מדבר על תורה, כן? ואני לא רוצה לשמוע את הרב לנדאו מדבר על צבא. שידבר על תורה, שיגיד שהתורה מצווה באמת לומר שחילונים זה אקום. אין שום בעיה, שיגיד. אנחנו הרי לא סופרים אותו. אבל לא שיטיל דופי באמת בקבוצה מגזרית, כמו הציונות הדתית, שהם רוצחים חיילים. אבל שוב, אני לא יודע אם הוא בכלל יודע מה קורה בתקשורת, אבל יש לו מאחרים לרוב, כל מיני עלוקות שנצמדים אליו, ובאמת, זו התוצאה. זו התוצאה של בורות. שלום למאזין הבא.
4: שלום,
1: ובחר.
4: מדבר דוד, ממודיעין.
1: כן, דוד.
4: אני רציתי לדבר על העסקת הגז עם מצרים.
1: כן.
4: המצרים קונים איתנו גז, והם רוצים להרחיב את הקניות שלהם, להגדיל את הקניות, כי הם זקוקים לגז שלנו.
1: כן.
4: אז אנחנו קרובים אליהם גם. אני חושב שהגיע הזמן, גם בדברים עסקיים, לדרוש דברים. ומה אני מתכוון? היום 100 מיליון מצרים, אולי 90% מהם, שונים אותנו שנאה תאומית. ואני רואה את זה, בכל מיני כתבות, ואפילו, אתה יודע...
1: אז מה אתה רוצה, שהם יתחילו לאהוב אותנו?
4: מה אני רוצה? לא, רון. אני רוצה דבר כזה. אני מוכן לעשות את המסקאות גז, גם לעשות להם הנחה, אבל להגיע לנשיא שלהם ולשרים שלהם, ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא רוצים יותר שבמערכת החינוך שלכם, האויב הציוני, הכל, דברים צריכים להשתנות. אנחנו צריכים לדרוש לדעת גם לקבל, לא רק לתת.
1: אנחנו לא יכולים להתערב, במערכת חינוך של מדינה אחרת. גם אנחנו לא מתערבים גם בארצות הברית. ואנחנו לא מתערבים בקנדה. ולא בגרמניה שאנחנו מתנשקים איתה פה לפה. ולא בפולין והונגריה. ציינתי פה שלוש מדינות. אתה מבין שבאמת טבחו בנו אפקר אפקר פטרושקה. אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא מתווכחים עם הפולנים מה הם מחנכים, ולמה הם מתכחשים לקטע שהם טבחו 3 מיליון יהודים.
4: און, הפולנים והגרמנים לא מעניינים אותי.
1: אותך, אז אני אתן לך דוגמה, בסדר.
4: בסדר, מה שהיה היה.
1: מה, סליחה, מה זה? רגע, מה זה מה שהיה?
4: און, מעניין אותי מדינה שקרובה אלינו גבול משותף, עם 100 מיליון תושבים.
1: נו, אבל אתה סוחר...
4: פעם אחרתיים...
1: רגע, אבל אתה סוחר עם פולין, גרמניה, הונגריה, אתה סוחר איתם.
4: רון,
1: מה זה לא מעניין אותך?
4: הם רחוקים ממני, 4,000 קילומטרים. אני מדבר איתך על שכנה שלנו כרגע, עבר...
1: אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לעשות מערבים מוסלמים, יש לך 23 מדינות ערביות, 54 מוסלמים, 54 מדינות מוסלמים, כולל הערביות, אוקיי? אתה לא מיליארד, 400 מיליון בערך, אתה לא יכול לשכנע אותם.
4: את זה אני יודע.
1: אז מה, אז איך אתה יכול לדרוש?
4: לא, אתה לא מבין אותי. אינדונזיה 250 מיליון איש.
1: מעל 300.
4: בסדר. 15,000 קילומטרים איתנו. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי מדינה קרובה אליי.
1: אתה לא יכול לדרוש מהם.
4: שמחר מחרתיים סיסי יסיים תפקיד שלו, יעלה אחד כמו מורסי, ופתאום יסגרו לך את הגבולות, ומאה מיליון שונאים אותך. אולי נתחיל...
1: תקשיב, אני רק רוצה לחדש לך, מה שנקרא עיני החדשות ועיקרן תחילה. הם שונאים אותך גם עכשיו. עם הסיסי.
4: אז אל תקור להם גז.
1: גם ירדן, גם בירדן, רוב מוחלט שונא אותך.
4: אני יודע, נתנו להם...
1: גם בסוריה, רגע, גם בסוריה...
4: למה לא לדרוש דברים?
1: רגע, גם בסוריה, גם בסוריה שונאים אותך. גם בלבנון שונאים אותך. מה?
4: אבל לא עשינו הסכם שלום עם סוריה, יש לנו שלום עם מצרים...
1: למה, חתמנו איתם עכשיו הסכם, לא עם סוריה, סליחה, עם לבנון.
4: עוד לא חתמנו כלום, אבל יש לי חדשות בשבילך, הלבנונים הרבה פחות שונאים אותנו מאשר המצרים.
1: אם אתה מדבר על הנוצרים, אולי, למרות שבאמת...
4: אני אגיד לך משהו, גם המוסלמים לא השיעים שונאים אותנו פחות מאשר המצרים.
1: אבל 40% זה שיעים.
4: בסדר, אז בוא נמשיך לתת להם גז לסחור איתם, נכון שזה? אנחנו משלמים לנו כסף, אבל...
1: מה, המצרים לא משלמים?
4: משלמים,
1: אבל בוא נעשה את הסיום.
4: אז אנחנו לא רוצים, לא רוצים למכור להם גז, אם הם ממשיכים בהסתה כל היום ובאויב הציוני כל היום. רון, הדברים אחרי 7 באוקטובר השתנו. אתה רואה מה קרה שחינכו את הילדים מעזה, מ-3-4, לקטנות החמאס.
1: תקשיב, הדברים בשבעה...
4: אי אפשר לדרוש דברים, זה אסור.
1: תקשיב, קודם כל, מה שנקרא, צריך לדרוש מאיתנו פנימה. טבח השבעה באוקטובר יציין באוקטובר בחודש לבחירות 3 שנים. עדיין אין פה ועדת חקירה. עדיין אף רגע, עדיין אף דייר באגם הדרק מתוך ה-68 של הגואליציה לא לקח אחריות, אוקיי? אף אחד לא לקח אחריות על האירוע. עזוב את לוחמי צהל שהיו צריכים באמת לכבוש את הנגב הערבי מחדש, המערבי, מחדש, על טבח של 1,200 אזרחים. אתה מבין? אף אחד... לא לוקח פה אחריות.
4: רון, אני מסכים איתך.
1: אז אתה בעלי, אתה רוצה לחנך. אתה רוצה לחנך את המצרים?
4: לא, אני לא רוצה לחנך. אם הם לא מסכימים, אין גז, לא רוצה למכור להם. אני אמכור להם מישהו אחר. לא רוצה למכור להם.
1: לא
4: תנסה משהו, כדי לנסות שלא יהיה לך 100 מיליון אויבים מאחורי הגדר, או 3-4 שנים.
1: אם לא תיתן, אם לא תיתן, אם לא תיתן גז, למצרים ולירדנים שאתה בהסכמים איתם, גם עם שבריריים, אבל הסכמים ביטחוניים בטח חזקים, אוקיי? אתה פשוט תהפוך אותם לאויב במוצער. לא מה חושב העם שלהם, אלא מה חושב השלטון שלהם.
4: הם אויב ולא במוצער עכשיו.
1: בסדר, אני אמרתי לך את זה.
4: אז אני רוצה לשנות דברים, ואני מוכן גם להוזיל להם את הגז והכל, שישנו הם עצמם, הממשלה שלהם והכל, שמישהו, אני יודע שהממשלה הזאת היא על הפנים, אתה מבין? ואני מסכים איתך. אבל אני רוצה שמישהו ייגש, ויציב להם דברים על השולחן. קחו 20-30% הנחה מהגז, תשנו את כל הנרטיב הזה של האויב הציוני, והאויב הדבית בחיל יהוד והכל, כי אתה לא מבין שביום מן הימים, סיסי נופל, הוא לא יישאר לעד, יכול לעלות לך כמו מורסי ואחים המוסלמים, ואז יש לך 100 מיליון אנשים אויבים מאחר הגדר.
1: ומה תגיד, מה תגיד לבן גביר ולסמוטריץ' ולסטרוק, שרוצים להקים התנחלויות, עוד לקחת חיילים, אתה יודע, נחל, גם קץ אגב, גם השר קץ, הוא עוד לא היה תשלום שהוא לא שילם בשל פוליטיקה דרק, המאחר הזה. אבל מה תגיד עליהם שהם רוצים להקים יישובי התנחלויות ברצועת עזה? איך אתה רוצה את זה להסביר?
4: אני אומר שהם עזועים, עזועים, אבל אני...
1: אבל רגע, אז אולי קודם כל...
4: אבל אני לא יכול לדבר על זה כרגע.
1: רגע, למה אתה לא יכול לדבר על זה כרגע? אתה יכול לומר...
4: אני אדבר.
1: לא, אז אני אומר, אתה יכול... אז הם יגידו לך, הסיסי, תראה, הסיסי לא מטומטם. הוא יגיד, חבר'ה, תחנכו את הג'מה שלכם קודם. המצרים עוד לא אמרו, אנחנו ניקח 1 מטר משטח מדינת ישראל. גם הירדנים לא. אתם כל הזמן רוצים לקחת.
4: המצרים דרכם עבר 90% מהנשק לעזה, שלא יהיו תמימים. המצרים עשו לנו נזקים רצונים מאוד. ואתה היום בא, תוכל
1: איתם בגז, תקשיב, אתה אומר לי, מה שמאכילים אותך, אתה יודע, כל העבדים של רועם, אם אתה יודע, אם צהל היה יודע, במערכת הביטחון הייתה יודעת, שבאמת כל הנשק, כמו שאתה אומר, מגיע לעזה ממצרים, היא הייתה צריכה לעשות מעשה. אבל במקום לעשות מעשה, אמרו, נגיד, יאללה, בוא נתחיל לשטוף, נה, המצרים בגלל האוזלת יד. כי מי שמנהל את ההברחות, זה לא המצרים, זה בדואים ויהודים, יהודים טובים, חלקם עם כיפות אגב, שמנהלים את העסק מכאן, אוקיי? אז אל תגיד לי, בדואים מבריחים דרך מצרים, כי אני שומע את זה 3 שנים, וכלום עם ההברחות עדיין נמשכות, והן נמשכות, גם מירדן וגם ממצרים, משמע אנחנו לא עושים שום דבר. אז אל תאשים לי את מצרים וירדן. בוא נראה מה אתה עושה. אני יודע ואתה יודע שאם הירדנים או המצרים תופסים מבריח בשטח, הוא לא מגיע לדין. נכון? אבל אנחנו רק מקשקשים, מרמים את כל העולם, ושמונה מיליארד לא טועים, כי אנחנו רמאים. הבנת?
4: אני מסכים עם 99% מהדברים שאמרת. אבל תחשוב על מה שאמרתי לך.
1: אני חושב, זה לא קביל ולא ישים.
4: תגיד לי, יש לי שאלה אליך, מה? קשה להתנות דברים? לא רוצים למכור להם גז. לא רוצה, הם רוצים גז, בבקשה, אני רוצה
1: לראות. הם יקנו, אין ריק. הם יקנו ממישהו אחר, רק יסנאו...
4: מישהו אחר נמצא אלפי קילומטרים מהם. תקשיב,
1: תקשיב.
4: זה יותר זול אצלנו, אתה מבין?
1: הם יקנו ממישהו אחר, הם רק יסנאו אותך יותר. בסדר?
4: אצל המצרים כבר אין מה לסנאו יותר.
1: אוקיי. דוד, תודה. תודה, חייבים לסיים. תודה. שלום.
5: שלום וברכה.
1: כן.
5: אפרופו, דיברתם על הגז...
1: מי זה? מי אנחנו מדברים?
5: לא יקרה כלום אם תציין...
1: רגע, מי מדבר פה? מי מדבר פה?
5: לא אוהבים...
1: מי אתה? מי? איך קוראים לך?
5: במעמקי האדמה.
1: איך קוראים לך?
5: לי קוראים אלי.
1: כן, אלי, לא שמעתי מה שאמרת מילה.
5: אמרתי שהבחור הזה דיבר איתך על הגז, שאנחנו מוכרים למצרים, נכון?
1: כן.
5: והוא גם אמר, ירד כזה על הממשלה, והממשלה, כולם, כל אחד בא וחווה את הממשלה, כל השם הממשלה.
1: ברור, לא, רגע, מי השם? אתה השם?
5: בזכותה, לא זאתי, לא משנה, זאת, מבנימין נתניהו וכל אלה שהיו אותו שתיים וכל אלה, בזכותה, הגז, מחוץ לאדמה, ולא במעמקי אדמה.
1: כן, ותגיד, אתה זוכר שהקימו את קרן
5: האור? רגע. מיליארדים של מיליארדים.
1: רגע. אתה זוכר שביבי הבטיח ובוועדת שישינסקי וכל אלה, בני שישינסקי זה היה שר?
5: הורידו במחיר.
1: לא הורידו כלום. לא, תקשיב, לא הורידו כלום, הבטיחו לנו.
5: הורידו לאיך קוראים לו.
1: רגע, לאיך קוראים לו הורידו. אני אומר, לאיך קוראים לו הורידו. אנחנו אמרו שיש קרן העושר, אתה זוכר?
5: כן, בטח.
1: כמה קיבלת מהקרן העושר הזו?
5: זוכר, אבל ברוך השם יש... ים בכסף למדינת ישראל.
1: אז למה אנחנו...
5: יש לך 240 מיליון דולר שוכבים בהוצאה.
1: אבל זה לא שלי. אני לא רואה מזה. מה אני רואה מזה?
5: מה אתה רואה? המדינה רואה. תפסיק.
1: איזה מדינה? מה? מה אני רואה? אני משלם, תקשיב. אני משלם על כל דבר בכסף. אוקיי? חינוך צריך עזרה. חינוך, אני משלם. קייטנה לנכד וכל זה משלמים. עכשיו אני רוצה להבין, רפואה שאני רוצה רופא דחוף, אני משלם פרטי. מה אני מקבל, תסביר לי? שאתה אומר לי, המדינה עשירה. המדינה עשירה בשביל הפוליטיקה דרק, היא לא עשירה בשבילי.
5: רגע, איך אתה קורא לפוליטיקה, אדם הדרק?
1: כן.
5: אז איך אתה, בזמן האחרון אתה נהיית פוליטיקאי?
1: אני פוליטיקאי?
5: אתה כבר מגן על ליברמן, אתה במפלגה של ליברמן,
1: לא? אני לא מגן על ליברמן, אני מצביע ליברמן.
5: רגע, אתה מצביע ליברמן, תגיד לי, אפרופו דיברת על נתניהו, ליברמן במוצאי שבר דיבר בחדשות בערוץ, אני יודע, זה ערוץ יאללה שלא מסוגל לראות את זה, רק רואים בסרטונים.
1: כן.
5: מלכלך, בושה, עזוב, ליברמן, רוצה, מבקש ממך אחר כך, תגיד לי אם הוא עשה פעם משהו בחיים שלו, איזה חוק הוא חוקק או משהו, בבן אדם 100 שנה בכנסת, מה הוא אמר על ראש השבק ויני?
1: תקשיב, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד.
5: הבן אדם הזוי, הזוי.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מי שהמציא את נתניהו וניהל גם את קמפיין הבחירות שלו הראשון.
5: נכון, מה
1: זה קשור? זה הוא היה טוב. זאת אומרת, להיות עבד של ביבי הוא היה טוב.
5: הוא מינה, הוא הביא אותו את זה כשומר, מה הוא היה שומר?
1: לא, אני רוצה להבין, תגיד לי רק כן או לא.
5: אז מה אתה תומך בליברמן?
1: לא, אני אומר עוד פעם, ברור שזה גם הדרק. אבל אני אומר עוד פעם, אני רוצה להבין דבר אחד. להיות עבד של ביבי זה טוב. זה מומלץ, הוא גאון. ברגע שהוא אומר שביבי לא דומה לכלום, אז הוא כלום, נכון?
5: תגיד לי, מה ליברמן, הבן אדם 40-50 שנה בכנסת, תגיד לי חוק אחד.
1: 50 שנה?
5: תגיד משהו שהוא...
1: הוא מ-96, לא מ-96 אפילו.
5: הוא
1: המנכ"ל משרד ראש הממשלה. נדמה לי שהוא מ-2000 בכנסת.
5: הבן אדם רוצה מעצמו.
1: אה?
5: אתה לא רואה אותו, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. שחק אותה איזה גבר אנטר. תשמע כל הפתגמים שאומר.
1: תגיד לי, מה נתניהו רוצה חוץ מטובות הנאה ולהסתכל על העם כמו צבר עבדים, ערימת עבדים, שיהרגו בשבילו, ישרתו בשבילו, מה הוא רוצה?
5: למה לא?
1: צריך
5: עבדים, למה לא?
1: אה? יש את זהו, יש... אז אני רוצה ש... אז הגיע הזמן אחרי 20 שנה שמישהו אחר ייהנה מהעבדים ונהיה עבדים של מישהו אחר.
5: מה זה? תקשיב.
1: אוקיי?
5: תדע לך, אם אתה דמוקרט, מה שהציבור
1: אין פה יקרה, דמוקרטיה.
5: אם רוצים אותו, הוא יהיה ראש הממשלה.
1: בסדר, אז צריך לדאוג שלא מספיק ירצו אותו, ששאר העבדים,
5: בבקשה,
1: היותר כן, עבדים לא ירצו לא מישהו אחר.
5: לא יעזור שום דבר. בנימין נתניהו, ראש הממשלה הבא, בוודאות.
1: בוודאות. אני לא אומר כלום בוודאות, אבל אם אתה אומר...
5: ליברמן, הוא עכשיו יבחר. איך הוא יכול ללכת עם כל השמאל האלה? הוא יושב פעם עם יאיר גולן, עם אחד כמו יאיר גולן.
1: נו, למה? ביבי לא רצה. ביבי לא רצה. תגיד לי רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה מדבר הרבה ואני לא מכלום. אלי, די, אתה מדבר הרבה, אני לא קולע. בוא נדבר קצר, אלי. אני לא אתן לך, אני לא אתן לך פה, אני לא אתן לך תשדיר תעמולה פה. אני רק מזכיר לך דבר אחד. אם לא סמוטריץ', אם לא סמוטריץ', הבנת? הוא הולך עם מנסור אבס. וגם עכשיו אם הוא יצטרך את מנסור אבס, אם מציעים המתנגד מציע 2 מיליארד, הוא יציע 9 למה כסף של אבא שלו? תהיה לי בריא וחזק. תודה. שלום.
6: צהריים טובים, קופמן.
1: צהריים טובים.
6: אילן, מקריית אתא.
1: כן, אילן.
6: שמעתי את השיחה שלכם. אתה מוציא יותר מדי אנרגיה בשביל להתווכח עם ביביסטים, לא יעזור לך.
1: תקשיב, אני לא מוציא אנרגיה בחינם אף פעם, שלמים לי את זה, אין לי שום בעיה. ברחוב לא הייתי מדבר עם עצמי. כן.
6: אבל לפעמים זה מעצבן את הבן אדם לשמוע.
1: לא, אין לי בעיה. זה לא שליחות, זה פרנסה.
6: זה פרנסה, נכון.
1: כן.
6: אבל אם לא אוהבים אותה, לא עושים אותה. כנראה אתה אוהב את זה, הכל בסדר.
1: מה אני יודע לעשות חוץ מזה? אני יודע לעשות את זה, ולנהוג איכשהו.
6: יותר מעניין לדבר.
1: מאחר, מאחר. קוראים לזה ביידיש את המילה הכי טובה. מאחר, כן. בוא נדבר, אילן.
6: בוא נדבר, כן. אתמול, כאילו, התברר שביבי שוקל את הפריימריז בליכוד, הוא נתן רמז שאם המצב הביטחוני יתדרדר, יתערער, אז אולי לא יהיו פריימריז, אז אולי לא יצא. אני אומר שהוא עושה הקדמה גם, זה הקדמה לבחירות גם, שאם המצב יידרדר, הוא כבר מהיום, אז לא צריך יהיה לדחות את הבחירות.
1: תקשיב.
6: אתה יודע, אני חושב שהוא כל לילה שהוא הולך לישון,
1: אילן,
6: הוא מתפלל אילן. עכשיו שיהיה, אילן. שתתחיל מלחמה. זה יהיה לו הכי טוב, זה מה שהוא רוצה.
1: אבל בוא נתחיל מה שנקרא להסתגל למציאות. הוא לא יכול להורות לנהג טנק להתניע, בלי שום הבית הלבן, ובלי אישור של האדמירל ברד קופר, אוקיי? הוא לא יכול להתניע, לא לנסוע. להתניע סתם, אתה יודע, מה שנקרא, לראות שזה עובד.
6: אני מסכים איתך, בגלל זה אמרתי, כל לילה עכשיו לפני שהוא הולך לישון, הוא מתפלל. תפילת הטראמפ, שסוף סוף ייתן לו אוקיי, שאולי ייפול איזה רסיס במקום בעקבה באילת, ויהיה תירוץ שאפשר יהיה...
1: גם אם ייפול טיל... גם אם יפול טיל, שלא יקרה, כן? אבל גם אם יפול טיל ישיר, לא באילת, בכל מקום אחר בישראל, אוקיי? הוא לא יכול להזניק מטוס, גם לא פייפר, בלי אישור.
6: לא, הוא לא יזניק, הוא יקבל אישור.
1: אני לא בטוח, למה? בעם כלבייה, טראמפ לא אמר לו, אמר לו, דונט, קח את המטוסים אחורה? כבר היינו באיראן.
6: נכון, ביום האחרון.
1: הוא לא... תקשיב, איך אמר בן גביר לגבי גלי בר אמיר, אני לא רואה אותך ממטר? אז טראמפ לא רואה אותו ממטר, אולי גם מסנטימטר, הוא מנהל את ההצגה לבד.
6: עכשיו, הקטע בפריימריז של הליכוד בכלל זה מצחיק אותי, כאילו, רק לפני שבוע, כל השפנים הצביעו בעד, כי הם רצו שביבי יראה בשביל
1: שיהיה... אבל יש לי שאלה אחת, שאלה מהותית. אתה יודע, אפשר להסתלבט שבאמת הליכוד תמיד היה מפאי, רק הרבה יותר גרוע, אתה מבין, אצל מפאי לא נטבחו כאן 1,200 אזרחים. אבל, למשל, אבל, ואפילו הקימו ועדת חקירה, עזוב את המנדט שלה, כן? אבל עשו כאילו. בכל מקרה, ביבי, בשביל מה הוא צריך את כל ה... אתה יודע מי זה? בשבילו עדר שהוא לא מבין בכלל מי נגד מי, איך ולמה. מי שעומד לבחירות... זה אבי האומה, מתחזה לצ'רצ'יל לבד. כל השאר, אתה יודע, זה פסולת שהוא גורר איתו. אגב, גם אייזנקוט וגם יאיר לפיד, בשביל להיות יושב-ראש מפלגה, אתה חייב את מגלומן, שכולם עבדים שלך, תמיד שיש להם פג תוקף, והם הופכים להיות השפעה. זה הכל.
6: כן, אבל כאן ההשפעה יותר גרועה, מפני שהרבה אנשים...
1: יש גם בהרבה מפלגות אחרות.
6: לא, אתה יודע, לפחות כמוני, שהרבה אנשים הצביעו בשבוע שעבר בגוש הימין כאילו בניגוד למצפונם. אפילו שתגיד אין להם כבר מצביעים.
1: אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
6: רגע, למה הם עשו את זה? בגלל הפריימריז, עכשיו הוא אמר להם אחרי שגמרתם להצביע.
1: רגע, לא, זה לא נכון. משמעת סיעתית באגם הדרק לא המציא נתניהו ולא המציאה כל הגואליציה הזאת. זה כבר 78 שנה. למה במפאי, מפאי היסודית, לא מפאי של הליכוד, לא היה משמעת סיעתית? מה קרה?
6: אבל הוא הפר, אבל קופמן, הוא הפר את המשמעת הסיעתית.
1: מי?
6: מה הוא עשה בהצבעה? הוא ברח החוצה. אז איפה משמעת הסיעתית? משמעת הסיעתית זה.
1: זה כי לא תפסו בדש מעילו.
6: לא, חשבתי משמעת סיעתית.
1: לא, הוא פחדן.
6: שהדיקטטור נותן פקודה וברח החוצה.
1: הדיקטטור חושב על מקומו בהיסטוריה, וזה מה שמעניין אותו, כל השאר השפעה. בשבילו, אנחנו 10 מיליון משרתים, חוץ מהחרדים, כי הם עולם התורה, אוקיי, ומתפללים בשבילו שיחיה, ויפרנס אותם. אילן, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, תודה.
6: תודה, ביי.
1: פרסומות.
7: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: רוצים לענות מההטבה בהפתעה? סופריי! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: 103
13: שלום לך רפי קרסו.
14: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
13: שלום לך רפי קרסו.
14: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
13: שלום רפי.
14: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
7: כל שני 10 בלילה.
13: ב-10.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
14: ועל מה נדבר?
13: מה שתרצה.
14: על רגשות.
13: נדבר.
14: על אהבה.
13: הצלחות וכישלונות, עושר.
14: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
13: רפי?
14: כן, כן, כל יום שני ב-10.
7: כל שני.
13: ב-10.
7: אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: חזרנו. שלום.
15: שלום.
1: כן.
15: כן, שומעים?
1: שומעים.
15: אהלן, לפני שאני אביא את זה רק בנתונים, את זה רק בכותרת, אצלי מהמרכז.
1: ברמת הכותרת אני... לאט, לאט, איך קוראים לך?
15: צבי מהמרכז, ברמת הכותרת אני, כהגדרה, חניוק, מטיס תחת בול באירוע, קוראים לזה גם בבא בובה, אני מקווה שזה בית הקפיבול.
1: לא, לא, אתה עוד לא בבא בובה, אתה עוד לא בבא בובה. תגמור את הלימודים, תוסמך לרבנות, תהיה בבא בובה.
15: אני הדפסתי את המושג הזה שנקרא בבא בובה, רון.
1: אתה הדפסת?
15: איך הוא תלמד אותי, אתה...
1: לא, בבא בובה זה מזהו זה.
15: לא, הוא לא, אמרתי לך.
1: ממלחמת לבנון הראשונה, ילד.
15: יכול להיות שיש לך, אבל אתה אפילו לא בכיוון. עכשיו רק אני אתן לך את זה בנתונים, בסדר?
1: מלחמת המפרץ, סליחה, מלחמת המפרץ. כן, מה?
15: כן, אז הנקודה היא אחת, אתה מדבר על מכונת רעל, אתה איכשהו העלת את זה ברמת ה... קוראים לזה מדרג, לא ממכונה למשפל. עכשיו, שאתה משפל, איכשהו, אתה יודע, לפחות אתה היית עושה את זה מוצלח, אז עוד רעי חצי עובר. אתה קוראים לזה בון לאינטליגנציה, עכשיו מצאת את זה רק בנתונים, בשביל שלא יגידו, אני לא אמרתי, אם לא ידעתי. האירוע זה אחד, אתה מטיף על המוצג הזה שנקרא, ואתה מוכר את זה בתקשורת כאילו הדבר הזה בחינם, הוא תג מחיר ואני התג מחיר. אני רוצה שתביא לי בנתון אחד, אחד, איפה אני כחרדי, כחרדי ואפילו עברך, נהנה מהמדינה יותר ממישהו אחר, אני רוצה שתביא לי את זה בנתונים, אנחנו נדבר עכשיו עובדות. תן לי את זה בנתונים, שוט.
1: אתה מקבל 700 שקל, קיבלת יותר נכון,
15: 600 שקל, קודם כל לא קיבלתי, 600 שקל רק דייק על העובדות, אתה לא בכיוון אפילו.
1: זה 600 שקל, כנראה אתה תלמיד לא טוב.
15: כשחבר'ה מאוניברסיטה מקבלים על חוק צביעה לגואש, שלא מועיל אף אחד מגודל 15,000 שקל.
1: מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי, אתה באמת, מה הראת מהפסים?
15: אתה רוצה לדבר נתונים?
1: אני רוצה, אני, תקשיב, הלו, אני שלחתי שתי בנות לאוניברסיטה, כולל תואר שני. הם לא קיבלו לירה סורית תפוקה, ילד.
15: אז כנראה...
1: רגע, רגע, שכר לימוד, יש שכר לימוד, יש שכר לימוד,
15: והם
1: עבדו תוך כדי הלימודים.
15: אתה משווה את ה-600 שקל, ה-15,000 שקל שמקבלים על חוגים שלא מועילים כלום?
1: איזה חוגים?
15: יפה, א', ב',
1: מי מקבל? מי מקבל? מי מקבל? מה אתה מבלבל את המוח?
15: אני מסביר לך, אז אתה בור, אז אתה בור, אתה מסביר שטויות.
1: מה? תקשיב, ילד, ילד.
15: תבדוק.
1: לא, לי אתה אומר תבדוק, שאני פי ארבע
15: לך בגיל. הנה, בוא נעשה את זה מעניין. אתה תבדוק האם יש כדבר שנקרא לקבל מלגה מהמדינה על דברים שלא מועילים, אתה תבדוק ואז אנחנו נתווכח על זה.
1: תגיד לי, על מה אתה מדע? תגיד לי, אתה...
15: אני מסביר לך שהמדינה מממנת...
1: אתה בור, אתה הקלה ריקה. מי מקבל מהמלגה על דברים שלא מעניינים? מי?
15: אז הנה אני מסביר לך, אגב, בנתונים, יש כל מיני פקולטות.
1: אתה לא יודע לקרוא ולכתוב, אתה אומר לי נתונים.
15: לאומנות, אני אמרתי לך, ברמת הפוטנציאל אני לוקח אותך ביפר, אבל מעבר לזה שאני לוקח אותך, אני אסביר לך דבר אחד.
1: ילד, ילד, תקשיב, אתה בלי ליווי, אני לא סומך עליך, אני לא סומך על האוויר ילד, במעבר חצייה, כי אני לא תפיל ואתה תפיל, תפיל.
15: אני זה שמחזיק אותך, תפנים, אני זה שמחזיק אותך.
1: הבנת?
15: חוץ מזה, אגב, אני לא אומר את זה לחיילים, כל החיילים כולם קדושים, קוראים לזה נזר הבריאה, אני לא בא, אני בא ספציפית אליך, ואני בטוח שגם האמין מעט בך, נמאס לשמוע את המכונת רעל שאתה מפיץ, קוראים לזה שאתה מגן עליו, אמרתי, זה ליברמן, ליברמן, מצאת על מי להגן, תבין, ניסו לרמוז לך את זה מקודם, ליברמן,
1: ליברמן ישלח אותך לצבא ולשוק עבודה, נפל, נפל,
15: בסדר, אתה מדבר לנתניהו, לא שאני יכולת מנתניהו, נתניהו צריך ללכת אתמול הביתה.
1: נפל,
15: אבל ליברמן, כן,
1: נפל,
15: מצאת
1: תפיל,
15: מישהו.
1: תפיל, עלוקה, לך לעבוד,
15: לך
1: לעבוד, לך לעבוד, תפיל.
15: אז הסברתי לך, אני לוקח אותך
1: בשפה. נקסט. לקטפילים, גם מקבל וגם אומר שהאוניברסיטה נותנת לכולם מלגות. כמה מטומטם בן אדם יכול להיות, אלוהים אדירים. מה מגדלים שם, עם בצילים? העיקר אמרו לי, זה אילויים, אילויים, 90,000 אילויים. מדובר בין בציל. ממש, צריך הנחיה לעבור כביש. שלום.
12: אלן קוף, צהריים אלן, טובים.
1: צהריים טובים.
12: דבר אבי מהמרכז, אל תתרגז, הביביסטים, המוח שלהם...
1: הוא לא ביביסט, הוא סתם עלוקה. הוא מצביע לא, למי לא שהרב אומר לו. זה נפל ביולוגי, אתה לא מבין.
12: אני כן. מבין כמוד, אח שלי, עכשיו תקשיב טוב. אני טלפנתי, כשמעתי מקודם את הליצן, שדיבר על ליברמן, לכלך, מה הוא עשה. אז קודם כל ככה, בקטנה...
1: אל תסביר לו, עזוב, אל תסביר לו, חבל.
12: לא, אני רוצה להסביר שכולם ישמיעו. ב-2016 הוא בא לאפס הזה... ואמר לו, 1, 2, 3, ייכנסו לקיבוצים, בדיוק אחד לאחד מה שקרה, כמו נביא, והמלך זרק עוד כמה מדרגות, לא התייחס, ליברמן עכשיו.
1: תקשיב, זה פגע בתעשייה של השלום עם המיליארדים הקטרים.
12: יפה.
1: כן.
12: עכשיו, ברגע שהקטרים רצו לעשות, שמו כסף, ליברמן היה נגד, אמר, אני בחוץ.
1: הוא התפטר.
12: ליברמן קיבל גירעון של 100 מיליון, 100 מיליון שקל, גירעון, עשה את זה פלוס 100 מיליארד, סליחה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. ליברמן החזיר, אני לא יודע כמה היה הגירעון.
12: הגירעון היה 100, והוא נתן...
1: הוא החזיר אחרי 17 חודשים יתרת פלוס, יתרת של 9 מיליארד שקל.
12: יפה. עכשיו ליברמן זה איש ימין אמיתי, מתנחל, גר בשטחים, לא האיש שמאל, המתחזה, גר לי בקסריה, משחק אותה איש ימין.
1: למה רק בקסריה? גם בירושלים יש לו כמה בתים.
12: אחד מהבתים, משחק אותה קובוי.
1: לא אחד מהבתים, יש שניים בירושלים.
12: שתיים בירושלים, ועוד כמה בחול שאנחנו לא יודעים.
1: זה אני לא יודע, אני אדבר על מה אני יודע.
12: אבל בסדר, על מה שאתה יודע.
1: מה שהוצהר למשרד ראש הממשלה, כן.
12: ותחשיב טועק, טוב, עכשיו השקר רון ביום שישי, או יום חמישי, שימה הרודה נבחר עוד פעם, 23% מתושבי מדינת ישראל שוקלים לעזוב. עכשיו בוא נגיד...
1: תקשיב, בשביל לעזוב צריך מדינה קולטת. 23%.
12: לא היה אנטישמיות רגע. בעולם.
1: לא, לא רק אנטישמיות, לא רק אנטישמיות. אני חייתי בגולה. לא רק אנטישמיות. לא כל מי שיש לו פה עבודה מסודרת יקבל את אותה עבודה וגם עומד בדרישות של חול. אוקיי? כמו שפה, כמו דברים אחרים. 23% מאיתנו, בוא באמת...
12: לא, אני לא אמרתי... תן לי שנייה להשלים רון. 23 שוקלים, אני לא אומר שכולם...
1: שוקלים, בסדר, גם אני.
12: בסדר, 23...
1: גם אני שוקל, זה שוקל לנסוע לחופש.
12: תקשיב שנייה אח שלי. 23% זה כמעט 2.5 מיליון איש. בוא נגיד ש10% מתוכם ירצו לעזוב. עכשיו מי יעזוב? רופאים, אנשי הייטק, אנשים שיסמכו לקלוט אותם. לא יעזבו, אתה יודע, יעזבו אנשים איכותיים.
1: זה זכותם, מה הבעיה? תלך פרש. מה הבעיה עם זה?
12: טוב, אם חס וחליל האיש הזה נבחר עוד פעם, המדינה הזאת הלכה פרש.
1: תשמע, זה לא רק בגללו, אוקיי?
12: זה גם בגלל אריה דרי וכל החבורה הזאת.
1: כן, כל מה שמאפשרים פה, אתה מבין?
12: נכון.
1: כל מה שמאפשרים פה. את המילואים, את התיאוקרטיה, את כל הדברים האלה. כן, זה יקרה. הצעירים לא יישארו פה לעד.
12: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. אם חס וחלילה, אם אני הייתי עכשיו שונא ישראל, אחד מערבי, הייתי מתפלל שביבי יבחר. מתפלל.
1: הם מתפללים.
12: הוא יחרב אותנו מבפנים, הוא הסכנה יותר מכל.
1: הוא כבר חירב אותנו מבפנים.
12: מה זה?
1: הוא כבר החריב אותנו מבפנים.
12: בוא'נה, אנשים... מרגלים בלשכה שלו, מקבלים כסף מקטר, אני לא יודע עליו, אני לא רוצה לכאורה לדבר.
1: מרגלים לכאורה, אל תפיל תקים.
12: אנשים מרגלים לכאורה, קיבלו אצלו כסף מקטר. קטר זה מדינה יותר מסוכנת מאיראן, קוף. אם עם הכסף
1: שלהם... קטר היא מדינת טרור.
12: לא, עזוב, גם עם הכסף שלהם הם קונים כל דבר שזז. האיראנים רוצים לשוח עליך טילים, מטום, הקטרים מתוחכמים יותר. הם 15 שנה, 20 שנה משקיעים, ראית, בכל הדור הצעיר, באירופה, ובקמפוסים באמריקה, והפכו אותם לסוני ישראל, הצעירים בארצות הברית, נגדנו, רון, והכל בגלל כסף קטרי.
1: אני לא יודע מי בעדנו.
12: יפה, יפה.
1: על הכיף, אבי, אבי.
12: בקיצור,
1: אנחנו מסיימים.
12: לסיום, אני כמוך אורדון, ונתפלל שהקבוצה שם תישאר השנה.
1: תפילות לא תעזורנה.
12: תפילות לא תעזורנה. יאללה.
1: תודה.
12: טוב, אח שלי, שיהיה לך יום טוב.
1: גם לך. אורחים באולפנינו.
16: מה אני אגיד לך, קוף, אללה. רגע, יעקב, תן להציג את עצמי. תן להציג את עצמי. הרון הרון מהג'ון, עד מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים,
17: זיתים, עיצים,
16: וטעינים.
17: טעינים, אין עליך.
16: ובברסה ביעוסית, איזה ברסה?
17: ביעוסית.
1: מאיפה אתה מוביל את הסחורה?
16: מהג'ון. המחסנים בעג'ור.
1: שמעתי שאתה מוביל משכם.
16: לא, מה קרה לך? נראה לך משכם, יאללה. אתה רואה לך, אתם האורדונים, אתם לא יודע מאיפה אתם מביאים את הסיפורים האלה.
17: סתם העלילים עליך, העלילות.
16: יעקב, אבל אני מדבר, דחמך.
1: זה יפה שהאמת הפכה לעלילה.
17: נו, מה לעשות, מה?
16: קוף, בוא נדבר על... אושרית, חוויה לא הגיעה היום, היא בדיכאון שאחרי מסי.
17: כן,
16: אין מה לעשות.
17: בטח, מה?
16: דיכאון שאחרי מונדיאל. אתה לא מכיר את התופעה, דיכאון שאחרי מונדיאל?
17: אבל ספר לו כבר, ספר לו.
16: אבל רגע, יעקב, אתה מדבר יותר מדי, זה רדיו.
17: אבל ספר לו.
16: אם רוצה שאני אספר לך. קודם כל, אתה מכיר את התופעה של דיכאון אחרי מונדיאל?
1: לא.
16: מה, איך אתה לא מכיר את התודעה? אתה לא בג'טלג של המונדיאל?
1: אני בג'טלס.
16: תראה, בן אדם הזה, אתה בא לי היום לא טוב, אתה בא לי עם קולקל.
1: אני לא, בנה, תשמע, צפיתי אתמול.
16: דו.
1: לא נהניתי.
17: על הפנים, על הפנים. על הפנים.
1: אז מה, מה אתה רוצה, אני בדיכאון ממה?
16: מזה שמסי לא הניף, מה? בוא, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רואה עכשיו, אתה יודע, כותרו, בוא נדבר לנו עכשיו על מה שקורה בעולם, סבבה, כל ארגוני הטרור, כל החוטים, החמאסניקים, עזה, כולם מבסוטים. למה מבסוטים? שארגנטינה הפסידו, מזהים את ארגנטינה עם ישראל, גם בגלל הצבאים, גם בגלל שראש הממשלה תמך בהם, גם בגלל שכולנו רצינו שנצחו. מה קורה עכשיו?
17: מה קורה?
16: יעקב, אתה מבין את העצמי רובה.
17: מה קורה עכשיו? אני רק אחריך, מה קרה?
16: אבל זה תוכנית רצינית פה, זה רון קופמן, מה קרה לך? זה עיתונאי דגול, מה אתה עכשיו בא לי עכשיו בבלגן?
17: חולה עליו.
1: עזוב, יעקב, כסיל.
16: תשמע רגע, אני רוצה לדבר איתך על דבר אחר. בואו לא נדבר על כדורגל, אבל כדורגל עושה לי לא טוב.
1: אני לא ראית שום משחק, כדורגל
16: עושה. מה זה לא ראיתי שום משחק? אתה ראית את המשחק אתמול, כל המשחק?
1: ראית אתמול עד אחת בלילה, עד אחרי אחת.
16: וואלק, לא נרדמתי עד איזה 3:30 מהבאסה הביוסית. איזה באסה?
1: ביוסית.
16: ביוסית, יפה.
1: לא, זה, לא, לא שחקת אתמול פיפה וכל השטויות האלה?
16: איך פיפה, גמר מונדיאל, אני שחק פיפה, עם מי אני שחק?
1: כל המשחקים שחקת.
16: בוא נבין, אני אתבע אותך על לשון הרע. אתה משמיץ אותי.
1: יעקב לא ככה.
17: יש לך לשון רעה, קוף, באמת.
1: אבל אני לא שיחק כל הזמן.
17: אני רואה אותך מפה, אני מסתכל עליך עם הלשון לועס, לשון רעה מאוד, באמת לרעה.
16: אני רוצה לתת לך סקופ.
17: רשעה רשעית.
16: סגור אותה מיקרופון. יאללה, בסדר. אני רוצה לתת לך סקופ בלעדי, אתה מקבל ראשוניות לפני כולם, אני היום בשעה 2:20 הולך להכריז בשידור של 2-4 על מפלגה חדשה. כן.
1: זה מקום אני.
16: אז רציתי לדבר איתך.
17: חפשים חיבורים, חפשים חיבורים.
16: לא הייתי חת, אני אגיד לך מה אני איך להגיד במסיבת עיתונאים, אתה לא שואל איך קוראים למפלגה?
17: רגע. מה, אתה חושף את המסיבה לפני המסיבה?
16: אני חושף אצל קופקן, תן לו בלעדיות, אבל עד שכח שברגע שנותן לך בלעדיות, אתה חייב לי.
17: זה ההפך מאפטר פארטי.
16: כן. מסיבת עיתונאים היום, אולי אני אעשה חזרה פה.
17: יאללה, קדימה. אז אתה רוצה שאני אעשה משהו? להיות כזה עיתונאי?
16: תהיה עיתונאי.
17: מה קורה, ארון? מה אתה רוצה לאחל?
16: אזרחי ישראל, אזרחי ישראל, נהגות, נהגים, חיילות, חיילים, שוטרות, שוטרים, אמהות, אמאים, מחתלות, מחתלים, מניקות, מניקים. בקיצור, הבנתם, כל אזרחי ישראל. אני ארון מהג'ור, בנם של חביבה ובעלה ממתי יהודה, אבו אוהב להישאר בעילום שם.
17: אתה מרגש אותי.
16: אחרי 30 שנה שאני אוחז בהגה בשביל עצמי, החלטתי לאחוז בהגה בשביל כולם. איך הפתיח? בוא תן לי קודם כל.
1: מדהים, מדהים, אני מוחה.
16: כן, עכשיו אתה לא מסתקרן יענו מה השם של המפלגה?
1: תגיד לי.
16: אז כן. אני מודיע בזאת באופן רשמי, אני הולך לכנסת, לא רץ, למה? ספר לו מה היה הפעם האחרונה, שעזרה רץ לכנסת.
17: נכון, הוא החליק, הוא קרא את כל המיניסקוס בדרך.
16: כן, הלו, מים בברך והבלגן.
17: הבלגן, חלק.
16: שקט רגע. אז אני מודיע בזאת. אני פעמים משתעל שאני מדבר.
17: כן, הוא מתרגש.
16: כן, באופן רשמי אני הולך לכנסת, ומשיק את מפלגת, נגיד, פול גז.
17: אופה!
1: פול גז.
16: מפלגת פול גז בראשותי, הרון ארון. למה פול גז? כי המדינה הזאת שנים עומדת בניוטרל. תחשוב על זה, איזה גאוני זה שבא בן אדם כמוני, ואומר לך, פול גז, למה? כי המדינה עמדה בניוטרל. עכשיו, מה זה המדינה עמדה בניוטרל? פרש לי את זה. איש חכם.
1: המדינה, בילוך שחק.
16: יפה.
17: הוא ממש מבין במהלכים.
16: והגיע הזמן להעביר הילוך.
1: לאן?
17: בגיר, הוא טוב בגיר.
16: הכל תדעו השבוע. אני פונה אליכם אזרחי ישראל, הנבחרת שלי.
1: תראיתי על החיבורים.
17: אתה רוצה מקום?
16: זהו, אני עכשיו...
17: חפשים עוד חבר'ה.
16: אני עכשיו באודישן.
1: המקום ה-120. זה כבוד, כאילו.
17: בטח, מה זה, זה יפה.
16: לא, אני רוצה לתת לך משהו ריאלי, כאילו ברשימה שלי. אני רוצה, יש לי, תראה, יש לי 20 מקומות פנויים, ממקום 2 עד 20. תן את ה-20. תן את ה-20. כל המקומות האלה פנויים.
1: איפה יעקב?
16: יעקב נהג.
1: לא יפה.
16: מה זה יעקב? תשמע, אני לא כל אחד.
17: לא, אני אובר קוואליפיי.
1: שנים.
16: הוא לא יודע מה זה.
1: שנים שהוא משרת אותך. ועכשיו אתה אומר לי, הוא רק נהג.
16: מה אתה, אתה יודע איזה תפקיד זה נהג? נהג יודע הכל.
17: אני רציתי רק לשמור לו חניות. הוא ביקש שאני נהג.
16: קוף, עכשיו בוא נדבר עכשיו. אני פונה.
1: איפה אושרית?
16: אני פונה מכאן.
1: אושרית, יש לה משבצת משוריינת.
16: כן, יש לה אושרית משוריינת.
17: היא לא מספר 2.
1: איזה מקום?
16: 4.
17: 4, יאללה.
1: לא יפה.
16: מה אני יכול לעשות? יש לי אפרת רייטן מקום 3, יש לי... נספר לו? לא, לא נספר לו, עזור.
17: מה?
16: כל מי שמעוניין להצטרף אליי, אני פונה אליכם, חברי כנסת, צלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונים, אופטימטריסטים, כי יש לי צילינדר, אני חייב להחליף את המולטיפוקל.
17: מה עם סלימן? סלימן, שעלה לדבר איתנו בשידור?
16: אורי סלימן, אורי סלימן.
17: יאללה.
1: איציק, לא מגיע לו משהו?
16: איציק, לא, לא, לא. אתה תביא לי עכשיו את כל העובדים, אני כאילו, זה אין פה שחיתויות, נשמה. זה מפלגה כשרה. הוואטסאפ שלנו.
1: הוא קורא לך שחיתות.
17: אני? אני? מה קרה לך? קוף, אני אספוג הכל בשבילך.
16: יש לנו עוד דקה, יעקב, אני מאבד את האנשים.
17: קדימה, תתאמן, תמשיך עם האימון למסיבה.
16: קוף, אני פונה אליך עכשיו בתוכנית שלך, אני מציע לך שריון. אתה איתי או לא איתי? אם אתה איתי, אני רץ איתך כל המאה הימים האלה, עד הניצחון.
1: איזה מקום?
16: אתה תגיד, יש לך מ-2 עד 20. תטא 20.
1: 13.
16: למה דווקא 13?
1: נולדתי ב-13.
16: רגע, תן לי התייעץ עם יעקב.
17: רגע.
16: קוף רוצה מראים, מספר 13 מראים, השטחתי את זה אבל כבר.
17: למי הבטחת?
16: הבטחתי את זה לשועה. לשועה, ולדודו גם כן, אמרתי יש ריב על המקום
17: הזה. בסדר, אבל שועה יסלח לך, קוף לא יסלח.
16: קוף לא יסלח?
17: לא.
16: ניתן את זה לקוף, קוף יש לי הודעה, יש לי בשורה בשבילך.
1: כן.
16: אתה מספר 13 ברשימה.
17: ברוך הבא!
16: ברוך הבא!
17: איזה כיף, בונה, כמה נשאר לנו עוד? יש לנו כבר מספר 13, יש לנו עוד כמה מקומות.
1: ברוכים הנמצאים, אני מאוד נרגש.
16: אני יכול להתקשר אליך היום בתוכנית שלנו רק לסגור את זה? תודה רבה, קופמן, תודה רבה.
1: תודה לכם. אהרון אהרון ויעקב, שיהיה חבר כנסת, לא נעד.
17: יעקב, בבקשה.
1: ערך את המשדר הזה והפיק אותו סער פלסטר, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון, ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. אחרינו, 2-4.
18: ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
21: האקדמית רבת גן.
22: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
24: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
25: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: 103 FM.
18: מיד ב-103 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו גינה בחריפות את דבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, שכינה רוצחים חובשי כיפות סרוגות המתגייסים לצה"ל, והדגיש כי הלוחמים מהציונות הדתית ראויים להערכה עמוקה מכל חלקי הציבור ומעולם התורה. בתגובה תוקפים במפלגת דגל התורה את נתניהו ומסרו כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים וכי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומקם מוטב שלא ימהר לפרשם. בעקבות החוק להפרדה מגדרית באקדמיה התפטרו 5 חברי המועצה להשכלה גבוהה. הפרופסורים מהטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, העברית ולווינסקי וינגייט מסרו בתגובה להתפטרות כי פגיעה בעצמאותה של המערכת ובערכיה אינה פגיעה באקדמיה בלבד, היא מערערת את חוסנה של המדינה. במכתב נפרד הודיע על התפטרותו מהמלאג גם מנכ"ל המועצה לשעבר משה ויגדור. עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות על בסיסי צבא ארצות הברית בירדן, אך בפנטגון הסתירו את התקיפות, כך דווח בניו יורק טיימס. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון כי עוד לפני התקיפה לפני יומיים שבה נהרגו 2 חיילים אמריקנים, בוצעו לפחות 3 תקיפות איראניות נוספות נגד יעדים בירדן, ובהן נפצעו חיילים רבים. על פי הדיווח, הפנטגון הפסיק לחלוטין לעדכן על נפגעי המלחמה בשבועות האחרונים. ראש ממשלת בריטניה היוצא קיר סטארמר הגיע לפני זמן קצר לארמון בקינגהם כדי להודיע בטקס רשמי למלך צ'ארלס על התפטרותו. בנאום פרישה שנשא אמר כי הוא בטוח שכעת בריטניה חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים. כעת אנדי ברנאם צפוי להיפגש עם המלך ולקבל ממנו את המינוי, ולאחר מכן יגיע לדאונינג 10 וישא את נאומו הראשון כראש הממשלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל העונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל העונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: און שלום ויואב כהן.
3: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פיל איט סטיל, פורטוגל דה מן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מאוכזבות, מאוכזבים, שניים עד ארבע, באולפן רון שלום, שמצדיע ללאונל מסי, על כל השמחה שהוא נתן לעולם בקריירה מפוארת ומרגשת, ובאותה נשימה, אומר לשותפו שלא נתן כלום לעולם, לא ריגש, לא שמח, שלום יואב כהן שם גנרי.
1: אתה יודע, זה אלה בדיוק הרגעים שאני יודע כמה אני אוהב אותך. כמה הקשר בינינו מבוסס על כבוד ועל הערכה. וכמה אתה לא ראוי בכלל לשותף, אתה יודע, כמוני.
0: מהמם, מילים חמות, מרגשות, זה אומר שאפשר להתחיל, לא?
2: יאללה, קדימה, בוא נתחיל, אוקיי.
0: מה אומר?
2: מה אומר? תשמע, אתמול היה אחד השעמומונים הגדולים בהיסטוריה.
0: אמת.
2: הרגיש כאילו הארגנטינאים, הם לא באו לשחק כדורגל, הם באו להוריד רגליים ולעשות מהם הסאדו.
0: אבל הסאדו בלי צ'ימיצ'ורי, שאי אפשר גם לבלוע אותו, אתה מבין?
2: בלי טעם, בלי כל תקוע בגרון.
0: אתה קולט שהיום קמנו למדינה של זומבים, כולם זומבים, כולם בג'ר.

0: ג'טלג. חיינו 45 ימים לפי שעון ארצות הברית, ואנחנו עכשיו מנסים להחזיר את הגוף שלנו לשעון הביולוגי של ישראל, וזה לא פשוט.
1: לא פשוט, אנחנו מדינה בג'טלג, ומדינה עצובה.
0: מאוד.
1: כולם רצו לזכות, לראות עוד פעם אחת את מסי, מניף את הגביע, אבל אני אומר, בואו נסתכל על הנחמות הקטנות, שמהם אפשר להיות קצת מאושרים, למרות האכזבה.
0: כמו מה?
1: קודם כל, למין ימה לא כבש. סיבה להיות מאושרים.
0: נכון, okay. נכון. Yeah. למין ימל לא כבש, וזה אומר שאנחנו יכולים להיות קצת מבסוטים מזה.
1: קצת, ככה, בקצת.
0: וגם אני אגיד לך עוד משהו, ארגנטינה לא הופסה.
1: נכון.
0: כי בקלות זה גם יכול להיגמר 4-5, כי בינינו הם לא היו טובים.
1: נכון.
0: הם היו גרועים.
1: על הפנים, על הפנים. הם לא שיחקו כדורגל בכלל. לא באתו למסגרת. לא באתו למסגרת כל המשחק. אבל אפשר לומר שזה גם לא פייר, כי ארגנטינה היו ב10 שחקנים.
0: נכון. נכון.
1: הרחקה אמנם הייתה בשלב מאוחר במשחק, אבל הם שיחקו 10 שחקנים ומתאבק, כי פרדס היה על המגרש. הוא רק יודע ללכת מכות, ואין לזה ערך ספורטיבי. הם היו, אתה יודע, הם היו באים לאומרים, אם הם היו גברים, הם היו באים לשופט, אומרים לו, יאללה, חדש, עכשיו משחקים כדורגל.
0: אין, זה לא חוכמה. לא חוכמה, לא פרח. כאילו כמה הם היו? הם היו 10 שחקנים בעצם מול 11 שחקנים, וזה בושה לספרדים. בוא נראה אתכם, משחקים מול נבחרת חסרה ולא מלאה ולא חסרה.
1: נכון. אתה יודע, גם הארון של מסי, הוא כבר מלא בגביעים. מה הוא היה עושה עם עוד גביע?
0: איפה יהיה לו מקום לזה?
1: סתם היה מסבך אותו, הוא בכוונה הוא לא רצה לשחק. הוא אמר להם לא לשחק.
0: נזכרתי בעוד משהו.
1: מה?
0: הרי אנחנו, לפני כמה זמן דיברנו על זה, ששתיים זה האחד החדש, אתה זוכר?
1: בטח, כשנועם ביטן.
0: נכון.
1: במקום שני באירוויזיון.
0: כן, הוכח כבר שמספרי שניים מצליחים יותר, תראה את שירי מימון, תראה את עדן בן זקן, תראה את נועם ביטן.
1: נכון, ועכשיו מסי. אתה יודע מה? מקווה שהוא יצליח, שהוא יוציא מזה את המיטב מהמקום שני הזה.
0: איזה ריקנות, אה?
1: כן.
0: טוב, מה עושים עכשיו? על מי מוצאים את העצבים?
1: איראן?
0: וואלה, בית רעיון.

0: פטריק סבג וחיים אוליאל, אנחנו ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מול יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, אנחנו גם ברדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק, קולר, ועידן האור על הסאונד היום, אריק בן דוד.
0: אריק בן דוד על הסאונד,
1: לא פחות.
0: זה אומר שאם אריק בן דוד על הסאונד, אז יש לנו היום אורחת מיוחדת.
1: נכון, נכון.
0: בשעה השנייה, אולי כבר בשעה הראשונה היא תיכנס לכאן, תמר ריילי. תמר ריילי עם אלבום חדש, ואנחנו נכיר היום אנחנו נכיר את תמר ריילי.
1: יאללה.
0: אבל לפני כן, בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו שגמר גביע העולם מאחורינו, התחרות הגיעה לסיומה, ואנחנו נשארים אבל עם מותג הרכב צ'רי. ולא רק עם מותג הרכב צ'רי, גם עם רוברט לבנדובסקי, השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, מר יואב כהן, שם גנרי,
1: כן.
0: אם אתה יודע למה אנחנו עם המותג הזה?
1: כי צ'רי זה מותג שהוא גם חזק, גם אמין וגם מתקדם. מה שאני לא יכול להגיד עליך.
0: בדיוק בגלל זה רוברט לבנדובסקי הוא השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה, ולא אני, מר יואב כהן.
1: נכון, לפחות יש לך מודעות. רון, אתה מגיע במגוון סגנונות, אמנם יש רון עם המודעות ורון בלי המודעות, היום אתה רון עם המודעות. אז כל הכבוד, יופי.
0: הבנתי, יואב.
1: יש.
0: אפרופו סגנונות, תן לי לספר למאזינים שהמותג צ'רי מגיע במגוון סגנונות, יודע איזה?
1: יש פלאג'ין הייבריד, יש היברידי, יש חשמלי ובנזין.
0: אתה חד היום. גם היום, מאזינות ומאזינים, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: הנהן, ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, שאלת צ'רי אחת שהיא בעצם שאלת בונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שטענו נכון, תקבלו פרס ויש לנו פרסים שווים. סך הכל חמישה פרסים כמספר השאלות, אבל אם תאיתם באחת השאלות, לא לדאוג יואב, יהיה להם עוד צ'אנס לתקן. מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שאלת הג'וקר. עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות שלכם. ותקבלו את התואר הדוכס של צ'רי.
1: היי! היי!
2: כל הכבוד! זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: עדיין לא שחיתם בתואר, אבל אם תצלצלו אלינו, תשתתפו במשחק ותענו על חמש שאלות נכון, תזכו.
1: מספר טלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: בואו לשחק את אתגר הצ'רי.
3: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: סתיו שמש עם היופי שבאמצע, איזה יופי של שיר.
1: איזה יופי של שיר, ותראה, תראה מי מגיע.
0: בדיוק רציתי להגיד לך שיופי שבאמצע, תמיד, אני לא יודע למה, תמיד שאני שומע את השיר הזה, אני אזכר באהרון אהרון, כי אני יודע שהוא אוהב להצטלם תמיד באמצע.
1: הוא אוהב לעמוד באמצע.
0: הוא אוהב לעמוד באמצע. ולהגיד, יופי שבאמצע, הנה.
2: רגע, רגע, אתם מוכנים לקבל אותו? כולם מוכנים?
0: רגע, יעקב, הוא שלח אותך, מה, כדי...
2: כדי... הוא אמור להיכנס. עברתם כולם, עברו במגנומטר?
0: כן, רגע, הנה הוא נכנס.
2: כן, עברנו. יאללה, חבר'ה. עולה, אבל הוא עוד לא. גאון אדום. אחד ויחיד בדורו,
0: יעקב,
2: אין עליו בעולם הזה.
0: יעקב, לא לעשות יותר מדי בלגן. אני מזכיר לך, אני הולך להיות איש מאוד מאוד מכובד, כי אני הולך עכשיו לבשר, הבטחתי מסיבת עיתונאים.
1: נכון, אתה אתמול הבטחת לנו מסיבת עיתונאים, אהרון.
0: אז זה הולך לקרות עכשיו, רק לא קיבלתם אותי אבל עם חצוצרות, וזה קצת כשלא מקבלים אותי עם חצוצרות, כשאני מכובד ככה מאוד, זה קצת מעליב.
2: עליי, טעות שלי, איציק, אפשר? קדימה.
0: כן, כולם להיות בצד, בבקשה.
1: בסדר, אוקיי. מה קורה? כן, יאללה.
0: פתחתי מסיבת עיתונאים, אני מבקש להיות בשקט, לתת לי את הדקות האלה.
1: כן.
0: קרפל, שלום קרפל.
3: שלום אדוני.
0: אני שמח שיש פה דמות מכובדת כמוך.
3: מישהו צריך להיות פה מכובד.
0: כן. אני יכול להתחיל, יעקב?
2: בטח, מה, אתה הבוס, אתה קובע הכל. לפי פיך אישק דבר, איך אומרים? כן.
0: אזרחי ישראל, נהגות, נהגים, חיילות, חיילים, שוטרות, שוטרים, אמהות, אמאים, מחתלות, מחתלים, מניקות, מניקים, בקיצור הבנתם, חסידים וחסידות, חסידות וחסידים, בקיצור, עם ישראל היקר. אני אהרון אהרון מאג'ור, בנם של חביבה ובעלה ממטה יהודה. אחרי 30 שנה שאני אוחז בהגה בשביל עצמי, החלטתי לאחוז בהגה בשבילכם. אני מודיע בזאת באופן רשמי, אני הולך לכנסת.
1: וואו.
0: אני לא רץ, אני זהיר. אני הולך או נוהג. אני משיק היום את המפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז.
2: עולה! בראבו! בראבו!
0: מפלגת פול גז בראשות אהרון אהרון. למה פול גז?
1: למה?
0: כי המדינה הזאת שנים עומדת בניוטרל. וואו. הגיע הזמן להעביר הילוך. אני פונה אליכם, אזרחי ישראל. הנבחרת שלי עדיין לא סגורה. אני מחפש לשריין מקומות. יש לי מקומות, 2-20. תן את ה-20. תן את ה-20. אלה המקומות שכרגע פנויים. כל מי שמעוניין להצטרף, אני פונה לחברי כנסת, סלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונים, זמרים, זמרות, אופטימטריסטים. כי יש לי צילינדר, אני חרב מולטיפוקל, אז אמרתי כבר על הדרך גם... אופטימטריסטים.
2: גאון, הוא גאון.
0: לא להתערב. ומספר הוואטסאפ שלנו לכל מי שרוצה להצטרף. 054-70-103-70. 054-70-103-70. אני רוצה עכשיו, בשידור חי, לעשות טלפון ראשון, לראשון שמצטרף אליי למפלגה, המשוריין הראשון, מאירה, התקשרי בבקשה את איפה שנתתי לך.
1: מה, יש כבר משוריינים?
2: יואב, שאלות בסוף. שאלות בסוף, לא עכשיו.
0: אוקיי, תודה, אוקיי. תודה יעקב.
2: בכיף, באהבה אין...
0: התקשרו למשוריין הראשון, בבקשה.
4: הלו.
0: רון קופמן?
4: כן.
0: מה קורה? זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים.
2: טעינים, כן.
0: מה שלומך?
4: מה קורה, אהרון? מה קורה?
0: בסדר גמור. אתה זוכר שאני סיפרתי לך שאני מקים מפלגה חדשה...
4: זוכר, שאתה רוצה להקים.
0: אז יש מפלגה חדשה, קוראים לה מפלגה, מפלגת פול גז, ואני שמח לבשר לך שאתה המשוריין הראשון שלי, ואני נותן לך את המקום שביקשת.
2: רבו!
0: אתה מקום 13 ברשימה.
2: אין עליך, אין עליך.
4: תודה, תודה.
0: קופמן, אני צריך לדעת התשובה שלך, אם אתה בפנים או לא בפנים.
4: אז אני בפנים, אבל יש לי באמת שני תנאים.
0: כן, בבקשה, קופמן.
4: כן, אני רוצה להיות חבר בוועדה של הכשרויות וכל הדברים האלה, כי זה אחלה כסף.
0: קיבלת?
4: וגם בוועדה של השיקון, כל אלה שמחלקים, דירה למשתמש, דירה למשתמש, כל אלה.
0: קיבלת?
2: מה הבעיה? בכיף?
4: עכשיו, אם זה בעיה אתית, או דברים כאלה, אז תוכל להקפיץ מישהו בנורווגי אחריי, ואני אשאר יועץ. הכי טוב זה להיות מאחר.
0: לא, לא, לא, אני מזכיר לך, קופמן, אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו מפלגה שאנחנו הולכים לים, בתי קפה.
2: מתמידים תמיד להיות עם קפקפים, רק עם קפקפים.
0: אל תתערב, יעקב, סליחה.
4: וממה נחיה?
0: אל תדאג. קופמן, אתה איתי או לא איתי? אני חייב לדעת, למה יש לי כבר טלפונים לשריונים.
2: נמכור מתקות לאסקימוסים.
4: אז אני אומר, לא, עזוב אותך, אני אקח מעשר מכל היתר לקשרות או היתר...
0: קופמן, אתה איתי או לא איתי, אני חייב לדעת.
4: אני איתך.
0: גבירותיי ורבותיי. נפלא. מספר 13 סגור, נשאר לי מקומות 2 עד 20, בלי מקום 13. קופמן, אני אוהב אותך, תודה רבה.
2: ביי, קוף.
3: טוב, אז מי שחושב שהוא מתאים להיות ברשימה של אהרון אהרון במפלגת פול גז, שישלח לנו הודעה
0: 054-70-103-70,
5: שיגיד גם למה
3: הוא
5: צריך, ולאיזה תפקיד הוא מיועד.
0: מה שאמרתי, תמר ריילי היום באה לפה, יש מצב אני מצרף אותה.
3: יאללה,
0: זה רעיון
3: נהדר.
6: אני שלחתי, לא התייחסו אליי,
0: כי אנחנו מחפשים, אמרתי, חברי כנסת, סלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונית, אופטימטריסט.
6: נו, איפה אתה מתאג אותי? לא, איפה?
0: אני צריך אופטימטריסט.
2: סורי.
0: טוב, יעקב, בוא נשים אברי טיים ונלך להכין קפה.
2: יאללה, שיראו.
0: יאללה.

0: ארון ארון ופרחחי ירושלים יחד עם מנור שבת בשירם על מותי אברי טיים.
1: הכל הוא עושה טוב, ארון ארון, אני אומר לך.
0: יעקב, ארון כבר הלך להכין קפה.
1: כל דבר שהוא נוגע בו, גם הקפה שהוא מכין עכשיו, אין עליו.
0: אז לך תכין איתו קפה.
1: אה,
0: תעשה סיבוב ברדיו, תגיד שלום לתמר ריילי, אולי כבר הגיע. ותשחרר אותנו, כי אנחנו עכשיו, ואותי ורבותיי, עם אתגר הצ'רי. שלום לאיציק.
2: אהלן, אהלן.
0: מה העניינים, איציק?
2: מה קורה? מה איתכם?
0: אנחנו בסדר, איך אתה מוכזב ממסי?
2: קצת. האמת, היה גמר ממש חלש, משעמם.
3: זה דיכאון.
0: מאוד, מאוד. באמת, כאילו, אתה יודע, עוד דקה מאמן אומר לי, תתחמם, אתה נכנס.
2: לא, אני הייתי בטוח שטראמפ עוד שנייה עולה לדשא ואומר, זהו, אין משחק, הוא אוסף את כל השחקנים, ושולח אותם הביתה, והגביע...
3: הוא ניסה להרים את האווירה, הביא את כל ההופעות בעולם לעשות שם, במקום רבע שעה היה 27 דקות מחצית, וזה עדיין לא עזר להרים את האוויר.
2: כן, היה משחק חלש מאוד.
3: על הפנים.
2: טוב, לא נורא.
0: ספר לנו קצת על עצמך, איציק.
2: אני גר בבית שמש ו...
1: רגע, זה ארון מהג'וק, מה אתה?
2: אהלן ארון, מה נשמע?
1: כן לך, בית שמש זה הבית שלי, אתה מכיר את אולמי כינור דוד בית שמש?
2: ברור.
1: אתה חוצה את המסיר...
2: שם עשו לי בר מצווה, לפני כמה שנים כבר...
1: זוכרים אותך, בטח.
0: איזה מקום, אליס, תמסור לאליס מאולמי כינור דוד בית שמש, תמסור לדש מארון ארון.
2: כן, כן.
1: לכן עליה, כל האזור הזה, זקריה, אשתאול, איש, זה האזור שלי, נשמה.
2: אני יודע.
1: טוב, אני חוזר לצ'רפאיה, בוא יעקב!
0: טוב, איציק, אז ספר רגע משפחה, ילדים, עניינים, אנחנו שואלים כדי לדעת, עוד יש לנו גם פרסים שאתה אמור לזכות בהם.
2: לא, אני רווק בינתיים.
0: יפה מאוד, אז יש לנו את איציק מבית שמש, רווק. בוא, אני אגיד לך, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, רוצה לשמוע קצת פרטים על צ'רי?
2: בכיף, למה?
0: אבל תקשיב טוב לפרטים, כי שאלת הצ'רי סביר להניח תהיה קשורה לאחד מהם, אוקיי? אז תראה, על רכב הטיגו 9 של צ'רי כבר דיברנו, בוא נדבר על הטיגו 8.
2: אוקיי.
0: אני אתן לך קצת פרטים על הטיגו 8. יש כיסא נוסע, נכון? כיסא שליד הנהג?
2: כן.
0: הוא נפתח לקורסה שוכבת. פינוק של קורסה. יש עיסוי בכיסא הזה, בכיסא של הנוסע, בטיגו 8, יש עברור וחימום למושבים, וברכב עצמו יש תאורת אווירה משתנה בהתאם למוזיקה. עד כאן סבבה.
2: סבבה.
0: יש סאנרוף ענק, איזה רכב 7 מקומות, או בגאז' מאוד גדול, אם מקפלים את הספסל האחורי, אז הבגאז' הופך לתא מטען גדול מאוד, והכי חשוב, שאף פעם אתה לא נמצא בחרדה של תדלוק או טעינה, תשאל אותי למה.
2: למה?
0: כי הרכב יכול לנסוע מעל 1,200 קילומטר בלי תדלוק ובלי להיטען.
3: וואו, בונה.
0: מטורף. זה אומר כמעט 3 פעמים לאלת, הלוך חזור, הלוך. כן.
3: זה לדרך.
0: ו-12 רמקולים של סוני, ורמקולים גם במשענת הראש, חוויית שמע שעוטפת את הנהג. קבל, יואב, את זה אתה לא מכיר. קירור בתקפפות.
3: די!
0: כן.
3: אז אני יכול לשים שם את הקופסה של האוכל שאני מביא לפה לצהריים.
0: כן.
3: בוא נמדים.
0: קירור בית הכפפות, מזגן עוצמתי, 20 מערכות בטיחות ועוד מלא דברים, אבל אני לא רוצה לתת לך יותר מדי אינפורמציה כדי שלא תתבלבל. אני רוצה פשוט שנתחיל לשחק, תגיד לי שאתה מוכן ואנחנו מתחילים.
2: אני מוכן.
0: ג'ינגל.
4: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
5: ענן!
0: שאלה מספר אחת, באיזו נבחרת משחק גונזלו גדש? א', פורטוגל, ב', ספרד, ג', קולומביה.
2: גונזלו גדש?
0: כן.
2: חושב שבקולומביה.
0: קולומביה?
2: כן.
5: טעות. עוד מעט שאלת הצ'רי.
0: גונזלו גדש, יש לו דרכון פורטוגלי.
3: אני לא הכרתי אותו, כן.
2: אני מכיר רמוס, אבל לא נורא, בסדר, טוב לדעת.
0: לא נורא, אתה לא צריך לדאוג, יש לך תמיד בסוף מחכה לך שאלת הצ'רי, שאלה שיכולה לחלץ אותך מכל הטעויות. שאלה מספר 2, רנאי גיטה, זה שם של שוער כדורגל מאוד מפורסם ומשוגע. באיזה נבחרת הוא שיחק? א', קולומביה, ב', ארגנטינה, ג', ברזיל.
2: עכשיו התשובה היא... קולומביה, זה 100%, זה מטב שטעיתי.
5: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
3: בראבו, בראבו.
0: יפה. שאלת לבנדובסקי. לפני שרוברט לבנדובסקי שיחק בביירן מינכן, איכן הוא שיחק? א' ברצלונה, ב' שטוטגרט, ג' בורוסיה דורטמונד.
2: בדורטמונד.
0: אתה בטוח?
2: בדורטמונד, כן.
5: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: אתה עדיין לא דוכס, אבל שני פרסים כבר יש לך. שאלת נכון או לא נכון? פרנץ בקנבאואר היה בלם נבחרת מערב גרמניה, נכון או לא נכון?
2: כן, זה נכון.
0: בטוח?
2: 100%.
5: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: שלושה פרסים, יש לך כבר מאיתנו, ועכשיו שאלת הצ'רי, אם אתה עונה עליה נכון, חמישה פרסים. אם לא, נשאר בשלושה פרסים. אבל הדוכסות, הדוכסות.
2: זה לא נורא.
0: הדוכס של צ'רי. אתה ככה, אתה מרחק נגיעה מהדוכס של צ'רי.
3: מאמינים בך, מאמינים בך.
0: שים לב, דיברנו מקודם על הטיגו 8 של צ'רי, נכון?
2: כן.
0: כמה קילומטר אפשר לנסוע עם הטיגו 8 בלי לתדלק ובלי לטעין? א', מעל 800 קילומטר, ב', מעל 900 קילומטר, ג' מעל 1,200 קילומטר.
2: אני חושב שמעל 1,200, אני חושב.
5: תשובה נכונה, אתה בדרך לדוכסות של צ'רי.
3: זהו, בוא נכריז עליו.
0: אני שמח לבשר לאיציק מבית שמש שהוא הדוכס הרביעי, נכון? הרביעי של צ'רי.
5: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: איציק, איך ההרגשה?
2: וואלה, כיפית. קצת התבאסתי שבשאלה הראשונה טעיתי, אבל
0: לא. לא, אבל ענית על שאלת הצ'רי.
3: זה כאילו ענית עליה נכון.
2: לא, לא.
0: לא, תסתכל על הצד החיובי.
3: הוא פרפקציוניסט, איציק, הוא פרפקציוניסט.
2: תמיד להיות חיובים.
0: תשמע, מגיעים לך חמישה פרסים, אני אתן לך אחד, ואני אעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו, מה שיצא, אני מרוצה?
2: ברוך השם, כן.
0: אוקיי, אתה מקבל ממני שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת צ'רי מקבוצת פריסבי. ועכשיו אני מעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו. השיחה המועברת.
6: שלום איציק. אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית בארבעה ימים של מופעי ענק. טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, עידן עמדי מארח את יובל דיין, עדן בן זקן מארחת אורח בהפתעה, פסטיבל הרד, 3-6 באוגוסט. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו טיליון לגבר מאת תכשיטי שי מישנקין, שלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4. מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. ובנוסף, אתה מקבל זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. תתחדש. השיחה מועברת.
0: הלו?
2: כן.
0: איציק, אתה קיבלת פרסים? אני פשוט לא שומע מה קורה עם מחלקת
2: כן,
0: פרסים.
2: כן, קיבלתי, כן? תודה.
0: סך הכל חמישה פרסים?
2: מעולה, תודה.
0: איזה כיף. בואו נאמר תודה ענקית לדוכס החדש של צ'רי, איציק מבית שמש, היה לנו כיף איתך.
3: בראבו.
2: תודה, גם לי היה כיף איתכם, תודה.
0: יישאר בהזנה, כי אוטוטו מגיע לכאן תמר ריילי.
2: אוקיי, תודה.
3: ביי, איציק.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
5: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אבי סינבני, אם כולם יודעים, או שיר העפרוני, תקראו לזה איך שתקראו לזה. בכל מקרה זה יופי של ביצוע של אבי סינבני. נכנס עם דאבל לפלייליסט של 2-4. כן,
1: לא, לא כולם יודעים שזה שיר העפרוני, רק אני אומר.
0: לא,
1: כולם יודעים, כולם יודעים.
0: כולם יודעים, כולם יודעים, לא כולם יודעים שיר העפרוני. יפה, קרפל, אתה יכול להיות קומיקאי.
1: לא.
0: אני אומר לך.
1: לא.
2: אני אומר לך.
0: אני אומר, אני זוכר. תגיד, יואב, יש לך מטר?
2: מטר מה, למדידה כאילו?
0: כן, יש לך?
2: לא, אני לא מסתובב עם מטר, מה, אני שיפוצניק, מה...
0: קרפל, אולי יש לך...
1: לאורון, אני לא מסתובב עם מטר, מה, אני זה בשיפוצניק?
0: בוא נה, זה בדיוק המשפט שיואב אמר.
1: זה אין לי דוגמה אחרת, הלכתי לשאול מאוחר
2: נגר,
1: אתמול.
2: נגר,
1: נגר, תודה, נגר. מה, אני נגר?
0: אז אין לך?
1: לא.
2: דבר עם נתן מהטמבוריה פה, תאסוף ממנו.
0: אני צריך למדוד את החדר, אני מביא מיטה חדשה, רוצה שלא יהיה לי צפוף, כי אתה לא היית אצלי, יואב. הדלת של אהרון נפתחת ישר.
2: זה לא מעניין אותי, רון. מה אתה מקשקש?
0: לא, חשבתי שהתעניינתם.
2: לא התעניינו.
0: לא התעניינתם. דבר עם נתן, דבר עם נתן, לא התעניין.
1: כי תקשיב, אנחנו לא באמת מתעניינים, אני לא יודע. סבבה. תיקח איש מקצוע, דבר עם נתן.
0: טוב, תודה רבה לכם, שני אנשים נחמדים.
1: אני יודע מה הבעיה, אתה מפחד ממנו.
0: טוב, בסדר. תודה מה.
1: דבר איתו.
0: אני אדבר איתו, אני לא מפחד ממנו.
1: אבל רון,
0: יהיה
1: גבר.
0: מאירה. תנסי רגע לחייג לנתן מהטמבוריה בוסישקין. תראי אם הוא שם. יכולה? חגי, חגי אליו.
1: תהיה חזק.
3: מה אתה גבר, אני אומר לך?
0: איי.
3: גם את הנייר 360 גרגר, תשייף, תחליק אותו עליי. יאללה, יא גבר, מלך. מלך אתה, גבר הגברים, גבר.
0: אני?
3: הלו.
0: חשבתי שדיברת איתי. נתן, מה העניינים? זה רון מהרדיו.
3: הנה הדבל הגיע.
1: איזה פתיחה לשיחה הזאת.
0: זה רון, זה רון. אתה בדרך כלל קורא לי פרינססה, לא דבל.
3: אתה דבל אתה, באמת.
0: מה? רציתי רק לשאול אם יש לך, אני מחפש...
3: אתה יודע שאנשים שואלים אותי אם זה אני מהרדיו?
0: וואלה, מגיעים אליך המאזינים שלנו?
3: אני אומר, זה הדביל הזה ברדיו, זה לא אני, זה הדביל.
0: תודה, תודה.
3: שמע, נכנסים אליי לחנות, באמת, עוד סתומים כמוך. מקשיב להצטלם איתי.
0: רגע, מה זאת אומרת כמוני?
3: סמרטוטים כאלה, לא יודעים מה זה מפתח הלן.
0: מי לא יודע מה זה?
1: רון, מה זה מפתח הלן?
0: נתן, רציתי לשאול, אתה שומע?
3: אתמול היה לי פה אחד.
0: נו, נו.
3: באמת, אני אומר לך, רציתי להרוג אותו.
0: מה?
3: שאל אותי אם יש לי מטר.
0: איזה קטע, כי אני בדיוק רוצה עכשיו...
3: שאלתי אותו איזה מטר, איזה מטר.
0: למדידה, למדידה כאילו.
3: זה מה שהקוקו הזה אמר. רציתי להרוג אותו, אני אמרתי לו כמה.
0: מה כמה?
3: זה בדיוק מה שהוא אמר. אמרתי לו כמה יחידות או כמה מטר במטר.
0: אחד, מה?
3: וכמה מטר במטר.
0: לא יודע כמה יש.
3: זה בדיוק מה שהוא אמר. אמרתי לו, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה למדוד? זה גדול, זה קטן, זה ביתי, זה מקצועי.
0: לא ידעתי שזה...
3: אמרתי לו, אני אביא לך קפיצי כזה של ילדות. אתה תגיע הביתה, תגיד לי קטן מדי, לא כולם עם בית ברביות כמוך.
0: אני גבר, אני מזכיר לך נתן.
3: ואני עדן בן זקן. 3 מטר, 5 מטר, 7 מטר. מה אתה רוצה למדוד? סלון? אני אביא לך רולטקה ארוכה.
0: מה זה רולטקה?
3: זה מה שהוא אמר. אמרתי לו, תיקח מטר מתקפל.
0: מה זה מטר מתקפל?
3: מטר נגרים.
0: מה זה מטר נגרים?
3: ככה בדיוק הוא אמר לי, הפרינצסה עם הקוקיות הזה. אמרתי לו, בלרינה, קחי מטר סרט, תעצבי איתו מתנות. אם אתה גננת, נביא לך גלגל מדידה.
0: מה זה גלגל?
3: זה לחצר, או שאת משחקת קלאס.
0: אני דווקא הייתי מאוד חזק בקלאס.
3: אם באת להוריד שערות, קחי מד לייזר.
0: זה באמת מוריד שערות?
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך מטר? נמדוד עם האייפון!
3: גם אתה רצית מטר?
0: לא, לא, לא, ביי, ביי, נתן, ביי.
3: ביי, נתן, ביי.
1: הראית לו רון.

0: ברמות, שלום תמר ריילי.
1: עולה.
2: שלום.
0: רוצה שנרים לך ברמות או ש... מה בא לך?
2: הם חד משמעית, אני בשביל זה כולנו חיים נושמים.
0: בא לך תוכנית מלאונית, תוכנית תרבותית, מה שתגידי.
2: מלאונית לגמרי.
0: מלאונית לגמרי.
2: תגידו, אני אמורה לשמוע את עצמי פה כשאני מדברת?
0: לא שומעת.
2: אז לא, אני לא שומעת.
0: אז אמרתי לך, יש לך שם קאבל עם ווליום. עכשיו את שומעת?
2: וואן.
3: ווליום זה, כפתור של ווליום זה דבר מדהים.
0: אז רגע, בואו נתחיל. חדש, שקט.
2: שלום.
0: שלום תמר ריילי. איך את? הכל בסדר?
2: ברוך השם, איזה כיף לחיות.
0: אז אנחנו היום רק מכירים, נעשה גילוי נאות שאנחנו לא נפגשנו עד היום ולא הכרנו, היום אנחנו נכיר.
2: אנחנו נפגשנו, אתה פשוט לא יודע.
0: איפה נפגשנו? איפה נפגשנו?
4: אתה פשוט לא זוכר, רון.
0: אני זוכר, אמרת ליצחק רבין. לא פעם אחת, אני זוכרתי. איפה נפגשנו?
2: אני הייתי היוצרת סושיאל של ספיר סבן. בימים, לפני זה 3 שנים, באתי איתה לפה.
0: לא.
2: כן, וצילמתי אותה מאחורי הקלעים, ואמרו לי, אל תתקרבי לשולחן, תתקרבי לדלת.
3: ועכשיו את מתקרבת לשולחן.
2: אמרתי לה, מי לא מתקרב לשולחן?
0: איך יצאתי בתמונות שצילמתי? יצאתי סבבה, כאילו, יש לך...
2: אני זוכרת רק את התמונות שלך.
0: באמת?
2: מרוב שהם היו, כאילו, הם היו מדהימות.
3: בלתי נשכח, הוא בלתי נשכח.
2: כן, לא, אתה פוטוגני בקטע...
0: איזה פוטוגני? אני בדוק שאין פילטר שלא השתמשת בו. תמר ריילי, תקשיבי, אני חייב לשאול אותך, בואי, פה זה, אנחנו מתחילים מ-0 ל-300 בדרך כלל, איתך אני ארגוע.
2: למה?
0: כי את יודעת, קבלת אורחים, אנחנו מנומסים. תגידי, אם היו, את גדלת בקיבוץ, נכון? קיבוץ, כאילו, איזה קיבוץ?
2: אזורי האימפריה.
0: אזורי האימפריה,
3: ייי!
4: אימפריה זה השם של הקיבוץ גם, כן,
2: ברור.
0: אם היו אומרים למישהו מהקיבוץ לפני נגיד 4 שנים, 5 שנים, שמהקיבוץ הזה תצמח זמרת של מוזיקה טורקית, כאילו מישהו היה מאמין בכלל?
2: לא.
0: יש דיסוננס מטורף בין ה...
2: לא, היום עדיין לא מאמינים נראה לי, כאילו זה עדיין לא איזה... נכון, כאילו זה עדיין כזה, מה? כאילו זה עוד לא נקלט.
0: אני אגיד לך למה, יש איזה קטע מאוד מיוחד איתך, אני לא אגיד מוזר, מיוחד, כי כששומעים אותך נגיד, אז, כשאני שמעתי אותך פעם ראשונה, אז דמיינתי סיפור חיים שונה לגמרי.
3: גם אני.
4: רק טיפת מזל לך.
3: הפתיע אותנו.
0: נכון?
2: כן, בוודאי. לא, יש תקשיב, לכולנו יש סיפור חיים, תלוי באיזה מסגרות שמים אותו. אבל כולנו עברנו חיים ועוברים חיים, וחיים זה חיים.
0: כן, אבל אני אגיד לך, נגיד, אני לוקח את השותף שלי, יואב כהן שם גלרי, כטייפקאסט, שהוא היה בהרכב שנקרא אשכנזים. זה ההרכב שהוא היה בו. כן, כולם פרידמנים כאלה, את יודעת? כולם יואב כהן שם גלרי. עכשיו, מיואב כהן לא יכול לצאת עומר אדם. מבינה, מיואב כהן הזה, לא יכול לצאת, אתה מבין?
3: כן, כאילו מה הוא מנסה להגיד?
2: לא, אין.
3: עכשיו שאנחנו מכירים, כאילו התחברת לשורשים של מישהי אחרת.
2: חד משמעית.
0: איך, ספרי, זה מאוד מסקרן, באמת.
2: תראה, אין לי מושג איך, כמה, למה, פשוט אהבתי את המוזיקה, מוזיקת עולם, בכלי לי לא רק טורקית, ערבית, וזה השיר הראשון שהוצאתי, והוא תפס, אבל אני אוהבת את כל סוגי המוזיקות. כאילו גם ספרדית ואפריקאית ותימנית, ואני יכולה, כאילו, והודית, אני יכולה לשמוע שעות.
0: הודית? כן.
3: את דוברת השפה?
2: כן.
3: הודית, באמת?
2: כן, סתם.
3: לא, כי קראתי גם שאת שרה בג'יבריש לפעמים.
2: אני שרה בג'יבריש. התחלתי מג'יבריש בכלל, הרבה לפני בחיבק בטורקית.
3: התחלתי מג'יבריש, מה זה אומר? מה זה אומר התחלתי מג'יבריש?
0: תשמע, יש לנו 15 שניות עד החדשות, פרסומות חדשות, ויש לנו...
2: ואנחנו בוחרים לבטל את החדשות.
0: הלוואי. בשעה שנייה, תמר ריילי, תהיה איתנו...
3: אולי תוציא אותנו לפרסומות בג'יבריש?
0: יאללה. יש את השנייה.
2: נג'ן נחבה לידי דונה.
3: מדהים. אני הבנתי כל מילה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. רק
3: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן, 103 FM.
1: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתווכות הציעו הפסקת אש בת 10 ימים לתקיפות שתאפשר מציאת דרכים להחיות את הפסקת האש הזמנית בין איראן לארצות הברית. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט באיראן קליבאף כי האמריקנים מביאים בלי הפסקת ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה. לדבריו הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקנים והתכונן. חמאס מודיע רשמית, חליל אל חיה הוא מחליפו של סינואר. ספיר ליפקין כתבתנו.
8: לראשונה מאז חיסולו של יחיא סינואר באוקטובר 2024, חמאס הודיע על מינוי מחליף. חליל אל חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל חיה שמזוהה עם הקו הניצי והקרבה לאיראן, שימש כסגנו של סינואר והוביל לצוות המסר מתן של חמאס. המינוי מגיע לאחר שבסבב ההצבעה הראשון, לא הצליחו חברי מועצת השורה של חמאס להגיע להכרעה בין חליל אל חיה לבין חלד משעל, כשלבסוף אל חיה זכה ברוב קולות.
7: בהסכמת הצדדים שוחרר החשוד במעורבות הצתת סניף ג'פניקה במרכז הכרמל בחיפה. בית משפט השלום בחיפה הורה על שחרורו למעצר בית חלקי למשך 5 ימים ואסר עליו להיכנס לעיר ולנשר וטירת כרמל למשך 30 ימים למעט לצורך הגעה למקום עבודתו. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הורה על מעצרו עד תום ההליכים של הנער בן ה-15 המואשם ברצח עמנו זלקה זיכרונו לברכה בפתח תקווה. בית המשפט קבע כי יש ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו בכתב האישום. ארמון בקינגהם מודיע באופן רשמי כי אנדי ברנהם מונה לראש הממשלה אחרי שנפגש עם המלך צ'ארלס. ברנהם הפך למנהיג מפלגת הלייבור אחרי פרישתו של ראש הממשלה היוצא קיר סטארמר. בנאום הפרישה שנשא, זקף לזכותו את ניצחון הלייבור ההיסטורי בבחירות, ואמר כי הוא בטוח שכעת בריטניה חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: O5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: איזה טרק הבאת, את אמר?
1: ברוך השם, הבאנו.
0: זה ציפור קטנה, לחשה לי שיש פה איזה שיתוף פעולה עם איחוד האמירויות. כן. מה? ספרי, ספרי, זה מעניין מאוד.
1: אז בעצם, אמנית מדהימה שהיא גם קנרית ודיג'ית וזמרת ויוצרת ומפיקה, יחד עם אמן מדהים שגם הגיע לבינלאומי, שקרא לעצמו בשם במה בשם אסלן, ישראלי לכל דבר גם קרא בשם כזה אסלן. יותר אתני, הם יצרו טרק, גם עם אור בן זוגי האחד והיחיד, עם גם הרבה יצירות, ואחד הלייבלים באיחוד האמירויות החתים את הטרק והוציא ממש זכויות מננסי אג'ר, האמירה המקורית של השיר הזה. אין קשב וריכוז ממני, אין נשומת
2: כדי זה פה, זה קבוצה של אנשים בלי קשב וריכוז,
3: ביחד יש לנו קשב של בן אדם אחד.
0: תכף יגיע לך נארון, נארון יש לו עכשיו מבזק ספורט, הוא ייכנס ובואי נראה אז מה יקרה
2: לגמרי. גם המעט שהיה פה יעלה.
0: בהצלחה לך תמר, נגיד שאנחנו בשעה השנייה שלנו 2-4 יחד עם, כמו ששמעתם, תמר ריילי, אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי, לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, גם בוואלה, גם

0: בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולצפות, כי עוד מעט תמר ריילי הולכת לתת פה לפחות שלושה ביצועים.
1: כן?
0: בטח, תתחייבי.
1: יאללה.
2: יאללה.
0: אל תגידי סתם.
1: לא, תראה, אני באנו להופעה שלמה.
0: תזכרי.
1: באורך מלא.
0: אין בעיה. טוב, יעקב! איפה הבוס שלך?
3: יאללה, בוא, אהרון!
0: אתה מכניס אותו עם חצוצרות וכאלה? תשבית קצת.
3: בטח.
0: כן? אמרת שלום לתמר ריילי?
3: שלום, תמר, מה עניינים?
1: מה אומר?
0: זה יעקב יעקב, תכף אהרון אהרון ייכנס, יסביר לך מי זה יעקב יעקב. בסדר?
3: עוד רגע אהרון יגיע, אבל צריך חצוצרות רגע שנייה.
0: אבל מהר, יעקב,
3: תריץ לך חצוצרות כבר, יאללה.
2: אל תצעק עליי.
3: אז בבקשה. תודה.
0: עליי, מספר אחת בארץ. בואי נה, תמר ריילי.
1: אחלה.
0: עליי. מה קרה לך, אני מכיר אותה. פעם הייתה כאן עם ספיר סבן, היית כאן לפני איזה שלוש שנים.
1: פעם היה לי עיניים כחולות וזה.
0: כן, דפקת עליי סט של צילומים, השוויצה לכל החברים את תמונות של אהרון אהרון, יאללה.
3: איזה כיף לה שהיא צילמה אותך, יאללה.
0: איך את אמר, איך הם מערכים אותך פה, סבבה? הכל טוב?
1: וואו, הם מדהימים, אבל עכשיו שהגעת, זה יקום מקביל, יקום מקביל.
0: כל מה שאת צריכה, נשמה שלי, אני כאן בשבילך. מה קרה לך? גם יש מצב, אני הולך לעשות איתך דואט.
1: די.
0: באלוהים, באמא, בדודה. בדודה.
1: לא, הבנתי אבל שאתה יקר.
0: אל תדאגי, אני פופולרי, אבל עולה בזול, הכל טוב. תקשיבי רגע, תמר, אני עושה עכשיו מבזק ספורט קאט. איך את במונדיאל?
1: מהמם. רק חיכיתי שזה יהיה.
0: את מי יעדת?
1: את ארגנטינה.
0: לכולם מועדים ארגנטינה. כולם מועדים
3: ארגנטינה, יאללה.
0: איזה באסה, ביעוסית. איזה באסה, יעקב?
3: ביעוסית.
0: צודק. טוב, נתחיל את הספורט?
3: יאללה. המילים.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
3: שימי לב המילים, זה אין עליו, תרגישי חופשי להצטרף, בסדר? אני אסמן לך.
0: אולי!
4: אין עליו!

0: האחרונה במרצ'ו. קבלו אותו.
1: תודה רבה. תודה רבה, מתרגש להיות פה מבזק הספורט של אהרון אהרון, נגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, בחרו נכון, בחרו נכון, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו.
2: מזל טוב היום.
1: מזל טוב, אז תיתן.
2: זה לאמא של רון, זה לא...
1: איזה רון? רון שלום?
2: כן, מה קרה לך?
1: לשרה?
2: כן.
1: מה, יש לה יום הולדת?
2: יש לה יום הולדת היום, לשרה.
1: רון שלום, יש לי אמא שלך יום הולדת? כן, אבל לא נעים לי להיכנס לכם למבזק, אבל אם בא לכם, תפרגנו לה.
2: לא נעים, מה לעשות?
1: וואלה, כמו הנה רון שלום, תשמע, אתה גבר של... גבר של... בגברים, איך אומרים? גבר בגברים?
2: הוא בסדר,
1: כן. אבל איך לאמא כזאת, יענו, יצא כזה, ילד כמוך, דח מרחק.
2: אמא שלו באמת משהו מיוחד, אבל הוא...
1: תודה. אמא של רון שלום, מזל טוב, חולים עלייך,
2: שרה.
1: מראי לי, פי כפיים לאמא של רון שלום. וואי, הג'מיל. טוב, אני לא רוצה לדבר ספורט היום, אבל אני בדיכאון.
2: איזה דיכאון?
1: דיכאון דיכאוני. איזה דיכאון?
2: דיכאוני, בטח, כן.
1: מה עכשיו פבלו רוזנברג הגיע? יש לנו אורח, אבל.
3: רגע, אבל יש לי כל מיני דברים לסדר איתך. בסדר?
1: פבלו, מה קרה? מה אתה עושה פה?
3: אתה רוצה להכניס אותי, איציק, או שאני נכנס לבד? Ha ha ha ha!

0: הייתי צערות שבוע.
1: הלם, בונה, בונה. מה קורה פה? אתם לא במקום הנכון.
0: אנחנו מטורפים.
2: תחשב, יענו, נדבק אלינו וזה, מה קרה?
0: רגע, אני רק צריך לבדוק איתך רגע.
2: מה העיר אבל?
0: רק באתי לסדר.
2: דבר איתי, מה?
0: אני אגיד, יש מצב, אתה מארגן לי, אתה מקושר כזה, חנויות חשמל, אלקטרוניקה.
2: יש לי ים חברים, אנשים, אני כן, למה?
0: מצב, אתה מארגן לי טלוויזיה 75 אינץ'.
2: איזה, מה אתה צריך?
0: צריך, אתה יודע, 4K כזה, UHD, טווח דינמי גבוה, HDR כזה, תמיכה ב-100% נפח צבע, כמו שהיה לי כזה.
2: רגע, אני רושם, כן, נו, מה עוד?
0: מעבד תלוי בסדרה, אבל יש, אתה יודע, מתקדם כזה, בינה מלאכותית, NQ4, Gen 2, משדרגים את התוכן כזה ל-4K, כמו שהיה לי אני צריך, אחד לאחד כמו שהיה.
2: אוקיי, מה עוד?
0: מערכת הפעלה כזה, טיזן סמארט טיווי, אתה יודע, מה? כמו שהיה לי, שאפשר גם שיקוף מהסמארטפון, גם לכל מיני להוריד אפליקציות.
1: אין על שיקוף.
0: בטח, הכי חשוב.
2: טוב.
0: לגבי הסאונד, אני צריך, אבל בול כמו שהיה לי, כזה רמקולים, אתה יודע, 20 וט כזה, תקן סראונד מתקדם, אובג'קט טרקינג, סאונד לייט כזה, טכנולוגיה קיו סימפוני, הכי חדש שיש. לשלב גם עם מקרני קול, טירוף, היה לי בול כזה אני צריך. עם חיבורים אני צריך גם HDMI, גם כניסה USB, גם לרשת כזה, אבל גם שיהיה עם גיימינג, כמו שהיה לי אני צריך, אהרון, אתה שומע?
2: רגע, מה?
0: אני צריך כמו שהיה לי, עם קצב רענון כזה, אתה יודע, 50-60 הרץ, אתה יודע, 120 על 144 הרץ כזה, כולל ALLM כזה.
2: בסדר, רגע, מה זה כמו שהיה לך?
0: הכי טוב שיש.
2: מה זה כמו שהיה לך?
0: הדה בסט של הדה בסט היה לי.
2: מה זה, התקלקלה?
0: לא, שברתי לה את הצורה אתמול אחרי המשחק, יאללה, איזה פעסה. גמר אותי המסי הזה.
2: יאללה, תביא.
0: לא, גם החזיק אותי ירד מאוחר, וגם כלום לא ביתה אחת למסגרת, מה זה?
2: יאללה,
0: טוב. התעצבנתי כאילו אני פרדס.
2: פבלו, יש לי תמר פה היום, אתה מפריע לנו, דחמר.
0: תמר, היי לך.
1: לא, מה פתאום?
2: לא, מפריע, אבל מה זה הטלפון הזה? מה, אני משומע פורטת?
0: עולה עלייך, תמר.
2: מה זה שתי מביזק ספורט.
0: רגע, נו, אז תענה לה, מה אתה רוצה ממני? בסדר, אני עונה. אני עונה. יאללה, נו. אפשר?
3: הלו.
0: אמא?
3: הלו.
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה קרה, מה?
3: דיברתי עכשיו עם אמא של אנצו.
0: איזה אנצו?
3: פרננדס.
0: הוא קיבל אדום אתמול, מה הייתה, מה?
3: על הפנים.
0: כן?
3: עצובה מאוד.
2: מאיפה את מכירה אותה, אמא של יואב?
3: היא הייתה לבורנטית במעבדה בגימנסיה.
2: וואלה, איזה עולם, יא.
0: ניחמת אותה? ניחמת אותה?
3: היה שאני טובה בניחום אבלים.
0: את הכי טובה בניחום אבלים, בטח.
3: זה באמת היה לא נעים, אני התקשרתי גם לפרנצ'סקה.
0: מי זאת פרנצ'סקה?
3: אמא של פרדס.
2: גם אותה את מכירה?
3: הייתי איתה בהשתלמות בשלומי, הייתה מלמדת תנ"ך, חטיבה עליונה.
2: איזה עולם קטן.
0: הוא היה ממש אלים אתמול, שתדעי. כן.
3: בושות.
0: כן.
3: אני יודעת.
0: טוב, תמסרי תנחומים, אמא.
3: אהרון.
2: היי, אמא של יואב.
3: אתה לא הטלת וודו על המין ימל.
2: בטח הטלתי על הוודו, מה?
3: אז איך ספרד זכו? אני לא מבינה.
2: הוודו אבל עשה שריפות בספרד, עשה משהו. הוודו לא ישב רגל על רגל.
3: נו,
2: חצי
3: נחמה.
2: מצ
3: אני אלך להשלים שעות שינה.
2: יאללה, אמא של יואב.
3: כמו מושיק אפיה, המתוק הזה, ישן צהריים כל יום.
2: את מכירה את מושיק?
3: אמא שלו לימדה הבאה באבני החושן.
2: וואלה.
0: טוב, יאללה, אמא.
3: יאללה,
0: לכי לישון.
2: יאללה, אתה אמר לי פה, נו, הרגתם לי. ביי, אמא של יואב.
0: תקצרי, אמא, ביי. אבל אמרנו ביי כבר.
2: תקצרי את הביי, אמא של יואב.
0: אמרתי ביי. ביי, ביי, יופי.
2: יאללה, טוב חבר'ה, אני מתחיל להתבאס מכם, תדעו לכם.
0: סליחה.
2: באסה ביעוסית, איזה באסה?
0: ביעוסית.
2: איזה באסה?
1: ביעוסית.
2: יפה מאוד, אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות?
1: היידן.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: אני אגיד לך מה קרה. בחיבק, בואי נדבר על בחיבק.
1: כן.
2: זה כאילו שחררת את השיר הזה, והוא התפוצץ בקטע מטורף, קטע מיסטי אפילו הייתי אומר.
1: כן.
2: זה התחיל מהרשתות.
1: זה התחיל, זה התחיל מהקדוש ברוך הוא.
2: כן. אני רק צינור. אני,
0: כן.
2: אני רק צינור.
7: כולם אינסטלטורים היום בתעשייה.
0: אל תאמין להיסטוריה של הקיבוצניקית. כן, אוקיי.
1: זה התחיל מהרבה שנים של עבודה קשה, ועד אחד תפס. זה היה, באמת שזה היה זה, וכן, אבל ברשתות, בטיק טוק שם.
7: פעם כוכבת קולנוע שאמרו לה, איזה יופי זה, איך נהיית כוכבת בן לילה, והיא אמרה, כן, זה לקח 15 שנה, אבל בן לילה.
1: לקח 5 שנים.
2: לקח 5 שנים.
1: לקח חיים שלמים, אבל כאילו 5 שנים התחלתי להתכוון לשם.
2: תשמעי, אין כמו עבודה קשה, אני לא מאמין בקיצור דרך, ואני חושב שקיצור דרך, כשיש קיצורי דרך ודברים קורים מהר, גם טבעם, את יודעת, להיעלם ברוב המקרים, אבל בחיבק היה באמת כאילו שיר שהתפוצץ, ואז בא פרלה דנוך שלנו, ועשתה את הדבר הבא.
1: גדול. ענק, ענק.
2: אנה רעבה.
1: וואי, זה היה גדול. כן, היא מושלמת בכללי, יש בה משהו.
0: אין על פרלה.

0: פרלה. אה? תקשיבי רגע, תגידי שלום לתמר איילי.
1: את גאונה.
2: תמר!
1: איפה את? תמר, אמרו לי שאת כאן בדרך כלל.
2: איך לא השקנו, איך לא השקנו?
1: וואי, וואו.
2: אתמול הייתי, לא יכולת לבוא אתמול?
1: תכננתי, אמרו לי חכי.
0: לא פרלה, לא יכולת לבוא גם היום?
2: לא יכולתי, הייתי בשביננית עכשיו.
0: אוי,
1: איך אני אוהבת.
0: פרלה, תגידי.
2: החדש של תמר איילי זה להיט מסיבות. נראה לי שאני
0: הולך
2: להפוך את זה לשיר על
0: שינני. אל תרסי לה את השיר, אל תרסי לה את השיר. תקשיבי רגע, בואי נודה. מהשיר הזה שעשית, כאילו יצא איזה סוג של קמפיין לוולט.
2: נכון.
0: נו, אז לא מגיע לקרדיטים לתמר?
2: אני צריכה לתת לך, נו.
0: שלחי לקרדיטים בוולט.
1: תקשיבי, התביעה בדרך, בענק.
3: אבל באהבה, תביעה באהבה.
1: כן, לא, תביעה בקטע בונה.
0: לא, אני, תשמעי, אני לא...
2: בונה, בטח, רק בקטע בונה.
0: אני לא רוצה להיות חזיר, אבל יש בוולט קרדיטים שאפשר להעביר מאחד לשני. תארגני לה איזה ארוחת...
1: ארוחות ברבים.
2: אני לא קיבלתי לא
0: הנחה
2: ולא קרדיט.
0: את יודעת שהיא... אני מחכה לקרדיטים.
1: יא.
0: כן, נכון, נכון?
1: כן.
0: אז אולי שתקים...
2: מה לזה תגידי עכשיו?
1: אין לי.
0: כשהיא תקים רשת מסעדות, תקשיבי, בוא נסגור את הפינה.
1: מראש, כן.
0: כשהיא תקים רשת מסעדות...
1: הכל מתועד, הכל מתועד.
0: את תהיה פרזנטורית שלה.
1: חד משמעית.
2: יאללה, אני אעשה לך שיר.
1: יאללה, בעזרת השם.
2: האוכל מגיע מהר יותר.
1: לא, תקשיבי, הביצוע שלך בחיבק זה עלה מעל כל הציפיות, מעל המקור זה בטוח.
0: אמר לא לפרגן לה יותר מדי, כי אז זה נופל עלינו, היא רוצה עוד כסף.
1: אשכרה, אז וי. חוזרת בי בענה.
4: היא מתנהגת אלינו, לא יפה, אחר כך.
3: זה היה בסדר גמור.
1: אשכרה, תקשיבי, את זוועה.
2: תקשיבו, זה התפוצץ ברשת, ואיזה כיף שזה שיר כזה להיט.
1: כפרה עלייך. ואת
2: כזאת מיוחדת.
1: איזה כיף.
2: ואיזה קול יש לך, כפרה עלייך.
1: איזה כיף שנולדת.
0: תמשיכו, תמשיכו.
1: כן, אישה לאישה זהב, זהב.
0: פרלה.
2: מה?
0: אין לנו זמן בשבילך, נשמה. את רוצה, תבואי לפה.
2: אני אבוא, אני אבוא. אני באה ביום רביעי. תמר, אני רואה גם ביום רביעי.
3: את והשיניים היפות שלך.
2: אני נוצצת.
1: יום רביעי אני מצלמת קליפ.
2: יאללה, בהצלחה.
1: כן, יאללה, את באה?
2: ביום רביעי אני לא יכולה, אבל...
1: את בעוד שיננית על התחתונות.
0: כן, כן, יש לה גם... היא צריכה גם בינה, לא שאין בינה, בינה. פרלה, ביי, חיים שלי.
2: ביי, אוהבת אתכם, תמר.
1: וואי, I love you, ברמות, תנה וחייבק.
0: ביי.
3: ביי, פרלושה.
0: תשמעי מה נעשה, תמר, בואי נעשה כזה דבר, אני אצא לפרסומות. נתארגן על החיים, תציג את הנגנים שהגעתי איתם, כי אני רואה שבאת פה עם צוות רציני מאוד.
1: וואי, זה חלום.
0: יכולה להציג אותם?
1: בוודאי. זה מיכאל, על הגיטרה, על הכלי מיתר, שזה גם השם משפחה שלו.
0: מה, מיתר? כמעט.
1: איך אומרים את השם משפחה?
3: מיתל.
1: מיכאל מיתר.
0: מיתל.
1: זה... וזה אורקודאי, שהוא על הקלידים והוא בן זוגי.
0: אופה!
1: ואחרי שהוא בן זוגי, הוא על הקלידים.
0: קודם כל הוא בן זוג.
4: אהבתי את הסדר, קודם כל שהדברים יהיו ברורים.
3: קצת נפוטיזם, קצת נפוטיזם.
1: יש כאן שני מוזיקאים מכוננים, מדהימים, ויש כאן את עמית, המנהל שלי, המלך, ואת היסן שלנו, שאני קורא בשמות.
3: דוד שולפק.
1: דוד שולפק. שהוא מדהים, ואנחנו אוהבים אותו. וזהו, יש אתכם.
0: קרפל, רצית לאמור משהו?
4: כן, שאימא של ביטל שמה דליה קרפל.
0: אתם קרובי משפחה?
4: לא, אבל החלטנו שאין מספיק קרפלים, ואנחנו מהם משפחה. שישי אתה מכין את העוף, אנחנו...
0: אז יאללה,
1: נצא... אשכרה, והטלטלים, מה עם זה שזה אותם טלטלים?
4: אז אנחנו משפחה, נסגר הסיפור, אין לנו ברירה.
0: אז נצא לפרסומות, ובינתיים תבנו את עץ היוחסין שלכם. פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי. 103
7: שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום רפי.
8: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
9: כל שני 10 בלילה.
7: ב-10.
9: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
8: ועל מה נדבר?
7: מה שתרצה.
8: על רגשות.
7: נדבר.
8: על אהבה.
7: הצלחות וכישלונות, עושר.
8: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
9: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
7: רפי?
8: כן, כן, כל יום שני בעשר.
9: כל שני.
7: בעשר.
9: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: بحياة ميزة.
1: שלום ויואב כהן.
2: כן, חזרתם, חזרנו, 3.29, תמר ריילי כבר מוכנה איתנו כאן באולפן. לביצוע הראשון שלה, תמר, אנחנו מתרגשים.
3: אני יותר.
2: די, אל תגידי סתם.
3: אני תמיד מתרגשת לפני שאני שרה. מה, הגוף נכנס לזה, משהו כזה,
2: אבל זה התרגשות כיפית כזאת,
3: נכון? באחורה של הראש כבר, כאילו, מגיע בצורה, לא משנה מה, צורה טבעית, מין התרגשות, כן, התרגשות בריאה.
2: זה הכי כיף, ברור. ביום שלא יהיו פרפרים, תשארי בבית, תראי כדורגל. כן. מה בא לך לעשות שיר ראשון?
3: אני לא יודע. אולי חמות על הירח.
2: מה אתם אומרים? חמות על הירח? יואבה, חמות על הירח?
4: יאללה,
2: רוצה להציג את הנגנים?
4: אנחנו פה עם מיכאל מיטל על הגיטרה.
3: היידה.
4: ועם אור קודאי, על הקלידים, על הסאונד, דוד שולפק.
2: אופה, איזה שם יפה לדשים של אהרון אהרון, דוד שולפק.
4: שולפק, בטח.
2: גבירותיי ורבותיי, תמר ריילי איתנו באולפן, חמות על הירח, בבקשה.

0: איזה כיף!
1: בראבו!
0: עזבו, אני באה להופיע רק פה כל יום, בשעה הזאת.
2: את רוצה עוד שיר אחד ברצף, או שבואי שבי איתנו ואחר כך נמשיך? מה שבא לך? רוצים שתרגישי בנוח. שבי, שבי, שבי איתנו קצת, שבי.
0: לא, יש לי קטע שאני ממש אוהבת לשבת.
2: אני ממש...
3: אני ממש מזדהה עם האהבה הזאת. אני אחת האהבות הגדולות שלי זה לשבת.
0: אם אתה שואל אותי, את רוצה עוד לעמוד או לשבת?
3: ברור של לשבת. מה השאלה
2: בכלל? תגידי, את חידשתם מקודם שסיפרתי שהייתי עם ספיר סבן, והייתי איתה בצוות, כשאת היית עם ספיר סבן, היא הכירה את היכולות האלה שלך?
0: כן.
2: כן?
0: כן, אפילו עשינו קאבר לשיר שלה שהיא שרה פה שיצא, והוא ממש התפוצץ ברשתות וזה, וכזה קידמנו אחת את השנייה, והיה ממש... יש לנו צבע שהוא... אין כמוה. ויש לנו צבע שיכול להיכנס למסגרת דומה של הטורקית.
2: כן, המשבצת.
0: אבל היא אורגינל, היא כאילו באמת, היא מביאה את הייחודיות, את הטורקית הזאת, האסלית, משהו מדהים, מדהים, מדהים. אין
2: בקשר,
0: כמו...
2: אתם בקשר טוב?
0: אני חושבת שהיא אימא כבר לשניים או משהו, כאילו זה חיי משפחה היא שם, אני אלוואי, אלוואי. ספיר, אני אוהבת אותך ברמות.
2: ספיר, אוהבים אותך פה. את מלקקת את הצלחת בסוף האוכל? מה זה הקטע? כאילו זה קטע של... זה OCD או ש...
0: זה בעיה.
1: הנה, הבן זוג פה, כן. קצת מובך, קצת מובך. לא מספיק אני איתה במסעדות, עכשיו גם מדברים על זה ברדיו.
0: כן, לא, הוא לא תכנן את זה. הוא לא היה בא אם הוא היה יודע שזה היה.
1: וואו, וואו, וואו.
2: בואי נדבר על זה, בואי נפתח את זה רגע.
0: תקשיב, כשאני הייתי יותר קטנה, אז אני ראיתי את אחותי עושה את זה. אז זה לא אשמתי.
2: אז למדת ממנה?
0: ממנה אני למדתי, זה בכלל לא שלי.
3: צודקת באלף אחוז.
0: וגם בגן אני זוכרת שזה כאילו היה, זה היה סבבה, זה היה נהוג, אז למה לא להמשיך עם זה?
2: לא, לא, אני לא בגן.
0: כל כך טעים, למה לפספס כאילו רגע בשפיץ של אוכל ב...
1: אם טעים, אז טעים.
0: זה לשטוף כלים, מי אוהב לשטוף כלים? כאילו.
2: אז זה בא במקום שטיפת כלים?
0: בוודאי, ישר לארון, חזרה לארון.
3: אני לפעמים מלקק צלחות בלי כלום עליהם, מה הבעיה?
0: ברור, ברור.
2: זה כמו יואב למשל, שותפי...
1: אני נותן לאיסה ללקק את הצלחות.
2: לא, יש לו איזה פטיש עם קיסמים, כאילו שהוא מחזיר אותם, הוא משתמש...
0: כן, אני מובן.
1: בטח. שתוכל להשתמש בזה גם אחר כך, מה הבעיה?
2: אתה מוכן להחליף נושא, בבקשה?
1: אתה העלית אותו, אוקיי.
3: יש לך חסכנות בסיסית, מה הבעיה?
0: כן, לא, אני גם דור שני לניצולת שואה, זה כאילו, בכיף.
3: אוספים סקיות.
0: כל מה שקשור למילה ניצולת.
2: זה הדיסוננס הכי גדול, כאילו, המוסיקה שאת עושה, באמת, והשורשים שלך, זה כאילו...
1: היא התחברה לשורשים אחרים לגמרי.
2: שזה יפה.
1: זה יפה
2: באמת,
1: מאוד.
2: באמת, זה יפה מאוד, אני לא מכיר את זה, כאילו.
0: כן, אני חושבת שהמסר המאוד חשוב, כל מסר הוא חשוב, אבל המסר המאוד חשוב והברור הוא באמת ללכת עם מה שבא לך.
2: ברור.
0: מה שבא לך, לא משנה איפה, באת, לאן אתה הולך, אין עבר ואין עתיד, אומרים שהכל דמיונות, אנחנו פה רק היום בבוקר, יאללה, לעוף על החיים שלך, בא לך היום לשיר טורקית, השיר טורקית, כאילו, בא לך מחר לאהוב בורקס טרד שלא אהבת עד היום טרד, אף אחד לא אגיד, אף אחד, זה לא מעניין באמת, אף אחד.
3: אהבתי שנתת דוגמת אוכל דווקא.
0: אחד, לא, אנחנו לא נזוז בשום נושא פה אחר. יש לי משהו להגיד.
2: מה?
0: יש לי משהו להגיד. אני קודם פספסתי שרצה שאני אציג את האנשים, אז שתי דברים שפספסתי, אחד, זה על עמית, המנהל שלי שפה, שהוא ממש עוד כמה ימים מתחתן.
1: עולה!
0: ובכל זאת הוא פה.
2: עמית פרנקו!
0: חדן שלנו, מתחתן! דללה,
2: דללה.
0: הוא סגול, הוא נהיה סגול פה.
2: הייתי בחתונה של אחיו, אבל יפה, יפה מאוד, איזה כיף לשמוע, עמית.
0: ובכל זאת הוא פה בארגונים, זה מנהל באמת נאמן ומדהים.
1: זאת אומרת, לא הכרחת אותו.
0: לא.
1: זה בא ממנו.
0: לא, שום דבר לא בהכרח.
1: מה מדהים.
2: את מביאה בחתונה שלו.
0: לא נראה לי, אני רוצה לבוא כזה לחגוג, ליהנות, אם כן זה הפתעה, אני לא אספר.
2: אז תעשי לו הפתעה, תעלי. אל תספרי לו, פשוט תעשי לו הפתעה ותעלי.
0: אוקיי, אוקיי.
2: הוא יהיה מבסוט.
0: הוא לא שומע אותנו בכלל כזה.
2: לא, לא שומע,
1: לא מאזניות. לא מאזניות.
0: ודבר שני, דבר לנצל את הפלטפורמה, שגם כשהצגתי את בן זוגי אור קודאי, אני חד משמעית שכחתי לומר שהוא הוציא עכשיו שלוש שירים ראשונים, אחרי 15 שנה שאלבומים יושבים, ואני הפקתי את הקליפים, ותרוצו לראות אור קודאי ביוטיוב, זה משהו שעוד לא היה פה.
3: נעשה את זה.
2: אנחנו נעשה ב...
0: הוא גם יעשה גול, כולם ביישנים כזה.
2: בשמחה ובסקרנות.
1: מביכה פה את כולם, אחד אחד. תני גם משהו על מיכאל, שלא יישאר ככה.
0: אייל, הוא עושה כל בוקר בביליס, ובדרך
3: זה ניכר.
2: זה נראה לי שלא משעמם לעבוד איתך. תגידי, תמר.
0: הוא גם מתחתן, מיכאל, גם מתחתן.
1: וואו, וואו.
0: החתן שלנו, גם מתחתן. דללה.
2: תמר.
1: רגע, רגע, רגע, רון. רון, בתור איש כל כך מנוסה בחתונות, עשית כמה, לא?
2: כן.
1: עשו לך כמה.
2: זה כבר תחביב אצלי.
1: כן, אז יש לך איזה טיפ לתת להם?
2: כן.
1: מה?
2: לא להתחתן.
1: סבבה, מצוין. אוקיי.
3: עזבו.
1: כן.
2: תמר, תגידי לי, כשהשיר יצא, שבחיבק יצא ופרסם אותך והתפרסמת, מי המפורסם הראשון שקיבלתי ממנו הודעה, או ששלח הודעה, או שהוא התקשר, זה מעניין.
0: דודו אהרון.
2: דודו אהרון?
0: כן, הוא כתב לי משהו על, כמו שקורין הלל אמרה.
2: איפה הוא כתב לך, באינסטגרם?
0: זה נדיר או משהו? כן, באינסטגרם, אני יכולה ללכת להסתכל, אבל אין לי טלפון פה. אתה זוכר, אור, מה היא כתבה? מה הוא כתב?
4: לא, האמת שלא, אבל כן, זוכר, זה נדיר.
0: זה נדיר, או כמו שקורין הלל אמרה, זה נדיר. לא, ברור, אבל אני מנסה לדחר בה איך שהוא כתב.
2: במשפט, איך שהוא...
0: זהו, אני, באמת, הראש שלי נפל לרגליים.
2: רגש, תהיה לכם?
0: אני לא האמנתי למה שאני רואה. דודו אהרון?
2: מי הראשון שהתקשרת אליו לספר שדודו אהרון שלח לך הודעה?
0: כנראה שאור.
2: אור.
0: כנראה, לא, אור היה לידי אולי. אולי כן, אולי למנהל שלי, אני לא זוכרת. אבל אחריו הגיע עדן חסון, שרצה לשיר איתי את בחיבק בגלגלץ, שם בכלל, כן.
2: זה חדש.
3: אני חושב שזה מתאר את הסיטואציה.
0: כן. זה אימוג'ים, זה יש אימוג'י כדף.
1: אני רוצה לשמוע עוד ביצוע.
3: גם אני.
1: אני חושב שהיא ישבה מספיק.
0: אוקיי, טוב.
2: לא נעים לי להגיד לה לקום, אבל...
1: אוהבת לשבת, אוהבת לשבת.
0: לא, הייתי יכולה להשאיר בישיבה, אבל זה קמצנות.
3: זה קמצנות גם בישיבה.
0: זה רבע מתיבת הכל.
3: נכון, וגם, תשמע, בוא, אנחנו מפנקים אותה פה, זה חלק מהמחיר.
2: כן, כן, ריבונו של עולם.
0: נכון, נכון.
2: ריבונו של עולם.
0: יאללה.
2: יאללה. ריבוינו של עולם.
0: רוילים.
2: תמר ריילי איתנו פה באולפן, המילים והלחן, תמר ריילי ורותם רפאל.
0: ונתן מצרפי, והפקה גם אורקודי בן זוגי.
2: איך היא דואגת, איך היא לא שוכחת.
1: לא שמנו לב שהוא הבן זוג שלה עד עכשיו, אה? איך לא קלטנו את זה?
2: לא קלטתי.
0: מי אור? הוא בן זוג שלי?
1: כן. על הפעם ראשונה שאני שומע.
2: ריבוינו של אוילם. בבקשה.

0: וואו!
1: בראבו!
2: לסיכום ששום אדם לא יהיה.
3: מי שלא קלט את המסר.
4: שקמת אותה אבל.
3: כן.
0: בואי בואי שבי איתנו, תמר, איזה יופי.
2: יואו, היה שווה לקום.
0: היה שווה, אה? טוב, יש לך עוד ביד. חייבת לנו עוד ביצוע אחד.
3: יש לנו עוד אחד.
0: רגע, אני רוצה, אהרון אמר לי שהוא רוצה לדבר איתה, איפה הוא? יעקב! בוא,
2: רגע. וואלה, התגעגעתי אליו.
5: איפה הוא?
0: לא יודע, איפה הוא? רוצה לדבר? אתה יכול לקרוא לו רגע?
5: בסדר, רגע, שנייה. אהרון! אהרון! בוא, תמר עוד פה, בוא, מהר. אין עליו.
0: אלק, תמר. יעקב, אבל כמה בלגן אתה עושה?
5: סליחה, הבאתי חצות צרדים, לא ניתן להם בחצרץ? בסדר, תנוחו, עבדתם יפה עד עכשיו, תנוחו.
0: אני לא סיפרתי לך, תמר, עד היום אני לא יודע בדיוק מה הקשר המשפחתי שלי ושלי.
2: עד היום עוד לא הגיע גבר
0: שלי. בדיוק. אני לא יודע כאילו מה הקשר המשפחתי בינינו.
5: בין אחותך, אני בין אחותך.
0: רגע, אבל אני מדבר עם תמר.
5: בסדר, דבר איתה.
0: יש כאלה אומרים שהוא בן אחותי.
5: כן?
0: יש כאלה אומרים שהוא בן אחי. יש כאלה שאומרים שהוא בכלל אחי.
5: מה?
0: כן.
5: אבל אין בינינו הבדלים של שני, הרבה שנים.
0: אני לא יודע, אז אנחנו מה עשינו? עשינו בדיקת DNA.
5: אין עליו.
0: ועדיין לא קיבלנו את התוצאות של הבדיקה כדי לדעת מה הקשר המשפחתי.
5: בסדר, נמתין.
0: שמי, אני רציתי לדבר איתך, אני ראיתי את התחקיר שלך. ראיתי שיש לך חלומות.
5: עשו עליה בעובדה, מה עשו עליה?
0: רגע, אבל אני מדבר, יא אללה שאתה גם כן.
5: סליחה.
0: סבאסה, יא אללה.
5: ביעוסית, אבל באסה ביעוסית, נכון.
0: תלום, איזה באסה?
2: באסה.
0: ביעוסית, ככה. אני ראיתי שיש לך חלום לעשות ככה. דואטים. עם אודיה, עם עומר אדם, אושר כהן, ססון שאולוב, ביונסה ועם דרק. עכשיו, עם ביונסה ודרק אני יכול לסדר לך, עם עומר אדם, אודיה ואלה פחות.
2: נכון.
5: קשה להגיע אליהם.
0: קשה להגיע אליהם.
2: לא, הגדלתי ראש.
0: טלפון אחד לביונסה ואני מסדר לך את זה.
2: זה ברור.
0: רגע, אבל מה שרציתי
2: להגיד... זה למה כתבתי אותה ככה האחרונה, זה יותר כזה.
0: אז עזבי אותם, אני אומר לך, תשכחי מהכל, בואי נעשה דואטה אנחנו.
2: יאללה.
0: עכשיו, רגע, אבל חכי ירושלים, ועם מנור שבת, הבת של שלומי שבת, היא גם הייתה אשתו של רון שלום, נכון?
1: כן, אבל אתה לא צריך להזכיר את זה כל הזמן.
3: קודם דיברנו על החתונות, זה אחת החתונות.
0: זה נגיד שיר שהיית אוהבת, למה? כי הוא עם כלים כמו שאת אוהבת, קנון, עוד, קולה. בואי תשמעי קטע מהשיר, ואחרי זה אני אתן לך הצעה שאפשר לסרב לה.
2: אין שום בעיה.
0: בבקשה. זה שיר באנגלית, זה נקרא Every time I go to sleep, I think about you.
5: לא הבנתי מילה.
0: לא נורא. שמי,

0: sleep.
1: Wow, wow, wow.
0: And when I go to sleep, I think about you. And when I go to sleep, I think about you.
1: אין, המילים כל כך עמוקות.
2: מבקשות.
3: עכשיו שמי.
1: מי כתב את זה? זה מטורף, באמת.
3: זה שיר
1: שאהרון אדור. חייבת לעבוד איתו, חייבת לעבוד איתו.
3: אז זהו, אז אני רציתי להציע לך הצעה שאמרתי לך שאת יכולה לסרב לה, לעשות דואט. להיות אורחת בשיר שלי, של אהרון אהרון מהג'ור, אני אתן לך את כל הפרטים על השיר, אמיתי לגמרי. סבבה, אני אתן לך את כל הפרטים.
1: אתה באמת תיתן לי את הזכות הזו?
3: פעם ראשונה שאני הולך לעשות בלדה. תראי איזה סיפרת. תשמעי. של הגבוה.
1: וואו.
3: מילים אבי אוחיון. עיבוד.
1: אשכרה.
3: רגע.
1: רגע.
3: עיבוד. הפקה מוזיקלית. מתן דרור.
1: וואו, וואו, וואו.
3: חלק מהשיר כבר הוחלט באולפני פאר טאסי, ואני רוצה להזמין אותך להיות אורחת בשיר. תחשבי על זה, אל תעני לי עכשיו.
1: התשובה היא כן.
3: לא נכון. בדוק.
4: למרות שאת יכולה לסרב, בואנה מטורפת. יאללה.
1: חיים אני לא אסרב על דבר.
3: יאללה. תוריד את השיר, כי אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לשיר החדש שיוצא בקרוב. בקרוב יוצא שיר חדש. ככל הנראה תמר ריילי אמרה לי כן. אל תתבאס אתה גם, כי תראה איך הבן זוג שלה מסתכל עליו במסה.
4: בסדר, הוא לא מתחתן,
3: הייתה
4: תרגע. אהרון,
1: לא, הוא מתרגש, לשמוע.
5: אתה בן אדם מאיים, אנשים מאוימים ממך, אתה צריך לחיות עם זה, אין מה לעשות.
3: אני יכול להגיד.
5: אתה כל כך יפה באמצע.
3: אני יודע, אני יכול להגיד את זה. טוב, אני אעזוב אתכם, אני חוזר לצ'רפאי. אהרון, אתה יכול לבוא.
6: וואי.
3: באמת תודה, חלכת הראש, את האמת.
1: לא, מועמדים, הוא יוצא לי דואט מטורף.
3: לא, אם את מרגישה כאילו שהוא אוכל לך את המוח, תגידי לי.
1: ממש לא, ממש לא. כפרה
3: טוב,
1: עליו.
3: טוב, נשארו לנו 6 דקות, בתוך השש דקות האלה אנחנו צריכים להכניס גם את בחיבק.
1: כן.
3: וזהו, כאילו, כמה זמן ייקח לעשות את השיר הזה? 3 דקות בערך?
1: בחיבק זה 7-8 דקות.
3: יאללה, אז מהר. תמר ריילי.
5: היית גרסה קצרה יותר היום.
1: כן, אין בעיה. לא, תקראו מתי שאתם רוצים, אני נשאר.
3: לא, אנחנו רוצים את השיר מתחילתו ועד סופו.
1: סתם, לא, האמת שהקטע של בחיבק שזה שהוא קצר, אם כבר מדברים על זה, ו... זה היה כאילו הקטע שחוזרים כל הזמן לשמוע אותו שוב, ואין עוד פזמון בסוף.
3: יש קטע בשירים הקצרים האלה שעושים היום ששתי דקות, 2.5 דקות, שזה משאיר אותך עם טעם של עוד.
1: נכון.
3: ועם עוד מלא השמעות.
1: נכון, זה
3: החיים. תמר ריילי, גבירותיי ורבותיי, לייב, באולפן, 2-4, עם השיר הכל כך יפה הזה, בחיבק.

0: מיוחדת את.
1: בראבו, בראבו.
0: תמר איילי, את באמת משהו מיוחד, ויש סביבך אנרגיה ממש טובה, והיה לנו כיף להכיר ולארח אותך באופן.
2: לא, זה איתכם לגמרי, היה מדהים, מדהים.
3: אבל עכשיו אנחנו נרצה עוד פעמים, נכון?
0: יש 40 שניות, ברור, יש עוד 40 שניות.
2: 40 שניות, וואו.
0: 40 שניות, יכולה לשבת.
2: לשבת 40 שניות.
0: כן, טוב, 40 שניות נשארו, יש לנו פה מנהג.
3: מסורת.
0: נשען לאחור,
2: אוקיי.
0: וקחי את הזמן, תפרגני לנו, כן, בבקשה.
1: בבקשה, תודה. בבקשה. את בבקשה.
2: מטורף, האישן. טוב, באמת, ממש תודה, הייתם עשר, אחלן.
0: אחלן. תמר, מה נאחל לך?
2: טוב.
0: דואט עם אהרון אהרון אולי בקרוב?
3: אני מאחל לה שתמשיך ככה. שתמשיכי ככה, נראה שאת הולכת לכיוון נכון.
0: בכיוון הנכון.
2: לא, תאכלו להיות שמחה, להיות רק
3: שמחה. שמחה, מאושרת בריאה.
2: בריאה, לא, זה הכל שמחה, זה משם הכל בא.
0: נכון.
3: לפעמים גם יש מחלות, אתה יכול להיות שמח.
2: אם אתה לא שמח.
0: אמר איילי, תודה ענקי.
1: תודה.
2: איילי, תודה.
1: אורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב בורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, על הסאונד, אריק בן דוד, דוד שולפק, מיכאל מיטל על הגיטרה, אור קודאי על הקלידים, תמר איילי!
0: תודה רבה לרדיו צפון, תודה רבה לרדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, תודה רבה לרדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 בערך, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תמר איילי, היה כיף איתך, תענוג, נהיה פה גם מחר, בעזרת השם, בלי נדר, תודה רבה שותף שלי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ותודה רבה לאיסה, שהיה איתנו, מתנהג יפה.
1: וכמובן, לכתבתנו לענייני בריאות.
0: קטי דו.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מגנזיון ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: 103 FM.
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
14: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתווכות הציעו הפסקת אש בת 10 ימים לתקיפות שתאפשר מציאת דרכים להחיות את הפסקת האש הזמנית בין איראן לארצות הברית. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. ובתוך כך החות'ים הודיעו על מצור ימי נגד סעודיה ואימו כי כל מעשה טיפשי כלשונם יענה בהסלמה מקיפה. חמאס מודיע רשמית, חליל אל-חי הוא מחליפו של סינואר. ספיר ליפקין כתבתנו.
18: לראשונה מאז חיסולו של איחיה סינואר באוקטובר 2024, חמאס הודיע על מינוי מחליף. חליל אל-חי נבחר לראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל-חי שמזוהה עם הקו הניצי והקרבה לאיראן, שימש כסגנו של סינואר והוביל את צוות המסר מתן של חמאס. המינוי מגיע לאחר שבסבב ההצבעה הראשון לא הצליחו חברי מועצת השורה של חמאס להגיע להכרעה בין חליל אל-חי לבין חאלד משעל, כשלבסוף אל-חי זכה ברוב קולות.
17: בית המשפט גזר היום מדינו של כמאל חטיב, לשעבר סגן יושב ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, והטיל עליו 9 חודשי עבודות שירות. חטיב הורשע בעבירות של הסתה לאלימות ולטרור, פרסום דברי שבח לטרור והזדהות עם ארגון טרור, בעקבות פרסומים שפרסם ונאום שנשא במהלך אירועי שומר החומות. מפלגת השלטון ההונגרית אישרה פה אחד את הצעת ראש הממשלה פטר מג'אר למנות את אגדת השחמט היהודיה הונגריה יהודית פולגר לנשיאת המדינה. המינוי עליו הודיע יושב ראש הסיעה מגיע ימים ספורים לאחר הדחת הנשיא היוצא מאנשיו של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן. מהלך זה הוא חלק מהמהפכה השלטונית שמוביל מג'אר לשיקום המוסדות הדמוקרטיים במדינה. והערב במהדורה המרכזית ב-8 בערוץ 12, שורדת השבי רימון קירשט בריאיון ראשון למיכל פעילן.
19: 2.5 עברו מאז שרימון חזרה מהגיהנום בעזה. כשהתיישבה לראשונה מול המצלמות שלנו, אמרה את המשפט שהשאיר אותנו בלי אוויר. מטרה שלי הייתה לשמור על יגב. כשהוא נכנס לעזה, הוא היה בלי שריטה, וכשאני יצאתי מעזה, הוא היה בלי שריטה. איך אפשר לשמור על מישהו מול מחבלים עם נשק? ינתה לנו, תסתכלו על כל הצלקות האלה על הגוף שלי. הן מספרות את הסיפור. הערב, במהדורה המרכזית, הסיפור הבלתי נתפס של רימון קירש שעשתה הכל כדי לשמור על אהוב נפשה בשבי ועל מה שהחליטה לעשות אל מול מי שניסה לכלוא את הנפש שלה.
17: עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
20: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
21: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.

0: שטויות. בסוף, הרי עוצרים לבגץ והקואליציה שוב תגיד, אכלו לי, שתו לי. מי שלא מכיר את החוק בעניין, יש דבר כזה וצריכים לכבד אותו במדינה מתוקנת. אז בתמצית, הנה מי שזכאי להצביע שלא בשכונת מגוריו. בני הגיל השלישי שמתגוררים בדיור מוגן, מעון לבני גיל הזהב של משרד השיכון, דירות שונות לעולים מבוגרים שחצו את גיל הפרישה, שוטרים שעוצבו בבתי הדיור המסוים כדי לשמור על הסדר ותקינות ההליך, אנשי צוות העובדים במוסד ועוד. ועדת הבחירות המרכזית צריכה לקבוע עד 30 יום לפני הבחירות באילו בתים ומוסדות אפשר להציב קלפיות, והתנאי שבבית גיל הזהב המסוים מתגוררים לפחות 75 דיירים. הנתונים שמצוטטים כאן נלקחו מאתר כל זכות. חשוב לומר שההתנגדות נובעת מהחשש בליכוד שמצביעי הדיור המוגן יצביעו רחמנא ליצלן למפלגת ישראל ביתנו. גילוי נאות, לכותבת של שורות אלה אין שום זיקה למפלגה כלשהי. אגב, שווה להדגן את מפלגת השלטון, שהקישור של ישראל ביתנו להצבעות עולים כבר לא בתוקף. נחלת העבר, דיירי בתי האבות הם חלק נכבד וחשוב מהציבור הישראלי, שמן הסתם נחלק בהצבעות שלו על פי דפוסי הצבעה של כלל הציבור. עכשיו, ציבור דיירי בתי האבות יוצאים למאבק שאין יותר צודק ממנו על זכותם הדמוקרטית להצביע ולהשפיע, כל אחד בהתאם להשקפתו כמובן. אל תוותרו על זכותכם. בהצלחה. איפה הכסף? מיד עדכונים בפרשות, שתי פרשות, פרשת השוחד של עובדי רשות המיסים לשעבר, ופרשת ג'פניקה, הלילה נזרק רימון נוסף לסניף המסעדה ברמת השרון. אלון חכמון ידכן עוד מעט, וגם חמישה חברים מלאג התפטרו במחאה על חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה. נדבר עם הפרופסור עידית תשובה מהאוניברסיטה העברית, אחת המתפטרות. טיפול חדשני בהפרעות אכילה לבני נוער של בית החולים שלוותה, בשיתוף עם קופת חולים כלל. מדובר באשפוז ביתי ולא בבית החולים. דוקטור עינת צוברי תסביר איך זה עובד. וישראלים שרוצים להגיע מחול להצביע בבחירות, שימו לב, המחירים מתייקרים. אנחנו נעדכן גם על זה ככל שנוכל. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, חמישה מחברי המל"ג התפטרו כאמור היום במחאה על העברת החוק. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, תוקף את ההחלטה.
1: למרבה הצער, חלקים שוליים באקדמיה בישראל התנתקו מהמציאות. אנשים שלא מסוגלים לקרוא חוק קצר של הכנסת, מפרשים אותו בצורה הפוכה לחלוטין ממה שכתוב בחוק. החוק לא רק שלא כופה הפרדה, או בדיוק להפך, החוק מאפשר במקרים מסוימים באישור של המל"ג, יש לאוניברסיטאות שאף אחד לא נפגע, גם לחרדים או לאנשים שמעוניינים ללמוד בהפרדה, לעשות את הדבר הזה. צר לי על ההתנהלות הזו.
0: חברת מקורות מרחיבה את פעילותה בתחום האנרגיה הסולארית. מקורות מתכוונת להקים 10 מתקנים לייצור ואגירת חשמל בכל הארץ. יושב ראש מועצת המנהלים, עורך הדין משה שמעוני, אומר לאיפה הכסף שהמתקנים הסולאריים יחזקו את יכולת ייצור החשמל העצמאית של החברה.
2: היקפי הצריכה הגבוהים הנדרשים להפעלת מערכות אספקת המים הארציות מחייבים את החברה לגוון את מקורות האנרגיה שלה, להרחיב את הייצור העצמי, להתייעל בצריכה ולצמצם את התלות במקור אנרגיה יחיד. לפיכך, הקמת המתקנים הסולאריים ומערכות האגירה היא צעד משמעותי בחיזוק העצמאות האנרגטית של מקורות ובהבטחת הרציפות התפעולית של משק המים.
0: עד כאן הכותרות, כבר מתחילים. עכשיו נגיד שלום לאלון חכמון, כתב המשטרה והפלילים של מעריב. אלון, שלום.
3: שלום
0: וברכה. אהלן. טוב, שתי פרשות. קודם כל היום, הבוקר, נחשפה פרשת שחיתות חמורה של אנשי רשות המיסים לשעבר.
3: בחשד, גם בהווה, לשעבר
0: וגם בהווה. בהווה, בחשד לשוחד. על מה אנחנו מדברים?
3: מה שקורה זה מדברים על פרשה שבעצם עוסקת בשנים עד 2018-2019, בעיקרה מסירת דיווחים כוזבים, דוחות שנתיים כוזבים, לרשות המיסים, ובאמצעות אותם דוחות, אנשים מקבלים החזרי מס ממדינת ישראל, מרשות המיסים, משרד האוצר, החזרי מס בסכומים עצומים. וזאת בעקבות שהם במהלך השנה לכאורה משלמים

0: באופן פיקטיבי, תשלומים לכאורה טיפה יותר גבוהים ממה שהם צריכים לשלם, אז עושים קיזוזים, תאומי מס, קיזוזים, מקבלים הסברים שהם לא היו צריכים לקבל מעולם, כאשר בפועל, מאחורי כל זה יש מה שנקרא מתן שוחד לגורמים בתוך רשות המיסים, ואני מדבר על סגן פקיד שומה שהיה בפתח תקווה עד לפני כ-8 שנים, עוד אנשים רכזי חוליות, פקידים וגורמים נוספים. היום עוקבו ונעצרו בבוקר 5 אנשים, אחר כך זומנו עוד מעורבים נוספים, בסך הכל כ-10 חשודים במעורבות בפרשה הסבוכה הזאת. שוב, זו פרשה שהתחילה חקירה ביחידת ההונאה של מחוז מרכז כפרשת הונאה, בלי שום קשר לשוחד.
1: כמה זמן הפרשה הזאת נחקרת באופן עד שהיה הפרוץ?
0: הפרוץ, ממש חודשים ספורים, היא בעצם 2 נחקרת, אבל נחקרת הייתה בעונה מרכז,
1: כן.
0: עבר, בגלל שמדובר באישי ציבור, בעובדי ציבור בכירים, אז זה עבר ליחידת תחקרות הנאה בראשותו של תת-ניצב אלי מקמל, והיום עשו את הפרוץ, ובסך הכל אין למשטרה איזה תיעודים ומסמכים או חומרים, למעט דברים שנאספו במהלך התקופה האחרונה, והם הצליחו לגבש תשתית ראייתית שמצדיקה את
1: הפעולה הזאת. תגיד, אלון,
0: רשות המיסים שותפה בחקירה הזאת באופן מלא ומוחלט.
1: על כמה כסף אנחנו מדברים?
0: עבירות התשלומים שקיבלו החזרים, מדובר בכ-80 מיליון שקלים. השוחד מדובר כ-15 מיליון שקלים, כאשר זה מתחלק מרביתו בין שני מעורבים, אחד שקיבל בין 8-10 מיליון, אחד שקיבל בין 2-4 מיליון, השאר, מה שנקרא, הסתפקו בזוטות, בכסף הקטן, שנע בין כמה עשרות אלפים למאות אלפי שקלים.
1: כמה זה הפתיע את רשות המיסים?
0: הפתיע מאוד. היו פרשויות בעבר של מה שנקרא ספיחים שיוצאים מתוך רשות המיסים, וקיבלו שוחד, ונעשו היום מקרה כזה, גם בפקיד שומה פתח תקווה לפני כ-8 או 9 שנים, גם פרשת דומיים, פרשת תאומי מס שאנשים עשו, פה זה קצת בהיקפים הרבה יותר גדולים. אגב, מלבד פקיד שומה פתח תקווה, יש גם את מעורבות של פקיד שומה, לשכת פקיד שומה בנתניה, וגם בירושלים. גם משם יש עובדים זוטרים שקשורים לעניין. אני מאמין שהיחידה תצליח לחבר בין הגורמים, כי כל אחד פעל לכאורה עצמאית, מול עובד כזה או אחר, לכאורה.
1: טוב, סיפור. עכשיו בוא רק, אלון חכמון, לסיום, עדכון בפרשת ג'פניקה, מוסלי, ג'רושי, איפה זה עומד היום, כשעוד הלילה, נזרק הלילה, עוד רימון לסניף ג'פניקה ברמת שרון.
0: לא לסניף ג'פניקה, אלא לבניין מגורים.
1: לבניין מגורים, אוקיי.
0: מוסך רימון. בבניין מגורים, כששם בעצם מתגורר דמות עבריינית שמזוהה עם ארגון הפשיעה של ג'רושי, וחייבים לציין שגם בשבוע שעבר, באותו מקום בדיוק, הושלך גם שם הרימון, הפעם רימון אלם, מה שנקרא, עשו איזושהי רחמנות וסלחנות עם האנשים.
1: לא נגמר הסיפור הזה.
0: לא נגמר הסיפור הזה, שוב אמרנו גם בעבר, אני אומר שוב פעם, המריבה פה היא על בצד זהב ששווה כמה עשרות רבות של מיליונים, כנראה שזה עוד ייקח זמן עד שהיא תשקע ותקווה הפרשה הזאת. המשטרה עצרה גם האנשים מצד מוסלי ושוחררו, לרבות ראש הארגון הפשיעה יוסי מוסלי בעצמו, גם האנשים שדרושי ששניים הם מעורך מעצרם. בסוף, כן. אני מאמין שישימו את ידם על המבצעים, כן. ואז יגיעו בכזאת דרך אחרת אל מי ששולח. וזה בעצם העיקר.
1: עד פה, גם בנושא הזה המשך יבוא, אלון חכמון, כתב המשטרה והפלילים של מעריב. אלון, תודה רבה.
0: תודה גם לכם.
1: עכשיו נדבר על הסיפור מהבוקר, על 5 חברי המל"ג שהתפטרו במחאה על החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, ונגיד שלום לאחת המתפטרות, הפרופסור עידית תשובה, מכון לכימיה, אוניברסיטה העברית. שלום גברתי.
2: שלום וברכה, שלום.
1: למה עשית את הצעד הזה? האם זה על דעת כולם? זאת אומרת, כולכם יחד החלטתם, או שכל אחד מטעמו הוא?
2: בוודאי שכולם החליטו, כל אחד כמובן מטעמו, אני מניחה שהטעמים דומים, כי בסוף אנחנו חתומים לפחות 4 מאיתנו על אותו מכתב.
1: נכון.
2: משה ויגדור עשה את זה בנפרד, אבל בוודאי שדנו בדבר וחשבנו על זה לעומק וכן, יש פה...
1: ולמה החלטתם? מה הסיבה העיקרית?
2: אז הסיבה, כפי שכתבנו אותה במכתב, באמת החוק הזה שחוקק לאחרונה של, של הפרדה מגדרית באקדמיה בתארים גבוהים, מאוד מאוד כבד עלינו. כלומר, יש הרבה בעיות בחוק הזה, גם בעיקר כמובן במהות שלו, אבל גם בדרך שבה זה נעשה, ובדרך שבה בעצם באה כנסת ומחליטה, כמובן שהיא לא קופה, אבל היא מרחיבה מאוד את הגבולות שהמל"ג אמור להיות זה שכן, שמחליט אם הוא מרחיב אותם או לא מרחיב אותם. וזה משהו שגם בפחות מההיכרות שלי, מהרבה מאוד שנים שאני במל"ג, הייתי סיור מל"ג שנה אחת, ומתוקף תפקידי יו"ר ועדת היגוי חרדים, שדנה כל הזמן בנושא של ההפרדה והנגשה לאוכלוסייה החרדית. ואני עדיין גם היום, זאת אומרת, עד מועד התפטרותי הייתי בוועדת היגוי חרדים תחת הסיור הנוכחי, אני מאוד מכירה את את כל הנושא באופן כללי, וגם את הדעה של, ואת האג'נדה, כן, את המדיניות של, של הסיור הנוכחי.
1: אז את יודעת שדווקא יושב ראש ועדת חינוך צבי סוכות מיד יצא בהודעה ואמר שהדרת נשים מנותקת לחלוטין מהמציאות, ודווקא החוק הזה, בניגוד למה שאתם אומרים, מאפשר לנשים רבות, בעיקר מהחברה החרדית והדתית, ללמוד לתארים מתקדמים, שניים ושלישיים, שלא כמו שאת אומרת, ואת טוענת הפוך.
2: אני טוענת שיש בעיה בחוק הזה. אני טוענת שלפי הרבה מחקרים, לא בהכרח ההפרדה היא זאת שמונעת מאנשים להגיע, או מנשים חרדיות, וגם גברים חרדים, להגיע לתארים שניים ושלישים.
1: מה כן מונע?
2: יש הרבה מאוד חסמים, קודם כל תרבותיים, וחסמים אקדמיים, וחסמים, זאת אומרת, תרבותיים אני מתכוונת לא רק בהקשר של ההפרדה, אלא בהקשר של לא בהכרח נתפס טוב. בקהילות שלהם, חסמים אקדמיים כמובן, הרמה שהם מגיעים איתה בגלל שלא לומדים לימודי ליבה או לא לומדים, כן, שם.
1: אבל את יודעת, אני שואלת את עצמי, כי בחברה החילונית אין, וגם בדתית הלאומית, אין בדיוק בעיות כאלה. מה ההבדל בין תואר ראשון לתואר שני שלישי? כלומר, גם פה וגם פה, כיתות מעורבות, לכאורה, מרצות, בפני סטודנטים, גברים ונשים. אז על מה בדיוק את שמה את האצבע?
2: אני אומר לך, ההפרדה היא תמיד באה עם מחיר. גם בתואר ראשון יש לה מחיר. אם היה אפשר בעולם אידיאלי, אם לא היה את הסוגיה שההשכלה באמת לא מונגשת מספיק לקהל החרדי, אז היינו מתנגדים, אני הייתי מתנגדת, וההפרדה גם בתארים ראשונים. אבל יש לנו סיטואציה שזה באמת אינטרס לאומי של כולנו, להנגיש השכלה גבוהה גם לאוכלוסייה החרדית, כדי שיוכלו לצאת לשוק העבודה. ותואר ראשון זה בסופו של דבר מה שמנגיש אותם לשוק העבודה. תואר שני ושלישי פחות.
1: כן.
2: ולכן היה בגץ על הנושא, זאת אומרת, זה עוד הרבה לפני תקופתי במל"ג, היה ברגע שהמל"ג בא, שוב לפני תקופתי, באיזושהי מדיניות שאומרת בואו נפתח מסלולים בהפרדה, רק בבוגר ורק בכיתות הלימוד ולא במרחבים הציבוריים וכולי, אז בגץ, למעט נושא אחד שדן במי מלמד, כן, בנושא שהאם נשים יכולות למד דברים וההפך, דן בנושא הזה וקיבל את עמדת המל"ג שאמר במילותיו שזה לתכלית ראויה.
1: אוקיי,
2: יש מחירים
1: אני...
2: בהפרדה, אבל היא לתכלית ראויה והיא מידתית.
1: הבנתי. עכשיו, אני כן רוצה שתרחיבי טיפונת על הטענה שלכם שהחקיקה הזאת פוגעת במל"ג. באיזה אופן?
2: החקיקה בעצם, אם המל"ג הייתה אמורה להיות זאת שדנה בכל הרגולציה למוסדות, ויש לה אמור להיות לה כן מתוקף חוק המל"ג את הסמכות הבלעדית להחליט מה כן ומה לא, אז חקיקה שבכנסת שמערבת את ההשכלה הגבוהה היא תמיד מקרסמת. עכשיו זה פעם ראשונה, בסדר? זאת אומרת, יש חקיקות שכבר כבר היו בעבר וכבר התנגדו להם, אני לא, זה לפני תקופתי, כן, אבל חקיקות של, לדוגמה, חוק זכויות הסטודנט, זה תיקון לחוק זכויות הסטודנט, כן, אבל החוק שמדבר על, על, על, אם זה מועדי ג' ואם זה חוק שמדבר על, על, עכשיו שהיה עם, עם תלמידי מילואים וכולי, תמיד חקיקה בכנסת, כשנוגעת להשכלה גבוהה, היא בעייתית, כי בעצם נכנסת ומקרסמת בתוך האחריות והסמכות שיש למל"ג, מחוק המל"ג. עכשיו בסדר, אנחנו לא, כמו שאת אומרת, כנסת היא מעלינו ואנחנו לא יכולים, אנחנו כחברי מל"ג לא יכולים להשקיע.
1: הבנתי, אבל אני אתן לך טענה נגדית שתגיד שבעצם אתם מפנים עכשיו או משאירים את השטח לתומכים של החוק הזה ואתם זזים הצידה, והנה מה שנשאר באמצע זה מה שאתם לא רוצים שיהיה.
2: תראי, יש בזה משהו, יש בעד ונגד בכל החלטה, נכון? זאת אומרת, חשבנו גם על זה, וזו שאלה. זאת אומרת, אנחנו בסוף רוצים להשמיע את קולנו, ואני אגיד לך גם עוד דבר, בסוף אני כחברת מל"ג שהייתי עד לפני כמה שעות, סוג של חתומה על החלטות המל"ג. בסדר, זאת אומרת, נכון שגם אני מתנגדת, אבל בסוף יש מל"ג שקיבלה החלטות, ולא כתוב בפרוטוקול מי התנגד, יש בסוף הצבעה, שניים, שלושה מתנגדים, והשאר בעד וכו'. וזה מצב שהוא לא נוח להיות בו כשעוברות החלטות שהן קשות לך מנשוא. עכשיו, אני אגיד לך עוד דבר, החוק הזה זה סוג של גם הקש ששבר את גב הגמל, אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שברור לי שאני הולכת, שוב, בגלל שאני מעריכה, אני לא יודעת בוודאות, אבל אני מעריכה מתוך הכרת הנפשות הפעולות, שהמל"ג הייתה מאמצת את החוק, משתמשת בו, ומתחת המדיניות שאני מכירה של מי שכרגע מנהל את העניינים, זה דבר שאני לא יכולה להיות, לא יכולה לתת לו יד, ושוב, זה לא הדבר הראשון שקורה פתאום, צץ נושא שאני מתקשה לקבל אותו, יש הרבה מאוד נושאים שעברו, הרבה מאוד החלטות שעברו בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, שמאוד מאוד קשה להשלים איתם כחברת מל"ג, וכשבא הדבר הזה שהוא באמת בומבה על הפרצוף מבחינתי, זה משהו שאני לא יכולה, באמת,
1: אני רק אשאל אותך לסיום, פרופסור תשובה, אם זה הפיך.
2: מה הפיך?
1: ההחלטה, כן.
2: החלטה שלנו או החוק?
1: החוק
2: בוודאי הפיך, כל חוק אפשר לבטל, זאת אומרת, מה זאת אומרת אם זה הפיך, אני לא... אם יתחילו להקים פה תוכניות, ולפתוח תוכניות, אז מאוד קשה לסבור תוכניות שנפתחו, זה אני גם יודעת מהניסיון של כל מיני תוכניות שהיו עוד לפני שבאו נעלי המל"ג, כן, בתקופה האחרונה, אז כשתוכנית נפתחת, נרשמים עליה סטודנטים, מאוד קשה לסגור אותה, בסדר? זאת גם אחת החששות שהיו לי, שהמהלך הזה יתקדם מאוד מהר, מתוך הבנה של הגורמים שמעוניינים בזה, שכן, מה שנקרא לנעוץ כבר את הדברים בשטח. אז אם זה הפיך, זה הפיך, אבל צריך לוודא שזה לא יתקדם.
1: פרופסור עידית תשובה, המכון לכימיה, אוניברסיטה העברית, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לך.
1: פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב. ב-103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103 FM.
3: Here comes the money. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
1: חזרנו, בואו נדבר עכשיו על חוות שרתים שהן מאוד אופנתיות עכשיו, והרבה אנשים רוצים להשקיע בסיפור הזה, במיזמים הללו, אבל זה כנראה הולך להיתקע. דוקטור עוזי זרחיה, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בנוגה. שלום דוקטור זרחיה.
11: שלום,
1: שלום. טוב, אז רשות החשמל, שזה אתם בעצם, מקפיאים את הבקשות לחיבור חוות שרתים חדשות. למה בעצם? בוא תסביר לנו.
11: אנחנו חברת נוגה שאמונים באמת על תכנון מערכת החשמל לטווח ארוך, ולמעשה לאחר תקופה ארוכה שבה חיברנו כמות גדולה מאוד של חוות שרתים, סדר גודל של כמעט 2000 מגוואט, אם אני מדבר על זה ביחס לצריכה, לביקוש יומי, שזה סדר גודל של 7,000-8,000 מגוואט, הגענו לכמות כזאת שלמעשה מיצינו את יכולת המערכת לטווח הבינוני ליכולת ייצור, וכתוצאה מכך שיכולות הייצור שלנו למעשה מספיקות לפי התכנון לסדר גודל הזה של חיבור חוות שרתים ולשאר הצריכה במדינת ישראל, ולכן בשלב זה, על מנת לא לסכן את מערכת החשמל לשנים הקרובות, אנחנו בשלב זה הקפנו
1: אוקיי, אני מבינה, אבל השאלה היא, כיוון ששוב אמרתי, זה מאוד מדובר וכל אחד רוצה להשקיע בזה, אולי מהרתם לתת רשות לכל מי שמבקש להקים חוות שרתים כזו או אחרת?
11: אני אגיד, אנחנו פועלים לפי אמות המידה, ואמות המידה למעשה למאפשרות ודורשות לחבר צרכנים. בסוף במדינת ישראל אתה רוצה לחבר צרכנים. צרכנים זה גוף שאתה מחבר אותו. ולכן אנחנו למעשה חיברנו צרכנים, אבל אני חייב לומר, למעשה חיברנו את הצרכנים האלו, תוך כדי אלה שקיבלו אישורים, למעשה לאחר בחינה מדוקדקת של באמת היכולת שלהם באמת להשתמש במשאב, ובאמת להעמיד אותו לצורך חוות שרתים. זאת אומרת, את צודקת שאם למעשה אנחנו נחלק חיבורים, כאשר אף אחד לא ישתמש בהם וישמשו לספקולציות, זה דבר רע.
1: לא, אבל משתמשים ולוקחים מאיתנו, מה יהיה איתנו?
11: לא, או, יפה. למעשה, המטרה, בדיוק זאת הנקודה, שאנחנו נותנים לחוות שרתים חיבורים באופן אחראי, שלא יפגע בשום צורה שהיא בשאר לקוחות מדינת ישראל לחשמל. זאת אומרת, בדיוק בנקודה הזאת, שאנחנו חושבים, שכרגע תוספת של חוות שרתים עלולה בעתיד לפגוע בצרכנים, כמו שאת בצדק אומרת, צרכנים אחרים, בנקודת הזמן הזאת אנחנו הקפנו את האירוע. בשביל, בדיוק בשביל הנקודה הזאת.
1: הרבה מאוד חברות עכשיו עומדות בתור, כלומר למשל יש חברה שנקראת מגה אור, ויש עוד שורה שלמה של חברות שהשקיעה, אם אני לא טועה, מיליארד שקל ברכישת קרקע, עוד לפני שבכלל הקימה. היא הולכת להפסיד פה הון.
11: תראו, מה שקורה עכשיו במדינת ישראל באמת, ואני לא אנקוב בשמות של חברות, אבל כמו שאמרנו, אם למעשה הייצור המשקי המרבי עומד שהיה אי פעם במדינת ישראל, הוא היה סביבול של 17,000 מגה, לכל מדינת ישראל, אני יכול להגיד לך שצבר ההזמנות כרגע שיושב אצלנו בנוגה, הוא כבר עמד על מעל 27,000. זאת אומרת, כמעט פי שניים בקשות רק לחוות שרתים מכלל צריכת מדינת, מהצריכה של מדינת ישראל. ברור לכם, לכולנו, למאזינים, שזה דבר שלמעשה ישית על הכלכלה במדינת ישראל עלויות עודפות. ולכן,
1: את הזכרת, אני רוצה לדעת מה, עוד פעם תחזור על המספר, מה יכולת הייצור של ישראל?
11: אני אומר, זה לא יכולת הייצור, זה הייצור המרבי שאליו הגענו, שסיפקנו למדינה, המרבי אי פעם, לפני שנה זה הגענו, סדר גודל של 17,000 מגוואט.
1: הבנתי.
11: כמות הבקשות היא 27,000, פי שניים כמעט.
1: מי צריך לקבל החלטה על הגדלת הייצור?
11: או, זהו. אז זאת למעשה, זה בדיוק המטרה, ואני חושב שזה נעשה נכון בנקודת זמן הזאת, זאת בדיוק המטרה של עכשיו של זמן ההקפאה. צריך מדינת ישראל כמדינה, צריכה לקבל החלטה מה היעד שלה לכמות חוות השרתים שהיא רוצה. יש לזה, כמו שאמרנו, יש לזה תועלות, כי ברור שזה ייצר מקומות תעסוקה וזה ייצר הכנסות. מצד שני, יש לזה חסרונות, זה ייקח ממשאבי הגז של מדינת ישראל, יחייב אותנו לבנות תשתיות, המון תחנות כוח.
1: כלומר, זה כבר עניין של מדיניות משרד התשתיות, האנרגיה וכו'.
11: נכון, זה עניין של מדיניות שאומרת, בדיוק.
1: יפה, אז עכשיו לסיום, כשאנחנו מזכירים את כל הדברים האלה, אנחנו נעבור את הקיץ בשלום, יש מספיק יכולת לספק את כל מה שאנחנו צריכים, חם, גל חום וכו'.
11: כן, כן, נוגה למעשה, נוגה ארוחה למעשה לתרחישי מזג אוויר, זה בדיוק האירוע שהיא מוכנה אליו. אני יכול להגיד שהיום הביקוש היה באמת קרוב ל-15,000 מגוואט.
1: לא מעט.
11: הביקוש כמו ש... כן, אבל סי הביקוש כמו שאמרתי היה 17,000. כן. אנחנו למעשה ערוכים להרבה מעבר.
1: אוקיי. טוב, נעצור כאן שנעבור את הקיץ בשלום לפחות את זה בקטנה. דוקטור עוזי זרחיה, סמנכ"ל תכנון ופיתוח בנוגה, תודה רבה.
11: תודה לכם.
1: שלום. להתראות. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: 103
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
8: נדבר עכשיו על פרויקט אשפוז בית, פרויקט פסיכיאטרי חדשני, שמתמחה בהפרעות אכילה בטיפול בילדים ונוער, ונגיד שלום לדוקטור עינת צובר, היא מנהלת יחידת הפרעות אכילה של מרכז בריאות הנפש שלוותה מקבוצת כללית. דוקטור עינת צובר, שלום.
9: שלום.
8: שלום, שלום. קודם כל, למי מיועדת התוכנית שלכם?
9: התוכנית מיועדת לבני נוער מגילאים 10 עד 18, הסובלים מהפרעת אכילה ברמת חומרה גבוהה, ומנסה להציע בקהילה טיפול אינטנסיבי בבית המטופל כחלופה לאשפוז.
8: בכמה ילדים מתוך האוכלוסייה, ילדים, נערים, נערות, אנחנו מדברים כשמדובר על הפרעות אכילה?
9: תראה, אנחנו נמצאים כרגע במספר C מבחינת עלייה, מבחינת המקרים החדשים, גם מאז הקורונה ב-2020, ובהמשך חרבות ברזל והעדוות של האירועים המורכבים של השלוש שנים האחרונות. רואים עלייה בגידול של ילדים בכלל עם תסמינים של בריאות נפש, וגם עלייה במקרים החדשים של הפרעות אכילה, וגם חזרה של מקרים שכבר היום מיוצבים.
8: תגידי, אני שמה סוגריים ואני שואלת, את יודעת, כל דבר מייחסים לקורונה ולמלחמה וכו', אבל הפרעות אכילה זה לא עניין חדש. למה את מייחסת את זה גם לקורונה וגם למלחמה?
9: אוקיי. בגלל שכשאנחנו מדברים על ויסות שקשור לאכילה, אנחנו שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתרחש ביציבות, זה מה שאנחנו קוראים היגיינת אכילה והיגיינת שינה. זאת אומרת שלילד יש סדר יום גם בתחום של האכילה וגם בתחום של השינה. אני חושבת שסדר יום ויציבות ושגרה זה אחד הדברים שנפגעו בצורה הכי חמורה בשש השנים האחרונות. הטריגרים הרבה פעמים לפרוץ הפרעות אכילה זה אירועי חיים קשים, טראומות, יציאה מהשגרה, מעברים, פרדות והתחלות חדשות, שזה ברמה הכללית. ואם אנחנו מסתכלים באופן פרטיקולרי, אז כל מה שקשור לתיאבון ולביסות התיאבון גם מאוד מאוד נפגע. אם היינו בקורונה, אז ילדים לא הלכו לבית ספר, נכון?
8: כן.
9: והיה שיבוש חמור בכל מה שקשור.
8: נכון, אז גם אוכלים יותר מדי או פחות מדי וכו',
9: אז
8: זה חלק מהעניין.
9: הייתה עלייה, מה שראינו אצל הרבה מאוד ילדים,
8: כן.
9: שהייתה עלייה גבוהה במשקל, ואז הפיעו תסמינים של ירידה חדה,
8: שזה הקיצון מצד לצד.
9: אנורקסיה לא טיפוסית.
8: לגמרי. עכשיו תגידי, הטיפול הזה, החידוש, שהוא מתקיים בבית, לעומת אשפוז בבית החולים, ועד כמה שאני מבינה הוא גם ללא עלות.
9: כן, תראו, בישראל כל השירותים שניתנים בעצם, כל השירותים הציבוריים או דרך קופות החולים או דרך משרד הבריאות הם ללא עלות. עכשיו, הטיפול בהפרעות אכילה בילדים ונוער, מה שנקרא הטיפול הסטנדרטי, הוא נקרא FBT, טיפול מבוסס משפחה, שבעצם מושתת על ההורים. ההורים לוקחים פיקוד על סדר היום, על התפריט. הילדים, עוד קודם לפרויקט השפוז בית הנוכחי שלנו, היו בהשגחה של אחד מההורים מראשית הטיפול. המרפאה שלנו כבר קיימת 34 שנים וכך עבדנו. מה החידוש פורץ הדרך עכשיו בתוך השירות הציבורי? שאנחנו מציעים להורים ולנערה הרבה יותר תמיכה בלי שהם נמצאים בטיפול יום או בהשפוז מלא. זאת אומרת, הם מקבלים 14 מגעים בשבוע, שבכללם יש שני ביקורי בית, יש כל יום קשר מרחוק עם המטופלים, או דרך ניטור המצב שלהם של ההורים, או באמצעות טיפול משפחתי, ריפוי בעיסוק, מעקב אחות, והם באים פעמיים בשבוע למרפאה, לראות רופא, לראות פסיכיאטר, להישקל ולמפגשים משפחתיים.
8: תגידי,
9: המעטפת שאנחנו מציעים היום היא מעטפת אדוקה, שהיא חלופה מאוד ראויה להשפוז.
8: אוקיי, תגידי, כמה זמן זה כבר מתקיים? הפרויקט הזה בתוך הבית, פיילוט?
9: הפיילוט הזה התקיים במשך ממאי שנה שעברה עד יוני שנה זו, וביוני הזה אנחנו בעצם היינו הראשונים שקיבלנו אישור להפעיל 12 מקרים לפי פרוטוקול שהוא ייחודי לטיפול בהפרעות אכילה.
8: כמה הצלחות יש לכם, דוקטור צוברי?
9: ההגדרה של הצלחה זה דבר מאוד יפה. אני חושבת שברגע שהצלחנו לייצב את המטופלות, והן לא היו צריכות להמשיך לטיפול יום או אשפוז מלא, זה הצלחה. אנחנו מדברים על מהלך של חודשיים עד ארבעה חודשים שהמטופלים עליהם מקבלים טיפול אינטנסיבי, ואז הם ממשיכים את הטיפול במסגרת המרפאה הרגילה שלנו,
8: כן.
9: שמגיעים יום בשבוע או יומיים בשבוע, ולא טיפול אינטנסיבי של מדי יום, וגם בהדרגה ההורים יכולים לחזור לשגרה שלהם, והילדות חוזרות לשגרת בית הספר ולחוגים ולחיים.
8: עכשיו תראי, מה שתפס לי את האוזן, זה שאמרת קודם נערה, ועכשיו את אומרת ילדות, ואני יודעת שיש יותר ילדות מילדים, כמה זה באמת רווח, והאם גם בעקבות הקורונה והמלחמה וכל מה שדיברת עליו, יש גם בנים שנכנסים למעגל הזה.
9: יש יותר ויותר בנים שנכנסים למעגל הזה, עדיין זאת הפרעה פסיכיאטרית שיש הרבה יותר בנות מבנים, אבל אם אנחנו מדברים על הפרעת אכילה התקפית ועל השמנת יתר בכלל, אין הבדל בין בנים לבנות במספרים. באנורקסיה ואנורקסיה לא טיפוסית, עדיין יש יותר בנות מבנים, אבל בהחלט יש לנו גם מטופלים בנים.
8: תגידי, התוכנית הזו, למשל, נגיד יעתיקו אותה או יישמו אותה גם בבתי חולים אחרים?
9: בוודאי, כי גם אני רוצה לתת קרדיט גם ל דוקטור טליה סאקר, שהייתה הראשונה שפתחה אשפוז בית לילדים ונוער בשלוותה כללי, והיום זה כבר נמצא בכמה מרכזים לבריאות נפש לילדים ונוער, ואנחנו היינו באמת הראשונים גם במערך הארצי של טיפול אשפוז בית לילדים ונוער, ואני בטוחה שזה יושם עכשיו במקומות נוספים.
8: טוב, הצלחה גדולה זה חשוב. דוקטור עינת צוברי, מנהלת יחידת הפרעות אכילה של מרכז בריאות הנפש של ואטה, מקבוצת כללית. תודה רבה.
9: תודה לך, ביי ביי.
8: כמעט לפני סיום, סיפור אופטימי אחד, לראשונה מזה עשרות שנים, יוקם גן ראשון לגיל הרך בקיבוץ קרם שלום, בעוטף, שזה מלידה ועד גיל שלוש, לילך לב, היא מנהלת פרויקט גנים לחיים באחים ואחיות לישראל, החמ"ל האזרחי. שלום לילך, תודה שאת איתנו.
10: היי, שלום, שלום.
8: איך נוצר הגן הזה? בשמחה רבה וספרי לנו.
10: אז וואו, אז קודם כל אני אספר באמת על הפעילות של גנים לחיים, שאנחנו חטיבה בתוך אחים ואחיות לישראל, שמתמחה בתכנון פדגוגי של מרחבי חינוך לגיל הרך. מה זה מתמחה? כמעט שלוש שנים, מאז השביעי לאוקטובר,
8: כן.
10: ולמעלה מ-300 גנים שמאחורינו, בהתחלה במלונות ואתרי פינוי, ובהמשך עכשיו בעוטף ובצפון. אז היום זה יום מאוד מיוחד בשבילנו באמת, כמו שאמרת, קהילת קרם שלום חוזרת הביתה. קיבוץ קטנטן, מעורב.
8: כמה ילדים?
10: זה קיבוץ שיש בו בסך הכל 77 חברים, אבל כ-100 ילדים.
8: וואו, יפה.
10: כן, קיבוץ מעורב, מאוד מעניין. זאת אומרת, יש פה גם קיבוצניקים שמוצניקים, וגם גרעין גדול של הציונות הדתית.
8: שכולם ביחד? כלומר, אין הפרדה.
10: כולם ביחד, ומאחורי השער הצהוב הם אומרים שיש הרמוניה, ושאפשר ללמוד מהם דבר או שניים.
8: נכון.
10: ואנחנו בעצם מכירים את הקהילה עוד מתקופת הפינוי, כי הקמנו להם גנים, כשהם עברו למגורי קבע זמנים, כשהם עזבו את המלון באילת, ועברו להשלים. אז שם הקמנו להם פעם ראשונה את הגנים, ועכשיו בשבילנו זו סגירת מעגל להחזיר אותם הביתה.
8: היית שם היום בפתיחה?
10: בטח, אני מדברת איתך עכשיו מחוץ לקיבוץ, ממש עכשיו סיימנו.
8: איזה יופי.
10: זה בעצם מין מיזם כזה, אני אדריכלית ומעצבת בהכשרה שלי.
8: כן.
10: ויש איתי צוות של אדריכליות ומעצבות ומלוות פדגוגי. וכל גן שאנחנו עושים בעצם מוצמדת אליו מעצבת ומלווה פדגוגית. ואנחנו עושים לו תכנון ספציפי פרטני, סביב התפיסה החינוכית של הקהילה.
8: כמה ילדים ספציפית יש בגן הזה של הקטנים, מלידה עד 3?
10: יהיו שם בסך הכל משהו כמו 25 ילדים יפתחו את השנה, אבל הכוונה שלהם זה לקלוט משפחות חדשות.
8: זהו, וזאת השאלה בדיוק, האם משפחות חדשות מתעניינות? כי אני יודעת שעוברים לעוטף, מצטרפים לכל מיני יישובים, גם לסדרות וגם לקיבוצים וגם למושבים. מה קורה בקרם שלום ספציפית נגיד?
10: אז גם בקרם שלום יש מאוד מאמץ גיוס, אני יודעת שעכשיו הם קלטו 5 משפחות חדשות, ודבר אחד שאנחנו יודעים, אומרים חינוך בונה קהילה, בקיבוץ סופה, הסמוך שעשינו שם גם את כל הגנים, אז סיפרו לנו שממש משפחות חדשות שמתעניינות במעבר, עושים להם כזה סיור ראשוני בקיבוץ, ומתחילים בגני הילדים שלהם, שנראים באמת כמו סקנדינביה, ומסיימים את הסיור בגני הילדים, ויש בזה אמירה מאוד משמעותית על סדרי העדיפויות של הקהילה, החינוך בראש מעיינינו, מתחילים מהגיל הרך, יודעים שהשנים האלה הם השנים הכי
8: חשובות, לגמרי.
10: הכי חשובות בהתגבשות זהות של אדם. אז אנחנו באמת מרגישות שהפרויקט הזה יש לו הרבה משמעות של מעבר. אני כמעצבת מבינה את המשמעות העמוקה של עיצוב היום, שהוא ממש מחולל תקווה, נותן איזושהי תמונת עתיד אפשרית.
8: תקווה
10: כזאת.
8: שינוי ועתיד, עתיד שזה נכון. נכון. כמה זה עלה כל הסיפור הזה?
10: אני אפילו לא, את תוכנית של כסף, ואני כזאת לא של כסף. אז אני לא כל כך יודעת להגיד לך, אבל זה סדר גודל של משהו כמו 50-60 אלף שקל לכיתת גן, מחדש, כן?
8: כן, ברור.
10: זה לא היה פה כלום קודם.
8: כן.
10: זה בעצם תהליך תכנון של נמכח כחצי שנה, מקדים, והיום הוא יום סי כזה, שאנחנו מגיעים עם המון מתנדבים של אחים ואחיות לישראל, חמ"ל אזרחים, מתנדבים שהולכים איתנו כבר 3 שנים.
8: טוב שיש חמ"ל אזרחים במדינת ישראל. אחרת הרבה דברים לא היו קורים. עכשיו תגידי, יש חשש לסיום, חשש של המשפחות, של ההורים, להשאיר את הילדים פה ושם, יש אזעקה, הלוואי שלא תהיה, אבל אזעקות שווא, זה לא פשוט.
10: הגן הוא מרחב מאוד מוגן, זה מפנה חדש, הפעוטון, יש שם ממש תינוקות, יש שם גם ממם גדול, וגם כל הגן עצמו ממוגן. הקרבה שלו לגדר היא, וואו, קשה להסביר אותה, זה משהו כמו 30 מטר.
8: לא, זה כלום, נכון. קרם שלום זה ממש על הגדר.
10: ממש רואים את זה מהחלונות של הגן.
8: כן.
10: ציונים אמיתיים, מה אני אגיד לך, תל אביבית שכמותי, ממש ציונות.
8: מזדהה איתך, טוב, יפה. יפה. טוב, אז קודם כל, ברכות. זה מבורך. כאמור, גן ראשון לקטנטנים, מגיל לידה עד 3. קרם שלום, איזה יופי. לילך לב, תודה רבה.
10: תודה לכם.
8: תודה רבה. בהצלחה. בורסה, תכף אחרי הפרסומות.
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים.
11: מחפשים מה לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות, בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
12: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
13: קמילה. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
17: האקדמית רבת גן.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן. 103
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: חזרנו בורסה לסיום, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
5: שלום ענת.
4: שלום, שלום. אוקיי, אני רואה שארצות הברית פותחת באופטימיות, הכל ירוק שם, לעומת סוף השבוע שהיה אדום קודר, מה שנקרא, הסבר קצר או שמיותר לשאול?
5: אני חושב שקודם כל זה יפתח באופטימיות, יש לנו גם שבוע של הרבה דוחות, חברות טכנולוגיה, מה שמוביל גם עכשיו את העליות הטכנולוגיה, הנאסד"ק עולה ב-0.9, ה-S&P פחות טכנולוגיה עולה רק ב-0.6, וזה כשאירופה, שהיא מן הסתם עם הרבה פחות טכנולוגיה, רשמה בכלל ירידות, אז זה בהחלט אפקטור טכנולוגיה שעולה. אצלנו בבורסה תמונה דומה בצד הטכנולוגיה, תל אביב טכנולוגיה עולה ב-1.3, אבל כמובן שהמשקל הוא יותר נמוך, אז תל אביב 35 עולה רק ב-0.3%, זה לא אותם כתבים שאנחנו רואים בארצות הברית.
4: אוקיי, והדולר עולה שקל נחלש שוב?
5: כן, אנחנו ב-3.05, עוד קצת עלייה של הדולר, לא איזשהו משהו דרמטי כרגע, אבל זה הולך להיות שבוע מעניין עם כל הדוחות שיהיו לחברות הטכנולוגיה הענקיות, וזה כנראה מה שיודע.
4: מי החברות שאנחנו מצפים להן השבוע?
5: יש לנו את גוגל השבוע, יש לנו את אינטל השבוע, טסלה, אם אני לא טועה גם את דווחת, אלה הגדולות.
4: חברות הגדולות, אוקיי. תגיד, יש סיכוי שהנגיד האמריקני יוריד את הריבית?
5: יוריד את הריבית? לא, השאלה אם הוא יעלה אותה. לא. זו השאלה הגדולה לקראת ספטמבר.
4: כי היה דוח תעסוקה טוב, אז התחילו ספקולציות, כן יוריד, לא יוריד, זה מה שטראמפ רוצה.
5: הנתוני פרטי האחרונים היו באמת יחסית טובים, אבל כבר בסוף השבוע לא מעט חברים בפד, שיש להם גם זכות הצבעה, התבטאו בצורה קצת יותר חדה, ואמרו, זה דוח אחד, זה לא אומר יותר מדי, אם האינפלציה לא תרד מהר, אנחנו נצטרך לעלות ריבית, ולכן כרגע השאלה אם הוא יעלה, או פשוט יישאר ללא שינוי, מזכיר שבחלק גדול מעולם התחילו לעלות ריבית, באירופה העלו ריבית, והפן מעלים ריבית, אנחנו קצת חריגים בהיבט הזה.
4: אנחנו הולכים אחרי כולם, כן, זוחלים אחרי כולם. אורי גרינפלד, תודה רבה, אורי.
5: תודה.
4: אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל עידן נאור, אחיעד לוק וגיא רביב, פרופסור אריה אלדד.
6: ענת, מה שלומך?
4: בסדר גמור. איך
6: הדלק באמריקה יותר מ-4 דולר והבורסה עולה? אני שואל
4: אוקיי. אני מהבה, זהו. קוף, יאללה.
7: שיהיה לך דרך אצלך הביתה.
4: תודה רבה, ביי.
6: שלום רון, ערב טוב.
7: שלום פרופסור, ערב טוב.
6: בוא, תתחיל עם משהו טוב.
3: 17:00, השוטר הטוב.
7: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. לא חייבים לכעוס על הרב דוד לנדאו בגלל ההתבטאויות שלו, לפיין לוחמים מהציונות הדתית שמתגייסים לצהל מסייעים לרצח לשם שמירה על כבוד המדינה. הרי מדובר בישיש בן 96 שאין לו, אין לי מושג עד כמה הוא שולט במציאות שאינה לימוד תורה או עטפה ללימוד תורה, ומה חלקם של המחרים והלוקות שצמודים אליו, והם אלה שעמלים בזיקוק המידע שמעבירים לו. הם הרי עושים את זה בשביל קידום אישי, אבל הם יצאו בתשעה באב כדי לחפר על כל העוונות, ואחר זה כיפור. מה לעשות? אלי ציפיות באמת מישיש בגילו של הרב. מנגד, אני כן יכול לחוס על בצלאל סמוטריץ' שצעיר מהרב לנדו ב-50 שנה, שמשקר כדי להתפרנס ממשלח ידו מתוך הרגל מגונה. בשטויות שפלט בצעדת האלפים של תנועת נחלה, איים על כל העולם ואשתו. אם השמאל יעלה לשלטון, אנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. אז להלן התשובות לסמוטריץ'. אחת, כל האנושות ראתה עד כמה הצטיינת במצב הכאוטי של טבח השיבה באוקטובר. שתיים, ממתי בדיוק החזיר השמאל סנטימטר רבוע מאדמת מדינת ישראל? בהסכם השלום עם מצרים זה היה השמאל, בחברון זה היה השמאל, בהתנתקות זה היה השמאל, בשיחות עם ערפאת או בנאום בר אילן זה היה השמאל. אתה כבר לא ילד, בגילך אתה חייב להבין שגם אלה שמתאבים את הממשלה שאתה חבר בה, הם לא שמאל, הם רק משוכנעים שאתה ועמיתך בגואליציה פשוט אסון למדינה, בכל תחום שאתם עוסקים בו. ביום חמישי יהיה צום תשע באב, נראה לי שתצום ותאמר שלשון הרע לא מדבר אליך. אז נעשה 24 שעות לא לתנף, לשקר ולהפיץ לשון הרע. אבל זה לא יקרה. אתה בקמפיין בחירות, וכמו לשאר המשתתפים בקמפיין, מכל המפלגות, מכל הזרמים, אין לך ולהם לא דם בגוף ולא בושה בפרצוף.
3: חמש בערב, השוטר הרע.
6: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. עשרות נאומים ומאמרים נישאו ונכתבו, מאות שעות שידור עם מדיינים מכובדים והסקטים למדניים שודרו, והכל כדי להסביר מה מידת הנזק לחברה הישראלית מכך שגברים בחברה החרדית אינם משתלבים במעגלי העבודה. הנשים עוסקות בעיקר בהוראה כי לא מלמדים ליבה. חוות דעת כלכליות שהגישה האוצר לחוק ההשתמטות חשבו שכל משק בית חרדי עולה למדינה 10,300 שקל לחודש בגלל אי תעסוקה או עבודה חרדית. זה נתון מדאיג, ואם המצב לא ישתנה הוא יחמיר. אבל כשהחרדים והדתיים מבקשים ללמוד באקדמיה, במוסדות מתאימים להם, או במוסדות שיקיימו הפרדה מגדרית, כמה צווחה בקרב הליברלים שערך השוויון המגדרי בעיניהם הוא הזכות לכפות על נשים וגברים חרדיים ללמוד בדרך הנוגדת את אמונתם. החוק מאפשר לימודים אקדמיים בהפרדה, גם לתארים מתקדמים, מאפשר, לא מחייב חלילה, ורק במוסדות שיבחרו בכך, לימודים בכיתות נפרדות. החוק הזה לצנינים בעיניהם, כל כך צנינים, עד שחמישה מחברי המועצה להשכלה גבוהה התפטרו היום בגלל החוק, כי הם ציטוט, לא יכולים להעניק לגיטימציה למהלכים הסותרים את הערכים שלשמם התבקשו לכהן במועצה. סוף ציטוט, ובשם מה? בשם החופש האקדמי. מי נגע לכם בחופש? אם אוניברסיטת תל אביב לא תרצה לקיים מסלול בהפרדה, החוק כמובן אינו מחייב אותה. החופש האקדמי שלהם הוא מהסוג הבטוח שמותר לו לכפות ערכים, לא לאפשר לאדם לנהוג וללמוד על פי אמונתו, ולמוסד אקדמי ללמד על פי בחירתו. ולמה הם מגלגלי עיניים? כי ממש באותה עת הם ממשיכים לכתוב על החברה החרדית שאיננה יצרנית, שאינה לומדת ליבה ואינה עובדת. מגלגלים יקרים, תחליטו באיזה צד של המקל אתם רוצים להחזיק.
3: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
6: ערב טוב, רון.
7: ערב טוב, פרופסור. אני חייב באמת לשאול אותך, אתה יודע, אתה הרי פרופסור לרפואה, כל הציבור כאן יודע, ואתה לימד את הרפואה, וחנכת מנתחים וכירורגים, הן כקצין והן כרופא מנתח בבתי חולים. איך זה בדיוק מאפשר שעומדים סביבך סטודנטים לרפואה, אתה יודע, גברים, נשים, יהודים, ערבים, חרדים, איפה בדיוק ההפרדה המגדרית כאן?
6: אין הפרדה, לי זה מעולם לא הפריע, גם לחרדים שלומדים רפואה בארצות הברית או במקומות אחרים, וגם בארץ, אף אחד מהם לא דרש מעולם הפרדה.
7: יפה.
6: אבל אם אני דורש שמי שלומד לימודי מחשב, ואני רוצה שהם ילמדו לימודי מחשב, רוצה ורוצה שישתלבו בשוק העבודה, אומר, אבל אני רוצה רק גברים בכיתה, אז תן להם את זה, מה אכפת לך?
7: אתה יודע כמה מהנדסות, אני אומר לך עוד פעם, מהנדסות, לא באמת מתכנתות או כותבות קוד, מהנדסות מחשבים חרדיות, אוקיי, עובדות בהייטק.
6: אני יודע, וכן ירבו, אבל מה אכפת לי אם יש 10-500 שרוצות, למה לא לתת להם את זה? כן ירבו. אני לא מבין את הכפייה של החירות, את הכפייה של השוויון ביניהם. איפה שוויון פה? אתה רוצה? תמדע. לא הבנתי. אגב, אני רוצה לשבח אותך על זה שהזכרת שמי שהחזיר תמיד את חלקי ארץ ישראל והקר יישובים, תמיד היה הימין. תמיד היה הימין.
7: אני מקווה שלא יחזירו יותר.
6: אולי רצה, הימין גם הצליח. אבל עכשיו, בדמוקרטים, יש תחרות מי מבטיח יותר להחזיר, לעקור, להקים מדינה פלסטינית.
7: אין מה להחזור, אין מה להחזיר, ואין במה להכיר.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא קווייט דיווח על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות במדינה לצורך ירות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן. זאת בהמשך להודעת משמרות המהפכה שטענה כי תקפה מספר יעדים במפרץ בהם בסיס חיל האוויר ונמל ימי בממלכת בחריין לצד בסיס צבאי נוסף הממוקם על אדמת קווייט. דובר מחלקת המדינה האמריקנית הודיע על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום לבנון. במחלקת המדינה הגדירו את המהלך כאבן דרך ומסרו כי הוא תוצאה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין נציגי ישראל ולבנון. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 25 ו-27 שנות מאסר בפועל על שלושה נאשמים שהורשעו ברצח אושר גזי ביוני 2023. השלושה הורשעו במסגרת הסדר טיעון ברצח בצוותא, הצתה, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה. מעבר לעונשי המאסר הוטלו על המורשעים פיצויים למשפחת המנוח בסכום כולל של 500 אלף שקלים. אחרי שנתיים של נתק ביחסים, מונתה שגרירת ישראל חדשה לקולומביה. הגברת ויויאן אייזן מכהנת כיום כשגרירת ישראל, שאינה תושבת לצפון מקדוניה, וקודם לכן כיהנה כמנהלת מחלקת מרכז אמריקה במשרד החוץ. היא שירתה בעבר בשגרירויות ישראל בלונדון, בבריסל ובצ'ילה. הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בכ-2.5 קילומטרים תת-קרקעיים מכפר סבא למסילה המזרחית. התוכנית כוללת הקמת שתי תחנות חדשות בשכונת יוספטל ובמתחם התחבורה כפר סבא צפון, שיחבר לרכבת וליישובי השומרון, לצד דחיית החיבור המסחרי בין זרועות רעננה וכפר סבא, כדי למנוע פגיעה בתדירות השירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: עכשיו בארקיע, היסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל העונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל העונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
6: ואנחנו לא לבד. עורכים ומפיקים אותנו אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור גלעד הראל. ואנחנו עם תוכנית עמוסה, ואנחנו מראים לברך בשלום וערב טוב את האלוף במילואים נמרוד שפר, מהדמוקרטים, לשעבר ראש אגת ומנכ"ל התעשייה האווירית.
13: שלום, שלום וערב טוב.
7: ערב טוב.
6: פריימריז, בחירות מוקדמות במפלגת הדמוקרטים היום, 112 אלף מתפקדים, והם יכולים להצביע באמצעות הטלפון, ובוחרים דיגיטלית. עכשיו, אני מבין שיש שריונים ליושב ראש הרשימה, לפחות שניים הוא יכול לקבוע, ויש שריונים למרץ, ויש ריצ'רץ' נשים גברים. על איזה מהמקומות אתה מתמודד?
13: על כולם, באופן תיאורטי, לא על איזה של מרץ, כי אני לא איש מרץ, וגם לא על השריונים של היור, אם הוא יחליט לשריין, אני מאמין שלא, אני לא יודע, וחוץ מזה, על כולם.

0: כן, אני כן. פשוט, אתה יודע, אני מסתכל, אתה יודע, נדירים האנשים שלא מכירים אותך, אבל נדירים גם האנשים שמסכימים איתך, לאלוף שפר. אתה יודע, באירוע של דעותיך או שאיפותיך, אני לא יודע אם אלה דעותיך, אבל מה שאיבדת בשנים האחרונות, אתה חושב באמת שהיום במצב הביטחוני, אנחנו במלחמה, ואתה בטח יודע פי מיליון ממני את מצבנו, זה זמן טוב להתחיל להידבר עם חמאס כדי לעשות הסכמים ביהודה ושומרון או בעזה?
1: קודם כל, הלוואי ונדירים היו אנשים שלא מכירים אותי, הייתי שמח שיהיו הרבה פחות שלא מכירים אותי מאלה שבפועל יש, והרבה מאוד אנשים מסכימים עם דעותיי, אני לא חושב שצריך לדבר עם חמאס באופן ישיר.
0: עם מי מדברים?
1: בוודאי, אבל אני חושב שצריך לדבר עם מי שרוצים להגיע איתו להסכמים, בטח אחרי 3 שנים של מלחמה שלא נגמרת. כן, ומה? אני ממש חושב שצריך
0: לא,
1: לדבר.
0: לא, אבל זה לא רק המלחמה הזו, זה מה שקדם לה. עוד בשעוד בעת שירותך בצהל, ומה שיש היום. אנחנו מדברים עם ארגוני טרור. אנחנו לא מדברים עם...
1: אנחנו מדברים עם ארגוני טרור. קופמן, אני הייתי בצוק איתן, כשהייתי ראש אגת, בתפקיד, במסע ומתן, אמנם עקיף, אבל עם חמאס, אתה זוכר את מבצע צוק איתן? ב-2014, קיץ 2014, ערך למעלה מ-50 יום, 51
0: יום.
1: המבצע הזה, במהלך השבוע הראשון, כבר נועלו שיחות, מסע ומתן, כדי לחתור לסיומו. זה לקח עוד 50 יום, אבל כבר בשבוע הראשון, מאחר והייתי חלק מהם, ואני יודע להגיד לך מכלי ראשון שזאת הדרך. אנחנו כבר 3 שנים תכף במלחמה הזאת, ולשמחתי בחלק מהמקומות התחלנו לדבר.
0: אבל ההסכמים האלה...
1: אם רוצים להגיע לסיום, צריך
0: אבל
1: לדבר.
0: אבל כל ההסכמים האלה שנעשו, בין אם זה ביהודה ושומרון, בין אם זה ברצועת עזה, לא החזיקו מים יותר מדי.
1: אז אולי צריך לעשות הסכמים יותר טובים. ההסכם שעשינו במצרים מחזיק מים הרבה מאוד זמן. הסכם השלום שעשה רבין בירדן מחזיק מעמד הרבה מאוד זמן.
0: זו מדינה, לא ארגון טרור.
1: על אחת כמה וכמה, בוא נדאג שתהיה מדינה ולא ארגון טרור, ואז נוכל אולי לעשות את ההסכם.
2: הנה, הגענו לנקודה שרציתי לצטט. אתה אומר שהקמת מדינה פלסטינית היא הדרך היחידה לעשות שלום עם ביטחון. אתה אומר שזה פתרון מוסרי, הגיוני ובטוח. אתה ודאי ער לנתון שאומר שלחמאס בכל הסקרים של שקקי ברשות הפלסטינית, בוודאי בעזה, יש לחמאס רוב מוצק ומוחלט. עכשיו, אתה רואה באמת ביטחון בזה שתקום מדינה פלסטינית והחמאס יושב על כביש 6? אתה מאמין ששלום כזה יקנה לישראל ביטחון?
1: אתה מניח שחמאס יהיה השליט במדינה הפלסטינית אם תהיה יום אחד? אני לא מקבל את ההנחה הזאת, היא לא מובנת מאליו.
2: אתה לא מקבל את המציאות, זה בסדר.
1: יכול להיות, אתה ממציא מציאות משלך.
2: אני ממציא סקרים של שקקי?
1: חכה רגע אחד שיהיו בחירות ברשות הפלסטינית.
2: חכה רגע שיהיה חמאס עם מנהרות בעזה, ואז נדבר איתם. זה לא, אתה מתעלם מהנתון שאומר שרוב הפלסטינים תומכים בחמאס?
1: אני לא מתעלם משום נתון, ועד שלא יהיו בחירות ברשות הפלסטינית, כמו עד שלא יהיו בחירות פה, לא תדע.
0: אבל מ-2006 הם שולטים.
1: זאת הדרך.
2: מפתיע שאדם כמוך מתעלם מהמציאות? מפתיע?
0: מ-2006 לא היו בחירות. מ-2006 לא היו בחירות ברשות הפלסטינית, אוקיי? וחמאס בטח בעזה, כל מי שלא שר למרותו, הוא שוחט אותו, ואם זה יהיה גם, אם הם ישלטו, אז גם ביהודה ושומרון, או בגדה, כמו שזה, תבין, יהיה פשוט, אנשים יתחילו לזחול מהגגות.
1: אם יהיה שלטון רצחני בעזה, שלא ירצה לעשות שום הסכם עם ישראל, אז לא יהיה.
0: אבל חמאס,
1: אבל אם יהיה שלטון,
0: חמאס לא מספיק רצחני?
1: רגע אחד, קופן, בואו נדבר רגע אחד על מה אנחנו רוצים, בסדר? אם יש בצד שני מישהו שלא מוכן לעשות איתך הסכם, אז אף פעם לא יהיה הסכם.
2: לא, הוא מוכן, הוא מוכן כדי להתכונן לשחוט אותך, הוא מוכן לחתום.
1: אנחנו לא התכונן לשחוט אותי בלי הסכם, אנחנו יצאנו מרצועת עזה ב-2005 בלי שום הסכם, טעות ענקית בעיניי, והשארנו את המקום הזה חשוף ופרוץ. יותר מזה, הממשלות של ביבי עוד תמכו בארגון הזה, אז מה אתם מתפלאים?
2: השארנו אותו בידי הפתח וזרקו אותה מהגגות. חמאס עשה מה שרצה.
1: 20 שנה, אנחנו ידענו שחמאס שם. 20 שנה לא עשינו עם זה כלום, להפך, חיזקנו את הארגון הזה. אז מה אתם באים בטענות שהוא התחזק?
2: כן, שמענו שגם בנט ולפיד...

0: שלחו מכתב שהם תומכים בזה.
1: בנט ולפיד, תעשה לי טובה.
0: לא, לא, לא, לא, שמענו אתמול שזה לא רק נתניהו.
1: 20 שנות שלטון של נתניהו ואתה מצטט לי את בנט ולפיד. עזוב את זה, זה לא רציני.
0: אני מצטט את שלמה ילדר מכתב מאתמול.
1: 20 שנה, מה אתם מצטטים?
2: אני לא נכנס אבל לפוליטיקה, נמרוד. אני נכנס לביטחון, לביטחון האישי שלי ושל כל תושב ואזרח בישראל. אני לא נכנס בכלל, ימין שמאל לא מעניין אותי.
1: אני איתך, קופן.
2: אתה מבין? אני לא חושב שאני יכול לסמוך על, לא על הפתח ולא על חמאס, לנוכח ההיסטוריה הקרובה, כן? לא, אתה יודע, ב-67.
1: אני תומך בך 1000%, אני לא סומך על אף אחד, אני גם לא סומך על המצרים, אני עושה הסכם ואני בודק אותו כל הזמן, מה זה לסמוך? אני סומך על הממשלה שלי.
2: אבל בהסכם אני חייב לוותר על משהו.
1: אני לא יכול לסמוך על הממשלה שלי.
2: אבל אני בהסכם צריך לתת משהו.
1: אני לא יכול לסמוך על הממשלה שלך שהביאה אותך ל7 באוקטובר.
2: נכון, אבל אני אומר אותה.
1: אתה צריך לתת ואתה צריך לקבל, אני מסכים.
2: אבל מה אתה יכול לתת להם? הרי כבר נתנו, אתה יודע, נתנו באמת נשק ונתנו שטח, הגדרנו שטח. מה אני יכול לתת להם שהם לא ירצו להרוג אותו? קופמן,
1: זה שאלה מעולה. בוא נשב איתם לשולחן, לא עם חמאס. בוא נשב עם ההנגה.
0: לא, זה התחמקות. אתה יודע שהתנאי שלהם הוא גבולות 67 וירושלים בירתם. אתה יודע שזה התנאי, הם לא זזו ממנו 40 שנה.
1: אריה, תראה לאן אתם מובילים. אתם מובילים בכוח למציאות שבה אנחנו נמצאים, שלא קורה שום דבר חוץ מאירוע.
0: אתה מוכן לגבולות 67 ובירה פלסטינית בירושלים?
1: אני רוצה לספר לך משהו, אני לא יודע אם אתם יודעים. בשנים 2013-14 היה תהליך מדיני, אתם זוכרים שהיה מזכיר המדינה ג'ון קרי, אתם זוכרים היטב.
2: כן.
1: זה היה התהליך המדיני האחרון. במסגרת התהליך הזה אני הייתי ראש אגף התכנון, עם פוטי ראש הממשלה ושר הביטחון, אתם יודעים מי זה היה ב-13-14, לעשות עבודה ש... השאלה שלה, הם שאלו אותי כראש אגת והנחו אותי לתת את התשובה האם ואיך אפשר לספק ביטחון למדינת ישראל ואזרחיה במציאות של שתי מדינות. זאת הייתה השאלה, לא שאלו אותי אם זה טוב או רע, לא ביקשו את דעתי על מדינה פלסטינית, או לא אמרו לי, קח את המציאות שאנחנו מכתיבים לך ותגיד האם ואיך אתה מספק ביטחון. עשינו עבודה של, אני חושב, 7 חודשים עמוקה מאוד, אם ניתחנו מלא תחומי תוכן, העבודה הזאת
0: והגעתם למסקנה שכן, והגעתם למסקנה שכן, ולכן השמאל הישראלי הוא בדיחה עד היום.
1: הגענו למסקנה שכן, ולכן הדרג המדיני החליט לגנוז אותה, ולכן אתם לא מכירים את העבודה הזאת ולא אזרחי ישראל.
0: נס שגנזו אותה.
1: ואומרת, לא רק אומרת שבטוח, אומרת איך לעשות את זה.
0: בטח, נס שגנזו אותה. תשמע, אתמול, יש לי עוד שאלה אחת, אתמול הייתה צעדה...
1: שום דבר לא ישכנע אתכם שאפשר, נכון? יש עבודה, אבל לא.
0: הערבים ישכנעו אותנו שאי אפשר, אל תדע.
2: באוקטובר שכנע את כולם.
0: אל תדע, גם אותך הם ישכנעו יום אחד.
1: אתם משכנעים שאי אפשר, אתם משכנעים שאי אפשר.
0: לא, הערבים רוצים שלום, רק אנחנו רעים.
1: תגידו, אנחנו לא רוצים.
0: באמת, באמת, השמאל במיטבו. אבל תשמע, אתמול הייתה צעדה לחדש את ההתיישבות בדוגית ניסנית ואלי סיני, התוחמת הצפונית של עזה, ואתה אמרת שזה צעדים הזויים ומסוכנים, הילולה משיחית והזויה. עכשיו, אתה זוכר שאת אלי סיני, למשל, הקימו מפוני סיני, אחרי שבגין חתם הסכם שלום עם מצרים ועקר אותם. בגין היה הזוי משיחי והשתתף בהילולה?
1: אני מת על הטכניקה הזאת. הייתי שם אתמול, אני רוצה להגיד לך משהו. בגין לא היה משיחי ולא היה זוי.
0: אבל הוא רצה להקים את היישובים.
1: היה מנהיג שעשה דבר גדול כשהוא חתם על הסכם השלום, לא מנהיג שתמכתי בו ועשה דבר גדול. הייתי אתמול בצעדה הזאת, אני רוצה להגיד לך משהו אחד, שהוא באמת, עזוב אותי רגע להתרגז, והזוי בזה שהציב אותי מאוד. הלכתי שם לאורך השיירה הזאת, ניסיתי לשוחח עם אנשים, ונתקלתי בקריאות של נערים וילדים מתוך רכב, שאבא שלהם כנראה הנחה אותם, לצעוק לעברי כלב ובוגד. אנשים שלא ראו אותי אף פעם, לא יודעים את דעותיי ולא זה. עכשיו, כשאתה רואה את השנאה הזאת, זה פשוט כל כך עצוב, וזאת השנאה שמפעפעת כשאנשים מחנכים אותך.
0: כשאתה אומר שאלה שרוצים להקים יישובים... כשאתה אומר שאלה שרוצים להקים יישובים בארץ ישראל הם הזויים ומשיחיים,
2: אבל אנחנו לא רוצים להרחיב את רמת הסיכון, כן? אני רוצה שצהל ידאג לזה, לא שבאמת מתנחלים.
1: כן, אנחנו רוצים מאוד להגדיל את רמת, לא הסיכון, את רמת הביטחון, ואת זה לא נצליח לעשות אם לא נגיע להסכמים.
0: עוד שפר.
1: פשוט לא נצליח.
0: נמרוד שפר, אלוף במילואים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, מטעם הציונות הדתית. שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: ואנחנו מבקשים לפתוח את השיחה איתך בדבריו של הרב דוב לנדו, ממנהיגי הציבור הליטאי, יהודי קשיש, עצום בתורה, גדול, והוא מחרף ומגדף את חיילי הציונות הדתית, רשעים, מסייעים לרצח, זה רצח ממש, מה שהם הורגים אנשים בעזה. ההנהגה של הליטאים אימצה את הקו של השמאל הכי קיצוני בישראל, ואתם עוזרים להם להשתמט? לא מבין.
3: קודם כל, אני עשיתי לכלל בחיים שאני על רבנים לא מדבר, אבל הדברים עצמם זעזעו אותי בצורה איומה מאוד. אני שבצבו של דבר, אני קודם כל לא צריך אישור, והלוחמים של הציונות הדתית לא צריכים אישור מאף רב כזה או רב אחר. ברוך השם, יש לנו בתי מדרש משלנו עם תורה, תורת אמת שמביאה לידי מעשה, וכל יום, כל יהודי מתפלל שיזכה ללמוד תורה שמביאה אותו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. ועושים את זה בעידור, אתה יודע, החברים הכי טובים שלי נמצאים בצבא, והם צריכים ללמוד תוך כדי, ולקיים את התורה תוך כדי, ולא רק שאין סתירה, זה הקיום של
2: אז
3: התורה.
2: אז למה המפלגה שלך, חבר הכנסת סוכות, ואני מקבל את דבריך אחת לאחת, אוקיי? למה המפלגה שלך, ועוד מפלגה ציונית דתית, עוצמה יהודית, תמכה בחוקי ההשתמטות?
3: אנחנו לא רק שאנחנו לא תומכים בהשתמדות, להפך, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להוביל לזה.
2: אבל הצבעתם בעד.
3: לא, אני חבר ועדת חוץ וביטחון, הגיעו גורמי המקצוע שעוסקים.
2: לא, עזוב חוץ וביטחון, עזוב חוץ וביטחון,
3: למה הצבעתי? אני אסביר לך למה הצבעתי. אני בסוף מגיעים גורמי המקצוע שעוסקים בגיוס חרדים, ואומרים, הסיפור הזה של המעצרים, לא רק שהוא לא תורם לנו לגייס חרדים, הוא מצדיק לנו לגייס חרדים. כי בסופו של דבר, זה יותר כאוס ברחובות, יותר הקצנה של השיח. האנשים שאנחנו עוצרים אותם לא הופכים להיות לוחמים בצבא, אלא הופכים להיות אספירי עולם.
2: וכשלא עצרנו 70 שנה, אז הגיעו לחרדים מהצבא?
3: לא, הדרך, אז תראה, אתה יודע, בסוף במדינת ישראל, בכלל, בנושא, בכל מקום נורמלי, שאתה רוצה לעשות משהו, אתה הולך, מנסה לעשות איזושהי עבודה, את מחקר, אני אנשים שיבדקו את
2: הצבא. אתה יודע, חוק טל בן 26 שנה. חוק טל בן 26 שנה, כמה חרדים הוא הביא לצבא?
3: בפעם האחרונה שמדינת ישראל הקימה ועדה שתבדוק איך לגייס חרדים לצבא, זה היה חודשיים אחרי 7 באוקטובר, ושאז זה לא היה אירוע פוליטי, אלא אירוע קיומי.
2: על מה? אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אבל רון, אני מזכיר לך שאת חוק טל פסל בגץ.
2: כי החוק לא היה אמור לתת לצהל כלום. הוא היה חוק לשחד את החרדים.
3: אבל זה בדיוק מה שקרה בשביל אוקטובר, שהסיפור של גיוס חרדים הופך להיות מאירוע פוליטי, או אירוע של שוויון, לאירוע קיומי. זה מה שקרה. כי עד אז, הצבא היה בקונספציה של צבא קטן מחכם, סגרו יחידות מילואים, לא ניסו להרחיב את המערך הלוחם, ובעצם, ברגע אחרי שביל אוקטובר, עומד שר הביטחון דאז גלנט, ואומר, אני חייב עוד חיילים, אני חייב חיילים. אין לי מי שיעשה את המשימות, אנחנו מסתכלים בבת קדימה, המשימות לא הולכות להיות פחות משימות, החיילים כנראה לא הולכים להיות...
2: הגיוס של החרדים, חבר הכנסת סוכות, היה הרבה לפני 7 באוקטובר.
3: לא, אז אני מסביר שההבדל הגדול בין מה שקרה לפני 7 באוקטובר לאחרי 7 באוקטובר, שהנושא הזה הפך מלהיות נושא פוליטי, או נושא שיותר בתחום השוויון, לנושא שהפך להיות אירוע קיומי למדינת ישראל. אנחנו פשוט חייבים עוד חיילים, ואין לנו מאגר אחר.
2: ואנחנו נקבל
0: את הכנסת סוכות, אני מבקש.
3: תן לי רק להשלים. ולכן מה שקרה, הקים גלנט את ועדת שקדי, ברשות אלוף במילואים לשעבר, מפקד חיל האוויר, יושבו בה 8 חברים, אנשי המקצוע הכי גדולים בתחום, 5 חודשים על המדוכה, ראינו כל מי שעסק אי פעם בגיוס חרדים, עשו עבודות מחקר, והם באו והגישו המלצות איך מגייסים חרדים לצבא. העמדה שלנו היא לקחת את המלצות ועדת שקדי, ככתבן וכלשונן, וליישם אותם בחקיקה.
0: טוב, זה לא החוק. לא רק שזה לא החוק, החוק הוא ההפך ממנו.
3: לא, למה? מה שקרה אצל בישראל, זה בדיוק מה שקרה.
2: חבר הכנסת סוכות, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: לא תמכו בחוק.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, דבר אחד. לא מעניין אותי, אתה יודע, בשבילי יש תורה אחת. אני, אתה יודע, מה שנקרא אוילם גוילם. תורה אחת, אין תורה לחרדים, אין תורה לציונות דתית, אוקיי? או לחילונים. תורה אחת. ולא יכול להיות, אני שירתתי בצבא, גם בסדיר, גם במילואים, עם אנשים דתיים מאוד, מאוד, אוקיי? שכל רגע פנוי ניצלו ללימוד, אבל לא החמיצו משימה אחת, גם בשבתות ומועדים אם נדרשו לכך.
3: אלו החברים הכי טובים שלי,
2: למה אני צריך להתחשב בהם בכלל?
3: אני אספר לך, גיסי בשבת האחרונה חזר מלבנון, והוא ככה שיתף אותנו על צום י"ז בתמוז בלבנון, שהם נאלצו לאכול, אבל הם אכלו רק את דברים שהם לא, ולא אכלו ממתקים, אתה יודע, אנחנו חיים את זה, כל המוסים, זה כל הסביבה שלנו.
2: אז מה זה, מה זה כל הפינוי, החבת פינוי כזו?
3: אני מסביר רגע משהו. לי, אני לא עכשיו בוויכוח אידיאולוגי רגע, מחברה חרדית בחקיקה. כי בסוף, זו האידיאולוגיה שלהם. אני עכשיו בסוף בא ואומר, איך אני מביא אותם להתגייס לצבא? ובשביל זה הוא כמו הוועדת שקדי, והגישה המלצות, ואת המלצות האלה צריך לקחת וליישם, כי אנחנו צריכים עוד חיילים. אנחנו יכולים לנסות להיות
0: סופקים. הלוואי שזה יהיה נוסח החוק הבא שהכנסת תדון בו. אבל חבר הכנסת סוכות, אני מבקש לחזור להתבטאותו של הרב לנדו, או מה שהיא משקפת. כשיאיר גולן אמר שמדינה שפויה לא רוצחת ילדים,
2: כתחביב
0: אמרתי, יאיר גולן, אני אמרתי, יאיר גולן. אמרתי, עם אדם כזה אי אפשר לשבת, למשל, בקואליציה. איך אתם יכולים לשבת בקואליציה עם מי שמייצג את הדעה הזאת שישראל רוצחת ילדים בעזה? הורגת אנשים, רצח ממש, איך אפשר לשבת איתם?
2: לשם כבוד.
0: מוציאים את עצמם מכלל ישראל.
3: תראה, אני לא דבר של הרבנדו, אבל הוא לא דיבר על ילדים בעזה, הוא דיבר כביכול על החיילים שלנו, שכאילו שולחים אותם למלחמות על שם כבוד.
0: והם הורגים אנשים, שזה רצח.
3: אני חייב לומר משהו, אני באמת, תשמע, אני יש לי כלל שאני לא מדבר על רבנים, אבל צריך רגע להבין איך זה עובד. הרבנדו הוא אדם שמכיר את המציאות לפי מה שהם תומכים לו, הוא לא... לא קורא חדשות ולא קורא עיתונים, ואני שוב, אני באמת, אני לא רוצה לגרר למקום הזה, הוא לא הרב שלי, יש לו אנשים שמטעמו שאני בטוח שיסמכו לבוא ולדבר, להסביר אותו. אני יכול להגיד דבר אחד, אני עם ההיכרות שלי את חברי הכנסת החרדים, ולא העמדה שלהם, הם נמצאים על החוץ וביטחון, הם מבינים מצוין על מה המלחמה, באמת מצוין, הם יודעים מה קורה פה, הם מבינים את גודל האיומים, הם מבינים כמה חשוב שיהיו פה עוד חיילים, הם מבינים את זה מצוין. אם לא משקפים את זה לרב שלהם, אז הבעיה נמצאת שם.
2: אני חייב לשאול אותך ממש לפני סיום שאלה, ראיתי אותך בצילומים, כן? לא במציאות, מפרק איזה לוח שי שבית ספר פלסטיני במזרח ירושלים. זה כל אחד יכול לעשות, או רק חבר כנסת?
3: מעד שכל אחד יעשה דבר. אם אתה עכשיו...
2: לא, אבל אם, אתה יודע, אם אנחנו עמך... כן, אני לא מתווכח איתך על הקטע, אני מדבר לך על הפעולה.
3: עשיתי את זה אגב לפני שהייתי חבר כנסת.
2: אוקיי.
3: כשאני רואה דגל של ישות טרור, אני מוריד אותו.
2: אבל אני אומר שוב, אנחנו, העמך, לא יכולים לעשות את זה.
3: למה לא יכולים?
2: מי, אני יכול ללכת לבוא, אני יכול לבוא למזרח ירושלים, לראות בית ספר או כל מקום ציבורי שאינו מוצא חן בעיניו ונפרק אותו?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא מקום שלא מוצא חן בעיניך, מקום שמניף. זה לא רק מקום. אם אתה רואה...
2: אני יכול... דגל, אתה, החוק שומר עליי?
3: דגל הזה הוא לא חוקי במדינת ישראל. תראה, אני יכול...
2: החוק שומר עליי, חבר הכנסת שוקור?
3: אני עשיתי את זה כאזרח.
2: מה לאזרח? אתה חבר כנסת?
3: לא, אני אומר עוד, לפני שהייתי חבר כנסת...
2: לפני, בסדר, לפני הגנו עליך, אני לא מגינים.
3: לא הגנו עליי אף אחד.
0: בחוואד, שהוא טיפס על עמוד חשמל?
3: אף אחד לא הגן עליי. טיפסתי לך, הורדתי את הדגל, הגישו עליי תלונות, והמשטרה, אז, תחת עומר ברלב עוד, חשבה שזה לא נחקור אותי על הדבר הזה. ושוב, אני חושב את הדבר מאוד פשוט, הדגל הזה הוא דגל של דם, הוא דגל שבשמו נרצחו ונטבחו אלפי יהודים. הדגל הזה עדיין מאמין בזה שצריך להשמיד את המדינה היהודית האחת, וכל עוד אני יכול, הדגל הזה לא יתנופס בשום מקום.
2: חבר הכנסת צבי סוכות,
0: תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
6: אקדמית רמת גן.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
5: 103. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
6: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
7: אהלן,
6: ערב טוב. החותים סוגרים את בבל מנדב. עכשיו, אנחנו יודעים שנמל אילת הוא די משותק ממילא כבר כמה שנים. זה ישפיע עלינו באיזושהי צורה, או ידפוק את מצרים, או יעלה מחירים באירופה? מה הצעד הזה נועד להשיג?
7: אני חושב שסוף צריך להתחיל מההתחלה. החותים לא קמו בבוקר והחליטו כאן, זה משהו כמובן מתמשך. אפשר לומר שיש כאן התפרקות די מהירה של השקט היחסי שהתקיים בין סעודיה לתימן מאז הפסקת האש של 22. אנחנו שמענו על התקפות בין מלסנעה ומצד שני באבהה.
8: זה לא התקפות, זה גירודים. אתה יודע, זה קוסמטיקה, אף הוא שם כמה אבנים.
7: כן, נכון. אני חושב שהקונטקסט הוא לחבר אותנו למערכה האזורית הגדולה. איראן מפעילה לחץ ומצרי הורמוז. מבט קצר במפה מראה שהחות'ים מאיימים על המצר השני, באב אל מנדב והים האדום, וסעודיה שבנתה מעקף לים האדום כדי להוציא משם את רוב הנפט שלה עכשיו, צריכה להרגיש על פי איראן והחות'ים שגם ביציאה החלופית היא נמצאת תחת אש. זאת אומרת, החות'ים לא מאיימים כאן רק על סעודיה, על כל אסטרטגיית המעקפים. וזה באמת מבחן מאוד קשה לבן סלמן, כי הוא בעצם ניסה...
8: אבל למה רק לא, אוזי? למה זה לא גלובלי לכל העולם, אוקיי? באמת, מה זה החות'ים? זו מיליציה, גדולה ככל שתהיה. לפרק אותם, לא לתת להם גישה בכלל למים, שלא יהיה להם ירידה למים, אוקיי? רק בשחייה.
7: אבל בשביל זה אמרנו כבר... בשביל זה אתה צריך להיכנס לתוך תימן. זה בדיוק מה שקורה במדינות כושלות. מדינה מרוסקת לחלוטין זו תימן. אתה יודע שהממשלה הלגיטימית בתימן יושבת בכלל בעדן, שזה ממש קרוב למיצר, אבל מי שמפעיל דרך נמלים אחרים את נחת זרועו, זה החות'ים שמצוידים יחסית היטב, ואתה יודע... אין טעם להגיד לא לתת, כי אין דבר כזה.
8: אז מה, זהו, העולם ויתר על בבל מנדב?
7: אני רוצה להגיד לך שהעולם ויתר על הרבה מאוד דברים, בגלל זה גם הסיפור של איראן ושל מצר הורמוז הוא כל כך חשוב. וטראמפ צריך לדעת, השם שלו כאן יכנס לדיראון עולם, אם הוא ישאיר לנו בסופו של דבר עולם עם פיראטים בכל מקום. ולכן המתחיל במצווה אמור לו גמור, או סוף מעשה במחשבה תחילה, גם כאן, במקרה הזה, הקונטקסט הוא קונטקסט מאוד מאוד רחב, ואם אני מסתכל על בן סלמן בסעודיה, אם סעודיה לא תגיב, כן, הם יקבעו שהם רשאים לתקוף את זאת התעופה והנמלים והספנות וכך הלאה. אם היא תגיב בעוצמה, היא נשאבת שוב אל הביצה התימנית. זאת אומרת, אנחנו כבר מכירים את הדברים האלה. בני הבליעל מקננים במדינות כושלות, עושים ככל העולה על רוחם, וכך נראה העולם. כשאתה בעצם בא ושואל אותי בצורה, שאתם שואלים אותי בצורה מאוד מאוד נכונה, וסופר לגיטימית השאלות האלה, צריך לקחת בחשבון, שאנחנו רואים כאן בסופו של דבר, מדרון חלקלק, שבמסגרתו ציוויליזציות של עולם חופשי, מחליקות לאחור.
6: מחליטות שלא אכפת להם לשלם יותר כסף, רק הם לא מוכנות להילחם על שום דבר.
7: אגב, בוא אני אגיד לכם, בוא נגיד, אריה, סעודיה שילמה לחות'ים הרבה כסף.
6: כן, אני יודע.
7: מה שמוכיחה כאן הפרשה, שכסף לא קונה את הכל.
6: נכון. עכשיו, חמאס, אני לא יודע אם היו פריימריז או לא היו פריימריז, חמאס בחר בחליל אל-חיה כראש הלשכה המדינית. זה לא מפקד הצבאי הישיר, אבל ראש הלשכה המדינית, ובמסגרת הקווים לדמותו אומרים שהוא מייצג קו רדיקלי. יש שם בכלל מתונים?
7: תראה, הוא התמודד מול חאלד משעל. אלה שני אנשים שמציגים את שני הפנים של החמאס. קראנו לזה פעם חמאס עזה או פנים מול חמאס חוץ. לזכותו במרכאות של חיה, אפשר להגיד שהוא הלך כל הדרך עם סנואר, הוא שילם בשלושת בניו שנפלו חללים במרכאות או שלא במרכאות, ואנחנו מסתכלים על כל התמונה הזאת. חליל אל-חיה הוא בסופו של דבר מבני דור עזה, הרבה יותר מקורב לצד האיראני מאשר לצד הטורקי-קטרי, למרות שכרגע הוא בקטר, ואנחנו רואים כאן בעצם אישוש לדרך של סינואר, כמו כדי לומר, האדם שיש לו אחיזה בזרוע הצבאית, גם משחק את המשחק המדיני, וחליל אל-חיה קנה זאת בזכות, הוא היה שם, עשה את המסע ומתן במידה רבה מול ישראל בנושא החטופים. אני לא חושב שיש חדש תחת השמש, אבל הגיע הזמן שאנשים כמו חאלד משעל, שבסופו של דבר נמצאים בדרך כלל במלונות מאוד מאוד מוזהבים.
8: ושווים מיליארדים.
7: כן, אני חושב שהוא...
8: אני חושב שאם הוא חי 30 שנה אחרי ניסיון החיסול, הוא בטח עובד איתנו מלא מלא, אחרת אנו מנכון נושם.
7: האמת היא שהיום ככה התגנב לי, ככה בצל המוח, החשד הזה שהוא חי כל כך הרבה זמן בניצל, וכל החברים מסביבו כבר לא נמצאים מזמן, ייתכן שיש דברים בגוג, בין אם בספק ובין אם בהלצה, אנחנו אומרים את זה.
6: יכול להיות שישראל נתנה לו תעודת ביטוח במסגרת העסקה לשחרור אנשי המוסד שניסו לחסל אותו, אני לא יודע מה ישראל הבטיחה באותה שעה.
7: נכון, אבל אנחנו שוב, בסך הכל שאנחנו רוצים, אנחנו לא אנשי בשורה היום, חמאס זה אותו חמאס, אין פה שום שינוי משמעותי, יש פה הכרעה ארגונית והכרעה אידיאולוגית, שהקו הזה שהוא בהחלט הקו היותר דוגמטי, גם מבצעית וגם אידיאולוגית, הוא זה שאוחז
8: בידה. אני חושב שמפחיד לא פחות, שגם אם איראן, משמרות המהפכה יקרסו מתישהו, הציר הקטרי טורקי, בעיקר הקטרי שעמוס בכסף, מצבנו לא יהיה טוב יותר איתם.
7: אני לא בטוח, אני אגיד לך את האמת רון, זה סיפור אחר, איראן מול טורקיה. קודם כל שהמשטר באיראן יקרוס, זה יוליד דברים טובים גם לאיראן לדעתי וגם לאזור. אז עד שזה יקרה נחכה. אבל טורקיה בעצם עובדת כמו מדינה, זה פחות עם פרוקסיס, זה יותר, אתה יודע, חברה בנאטו, חברה של טראמפ, F-35, גז בים התיכון, ודי לחכים הבירמיזה.
6: פרופסור עוזי רבי.
7: עם הטורקים אתה יכול לעבוד מול האינטרסים האלה.
6: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
7: תודה, תודה, חבר'ה, ביי.
6: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת-אלוף במילואים רן כוכב, רנקו, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל, שלום לך.
9: שלום פרופסור אלדד, שלום רון.
8: ערב טוב.
6: אנחנו שומעים שאיראן ירתה אתמול מספר טילים בליסטיים לכיוון עקבה, והיה חשש שהם יזלגו לשטחנו. נכון לומר על האיראנים שלא ירצו, לא יזלגו? כלומר, הם יזלגו רק אם הם ירצו?
9: אני חושב שכן, אני חושב שטווח הטיל הוא דבר נשלט, יכול לפעמים להיות איזשהו מרווח טעות או איזושהי זליגה, כמו שקוראים לזה במונח, כי אתה יודע, עקבה ואילת קרובות זה לזה, וכשאתה טס 1500 קילומטר דרך החלל עם טיל קרקע קרקע, אז 2 קילומטר לפה וקילומטר לשם זה לפעמים אותו מקום, כך גם טימנה ושדה התעופה, זה מקומות מאוד קרובים על כדור הארץ. אז כן, זה יכול לקרות שהם זולגים, אבל אני חושב שלאיראנים יש סיבה טובה לכך שהם יורים קרוב, אבל לא עלינו, לכך שהם מנסים לפגוע באסטים, באתרים, באמריקאים וערבים וקוויטים ואומנים ובחרנים ואבו דאבי, ולא באתרים שלנו, אבל אתה שואל, הרי אם זה יכול לקרות, זה בהחלט כן, זה בהחלט יכול לקרות.
6: עכשיו, ישראל שיגרה מיירטים נגד שברי הטילים, כלומר מה שהאמריקאים פגעו בטילים הבליסטיים האיראנים מעל ירדן, אנחנו ניסינו ליירט כדי שלא יפלו שברים, אבל נפלו עלינו שברים, אנחנו יודעים שמיירטים יש שברים, מה הניסיון?
9: אף אחד לא רוצה לקחת סיכון, בוודאי לא בימים כאלה שאילת הומה בנופשים, ומנסים לירט כל מה שיכול אולי, גם בצבירות נמוכה, לסכן אזרחים שלנו, אתרים שלנו, תשתיות שלנו, נופשים באילת, או מטוסים בטימנה ברמון, או בכל מקום אחר. אני חושב שהגישה הזאת של מדיניות הגנה מחמירה היא גישה נכונה, בוודאי.
8: כן.
9: בימים מתוחים, לא בטוח שבכל המקומות אותו דבר, ואני חושב שכשמדברים על נמל אילת, ועל עקבה, ועל טימנה, ועל עובדה, טוב שלא לוקחים
8: צ'אנס. ההתקף חרדה העיקרי ביישובים העמוסים בישראל מפני טילים בליסטיים של איראן, היא מה התשובה שיש לנו? כי לפי מה שמתפרסם בכל מיני אתרים, מחול אגב, לא כאן, לגבי כמות ה-H2, H3, אנחנו לא משופעים בסחורה הזו, ודי נתונים לחסדיהן של סוללות התד, שעושות את העבודה ממקומנו, וגם הם לא בדיוק מלאות בסחורה.
9: הפרסומים, גם אני קראתי פרסומים היום, גם של חברות אמריקאיות, וגם של חברות תעשייתיות ומסחריות אחרות, יש להן שתי מטרות. שתיהן לא קשורות עד הסוף לישראל, המטרה הראשונה היא מסחרית-כלכלית, על מנת לעורר את הצורך, על מנת שייוצרו יותר טילים. אני אומר את זה, זה נכון לבואינג, ללוקיד מרטין, לרייטיון, לחברות האמריקאיות הגדולות. הסיבה השנייה, ופה אולי אני אפתיע, כן, אני חושב שטילים וחימושים ומקמים וחימושים התקפיים הם משאר במחסור. כלומר, יש די, אבל אין די ויותר. והמחיר הוא מחיר יקר, אבל הוא יותר משיקר, הוא יקר ערך. וכשיורים טילים, ואנחנו הרטנו רבים מהם, והאמריקאים הרטו רבים מהם, כולל בימים האחרונים, אז בוודאי שצריכים לחדש את המלאים, ולמרות הייצור המוגבל של התעשיות הביטחוניות, גם הישראליות וגם האמריקאיות, תמיד ההגנה היא משאה במסור, וגם ההתקפה, אף אחד לא מדבר על כלכלת החימושים ההתקפיים, הרי גם שם זאת לא חווית ללא תחתית. אף אחד לא מדבר על כלכלת המקאמים, הרי גם פה לייצר מקאם זה מסובך ומורכב ויקר. הגנה תמיד צריך יותר, ואני לא אומר את זה כמי שרוצה שיהיה לו יותר, רק כדי שיהיה לו במוסד, רק כי זה נכון.
6: תת אלוף במילואים רן כוכב, איזה מרפסת קרסה בירושלים, אנחנו נקצר ונודה לך בשלב
8: תודה,
6: הזה, ונשמע מה קורה שם. שלום
9: לכם.
6: וערב טוב לזקי הלר, דובר מדה, שלום לך.
10: שלום, ערב טוב.
6: שמענו שמרפסת קרסה בירושלים, ויש שם נפגעים ולחודים אולי, מה אתה יודע?
10: נכון, הצוותים שלנו ממש לפני מספר דקות הוזנקו לאירוע של מרפסת שקרסה, ככל הנראה מתחת לאותה מרפסת ישנה מאפייה, שהיו שם באותו זמן מספר אנשים. כרגע הצוותים שלנו מדווחים על 4 פצועים, על גבר שעדיין לחוד שם מתחת לחפצים שנפלו מלמעלה, ומנסים כרגע לחלץ אותו כשהוא מחוסר הכרה.
6: איפה זה קרה? באיזה שכונה?
10: האירוע הזה בשכונת, אני לא טועה, בשכונת רחביה בירושלים. ושם כרגע הצוותים שלנו עדיין נמצאים שם במקום, ומטפלים שם כרגע באותם ארבעה נפגעים, כשאחד מהם כרגע מוגדר מחוסר הכרה, ושלושה מהם מצבה מוגדר קל, כשהאירוע נמצא ברחוב קרן קיימת בירושלים.
6: שם גדלתי, שם הלכתי לבית הספר, גימנסיה שלי הייתה שם. כן, מכיר את השכונה. זקי אלר, תודה לך. אם יהיו עדכונים, אולי נחזור אליך. תודה רבה לך.
10: תודה.
6: פרסומות.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
11: 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
18: 720
19: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
22: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
23: 103
24: שלום לך רפי קרסו.
25: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
24: שלום לך רפי קרסו.
25: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
24: שלום רפי.
25: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
26: כל שני 10 בלילה.
24: ב-10.
26: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
25: ועל מה נדבר?
24: מה שתרצה.
25: על רגשות.
24: נדבר.
25: על אהבה.
24: הצלחות וכישלונות, עושר.
25: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
26: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
24: רפי?
25: כן, כן, כל יום שני ב-10.
26: כל שני.
24: ב-10.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
6: חזרנו. על המשחק אתמול אני ממש לא רוצה לדבר. משחק מגעיל. אבל הרייטינג של השידור של המונדיאל שבר שיאים. הרייטינג היה 40.6%. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור יפעת בן חי סגב, מי שהייתה יושב ראש המועצה, יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. שלום לך.
0: שלום, ערב טוב לכם. כן, כן, אכן שבר את שיא הרייטינג לפחות ב-20 שנים האחרונות למיטב ידיעתי. 1,401,000 ישראלים שצפו בתקופה שבה אנחנו חווים דווקא ירידה בצפייה בטלוויזיה. זה מה שמעניין, כן? עכשיו, אני לא מומחית לספורט, אבל היו עוד כמה וכמה אירועים ב-20 השנים האלה, אירועים גדולים, גלובליים, שלא זכו לרייטינג כזה.
6: השאלה היא, למה לא משדרים כל יום גמר מונדיאל, במקום דיונים משמימים, אינסופיים, ששמענו כבר הרבה פעמים?
0: אז קודם כל אתה, אריה, באמת מבטא כנראה את רכשי לב רוב הציבור שמה שנקרא הצביע בשלט. אין ספק שזה גם מביע את הרצון לקצת שקט מכל הפטפטת והקשקשת, וגם מכל החדשות הקשות פה, כן? אנחנו יודעים, רצון קצת להתבדר, לצעוק, להתרגש וכן הלאה. זה מאוד יקר, אגב, הזכויות של שידורי הספורט זה מאוד יקר. במונדיאל, אתם יודעים, זכינו בזה במסגרת השידור הציבורי, וטוב שכך. אבל בגדול, כן, הקהל מאוד אוהב לצפות בספורט, אבל הוא בדרך כלל לא מגיב במספרים כאלה, אני חייב להגיד.
1: הקהל שאוהב דוקטור חי בן סגב, בן חי סגב, הקהל הזה משלם, גם אם זה, תדעת, לערוצי הספורט, וגם מרשות השידור שהיא ניזונה מכספי ציבור.
0: אתה צודק 100%, רון, נכון, הקהל משלם והוא גם אפילו מוכן לשלם לא מעט, גם את זה אנחנו יודעים.
1: נכון.
0: אבל אז אתה לא מגיע למספרים כאלה. כשאתמול זה היה שידור פתוח, אז אפשר היה לכבוש שיאים כאלה של צפייה. כי תקשיבו, מספרים כאלה זה אומר שכולם צפו, גם נשים, גם גברים, גם צעירים שאומרים הם כבר לא בטלוויזיה, גם יהודים, גם ערבים, כולם צפו.
6: גם אלה שמשקרים שאומרים שלא ראו.
1: גם יש עלויות, גם יש עלויות הפקה של משדר כזה של מונדיאל,
0: נכון.
1: או אולימפיאדה. שנמשכת 17 יום, אבל ההבדל בין אולימפיאדה למונדיאל זה בשעות השידור, זה, אולימפיאדה זה 4,500 שעות שידור, זה לא מסתיים, מונדיאל זה פחות מעשירית, אבל עדיין צריך להיות בזירה כדי לשדר, והעלויות האלה מצומות.
0: אתה צודק, צודק במיליון אחוז, זה עלויות שאנחנו לא מודעים להם, אבל אתם יודעים, זה צוותי הפקה, צילום, הרכפה, סאונד, ברור, ברור, זה עלויות.
6: אנחנו יודעים להעריך כמה רשות השידור שילמה, כמה עלה לה לשדר את כל שידורי המונדיאל, כולל אתמול בערב?
0: אני באמת לא יודעת.
1: כ-70 מיליון שקל, אריה.
0: כן, 70. אני חושבת שזה היה שווה כל שקל שהם שמו, בוא נסכים על זה, כי באמת... לרשום סי בשני עשורים אחרונים ושל השידור הציבורי, זה הישג שאין להתכחש.
1: זה גם מבצע של חודש וחצי.
0: לגמרי, לגמרי. זה מבצע, זה הישג, ואתם יודעים מה, בעיניים שלי, זה כן, זה תפקיד של שידור ציבורי. עובדה, בכל זאת, תראו, אנשים הביאו עניין, חד משמעית. אז בשביל זה יש שידור ציבורי, בין היתר, בשביל עוד מטרות, אבל בין היתר גם בשביל זה. עכשיו, אני היום אגב כתבתי, כי כל היום הרי מדברים על זה מהבוקר, ואנשים ככה שואלים אותי, נו, מה את אומרת, מה זה אסקפיזם וזה. אז דיברנו על זה, ברור שיש פה רצון גם להתבדר, אבל אני גם בקובע של חוקרת קהל, חוקרת תקשורת, חושבת שיש פה משהו שמספר לנו מעבר, כלומר, אני חושבת שבעצם אנחנו רואים פה איזושהי סיטואציה שאצלנו כישראלים, הפוליטיקה נכנסה גם למגרש הכדורגל, ואני יודעת, אל תגידו לי, תמיד הייתה שם, אני יודעת, אני מכירה את כל ה...
6: זה לא ככה בכל העולם? אנגליה, ארגנטינה, פוקלנד, זה לא ככה בכל העולם?
1: הכל בכל העולם אותו דבר, אנחנו בנו אחר כך.
0: נכון, זה תמיד נכון לגבינו, בכל עניין ודבר, אבל אני חושבת שבעניין שלנו, מה שמאוד העסיק את השיח, ואני אומרת את זה כמישהי שלא נורא עוקבת אחרי כדורגל, אבל כן עוקבת אחרי תקשורת, זה באמת הסיפור הזה שאנחנו, לא, שאנחנו כישראלים לא רוצים שספרד תנצח, כי הם אנטישמים והם זה וכו וכו. זה לא רק הסיפור הזה של מסי שהוא אליל ללא עוררין, והוא האחד והיחיד והאגדה ובלה בלה בלה. אלא באמת היה פה משהו שהתלבש מעבר, ופתאום כל הישראלים מצאו את עצמם ארגנטינאים.
1: ואני חושבת שזה אומר קצת... זה קורה בכל העולם, אם את מסתכלת מה קרה מההתפתחות מ-1930 צפונה, שהיו גם הייתה גם מלחמת עולם, ומלחמה בין ארגנטינה ובריטניה, וביוגוסלביה, ורוסיה, אוקראינה, כל מקום יש מה לכולם להגיד. לנו פשוט, כי טבחו בנו כל כך הרבה, יש לנו בסביבות...
6: יש מה להגיד נגד כולם.
1: כן, יש לנו 211 מדינות צנועות.
0: כן, אז קודם כל זה נכון, ואגב רון, גם ספורט תמיד היה זירה פוליטית, בטח בישראל ובכל העולם, זה מקום שהלאומיות עובדת בו מאוד מאוד חזק, אנחנו יודעים את זה.
6: כן, הדגל, ההמנון, ומדגישים את זה גם בספורט, זה חלק מהרפה.
0: כן, בוודאי, עם ההמנונים והדגלים, זה טקסים, זה טקס אזרחי. זה טקס שבו המדינה מטפחת את הדת האזרחית שלה.
6: דוקטור יפעת בן חי סגב.
0: חשבתי שזה מעניין מה שהיה
6: אתמול. זה באמת מעניין, באמת מעניין מה שהיה אתמול. תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה לכם, ערב טוב.
6: ואנחנו לחדשות המסירות של מה שקרה כאן לפני 2500 שנה. שלום וערב טוב לאפרת בוצר, מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות בעיר דוד. שלום לך.
2: שלום וברכה.
6: מצאתם קורות עץ אבות, חתיכות עץ בינינו, בסוף זה חתיכות עץ, שנשרפו במהלך חורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפני הספירה. עכשיו, איך אתם יודעים שזה מהשריפה של בית ראשון ולא בית שני?
2: אז קודם כל אני אתקן אותך, ממש יצאו הפעם קורות עץ בניגוד לפעם קודמת שמצאנו באמת חתיכות יותר קטנות, ואנחנו יודעים בגלל שאני נמצאת בתוך חפירה של מבנה מתקופת בית ראשון, מתקופת הברזל, וחפרתי בתוכו מפולת מאוד מאוד גדולה של אבני גזית גדולות עם הממצא הקרמי שמתוארך לאותה תקופה, למאה השביעית נגיד, ועוד ממצאים אחרים שאני ידעתי בתוך מה אני נמצאת עוד לפני שהגעתי לקורות.
6: איזה סוג צירוף את יכולה לתארך בבדיקות פחמן 14, נכון?
2: נכון, הפחמן 14 בסופו של דבר לי פחות מעניין, כי אני ידעתי שאני בחורבן, אני לא צריכה את התוצאה של פחמן 14 שייתן לי את זה. המעניין הוא שאנחנו עושים המון דגימות מירושלים, עיר דוד, שעוזרים לנו לדייק את מחקר הפחמן 14 ולדייק יותר את הדגימות שאנחנו לוקחים בכל מיני מקומות.
1: מאיפה העצים האלה, אפרת? עצים שהביאו לכאן טובה. מלבנון, הביאו לכאן
2: עמים אחרים. מכירים. העץ הוא שקמה, וזה כן... זה עץ שכבר מצאנו במבנה הזה ואנחנו מכירים אותו. הדבר המעניין יצא שלידו יצא קורת עץ אחת של עץ מחתני שאני לא יודעת עדיין, לא עשינו זיהוי ודאי של איזה עץ זה. וזה פעם ראשונה שיש לנו עץ מחתני והחשיבות שלו זה שיש לו טבעות. והטבעות עוזרות הרבה יותר לדייק
1: לתאריך. את
2: התאימות בדיוק.
6: אנחנו מכירים את אחד מעצי המחט המפורסמים שהובאו לכאן מלבנון כדי לבנות את בית המקדש, ברפסודות, השיטו אותם בים, ונמצאו קורות כאלה גם מתחת לאל-אקצה, והן נמצאות שם. זה מידע שמאשש את מה שאנחנו יודעים מספרי ההיסטוריה שלנו, או שהוא מוסיף מעבר לזה מידעים חדשים?
2: קודם כל אני עוד לא יודעת אם זה ערב, זה נכון שאנחנו עובדים כרגע על דוח חפירה מחניון גבעתי, ויש לי כבר פרק על עצים, ויצא מעט ערב בחלק אחר של המבנה. אני לא הולכת אם זה מאשש לנו מידע כזה או אחר, הסיפור על הארזים הוא סיפור במקום יותר לפחות קדום בספר, אני לא יודעת אם הוא היסטורי או לא, אני לא חושבת שהמקום הזה היסטורי, אבל הוא לא קשור לזמן שאנחנו מדברים עליו.
6: זה בית מגורים רגיל או מבנה ציבור?
2: זה מבנה גדול ומאוד מפואר, יצאו ממנו ממצאים מאוד מרהיבים של שנבים, מפיל אפריקאי, של חותמות.
1: יש קצת שיש וזהב וכל הדברים האלה?
2: לא, דווקא זה לא מהבניין הזה, אבל זה מבנה מאוד גדול, מתוכנן, מאוד יפה. הוא ללא ספק קשור גם למינל, אבל אנחנו רואים בו גם חיים, זאת אומרת, יש בו שילוב של הדברים.
6: עכשיו, כל הממצאים האלה, תמיד לפני חנוכה, פורים, פסח, תשעה באב, זה כי מצאתם את זה ממש עכשיו, או כי נכון לפרסם את זה עכשיו?
2: אני מכירה את הבדיחה הזאת של ממצא לחג, זה נכון. עושים את זה, דווקא העצים יצא לי לפני שלושה שבועות, ממש. ועד שחשפנו אותם בזהירות ולקחנו דגימות, ניסינו לחשוב איך משמרים אותם, פחות הצלחנו בזה כנראה, אבל כן, זה יצא די קרוב.
6: זה מדהים, במקום אחר כנראה שיוצא מאיר דוד, בתעלה, שתעלת הניקוז, יש פיח מחורבן בית שני, ואפשר עוד להריח את הפיח כעת שרוף. זה כמה זמן זה מחזיק מעמד הדבר הזה?
2: זה מחזיק, תראה, אנחנו חפרנו את המשך את המבנה הזה עוד מ-2018 ועד היום מכניסים אנשים לראות בחתכים את הפיח
6: ורואים אותו ומריחים אותו.
2: רואים, כן.
6: אפרת בוצר, מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות בעיר דוד, תודה רבה לך.
1: תודה
2: רבה לכם, ערב טוב.
6: תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רביב, אחי אדלוק ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, היללי וזנדברג. תודה רבה רון, ערב טוב.
1: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
26: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
3: 103 FM. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
26: לפרטים חפשו רב בריח.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
27: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל
28: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
9: 103 FM. 103 FM.
26: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לכודים ופצועים בעקבות קריסת מבנה בשכונת רחביה בירושלים. אינברט ויזר כתבתנו עם הדיווח.
13: מרפסת קרסה על מאפיית אנג'ל במרכז ירושלים. חשש לאדם אחד שנלכד תחת ההריסות. שלושה פצועים נוספים פונו מהמקום במצב קל. בשלב זה כוחות ההצלה ובהם צוותי כיבוי פועלים בניסיון לחלץ את הלכוד ולבדוק שאין לכודים נוספים.
12: באיראן מדווחים כי בוצעה תקיפה בעיר שירז שבדרום המדינה. מוקדם יותר הודיעו במשמרות המהפכה כי תקפו מספר יעדים במפרץ, בהם בסיס חיל אוויר ונמל ימי בממלכת בחריין, לצד בסיס צבאי נוסף הממוקם על אדמת כווית. רשת CBS מדווחת כי מטען חבלה התפוצץ מחוץ לבניין פדרלי במנהטן. אדם שנשא שני רובים, זיקוקים וחומרי בעירה כימיים נעצר בזירה. בשעה זו אין פרטים נוספים על נסיבות האירוע. שעות לאחר שמונה לתפקיד, טראמפ שוחח בטלפון עם ראש ממשלת בריטניה החדש אנדי ברנם. הוא נכנס לתפקיד רשמית אחרי פגישה עם המלך צ'ארלס בארמון בקינגהם ונאום שנשא בדאונינג 10. מוקדם יותר היום סיים את תפקידו ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר אחרי כשנתיים. הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בכ-2.5 קילומטרים תת-קרקעיים מכפר סבא למסילה המזרחית. התוכנית כוללת הקמת שתי תחנות חדשות בשכונת יוספטל ובמתחם התחפורה כפר סבא צפון, שיחבר לרכבת וליישובי השומרון, לצד דחיית החיבור המסחרי בין זרועות רעננה וכפר סבא כדי למנוע פגיעה בתדירות השירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיה, איסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
16: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני בערים, כבד בשאר האזורים בארץ, בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
1: פרט תוקפת שמאלה עם למיני המעל, ופדרו פורו שמגביע, וויליאמס משיר, והנה ספרד עולה ליתרון! פרן טורס! מאה ושש דקות בניו ג'רזי, והצדק נעשה! ספרד חוגגת מהמלך ועד למנקי הרחובות. פרן טורס אחת, מסי בארגנטינה אפס.
2: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, העורך והמפיק אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועידן האור. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור חי בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
3: ערב מצוין.
2: ערב טוב יוני היללי.
4: חברים, אהלן.
2: אהלן, אהלן. אז במהלך השידור של הגול אמר יונתן כהן, הצדק יצא. תשמעו, היינו פה לפני הגמר, אמרנו לא יכול להיות גמר יותר גדול, אלופת העולם, אלופת אירופה, ספרד נתנה לנו תחושה טובה, אבל זה היה אחד הגמרים הגרועים בהיסטוריה, בגלל אלופת העולם עד אותו משחק, ארגנטינה לא באה לשחק כדורגל, רק ספרד באה לשחק כדורגל,

0: רושם של הגמר האחרון ב-2022 שהיה באמת יוצא דופן, אבל חוץ מזה, טבעם של גמרים בגדול הם להיות כאלה. להזכיחה גם ב-2018, גם ב-2014, 0-0, 1-0, זה המשחקים, לחוצים, מתוחים.
1: 94.
0: נכון, 90, יש עוד הרבה.
1: יש, כן.
0: כן, 90, יש עוד הרבה גמרים. באמת היה באמת משחק פחות טוב, אבל אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על הסך הכולל, כל המונדיאל הזה, אני חושב שאין לנו מה להעלין, קיבלנו משחקים אדירים, דרמות, מטה, מה שאנחנו רוצים, גם משחקים מקצועיים טובים. הגמר היה פחות טוב, אין מה לעשות, בסוף הקבוצה הטובה ניצחה ובצדק.
2: ובצדק. יוני?
3: כן, אני מתחבר לדברים, ואני רק רוצה להגיד דבר אחד, שאני אוהב יותר את, אתה יודע, את הסקסי של הכדורגל. והסקסי של הכדורגל היה דווקא ביום הרע הזה של ארגנטינה, שהיא תגנוב אולי את הניצחון, את הגול, אבל אתה יודע, רציתי כמו חצי מדינת ישראל, אולי אפילו יותר, שארגנטינה תזכה. אני גם לא אהבתי את כל אורך הטורניר, זה נכון מה שזמברג אמר לגבי ההדחה של צרפת ונבחרות גדולות ופורטוגל, אבל לא עשתה לה רושם מי יודע מה, אולי כפרטים, אתה יודע, אודרי ו... קוקוריה ועוד שלושה, ארבעה שחקנים באמת ברמות מאוד מאוד גבוהות. כי קבוצה היא קבוצה, אבל אתה יודע, אני לא בא לראות קבוצה, אני בא לראות וירטואוזים. אני בא ליהנות, אני בא, אתה יודע, פעם אמר לי מישהו, אתה קונה כרטיס בשביל לראות את אלי אוחנה ואת רובן אתר ואת משה סיני. אתה לא קונה כרטיס בשביל קבוצה, אתה קונה כרטיס בשביל לראות תענוג, פאן. זה לא היה אתמול, זו לא הנבחרת.
2: זו לא ספרד, זו לא ספרד. לא.
0: כן, זה לא ספרד, זה בדיוק, זה לא זה. זה באמת, אבל דווקא אני אגיד, שוב אני אגיד, נכון, בסוף אמנם ספרד לקחת הזה, ושוב, כי באמת היא הייתה הקבוצה הכי טובה, אבל קיבלנו עכשיו במונדיאל הזה את כל הכוכבים, אם זה אמבפה, אם זה מסי, אם זה הולנד, אם זה קיין, אם זה בלינגהאם.
1: אולי קצת פחות את ימל, אולי קצת פחות.
0: היו כאלה שיש כוכבים
1: של רגיו. אבל הוא בן 19,
0: יש לו עוד זמן. אבל הכוכבים, ויניסיוס אפילו, בוא נגיד שזה אמנם, כולם היו, כולם הגיעו, כולם הופיעו, ובסוף, מה אני אגיד לך, אני מבין כאילו את יוני שאומר, אתה יודע, אנשים שהם באמת, שהם ניטרליים, ואוהבים כדורגל, וזה וזה, מחפשים סיפור, מחפשים סקסיות, מחפשים יצירתיות.
1: ושזה גם המציאו עליהם את השם לרוחב, כי הם כמו ברצלונה, עוד פס ועוד פס ועוד פס, לפעמים אנשים שרואים טלוויזיה, זה לא הכי מעניין אותם.
0: אני מבין, אני באמת מבין, שוב, אני חייב לקחת את הצד של הכדורגל, ובסוף גם זה בסוף מה שניצח, כי באמת הם היו, אי אפשר שלא להעריך את הנבחרת הזאת, ואת המאמן שלה, איך שהם עמדו על המגרש, ו... נבחרת זה לא קבוצה, נבחרת זה לא קבוצה, זה לא קבוצה שעובד איתה יום יום, זה קשה מאוד להגיע לרמות האלה של התאום, ושל האיכות הזאת שהיא לא של אינדיבידואל, אלא של קבוצה, וזה קשה.
1: נבחרת מאוד מאומנת, אני רוצה להגיד לך משהו יוני לגבי ההמשך, אנחנו כבר מסתכלים קדימה, יש לנו יורו עוד שנתיים בבריטניה, באנגליה, אירלנד, סקוטלנד, כל הזה, אם אנגליה תלך קדימה, גם המשחקים הקובעים שלה היו בוומבלי, תקבל עדיפות, אבל זה יורו, אני מסתכל עוד יותר קדימה למונדיאל הבא, ואני אומר, אם אני מסתכל על ספרד וצרפת, אז יש שם כישרונות צעירים לפחות לעוד מונדיאל אחד או שניים, לפחות. אם אני מסתכל על ארגנטינה, אז אנחנו עכשיו...
0: סוף הדור הזה.
1: סוף הדור של אחד, כי אם אני מסתכל באופן כללי, לא, עם כל הכבוד, הזכרנו נימל ואמבפה וכל... זה לא, אין לנו את המסי הבא, אתה מבין, יוני?
3: כן, כן, ברור. אין, כרגע לא נראה המסי הבא, אבל אתה יודע... אני גם לא נראה המסי הבא, כי למין ימל נראה לי קצת ככה, אתה יודע, זה סוג של ילד שעדיין לא התבגר. עכשיו הוא מנסה קצת ככה על זה, אבל הוא עשה כל מיני, אמר כל מיני אמירות, גם במונדיאל הזה הוא אמר, ויצא לא נכון, אנחנו באים לנצח, אנחנו באנו לקחת את הגביע, הוא אמר את זה בשמינית הגמר, באנו לקחת את הגביע, אתה יודע, כולם הסתכלו עליו, על היהירות, אני... יש לי חבר שיושב בקטלוניה, בספרד, אומר, כל העיתונים, כל הפרשנים, כל הזה, פתחו על למין ימל, למה הוא יהיר כזה, למה הוא מדליק את היריבות, אבל הנה, בסוף אתה יודע.
1: ובסוף הוא לנו. צדק.
0: החיל את כולם את הכובע.
1: לא, אני אומר, לפני משחק עם צרפת, אתה צריך להיות זהיר, כי צרפת באמת, עד המשחק עם ספרד, כולם נבעלו, אמרו הכי טובה. באה ספרד וביטלה אותה, ובסופו של דבר ימל יצא צודק.
0: ממש, ממש ככה. ולא רק זה, גם אמרנו הדרך שגם את פורטוגל היא ניצחה, גם את צרפת וגם את ארגנטינה.

0: אני חושב שהייתה לה את הדרך הכי קשה, בטח מארגנטינה, שעד החצי גמר לא פגשה אף נבחרת רצינית. אז שוב,
1: אבל ארגנטינה הגיעה גם עייפה, היא היה לה שני משחקים עם הערכות, וכל המהפכים האלו, הדקות האחרונות, ומסי כבר לא ילד, אתם זוכרים.
2: לי היה קשה גם עוד דבר לראות אתמול, שחקן שאלה אותך לגמר, עם נגיחה בדקה האחרונה, לאוטרו מרטינס, חלוץ של אינטר, מהגדולים ביותר בליגה האיטלקית, נתן לך גול ניצחון, תשמע, מבחינתי, כן, לא יודע מה המאמן אומר, יכול להיות שאם הייתי ארגנטינאי, הייתי אומר לו את זה במסיבת עיתונאים, אבל איך יכול להיות שבן אדם מעלה אותך מחצי גמר לגמר, בשער הכי דרמטי של הטורניר, לא קיבל דקה, מיכאל?
0: באמת, מאוד מפתיע. דקה! מאוד מפתיע, וזה גם מאוד מפתיע על רקע
1: הוא
0: זה.
1: הוא הסביר ש... את זה, אבל בסיום.
2: מה כן. הוא אמר?
1: הוא אמר שההרחקה שיבשה לו
0: כן,
1: את התוכנית.
0: כן, שיבשה את התוכניות.
1: כן. והוא היה צריך להכניס שחקן אחר.
2: תשובות תמיד יש.
0: לא, אתה כן, יודע, בעשרה הוא... שחקנים, בטח שאתה מתגונן, עכשיו לעשות חילוף התקפי, ואתה לא יכול להוציא את מסי, והוא כן צריך כאילו לידו שחקנים שעובדים, אז זה בעיה, זה באמת בעיה. אם המשחק היה 11 נגד 11, ואתה רואה שארגנטינה באמת מתקשה התקפית, והיא התקשתה מאוד התקפית, אז הגיוני שעשה חילוף באמת אחר, חילוף התקפי של שחקן שיכול לתת גולים, שיכול לאיים. אבל ברגע שההרחקה הזאת הגיעה, ובאמת בדקה יחסית מוקדמת, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך עוד שחקן התקפה שגם, אתה יודע, לא הכי, נכון, הוא לוחץ וזה, אבל לא חוזר על ההגנה וזה, ואתה לא יכול להרשות לעצמך את זה נגד ספרד.
2: כן, עכשיו אנחנו מצרפים לשיחה את שרון דוידוביץ', מגיש אולפן המונדיאל, כאן 11, אלן שרון.
3: אלן, פרימו, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר, קודם כל בוא נעשה ספוילר, בשבע אתם מסייקמים בערוץ 11 את האולפן, מה אנחנו הולכים לקבל שם?
3: כן, עוד קצת מכל הטוב, אז קצת דבר, אני חושב שנעשה דיון, אני לא יודע אם לא שמעתי אם דיברתם על זה, אבל קצת אולי דיון יותר רחב גם, האם רודרי הוא השחקן המצטיין בצדק? בטורניר הזה, זה שהוא קיבל עוד איזושהי פרידה ממסי מנסות להבין גם לאן אנחנו הולכים עוד בעוד ארבע שנים, גם זה חלק מהעניין.
2: בוא נתחיל דווקא מהעניין של רודריקי, שמעתי אותך מדבר וגם החברים מסביבך, היה להם שמיכאל גם פה אני מצרף אותך למה
3: שאני... מה לך פרימו?
2: אני לדעתי, ואני אמר, הסברתי את עצמי למה אני חושב שרודרי מגיע לו. עכשיו אם אתם הולכים על סיפור על השחקן הכי גדול בעולם, זה מסי תמיד, אבל אמרתי להם, שאומרים לי, תבחר את מאמן העונה, את מי אני בוחר? את המאמן האלוף, למרות שהיה מאמנים אחרים שהיו טובים, אתה בוחר מהקבוצה האלופה. עכשיו, להגיד לך את האמת, אם היה אתמול נבחר מסי, שזה השחקן הכי אהוב עליי בעולם, אז אי אפשר להגיד שאני מאלה, מהקאט של רונלדו, שאני נגדו, אתמול הוא היה במשחק נוראי, לעומת רודרי.
3: אבל מקבלים על הטורניר, לא על
0: הגמר. זה מה שאני אמרתי, שרון. אני אומר שאני בא לבחור שאומרים, שחקן הטורניר, שחקן העונה, שחקן ה... לא יודע מה. אני מסתכל, בדיוק אני מסתכל על כל הטורניר, אני מסתכל על כל העונה.
3: אני אגיד את זה ככה, ב-NBA יש הרי את ה-MVP של העונה. זאת אומרת, השחקן, זה נקרא גם השחקן המשמעותי ביותר, אז אולי קצת תואר אחר. אבל זה לא תמיד השחקן של הקבוצה שהשיגה את המאזן הטוב ביותר. זאת אומרת, וגם אגב, וגם היסטורית, זאת אומרת, במונדיאל, אני יכול...
2: אני אגיד לך עוד מה, אני אגיד לך עוד איזה בעיה קטנה, ברשותך, אני אכנס לך לדברים, רק לשנייה להסביר את עצמי יותר, כי שמתי רגע בצד את... רודרי לקח נבחרת שהייתה הטובה ביותר, הוא היה המצפן שלה, הוא היה בתפקיד שלו הכי טוב בעולם בי פאר.
0: אני מסכים, אני איתך לגמרי.
2: עכשיו אני מסיים ואני אומר את זה לשרון, לכן קשה לנו... אנחנו נרצה את העשר, את הקלאסים, את אלה שמלעטטים, פתאום להביא לך מספר שש, שמונע את כל ההתקפות של היריב, אז זה נראה לנו לא מתאים לזכות בשחקן הטורניר.
0: זה הסבר שיותר אני מקבל מאשר אם הוא לקח את המונדיאל או לא, אתה מבין?
2: כן.
0: זאת אומרת שהוא אני... היה הכי טוב בתפקיד היה... שלו, אני מקבל את זה לגמרי. וזה אני יכול לשים מול מסי בתפקיד שלו, או מול אמבפה בתפקיד שלו, או מול קיין, או בלינג, או לא יודע מי. או אפילו אונאי סימון, או קוברסי.
3: אני אגיד את הדבר כזה, קודם כל הטיעונים של פרימו הם לגיטימיים לגמרי והם מוצדקים בהחלט, ושוב, גם אם אני אומר שרודרי לא מגיע לו, אז הוא בטופ 3 או בטופ 5, זאת אומרת, זה לא איזה בחירה הזויה, זה לא משהו שלא קשור, זה קודם כל חשוב להעביר. עכשיו, רודרי, כשזכה בתואר שחקן בכדור הזהב בעולם, אני חושב שביורו 2024, התרומה שלו הייתה יותר נראית לעין, והתרומה שלו גם במנצ'סטר סיטי הייתה, וגם ראו את זה, איתו ובלעדיו, ואגב גם שנה אחרי, ראו בהחלט כמה הוא עוזר. עכשיו, אני אגיד שדווקא בנבחרת הזו, שוב, יצא לי לשדר משחקים של ספרד, וראיתי הכל, לא הרגשתי שיש איזושהי, סליחה, שיש איזושהי התעלות של רודרי מעל אחרים באופן משמעותי. אז אתה שם את זה בצד אחד. זאת אומרת, באמת, זה ניצחון של הנבחרת. ואז אתה שם על הצד השני של המוזניים משהו אחר. אתה אומר, אוקיי, אני אתן לשחקנים שהביאו את המספרים. אז אם מישהו, נגיד, אם מיקל אור היה סבל, היה המלך השערים של ספרד בטורניר הזה, והיה לו ארבעה שערים ובישול אחד, אז אלה לא מספרים שיכולים לנצח את התרומה של רודרי, אני מקבל. אבל אני חושב שדווקא הגמר אתמול הוכיח למה מסי למשל ראו יותר, ואגב יש לי עוד דוגמאות שאולי שראו יותר, אבל מסי, כי ראינו כמה ארגנטינה נבחרת מוגבלת, אוקיי? והוא בהרבה בזכותו עם שמונה שערים, ארבעה בישולים, אלה מספרים מטורפים למונדיאל. אם לא הוא, הם בפה, עשרה שערים, עשרה שערים, ארבעה בישולים. אלה מספרים כבר שלא יכולים להתעלם. ומה אני בא ואומר, פרימו? שיש לי תחושה שאנחנו בשנים האחרונות קצת יותר מדי התאהבנו לבוא ולומר, אני גם חטאתי בזה המון פעמים, לבוא ולומר, תקשיב, לצופים הבאים, תקשיבו, אני יודע, אתם מסתכלים על השוער ועל הבלם, אתם מסתכלים על מספר 10 ועל החלוץ. אתם לא רואים מה שאנחנו רואים, כי באמצע הזה, כי בסוף, אתה יודע, בבית, זה לא אותו דבר כמו שאנחנו משדרים, או כשאנחנו מסקרים את זה, זה משהו אחר. אנחנו אומרים להם, שמו, אתם לא מאמינים מה פספסתם, תראו, 95% מסירות דיוק לרודרי. עכשיו, להתחיל לבדוק כמה מתוך זה היה מסירות אחורה, וכמה מסירות עזרו, וכמה לא. אז אני בא ואומר שאני חושב שטיפ-טיפה התאהבנו בבחירות השונות והמיוחדות. וכשיש הופעות היסטוריות, כמו של אמבפה, כמו של מסי, אני מוסיף גם את בלינגהאם, ואוליסה שובר סי בישולים, כל מיני דוגמאות כאלה, לי זה מפריע שבחרו ברודרי.
1: לי, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אני מתחבר מאוד למה שאמר שרון עכשיו. כי רודרי הוא שחקן ענק, ופפ עשה לו גם יחסי ציבור כל הטורניר הזה, ונראה שבאמת התרומה שלו לקבוצה ולמערכת הזאת שנקראת ספרד היא אדירה. אבל הכדורגל, אמרתי את זה גם בהתחלת הדיון, הכדורגל מחפש את הדבר הסקסי, את הדבר המיוחד, את הדבר שחולמים עליו בלילה, שקונים כרטיס בשבילו. אז נכון, מסי לא היה טוב בגמר, אבל מסי הביא את ארגנטינה...
2: בלי מסי הם לא עוברים את הבתים.
1: בדיוק.
3: הם לא עוברים את השמינית
1: גמר. בדיוק, ולכן אתה יודע, לבחור לפי הספר, ולבחור לפי איזה משאל מאמנים, או חברי קבינט של פיפה, נראה לי קצת הזוי הבחירה הזאת, אני הייתי מאוד מופתע גם מהבחירה הזאת.
2: אני רוצה להגיד
1: לא חשבתי, שנייה, עוד משפט, לא חשבתי שבוודאות וגורף ייקח מסי, אבל כמו שאמרתם, אמבפה מגיע לו, והארי כן מגיע לו, ויש שחקנים שם שצמחו במונדיאל.
2: אני רוצה להגיד לשניכם משהו ולתת את הדוגמה בישראל, ואני כל כך מתחבר למה שאתם אומרים, נניח ביתר ירושלים זוכה באליפות נהדרת, ואז יש לנו על כף המוזניים את מי לבחור, את ירדן שואה או את בוריס אינו. אף אחד, כמו ששרון אומר, לא יבחור את התיקולים שלו, את העצירות שלו. מה אנחנו נראה את הגולים של שואה, את המסירות של שואה? אני מסכים איתכם. מסכים איתכם ב-100% בעניין הזה של...
3: בכמותי, זאת אומרת, אם ירדן שואה עשה 10 שערים ו5 בישולים, אז יש סיכוי שבוריס אינו ייקח את התואר. אבל אם הוא עשה 15 ו10, זה כבר, שוב, והוא כבש והוא מעורב ב-60% מהשערים של ביתר, אלה כבר מספרים אחרים שאתה לא יכול להתעלם מהם.
2: מסכים. אני פשוט הלכתי לכיוון של הטובה ביותר בעולם, שאנחנו כולנו מסכימים שהיא הטובה ביותר בעולם, והוא היה ממש הלב, המצפן, ויכול להיות שאם ימל...
0: שוב, כמו שרון אמר, זה לא טעות.
2: לא טעות. ויכול להיות שאם ימל היה ביכולות של מסי לאורך כל הטורניר, לא היה לנו ספק.
0: זה ברור.
3: אפילו חצי מזה, ויכול להיות שהיינו מדברים עליו אחרת.
1: זה לא טעות, אבל זה טעות לבחור בו, כי זה הורס את הסקסיות.
0: לא, אני אומר, זה לא טעות להגיד שהוא היה מהטובים.
1: זה לא טעות. במספרים מגיע לו.
0: זה לא טעות להגיד שהוא...
1: ובמנהיגות מגיע לו. אבל אני מחפש, באמת, אני, כשאני הולך לכדורגל, אני לא קניתי כרטיס לצערי הרבה שנים, אבל שאני יודע שאלה שקונים כרטיסים רוצים לראות את המסי ולא את הרודרי, עם כל הכבוד.
2: נכון, לרודרי. נכון, אני איתך, היו לנו גם בישראל כאלה שבאנו. אתה יודע, שרון, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, דיברנו לפני המונדיאל, אמרנו זה הגמר הכי גדול שיכול להיות, אלופת העולם מול אלופת אירופה, ראינו את הסגנון השונה, אמרנו ספרד יש לה עדיפות, אבל לארגנטינה יש את מסי. תשמע, הם לא הגיעו, זה גמר שנבחרת אחת לא הגיעה ולא הצליחה לעשות כלום, ובגלל זה אמרתי שזה היה משחק לא טוב.
0: לא באת על השאר 120 דקות.
3: הגמר הזה היה כמו שמתכוננים לביתה חופשית, והשופט מזיז את החומה עוד מטר ועוד מטר, והשחקן מחליף זה, ואז יש עצירה, ואתה מחכה 3-4 דקות, ואתה אומר, מה תצא מהביתה החופשית הזאת? ואתה מתכונן, וזה רגע אדיר, ואז הוא בועט את זה לחומה. ככה זה הרגיש הגמר הזה במובן מסוים. ומצד, יש פה שני צדדים מאוד משמעותיים כאילו לגמר הזה. ספרד, היא חונקת את היריבות שלה. אני חושב ש... ניר צדוק מידיעות אחרונות כתב את זה היום הבוקר מאוד מאוד יפה, הוא אמר שהיא לוקחת את הנבחרות הגדולות, היא מכניסה אותם למגרסה, והיא מוציאה מהצד השני נבחרת ברמה של, של סעודיה, של, של, אתה יודע, ברמות האלה, ממש, זה כאילו ככה, זה, הם תוכנים אותם דק דק, באמת, זה, זה פשוט מדהים.
2: וראינו את זה במיוחד נגד צרפת.
3: נכון, אבל צרפת עוד איכשהו היה משהו, אבל ארגנטינה... היא לא תעשה את זה, כי יש לה הרבה דברים אחרים להתגאות בהם, אבל צריך להגיד את זה, אני חושב שארגנטינה בתור מה שמייצגת בהיסטוריה שלה, ובתור מה שמייצגת בטורניר הזה, בהחלט צריכה להתבייש על ההופעה הזו, זו הייתה, בתור מי שראה וחקר לא מעט גם גמרים היסטוריים, אני חושב שזו הייתה ההופעה המבישה אי פעם, לנבחרת בגמר, זאת אומרת, גם המספרים מראים את זה, גם המשחק מראה את זה, הם באו רק לתחושה, הייתה שהם באו בעיקר להרביץ.
1: אבל אתה אמרת שגרסו אותם.
0: כן, זהו, זה לא
3: ש...
0: זה לא שהם באו בגישה לא טובה, פשוט זה מה שספרד עשתה
1: להם. גרסו אותם, זה תיאור הכי נכון, הכניסו אותם לאיזה מתחנת בשר והוציאו אותם קבב.
3: כן, אז האם זה באשמתם או באשמת ספרד, אני לא יודע, אבל עובדתית, ארגנטינה הייתה כנראה הכי חלשה אי פעם שהופיעה במעמד הזה מבחינת היכולת.
2: מה עלה לדעתך? כי אנחנו רואים את ספרד וצרפת עם המון צעירים מוכשרים.
3: מה שנקרא בהצלחה לנו, בעיקרון אנחנו חושבים נגיד עוד שנתיים על היורו, וזה הולך להיות בבריטניה, אבל ספרד, אתה יודע, אתה חושב על קוברסי בן 19, ואתה חושב על... אולי סימון קיבל את תואר שוער הטורניר, באמת אחלה שוער, היה דיון לפני הטורניר, מי צריך להיות השוער של ספרד? פרימו, גם אתה או אני יכולים את השואל.
2: לא, אני מודה, רגע, אני מודה, הייתה לנו לפני המונדיאל, אפילו הרבה לפני המונדיאל, לא ממש יום לפני שבוע או שבועיים קודם, שיחה עם סלה מרגי, והשואר של ברצלונה, והשואר של ארסנל,
0: ראיה,
3: אני בא לומר שזה לא משנה, אפשר היה גם להיות שואר של בית מלון.
1: נכון, מה, לא
2: הגיעו אליו. לא, מה שאני רוצה לומר, שוואלה, תלכו עם המאמן. המאמן הרי רוצה להצליח. והמאמן של ספרד אמר לכל הפרשנים, עם כל הכבוד לברצלונה ולארסנל, שתוארים גדולים, לי יש תואר שוער שלי, וההצלחה שלו היא מעולה.
3: ראינו את הנקודה הזאת, היה שם רגע אחד מאוד מאוד, מאוד כן חשוב של יוני סימון, אחרי שקצת זלזלנו, ממש ממש בדקה העשירית, היה איזה כדור עמוק למסי, שהיה לבד בקו מחצית המגרש, וראינו את יוני סימון, היית בטוח, הנה, מסי מגיע לאחד, פתאום עונאי סימון עומד 35 מטרים מהשאר.
0: כן.
3: ראית איך זה חלק מהשיטה, אם לוחצים גבוה, עונאי סימון ימצא 30 מטרים מהשאר.
0: נגד צרפת זה היה...
2: צרפת פעם אחת הוא יצא גם...
0: מאוד בולט, פעמיים הוא יצא, כי הוא ידע שיש שם בפה, או ליסה, כל האלה הם מהירים.
2: הוא עומד בלם.
3: אז יכול להיות שהכי טוב הוא הכי טוב ברגל, כן, בדיוק, כן.
1: אולי הוא בלם טוב, אנחנו לא בטוחים הוא שער טוב, כי לא באתו לו לשער.
0: אתה רואה את הטיפול שלו בכדור,
2: יש להם את קוברסי שהולך להיות הבלם הכי טוב בעולם, אולי אפילו עכשיו הוא הכי טוב בעולם, הוא רק בן 19, זה נדיר. שרון, התחלנו לדבר קדימה, נגעת ביורו, וזה בריטניה, אנגליה תארח, אבל לשם יגיעו המון המון כישרונות מספרד וצרפת, הרבה יותר מאנגליה.
3: כן, ברור, אבל אני חייב להגיד שהאנגלים... אני חושב שיש פה בעיה עם המאמן, הם לא הציגו את ה... יש להם כל כך הרבה כישרונות שנשארו בבית, הם הגיעו גם אחרי עונה חלשה של הרבה מאוד שחקנים טובים. אנגליה עברה תהליך מ-2015 בערך של שינוי דרסטי בנבחרות הצעירות, ראינו את זה גם בשתי אליפויות אירופה הקודמות שהיו לנבחרות צעירות, הם זכו, יש הרבה יותר כישרונות שעולים מאשר בעבר, יצטרכו מאמן שמאמין בכישרונות האלה ולא מישהו כמו אותו מסטוחב.
2: אנחנו נסיים ברשותך, תיתן לנו כמה מילים, נספר על קווין קיגן שהלך לעולמו בגיל 75, מגדולי שחקני ליברפול בשנות ה-70, איתה זכה בשלוש אליפויות ואליפות אירופה ב-1977, אחר כך אימן אחר כך שיחק באמבורג בסאוטהמפטון, אימן ניוקאסל, פולה, מנצ'סטר סיטי, את אייל ברקוביץ, זכה פעמיים בכדור הזהב מהגדולים ביותר באנגליה. עוד אנקדוטה קטנה, במוקדמות גביע העולם 78, אברהם קליין שלנו, שפט משחק מטורף ברומא, איטליה ניצחה את אנגליה של קיגן 2-0, ואנגליה לא הגיעה למונדיאל 78. ספר לנו מה שאתה יודע על קיגן.
3: שהוא אחת הדמויות הכי חשובות בתולדות הכדורגל האנגלי. אדם לפחות טלוויזיונית ומהצד, גם כשחקן, אבל בטח כמאמן, מאוד מאוד אהוב. הפרמייר ליג שהוא צבא מחדש בתחילת שנות ה-90, אחד הדברים המשמעותיים שהצבו אותה זה הקרב בין מנצ'סטר יונייטד לניוקאסל, וניוקאסל הובלה בידי קווין קיגן המאמן, והוא היה גם מאמן טוב מאוד, אבל בעיקר אישיות ואדם מאוד מאוד אנושי, שהיה לו קשה להסתיר את הרגשות שלו. הוא הפסיד בקרבות פסיכולוגיים מול אלכס פרגוסון, אבל הוא באמת עבור עדי הפרמייר ליג, במיוחד הקצת יותר ותיקים, הוא אחת הדמויות הכי...
1: ואז לא היו הקטרים והאמירטים והסעודים שהשתלטו על קבוצות, אז זה היה קבוצות אנגליות נטו.
2: הזכיר יוני שהוא היה קונה כרטיס, יוני, לראות בשנות ה-70 את קיגן באנפילד, אז אין ספק שהיית קונה. שרון דוידוביץ', מגיש אולפן המונדיאל כאן, 11, עוד מעט יש לכם את השידור המסכם, ספורט אחת כמובן, תודה רבה שרון.
1: אנחנו בסוף התוכנית, שרון. שרון, בסוף התוכנית, תשמע אותנו, ב10:50 אנחנו בוחרים את השדר המצטיין.
2: אתה בוחר, אני לא נכנס לזה.
1: אני בוחר.
2: אין בעיה, אני אתן לך. אוקיי, אנחנו מיד פונים לדור אופמן, שעדיין נמצא בארצות הברית, ואיתו במיוחד לדבר על ארגנטינה. דור אופמן, שליח כאן 11, פרשן ספורט אחת, אלן דור.
4: מה נשמע? הכל בסדר.
2: לא הכל בסדר אצלך, אני שומע בכל, כי סקלוני בכה, אולי אפילו בכית יחד איתו, אני לא יודע. יש לך הסבר למה ראינו את ארגנטינה כל כך רע אתמול?
4: לא, אבל אתה יודע, יש כל מיני דברים שאני יכול להניח, שהם היו קצת עייפים, קצת שושים, הוציאו הרבה אנרגיה מול אנגליה, פוגשו יריבה מאוד מאוד מאוד טובה וקשה, שיטת המשחק לא עובדה, הרכב לא היה טוב. המון המון תירוצים, אבל בסוף זה... אין פה, לא היה פה אפילו תחרות, אז אתה מבין, שום תירוץ לא יכול לתאר את מה שהיה שם.
1: אולי תן לנו הסבר מהסיפור הזה של לאוטרו, זה באמת החילוף האדום שיבש את כל התוכניות, כי באמת זה זעק כל המשחק, העניין הזה שאחד שמעלה אותך לגמר לא מקבל אפילו הזדמנות לדקה 60, 70, 80.
4: קודם כל, כן, אבל שוב, אני אומר, זה לא שלאוטרו היה נכנס והכל היה משתנה, אוקיי? זה לא. אני צריך לזכור שהיו שתי פציעות של שני בלמים, שקצת שיבשו את התוכניות, והכרטיס האדום ששיבש את התוכניות. אני חושב שהחילוף היחיד שהיה ממש גרוע, כאילו, זה המגן הימני, אתה מחליף את מונטיאל, מחליף את מולינה.
2: כל גול של ארגנטינה מקבל את זה עליו. של מולינה.
4: זה כן, זה כל כך סתמי, מולינה היה גרוע בטורניר, לשרוף עליו חילוף, זה נראה לי מיותר. אבל אתה יודע, זה קצת מזכיר, סתם, במסגרת, את מה שהיה עם פורטוגל, שגונסאלו רמוס העלה אותם שלב, ולא שיחק משחק הבא. פה לאוטרו העלה אותם לגמר, ולא שיחק בגמר. אבל שוב, אתם מחפשים פה איזושהי נקודה קטנה בתוך ים של נקודות, כי ארגנטינה לא הייתה בכלל קרובה. זה לא שלא מרגיש שהיה יכול לקרות משהו אחד קטן, שהיה משנה את המשחק הזה. אז הכל זה סתם, בסוף זה...
1: תגיד.
4: כל כך גדול.
1: מעניין אותי מה חושבים בארגנטינה, עם ה-1-0 הזה, אני מדבר בנבחרת, לא בארגנטינה המדינה, עם ה-1-0 הזה נכנס בדקה 60-70, והתוצאה נגמרת אחרת? כי גם פה, אחרי הגול, ארגנטינה התחילה לשחק.
4: יכול להיות, יש את טוענים שהדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות למשחק בכלל, זה שלמין ימל היה כובש שם דקה שנייה, אתם זוכרים שהוא הגיע למצב טוב מהפינה ודיבו עצר אותו? אי אפשר לדעת, אני הרגיש לי מהשנייה הראשונה שארגנטינה לא במשחק, אתה יודע, ממי שרואה אותה הרבה מאוד שנים, אתה כבר יודע מהר מאוד להבין לאן זה הולך.
2: נכון.
4: תרגיש שהיא פשוט לא שם, אני לא יודע להסביר את זה. באמת שלא יודע להסביר את זה.
2: היא לא נגעה כמעט בכדור, אבל אתה יודע, הזכרנו את סקלוני שבחה, בוא נשמע קטע קטן שלו ונחזור לדבר עליו.
5: דיפיסילמנטה. Se vuelve a formar y me duele el alma, lo siento.
2: מה הוא אמר? הוא קם והלך, מה, תרגם לנו את הבכי?
4: הוא אמר, כואבת לי הנפש. אגב, זה משהו שמאוד מפין את ארגנטינה, בסוף זו נבחרת שהרבה מעבר, במונדיאל הזה אני מדבר, הרבה מעבר לטקטיקה, ולזה היא נבחרת של רגש, שמונעת מרגש. ראו את זה מול אנגליה, אגב. משחק, אתה יודע, שהוציא ממנה את כל מה שיש לארגנטינה לתת. זה יפה, אבל כשאתה פוגש יריבה שהיא רובוט, שזה ספרד, הרגש הזה לא עובד.
1: זה לא יפה בעיניי, רובוט מול רגש. אני רוצה את הרגש, וגם במחיר של...
0: אבל בסוף מה שמנצח במשחק, מה שדיברנו מקודם, ספרד חנקה את היריבות, היא חנקה גם את פורטוגל, גם את צרפת, וגם את ארגנטינה.
4: נכון.
0: פשוט ככה.
2: אז אני רוצה לשאול את דור, כי זה קשור לסקלוני, מה שאני שואל אותך, ואמרת, כבר מהדקות הראשונות הבנת שזה לא זה. אפשר היה לעשות משהו אחר, אולי לשחק יותר התקפי, אולי שחקנים יותר קרובים למסי, כי מסי באמת היה בודד למעלה, אולי שינוי, אני לא אומר שזה היה מבין ניצחון, אבל באמת הם היו במצב שהם לא יכלו להעביר פס קדימה.
4: ברור שבדיעבד היה יכול לקרות דברים אחרת. אני, מה שהרגיש לי מההתחלה, שארגנטינה לא פרשה לעצמה לקחת שום סיכון, לא למסור איזו מסירה חכמה בין שניים, לנסות לעשות משהו מפתיע, הייתה כל כך עצורה ומפוחדת ומבוקרת, שתמיד הלכה איזה פס אחורה, וככה אתה לא יכול לשחק, בטח לא בגמר, בטח כשאתה עם שני שחקנים בהרכב שהם 38, או תמנדי הרי נכנס לשלב נורא מוקדם, זה היה קשה. ארגנטינה כל המונדיאל הזה משחקת בלי כנפיים, אין לה כנפיים, המגינים לא בסיאם, ועדיין יצליחה להגיע לגמר הרבה בזכות מישהו אחד, ושהאחד הזה לא היה בסיאו אתמול, זה הפך לבלתי אפשרי. אבל שוב, הגאווה בארגנטינה היא עצומה, עצומה, אתם לא מבינים כמה הנבחרת הזו הוציאה מעצמה, וכמה גאים בה במדינה, וכל הכבוד.
0: זאת השאלה שרציתי לשאול באמת, מה התחושות בארגנטינה, כאילו איך... איך מקבלים, לא יודע, עיתונים, תקשורת, עניינים, אוהדים.
4: גאווה, הודיה למסי ולנבחרת הזו, מה שהם עשו, לא במונדיאל הזה, אלא בשש שנים האחרונות, והידיעה שזה כנראה הולך להיות הרבה יותר קשה עכשיו, כי גם מסי, בואו, נגיד את האמת, יכול להיות שהוא יסחוב עוד איזה חצי שנה, לא יודע כמה, נגמר, וגם סקלוני, החוזה שלו נגמר בדצמבר, הוא אמר, אני אכבד את החוזה, אבל אחרי זה אני רוצה חופש.
2: אבל על זה,
4: גם האיש ששינה
2: את על זה בדיוק דיברנו קודם עם, גם עם שרון דוידוביץ', כאילו אם אנחנו מסתכלים על צרפת וספרד, המון כישרונות צעירים שנראה אותם עוד שנים קדימה, אי אפשר להגיד את זה על ארגנטינה.
1: אתה לא יודע
4: לא,
1: מה
4: לא,
1: מחכה
4: יש,
1: שם.
4: יש ארגנטינה, יש ארגנטינה כישרונות צעירים, יש
1: אני חושב צעירה
4: מצוינת.
2: מי הגדול?
4: המערכת שם היא מאוד... תשמע, הגדולים זה עכשיו אמורים להתחיל לשחק ניקו פס, שלא קיבל הזדמנות במונדיאל, הוא שחקן צעיר, ווולנטין ברקו צריך לשחק, והיה חלוץ אחד שלא הגיע למונדיאל כי הוא נפצע כמה ימים לפני, זה חוקים פניצ'לי שהוא כוכב כדורגל. ויש, הרבה מאוד שחקנים צעירים יוצאים לאירופה בגיל מאוד צעיר.
2: במילים אחרות אתה אומר שארגנטינה תהיה מועמדת להגיע לסוף גם?
4: לא.
0: אתה מחפש פשוט מחליף למסי, וזה
2: אין
0: בעולם.
2: לפי מה שדור אמר לנו, יש להם שחקנים טוב.
0: יש כישרונות.
2: עכשיו שהגענו למונדיאל הזה, אמרנו מי הארבע הטובות ביותר, והארבע הטובות הגיעו וארגנטינה הייתה שם. לכן שאלתי אותו אם לקראת מרוקו וספרד עוד ארבע שנים, גם אם היא תהיה מועמדת.
4: לא, זה הולך להיות תאריך אחר. אתה צריך לזכור שבין, אני לא אומר מרדון, אבל מ-93 ועד 2021, ארגנטינה לא זכתה בכלום עם שחקנים שהיו הכי טובים בעולם בתחומה. זה צריך שיקרו כל מיני דברים כדי שנבחרת תגיע רחוק. ארגנטינה יוצאת עכשיו, אני מניח, כן? לתהליך חדש, אנסו פרננדס הולך להיות המנהיג של הנבחרת עם חוליאן אלוורז. הרבה מאוד שחקנים סיימו את החלק שלהם. וזה הולך להיות מעניין, אבל כמו מסי...
1: עם מאמן חדש כנראה, נכון?
4: מניח שמאמן חדש, אם סקלוני הולך, אז יהיה צורך. אבל שוב, יש, המערכת כוללת המון המון שחקני עבר. גם הנבחרות הצעירות, גם הנבחרת הזאת, כל העוזרים הם שחקני עבר. שמכירים את הכדורגל האירופי, מכירים את המערכת מבפנים, יש להם הרבה מה להציע.
1: אז למה אתה אומר לא כזה גורף שארגנטינה תתמודד במונדיאל הבא על התואר?
4: כי ככה זה המעגל של הכדורגל. זה המעגל של, בטח של ארגנטינה. יש נבחרות גדולות, וזה מגיע פעם בכמה שנים. זה לא, היא לא ספרד ולא צרפת בקטע הזה של המאגר העצום והבלתי נגמר, זה לא. היא ארגנטינה, זה משהו קצת אחר, והם תמיד מחפשים את האחד הזה, ויהיה מעניין לראות מה העתיד של ארגנטינה, אבל להגיע לשלושה גמרים בארבעה טורנירים האחרונים, היא עשתה, אני לא חושב שהיא תחזור על זה. אבל הלוואי וכן.
2: הלוואי, הלוואי, כי אני אגיד לך למה, האירופאיות אולי יש חלק מהן שהן טובות יותר מארגנטינה, אבל שראינו את הקהלים, את הנשים שבוכות, את הרגש, את השער של לאוטרו לאנגליה, אתה הבנת מה זה מדינה מאחורי נבחרת כדורגל, זה היה מרשים ומרגש באותה מידה.
4: מסכים, התמיכה מתוך המדינה היא מדהימה, אבל לא בטוח שזה יספיק עכשיו, כן? כי אתה רואה גם לאן איך כדורגל האירופי הולך, הכמות החקנים שמייצים, האקדמיות, אין את זה בארגנטינה. הכדורגל בארגנטינה הוא לא מסודר. זה, אגב, אני גם חושב שעכשיו אחרי המונדיאל יהיה כל מיני פרשיות עם נשיא התאחדות שכיתה פי אבי קצת בלגן.
1: זה בדיוק העניין.
0: כן, אני זוכר שדיברנו דור לפני הטורניר, אמרת לי, איזה בלגן יש בארגנטינה עם ההתאחדויות ושחיתות ובלגן וחוקרים וזה וזה.
1: אבל הכדורגל בארגנטינה נשאר עדיין הכדורגל הסקסי, מהרחוב יוצאים מרדונה ומסי. כמה שחקנים כאלו יצאו בעולם, מהאקדמיות ומכל ה... כמה שחקנים כאלה יצאו בכלל?
0: לא, מסי זה תוצר של האקדמיה, יוני, בוא.
4: זהו, מסי הוא לא באמת בארגנטינה.
1: נכון, הוא לא באמת בארגנטינה, אבל את ה... בעיתות הראשונות הוא עשה ברחוב שקוראים לו מדינת ישראל, נכון? אז...
2: אוקיי. דור, תשמע, אני רוצה לא רק להודות לך על עכשיו שהיית איתנו, על חודש שהיית איתנו, על המקצוענות שלך, שליווית אותנו, אתה ושרון ואוזן, ובאמת כל החברים מצ'רלטון, הייתם חלק בלתי נפרד מאיתנו, לא יודע מה היינו עושים בלעדיכם שם בארצות הברית, הייתם 10, דור, שליח כאן 11, פרשן ספורט 1, תודה. תודה רבה.
0: ביי.
4: ניפגש בקרוב, יאללה.
2: בטח, עוד מעט מתחילה כדורגל הישראלי, נראה אתכם כל יום במגרשים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על ספרד, סלה מרגי, כתב אל מונדו, מה העניינים?
6: מה נשמע?
2: תשמע, מבואסים מאוד בבואנוס איירס, אין לי ספק, בוא תן לנו מה קורה בספרד היום.
6: כן, קודם כל בבואנוס איירס יש גאווה גדולה, אבל דיברתם על זה, בספרד זה כמובן... אני לא יודע אם זה אופוריה שראינו בפעם הראשונה, כי פעם ראשונה תמיד זה משהו מיוחד בדרום אפריקה. אם יש את הזיה בדקה 116, עכשיו זה ב-106, ויש כמובן, אתמול ראינו בלילה באמת באמת חגיגות בכל ספרד, ועכשיו הקבוצה במדריד היא עושה את הרוע, מה שנקרא, כמו תמיד, אתה יודע, הנשיא, המלך, הרוע בלילה, וכבר מחר חופש.
1: תגיד, יש איזה הבדל בחגיגות, כי הרבה מאוד שחקנים מהנבחרת הם מברצלונה, והחגיגות הם במדריד, ויש שם...
2: ואין אף שחקן של ריאל מדריד בנבחרת.
6: כן, יש אחד עכשיו כמובן חדש, קוקוריה, אבל ראינו את זה, ויש שאלה, כי עשו שאלה, כי הרבה אוהדים של ריאל מדריד, אם הם שמים או לא את החולצה של הכוכב למין ימל, שהוא של ברסה. ויש הרבה כאילו שאלות, יש כאלה שרשומים שאסור, אסור, ויש כאלה שכן, אין ספק שהיום הוא יקבלו באמת כמו שצריך. וחוץ מהרגשה של אופוריה, יש גם כמובן ביקורת קשה על השחקנים של ארגנטינה, בעיקר על פרדס וכל מיני שחקנים שנתנו מכות אחרי הנבחרת.
2: אני ראיתי, רגע. בהתחלה כעסתי מאוד על פרדס, אמרתי פרא אדם. מי שראה את הסרטון האמיתי, גבי נתן לו ראשון פצצה לפנים, בשביל זה הוא השתולל עליו. לא, לא, רגע, למה אתה אומר לי לא? אני אומר לך שראיתי. אם הייתי שומע...
6: מה ראית? אבל התחיל עם אלי גרסיה. לא התחיל עם גבי.
2: גבי, לא חשוב, אני מדבר איתך על גבי שקיבל את המכות מפרדס, אני אומר לך...
6: לא, אני מדבר לפני שפרדס נוגד... לא, אתה תתחיל את הווידאו מההתחלה, לא באמצע. לא באמצע.
2: אני מדבר על גבי ופרדס.
1: לפני שאתה מדבר עליו...
6: כן, אבל לפני, בדיוק, פרדס היה עם מלי גרסיה. וגבי שהוא ארס גדול, אני מודה בזה, הוא נכנס לגן על הנריק. וגם אותה מנדי דיבנר רודרי. בוא נגיד את האמת, זה לא, בוא נגיד, אבל אתה יודע שאני לא חשוד להיות אנטי-ארגנטינאי, ממש לא. אבל העובדה שגם בכל מיני דברים שמשהו אחרי המשחק ובזמן הגביע וכל זה, וזה מה שאני משקף מה שבתקשורת מדברים על ה... על העובדה ששחקני ארגנטינה שיחקו ככה.
2: אני רוצה לשאול אותך, אני לא אוהב לעשות השוואות, מיכאל, יכול להיות שגם אתה זוכר, בוא נלך ל-2010, שאמרו, תשמע, צ'אבי, אניאסטה, בוסקטס, דוד ויה, תענוג של העולם זה היה, וזכו במונדיאל, תשמע, יכול להיות שהשחקנים של היום, הם פחות טובים נניח מצ'אבי מניאסטה, אבל מבחינת סגנון המשחק, לא ראיתי שום הבדל, בשתי הנבחרות האלה, הכדור כל הזמן ברגליים של ספרד.
6: היופי והרע של הכדורי שאין לנו הרבה זיכרון, ואנחנו לא זוכרים מה היה במונדיאל ב-2010. אני, הזיכרון שלי לא זוכר הדומיננטיות עכשיו של ספרד. כלומר, כל המשחקים, רק תיקו אחד, רק ספיגה אחד, מול צרפת הגדולה, מול ארגנטינה, מול פורטוגל. פעם זה היה נגד הולנד, כמובן נגד גרמניה וחצי גמר, אבל לא ראינו קבוצה מעבר לספרד גדולה כמו שראינו השנה עם צרפת, ואני חושב שאני מסכים איתך ששמות כמו צ'אבי, אניאסטה, בוסקטס, רמוס, שהם באמת באמת שחקנים בטופ, היו בטופ העולמי, אי אפשר להגיד, נכון, רודרי הוא שחקן מעולה, אבל הוא לא שם עולמי, השחקן היחיד אולי פרדי, וכמובן למין ימל שלא היה במיטבו, אבל אני חושב
1: שהקבוצה של דלפואנטה,
6: כקבוצה, אם עכשיו עושים את ה, אתה יודע, נשים את התרגיל הזה המרתק, משחק של הנבחרת של אז עם הנבחרת של היום, שניהם בפריים שלהם, אני חושב שנבחרת של היום היא קבוצה יותר חזקה מהקבוצה של אז, אבל הקבוצה של אז היה לה את הקטע הזה, הקסם הזה של אניאסטה וצ'אבי.
2: אני רוצה להגיד לך, הזכרת את רמוס. רמוס, אין ספק, ב-2010 היה מהבלמים הגדולים בעולם.
6: נכון.
2: והיום יש לספרד את אחד הבלמים הגדולים בעולם שהוא בן 19, וזה נדיר. מיכאל, 19 זה התקפי, זה ימל, בלם, עם כל האחריות והניסיון צריך להיות. תספר לנו מה זה להיות בלם בן 19 ברמה הזאת.
0: זה מטורף, ואני איתך גם משהו. יותר מזה שמשהו... הנראות שלו,
2: של ילד.
0: היא בדיוק, היא לא, רמוס, אתה יודע, הוא היה חזק.
2: מפלצת היה, כן.
0: היה לו ניתור, הוא היה אגרסיבי, הוא היה זה.
1: כן, הוא היה רוצח כזה.
0: קוברסי נראה כאילו באמת הוא נקלע לשם במקרה.
2: שצילמו אותו, אתה יודע שצילמו אותו בסוף המשחק עם הגביע, כשחקן המצטיין הצעיר.
0: נראה כאילו הילד שפרץ למגרש.
2: הילד גמר שמינית, אמרו לו, תחייך למצלמה.
6: אתה יודע שקוברסי... קוברסי, כמובן, הוא אלוף אולימפיאדה בפריז, כלומר, הספרד היא אלופת אירופה, אלופת אולימפיאדה ואלופת גם עולם, וקוברסי כבר היה כמובן בלם לפני שנתיים, אז תחשוב, בן 17 כבר היה כבר אלוף אולימפיאדה, והוא מספר, כמובן, הוא גדל, אפילו גדל כשמסי הוא באמת אליל בשבילו, קטלני וכל זה, והוא אמר אתמול, שפתאום רואה אותו, פעם ראשונה שלא רואה אותו, את מסי, במנהרה, כאילו, והוא אומר, כאילו, אני לא מאמין, הייתי באלם, כאילו, זה הרגע שאתה מוציא את הילד, שהוא מבד ילד, והוא היה באלם לראות את הגיבור הגדול שלו, אבל שמתחיל המשחק, אתה רואה את הבוגרות שלו, כי בדרך כלל כבלם, הבלם צריך להיות בעיקר גם הרבה ניסיון, זה לא כמו חלוץ, שחלוץ יכול לעשות הרבה דברים, ולא משנה אם זה טועה או לא, תמיד מנסה ומנסה, בלם, אם אתה לא מנוסה, עושה טעויות, והוא באמת, אני אומר תמיד, הוא שילוב של כוח של פויול, אבל לא כוח כמו של פויול, וגם האלגנטיות של פיקה, בלי הטעויות של פיקה והשטויות של פיקה, ואני חושב שהוא הולך להיות הבלם הכי טוב.
2: אז בוא נדבר על...
1: אני אומר שנייה, משפט אחד על הבלם המוכשר הזה, אני אומר שבלם בניגוד לחלוץ, בניגוד לקשר, וירטואוז, שאתה יודע, כמו שאמרתי, קונים בשבילו כרטיס, בלם צריך לקרוע כמה זוגות נעליים. הוא עושה זה יפה, כמו שאמר עכשיו
2: סל. כן קרה, לא קרה, הוא אלוף ספרד ואלוף העולם.
1: נכון, נכון. השאלה, אתה יודע, בלם בסוף זה לאורך זמן. צריך לקרוע כמה זוגות נעליים. אני לא אומר שהוא לא בלם טוב, אני רק אומר, אנחנו טיפה ממהרים איתו, ואולי אני טועה.
6: לא, לא, תשמע, תגיד לי מישהו בן 19 שאלוף ספרד
1: פעמים. אין לי שום נימוק לדברים שאמרתי, אני סתם אומר
6: לדבר. הבעיה שלו שהוא בתור דור של למין ימל, וכולם מדברים על למין בצדק, והוא פחות בגלל שהוא בלם, והוא לא כזה כישוני כמו השני, אבל קוברסי הוא באמת...
2: אני רוצה להגיד לך, סל, תקשיב, פורטוגל וצרפת תקפו ללא הפסקה את ספרד, עם התקפות מצוינות. וכל אחד מהמשחקים האלה ציון 10, בקלאסה.
0: ממש,
2: מיכאל,
0: ממש,
2: נגד ממש התקפות, ככה. פורטוגל וצרפת זה נבחרות, ההתקפה הכי טובה שיש, איזה קלאסה הוא עצר אותם.
0: וכאילו אתה אומר, אתה מסתכל עליו, שוב אני אומר, אתה עזוב גם הנראות שלו, וגם במשחק שלו, כאילו אין שום דבר מיוחד. זה מה שכאילו כל כך מיוחד כן. אצלו, אתה מבין? זאת אומרת, אין שום דבר מיוחד, פשוט מחסל התקפות עם המיקום, עם השכל, באלגנטיות, וזה כאילו נראה שהוא שם נולד בנבחרת ספרד, זה מדהים.
6: וראיתם שאתמול ההזדמנות היחידה כבר בסוף של ארגנטינה, מי הוציא את הכדור שם? קובלסין.
2: נכון, נכון, הוא הגיע ראשון. אני רוצה עוד שאלה ברשותך, דיברנו על צעיר בגיל 19, על עוד צעיר בן 19, למין ימל, הבחור יש לו יורו ומונדיאל, הוא רק בן 19, זאת אומרת, אם אני מסתכל קדימה, לא, זה מה שרציתי להגיד, יש לו עוד 4 יורו ו4 מונדיאלים, אם אני לוקח את זה עד גיל 31, שזה הגיוני.
0: בדיוק, בלי פציעות.
2: בלי פציעות, שיהיה בריא, יש לו עוד 12 שנה להגיע לעוד 4 מונדיאלים ו4 יורו, ככה רואים את זה גם בספרד, הדבר הבא של הנבחרת שלנו?
6: כן, וזה אולי הדבר הכי מעודד, בעתיד, שזה למין ימל, בינינו לא עשה את המונדיאל שהוא רצה. כלומר, הוא לא עשה את המונדיאל של של להיות השקורא של הקבוצה, שזה ירסבל, הוא לא עשה את המונדיאל, אתה יודע, עם הרבה הופעות, לדוגמה כמו מסי או אמבפה, אבל לא יהיה במקום הנכון. תשמע, אתה רואה את הנתונים, הוא השחקן שמרוויח הכי הרבה כדורים, כאילו הוא באמת באמת נכנס חזק, ופה צריכים להגיד מילה
1: טובה. הוא גם בא אחרי פציעה, נכון? חודשיים הוא לא
6: מצליח. הוא וניקו, וזה ההבדל בין היורו של והמונדיאל, שביורו ראינו ספרד שולטת בצורה באמת מדהימה כמו היום, אבל עם פחות עומק היום, כי לפני שנתיים ניקו ולמין היו באמת במיטבם, וכל הזמן היו הדברים שלהם, הפעם בגלל הפציעה היה פחות, אבל למין, אם הוא שומר על עצמו, שזה קשור מאוד, כי הוא איש, אתה יודע, שלא ייגמר כמו נאמר, אלא כמו מסי, ואתמול ראית בסוף של המשחק, שהוא הולך למסי, קם ואומר לו כאילו תודה, הוא אמר לו בדיוק כך, אמר לו תודה על כל השנים האלה, וזה כן, זה התקווה גדולה, הכל תלוי בו.
2: יפה, סל אמרגי, אל מונדו, המון המון תודה.
6: תודה לכם.
2: תודה, סל. ועכשיו אנחנו שוב שווים לארצות הברית, ואיתנו על הקו, יונתן כהן, שדר גמר המונדיאל, ארגנטינה מול ספרד, כאן 11, אהלן, יונתן.
7: שלום, שלום, ערב טוב.
2: תן לנו, אתה לא 24 שעות אחרי, פחות, אבל קצת השתחרר, כאילו, אני יכול להבין מה זה לשדר גמר גביע העולם, יונתן? קודם כל, מברוק גדול, ותספר לנו.
7: תודה.
2: חוויות?
1: מה תעשה עכשיו? תגיד, מה תשדר?
0: איזה ריק בטח מרגיש עכשיו.
7: בוא נקבע לדבר ביום ראשון, אני ביום שבת הקרוב שובצתי לגביע הטוטו, מכבי פתח תקווה נגד הפועל פתח תקווה.
1: אני לא מאמין לך.
7: בוא נראה.
2: תקשיב,
1: הם לא מאמין לך, זה בעולם.
0: אם יש מישהו שאני חושב שהוא ישדר את זה באותה תשוקה,
1: שובצת לשדר גביע הטוטו?
7: בוודאי.
1: אני מעביר את זה עכשיו לרויטרס.
2: תקשיב, מי שלא מבין, יונתן, מה זה אהבת הכדורגל הישראלי, עשית את העבודה שלך במונדיאל, סיימת, הפנים קדימה לגביע הטוטו ולליגה עכשיו, אני יכול להבין אותך.
1: ברור.
7: איזו שאלה. ולשאלתך הקודמת, כן, וואו, זה באמת אירוע מטורלל, ומרגש מעין כמו, אתה יודע, מנסה ברמה האישית, הרגשית, להגיע, אתה יודע, כמה שיותר להתנתק מרעשי רקע, ובאמת לבוא ולהתייחס לזה כמו לכל שידור אחר, אבל זה אי אפשר. בטח כשמגיע הרגע הזה שאתה גם מעכל את הגודל של האצטדיון, ומגיע הפרס, מגיע הגביע, הגביע הזהב הזה, ששת הקילוגרמים האלה שנוכחים בכל מקום, ואתה מבין בעצם על מה משחקים פה, ואיזה משקל של הכתפיים, אז זה באמת מרגש. יחד עם זאת, יספר לכם משה פרימו, שדר ותיק שגם גדלתי עליו, שבסוף, בסוף, בסוף, כל הסיפור שלנו כשדרים הוא לתווך את המשחק, ואנחנו עבדים של המשחק, אנחנו צריכים שיהיה משחק אש, ואז כפועל יוצא גם השידור יהיה אש, לפחות זו העבודה שלנו. ופה צריך להגיד, המשחק לא עמד בציפיות שהיו, ספרד הצליחה לסרס את ארגנטינה, דיברתם על זה בטח לא מעט, אני מתאר לעצמי. אז חוויית ענק והתרגשות מטורפת, אבל בסתר ליבי הייתי שמח אם היה איזה 2-2 נגיד.
2: או כמו הגמר בקטר, אם היית מקבל, היית עולה להרבה יותר אוקטבות, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תגיד, תוך כדי שידור, אתה ואורי אוזן, מה שאנחנו לא שומעים בשידור הישיר, הבנתם שזה הולך לשם? כאילו אמרתם אחד לשני, זה לא משחק שציפינו שאנחנו רוצים לראות?
7: כן, כן, נראה לי כבר בהפסקת השתייה הראשונה זה היה די ברור. אני בסתר ליבי קיוויתי שספרד יבקיעו מוקדם, כי ארגנטינה גדולים בלצאת מבורות, זה הסיפור שלהם, זה האתוס שלהם בטורניר הזה, זה באמת נבחרת שלא מבטרת על כלום ויודעת לקום מה שנקרא במרכאות, כן, מקברים שהיא קוראה לעצמה וישר מוקדם של הספרדים, מה יכול לגרום לארגנטינה אולי להתאפס על עצמה ולהתעורר קודם? זה לא קרה, ספרד הבקיע מאוחר אחרי שארגנטינה עשתה את החילופים וכבר לא היה לזמן להגיב, ובמובן הזה, כן, אני חושב שכבר אחרי רבע משחק, כבר בדקה 25 הבנו ש... אוקיי, הדומינטיות הספרדית פה היא מופרעת, במחצית זה בכלל והגול היה עניין של זמן, איכשהו בדרך נס זה קרה רק בדקה 106.
0: יונתן, יש לי שאלה. תגיד, מה אתה חושב על האמריקניזציה שהשתלטה על המשחק, בטח ובטח אתמול? ההופעות המוגזמות, האיחור בפתיחת המשחק,
1: המחצית
0: המאוחרת.
2: דונלד
0: טראמפ שהשתלט על כל הזה. היום ראיתי באמת אין ספור כתבות וציוצים וזה על הפרסה ועל ההופעות ועל הזה ועל זה, שהפכו את זה כאילו באמת לשואו אחד גדול, כמו שהאמריקאים יודעים. קודם כל, איך אתה רואה את זה ואיך אתה שומע רואים את זה שם?
7: אני חושב שמתייחסים לאירוע, שוב, מבחינת מה שקורה שם, נשמע כמו אירוע שעבר נהדר והיה סופר מוצלח וחודש אדיר, ולדבר על זה תכף. בנוגע לזווית שלנו, דרך הדברים הקטנים הללו, אז אני חושב שקודם כל, אמריקה עשתה טוב לכדורגל בחודש פלוס האחרון. זה היה מונדיאל ראשון, בטח אחרי קטר ורוסיה, מדינות שלא פשוט להגיע אליהן, והיו הרבה מאוד מדינות שהחרימו אותן, וקהלים לא הגיעו, אז פתאום פה בארצות הברית, אז גם בגלל היותה מדינה ליברלית, פתוחה, חופשית, ראינו באמת קהלים מכל העולם מגיעים, אז הייתה פה באמת חגיגה בינלאומית מטורפת בכל אחת מהערים שהגענו אליה, ולצד זה, ארצות הברית, כאומת ספורט אמיתית, שיש הרבה מה ללמוד ממנה, היא בית אדיר שיודע לקבל ולספק חוויית אוהד אדירה. שפרימו, אתה מסתובב, אתה בדרך כלל רואה כדורגל באירופה, כמו כולנו וכאלה, וראית מגרשים וחווית החוויות, ואני אומר לך שחוויית אוהד, כמו שמקבלים בארצות הברית, לא דומה גם למקומות הכי טובים שיש באירופה. בגישה, בתחבורה הציבורית, בהגעה לאצטדיון, באיכות של המושבים, בכיבוד, באוכל, ביחס של המאבטחים, הכל
1: אמריקה.
7: כל כך נעים ומצוי, אמריקה לגמרי.
1: 104 אמריקה משחקים, לגמרי. 104 משחקים, אף אבוקה אחת לא נדלקה.
7: ונדלקו קצת קולומביה וכאלה.
0: אבל זה, יוני, אתה אומר את זה כאילו זה משהו, זה, אתה בתור זה שאמרת, אתה אוהב סקסיות ואתה אוהב זה, ואתה מערה באבוקות, מה זה הסטריליות הזאת?
1: לא רע לגמרי, אני נכון, אתה צודק, אבל אני אומר, משמעת, אתה נכנס למגרש כדורגל, זה כמו שאתה עולה למטוס בארצות הברית. הכל סטריל.
7: אבל הכבוד הוא דו-כיווני, זה לא שבא פה איזה מישהו שמרתיע את הקהל, אז הוא הולך מקובץ ומפחד לעשות דברים. לא, מכבדים את הקהל ומייצרים לו חוויה כל כך נעימה, שאולי בעצם מייתר את סיפור הרצון לעשות פרובוקציות, כי באמת החוויה היא מאוד מאוד נעימה. הלוואי והספורט האירופאי והכדורגל שלנו היה מאמץ כמה מהאלמנטים המאוד מאוד נוחים שיש...
0: זה אני מאוד מתחבר.
2: אני רק רוצה נקודה להגיד לך וליונתן, שאתה אומר שאתה מאוד מתחבר. איצטדיון כדורגל נבנה ונפתח בכל מקום באירופה, כאשר תחנת הרכבת מוכנה, והתחנה היא מול האיצטדיון. פה בנתניה בנו לי תחנה, רבע שעה הליכה, והיא גם לא נפתחת. אתה מבין, גם לא נפתחת. תקשיב, זה לא יאמן.
0: אתה כל כך צודק, זה חלק מבדיוק מה שיונתן אומר, ואני לזה אמרתי שאני מתחבר, שאתה מכבד את האוהד, וכשאתה מכבד את האוהד שבא לראות משחק כדורגל, ואתה יודע שהוא הסיפור, אוקיי? אז אתה שם את התחנה קרוב לאיצטדיון, ואתה מוכר אוכל ושתייה איכותית. רגע, שנייה. אתה מוכר אוכל ושתייה איכותי, לא במחיר מופקע, ואתה מכבד את מי שהגיע, ואתה לא מרביץ לו, ואתה לא שם גדרות, ואתה לא מגביל אותו, ואתה לא, כי אתה מכבד אותו. וזה בדיוק, אני חושב, יונתן, תקן אותי, זה מה שאתה מתכוון, ובגלל זה גם הקהל מחזיר באותה מטבע.
2: כן,
1: רק משפט אחד לגבי הרכבת, פרימו. רק במדינת ישראל יש לך רכבת אחת לכיוון אחד הלוך וכיוון אחד חזור. באירופה יש כוכב, אתה יודע מה זה כוכב? מיליון מסילות שיוצאות, אז קל גם לשים את האצטדיון בתוך מסילה. גם סמי אופר, המרחק הליכה הוא 20 דקות מהרכבת. נכון, בסוף יש גם אילוצים של המדינה שלנו, זה לא קשור למגרשי כדורגל.
2: אז בוא נסיים, יונתן, עם תחושת החזרה, הזכרת דרבי פתח תקוואי, אני יכול מאוד מאוד להתחבר אליך, שאתה מיד, אגב, יורם ארבל, שהוא לדעתי הוותיק ביותר והמנוסה ביותר, הוא גם פעם אחת חזר ממונדיאל או מיורו, אני לא זוכר מה, אני מדבר לפני הרבה שנים, ולמה אני זוכר את זה? כי הוא שידר גביע הטוטו בלילה במשחק בנצרת אלית, ואז הייתי על הקו עם חבר שלי, עמית פלטקביץ', ואמרתי לו, תראה מה זה שדר, מאיפה הוא חזר, ומה הוא משדר עכשיו בנצרת אלית גביע הטוטו. יונתן, אני יכול להבין אותך, בדם שלנו זה הכדורגל...
7: זה הלחם והחמה, ובלי תלונה ובלי זה, להפך, אני מתרגש ומחכה לזה, אמיתי לגמרי. אני קודם כל, אני אגיד כך רגע, נסדר את הדברים. אני מתרגש ומחכה יותר לפגוש את אשתי ואת הילדים.
2: ברור.
7: ואחרי זה בכיף. ויש לנו גם ראש בראש, נתניה קודם, פה לירושלים.
2: נכון, בשבת. ואני פגשתי את אשתך בערוץ, ואמרתי לה שאני נהנה מכל רגע ממך. יונתן, תן לנו משפטי סיקום על המונדיאל בארצות הברית, אתה יודע, ככה בכותרות, כי היית חלק בלתי נפרד מאיתנו.
7: בתפיסה שלי הצלחה מסחררת, וגם ברמת האירוע, גם ברמת ההפקה, ובסוף של כל האירוע הזה, ובסוף אני חושב שצריך לדבר גם, שוב, אני מה שנקרא, אני צד בעניין, אני מעורב, אבל אני באמת חושב שמה שתאגיד השידור עסק על כאן 11, על שלל שלוחותיו, בהטמעה של האירוע הזה, בהנגשה שלו, בחינם, פתוח לכולם, מראה את החשיבות של השידור הציבורי פה בישראל, דבר שלא פעם עולה לכותרות ונדע בכל מיני סיטואציות ובכל מיני טרמפים שפוליטיקאים מנסים לקחת אל גבם. היה פה אירוע מפואר וטיפול תקשורתי מפואר של התאגיד שהוכיח שוב את חשיבותו, ונראה לי שהיה אדיר, ומה שנקרא סופרים את הדקות לאירוע הבא.
2: כן.
7: או לגביע טוטו.
2: האירוע הבא במושבה. יונתן כהן, תשמע, כמו שאמרתי לשרון דודוביץ', לדור אופמן, לאור יוזן, לכל החבר'ה שהייתם איתנו כל החודש, באמת, עשיתם איתנו עבודה פשוט מצוינת, אני רוצה להודות לך על זה בהחלט, יונתן כהן, שליח כאן 11, מיום שבת, ספורט 5, נראה אותו בגביע הטוטו, המון המון תודה.
0: תודה רבה, יונתן, כל הכבוד.
2: תודה, יונתן.
7: תודה, חברים, תודה,
2: מהצלחה. היה כיף גדול, ועכשיו אנחנו עם... אייל סלע, שגריר ישראל בארגנטינה, אהלן, ערב טוב.
8: תוריים טובים וקצת עצובים פרימו.
2: כן, נכון, דיברנו והזכרת שהיית איתנו לפני המונדיאל הקודם עם השחייה, וחשבנו שתהיה לך שמחה גדולה גם הפעם. בוא תתאר לנו מה קורה בבואנוס איירס.
8: עצובים, קיוו ליותר טוב, יודעים שהם לא שיחקו טוב את המשחק האחרון, אבל מצד שני זה סוף המסלול כנראה של מסי, ויש מצב גם של סקלוני המאמן, חשבו שזה יהיה דרך הטובה להיפרד, ולא הצליח, למרות זאת יצאו אתמול, לא מיליונים, אלא אלפים, לציין את בכל זאת ההישג שלהם, והיום חזרו לעבוד.
1: רגע, רגע, כמה היו בכיכר הזאת שראינו ממנה שידורים חיים, כמה אלפים היו, בודדים?
8: כן, כמה אלפים בודדים, בהשוואה לשישה מיליון,
1: אז איזה קבלת פנים מחכה לנבחרת, אם בכלל?
8: גם לא משהו, כי כנראה הם הגיעו היום עוד כמה שעות, זאת אומרת, השבע בערב שם ארגנטינה, וכנראה לא כל השחקנים מגיעים, אחרי השבוע של ההתאחדות עם חלק מהשחקנים והצוות, אם הבנתי נכון, אז מסי ודפול נשארים, חוזרים למיימי, לקראת החזרת העונה של אינטר מיימי, חלק מהאלה שמשחקים באירופה יחזרו לאירופה, וחלק יחזרו לפה. הנשיא מילי אמר שיתנו יום חופש על ההישג, בתאריך שיקבע בהתאמה עם השחקנים והקבוצה. אבל זה לא היום, היום חזרו לעבוד כרגיל.
2: אני רוצה לשאול אותך, כשגרירנו בארגנטינה, היה פה שיח מאוד מאוד גדול על האנטישמיות בחודשים האחרונים, שלפני המונדיאל, במהלך המונדיאל, לא אהבו פה בישראל מדינות שלא אהבות אותנו מאז השבעה באוקטובר, ואני רוצה לשאול אותך, כשגרירנו שם, תראה, ראיתי את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את נשיא ארגנטינה, דיבר אצלנו גם שר החוץ, גדעון סער, כולם ציצו בטוויטר ודיברו בטלוויזיה וברדיו, כולנו בעד ארגנטינה. איך זה בא לידי ביטוי אצלכם? מה המשמעות של ארגנטינה וישראל אצלכם בבואנוס איירס?
8: תראה, היחסים בינינו הם מאוד טובים. אנחנו בקשרים אדוקים עם הנשיא חביר מילי, שהוא באמת ידיד גדול שלנו, ועם אחרים. בכלל, יש בקרב הציבוריות הארגנטינאית גם קהילה יהודית מאוד גדולה וחזקה וגאה ותומכת, וגם אחרים שהיחס שלהם בגדול לישראל הוא חיובי. הם ציינו את ישראל כאחת מכמה מדינות שתומכות בארגנטינה, בכלל מדינה שגם כן תומכת בה באופן ברור, זה בנגלדש, שם כל הזמן עובדים את ארגנטינה בלי קשר לנושא הפוליטי הנוכחי. אז זה צוין, כל החגיגות שנערכו בתל אביב ראו אותם והחמיא להם לראות את זה. זהו בגדול, שמחה של אוהבים אותם.
2: תגיד, אצלנו בארץ כל הזמן פמפמו את התמונה של מסי בכותל, אני זוכר גם בעבר גם מרדונה היה בכותל לפני זכייה במונדיאל. בארגנטינה מראים את זה?
8: מראים את זה, לא בכל אמצעי התקשורת, יש אמצעי תקשורת יותר ידידותיים, אז הם מראים את זה, מראים בכלל את מסי, את כל ההיסטוריה שלו, כמובן של התמונה של מסי עם ימל בתור ילד, זה התמונה שראים אותה בתור המקומות.
2: תגיד, כן, יוני.
1: שאלה שטיפה מחוץ לכדורגל, אבל אתה כשגריר ישראל בארגנטינה נחשב למועדפים אצל הנשיא, נכון?
8: כן, יש לי קשרים איתו שהתחילו עוד לפני שהוא היה נשיא, והוא זוכר את זה לטובה, וכמובן הוא מאוד אוהב את ישראל, הוא ביקר כבר שלוש פעמים, כל שנה בישראל, הוא הגיע לישראל מיד אחרי השבעה באוקטובר, הוא ביקר במיר עוז, הוא נפגש עם המשפחות, השבוע ביום שישי שהגיע לכאן יאיר אורון, אחד החטופים ששוחררו, והוא חיבק אותו שוב, ככה שזה נשיא שמאוד אוהב אותנו.
2: רק שימשיכו לאהוב אותנו, תשמע, אנחנו זקוקים לאהבה קצת מהעולם, כי אנחנו, אין לנו הרבה מזה, אז בהחלט זה בא מכם, אייל סלע, שגריר ישראל בארגנטינה, המון המון תודה, אבל אני מקווה שלא נדבר רק עוד 4 שנים לפני המונדיאל הבא.
8: ברצון, אני חוזר לארץ, ומה שתרצו, אני
2: לרשותכם. יופי, אייל סלע, שגריר ישראל בארגנטינה, המון המון תודה שהיית איתנו במהלך המונדיאל, תודה.
8: תודה.
2: ביי ביי, פרסומות ונשוב.
9: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני

0: עם האנשים החשובים, נקרא להם ככה, באיסלנד כרגע, אנשי הפועל באר שבע. החדשות האחרונות מלפני שעתיים, אין הסכמות בשלב הזה עם אייק אתונה, ולכן הוא צריך, אמור וישחק מחר, אני מדבר על קינג סקנגווה, מחר נגד ויקינג גור, אלופת איסלנד במשחק הראשון.
1: וזה
0: הסכמות...
1: רגע,
0: זה מה אומרים לי אנשי הפועל באר שבע.
1: וזה אומר, אם הוא משחק מחר נגד...
2: הוא לא יכול לשחק איתם.
1: בדיוק, מה, לא, מה זה אומר לא. בהמשך?
0: אז זהו, עכשיו, אני בקשר עם עיתונאים מיוון, שכל היום, אתה יודע, מדברים איתי מהצד שלהם ואני מהצד שלי, הם טוענים ממש מהדקות האחרונות, אני יכול לומר לך, שהם אומרים שמבחינת אייק אתונה, היא הבהירה להפועל באר שבע בשעות האחרונות, שאם העסקה לא מתבצעת היום או מחר, והשחקן ישחק נגד ויקינגורס, לא בטוח שהם יקיימו את העסקה.
2: מי?
0: זאת אומרת,
2: היוונים.
0: הם מציבים איזה סוג של... כן, הם מציבים איזה סוג של אולטימטום. זה עוד פעם, אני אומר לך מה אומרים לי עיתונאים יוונים.
2: רגע, רגע, שנייה.
0: אני לא דיברתי לא עם נשיא אייק ולא עם המאמן שלה.
2: וקנגווה סיכם את התנאים שלו, זה נשאר רק הפתוח
0: כן, בעניין כן, עם באר שבע? כן, בדיוק.
2: זאת אומרת, הוא רוצה לעזוב, התנאים... מחכה לסיכום נכון. בין המועדונים.
0: נכון, כי תראה, בסופו של דבר יוני, החוזה שלו בהפועל באר שבע מוערך ב-330 אלף יורו נטו, ובאייק אתונה הוא אמור להרוויח כ-800 אלף יורו.
1: יותר מכפול.
0: ואני חושב שזה, אני חושב שזה עוד לפני בונוסים ומענקים. אז לכן ברור שהוא רוצה לעשות את המעבר, אבל יחד עם זה צריך להגיד, הפועל באר שבע נמצאת כרגע ברגע מאוד משמעותי, לפני שני משחקים שהיא רוצה לעבור אותם. היא מבחינתה ראתה שגם ביום חמישי באלוף האלופים, שהיא נראתה רע נגד מכבי תל אביב, קנגו היה, אם לא הכי טוב, אז בטח מהבולטים, והם רוצים אותו מחר איתם על הדשא, בשעה 10 שעון ישראל. הם רוצים אותו איתם. עכשיו, זה שהוא ישחק מחר, זה לא אומר שהוא לא יכול לשחק בפלייאוף, כי אייק אתונה מתחילה מהפלייאוף. היא אלופת יוון, היא יש לה רק לעבור סיבוב אחד, סיבוב הפלייאוף, בניגוד להפועל באר שבע שמתחילה מחר מהסיבוב השני. ולכן אם הוא יצחק עם הפועל באר שבע מחר, כמו שהפועל באר שבע רוצה, היא יכולה לשתף אותו בפלייאוף, אלא אם המפגש הוא ראש בראש נגד הפועל באר שבע, שזה דבר נדיר, תסכימו איתי.
1: כן.
0: זה אחד ל... לא יודע כמה. אני גם לא יודע, אתה יודע, אם בוא, הפועל באר שבע יש לה דרך, אתם רוצים בטח תכף לדבר על הדרך שלה, וזו דרך מאוד ארוכה להגיע לפלייאוף.
1: מה יש לנו עד הפלייאוף? קיבלנו הגרלות היום, שאם היא עוברת את ויקינגור, כנראה תקבל את הכוכב האדום של מוחמד אבו פאני.
0: אבו פאני ולואיזו וארטאונוביץ',
3: ארנאוטוביץ'.
0: מנבחרת אוסטריה, לא?
1: כן, כן, כן, חלוץ שלהם.
0: ובכלל, עוד פעם, אתה יודע, מפגש קשה, לא שזה אי אפשר לעבור, כן? אבל בוא, קודם כל צריך לעבור את ויקינגור, וצריך להזכיר, ויקינגור עברה את גיור, עברה את אלופת הונגריה. זו לא קבוצה פריירית, מחר המשחק על דשא סינתטי, זה לא משטח שאוהבים ורגילים לשחק בו השחקנים. עכשיו, אם הפועל באר שבע נושרת, כן, לא עוברת את ויקינגור, היא הולכת למפעל הליגה האירופית, המוקדמות, ובסיבוב השלישי תחכה לה המפסידה בין אפצטון, אלופת שוויץ, לדינמו זאגרב אלופת קרואטיה.
3: קשה מאוד.
0: זה גם קשה.
3: קשה
0: אולי
3: מאוד.
0: אולי אפילו יותר קשה. כן, מיכאל, אולי יותר קשה אפילו מהכוכב.
1: אז בטח, אני רוצה להגיד בטח. לך, אני רוצה להגיד משהו לתוכמן בנקודה הזאת, כי בדיוק לפני שבוע דיברנו על העניין הזה שמכבי תל אביב במשך שנים לא מגיעה מוכנה ב-100% למשחקים באירופה. היא עכשיו בתחילת הדרך להכין את התמזות מכבי תל אביב, עוד מעט נגיע אליה. הפועל באר שבע, אחרי שראיתי אותה נגד מכבי תל אביב, רק זה מה שיכולנו לראות, גם לא מגיעה מוכנה לאירופה, מכל העניין של החיזוק, כבר שחקן אחד שלה נפצע לחודשיים, ההגנה שלה לא טובה, ככה לא מגיעים למשחקים באירופה, תוכמן.
0: כן, זה נכון, אבל יש הרבה נסיבות מקלות, פרימו, אנחנו מכירים אותן, דיברנו עליהן הרבה פעמים, גם לא קל להביזרים לישראל, גם קשה מאוד בקטע הזה שאנחנו, אתה יודע, מעבר לזה שזה ישראל, ותמיד יש בעיות... חווינו ועדיין אנחנו בתוך מלחמה שעלולה להתחדש כל הזמן עם איראן. אלה דברים אמיתיים, אתה יודע, אלה לא תירוצים. אני רואה אותם, שומע אותם, עם קשר שיש לי עם סוכנים.

0: זה לא כזה פשוט, יחד עם זה עובדתית אתה צודק. עובדתית אתה צודק, זה לא צריך לעניין, אתה יודע, בסופו של דבר, אבל זה כן מעניין, כי הדברים האלה הם דברים אמיתיים, לצד כל זה שבסוף, אתה יודע, יש עוד שווקים שנותנים תחרות לשוק הישראלי, שהוא לא איזה שוק, אתה יודע, שמשלמים בו תחומים כל כך גבוהים. היום קשה מאוד אפילו להתחרות בליגה השנייה בטורקיה.
1: כן, לא רוצים גם לבוא אלינו, תוכמן, אל תשכח את זה, זה לא... לא, בעיה להביא אלינו במצב, במקום.
2: כן, הוא אומר, אי אפשר לפתות אותם גם עם סכומי כסף.
1: נכון, לא, אני אומר, אולי אפשר לתת כסף, אבל הם גם עדיין יהיו כסף גדול.
2: כן, אז אני אומר, אתה צריך כאילו לפתות אותם. בדיוק, אתה צריך לפתות אותם ביותר כסף, כדי שהם ירצו יותר לבוא לפה, כי גם ככה זה קשה.
0: תראה, ועדיין צריך להגיד, מבחינת הרכב, בהנחה והכל היה בסדר עם קנגווה, מחר זה אמור להיות 11... טובים בסופו של דבר, אתה מבין? זה לא שיש לך...
2: די דומה לשנה שעברה, לא תוכמן?
0: מה?
2: די דומה לשנה שעברה, אם לא ממש, כאילו מה... אין שינוי.
0: אין הרבה שינויים, נכון, אין הרבה שינויים, אין יותר מדי, כי ניבי יהושע הוא אמור להיות שחקן שפסל, בהנחה וקנגווה משחק, וזה, אז כמובן שזה קנגווה ופרץ ובנטורה, השלישייה הקבועה, ועבורו מצד אחד, וגנח צד שני, וזלטנוביץ' ובהגנה גיא מזרחי, ג'יבריל דיופ, בלטקסה, דוד זאדה. בסוף הפועל בר שבע כן הייתה צריכה למצוא מגן שמאלי במקום לופז, זר, שיהיה יותר טוב מדוד זאדה.
2: וגם בלם.
0: ובלם שמאלי.
2: במקום...
0: כן, ובלם שמאלי. בוודאי, שני שחקנים זרים כאלה יכלו לשדרג אותה. הזכרתם את ג'ואאו ויקטור שנפצע, אז הוא גם לא נמצא. אבל בואו, אני... עדיין מצפה מהפועל בר שבע לפחות, אתה יודע, לנסות לעבור את זה בשלום, עם איזה טקו, להעביר את ההכרעה לשבוע הבא לגומלין בהונגריה.
2: זהו, זה משמעותי מאוד.
3: אין בית.
0: כן, כן.
2: טרנר זה סיפור.
0: הסיפור של קנגווה, אני עוד פעם אומר, אני עוקב אחריו כל היום, אז בבוקר אתם מכירים את הנועל, הוא עשה לפי דברי שחקנים, את האימון הקליל הזה בבוקר, איתם, ואחרי זה עשה איזה אימון אינדור, מה שנקרא, אתה יודע, איתם, והאימון יהיה בעשר שעון ישראל, זה שעת המשחק מחר, אתם יודעים, זה שבע באיסלנד, זה שלוש שעות אחורה, אז יש לנו עוד שלוש שעות עד האימון באיסלנד, הוא אמור לעשות את האימון. אם לא יהיה, אתה יודע, לא תהיה איזה דרמה, אני כבר ראיתי הכל בכדורגל, ראיתי גם שחקנים, אתה יודע, שברגע האחרון אמרו שהם לא משחקים, אם לא מוכרים אותם, הכל ראיתי. אני מאוד מקווה בשביל הפועל בר שבע, שקינג קנגווה במידה שעוד פעם לא מגיעים להבנות ולא מוכרים אותו, יעלה ויתן ויעשה הכל בשביל המועדון הזה, שהוא שנתיים, אתה יודע, בסופו של דבר... זה לא חד סיטרי, זה דו סיטרי. כמו שהפועל בר שבע נהנתה ממנו, הוא גם נהנה מהפועל בר שבע. זו התקופה הכי יפה שלו בקריירה. הוא גם מסתכר יפה מאוד, הוא גם קיבל פה אהבה גדולה. אין שום סיבה.
1: הוא גם הפך לסחורה מבוקשת, ולא מעט קבוצות באירופה.
3: תגיד, יניב, לפני שנעבור למכבי תל אביב, יש לנו גם כמה עניינים במכבי תל אביב, בוא תכין אותנו קצת לויקינגור. מה, לפי השם הם ויקינגים? מה, קשה... קשה לעבור ויקינגים. תעשה לנו סדר מי הקבוצה האיסלנדית. אגב, רק ביולי-אוגוסט יש אור באיסלנד, אז הם 24 שעות באור שם.
0: כן, אז קודם כל, מעבר לזה שהם אלופת איסלנד, הם גם עכשיו מובילים את הליגה שם, שנמצאת כרגע בעיצומה. הליגה, לדעתי, סדר גודל של מחזור 13-14. קבוצה מאוד פיזית, אבל יחד עם זה גם יודעת לשחק כדורגל. אנחנו זוכרים שהיו תקופות נהדרות לאיסלנד כנבחרת, היה לנו חלוץ איסלנדי פה, זאת אומרת, אתה יודע, גם אם הרקורד שלנו לא רע בכלל נגד כדורגל איסלנדי, פרימו, עדיין, אני אומר לך שכאשר הייתה הגרלה, זה לא שמישהו אמר לי בדיעבד, כאשר הייתה הגרלה ואנשי הסקאוטינג של הפועל בר שבע ישבו, האנליזה ישבו, אתה יודע, להביא את החומרים לרן קוז'וך, אני אומר לך, הרבה לפני המפגשים מול גיאור, בהפועל בר שבע אמרו לי, ויקינגור יותר טובה והיא עוברת את אלופת הונגריה. שכולם היו בטוחים, אתה יודע, שאלופת הונגריה תעלה, והיא זו שתפגוש את הפועל בר שבע. אז אמרנו, אתה יודע, יש לה את כל הסממנים של קבוצה, מה שנקרא, איסלנדית, שאנחנו מכירים את הטייפ של השחקן האיסלנדי, אבל יחד עם זה גם קבוצה שמשחקת כדורגל, וזה שזה, כמו שציינתי, משחק על דשא סינתטי, זה בהחלט יתרון שלהם. מזג גביר, אתה יודע, באזור ה-10 מעלות.
3: קר.
0: ראיתי תמונות של השחקנים, כן. אני אגב הייתי באיסלנד, לא יודע אם יצא לכם, יצא לי להיות באיסלנד באוקטובר. חוויה, כדאי בהחלט לכל אחד לשים, מי שיכול מתישהו להגיע לשם.
2: שמה, פרימו, הקבוצה הזאת לא הפסידה 23 משחקים רצוף בבית.
3: נכון. לכן אמרתי שיולי-אוגוסט, רק ביולי-אוגוסט יש שם אור, יצא לי פעם ראשונה בחיי לראות גייזר, שיוצא מהאדמה, וזה היה שם, אז מדינה מאוד מאוד כן, מיוחדת, לא כל אחד, יפהפייה, לא כל אחד מגיע לריקיאביק. בוא נעבור למכבי תל אביב, ישב איתנו אתמול באולפן מוטי וניר.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני עכשיו מקבל, כי אני רציתי לדייק את הנושא הזה, כי קראתי את זה באיזשהו מקום, שמישהו כתב שרק במפגש בין שתיהן, אתם זוכרים, בסיפור של אייקה טונה, רק במפגש בין שתיהן הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ואני ביקשתי ממישהו הסבר מדויק יותר, והוא כותב לי תוך כדי השיחה עכשיו, הוא אומר לי שאם קנבואל משחק מחר, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף, גם אם זה לא יהיה מפגש מול הפועל באר שבע.
3: הבנו.
0: אתה מבין?
3: בטח.
0: זאת אומרת שאז הוא יהיה בבעיה. מי שמשתתף במוקדמות, יכול להירשם בקבוצה אחרת רק בשלב הליגה. זה הנועל.
3: יפה. עכשיו בוא נעבור למכבי תל אביב. הזכרתי לך קודם שמוטי וניר היה איתנו אתמול, הוא פרשן את המשחק באר שבע מכבי תל אביב, מאוד מאוד אהב את מכבי תל אביב. אני זוכר, תוכמן, דיברנו קודם המשחק, שהם כאילו באים בהרכב חסר מאוד. תשמע, זה לא נראה על המגרש, הם היו ממש טובים נגד באר שבע.
0: אז א', אני צריך להודות, אתה יודע, לא ראיתי את המשחק, הייתי בחול, אבל בהחלט ראיתי את התקציר, וראיתי בערב ביום חמישי חלקים נרחבים, ושמעתי וקראתי, ואני חייב לומר לך, ואמרתי את זה גם בשבוע שעבר באולפן, ואפילו דגמו את זה, אתה יודע, שלוקחים כותרות לספורט אחת, ואני אמרתי לך שבמכבי תל אביב, כי הייתי שם באימון בשבוע שעבר, לפני המשחק, והם מאוד סומכים על הצוות המקצועי שיכול להוציא יותר ממה שהיה אצל הזטיץ' גם בסגל הנוכחי. וזה אולי מתחבר למה שראינו, מה שראיתם על הדשא. זאת אומרת, מקריית מכבי תל אביב הם לא הופתעו שלא רק קני מילר, צריך לומר, קני מילר עם העוזרים שלו, שניים עוזרים מאוד דומיננטיים שמשלימים אותו, צריך לזכור, הוא מאמן צעיר שלמעשה פעם ראשונה מקבל כמו שצריך קבוצה מההתחלה היה עד עכשיו עוזר מאמן, והדמות הזאת שנקראת סטיבן בנארן, אני אומר לכם עוד פעם, מהתרשמות שלי פעם ראשונה, ככה כמו שצריך איתו בשבוע שעבר, איש קשוח, איש עם דרישות, ומישהו שנמצא כל הזמן שם, אני חושב פרימו שזה עשה משהו, וזה הוציא יותר מהם, כי בסוף אתה יודע, כמו שאמרת, המשחק היה משחק חוץ, אנחנו לא חשבנו לרגע שמכבי תל אביב היא פייבוריטית, להפך אולי, אם לא 50-50, אז שהפועל באר שבע יותר פייבוריטית, וזה היה בהחלט, זו הייתה הופעה עם שערים, והבנתי שאתה יודע, היו עוד הרבה מצבים, ממה שלא ראיתי כשהייתי בחול.
3: אבל יש רכש, יש רכש בדרך.
1: הייתה הופעה עם התלהבות בעיקר, לא עם יכולת מי יודע מה.
0: כן, כן, כן.
3: לא, לא, לא, עם יכולת. עם יכולת.
1: בעיניי פחות.
3: וואו, אני אהבתי את המשחק של מכבי, יכולת בלתי רגילה, במיוחד סגיב יחזקאל, נכון או אין?
4: נכון. אני באתי רק לשאול שאלה את תוכמן.
3: יאללה, תשאל.
4: בגלל זה פרצתי לאולפן. תוכמן, שאלה לי אליך. ג'ק אנגלידיס, שאני ופרימו מאוד אוהבים.
3: החמוץ.
4: כן, לפני איזה כמה שבועות, במסיבת עיתונאים, אמר, העונה הקרובה, אנחנו נחזיר את מכבי להיות מכבי, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו נתחזק ונפה, אחרי העונה הקשה. אנחנו היום ב-20 ליולי, עוד 3 ימים משחק ראשון באירופה, ללא אף רכש, אני שם את דן גלזר בצד, סלחו לי, זה לא רכש. איך אתה מסביר דבר כזה? הביאו מנהל מקצועי, 3 שבועות אנחנו בתוך העונה.
3: לא הצליח להביא שחקן אחד חוץ מגלזר.
4: תסביר לי את הסיטואציה. עזוב שאני באמת היה משחק ביום חמישי מעולה, מכבי הייתה רמה מעל באר שבע, ב-10 שחקנים, בלי כל המורחקים, הזרים שלא היו, אבל בוא, תוכמן. אנחנו ב-20 ביולי.
0: ההסבר שלהם הוא מאוד פשוט. מה שרצינו, או מה שאנחנו רוצים, עולה יותר ממה שאנחנו מוכנים לשלם. ויש כאלה שרצינו, הם אומרים, שלא רוצים לבוא, דיברתי על זה לפני רגע בנושא של הפועל באר שבע, בעניינים הפוליטיים.
4: תורמן, סלח לי, אני לא מקבל את זה, כי הפועל תל אביב של עופר ינאי מביאה זרים. מכבי תל אביב כדורסל מביאה זרים, אז שאתה רוצה להביא זר, אתה שם לו כסף.
2: הביאו, הביאו, השאלה כאילו כמה אתה רוצה לשלם לזה.
3: לא מעט ישראליות הביאו זרים.
4: נכון, לא, אני אומר גם שנה שעברה אמרו את זה גם לפני שנתיים. בסוף עופר ינאי הוכיח פה, שאתה שם להם כסף, הם באים.
2: אבל הוא אומר לך...
4: אם
2: הקאבי
4: תשים להם מיל... לא, זה לא קשור לעניין של מלחמה.
2: לא, לא, אבל הוא אומר לך מאוד פשוט. יש לנו משהו שאנחנו רוצים לשלם, מי שאנחנו רצינו להביא עולה יותר ממה שרצינו לשלם, אבל הוא לא רוצה לשלם את זה.
4: אבל אתה מוכר ב8-5-6 מיליון יורו, תשלם יותר. רגע, מה שמיץ' מחליץ למכבי תל אביב זה הרבה, 20 אלף מנויים, וכל המרצ'נדייז,
2: בסוף הוא אחראי על התקציב, וכל אחד צריך לנהל את ה...
3: עצור, בוא ניתן לתוכמן, בעצם השאלה, מכבי לא התחזקה, מה, בוא נגיד, הסברים יש מלא.
0: אני מבין, תקשיב, אני מבין לגמרי מה שאור אומר, זה כולם זה הקול של האוהדים, אני שומע את זה, אתה יודע, אני, את אור אני שומע כמו...
2: יותר מדי.
0: לא, לא, לא, אני אומר, אני מייחס לאור חשיבות של 50 אוהדים אחרים שאני שומע אותם כל יום, וזה בסדר, כי אני יודע בסופו של דבר, הדברים האלה דברים מבפנים ומעלה, והם דברים עם היגיון, ה-CPI, כי יש למכבי תל אביב הכנסות, הוא צודק, יש למכבי תל אביב הכנסות, ממינויים.
1: כן, אבל אתה יודע שמכבי תל אביב זה לא קבוצה שיכולה ליפול עם הזרים, ולכן יותר קשה, גם יותר יקר, וגם יותר קשה למצוא. ואני מבין את אור, אבל אור מדבר עכשיו כאוהד, הוא לא מדבר כ...
4: לא, אבל גם לא כאוהד. בוא נדבר בקטע מקצועי.
1: רגע, שנייה. לא, רגע, אבל גם כמקצועי. זה מסט במועדון.
4: לא, בסדר, זה גם בקטע מקצועי. מכבי תל אביב לא התחזקה.
3: רגע, לא אחד בתוך השני. כן, תוכמן.
0: באיזשהו מקום, אני חושב שהאמת היא איפה שהיא באמצע. לא רק מה שאור כמייצג האוהדים אומר, שזה, אתה יודע, שחור או לבן וזה לא בסדר. אני חושב שבסופו של דבר, מכבי תל אביב לא רוצה גם להביא שחקנים, אתה יודע, שהיא לא תהיה בטוחה לגביהם ב-100%, היא נפלה עם לא מעט זרים, צריך גם להגיד את האמת. היא צריכה גם עם חלק מהזרים. אגב, אני, מבחינת אור, אני חושב, אם אני שוב הולך לאוהדים, אתם להיות מוטרדים גם מהנושא הזה של בליץ'. אני לא יודע מה קורה שם. אתה יודע, הוא עוד הפעם עם איזושהי פציעה, ואני לא בטוח שהוא יהיה קשיר למשחק.
4: זה הרחקה, זה פציעה.
2: הוא מוחק, אז יש לו זמן להחלים.
0: אני מדבר על אירופה.
4: על אירופה, על אירופה.
0: הוא יכול להשחק ביום חמישי, ואני לא בטוח שהוא ישחק.
3: תוכמן, עוד שאלה.
0: וזה סוכן חשוב מאוד.
3: עוד שאלה, הזכרת מה מחכה להפועל באר שבע, מכבי תל אביב ושריף טירספול, נכון?
4: כן.
3: מה יש לה אחרי?
0: אם היא עוברת את שריף טירספול, היא תשחק מול המנצחת בין קרבח לבין צסקה סופיה. אני חושב שקרבח קבוצה טובה.
1: נכון, קרבח קבוצה מצוינת. קשה, יהיה קשה.
0: קבוצה טובה, זו גם הגרלה קשה. ואם היא נופלת ממוקדמות הליגה האירופית לקונפרנס ליג, אז שם בכלל יחכה למפגש מאוד מאתגר מול המפסידה בין בנפיקה לבין סנט גלן, מחזיקת הגביע השוויצרי. זאת אומרת, ההגרלות לא טובות, אין פה איזה משהו, אתה יודע, מכבי תל אביב ידע להגיע בשנים האחרונות דרך הגרלות מאוד נוחות, אלה לא הגרלות נוחות, מכבי תל אביב חייבת להישאר במסלול של הליגה האירופית, זאת אומרת, היא חייבת לעבור את שריף טירספול, ואז אני מניח שהיא, אתה יודע, גם אם היא לא תעבור את קרבח, או את צסקה סופיה, לא יודע מי תעבור, אבל שם לפחות יש יותר הזדמנות, מאשר אם היא נופלת לקונפרנס ליג, ואז אם היא מודחת שם, זה נגמר.
3: כן.
0: אתה מבין?
3: בטח.
0: זה נגמר כבר בסיבוב השלישי של
3: הקונפרנס. ומכבי תל אביב רגילה ללכת רחוק
1: בבתים. לא, והיא גם באה לא מצוידת, בזרים.
3: בדיוק. אתה יודע, תוכמן, לא הייתי אומר לך את הידיעה הזאת ביום רגיל, אבל שים לב לידיעה, אתה יודע, סמיר פרעוד, חתם בעירוני טבריה. עכשיו, על פניו, זה סוג של העברה שלא נותנים עליה הרבה את הדעת, אבל כל הסיפור של טבריה, היא לקחה את סמיר פרוד, שקיבל עכשיו 5 משחקים בפועל, שהיה אחד האחראים למכות בגמר הגביע.
0: נכון, נכון. אנחנו, דרך אגב, היה פצוע כל העונה שעברה, בכלל לא היה בסגל בגמר הגביע, ואותו שחקן למעשה עם האימות הגדול עם בליץ'. א', אתה יודע, בהנחה שטבריה, אני מבין, ודיברנו על זה, לא הולכת לאיזה עונש דרמטי של הורדת ליגה, אלא הורדת נקודות בסיפור של האירועים, ככה זה נראה, ויש לה עוד נקודות שהיא סוחבת גם ככה מפרשת החוזים הכפולים. אז בהחלט, אימור די גדול מבחינת פרוד, וגם מבחינת טבריה, כמו שאתה אומר, היא לא תקבל אותו, מה שנקרא, לפחות את אזור, תגידו לי אתם, ספטמבר, אוקטובר, מתי נגמר העונש שלא צריך לבדוק, אבל הוא צריך גם, מה שנקרא, לעבור לא מעט ברמה פיזיולוגית, כושר משחק, יש לו דרך ארוכה מאוד, נכון. אחרי הפציעה שהשביטה אותו לאורך כל העונה שעברה. מה שכן, אני יכול לומר לך בוודאות, שחקן עם רעב מאוד גדול, אני בטח חושב שהוא צריך ללמוד, ואם הוא לא למד אז זה נורא ממה שהוא עבר, אסור שזה יחזור, בשעתו גם אתה פרימו, אתה זוכר, היית בראיון עם אבא שלו שהתאמם ולא מבין על מה, ואתה זוכר את הראיון הזה?
3: בוודאי.
0: אבל אני חושב שאתה יודע, זה סוג של... ניסוי בתאייה, לקחת שחקן כזה מהפועל באר שבע, לנתת לו את ההזדמנות בשנה הבאה, וגם הוא צריך למצוא את הבית שלו.
3: אוקיי.
0: עברנו על ההרכב, דיברנו, הם גם אצלם חוזרים, הרי שחקנים שלא היו באלוף האלופים, אני מדבר על באר שבע לקראת מחר. ומבחינת מכבי תל אביב, אתה יודע, צריך עוד לראות, כי היא רוצה לקבל את דוידה, שלא היה באלוף האלופים, אתה יודע, לא היה על הדשא. בבלי שאמרנו בסימן שאלה, וברלה זה הסיפור הגדול, אם הוא יהיה מוכן כבר ליום חמישי, כי ברלה הוא בהחלט כוח
3: משמעותי. מחר אתה איתנו, נתכונן למשחקים של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. המון המון תודה, יניב תוכמן, וואלה ספורט. עכשיו אנחנו עם אחד האוהדים המוכרים ביותר של הפועל באר שבע, בן בודה מווסרמיליה, אהלן בן.
5: הלאה, נערב טוב, פרימו.
3: תשמע, דיברנו עם תוכמן, התכוננו אגב, אתם כמה נסו לאיסלנד?
5: יהיו שם משהו כמו 20 אוהדים של הפועל באר שבע, זה גם יעד קשה מבחינת המסע לשם, מסע ארוך, וגם המחירים היו גבוהים.
3: לא, איסלנד זה לא פשוט, זה לא פשוט.
1: זה שבעיה בפני עצמה, זה אפשר לשלב בזה לא רק עם משחק.
3: בדיוק, נכון.
2: זה הרבה כסף, זה יקר.
3: טיול יקר, מקום יקר. בן, בוא עשה לנו סדר ביניכם האוהדים על קינגס קנגווה, שאחד השחקנים בהחלט האהובים עליכם ביותר, שנראה שהוא על הקסקס, אולי הולך לעזוב אתכם.
5: זהו, אז זה מה שמעסיק את האוהדים מאתמול, כשצצו כל הדיווחים מיוון, וראינו גם עיתונאים ישראלים שמצטטים ונכנסים יותר לעומק, אז אחרי הרבה זמן שהיו דיבורים על קנגווה, ולא היו באמת הצעות רציניות שהגיעו למועדון, והן עומדות בקריטריונים שהפועל באר שבע רוצה, אז הגיע קטונה, שמה סכום יפה, משהו כמו 3.5 מיליון אירו, וזה יכול לעלות גם טיפה יותר, זאת אפשר להגיד, ההצעה הרצינית הראשונה שהפועל באר שבע מקבלת לגבי קנגווה, אבל אנחנו יודעים כמה אלונה ברקת נלחמה ורוצה אותו, והם גם דיברו איתו ביניהם לפני תחילת הליגה עד כמה הוא חשוב לפועל באר שבע, במיוחד במוקדמות ליגת האלופות, ועובדים על זה, עובדים על זה חזק.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך.
5: להשאיר אותו לפחות בשני המשחקים הקרובים, אם אתה שואל את הקהל, צריך להילחם עליו בשביל להישאר.
3: יפה, הנה בוא, הרמת לי להנחתה. תשמע, כדורגל, יש שחקנים טובים, נותנים הצגות בקבוצה שלהם, הם בעצמם רוצים להתקדם, ושמענו את המחירים שאייקה עומדת לתת לו, זה יותר מכפול ממה שאלונה ברקת. עכשיו, אתם כאוהדים, אני יכול להבין את העניין, אנחנו רוצים את קנגווה, אבל כאילו אין לכם את ברכת הדרך, כאילו וואלה, הוא היה אצלנו גדול, עשינו איתו אליפות, וקשה לכם להשתחרר ממנו.
5: כי אתה יודע כמה החשיבות של קינס קנגווה המקצועית להפועל באר שבע, איך אוהדים מסתכלים עליו, הוא כאילו רמה אחת מעל מה שקורה בהפועל באר שבע, יכול להיות גם מעל מה שקורה בליגה, והוא חשוב מאוד לקבוצה הזאת. ראינו אגב גם באלוף האלופים, שהפועל באר שבע הייתה במשחק חלש, קנגווה הוא זה שלפחות הראה איזה משהו, וזה מתחבר לזה שאתה חייב
1: שחקן איכותי. הוא לא הראה כלום במשחק הזה, עזוב, נו, אלה הוא הראה רק שהוא עדיין... רוצה להיות עדיין מוצר מבוקש באירופה, הוא לא עשה כלום במשחק הזה.
5: שהוא החליט שהוא לוקח כדור מקצה של רחבה של הפועל באר שבע וזורק שלושה שחקנים של מכבי תל אביב בדרך עד לרחבה השנייה, אז אתה רואה שיש איכויות של שחקן שאתה חייב אותו.
1: לא, אין ויכוח שיש לו איכויות.
3: הוא שחקן.
1: כן, לגמרי.
2: לא, אתה יודע, אבל פרימו, כל אחד והאינטרס שלו, האוהדים של הפועל באר שבע, רוצים את השחקנים הכי טובים אצלם בזה. קינגס קונגו זה השחקן אולי הכי טוב בבאר שבע, הם רוצים אותו איתו, ברור ש...
3: תגיד, החשש בין שאם הוא ימחר, לא יגיע שחקן בסדר גודל הזה, ואז יהיה לכם קשה לזכות באליפות, זה בעצם זאת בעצם הנקודה.
5: כמה שחקנים בסדר גודל של קינגס קונגו הצלחנו להביא להפועל באר שבע, אולי, או לפחות לכדורגל הישראלי,
3: היה וואקמה וקנגווה.
5: זהו, וגם לא בטוח שתצליח בשחקן שיבוא כמחליף להיכנס לעניינים ולהכניס אותו למוקדמות ליגת אלופות, אם קנגווה יעזוב אחרי זה מן המשחקים הקרובים.
1: תראה, זה שהפועל באר שבע רוצה אותו למוקדמות זה לגיטימי לגמרי. זה שזה יכול לחרב את העסקה של קנגווה, זה גם אפשרות. השאלה, מה פה
2: ישחק... אחר כך, לפי מה שטוחמן אומר, הוא לא יכול לשחק בקבוצה אחרת באירופה.
1: נכון, נכון.
2: זה בעייתי מאוד.
5: לא, לא, צריך לעשות סדר. אם הוא משחק עם הפועל באר שבע בשני המשחקים הקרובים, הוא לא יוכל לשחק עם מאיה קטונה בשלב הפלייאוף.
2: לא, זה מה ש... עכשיו טוחמן אמר שהוא לא יוכל לשחק בכלל.
3: ככה הבנת אותו?
2: זה מה שהוא אמר.
1: בשלב הפלייאוף.
2: בשלב הפלייאוף. בסדר, מה?
5: אם יעלו לשלב הבתים, אז
1: שם הוא יכול...
5: בליגה מה שנקרא.
2: אוקיי.
5: אז הוא יוכל לשחק שם. יותר מזה, אם הפועל באר שבע תפגוש את אייק אתונה, אז בליגת אלופות זה עוד לא יכול לקרות. אם זה יהיה בליגה אירופית, אז כן. אבל יש שם כל מיני דברים אחרים. אלונה ברקת לוחצת להשאיר את קנגו לפחות בשני המשחקים הקרובים. היא גם מבינה את החשיבות שלו לקבוצה.
3: בוא נשאל אותך משהו אחר. זכיתם באליפות, החגיגה הייתה גדולה, אליפות בצדק, אף אחד לא יכול להגיד אחרת. ואז, אתה יודע, כל המלפפונים וכולכם ברשתות, ראיתי תועדי באר שבע ברובם, האמת שתפסר מיליה אותך לא ראיתי, אבל כאילו באים בתלונה שהמועדון לא הכין את עצמו מספיק טוב לעונה הקרובה. אתה גם חושב ככה?
5: פרימו, אנחנו ידענו עוד מינואר שאור בלוריאן לא יישאר בהפועל באר שבע. ידענו שגם...
3: אבל הביאו את רוטמן במקומו, מה?
5: אני לא יודע אם זה השחקן שיכנס לנעליים של אור בלוריאן, ואני לא יודע אם זה מה שיספיק להפועל באר שבע, כי אתה חייב עוד איזה משהו משדרג, במיוחד כשאתה מסתכל על ליגת האלופות, במיוחד שאחת המטרות של הפועל באר שבע ואלונה ברקת שהציבה לרן קוז'וך, זה הצלחה באירופה. אתה בשתי העונות האחרונות, עם רן קוז'וך לא כזה הצלחת באירופה, זה אומר שאתה חייב להשתדרג כמה שיותר מוקדם. וזאת אחת השאלות שהקהל מעלה, גם ברשתות החברתיות. איך הפועל באר שבע, שמגיעה ופותחת העונה בזמן יחסית מוקדם, ורוצה להצליח באירופה, לא הנחיתה, לא מגן שמאלי איכותי, ולא בלם איכותי, וראינו גם את
1: הרגות... אותה שאלה שואלים במכבי תל אביב, יש בעיה, א', הם רוצים הרבה כסף, ואמר פה זמברג דבר נכון, לא רק שאתה צריך לשלם הרבה כסף, אתה צריך לשלם יותר ממה שהם משלמים להם באירופה, ובאירופה בטוח להם. פה אתה גם, הם באים לאיזושהי רמה של אי ביטחון, מה יהיה מחר, מלחמות, עניינים, ולכן זה לא פשוט, אתה יודע, זה
2: נכון,
1: קל
2: מה...
1: למתוח נכון, ביקורת נכון. על נכון. ברקת ועל צ'חר ועל מיץ' גולדר ועל כל
3: אני, אלה אני ש... אני רוצה להגיד לך, נכון לבן, לסיום ככה, חצי הכוס המלאה, כל הקבוצות שהתמודדו עם הפועל באר שבע על האליפות, עדיין לא הכינו את הסגל הסופי שלהם לקראת ההתמודדות בצמרת. חצי הכוס הריקה, באמת ראיתי אתכם נגד מכבי תל אביב, ושם נראה לי שנחלשתם. תלוי איך אתם לוקחים את זה, האוהדים.
5: אז זהו, זה היה נראה לא טוב מול מכבי תל אביב. לא רק חוליית ההגנה, בכלל משחק ההגנה של הפועל באר שבע, זה היה משחק רך שלא הופענו אליו. אבל אם יש מטרה שאלונה ברקת הציבה לרן קוז'וך, אגב, הוא אמר את זה גם במסיבת העיתונאים שלפני אלוף האלופים, שלהגיע לשלב בתים באירופה, זה מבחן גדול עבורו בקריירה, וזה אחרי שתי עונות שלא הצליח לו, אז...
3: תשמע, אתה מדבר על מאמן כולה. שאמר שהוא יכול לאמן את ריאל מדריד.
5: בסדר, אתה יודע, גם אתה היית רוצה לאמן את
3: ריאל מדריד. רגע, השאלה האחרונה בהחלט. האוהדים של באר שבע ששמעו את זה, הסכימו איתו או הסתלבטו עליו?
5: תשמע, זה התחלק, זה הלך גם לכאן וגם לכאן, אבל זה מראה משהו על רן קוז'וך, שהוא מציב... מבחינתו אין איזה גבול שהוא יכול להציב, הוא יכול להשיג את הכל, אני מאוד מקווה שהוא ישיג שלב ליגה בליגת האלופות, ויקשים לאלונה ברקת החלום ולנו, לא יודע
3: פה. יפה. בן בודה, תמיד כיף לשוחח איתך, אתה מייצג את הפועל באר שבע בצורה נפלאה, אני חייב לומר לך, לעומת אוהדים אחרים, אתה עושה את זה בצורה נפלאה, המון המון תודה, בן בודה וסר מיליה.
5: תודה, תמשיכו בעבודה, תודה.
3: תודה, פרסמות ונשוב.
6: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג. 103
7: FM. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, טאצ'י, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
14: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: 103 FM. 103 FM.
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
3: עכשיו אנחנו פונים למדריד ואומרים ערב טוב לסער בראון, תושב מדריד. אהלן סער.
17: אהלן משה, מה שלומך?
3: אנחנו בסדר. אז כל מי שככה השם כזה קופץ לו לראש, בלם הפועל ירושלים והפועל כפר סבא בעבר, אני זוכר אותך היטב משחק בעמדת הבלם, היום בחרת לגור במדריד, נכון? מה הסיפור?
17: התגלגלתי לפה את האמת, פרשתי לצערי עם פציעות בברכיים, בברך, בצולבת האחרונה כבר לא הצלחתי להתרושש, הרגשתי שאני צריך איזה רענון והתעברות, והתגלגלנו למדריד, וזה קצת לפני המלחמה, ואנחנו פה עדיין.
1: מה זה התגלגלנו למדריד? אני מתגלגל מחיפה לזיכרון.
17: ואני
3: מתגלגל לחמותי לתל אביב.
17: עברתי ללמוד פה, ונשארנו.
3: יפה. ומי שלא יודע, אתה נשוי עם ביתו של אלי דריקס, זאת אומרת, הכל נשאר במשפחה מבחינת כדורגל, נכון?
17: מדויק.
3: יופי. עכשיו תגיד, איך היה אתמול במדריד? אני יכול להבין שאתה גם נהיית באופן טבעי אוהד של נבחרת ספרד.
17: אז האמת שאתמול הייתי עם 100,000 איש ברחובות פה במדריד, בפלאזה קולון, שזה כיכר מרכזית. בלב רציתי את ארגנטינה, אבל היה חגיגות מטורפות פה.
1: תגיד, כמה מדרידאים לבשו את החולצה של למין ימל?
17: כולם היו עם חולצות, עם דגלים, עם תפאורה, וזה כיף, כיף לראות את זה, את האמת שלך.
1: זאת אומרת, לא היה בעיה ריאל מדריד ברצלונה, כי הסגל של הנבחרת הוא עם שליטה מוחלטת של ברצלונה.
17: אני יודע, ראיתי פה אנשים בעיקר עם חולצות של ספרד, אבל ראיתי אפילו חולצות של ריאל, אתלטיקו. הם כולם מאחורי הנבחרת שלהם היום.
3: לא, צריך להגיד, פעם ראשונה בהיסטוריה, בנבחרת ספרד, אף שחקן של ריאל מדריד, אף אחד. עכשיו, לפני המונדיאל, יום יומיים לפני המונדיאל, חתם קוקוריה. אז הוא נחשב שחקן של ריאל מדריד. באופן כללי, אתה עוקב אחרי כדורגל, אם זה בספרד, ישראל, ביום יום?
17: כן, כן, בטח. יש קוקוריה פה, אתה יודע, שהשמיעו פה את השחקנים, את הרכב. אז שקראו את השם שלו, הוא קיבל הכי הרבה תשובות פה מהאוהדים, לפני שהוא חתם. לאתלטיקו יש איזה ארבעה שחקנים בסגל.
3: נכון.
17: עוקב.
3: אתלטיקו מדריד יש לה הכי הרבה שחקנים במונדיאל, בספרד ובארגנטינה.
17: לאתלטיקו יש את ניקו גונזלס ובאנה, ששניהם לא פותחים באתלטיקו בכנף שמאל, אבל פתחו אתמול בלפי של הנבחרת שניהם בתפקיד הזה.
3: תגיד, איך קיבלו את מוריניו למשל? זו הייתה גם הפתעה גדולה, התקשורת בספרד עסקה בזה לא מעט בחזרתו של מוריניו, כי הוא בתקופה לא טובה בשנים האחרונות.
17: אני חושב שדווקא די היו מרוצים פה החבר'ה שדיברתי איתם ממה ששמעתי. הרגיש שריאל מדריד קצת איבדו את החדר הלבשה שלהם, והיו צריכים איזו אוטוריטה שישלוט על הסגל. לא חושב שהם היו יכולים למצוא מישהו יותר טוב ממוריניו לעשות את זה.
3: ובאופן כללי ישראל, אתה צופה? יש לך בבית אפשרות לצפות אצלנו?
17: כן. אני, כל המשחקים אני רואה כמעט.
3: מה? ליגתה, ליגה לאומית, כל מה שיש בערוצי הספורט?
17: ליגתה, הכל פתוח, כן.
1: פרימו, לא מבין מה אתה מתפלא, יש הכל, מה זה, דומינגז משדר את תוכנית הבוקר של 104-5 מברצלונה.
3: אה, הוא גר שם עכשיו?
1: כן, 4 שנים.
3: אה, יפה. אני לא ידעתי, אתה מפתיע אותי. רגע, אתה מדבר על הצמד, יוני.
1: כן, סלוצקי
3: ודומינגז.
1: משדרים, דומינגז משדר מברצלונה כל בוקר.
3: וואי, כל הכבוד.
17: גם לא ידעתי את זה.
3: כן, לא ידעתי. שר, אז מה אתה אומר על הכדורגל שלנו מאז שעזבת, פספסת?
17: צובט בלב, הייתי רוצה להיות חלק מהכדורגל כשחקן, אבל כיף לראות, יש מאמנים צעירים, עם כדורגל, אתה יודע, קצת יותר פתוח, יותר משוחרר והתקפי. אני חושב שכיף לראות את חלק מהקבוצות בליגה, והלוואי וזה ימשיך.
3: אתה יודע למה אני שואל אותך? כי הייתה לי התבטאות לקראת סוף העונה, כי אמרת, כיף לראות חלק מהקבוצות, ואני אמרתי, הכי לא כיף לראות את הפועל ירושלים של זיו ארי, עוד לפני שהוא התפטר. אתה עוקב אחריהם? אתה רואה את הקבוצה? אי אפשר להגיד עליהם כיף. הם לא משחקים כדורגל יפה בכלל.
17: שמע, זיו היה לי מערכת יחסים מיוחדת, אחרי שהוא עזב והפועל לירושלים, הוא הגיע לפה, הלכנו להיות ביחד החצי גמר ליגת האלופות, והיינו פה בריאל מדריד, באקדמיה, הלכנו לראות.
3: עכשיו, אחרי שהוא התפטר?
17: עכשיו, היינו ליגת האלופות ביחד, היה אתלטיקו וארסנל, ויום אחרי זה ראינו את ריאל מדריד ביחד, היינו באקדמיה שם. זה מבחינתי הוא אחד מהמאמנים היותר טובים בליגה, וכמו שחקן, גם לשחקנים יש תקופות שהן פחות טובות, שפחות הולך, אבל אני בטוח שהוא עושה שנה טובה עם מכבי פתח תקווה.
3: זהו, הלך על קבוצה שמושתתת על צעירים, מיכאל, נכון?
2: כן, מתאים לו.
3: הכי מתאים לו.
2: אני מכיר את זיו גם הרבה עוד מהנוער של מכבי תל אביב. הכדורגל באמת זורם בדמו, ואני חושב שהוא בחר, אתה יודע, קבוצה מתאימה.
3: הוא בחר טוב גם לעזוב את הפועל ירושלים וגם להצטרף.
2: בדיוק,
3: היה
2: צריך כאילו לעזוב, די, כאילו, הפרידה הזאת נראה לי עשתה טוב לשני הצדדים, והוא מצא עכשיו תחנה הבאה. אבל הוא איש כדורגל מהמעלה הראשונה.
3: שר נתן לנו סקופ, אף אחד לא כתב על זה מילה שזיו היה איתך באקדמיה של מדריד, ובחצי גמר ליגת האלופות, עשה השתלמות. יפה. שר בראון, המון המון תודה שהיית איתנו, תהנו במדריד, תצליחו בכל מה שאתם עושים, דש בבית, המון המון תודה.
2: בהצלחה.
17: תודה רבה לכם, בהצלחה לכולם.
3: יפה. עכשיו אנחנו נסיים את התוכנית, השארנו את הדקות האחרונות ליהודה הרם. מה להתראות?
1: לדמעות.
3: לדמעות. חשבתי, הוא אומר להתראות, לא הבנתי. יהודה הרם, פרשן ספורט אחת, מה נשמע?
18: אני לא שומע.
3: דמעות, אכן דמעות?
18: תשמע, קשה מאוד, מכיוון ש... אתה יודע מה, זה אחד הפעמים הבודדות שהגעתי למשחק מאוד מאוד בטוח. קודם כל אני מחיתי כפיים לספרד בלי שום קשר, אבל לא יודע, אתה יודע, יש פרשנים בארגנטינה שהלוואי והייתי יודע מה שהם שכחו, והם לא קולטים מה שהיה, הם לא מצליחים להסביר מה קרה שם. תשמע, אם אתה מבט,
1: אתה מצליח?
18: לא, האמת שלא. אני חושב, תראה, סקלוני שעשה דבר שאני חושב שום מאמן מבוגר ממנו ומנוסה ממנו, מה שהוא עשה עם הנבחרת הזאת צריך למחוא לו כפיים ולהודות לו לכל החיים. אבל תשמע, נשארו, הגיעו עשרה ימים לפי המונדיאל, הגיעו עשרה פצועים. אני וחלק הבריאו בכמעט 100% לקראת המונדיאל, ביניהם שני הבלמים, ולא היה לו מישהו אחר. עכשיו, שלושת המשחקים האלה עם הערכה ועם המתח, ולא יכול להיות שהוא לא ידע שהם מספיק עייפים, או שהם יכול לקרוא להם משהו, אבל זה אולי לא אשמה שלו, אלא של מי שמנהל את הכושר הגופני. זה המסקנה שלי.
3: לא, אבל לא הבנתי למה אמרת, הייתי בטוח. תשמע, רוב הפרשנים בעולם אמרו שספרד נבחרת טובה יותר.
18: אני לא אמרתי שנבחרת ספרד לא טובה יותר. היום אפשר, אתמול היה אפשר לראות את זה. אני אחרי הניצחון על אנגליה, כמו ש...
1: אז למה היית בטוח?
18: לא הייתי בטוח, לא אמרתי שהייתי בטוח, אמרתי שהייתי בטוח, לא התכוונתי.
3: כן, אמרת הייתי בטוח.
18: אז אני מתנצל, אמרתי שבאתי מאוד אופטימי, לא שהייתי בטוח,
3: אלא אופטימי.
18: אז לקחתי, כי גם אמרתי את זה בפאנל שם, שאני אופטימי לגבי ארגנטינה, כי אתה יכול לחשוב שאחרי המהפך השם עשו באנגליה, הם יכולים לשחק כל כך גרוע, הם לא עברו את החצי. אם דיבו לא עומד בשער, זה הייתה אולי הקטסטרופה הכי גדולה של הנבחרת במשחק האחרון של מסי. אז בכל אופן צריך להודות לסקלוני על כל מה שהוא עשה, אבל ההרגשה הפנימית שלי שהוא כל כך קשור לשחקנים, כי כל החבר'ה האלה ששיחקו התפילו איתו. אתה מבין? ובשבילו הוא אמר פעם ברעיון שמאוד מאוד קשה לו להגיד למרטינס תשב ולשים את אלוורס, או להפך. עכשיו, פרדס ודפול הם שני הראשונים שהוא זימן, כי מסי עוד לא היה שהוא זימן. ותראה, פרדס הוא משאיר בחוץ, דפול לפעמים הוא משאיר בחוץ, כי הוא לא עושה חשבון.
1: אתה יכול להיכנס לראש שלו ולהגיד לנו מה קרה עם לאוטרו?
18: זו בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה. גם לפני המונדיאל הזה, חוליאן אלוורס היה התשע שלו. בגלל זה אמרתי שהוא דיבר פעם, ואמר שקשה לו מאוד להגיד למישהו מהם לשבת. עכשיו, הוא לא היה רגיל לשחק עם שני חלוצי מספר תשע. אז אחד היה יושב בחוץ. אתמול הוא לא יכל להכניס אותו, גם אם אני רצית ורצינו, אז החילוף היחיד היה במקום אלוורס. אז מה עשית? הרי אלוורס היה רץ לכל המגרש ללחוץ, וגם אם הוא היה קרוב לקחת איזה כדור, לא היה אף אחד לידו.
3: שמע, יהודה, ריחמתי עליו. זה אחד החלוצים הטובים בעולם, כל המשחק הוא עשה הגנה. תשמע, בן אדם לא הגיע למצב בעיטה, רק התרוצץ אחרי הספרדים. זה פשוט קשה לראות את זה.
18: לא, לא, זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, אם היית כאילו מחליף את החולצות, אז היית חושב ספרד זה ארגנטינה. ספרד היא נבחרת מעולה, אני לא אמנתי שהם יעשו כזה דבר מארגנטינה, כי אתה יודע, בספרדית אומרים שאתה עושה ממישהו סרוק, אז אומר, הרקדת אותו, כן? הם פשוט הרקידו אותנו.
3: יהודה, מה ההמשך? מה היום שאחרי מסי? אין לארגנטינה יותר מסי.
18: תשמע, זה אחד הסיפורים שאולי לא הופעלו באליפות. יש את ניקופס, ומה בעיה? ניקופס יכול לשחק רק במקום מסי. הוא לא יכול לשחק במקום דימריה, שאם הוא לא היה עומד במילה שלו, אני חושב שהוא...
3: תשמע, הוא שחקן מצוין, אבל הוא לא מסי. אסור לך להכניס אותו באותה נשימה.
18: מסי לא יהיה, פרימו, מסי לא יהיה. נכון? לעולם לא יהיה מסי.
1: אמרת את זה גם לי באופן אישי אחרי מרדונה.
18: נכון, תשמע, מסי זה דבר ש...
1: לא, עובדת שבמאה השנים האלה יש שניים כאלה.
18: האנשים בחרו בשבילו, הוא ידע שזה ההזדמנות האחרונה לעשות מה שרק שתי מדינות עשו בשנות ה-30 בברזיל. הייתה לו אפשרות כזאת, עם נבחרת שאתה יודע, הנבחרת שיחקה יותר עם הלב, עם המקצועיות, עם האהבה של החולצה, מה שכדורגל. הנבחרת הזאת יכולה לשחק כדורגל הרבה יותר טוב, אנחנו ראינו. לא, אתה יודע מה, לא בגבי העולם, כי בגבי העולם חוץ מה שנגד אנגליה מחצית שנייה, שזה היה ממש וחוץ מזה דווקא נגד אנגליה, כן, שזה היריב בדם של ארגנטינה. אבל אני אמרתי לאורך כל הדרך שארגנטינה לא משחקת טוב, גם אם הם הפכו תוצאות, אבל שיחקו עם הלב, שיחקו עם עם הידידות, עם החברות שיש ביניהם, עם הארגנטיני לא מוכן להפסיד לאמא שלו.
3: כן, כן. בכלום. נכון.
18: אתה מבין? זה עשה את ההבדל, אבל שבאת מול ספרד, וכנראה עם כמה שחקנים שלא היו קשרים לגמרי, אז הוא החליט בכל זאת להשתמש בהם, ולא עם הצערים.
3: יהודה הרם, תודה רבה שהיית איתנו כל המונדיאל הזה, מאוד נעמת לנו, היית אחלה של פרשן, יהודה הרם, פרשן ספורט אחת, תודה.
18: תודה לכם.
3: ביי, השארתי לך את הדקה הזאת, כי בתחילת התוכנית לא שכחתי שרצית לבחור את השדר של המונדיאל.
1: אתה לי אתה השארת את זה?
3: לא אני ולא מיכאל אמרנו את זה, אתה אמרת את זה.
1: לא, אני חושב שההפתעה הכי גדולה מבחינתי הייתה שרון דודוביץ', באמת, בפאתוס, באפשרות לתת לפרשן לידו לדבר, נתן הצגה, אני מבין שמשחק הגמר זה נקבע מראש, יונתן כהן הוא חבר, הוא אחלה שדר, הוא אחלה בן אדם, כל הצוות, באמת, כל הפרשנים היו הפתעה אחת גדולה, תענוג היה לשמוע, באמת, תענוג, לכל אורך הדרך.
3: יפה מאוד.
2: יפה.
3: נהדר.
2: אחלה פרגון.
3: כן, פרגון, מה, למה לא? אני לא רוצה להיכנס לקטע של...
2: כן, לא לדרג לזה. לא, איזה לדרג. הם כולם, באמת, היו פשוט חלק.
3: אגיד לך את האמת גם, אני אעשה לך את זה קל, שאני רואה משחק במונדיאל, אני קודם כל רואה את המשחק, הם מלווים אותי. אז מיכאל, משה, יצחק, יונתן, שרון, הם מלווים אותי. זאת אומרת, להיכנס לזה, מי יותר טוב, מי פחות, ממש לא נכנס לעניינים האלה. חוץ מזה, כמו שיוני אמר, חברים מאוד טובים, קולגות, כולם. יוני הללי בחיפה, המון המון תודה.
1: תודה, חברים.
2: תודה, יוני.
3: מיכאל זנדברג, תודה. עורך והמפיק אור ברק, אחראי לשידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועידן נאור, ברדיו צפון היה טכנאי פלג בן צבי. אתמול סיימנו את המונדיאל, הדגש על אתמול, אז אם יסטרדי, זה סטיבי וונדר. ביי, להתראות.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני בעשר.
0: כל שני.
1: בעשר.
3: 103 FM.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. בראייה אחרת עם שלומית אמיר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו, בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה וכמה. הנחיה זו הועברה למזכיר המלחמה פיט הגסט, ליושב ראש המטות המשולבים דני קיין, ולכל מנהיג בצבא. כאן אצלנו בשעה זו מתקיים דיון ביטחוני בעניין ההסלמה במעמד ראש הממשלה נתניהו. ובעקבות איומיו של ראש עיריית ניו יורק, זהורן ממדני, לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשזה יגיע לנאום בעצרת האום בחודש ספטמבר, הנשיא טראמפ מוסיף ומבהיר, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בזמן שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהרגה עשרות אלפי מפגינים חפים מפשע, ובילתה את 47 השנים האחרונות בהריגת חיילים אמריקנים ואחרים. דברי הנשיא טראמפ. צבא לבנון בהודעה בעקבות תחילת יישום הפיילוט בדרום לבנון, היחידות הצבאיות ממשיכות לבצע את משימותיהן באזורים הדרומיים. במקביל, מתבצע מעקב יחד עם קבוצת התאום הצבאי המיוחדת ללבנון, כדי להתחיל את הפריסה לאחר נסיגת ישראל. ההצבעה בפריימריז של הדמוקרטים נסגרה כאשר 97,000 מתפקדים הצביעו, כשהם למעלה מ-86% מסך כל המצביעים. כתבתנו דפנה ליאל מעדכנת כי הערכה היא שחברי הכנסת המכהנים ממוקמים במקום גבוה ברשימה, ואיתם גם יאיה פינק, עמרי רונן, גבי לסקי ומיכל רוזין. בנמל התעופה בן גוריון צפוי להתקיים דיון חירום, כשכותרתו אזהרה חריפה בנוגע למתדלקים האחרונים בישראל. אם 7 מתדלקים נוספים יוצבו, יבוטלו 5,000 כרטיסי טיסה ביום החל מ-1 באוגוסט, כך מפרסם כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל העונה, או מסחום בינוני בערים כבד בשאר האזורים בארץ. בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ואור מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM, בראייה אחרת.

שלום לכם, אני כאן איתכם בריאה אחרת עד השעה 9 בימים כאלה נוראים של אין נחמה כזאת בין המימצרים, הימים המחמירים, האנרגיה הכבדה, כואב וכבד, חורבן, ונדבר על חורבן ולמי כדאי החורבן הזה, זאת התוכנית. אז אני איתכן כמה שעה 9 שלומית אמיר בריאה אחרת. גם את החורבן אפשר להיות לראות בראייה רחבה יותר, ולגמרי לגמרי לדבר על זה. אז העורכת והמפיקה היא דלית כהן, האחראי על השידור גלעד אראל, ואם תרצו לדבר איתי, קדימה, 055-2-103-103, 055-2-103-103, ואם אתם מאלה שאוהבים לכתוב הודעות כתובות וגם על זה לקבל תגובות ושיח אפילו,

0: כל הרחובות טרקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים.
1: אז באותו הקשר, השבוע מצאתי פתקית באחת ממחברותיי, כתבתי כך, ומאוד הזדהיתי עם שיר הנחמה הזה, שמדבר בעצם על הימים הנוראים, על זמן החורבן, על ה... באמת על הרחובות הריקים, על הכבדות שבימי חורבן. וכשאני מסדרת את מחברותיי העתיקות, הישנות, העתיקות זה אומר לפני 10 שנים, הישנות עד לפני 7 שנים, ולא מזמן זה כמה שנים. אני תמיד כותבת באיזשהו דף, משהו, פתקית, ואז אני מוצאת, ואז אני מבינה מה היה מנקודת מבט עמוקה וארוכה יותר. אז בפתקית הזאת מצאתי באחת ממחברותיי ככה, כך כתבתי, זו פתקית דף כזאת. לעתים שנחה עליי הרוח, אני מצליחה לקום ב5:30, לפנות בוקר, ולשאת את רגליי אל מחוץ למיטה, ולהתמזג אט אט אל קצב החיים. הרחוב מתעורר לאיתו, לחיים, ואני יחד עם הרחוב, עם אלו שמטטאים את הרחוב, מסעיות הזבל הגדולות שנוסעות את הפסולת האנושית גם עם אלו, עם האוטובוסים שאוספים את הנוסעים הראשוניים, ועם בתי הקפה והמסעדות שאוספות את שקיות ההסעדה אל המטבח. חצי מהדף היה ריק, ובהמשך הדף הבא ציירתי זוג רגליים, שמנות במיוחד, סוריאליסטיות משהו, ומתחתם כתבתי, מבלי שרגליי נעות בקצב הנע לאיתו לחיים ברחוב, אני מרגישה כבדות וחורבן. כך כתבתי וחשבתי לעצמי, כשמצאתי את הפתקית דף הזה, הכתובה הזאת, חשבתי לעצמי, אלוהים ישמור, חשבתי לעצמי, ממתי אני כותבת בשפת קודש כבדה כזו, נחה עליי הרוח, ואם נחה עליי רוח, ממתי יש בי כבדות כזו, תהיתי לעצמי. איזה רוח נחה עליי שהניע אותי לקום ב5:30 אל הרחוב, לצפות בבראשית היום עם תחושה כזו של חורבן. זה לא מתאים למי שאני. בפינת העמוד היה רשום 19 באוגוסט 2019. כשהתבוננתי בתאריך, נזכרתי בתחושה, והיא הציפה אותי, והתמזקתי איתה בדיוק היום. זאת אכן הייתה תקופת חורבן עבורי ועבור העולם. בדצמבר 2020 הוכרזה באופן ודאי הקורונה. ב-19 באוגוסט אני זוכרת שהיו כבר אותות לכך שיש מגפה נוראית, ואני כבר הרגשתי שעומד להיסגר עולמי. ב-2020 אכן הוכרזה הקורונה כנגיף מסוכן, כשבן זוגי לחיים חלה במחלה נוראית ונפטר כעבור תקופת מה. אכן נחה עליי רוח אפרורית משהו עבורי, זאת הייתה תקופת חורבן. הרגשתי באותה תקופה בגטו מטעם רשות החיסונים, אני קוראת לזה. לחלוטין הצליחו להחריב לי את בית המקדש הפנימי שלי, את החופש שלי לבחור ולחיות. הרגשתי בדידות, כיוון שרבים העדיפו ממכריי להתרחק מנוכחותי, היות ולא התחסנתי. אכן לא סתם כתבתי שנחה עליי רוח כזו כבדה. אכן רוח החיוניות של החיים הייתה חסרה לפתע. מפגש עם האנשים הכי אנונימיים של הרחוב, בשעות מוקדמות, היו פתח לחיים, כשבן זוגי גסס לו לאיתו. אכן הרגשתי שביתי נחרב ועולמי, וגם העולם בכלל, בן זוגי נפטר, ומאז פעולת המחויבות לחצי השני נחרבה לה גם כן לאיתה. נשכחה ויצאה לגלות. ומאז הסגרים והחיסונים גם פעולת האימון במי שאומר, כל כך עצוב לחשוב על זה, באמת,

0: להאמין במישהו, גם כן יצאה לה לגלות. אי אפשר להאמין לשום דבר. גם הפעולה הזאת של להאמין ב יצאה לגלות. במאי 2023 הוכרז על סיום המגפה. שנה לפני זה כבר בן זוגי נפטר. כמה חודשים אחרי, חודשים בודדים אחרי, השביעי באוקטובר מפציע חורבן המוציא לגלות אנשים אל מנהרות מבתיהם, וכולי וכולי וכולי. לא סתם כתבתי בקובד כזה, וכשאני אומרת וכולי וכולי וכולי, זה גרוע וגרוע וגרוע ויהיה גרוע יותר, האם יכול להיות דבר כזה? לא סתם נשקלתי היום במשפטים האלו. הימים האלו הם ימי ההחמרה של בין המיצרים, כשריחות מלחמה עדיין נושפות להם בפתח, כשמבנים ישנים, דפוסים ישנים, מערכות ישנות, כולם מתבקשים לתת מקום לחשיבה חדשה. גם אם היא לא נודעת, לא אפשרית לכאורה, האינדיבידואל רוצה להיות חופשי, בעל חירות אישית, החברה בעצמה מבקשת לשלוט. תהיתי לעצמי היום, האם זה באמת אפשרי? יש לנו הרבה מה לומר נגד מנהיגים, אבל גם החברה בעצמה, האם היא באמת נשלטת? או שהיא באמת רוצה להיות חופשית? לא ידוע. התשובה היא אחת. האם האדם מהחברה עצמה שינהיג יהיה נטול אגו רצון לרווח אישי? יש כאלה? האמת שאני לא מאמינה בזה שיש אדם שאין לו רווח אישי מהרצון להנהיג. האם החברה יכולה להצמיח מעצמה, בין אם מהספסוף או מהאליטה, מנהיג שימנע משיעבוד הפרט, כי השיעבוד הוא זה שמביא לחורבן, השיעבוד בעצמו. נזכרתי בספרו הנודע של הפילוסוף והכלכלן פרידריך הייק, משנת 1944, ברוח מלחמת העולם השנייה, הדרך לשיעבוד. ספר מופלא, מטורף מה שנקרא, שקראתי אותו בהינף יד באותה תקופה, אז שהתעניינתי בכלל בפילוסופים שבנו את העולם הליברלי לכאורה, אולי. ברוח התקופה באה הכלכלה מניעה את הכלל, את הכל, את הכלל והפרט, את המדע והרפואה והכל, הכל לפי כלכלי לא כלכלי. הייק טען שהשוק החופשי הוא המערכת היחידה שמאפשרת לבני אדם לחיות בחירות. אף פקיד או גורם יחיד אינו חזק מספיק לקבוע לאדם כיצד לחיות. אני לא רציתי להתחסן. לא יכול להיות שהכריחו אותי להתחסן. לא יכול להיות שלא אפשרו לי לזהות את בעלי בתקופת מותו בתקופת הקורונה. לא יכול לחיות. לא יכול להיות ולא יכול לחיות כך. נחזור עם כך ליד הנעלמה של אדם סמית שטען שרווחה כלכלית אינה צריכה להיות תלויה בדבר מלבד היד הנעלמה. איך אם אנו כולנו משועבדים בנכסינו במדינה הזאת לאימפריות שונות ולאנשי הפירמידה אני קוראת להם. נכסים רבים ממדינתנו משועבדים לסין. נכסים אחרים משועבדים לקבוצות ענק, דעותינו ונכסינו ומוחנו משועבדים בחלקם לארצות הברית. אז מה? אם הייתי כותבת המשך לאותם דפים מ-2020 שכתבתי, 2019-2020, סביר להניח שהייתי כותבת שנחה על האירוח הכובד, מחשש לחורבן מדינתי, מהשתעבדותה. כמה עצוב. בדרך לשיעבוד, זה הדרך לחורבן. ואנחנו מבינים שיש כמה אימפריות ששולטות ולהם אנו נכנעים. כי אין מקום בסופו של דבר לאנשים הקטנים. ואנחנו בכל זאת, אם יש לנו יד ידינו על העליונה בנושא הטכנולוגיה, גם אותה אנחנו נאלצים למכור, כמה עצוב, וגם את סודותינו, האנשים שבונים את הדברים, הם אלו שמוכרים בעת כסף כל דבר. התוכנית הזאת איננה עוסקת בפוליטיקה, אלא לגמרי תוכנית שעוסקת בפילוסופיה, הדברים שמאחורי הדברים. אז זה הזמן לקרוא את הספר, הדרך לשעבוד, היא, אני מוסיפה, המשך, היא החורבן, חורבן בית שני, 2026, כמה עצוב. כן. אני חייבת לומר שאם חורבן בית שלישי יקרה פה, זה בגלל השעבוד, והכניעה לשעבוד, וזה דבר כמעט שלא ניתן כמעט כבר לעצור אותו, כבר מתקופות ראשונות, מתקופתה של, באמת, מתקופתה של... של אדם סמית, איין רנד, עד לאחרי מלחמת העולם השנייה, כשנאמר שבעצם, אם אין ערך כלכלי, אין ערך. כשעד אז היה ערך גם אם לא היה ערך כלכלי. והיום אין ערך אם אין ערך כלכלי, ואנחנו משועבדים לזה, וזה החורבן האמיתי שלנו, כשה-AI הוא הערך הכלכלי הרע ביותר, כשחברותיי אומרות, שהן כולם מדברות עם ה-AI לפני השינה, ולא מצליחות לדבר ולהירדם עם עצמן, כמה זה עצוב לשמוע, אובדן האנושיות. אז אני איתכם עד השעה 9, ושלום לרפאל.
1: היי, שלומית, מה שלומך?
0: בסדר, מה אתה שואל?
1: מעניין אותי, הקשבתי לכל הפתיח, ומעניין אותי איך זה מתקשר, כאילו איך השאלה שלי תתקשר לזה. באחת, אני מאזין קבוע, ובאחת השיחות שלנו, הערת תשומת ליבי שאני צריך לבדוק את האופציה שאולי יש לי קושי בהכרת הטוב. ובאמת, כאילו התבוננתי בזה, ובאמת תרגלתי במשך המון המון זמן, ניסיתי לשנות state of mind, ואני מדבר על כאילו מספר שנים, שבאמת התבוננתי בתובנה הזאת, וניסיתי להפנים אותה, ובאמת, איך אני אגיד את זה, לטפל בה. ואני מרגיש שבאמת עברתי איזשהו, בוא נקרא לזה כמו שאת אומרת, רצף, אבל עדיין, לפעמים אני פוגש את זה עדיין, זאת אומרת ש...
0: אני רוצה להגיד לך,
1: כן.
0: נורח, השאלה שלך מדהימה, ואני רוצה להוסיף לה עוד ערכים. זאת אומרת, כן. עוד חשיבה.
1: כן.
0: א', תוריד ממך את האשמה, כי אתה נשמע מאוד צעיר, נכון? בן כמה אתה?
1: אני בן 34.
0: אתה יודע מה? כמו שיש סברה שאומרים שקבלה אפשר ללמוד מגיל 40, יש לי סברה שאת הכרת הטוב אפשר להפנים מגיל 40, מהסיבה.
1: וואלה.
0: כן. יש איזושהי סברה. אז קודם כל להשריש אותה, אחוזי הבנה, אבל אני חייבת לומר שהרשתות החברתיות והצעירים היום, כולם ברשתות החברתיות, יש השפעה של האינסטגרם, של הפייסבוק, של הטיק טוק וכולי וכולי, על החשיבה שלנו, על איך אנחנו נראים ואיך אנחנו מתלבשים, אוקיי?
1: כן.
0: ואיך אנחנו נשמעים ואיך אנחנו צריכים להישמע ולהיראות ולהתלבש, אוקיי?
1: כן.
0: לגמרי.
1: יש שם הנדסת תודעה, ברור.
0: תקרא, אני לא רוצה להשתמש בהנדסת תודעה, כי תתפלא הרבה אנשים לא יודעים מה זה הנדסת, אני קוראת לזה השפעה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו, השפעה כזאת בעצם, שהיא לא טבעית לכל הכתבים של כל בני אדם, אוקיי? היא בעצם לא מאפשרת לצעירים שבעצם לא מצליחים עדיין לדיאלג עם עצמם, כיוון שהם עובדים הרבה שעות, והם רוצים להסתנכרן אל עולם ה... גם רוצים, אתה יודע מה, להסתנכן אל עולם המשפיענים, להיות שווים לפילטרים של המשפיענים, והם גם רוצים איכשהו להשמיע את קולם, את קולם, מה שנקרא, את קולם אצל כולם.
1: כן.
0: אוקיי? ונורא חשוב לאנשים להשמיע את קולם, כי אתה מושפע מאנשים שיש להם קול, וכשאתה מושפע, ואתה רואה אנשים שכל הזמן יש להם מה להגיד, אתה גם רוצה להגיד משהו. אבל למי תגיד את זה? למסך? אז אתה כותב ואתה אומר, ואז אתה רואה שאין לך מספיק לייקים, כי לא שילמת למישהו לכמה בוטים סינים, אז אתה מתחיל לפגוש אנשים, אבל אתה מגלה שהם לא באמת רוצים לשמוע אותך, אחרי שהם שומעו כל כך הרבה, או שאתה לא מספיק חשוב שישמעו אותך. אז אתה מתחיל להרגיש מאוד מאוד מאוד מאוכזב, כי once אתה פתאום כאן נראה יותר טוב, מתלבש כמו שאומרים, אתה יודע, אתה יכול לקנות את כל הדברים בצורה נגישה, יש לך יועצים חינמיים ומשפיענים שאומרים לך איך לדבר, איך, אבל בסוף אתה מגלה שאין לך בעבור מי ומה, ואז אתה מגלה שבעצם אין משמעות, כי בעצם אין אינטימיות, אז איך תהיה הכרת הטוב? בכדי שהכרת הטוב באה מערך עצמי, אבל מאוד קשה היום להגיע לערך עצמי, בעיקר אצל צעירים. מאוד קשה להם להגיע לערך עצמי, אלא אם הם מוצאים את עצמם, באמת שמישהו מוכן להקשיב להם. וזה נורא נורא עצוב, מאוד עצוב, אבל זה ככה.
1: כן.
0: ואז, כשאנחנו בונים זוגיות יציבה, ואנחנו בונים משפחה, שם יש לנו ערך עצמי, כי אנחנו בעצם חולקים את הארנק ואת הזמן, ויש ילד שמדבר איתנו, יש לנו בן זוג שאנחנו מדברים איתו על החינוך, ועל כלכלת הבית, ואיך ומה, ולאן מבלים, אבל אופס, טרח, נורא מהר, הערך העצמי הזה פתאום יורד, כי הילד שחינכתי אותו מגיע כבר לגיל מסוים שאני כבר לא משפיעה עליו, כי מישהו שאמר משהו, עוד פעם ברשת החברתי יודע יותר, והוא מחנך אותי ואין לי שום ערך. פתאום, הוא יכול גם כסף, לעשות כסף לבד, אז אני גם מרגישה חסרת ערך, לא אני, בסדר? וזה מה שמרגישים הורים. ופתאום אני גם לא מעניינת אותו. זאת אומרת, הוא רק רוצה כרטיס אשראי ואוכל, ופתאום גם אני לא מספיק שווה לבן זוג שלי, כי הוא פתאום מצא מישהי מהרשת החברתית שיותר צעירה, יותר אולי זה ויותר זה, ואני גם לא... זאת אומרת, היום נושא הערך הוא רדוף. אז איך הבן אדם שאין לו ערך ואין לו משמעות, אין לו הכרת הטוב, הוא מרגיש... אז מה נשאר? נשאר שאני... אחיה כמו שאני רוצה, בלי אישורים מהסביבה, אבל הבן אדם הרבה פעמים נבנה מהסביבה, אז בעצם אנחנו צריכים לראות את עצמנו, וזה מה שראייה אחרת בדיוק מתעסקת בה, מי אני, מה השרשרת הדורית, ומה האבולוציה שלי, זה בדיוק הסיפור, וזה המעניין בראייה אחרת, אבל, שוב, למצוא את הכתבים של מי אני, זה עבודה בפני עצמה. אבל
1: את אומרת שבעצם למצוא, את אומרת שבעצם למצוא את הערך העצמי שלי בלי השפעות מהסביבה, שזה רשתות חברתיות, משפחה, בני זוג, ילדים, אני צריך בעצם להבין את הכתבים שלי לפי השרשרת ואיכות נשמה שלי, זה מה שאת אומרת.
0: נכון.
1: אוקיי. אני אגיד לך מה, כי העניין הזה של הערך העצמי, דווקא כן אני מתחבר לזה, אני פשוט, אני פחות רואה את זה ברשתות חברתיות, אני אגיד בכנות, אבל אני כן רואה את זה דווקא בדברים אחרים, זאת אומרת יותר, דווקא אני רואה את זה פחות, במקרה שלי כמובן אני מדבר, אני פחות רואה את זה ברשתות חברתיות, אני יותר רואה את זה אולי בחברת אנשים שאני נמצא איתם לפעמים. אז דווקא בזה אני כן רואה על מה את מדברת על העניין הזה, אבל בעצם דרך איך אני יכול כן למצוא את הערך שלי לפי מה שאמרת, לפי האיכות נשמה והשרשרת הדורית.
0: אז ככה.
1: כן.
0: אז אני חייבת לומר שזו שיחה נפרדת, מאוד מאוד עמוקה, שעליה אנחנו מדברים בריאה אחרת, זאת המהות של בריאה אחרת, אבל זו שיחה בנפרד, נושא בנפרד, שאנחנו יכולים להעלות אותו בתוכנית הבאה, אבל הנושא של הערך העצמי, הוא נושא מאוד מאוד מאוד כאוב, לטעמי, כיוון שהערך העצמי היום נמדד בכמה אנשים מחבקים אותי ברחוב, מקשיבים לי, אנחנו יכולים לאבד את זה מאוד מאוד, מאוד מאוד מהר. בעצם אני צריך להיות אינדיבידואליסט שמעריך את מה שאני עושה, ושוב פעם זה קשור לגמרי, באמת, סוף מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה, כמעיין המתגבר של איין רנד, כשהיא כן. מדברת על האינדיבידואליזם, ועל הקפיטליזם החזירי, ואני, ואני, ואני, ואני, באמת, התקופה שבה בעצם אומנים בעצם דורשים
1: הכרה.
0: הכרה כזאת, כן. שהיא בעצם על סמך, בעצם יש איזשהו שינוי, ומבקשים כמו אנדי, אנדי, בדיוק, מה אני עושה עם שמות לפעמים? שבעצם הוא בן אדם שהורס כל כך הרבה אנשים, הרס המון אנשים, ומקבל הכרה ופרסום, ובאמת, והאומנות שלו מאחורי יש הרבה מאוד הרס ורוע.
1: כן.
0: וגם מאחורי מרילין מונרו, וכל הדברים האלה זה תקופות כאלה, כן, שמראות על הרס האישיות על חשבון המון דברים, קבלה של כסף על חשבון המון המון דברים, זנות כזאת, סוג של זנות כזאת, מאוד עצוב. ואז האדם, זאת אומרת, זה לא משנה, אתה עושה כסף, לא משנה כמה גביעות אתה דורך, אתה עושה כסף, ואז מתחיל הסיפורים האלה של, של כוכבות הוליווד, שהם בעצם, בוא נקרא לזה נשים שהן נערות זוהר מפוקפקות, בעיני הרבה, הופכות להיות, אתה יודע, מפוקפקות, כן. וכן, ופחות... וזוהר כזה מאוד של בלונד בוהק, אז אתה מבין את זה, ואתה מבין שהערך הופך להיות הכסף, כן? אותו דבר מה אז נבנה כמה שנים אחרי זה, פלייבוי, וכל הסיפורים האלה, זאת אומרת, הערך הוא כמה כסף אני עושה, שוק הבשר נפרץ, וכל הסיפורים האלה.
1: זה נשמע כמו מה שאמרת על הדרך לשיעבוד.
0: בדיוק! הדרך לשיעבוד היא חורבן. זה לא רק חורבן בית ראשון השני, חורבן האישה, כבוד האישה, שכשאישה צריכה למכור את עצמה בשביל ללמוד באוניברסיטה.
1: כבוד האישה, אבל גם כבוד
0: אפשטיין, עצמי. פרשת כי... אפשטיין, מעניין שבתקופת הקורונה נזכרתי גם החורבן על החורבן, אני חושבת שב-2019, נדמה לי שפרשת אפשטיין נחשפה פתאום, מה קרה עוד ב-2019, נגיע לי שריפה של יערות המזון, אז כל מיני דברים קרו ב-2019, שהדהדו שהולכת להיות איזשהו חורבן, ואז הגיעה מגפה. וגם היה לי, נדמה לי, הרי ירושלים היו שריפות, כשיש כל מיני סימונים תמיד אקולוגיים שמראים על זה, שאנחנו חסרי ערך לטבע, חסרי ערך לניקיון הגוף והשפה, אנחנו מזעזע. בעצם...
1: אם כן ירושה לי, אבל כן מעניין אותנו, אז איך בכל זאת אתה מוצא את הערך העצמי שלך? טוב, אבל אמרתי זה לנושא
0: לפני כן, עצמו. לא, אז כן, זה הרבה מאוד דברים שקשורים בפירוש ל... באופן אינדיבידואלי, ערך העצמי שלך במשפט אני יכולה לסכם את זה, אי אפשר לסכם, אבל זה דרך ההיזכרות שלך מה-DNA שלך, לפי הרצף הדורי שממנו אתה בא, ואיפה אתה ממוקם ברצף הדורי שאתה בא, יש היזכרות שעולה, שבעצם יוצרת את התיקון של החיוות במוח מהזיכרון התאי. אז אלו מילים נסתרות, אבל אני יכולה לתת דוגמה. אתה יודע, משה רבנו, כן, בעצם בא ממלוכה כזאת עשירה ממצרים, כן? והוא מחליט לרצוח את אחד מהשוטרים. מה ההיזכרות שלו הייתה שהוא בעצם בא מן העברים? מה לו ולזה? הוא צריך בעצם להרוג את מי שהורג את עמו. אבל זה רגע כן. של היזכרות, הוא לא ידע את זה, כן?
1: כן.
0: זה מאוד משמעותי, אז ה-DNA, בוא נגיד, שולף ציפורניים ומרים ראש, רגע של היזכרות, ואתה בעצם מי אתה ומה אתה שם ברצף הדורי, ובעצם שם זה... אתה יוצר משהו.
1: זה ממש תת מודע.
0: זה על מודע, זה יותר מהתת מודע, אבל זה תלוי...
1: אז כמה יש לנו שליטה? אין לנו שליטה על זה בעצם.
0: אין לנו שליטה, אבל אנחנו יכולים לגמרי... על ידי לסנחרן את העל מודע עם התת מודע והמודע בסיטואציות מסוימות, לתקן את ההיזכרות הזאת, כן? ולתת לה מנוף יותר טבעי, או קו יותר טבעי, כן. וחוץ מזה שאנחנו יכולים, את זה אנחנו יכולים לדעת לפי צורת האישון, ולפי הקשתית של העין, אנחנו יכולים למעשה לדעת איזה פעולות הם חיווד במוח שאותם אנחנו צריכים לתקן מגלגולים קודמים.
1: כן. יש לך אולי כן דוגמה גם כמו שנתת למשה, אז כאילו למישהו שכן הצליח לעשות את התיקון בחיווד של ההיזכרות, כמו שאת אומרת?
0: אני זוכרת שבאחת, אני יודעת, מאחת התוכניות שלי שסיפרתי על, על שלפני שניים, שלוש, כמה תוכניות בודדות, מי שרוצה לשמוע אותה, אני זוכרת שאני יכולה לשתף על עצמי שההיזכרות שלי, מאבא שלי שהיה איש קהילתי, והיה מספר סיפורים על הקהילה שממנו הוא בא, ועל אנשים שממנו הוא בא, שאלו היו נשמעים סיפורים כאלה, לא ממומשים במציאות, כיוון שבסך הכל המשפחה שאבא שלי הקים, היא לא קהילתית, זאת אני, ואחותי שגדולה ממני ב-15 שנה, כשהיא בעצם עזבה לחול שהייתי בת 3, ודי גדלתי כבת יחידה, אין שום קשר בין מה שאבא שלי היה מספר על קהילתיות, שהוא בא משישה, ליום-יום שהיה לי, אבל בגלל שאני דומה באמת לאבא שלי, והייתה לי הזכות, ובעצם כשבניתי את הפילוסופיה שלי, היה לי מין הכרח פנימי להקים קהילה. ואני תהיתי אם זה באמת היה מתוך הרצון שלי לחקור את הפילוסופיה בצורה של קהילה שנבנה דרך פילוסופיה, או שזה גם מזכות, אז זה מתברר שזה גם וגם. עכשיו, הקהילה שבניתי אותה, מאופיינת מאוד, היא מאוד, יש בה משהו מאוד משפחתי, ומאוד דומה לסיפורים, לא ממש, אבל יש שם משהו שהוא בהיזכות דומה איכשהו, אוקיי? של ערבות הדדית ושל המון דברים, שאבא שלי סיפר תמיד בחייו, אז זה מעניין, אז למשל, אז זאת היזכות, אוקיי?
1: אוקיי, מעניין, כן.
0: כן, אז אפשר להקשיב לזה לפני כמה תוכניות שדיברתי על זה, זאת היזכות, אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שפתאום קורה להם באמצע החיים שהם עולה להם איזושהי היזכרות, והם עוסקים במשהו שהם לא חשבו שהם יעסקו בזה, ופתאום מגלים שאחד מהדורות עסק בזה, וזה מפליא אותם, כן? אז זה מעניין לגמרי. תודה רבה לך, פרסומות, וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל...

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
7: בריח. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, טאצ'י, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רבת גן.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
15: FM. אתם מאזינים לבריאה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.
16: 103 FM.
17: שלום.
18: שלום.
17: שלום לך, מה שלומך?
18: שלום שלומית. אולי תביני מה שלומי, לפי השאלה שלי. כתבתי אותה כי מרוב התרגשות שאני לא אתבלבל, אז אני אקריא לך את מה שכתבתי.
17: כן.
18: כתבתי שהשאלה היא לדעתי לא פילוסופית, אבל כנראה שזה אולי חלקית כן. כתבתי ככה. אומרים על המשוגעים שהם לא מודעים לכך שהם משוגעים. והשאלה שלי היא אם האדם הסביר יכול לבחון עצמו אם הוא בדיכאון. מה עליו לעשות או להבין? בדוגמה, ידוע שרוב הנשים לאחר לידה לא קולטות שהם בדיכאון, אלא בדרך כלל זה הסביבה הקרובה שבוחנת את ההתנהגות ומפנות אותם לטיפול אם יש צורך. מה עושה אדם החי בגפו? האם הוא בוחן עצמו לפי שוני ברגלי העבר, או שהרי אנחנו משנים ומשתנים בגלל או בזכות גילנו המתקדם? איך, מתי והאם אדם יכול לבחון את עצמו כשהוא ממצא במרכאות סימן לך, האם הוא יכול לסמוך על עצמו בטיפול רק על ידי ההבנה? כי אנחנו אומרים שהלימוד הוא ההבנה, נכון? יש...
17: אחוזי ההבנה מאוד משפיעים. תראי, אני אגיד לך, דבר ראשון זה וידוי. בן אדם צריך להתוודות שיש לו בעיה. עכשיו, וידוי זה חלק מהריפוי. ברגע שבן אדם אומר, אוקיי, נניח שאישה בדיכאון אחרי לידה, והיא לא יודעת איך היא יכולה לדעת, היא לא מרגישה טוב, היא עברה לידה קשה, היא מאוד עייפה, אבל בעצם האנשים שסביבה אומרים, תשמעי, יש לך דיכאון, שהיא מסרבת לכך, היא מסרבת להגיד, או להתוודות לזה שהיא בדיכאון, היא אומרת, אני עייפה, עוברות כמה שנים, 5 שנים, 10 שנים, ופתאום היא עוברת משבר, ואז אומרים לה, את בדיכאון כבר פעם שנייה, אוקיי, יש לך בעיה, והיא שומעת את זה פעם שנייה, ואז כבר היא, אולי שווה שהיא תבדוק את זה. עכשיו, אף פעם לא משנה מה שאנשים אומרים, משנה מה אני חושבת, אבל אם אותה אישה חושבת משהו פה מאוד מוזר, כבר פעם שנייה אומרים לי שאני בעצם ברבע תפקוד, אבל אולי זה הקצב שלי, אבל אולי אין לי שמחת חיים, מהו דיכאון בעצם? זה, בוא נגיד שזה בן אדם שהחיוניות שלו היא לא במלואה, כוחות הנפש שלו מאוד, כוחות הנפש הם מצומצמים בתוספת דכדוך, ושזה יכול להתבטא בהרבה מאוד סימפטומים מ... עצבנות יתר, חוסר שינה, וכשזה מתחיל כבר, מתחילים להתווסף לזה סימפטומים, זה כבר לפעמים גם יכול להשפיע על הסביבה של האנשים שאנחנו הכי אוהבים. ולפעמים אני לא רוצה להודות שאני בדיכאון. עכשיו, זו תוכנית שנקראת בריאה אחרת, עוסקת בפילוסופיה, ומה שאני מנסה תמיד להביא לפה, זה דברים שלא נאמרים, כי אפשר לקרוא ב-AI או בכל מקום על דיכאון כזה ואחר, וטיפולים מומלצים ומה עושים, זה לא מה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת. בתוכנית הזאת אני יכולה לומר, כן, שחלק מ... שבן אדם מחויב לקחת אחריות על עצמו, וכשהוא שומע כמה פעמים שיש אנשים שאומרים עליו שהוא בדיכאון, שהוא שמן, שהוא זה וזה, אם יש לו סימפטומים פיזיים והוא מרגיש אותם, עייפות, נניח שאומרים לי שאני שמנה, אבל אני ספורטיבית ואני לא עייפה, ואני יותר זריזה ומתפקדת מהרבה אנשים אחרים. אז אוקיי, אז יכול להיות שאנשים חושבים שאני שמנה כי אני לא במידה רצויה להם, אז שיקפצו לי, אבל אם זה בתוספת הרבה דברים, אז אני אבדוק את זה. אם אנשים אומרים לי שאני בדיכאון, ואני רואה שאני שמחת חיים, וקשה לי לצאת מהבית, ואני רואה שאני ישנה יתר על המידה, ואני רואה שאני עצבנית, ואני חסרת סבלנות, ואני קצרת רוח, ואז אולי שווה שאני אבדוק את עצמי. אז לפעמים זה צריך לקחת אחריות, וכל דבר שיש לו סימפטומים פיזיים, זה אומר שהנפש מדברת דרך הגוף, כי לא פתרתי את זה בבית הנפשי, אז זה יוצא החוצה דרך הגוף, וככל שזה יוצא החוצה דרך הגוף בצורה כתבית, אם אני הופכת להיות אחת שאף אחד לא יכול להיות בקרבתה, ואני צועקת, ואולי אני גם משמינה יותר מדי, ואולי אין לי כוח להתרחץ, כי אין לי כוח להתרחץ. להתרחץ זה פעולה טריוויאלית, אבל אני מסריחה ואנשים מתרחקים מני, ואני מתרחצת רק כשאני יוצאת החוצה, אז דרשני, משהו פה, אוקיי, ועוד ועוד סימפטומים, ויש לי כאבי ראש, ופתאום הגוף שלי תפוס, ופתאום השרירים תופסים, אז רגע, אז דרשני, אז אני סובלת מדיכאון, אז אני צריכה קודם כל להתוודות לזה, כי מה המגננה הראשונה שאני אגיד? אני אגיד, זה לא נכון, אני לא סובלת משום דיכאון, רוצים להזיק לי, רוצים למלא אותי בתרופות, ואז אני מחפשת את מה שמתאים לי ספציפית, להוציא, שיוציא אותי מהדיכאון. עכשיו, מה הקושי בשלב הבא? הוידוי זה נהדר, אבל השלב של מה שיוציא אותי מהדיכאון, העולם מאוד מהיר, וכל מקטע של מציאות היום שונה ממשנהו. אם משהו פעם הוציא אותי מדיכאון, אוקיי? עכשיו יכול להיות שזה לא יעזור לי, כי אני במקטע מציאות אחר, תקופה שונה, ואני צריכה לחפש משהו אחר שיוציא אותי מהדיכאון הזה. וחיפוש זה דבר שלוקח כוח, ואין לי כוח, והתבגרתי, ואין לי חשק, אז מה אני עושה? אוקיי? אז יש אנשים שאומרים, אני מעדיפה לקחת איזה שהן תרופות, שירגיעו אותי בכדי שאני אקבל את הכוח, למצוא את מה שיוציא אותי מהדיכאון, זה גישה, אוקיי? יש אנשים שמכירים את עצמם מספיק, בשביל למצוא את הקצה חוט שיוציא אותם מהדיכאון, יש כל מיני דרכים. אבל בעצם בוא נגיד שהשלבים הם אחד, לקחת אחריות אישית, וידוי, ומה הדבר הנכון לי עכשיו, שלא היה נכון לי פעם, שיכול להוציא אותי מהמצב הזה. זה הדרכים. עכשיו, מה נכון לך ספציפית? נראה לי שלשיחה הזאת נדבר על זה פעם הבאה. אבל מה את מרגישה?
18: אני מרגישה שאני איתך זמן. אני לא חושבת שזה משהו מאוד מאוד כבד, אבל זה משהו שמפריע לי מאוד, באמת. כי יש חלק מהסימפטומים שאני מרגישה שאני באמת עייפה מאוד.
17: אז אם את השאלה אם את מקבלת את זה, שאת עייפה, ואת יכולה להגיד, אני בן אדם עייף, אבל יש הבדל בין בן אדם שאומר, אני...
18: לא.
17: את לא מקבלת את זה, אני עייף, וזה הבן אדם שבי, אבל את לא מקבלת את זה, שאת עייפה.
18: אני לא מטפסת הרים, אבל אני לא עייפה כמו שעכשיו אני עייפה. זאת אומרת, אני צריכה... לא, זה משהו שעוצר אותי בהרבה דברים. כאילו אין טעם להישאר בסיטואציה הזאת.
17: כן, ואז זה עצוב, אין לי טעם, כי אני לא... טוב, זו שיחה מאוד מאוד עמוקה מעבר לכך, כי צריכים לראות גם, יש דבר, עולם מאחורי עולם, האם אני יצרתי את העולם הזה? האם יש משהו שמשרת אותי שאני עייפה? כי אולי אם אני לא אהיה עייפה, אז ידרשו ממני, האם אני מרגישה בתת המודע שלי מחויבות מסוימת למשפחה שלי, לילדים שלי, לבן זוג שלי, שאם אני לא אהיה עייפה, אז ייקחו לי את הכוחות, יש כל מיני דברים שצריך לשאול אותם, זה מעניין, אבל אני אעבור למאזין הבא, שלום לאמנון. שלום. לאמנון, איפה אתה?
16: שלום, שלום.
17: שלום.
16: מה שלומך?
17: אני מאוד מעריכה את השאלות שלך, אז מה השאלה עכשיו?
16: לא, האמת היא שהבנתי שהיום מדברים על חורבן.
17: היום הנושא הוא לא רק חורבן. הטענה שלי שהדרך לשיעבוד היא גם הדרך לחורבן.
16: הדרך לשיעבוד היא חורבן?
17: כן. הדרך לשיעבוד היא הדרך לחורבן. בהיבט של הפרט וההיבט של בהיבט של הכלל. אתה יודע, בן אדם שמשתעבד לעבודה שלו, הוא בעצם עומד לייצר, להכריז על חורבן על זוגיות, כי בן אדם שעובד מהבוקר עד ועל חורבן היחסים בביתו, בן אדם שמשתעבד לראות רק כסף ולא לייצר חברויות ועוד דברים שהם עוגנים אישיים, מכריז על חורבן ביתו הפנימי וכן הלאה וכן הלאה. ואם שמעת על הספר, הדרך לחורבן.
16: כן, אבל חורבן בקונטקסט, אני לא שואל שום דבר שמה, בקונטקסט זה... חורבן, רוב המילה חורבן נמצאת בחורבן בית ראשון, חורבן
17: נכון,
16: בית שני.
17: נכון,
16: אני אמרתי שאם מתחילים לספור, מגיעים גם לחורבן בית שלוש.
17: אז אני אומרת שחורבן בית שלוש, אם תקשיב לפתיח, הוא מבחינתי בגלל השיעבוד בעיקר של מדינתי היקרה לאנשי אימפריות ולמדינות שהן אימפריות. אתה יודע, עובדתית, כל כך הרבה משאבים מכרנו לסין, עובדתית אנחנו מכרנו הרבה מן המשאבים שלנו, משאבים שלנו גם לאנשים, לתאגידים, וזה גם דרך לחורבן, לחורבן בית ראשון ושני דיברו מספיק, אני מנסה תמיד להראות היבטים אחרים, אז ההיבט של החורבן שאני מראה זה שיעבוד. שיעבוד זה דרך לחורבן, לטעמי. וחורבן הבית השלישי זה השיעבוד שלנו, והבלבול שאנחנו בעצם משתעבדים לו גם כן. אחד אומר ככה, שני אומר ככה. אתה זוכר, אנחנו בתקופת ההפכפכות, והשיעבוד להפכפכות ולחוסר זיכוך זה גם סוג של חורבן. ונדבר פעם הבאה עוד פעם, כיוון שהתוכנית היא מסתיימת לה, כן, התוכנית מסתיימת לה, ואני חייבת לומר שכל התוכניות בתקופה האחרונה מדברות על תקופת ההפכפכות, ותקופת ההפכפכות בעיניי בעצמה, חוסר זיכוך והפכפכות, הם בעצמם לדעתי הדרך לחורבן, מה לעשות בשביל לא להגיע לחורבן? אז קודם כל, ענווה זה עוגן מאוד חשוב בעידן העכשווי, והחיבור לעצמי הפנימי שעליו אני מדברת ברוב תוכניותיי ודרך תשובות למאזינים, ונתראה שבוע הבא בין 8-9 בריאה אחרת, שיהיה רק טוב ונקום לתחייה ותקומה, אמן, שבוע טוב.

עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
14: 103
15: יד ב-103 FM, איריס קול.
14: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו, בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה וכמה. הנחיה זו הועברה למזכיר המלחמה, פיט הקסט, ליושב ראש המטות המשולבים דני קיין, ולכל מנהיג בצבא. בשעה זו מתקיים דיון ביטחוני בעניין ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, במעמד ראש הממשלה נתניהו. צבא לבנון בהודעה בעקבות תחילת יישום הפיילוט בדרום לבנון, היחידות הצבאיות ממשיכות לבצע את משימותיהן באזורים הדרומיים. במקביל, מתבצע מעקב עם קבוצת התיאום הצבאי המיוחדת ללבנון כדי להתחיל את הפריסה לאחר נסיגת ישראל מהעיירה. לפי התוצאות הסופיות בפריימריז הדמוקרטיים בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה עומרי רונן ומשה רדמן אבוטבול. יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברך על התוצאות.
18: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם הם האיום הגדול והממשי ביותר על ממשלת מחדל השיבה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
17: ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל העליון ונפצעה באורח קשה, כתבתנו בחיפה ובגליל שרון קנובליך עם הדיווח.
19: ילדה בת 8 נפצעה הערב באורח קשה באירוע ירי בדיר חנה. לפי גורמי הרפואה היא נפגעה מכדור בידה השמאלית ומרסיסים בחזה. צוותי מגן דוד אדום חברו אליה במרפאה מקומית ופינו אותה לבית החולים פוריה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות האירוע, מבצעים סריקות לאיתור החשודים בירי ומסרו כי הרקע לאירוע פלילי.
17: בניגוד לתחזיות, לאו מסי לא פורש מהנבחרת, לפחות בינתיים. הכדורגלן בהתבטאות ראשונה ברשתות החברתיות מאז ההפסד בגמר המונדיאל, מברך את ספרד על הזכייה ולא מזכיר את עתידו. מסי כותב כי ייקח זמן לרפא את הפצע, אבל אני נאחז בכל הטוב. היום קשה להעריך את מה שהשגנו, אבל הקבוצה באמת הצליחה להגיע לשני גמרים רצופים, כך כתב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל העונה, או מסחום בינוני בערים, כבד בשאר האזורים בארץ. בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ואור מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.
24: שלום וערב טוב. אז בקרוב זהב שחור, סדרה תיעודית בת 6 פרקים שעוסקת בהתפתחות של ההיפופ בישראל, כמובן בערוץ כאן 11. הז'אנר מהימים שהוא נחשב ממש למחתרתי, עד שהפך להיות למוזיקה הדומיננטית במדינה, ואנחנו נדבר עם יוסי פיין, שהוא מוזיקאי מפיק, והסנדק של ההיפופ הישראלי, בן בירון בראוד, וואלה תרבות, על מופע המחצית במשחק הגמר של המונדיאל, מדונה, ג'סטין ביבר, שקירה ולהקת הקיי-פופ, דורון תרבות, תבורי, שחקן ותיק ומוערך, מחכב במחזה חדש בשם זהו הסוף, שעולה בחודש הבא. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, נדבר על השימוש באימוג'י שמנהלים משתמשים בו לעתים כדי לרקח מסרים שליליים, ואולי עדיף שמנהלים לא ישלחו כל מיני לבבות וסימנים, נראה לנו פחות מגניב. מוניקה סקס עם שיר חדש, נדבר עם פיטר רוט על השיר כישוף נגדי. עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, אחרים על השידור ליאל סרי וגילה דרל, על הדיגיטל הכי הדלוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום לשחקן, דורון תבורי.
25: ערב טוב, איריס, מה נשמע?
24: בסדר גמור, אני רוצה להתחיל ולספר את העלילה של ההצגה, זהו הסוף, ואתה תיקח אותנו משם. אז במרכז העלילה עומד עורך דין של עיתון בווינה, שמתבצר בדירתו.
25: עורך, לא עורך דין, עורך.
24: עורך עיתון אמרתי, עורך ראשי של עיתון בווינה.
25: סליחה.
24: אוקיי, שמתבצר בדירתו ומחליט לשים קץ לחייו מיד לאחר שיסיים לספור עד 1,000. אוקיי.
25: כן, זה הסיפור של ה... זה הסיפור בעצם, זה הסיפור של המחזה. שזה כאילו מחזה אוסטרי. הסיפור שלי איתו, אני פשוט בתק אותי עוד יותר, כי לפני כמה שנים התקשר אליי רוברט, שכל מה שידעתי עליו זה שהוא היה סטודנט באוניברסיטת חיפה בחוג לתיאטרון, ואחר כך הפיק בעצמו סרט שהוא כתב ביים, שיחק בו ועשה, וערך אותו. סרט פיצ'ר שלם, כאילו פחות או יותר בעשר אצבעות, בלי שיחה, בלי שום דבר. והפרויקט הזה הוא גם חשב לעשות ככה, והפרויקט הזה פשוט הלך וצמח וצמח, כי בתקופה של

0: ולאט לאט, שוב בעשר אצבעות, כאילו מזרע של אחי ואבא שלו, פשוט בנה אולפן, כאילו בסדר גודל לא נורמלי, כאילו...
1: זאת אומרת, אתה מתאר אדם כאן ששום דבר לא עוצר אותו.
0: שום דבר לא עוצר אותו, וגם להישגים, כי בסופו של דבר, הוא גייס תזמורת של ארבעה נגנים.
1: זהו, אז נספר ככה, שהאירוע הזה, כך זה נשמע, המחזה... זהו הסוף שיעלה בחודש הבא, בשלושה באוגוסט בבית החייל בתל אביב. הוא בעצם מין, אפשר לומר, הצגת יחיד, שיש בה מוזיקה, סטנדאפ, וידאו ארט, והיא כמובן מבוססת על המחזה של המחזאי האוסטרי, פטר טוריני, הוא מחזאי עטור פרסים.
0: שוב, אני את יודעת, כאילו, אני שיחקתי, זה מחזה מעולה, אפקטיבי, והתוצאה היא ממש ממש ממש מרשימה. אני ראיתי אותה פעם ראשונה בווידאו עכשיו, כאילו, עשינו הצגה אחת לפני שנה, אבל אז לקח, כאילו, שוב, העשר אצבעות הוא שוב, בשביל להרים, כאילו, את ההצגה בבית החייל. זה לקח זמן. אז עכשיו, כאילו, פעם ראשונה שראיתי את הווידאו של ההצגה, הרוח, הצגה צולמה בהצגה הראשונה, זה כאילו מדהים. גם רמת הביצוע של זה, גם הדמיון שמושקע בזה.
1: תגיד לי, איך אתה, אם אתה כבר מספר לנו שאתה באמת רואה את ההצגה, ואתה רואה את עצמך משחק שם, ואת המוזיקאים, ואת כל איך שזה נראה, אתה יודע ליהנות מעבודות משחק שלך, או שאתה מאלה שמבקרים ומוצאים את כל הפגמים, ואיפה אפשר להשתפר וכו'?
0: אני מסתכל, אני מוצא את הפגמים, הכל בסדר, אבל אני יכול כאילו להסתכל, בטח ממרחק של זמן כזה, כאילו להסתכל על הפקה ולהתרשם ממנה.
1: אוקיי.
0: מכל בחינה, גם מבחינת כאילו הפרודקשן וליו של עצמו, גם מבחינת התכנים של החזה, גם מבחינת רמת הביצוע all over, זאת אומרת...
1: כן, אז למה הוא רוצה, למה אותו עורך ראשי של עיתון בווינה רוצה לשים קץ לחייו? ומה המשמעות של הספירה? למה לא עד 200? למה לא עד 5,000?
0: אני לא יודע, זה משהו שירותי לגמרי של המחזה, אני לא יכול להסביר.
1: לא, אבל לפעמים אנחנו פותרים כזה כשאנחנו משחקים עם עצמנו.
0: זה פשוט עובד.
1: אוקיי.
0: זה פשוט עובד. זה מעניין, זה מגוון, זה מבדר, זה מצחיק, זה מעיק, זה כאילו, זה עושה את הכל.
1: אז במהלך הספירה אני מבינה שלא לא סיפרת למה הוא רוצה להתאבד.
0: יש לו הרבה הרבה סיבות.
1: אוקיי.
0: הוא לגמרי לגמרי מבית הצפון, כאילו, בחיים הפרטיים שלו, ביחסים שלו עם אשתו לשעבר, עם הבן שלו, עם האמת שלו, עם מה הוא בכלל, כאילו...
1: אלה גם סיבות פוליטיות, נכון? של ניכור וחוסר אמון, כן.
0: הולך לחלוטין בטיבות במילים שלו.
1: אני מתארת לעצמי שלא תגלה לנו אם הוא מבצע את הדבר שהוא מתכוון לעשות, וזה לשים קץ לחייו, כן? למרות שאני מוכנה להעביר לך ביט שתגלה לי, אבל לא, אנחנו נבוא להצגה, ואנחנו באמת נספר ש... בהצגה הזו יש אותך, להקת סיידבן, שמלווה את המופע הזה בנגינה חיה ומעניקה לו עוד מימד, מימד מוזיקלי ייחודי. בהצלחה, דורון תבורי.
0: תודה רבה, תודה.
1: להתראות, ביי ביי.
0: להתראות, ביי.

0: אור שעוסקת בהתפתחות ההיפ-הופ בישראל. שמענו עכשיו את נייג'ל האדמור. מה שלומך, יוסי?
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: תודה לך, מה זאת אומרת? את יודע, קודם כל, הסדרה הזו, אני הספקתי לראות 3 פרקים, היא מתארת כל כך במדויק גם את ההתפתחות הזו של ההיפ-הופ, וגם את המצב הפוליטי בישראל שמחובר לגמרי להיפ-הופ וראפ, נכון? כמה זה לא יכול להיות מנותק האחד מהשני?
1: זה לא יכול להיות מנותק, כי פשוט ראפ ממש זה בסך הכל אנשים מאוד מאוד טובים, שמדברים את מה שעובר עליהם במחשבות, הם בעצם מעכלים את זה כלפי חוץ, על ידי זה שהם כותבים הרבה מהדברים. עכשיו, זה נורא תלוי גם באמת בספציפית באנשים. יש כאלה שהמחשבות שלהם הם על פוליטיקה, אז זה יוצא על פוליטיקה. יש כאלה שהמחשבות שלהם על סמים, אז זה יוצא על סמים. יש כאלה שהמחשבות שלהם זה על מיניות, אז זה יוצא על מיניות. זה פשוט מוציא את מה שעובר לבן אדם בפנים.
0: כן, אז אנחנו נגיד, כשבעצם ההיפ-הופ או הראפ מתחיל, הוא מתחיל על קרקע מאוד מאוד זכיחה, נכון? הקהל הישראלי לא ממהר לקבל את האירוע הזה. אנחנו נמצאים בעידן אז של שירים ישראלים, אוהבי הארץ, נכון?
1: זה היה בעידן של הרוק, בפסגה של הרוק הישראלי, מבחינת הפופולריות. זאת אומרת, זה תחילת שנות ה-90. ותחילת שנות ה-90, פתאום היה פה גל אדיר של המון המון להקות רוק, שפתאום, כאילו, זה נהיה ממש מאוד פופולרי. וסוף סוף, באיחור של 10-15 שנה, הקהל הצליח להיכנס לזה, ואז פתאום הגיע, ותוך כדי זה כבר 10 שנים ויותר, בארצות הברית, הראפ וההיפ-הופ היה רק גדל, גדל וגדל, ובישראל ממש, ממש, ממש לא התייחסו לזה, ושהתייחסו לזה, התייחסו לזה בבוז.
0: כן, ככה זה כשאתה מפחד ממשהו. נספר שבעצם הראפר הישראלי הראשון הוא יאיר ניצני, מה שם תמיד.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון מאוד.
0: שזה מדהים, זה כל כך גולמי, אתה יודע. ואז איך אתה נכנס לתמונה?
1: אוקיי, אז אני גר בשנים האלה, מ-85 עד סוף 94, אני גר בניו יורק. ואני מנגן שם עם המון המון המון מוזיקאים מכל הכיוונים, ג'אז והיפ-הופ ורוק וכל דבר שאפשר. אוקיי, אבל אני בבית וברחוב שומע היפ-הופ כל הזמן ואני אוהב את זה. עכשיו, אני לוקח את זה רגע 10 שנים לאחורה ויותר, היה לי פינה בגלי צהל, בתור נער בן 18-19, דיבר על היפ-הופ, היה לי פעם בשבוע.
0: באמת? וואו. שם,
1: כן, כן. וזאת הייתה הפינה הראשונה שהייתה על היפ-הופ בישראל. אז אפילו לא היה לזה אז את השם היפ-הופ, אז קראנו לזה אז ראפ.
0: אוקיי.
1: על כל מקרה, אני מאוד מאוד עקבתי אחרי זה, ולאט לאט אני ראיתי שהמון, גם כן, המון מוזיקאים ממש ממש מאזינים לזה, כי זה פרץ כל כך הרבה, זה שבר כל כך הרבה דרכים של איך חשבנו שצריך לעשות מוזיקה, ופתאום זה הייתה דרך אחרת, ופתאום לא היית צריך להיות זמר. על כל מקרה, הגעתי לישראל לחופש, ואני נפגש עם חבר שלי גיל בונשטיין, שהוא היה לו אז מועדון רגעי, והוא ממש ממש הפיץ פה את הרגעי בארץ. הוא אומר לי, תשמע, יש איזה בחור אחד מחברון, שגר בחברון, הוא דתי, והוא ג'מייקאי, אבל הוא יהודי, וזה, והוא עושה ראפ, ומחר הוא נכנס לאיזו אולפן קטן בתל אביב, בבית של מישהו, לעשות איזה גרסה כזאת, גרסת דמו. אתה רוצה לבוא איתי? אמרתי, וואלה, בסדר, הייתי בדיוק רק לשבוע בישראל, וזה אמרתי, בסדר, יאללה, אני אבוא. וברגע שהגעתי אל הדירה, אז זה היה נייג'ל האדמור, הוא פותח את הדלת, והוא ישר אומר לי בחצי ג'מייקאי ובחצי ובעברית ובג'מייקאי, זה היה מאוד מוזר כזה, היי, how are you? הנה, קבל, ונותן לי את המחברת של כל המילים שלו, וכל המילים כתובות באנגלית, אבל זה בעברית.
0: כן, אוקיי. האותיות, נכון?
1: בדיוק. ואני קורא את זה, ואני רואה שהוא מחלק את המילים אחרת. הוא לא מחלק אותם כמו שזה כתוב בעברית, והוא גם כותב את זה במבטא. אז כאילו הוא כבר מאיית את זה עם המבטא.
0: כן.
1: וזה, ישר הייתי כזה, וואו, בוא נעשה מגניב. ואז נכנסתי ואמרתי, אני יכול לעשות משהו עם המוזיקה, וישר עשיתי את ה... תכנתתי את הטופים ואת כל הדברים האלה, ואז הוא תפס את המיקרופון ושר, ועשינו את זה, זה כולה לקח אולי שעה, ושמנו את זה על איזה קסטה, וחזרתי עם זה לניו יורק. חצי שנה אחרי זה, יאיר ניצני מגיע לניו יורק עם טיסלאם.
0: כן.
1: אני לא מכיר את יאיר ניצני, אני הכרתי את המתופף מטיסלאם, והוא אמר לי, תבוא להופעה. נגמרת ההופעה, אני בא להגיד להם שלום, שלום, יאיר אומר לי, יאללה, נעים להכיר אותך, וזה, התחברנו, הגעתי לארץ כמה חודשים אחרי זה, אמרתי לו, אני חייב להשמיע לך משהו, השמעתי לו את זה באוטו.
0: את נייג'ל האדמור, כן.
1: נייג'ל האדמור, את השיר הזה, את, זה היה עסק שחור.
0: אוקיי.
1: ויאיר אומר לי, תשמע, הבן אדם הזה גאון, אני אומר לך, הבן אדם הזה גאון, בוא נעשה לו אלבום, ומשם זה מתחיל.
0: שבעצם אתה ויחד עם יאיר ניצני סוללים דרך מלאה בסלעים ואבנים. אתה יודע, כשאתה רואה את הסדרה הזו, אתה מרגיש שממש הז'אנר הזה של הראפ וההיפ-הופ, לא היה להם סיכוי כאן, זה נס שזה קרה. אנשים צעירים שיש להם מה להגיד, זה יכול להיות יותר עניין של אסקפיזם או פוליטי, או כפי שאמרת, כל אחד ואחד שהפוקוס שלו היה נמצא, אבל האוזן של גופי השידור לא הייתה קשובה לזה. כל רגע הייתה כאן איזו התרחשות איומה אחרת, בין אם זה רצח רבין, או פיגועים וחילופי שלטון, ואסונות שלא נדע. ובכל זאת זה קורה, כי אפשר להתייחס לראפ והיפ-הופ כמעט כמו לדת? שאם אתה מוזיקה, מלא מוזיקה אמונה, מוזיקה אתה מוזיקה הולך על זה בלי לראות לצדדים?
1: מוזיקה היא דת.
0: אוקיי.
1: כי מוזיקאים הולכים כל יום לנגן בחדר שלהם.
0: נכון.
1: וגם אנשים שכותבים את השירים, את המילים, ראפרים, והם מתאמנים על זה כל היום, כל הזמן, והם הולכים ברחוב ושומעים את זה בפנים, וכל הזמן זה, ומקשיבים לזה באוזניות. אז זה דת, וזה דת שמאחדת ומחברת, לעומת כל הדתות האחרות שמפלגות.
0: נכון.
1: אז זה דת מעולה. אז קודם כל, מוזיקאים שבאמת עובדים בזה, הם באמת, זה הדת שלהם, וזה הדרך חיים שלהם. אז זה דבר אחד. עכשיו, הדבר השני הוא כזה, שכותבי השירים, אני לא מדבר על ראפ והיפ-הופ, כותבי השירים עד אז, כותבים, אני לא יודע על מה, כאילו, לפעמים באמת על דברים האמיתיים שלהם, אבל על פי רוב, לא ברור לך מה, שירי אהבה, ושירי כאלה, ושירי כעס, וכל מיני דברים כאלה. ראפרים היו דור יותר צעיר. הראפרים אז היו, התחילו, בסביבות גיל ה-15-14. עכשיו, אין להם חיי אהבה, אין להם חיי פוליטיקה, הם פשוט לומדים להביע את עצמם, ובהתחלה זה נורא מצחיק, כי זה בדיוק מה שקרה עם שבק סמך, שבאתי להפיק את שבק סמך, ושמעתי את כל המילים שלהם, אז זה נורא היה מצחיק, ואפילו מאוד גס רוח.
0: כן.
1: אבל זה היה כל כך
0: אותנטי, כן.
1: בדיוק, כשאני אמרתי, יו, זה רוק אנד רול אמיתי.
0: מדהים.
1: לעומת כל השירי
0: כן, הבא. כן, כל המילים היפות והנכונות. אז אני ממש רוצה להמליץ, כי זו סדרת מופת בעיניי, זהב שחור, סדרת יהודית בת 6 פרקים, שעוסקת בהתפתחות של ההיפ-הופ, ויהיה לנו אותך, יוסי פיין ויאיר ניצני, ושבק סמך וקואמי, ולירון תאני, וסבלי מינל, והדג נחש, וסגול 59, ופלט, ומיכאל כהן, וג'ימבו ג'יי, ורביד פלוטני כמובן, וטונה, ונס וסטילה, ועוד ועוד. תודה רבה, יוסי.
1: אז זה מחר, זה יום שלישי ב-10 נדמה לי, נכון?
0: מעולה. לכו תראו, לא ת... גם זה מאוד נוסטלגי, זה יושב על זיכרונות שלנו. פשוט מעולה. תודה יוסי.
1: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי. שלום בן בירון בראודה, וואלה תרבות.
2: ערב טוב איריס.
0: ערב טוב, אוהב כדורגל?
2: האמת שכן.
0: לא נכון.
2: נשבע.
0: וואו, הפתעת אותי מאוד.
2: שיניתי את כל השיחה.
0: וואו, לגמרי. השארת אותי לבד.
2: לא צפיתי רק בשביל המופע, בשביל ההפטיים שואו.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים אתמול על משחק הגמר בין ספרד לארגנטינה. האם היית כמעט כמו כל הישראלים בעד ארגנטינה?
2: כמובן שאני חייב להיות מעצבן ולעומתי. אז לא, הייתי בעד ספרד.
0: למה? באיזה קטע?
2: כי הם נבחרת יותר טובה. ארגנטינאים, כחול לבן, תכלת לבן, אבל הם באמת, ויש לי הרבה חברים, ואני כאילו, אני אומר את זה רק פה ברדיו, בתקווה שהם לא שומעים, ואני עלב איתם, אבל מי שאוהב כדורגל, ספרד נתנה משחקים מדהימים בטורניר הזה, במיוחד אתמול, ונצחה בצדק. אבל לא, לא באנו לדבר על כדורגל.
0: רגע, שנייה, שנייה. אני אגיד לך, את יודע, כשאני, נכון, אני ראיתי את, את יודע, ראיתי את זה בחלקים, את הפתיחה המטורפת, אוקיי? ואז, נכון, הציגו, כל קבוצה הציגה את השחקנים שלה, וכבר היה ברור מאיך שהציגו אותם, מהפנים שהם עשו, את יודע, הם כזה מצביעים על הסמל, על החולצה, מי ינצח, זה מספיק היה, אוקיי? ראית עייפות כזאת ארגנטינאית, זה, הם לא היו נראים שהם עומדים לטרוף שם משהו.
2: הם יותר מבוגרת, אגב.
0: נכון, בסדר, גמור, בסדר, מותר. נכון, מעייף.
2: הם נפסקו מול... צוציקים בני 19, 21, 22, ורצים פה במשחק הזה.
0: לגמרי, לגמרי, רצים הרבה, ועוד הערכה של חצי שעה, אלוהים, בטח רצו.
2: אני גם אגיד שאני קצת הרגיש לאורך כל ה... גם אתמול, ארגנטינה שחקה די בטורניר ביתי. הקהל היה כולו בעד ארגנטינה, אומרים שגם פיפה, בגלל שמסי הוא הכוכב הכי גדול בעולם, עזרה איפה שהיא יכלה, וקצת רציתי, כאילו הרגיש שקצת רוצים לתת להם את זה. ואני לפעמים בעד האנדרדוג, גם עם האנדרדוג יותר טוב.
0: הבנתי, אוקיי. אני חשבתי שדווקא שמסי יסיים בניצחון, זה יכול להיות גם נחמד, כי ספרד כל החיים לפניהם וכו'. אבל אנחנו מגיעים...
2: זה מה שחשוב באמת.
0: בדיוק למחצית, מדונה נכנסת על ג'יפ כזה, נכון?
2: על ג'יפ כזה, כן, אייטים.
0: כן, נכון.
2: היא
0: כמובן מקדמת אלבום חדש,
2: זה
0: מצוין לכולם. אז מה אתה אומר, היא הביאה את מה שציפינו ממדונה?
2: היא הביאה את מה שמזכיר לכולנו שמאוד אוהבים את מדונה, שכנראה היא ואירועים גדולים בלייב ולא... זאת אומרת...
0: זה לא?
2: הטורים שלה אין שנייה לה.
0: אוקיי.
2: אבל מי שזוכרים את האירוויזיון, קיבלו קצת, זה לא היה זה, לטעמי לפחות. דבר ראשון, הקטע שלה, הרבה ממנו היה, הרגיש צולם קודם ונערך, זאת אומרת, היה שם הרבה חלקים לפני הכניסה למגרש, שזה כזה מעין הופעה במין מועדון כזה, שזה מאוד תואם את האלבום החדש, את Confessions 2, ואז היא בעצם רק היה מין את המסלול עד המגרש, והיא נעמדה שם, ומשם המשיך כל המופע בלעדיה. היא שרה את מיוזיק, עם קצת, עם קצת שילובים של שירים חדשים. היא הייתה מדונה, אבל... מה את חשבת?
0: שזה היה חמוד, אוקיי? והייתה תחושה, קודם כל זה היה, פתאום היא, זאת אומרת, היא נכנסה, וזה נגמר, נכון? זה היה כזה. זה הרגיש כזה כרף עין, זה הרגיש שכאילו זה היה כזה וי. אוקיי, הייתי, באתי, תודה. לא?
2: זה בדיוק ככה זה נראה והרגיש, ואני חושב ש...
0: הייתי בטוחה שהיא תיכנס, ואז היא תעמוד, ואת יודע, יש שם כל כך הרבה קהל, זה מטורף, היא יכלה שם להתפוצץ...
2: היא בעצם שחררה, היא הייתה הפתיחה של כל המופע המאוד ארוך הזה, שהוא כמובן הניסיון הראשון של פיפה, בגלל שהמונדיאל נערך בארצות הברית, שהמדינה שכולם מקשרים אותה עם הסופרבול,
0: והמקום
2: שהמציא את מופע המחצית, לתת מן תשובה, להגיד, גם כדורגל יכול לתת כזה שור, ואני חושב שזה בדיוק המקום שבו הם נפלו, כי כולנו עוד תחת ההשפעה המטורפת של המופע המרהיב, המדהים, הגאוני של בד בני.
0: נכון.
2: וזה לא היה זה, והם הביאו את השמות הכי גדולים בעולם, זה לא הייתה רק מדונה.
0: נכון, אז בוא, אז גם הייתה להקת קיי-פופ כזאת, הם קוריאנים,
2: הם קוריאנים,
0: אוקיי.
2: הלהקה הכי גדולה בעולם, ביטיס.
0: לא, זה היה כל כך מצחיק, הם נראים ממש קרטונס כאלה, הם לא נראים אנשים אמיתיים.
2: זה הז'אנר, אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו מבוגרים, סליחה שאני אומר.
0: לא, בסדר גמור, אני לא מבקרת, אני אומרת, זה נראה כל כך מושלם, שזה לא נראה אנושי כמעט.
2: כן.
0: אני רוצה להתייחס דווקא לג'סטין ביבר, שעלה במופע אקוסטי, נכון?
2: כן, רק הוא והגיטרה.
0: וזה היה... הוא כאילו, נכון, שזה היה חמוד, הוא כאילו הפיל את כל האירוע.
2: לגמרי.
0: מה זה היה? מי חשב על זה? מה, באיזה...
2: אז הכל שמרגיש קצת כזה, כאילו, אני חושב שכשראינו את הפרומואים ואת הרשימת שמות, זה הרגיש כזה וואו.
0: נכון.
2: אבל גם קצת רנדומלי. והרגישו את הרנדומליות. זאת אומרת, זה היה מה הקשר בין מדונה לג'סטין ביבר, לחבובות, לשקירה.
0: נכון.
2: לקולפליי.
0: את קולפליי בכלל לא ראו. הם היו מאחורי ילדים, רק בסוף הבנתי.
2: ובאמת הם כאילו, הכל היה שם כל כך מקושקש, של מה שנקרא תפסת מרובה לא תפסת, אמרו...
0: כן, בדיוק, אבל אתה יודע, בכל זאת, באמצע משחק שאותי פחות, נגיד, מעניין, סליחה, מדונה, ג'סטין ביבר, שקירה, רובי וויליאמס בהתחלה, וכולי, זה קצת עשה מעניין, והכי כיף לבקר את זה, כמובן.
2: כמובן, לנו קל, אנחנו לא עמלנו בזה, ואנחנו יכולים להגיד מה זה הבמה הפושטית הזאת, ומה זה... נכון. לא נראה מושקע בכלל, אנחנו עושים... היינו עושים הרבה יותר טוב.
0: ברור, תמיד. בן בירון...
2: אבל הייתה קצת אווירת טקס המשואות, אני חייב להגיד. אני עם חברים שלי בקבוצה, צחקתי שזה קצת נראה איפה מירי רגב, עם כל האנשים האלה, היה קצת.
0: כן, הנה, מירי רגב, שימי לב, את ברמה שלהם. לא, לא. בן בירון בראודה, וואלה תרבות, תודה רבה.
2: תודה רבה, אירי.
0: להתראות, לילה טוב, ביי ביי.

המוזיקאי יוסי פיין, מפיק והסנדק של ההיפופ הישראלי, ואנחנו נפגשים כאן לקראת עלייתה של הסדרה התיעודית בת ששת הפרקים זהב שחור.

0: שלום דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי.
1: היי איריס, ערב טוב.
0: ערב טוב. תשמעי, לא דיברנו על איך משתמשים באימוג'י.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא רק איך להשתמש, כי אנחנו כולנו יודעים את הסמיילי הזה שהוא נקרא מצחוק, נכון, או עצב, או ורד, או ורד עצוב, או כל אחד ומה שהוא בוחר. אנחנו מבינים שלפעמים לשלוח אימוג'י, או שאנחנו לא מבינים, הוא יכול להיות ממש פסיב אגרסיב כזה.
1: לגמרי, כן, נכון.
0: והוא אמור לרכך לשולח, למרות שהשולח חושב שהוא מרכך איזה משפט קשוח שהוא שולח, בדיוק.
1: נכון,
0: אוקיי,
1: נכון.
0: אז נשאל ככה בגדול, האם האימוג'יז, אם שלחתי איזה משפט נזיפה כזה נגיד, אוקיי, או ביקורת, אם אני אשלח לב אדום, אוקיי, או כל אימוג'י חיובי כזה אחר, יש לו אפקט מרכך?
1: לרוב לא.
0: לרוב לא?
1: זה מאוד מאוד תלוי בקונטקסט. אוקיי. אבל כשאנחנו מסתכלים רגע, אם ניקח, נעלה מלמעלה למעלה ונתחיל מההתחלה, אז באמת המטרה הכי הכי גדולה של אימוג'י, זה לגרום לנו לקרוא את המשפט בצורה נכונה.
0: נכון, כי אין הרי... במילים כתובות אין אינטונציה, נכון?
1: בדיוק,
0: okay.
1: בדיוק. ובעיקר לא רק במילים כתובות, את יודעת מה, אם הייתי יכולה לכתוב לך איזה סיפור או מייל שהייתי יכולה להעריך, הייתי יכולה להבין את הטון, את הטונציה, גם ללא בלי לשמוע את הקול שלי. אבל כשאנחנו כותבים הודעות וואטסאפ, הן לרוב הודעות מאוד מאוד קצרות, מה שנקרא instant messaging, ואז באמת אין לך מושג, כשאני אומרת בסדר, זה נשמע אפילו קר. אני
0: נכון,
1: מכירה
0: בסדר.
1: המון אנשים שכתבו, גיבו בקצרה, כי מבחינתם לשכחנו עד הפלטפורמה, ואנשים ספרו אותם כגסי רוח וכלא מנומסים.
0: אבל זה פותח לנו עוד עניין. מי שהוא, יש לו כל כך הרבה פצעים, והוא בהישרדות ובמגננה, הרבה פעמים הוא יראה הודעות כמו שהמוח שלו מתנהל בעולם, נכון?
1: חד משמעית, למעשה מה...
0: ומי שנמצא בטוב, בקבלה, ביכולת לאבד, להתקדם, לא להתעקע, יהיה יותר חיובי בקריאה של ההודעות, ולא יתעכב על כל אות.
1: נכון, אז אנחנו יכולים בהחלט לאמן את הפילטרים שלנו, זה מה שאנחנו קוראים מיינדסט. והרעיון הוא שיש לנו פילטרים שממהם אנחנו משקיפים על העולם. למעשה אפילו גילו במוח מערכת מוחית שנקראת רס.
0: איך היא נקראת, סליחה?
1: רס.
0: אוקיי.
1: R-A-S.
0: אוקיי, רס.
1: והיא אומרת את הדבר הבא. את אמרת פה משהו מדהים, אז כן, אני חשוב לי רגע לתת את הדגש עליו. תחשבי שעכשיו את מחפשת איזשהו רכב מסוג טויוטה, מה שיקרה זה שהמערכת הזאת מבינה את הפקודה, את המטרה, את הגול, ואז רק תסתכל, תשים את הקשב על טויוטה.
0: כן.
1: פתאום תראי המון המון
0: מחפשת. נכון, זה פוקוס מה שנקרא.
1: בדיוק. אז מה שאת אמרת, זה בדיוק אותו דבר. כשאנחנו מחפשים... החיובי, אנחנו נפרש הכל ככה יותר לטובה, אבל כשאנחנו מסתכלים על השלילי, אז מראש נסתכל הכל בצורה שלילית יותר, אבל העניין הוא שאני לא יודעת לרוב עם מי אני מדברת, אז האימוג'י מראש נועד לבוא ולהגדיר את הטון.
0: Okay.
1: מה שאת אמרת, התחלת איתו, זה נושא הרבה יותר מעניין, כי הוא בא ואומר, הרבה פעמים אנחנו רואים, בעיקר אצל מנהלים, בעיקר בקונטקסט של מקומות עבודה, שהמנהלים לא מרגישים בנוח לבוא ולתת ביקורת, לבוא ולתת את הפידבק השלילי, ואז מה שהם עושים, הם אומרים, אני צריך שתעשה פה את הפרויקט מחדש, ואז את הידיים האלה שאומרות תודה,
0: כן.
1: או מבחינה. עכשיו, קודם כל, פידבק הזה, אתה צריך לתת פנים אל פנים, ודבר שני, זה נתפס ציני, נתפס מרוחק ונתפס מתנשא, כלומר, אתה בא ואתה מתחבא מאחורי המילים שלך, ואז אתה עושה לי איזה סמיילי או אימוג'י של ריכוך, וזה באמת משהו שהוא נתפס כפסיב אגרסיב, בדיוק כמו שאמרת.
0: אז מה עושים? איך אנחנו בעצם מפצחים את עניין האימוג'י? אני פעם קראתי, אגב, שמנהלים, אוקיי? ששולחים ומפוצצים באימוג'י, אוקיי? הם אנשים חלשים יחסית. לא חלשים, סליחה, זה נתפס כחולשה, אוקיי?
1: הם נתפסים כחלשים, זה נכון.
0: אוקיי. הם לא נתפסים כחמודים.
1: ממש לא.
0: לא.
1: הם נתפסים כמתאמצים.
0: אוקיי.
1: ומנסים יותר מדי.
0: אוקיי.
1: והרעיון של סמכות וקריזמה היא שהיא מגיעה מתוך המקצועיות שלך, לא מתוך זה שאת מנסה להיות סחבקית של כולם. באמת, אחד הדברים שאנחנו יודעים לגבי מנהלים, אתה לא יכול להיות גם סחבק וגם מקצועי. כשאתה הגעת להיות מנהל, אתה צריך לקחת אחריות, ואתה צריך להבין שאתה גם אם תפגע באנשים, אתה צריך לבוא ולהתמודד. עכשיו, העניין הוא שפלטפורמות, מסרים כמו וואטסאפ, הן ממש לא מתאימות לתקשורת מהסוג הזה, ואנשים כל הזמן עושים את הטעות, ועושים שימוש בוואטסאפ להעביר מסרים. אגב, להיפרד בוואטסאפ, אני מדברת בהקשר של זוגיות, הפך להיות אחד הדברים הכי נפוצים שיש, ולדעתי אין דבר יותר מעליב מזה, כי מאוד נוח להסתתר מאחורי הוואטסאפ כשאת...
0: אז אני רוצה להגיד, מאחר ואת אומרת מעליב, אני לא רוצה להשאיר את אלה שנעזבו בוואטסאפ כקורבנות, אבל תחשבו שאם... יש אדם, אוקיי, שהייתם איתם שנה, שנתיים, שלושה חודשים, היו לכם רגעים מאוד משמעותיים, והוא בחר להיפרד בוואטסאפ, זה מספר רק עליו, לא עליכם, כן? תזכרו שהוא מראה את עצמו באפסותו.
1: לגמרי, נכון? לגמרי, לגמרי לא פחות גרוע מגרוסים.
0: כן, בדיוק.
1: כלומר, זה בא ומעביר מסר, זה מה שהקשר שלנו היה עבורי.
0: כן.
1: להיפרד בוואטסאפ, או לבוא ולהסביר.
0: או אין לי מספיק בוואטסאפ. אומץ בשביל לעשות את השיחה הזו, אוקיי? אז אני עושה את זה כזה בוואטסאפ, ואני מקווה שזה יהיה... שלא תענה לי גם.
1: איכשהו המסר יעבור, ואני לא אצטרך להתמודד
0: עם זה בדיוק. עכשיו, בתקשורת רגילה, שהיא לא של מנהלים מול עובדים, מה תפקידם של האימוג'ים האלה?
1: אז כשאנחנו מסתכלים על תקשורת רגילה, זה באמת, כמו שאמרנו, להגדיר איך לקרוא את הטון של השיחה, אבל יותר מזה... אנחנו רואים היום שימוש חדש ומאוד מאוד נרחב של האימוג'י שהוא למטרת פלירטות. ואנחנו יודעים שגברים, ממש עשו מחקר, גברים שהם טובים יותר בלדעת איך להשתמש באימוג'י, הם גם יזכו ביותר דייטים וגם לא נעים לי לומר.
0: זהו, זה... אני רוצה לספר לך אפרופו, גברים לא בהקשר רומנטי, אבל... פעם הייתי באיזושהי, נגיד, עבודה כזו עם בחור, עם גבר, שהיה שולח לי הודעות ארוכות, וכל חצי משפט ומשפט, זאת אומרת, הוא איתר את כל ההודעה בהמון המון אימוג'ים, אוקיי?
1: כן.
0: וזה כל כך טשטש אותי, אוקיי? כי כל שנייה, פרח ולב ועוגה ולא יודעת, ודולפינים וטיפו, לא יודעת, כל החיוביים האלה, שלא שמתי לב שזה רעיל, שאני מקבלת הודעות רעילות, את מבינה? כי זה היה, זה לא היה קוהרנטי, זה היה מאוד מאוד מבלבל. אז תני לנו עצה למקבל ההודעות מאותרות באימוג'י.
1: אז זה שימוש מאוד לא נכון, השימוש שאת מתארת, ובאמת אמרת את המילה רעיל.
0: לא, הוא שימש, הוא כנראה עשה נכון מבחינתו, כי זה באמת טשטש אותי, אבל כשאנחנו מקבלים כזאת, מה אנחנו עושים?
1: אז אנחנו קודם כל, אנחנו צריכים רגע לא להחזיר באותה מסע.
0: אוקיי.
1: כלומר, אם אנחנו מקבלים הודעה מהסוג הזה, אז אנחנו צריכים לבוא ולהחזיר את היחסים, לפסים המשמעותיים של היחסים, אם אנחנו מדברים על פסים מקצועיים, אז אנחנו צריכים לבוא ולא להגיב בכלל באימוג'י. זה מה שעובד.
0: נכון.
1: אבל כן להבין שבסופו של דבר יש משמעות לאימוג'י. כלומר, אם נגיד גבר ואישה התחילו לצאת, ובהתחלה הוא שלח לבוקר טוב, ואז הוא פתאום שם בוקר טוב עם לב, שיקחו בחשבון שמייחסים לזה משמעות, ואם זה היה בהתחלה לב סגול ואז זה עבר ללב אדום, אז הבן אדם בצד השני לרוב זאת אישה, כי נשים נוטות לייחס יותר משמעות.
0: נכון, ברור.
1: כל הזמן ישאלו ויעשו דיונים ועם חברות ומה פה ומה שם ומה זה אומר, אז כן אני אומרת צריך רגע כן לקחת בחשבון. ועוד ממצא מאוד מאוד מעניין מראה שאנשים שיש ביניהם חיבה, כמו שאם ביני ובינך יש חיבה ואנחנו מדברות אחת עם השנייה, אנחנו נתחיל לחכות את התנועות אחת של השנייה.
0: Okay.
1: אותו דבר, אנשים מתחילים לחכות ולעשות שימוש באותם אימוג'ים.
0: נכון.
1: זה משהו שמעיד על קרבה.
0: מדהים, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, הייתי מחכה אותך עכשיו, אני לא רואה מה את עושה, אבל זה מה שהייתי עושה. לב אדום, תודה. תודה רבה. להתראות, ביי ביי. שלום, פיטר רוט.
2: ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב, אני בסדר גמור. כישוף נגדי, שיר חדש של מוניקה סקס. אז אני רוצה לשאול איך מוניקה סקס מתקיימת בשנים האחרונות. אם זה אחר לגמרי ממה שזה היה ככה בשנים אחורה, כשהיא התחילה.
2: וואו, שאלה מעולה, כי איך אומרים, עברו בסך 30 שנה.
0: יואו, 30.
2: אז בעצם, את יודעת, כשאני חושב על זה, אז כל חיי, את יודעת, מוניקה זה בסיס האם, ושם הכל התחיל. אנחנו דווקא, אני חייב לומר, מאוד נהנים, כי בשנים האחרונות אנחנו רק הולכים ו... זאת אומרת, קהל היד שלנו הולך ונהיה צעיר יותר כל הזמן.
0: איך אתה מסביר את זה?
2: אני מסביר, יש כל מיני, את יודעת, הטיק טוק, הרשתות, הספוטיפיי, שבעצם...
0: האלגוריתם, ללכת, בקיצור.
2: כן, יש לך ללכת לחנות תקליטים כדי לשמוע שירים, הכל אצלך בכיס. וזה שאנחנו גם כל הזמן פעילים סך הכל, ולא הפסקנו אף פעם. זאת אומרת, למעט איזו הפסקה קטנה בתחילת האלפיים. הלהקה כל הזמן, אומנם לא בתדירות C, אבל מוציאה שירים, וחלקם מצליחים ככה לטוע יתדות באדמה, וזה מחזיק.
0: אם בהתחלת הדרך, אתה יודע, כשהלהקה הוקמה והתפוצצה כאן, אז הייתם בפוקוס עליה, נכון? הייתם מושקעים, זה היה הדבר שהגדיר את היומיום שלכם, את החיים שלכם.
2: נכון.
0: השנים חולפות, כל אחד מכם עושה לביתו, לאחרים וכולי, אז בגלל זה שאלתי, אתם נפגשים באופן קבוע, זה פעם בחודש, פעם בחודשיים, כשיש למישהו רעיון לשיר, איך זה עובד? איך מוניקה סקס מתקיימת היום?
2: תשמע, קודם כל אנחנו, זה מעבר למשפחה, זה כמו, זה קשר נצפה, נקודת העל חזור, זאת אומרת, עברנו כל מריבה אפשרית.
0: כי אתם לא נראים אנשים רבים, אתם...
2: לא, שתדעי שאנחנו עד היום, ואני חושב שגם זה מה ששומר על הלהקה ועל האינטגריטי שלה, זה שאכפת לנו כל כך מכל פיפס שקשור בלהקה.
0: אוקיי.
2: כל דבר ויזואלי, כל דבר, כל צליל, כל תו.
0: אז אתה אומר, במקום הזה הרבה פעמים יש אי הסכמות, שכל אחד ממש מרגיש שזה בדמו ורוצה לשמור על מוניקה סקס.
2: יש כל הזמן, וגם...
0: רגע, נעלמת לי, פיטר, וגם...
2: אני אומר, גם בשיר הספציפי הזה, היה לנו המון המון המון ויכוחים, כמובן מהותיים, אבל בסוף זה משתלם, בסוף כי אנחנו אוהבים את התוצאה כולם, ואז באמת, זה עם אורך חיים ארוך יותר.
0: כן. זאת אומרת, אתם, כשאתם נכנסים לאיזשהו, נגיד, אי הסכמות או ויכוח, אתם יודעים שתדעו לצאת מזה. זה לא תמיד כזה, שאתם חושבים שתתרסקו לתוך תהום.
2: אין ברירה. אין ברירה כזאת, כי אנחנו יודעים שהקסם הזה, באמת, זה נשמע נורא קלישאתי, אבל כשעולים לבמה ושחר סופר 1, 2, 3 וזה, זה אין, זה אין, אין, אין תחליף לזה. זאת אומרת, באמת, זהו האושר.
0: כן. אז אם יש, אתה יודע, אני פתאום שומעת שישנם הרבה מאוד אומנים שממש ממש זה סבל בשבילם להופיע, אוקיי? אז אתה מתאר לי חוויה אחרת.
2: לא, הופעות זה אין, הופעות זה הכי כיף שיש. באמת, אתה עולה לבמה, אתה מנגן את השירים שכתבת, מול קהל משולהב. מה יותר מזה? וגם מרוויח על זה כסף.
0: כן.
2: מדהים.
0: נכון, זה באמת לחיות חלום. אז כשיוצא שיר כמו כישוף נגדי, אז אני שוב פעם חוזרת להתחלה של מוניקה סקס, שזה מה שהיה לכם למעשה, לפני שהתפתחתם כל אחד בקטע עצמאי, אז אני חושבת שתגיד לי אם אני צודקת, שהיה קצת אולי יותר לחץ על שזה יצליח, נכון? והיום כשכותבים שיר ומוציאים אותו, זה בא עם יותר נחת, עם יותר נשימה? גם תבונה ובגרות וכולי.
2: אז תדעי לך שדווקא מוניקה, זאת אומרת, אני קורא לזה עידן התמימות, אנחנו, אני זוכר, כשקמנו את הלהקה, המחשבות לא היו, וואו, איך נעשה כסף, או את יודעת, באמת, החלומות היו להופיע, ושאנשים יקנו כרטיסים, ושנקליט את החומרים שלנו באולפן, אז עוד אפשר היה להקליט
0: בבית, כאילו, מחשבים.
2: באמת, מאוד נאיבים ומאוד תמימים, ו... אני חושב שבאמת עד היום, כמו שאמרתי לך קודם, כשמוניקה מחליטה להקליט שירים, זה רק באמת כשיש הרגשה שיש לנו איזושהי התרגשות אומנותית, ואם אחרי זה יקרה עם זה משהו, זה באמת יהיה בונוס ענקי. אז כי באמת היום בטח שיש לנו את ההיסטוריה, ואת יודעת, אנחנו יודעים שהקהל יש לו את השירים שהוא יבוא לשמוע, והוא יקבל את מה שהוא יקבל, ומה שאנחנו מקליטים היום, אם זה תופס, זה כיף חיים, ואם לא, אז לא נורא.
0: כן, ברור. אז השיר כישוף נגדי, הוא שיר שהגיע אליכם, יאלי מביא אותו למוניקה סקס, רגע לפני שאתם עולים להופיע, באמפי שוני, ככה?
2: נכון, ממש ככה, והוא מביא לנו מה זה את הווייב של הפאנק עם פי רפה,
0: אוקיי.
2: שזה נורא מצחיק, כי בעצם, זה מה זה קלוז'ר כזה, כי בתחילת הדרך היינו, היה לנו באמת הסגנון הזה של הפאנק, בער בנו בעצמות, ולא הרבה שירים נשארו מהתקופה היא שיעידו על כך, אז מה זה מגניב? שפתאום השיר הזה בא, ואז יאלי גם הביא את ההגנבה הזאת לפנות לשוזין שהפיק,
0: אוקיי.
2: הוא A.K.A. אוזי נבון, למי שלא
0: שוזין A.K.A. כן, אוזי נבון, כן.
2: באמת, יש לו את הפאנק, והוא הביא שם תזמור מדהים של
0: קטר
2: ונשיפה.
0: מדהים. השיר הזה, הוא מורכב מכל כך הרבה שכבות, הוא לא מפסיק לגדול.
2: שמח לשמוע, אני מפסיק.
0: ממש, לא, אני, אתה יודע, אתה מקשיב לזה, ואז אתה רואה שזה הולך ומתפתח וגדל, עד שזה הופך להיות לעץ כזה עצום. זו ההרגשה שלי.
2: איך אמר המשורר, העץ יחיה.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
2: באמת, יאלי, באמת.
0: מה יאלי רצה לומר? 100 קומות של חושך, אבל אני עדיין רואה צמר סלעים בקירות.
2: אנחנו דיברנו לא מעט, ואני בשיחות על שירים, גם כששירים שאני כתבתי את המילים, אני לא אוהב להסביר שירים.
0: אני אסביר, אבל אני אוהבת שמסבירים לי. אבל אנחנו יכולים להישאר ברצונות של כל אחד מאיתנו, זה בסדר גמור. אתה לא חייב.
2: אני לא אסביר את זה.
0: טוב, בסדר גמור. אז שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. לי זה הזכיר לפחות כמה שורות הראשונות, מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה צמר סלעים בקירות. אתה מכיר את זה שאתה, או רגע לפני שאתה נרדם, או כשאתה בדיוק מתעורר, ואתה ליד קיר, במיוחד במיטות נוער כאלה שמצמידים אותן לקיר, והקיר הוא... הוא לא חלק, אוקיי? כן. ויש איזה מגרעת כזו, ואתה יכול להעביר כזה את האצבע, ולהרגיש שזו השריטה שלך, שעל הקיר, שאתה כזה מלטף אותה, זה יזכיר לי את הרגעים האלה.
2: אהבתי.
0: הנה, זהו, אתה רואה? אז לקחתי את זה למקום שלי.
2: אהבתי מאוד.
0: אז ב-31 ביולי מצוקי דרגות ים המלח, מוניקה סקס מופיעה גם ב-6 באוגוסט באמפי בית גוברין, ומי באים גם? היהודים.
2: איזה כיף.
0: איזה כיף, ב-15 באוגוסט, זה באמפי שוני, מופע שקיעה, וב-22 באוגוסט, אמפי תל אביב, מי בא?
2: מאור כהן, אהובנו.
0: נכון. איזה כיף, תודה רבה, תמסור דרישת שלום לכל הלהקה, מוניקה סקס, כישוף נגדי. להתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן את השידור, שיהיה לילה טוב, ביי ביי.

0: אלעד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
5: האקדמית רבת גן.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: 103 FM.
3: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: ערב טוב, לילה טוב, צ'רלי בוזגלו.
1: ערב מצוין, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, בסדר.
1: באמת?
0: כן, תשמע, מה האלטרנטיבה? להיות לא בסדר.
1: כן, אתה אומר שבאופן עקרוני...
0: ברגע שאתה אומר שיהיה טוב, אז כבר יותר טוב.
1: אוקיי, כאילו...
0: אפילו אם רב, אתה אומר טוב, אז זה כבר משפר לך משהו.
1: כן, אתה מין אוטוסוגסטיה כזה.
0: כן, כן. אני גם מאמין שמחשבה משנה מציאות.
1: אנחנו גם נעשה על זה תוכנית פעם. לא הפעם, לא הפעם, אל תחשבו שאנחנו הולכים לשם, זה לא, אנחנו, אבל כן נעשה תוכנית באמת...
0: איך מחשבה משנה מציאות באופן ביולוגי, לא פסיכולוגי?
1: כן, דיברת על הביולוגיית הקוונטים פעם.
0: כן, תורת הקוונטים יש פה.
1: הסברת משהו שהוא לא...
0: קשה להסביר קצת, אבל אפשר להסביר את זה.
1: לא, אתה יודע, אני שמעתי פעם על חוק המשיכה, אתה יודע, של מחשבות, יוצרות מציאות, ואז אתה מושך אליך דברים שקורים, אבל זו לא התוכנית שלנו.
0: זאת לא התוכנית, אנחנו מדבר על רוע היום.
1: רוע, כן. למה אנחנו מדברים על רוע היום? כי בזמן האחרון אנחנו נתקלים באמת בהרבה מאוד דברים שהם, אתה לא מבין למה הם קורים, כאילו, אלימות, באמת, רוע נטו.
0: אתה לא מבין אותו.
1: וזה מסקרן מאיפה זה בא, מאיפה הדבר הזה בא. כרגילה אנחנו כמובן נתקוף את זה גם בפסיכולוגיה וגם, לא יודע, מאיפה זה בא, למה אנשים
0: רעים, האם יצר האדם רע מנעוריו וזה רק יוצא החוצה, או אם זה עניין תרבותי ועד כמה זה תרבותי,
1: אם זה חינוך אולי, אני לא יודע,
0: האם יש גבול, כלומר האם כל אדם, אני יכול להפוך כל אדם או כל אדם בתנאים מסוימים
1: להיות רע.
0: או בסיטואציות מסוימות יהיה רע.
1: או ההפך, או להחזיר אותו להיות...
0: או כל התופעה של התקרנפות.
1: כן.
0: כן, שפתאום אנשים משנים את ההתנהגות שלהם והופכים להיות סתנים.
1: כן, או בכלל, וגם רשע וטוב לו, אתה יודע, אתה אומר...
0: צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.
1: כן, אתה אומר, סליחה, כן, רשע ורשע וטוב לו, כן, כאילו, אתה אומר, רגע, יש סדר בעולם, לא? יש טובים וצדיקים אמורים לזכות באיזשהו טוב, יש קרמה, לא? ופתאום אתה רואה כל מיני אנשים שהם רעים. או שמסתבר
0: שלא, אולי זה הקרמה שלהם.
1: לא, אתה אומר, אתה רואה אנשים רעים שהם מצליחים, שהם במקומות, שאתה אומר, אלוהים, מה קורה פה?
0: נו, אם אתה אומר אלוהים, אז אתה יוצא מנקודת הנחה שיש מישהו ששולט בטוב ורע.
1: אני מדבר, אני אומר, מה קורה פה? תגיד, מה קורה פה?
0: תבוא אליו טענות.
1: אני בא. טוב, אז כמו שאתם מבינים, אנחנו יכולים לדבר על רוע, וכמובן, לא לפני שנגיד תודה, כי אנחנו אנשים עם הודעה ליואב כהן שעורך אותנו.
0: כן, לדנה ביטון שאחראית על השידור.
1: חתיכת אחראית.
0: כן. לידות אבת ואחי עד לוק.
1: האורחים בדיגיטל.
0: ולראות מתתיהו ארגון.
1: ברשתות החברתיות. ויצאים לדרך?
0: יצאנו לדרך.
1: יצאנו. הנה זה בא. הרולינג סטונס. מי שמכיר, אז הסימפתי פור דה דביל. יאללה, לכו על זה.

0: כן, אנחנו כבר יוצאים לדרך, אבל לא לפני שנימה, נכון? כן. בוא נשמע את נימה.
1: פינת הסיפור הקצר.
2: לילה טוב, נימה.
3: לילה טוב, חברים.
0: טוב. מה שלומך?
3: מצוין, מנסה להימנע מרוע.
0: כן, אה?
2: אי אפשר
3: להימנע מרוע. שלא יפגוש אותי.
2: אי אפשר.
0: כן, כן.

0: אני לא יכולה שלא לנסות לתרגם.
1: אוקיי. Okay.
0: ומצאתי מתישהו באמת, לא יודעת, בטח משהו כמו 15 שנים. טקסט שמאוד אהבתי בחריזה, וניסיתי למצוא את המקור שלו, ולא הצלחתי. הוא מופיע בכל מיני דרשות וספרי מוסר וכאלה. הוא מדבר על רוע. Okay. אז תנו לי דקה ואני מקריאה לכם את, לא סליחה, 2:30 מדדתי נדמה לי.
2: Okay.
0: והתרגום שלי. Okay. אין לי מושג מי אחראי למקור. אגב, גם את ChatGPT עכשיו לא מצא, ניסיתי.
2: אי אפשר לסמוך עליו.
0: יום אחד עם דמדומים, בטרם רדת ליל, התייצבו שני נפטרים בפני בית דין של אל. האחד מהם רוצח, אשר בחייו גדול ורב מאוד היה מספר קורבנותיו. והשני סופר ידוע, אשר בספריו גרם להשפעה רבה מאוד על כל קוראיו. הוא שם ללעג כל ערכי מוסר ואמונה, והותיר בעקבותיו רק הרס ושטנה. העובדות היו ברורות והמשפט קצר, הדיין ללא פקפוק את דין שניהם גזר. ארבעה שדים הופיעו בלי כל שהיות, והשניים נלקחו אלי שאול תחתיות. שם על שתי שלשלאות נטלו מיד דודים, שני דודי ברזל שחורים, ענקיים, כבדים, עצים רבים להסקה אז נערמו מתחת, ומכסה שחור גדול הותאם לכל קלחת. הוכנסו לדוד השניים, איש לתוך דודו, השטן הופיע, בכבודו ובעצמו, ניגש לערימה של העצים והזרדים להצית את אש התופת תחת הדודים. קודם כל פנה הוא אל הדוד של הרוצח, ועמוד אדיר של אש עליו התלקח. בערה המדורה, בתוך זמן די קצר, לא נותר דבר מן הרוצח האכזר. מעצי ההסקה נשאר רק שמץ אפר. אך גורל אחר בכלל ציפה לאיש הספר. אכן, עונשו של זה לבש צורה מאוד שונה. אפשר לומר שהוא פשוט הוחזק על אש קטנה. דורות רבים דלקה האש מתחת לקלחת, וכל זעקותיו הדהד בכל רחבי השחת. איך ייתכן? כך הסופר המעונה צרח. מדוע זה עונשי יותר קשה וממושך? שתוק, ענה לו השטן, אתה אינך כמותו. לפשעים שהוא עולל, בא קץ ביום מותו. אבל ספריך, השופעים שנאה, מדון וארס, עד היום זורעים בלב קוראים זרעים של הרס. אתה גורם פירוד בקרב משפחות תמימות, אתה גורם שנאת אחים, זוועות ומלחמות, אל תתלונן על עונשך, בצדק הוא מדוד. סיים שטן דבריו, ושוב סגר מכסה הדוד.
2: איזה יופי.
1: יפה.
2: ואיזה תרגום יפה, אני חייב להגיד, למרות
0: תודה רבה.
1: תרגום מעולה, שייקספירי. ממש, אלופת הסיפורים. נימה קרס. נימה, תודה. תודה
0: רבה. שמחתי חברים, לילה טוב.
1: לילה טוב.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: טוב, חזרנו לכם, תודה ששבתם. אנחנו כאן קרסו בוזגלו כמדי יום שני בין 10-11, וגם הספוטיפיי 24/7, ושלום, בוא נגיד לדוקטור
2: מרית גורן,
1: פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקה אית מנחה, מכון ירושלים, ראש תוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת חיפה. שלום לך, מרית.
4: מרית,
1: סליחה.
2: שלום.
4: שלום.
2: אנחנו עוסקים היום ברוע ובפסיכואנליזה של הרוע, והאם באמת יצר האדם הוא רע מנעוריו, אנחנו נולדים עם פוטנציאל לרוע, או זה תוצר של נסיבות וסביבה?
4: זו סוגיה שאני לא יודעת אם יש לי שיכול לתת עליה תשובה.
1: כן.
4: היא סוגיה שנמצאת כמובן במחלוקת, וגם פרשני התנך שמדברים על יצר הרוע,
2: רע מנעוריו,
4: יצר רוע מנעוריו בפרשת נוח, מתכוונים, הם חלוקים בדעה האם זה משהו מולד או משהו שהתפתח במהלך החיים כתגובה
1: להתנהגויות
4: או למשברים או לפגיעות שהיו במהלך הילדות או

0: החיים עצמם.
1: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו לא נדע אם רוע זה תכונה או נסיבות, לצורך העניין.
1: היא כנראה גם וגם.
0: אני מניפה שזה גם וגם.
2: מה, מחקרים? אין מחקרים בתחום? אין... לא עשו, לא בדקו בו?
0: זה מאוד קשה לדעת אם מישהו נולד עם יצר רוע, ויש הרבה פסיכואנליטיקאים, כמו וויניקוט למשל, שחושבים שלא יכול להיות שתינוק קטן, שהיה ברחם, ובהנחה ששם היה לו טוב, יוולד עם רוע צרוף מלכתחילה, ואני חושבת שיש לנו פוטנציאל שהתכונות שלנו תתפתחנה לרוע, אבל זה באמת תלוי בנסיבות, בנסיבות החיים, ובנגיפות ובפגיעות שיש לנו בחיים. ולפי זה נקבע אחר כך, בהתאם לאישיות של האדם, כי זה גם משנה אם זה יתפתח לרוע או לא.
1: ניתן לפעמים להסביר מעשי רוע קיצוניים מבלי להצדיק אותם? איפה עובר הגבול לאחריות אישית?
2: אתה הולך לנאצים, אני מניח.
1: כן, אני גם, לא רק.
2: אוקיי.
1: כי...
0: טוב, אז אני במחקר, הספר שאתם נתקלתם בו,
1: כן, הפסיכולוגיה של הרוע, כן, שאת כתבת.
0: הוא ספר שמבוסס על עבודת דוקטורט, שהיא עבודת ספרות, חקר ספרות למעשה, והיות והנושא הזה מאוד העסיק אותי, כדור שני לשואה, אז משחר ילדותי, למרות שהמילה רוע לא הופיעה בבית, אבל ראינו כל מיני מעשי רוע, גם בסיפורים שקראתי, גם בהתנהגויות בין ילדים בשכונה שהיו. אז הנושא הזה מלווה אותי מילדות, והחלטתי מתישהו לעת זקנה לחקור אותו. ומה שמצאתי, שרוע זה למעשה רצף, הוא ספקטרום.
1: כן.
0: שיש לו בעצם שני קצוות. בקצה אחד נמצאות הפגיעה והעיוות אני אתחיל אולי מהקצה השני. אני אתחיל אולי עוד קודם. מכיוון שמה שנמצא מהספרות הפסיכואנליטית שכמעט ולא התייחסה לרוע, למעט מעט מאוד מאמרים או אזכורים של פרויד בקשר לרוע, באמת בהקשר של מלחמת העולם השנייה הראשונה דווקא, אז הלך והזדקך במהלך המחקר, שהרוע הוא למעשה ספקטרום, רצף של מופעים רגשיים, תחושתיים והתנהגותיים. בקצה אחד של הספקטרום נמצאת פגיעה שגורמת לסבל בלתי ראוי, ומאפייני הקצה הזה הם יחסי אובייקט וקשר בין אישי, וכל מיני מעשים שאנחנו גורמים אחד לשני לא בהכרח בכוונה. לפעמים כן במזיד, אבל הרבה פעמים זה פשוט קורה, אבל זה נובע מתוך הקשר בין האנשים. ואת הקצה הזה קיניתי לב חם, שהשורשים שלו זה בנוכחות של שני סובייקטים. וכך התנהגויות או תגובות תוקפניות, גם שלוחות רפן וגם אלימות ונקמניות, הם בעצם יכולות לנבוע מיחסים, מפגיעות בדרך כלל, מתגובות, מישהו פגע בי אז אני מגיבה עליו בנקמנות, ברוע, אני רוצה גם להזיק לו, ובקצה זה מיקמתי את המעשים הרעים. בקצה האחר של הספקטרום נמצאת הפגיעה והעיוות במהות האנושית, ופה נמצא הרוע הטהור, שמאופיין בהיעדר יחסים והיעדר קשר בין אישי. זאת אומרת, שזה שמפולל את הרוע, אין לו בכלל התייחסות
2: אליך באופן אישי, כן.
0: כן, הוא לא רואה בך סובייקט.
2: כן.
0: אתה איזשהו חפץ.
1: כלומר, זה כאילו סוג של סדיזם שהוא נהנה מלהרע ולא משנה לו האובייקט?
2: הוא בא עם הרעיון, אני מניח.
0: זה לא
2: מניח.
0: בהכרח סדיזם.
2: כן, הוא בא עם הרעיון.
0: סליחה?
2: אני אומר, זה, לי זה שר הזכיר את השבעה באוקטובר, אין להם שום רגש, הם באים, בלי, הם באים עם איזשהו רעיון, להשמיד, לפגוע, לאנוס, כל רוע שאפשר להעלות על דעתך, בלי שום קשר אישי לאותם אנשים, זה בכלל לא מעניין אותם.
0: נכון. לפעמים זה גם בלי קשר אישי אל עצמך, ואני לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל ככה שמעתי מהאנשים שהיו שם, שחלק מהמחבלים, למשל, נתנו להם סמים.
2: כן.
0: והסמים מטשטשים ומנקרים אותנו מעצמנו, ואז, היות ואנחנו לא מסוברים לליבת העצמי שלנו, אנחנו גם יכולים לעשות מעשים נוראיים,
1: מבלי מודעות, עם מודעות חלקית.
0: סליחה?
1: עם מודעות חלקית, כן.
0: עם מודעות חלקית מאוד, לפעמים אפילו כמעט בלי מודעות.
1: כן, הם קיבלו קפטגון.
2: כן. מצאו שם הקפטגונים, כן.
0: כן, כן, כן.
1: אבל הם קיבלו גם אמפטמינים ודברים כאלה שנותנים לך להתפרץ, ואתה לא מודע כל כך למה שאתה עושה, ואז השיפוט שלך נפגע. וגם השיפוט, נכון. השיפוט המוסרי, ההבחנה בין טוב ורע.
2: כן, נכון. זה מדהים, אבל איך גם מייצרים לעצמם אנשים רעים, מייצרים לעצמם גם סמים רעים.
1: לא, הם מייצרים
2: סמים, משתמשים אבל בסמים. הסמים, כן,
1: הסמים
2: ברור,
1: האלה
2: לא...
1: מנתקים לך אזורים בעונה כן, הפרפרונטלית כן. במוח, שמשאי, או באזורים שהם האזורים של מוסר, או אזורים של תרבות, או אזורים של, של כן...
0: אני לא חושבת שמייצרים לעצמם סמים, אני חושבת כמו שנאמר פה, הם משתמשים אולי בסמים, מה שהם מייצרים לעצמם הרבה פעמים, זה מוסר מיוחד משל עצמם, שיצדיק את המעשים.
2: כן, תחת אותם סמים, כן. אוקיי.
0: זה לא חייב להיות בסמים, זה יכול להיות גם אנשים שהם פסיכופטים, הם לא בהכרח לוקחים סמים.
2: כן.
0: והם, יש להם צידוקים למוסר שלהם.
2: אגב, אני זוכר פעם שהיינו ילדים, היה את הסרט הנחשול, זוכרים?
1: לא, אני לא מכיר.
2: שהוכיח כזה, זה סרט אמריקאי, אני זוכר את זה, שהוכיח שכל אדם, שזה היה מבהיל, יכול להיות מושפע מאוד תחת השפעה מסוימת של אדם אחר, יכול להגיע אפילו לנאציזם בתפיסה שלו.
1: זה ההתקרנפות.
2: כן.
1: כן.
2: ו...
0: דרך אגב, זה מאוד נכון, וזה נושא מאוד חם עכשיו, ואני חושבת, אולי דווקא כמה זמן אחרי שנרגענו טיפלה מהמלחמה, אם נרגענו, אז כל הנושא של פציעה מוסרית, הוא בדיוק נוגע במקום הזה, מכיוון שלמשל חיילים שנוכחים עם חיילים אחרים,
2: כן.
0: בהתנהגויות קשות של חייל, נניח שמכה או הורג או עושה מעשים, אני לא אכנס עכשיו לדוגמאות, מעשים קשים, והחיילים האחרים מסתכלים, אף אחד לא אומר שום דבר, מישהו מרגיש שזה מפריע לו, אבל הוא ההמון, הקבוצה מפחידה אותו, ולא מאפשרת לו להגיד זה לא בסדר, כי הוא פחות
2: כן,
0: שלשונם יקפקפו אותו, או יצחקו עליו, או יגידו שהוא ילדה, או כל מיני דברים כאלה, והוא בשתיקה שלו משתף פעולה, ואחר כך, אחרי איזשהו זמן, זה עולה אצלו, והוא מרגיש שהוא...
1: רגשי אשמה.
2: זה הפוסט-טראומה, כן.
1: זה סוג, זה לא בדיוק.
0: שייך לפוסט-טראומה, אבל זה פציעה מוסרית.
2: כן.
0: כי הוא לא עשה שם שום, בדרך כלל הוא לא עושה משהו, הוא צופה או שומע, או לפעמים גם עושה.
2: כן.
0: אבל בדיעבד הוא פצוע מוסרית. זה התמודדות לא מול האכזריות של מישהו אחר, זה מול ההכרה באכזריות והרוע הפוטנציאליים שלו.
2: כלומר,
0: מאוד מאוד קשה.
2: כלומר, גם אדישות באיזשהו מקום היא יכולה להיות רואה, כן,
0: נכון.
2: כמו...
0: נכון. אנחנו
1: זה...
0: גם... סליחה.
1: כן, לא, אני, תמשיכי, אני קטעתי אותך.
0: אנחנו אומרים שאדם ששותק מול רואה...
2: נכון, אבל לא עושה שום דבר.
0: הוא שותף לדבר הזה.
2: נכון. ההימנעות היא גם סוג של החלטה שבעצם בוחרת לשתף פעולה עם, עם הרוע או עם אותה פעולה.
1: וזה מעלה בי את השאלה, האם כל אדם יכול לבצע מעשים קשים בתנאים מסוימים, או שיש אנשים שלעולם לא יחצו איזה גבול מוסרי מסוים? אבל זאת שאלה שאין תשובה.
2: זה היה סרט, זה הסרט, הגל, הנחשול. כן. זה בדיוק הסרט, כן, זה בדיוק הסרט.
0: זו באמת שאלה נורא גדולה, מכיוון שלמשל יש פסיכואנליטיקאי בשם קוהוט, שכתב מסה מאוד יפה שנקראת אומץ לב, והוא מספר שם על שלושה גרמנים צעירים, שלא יפלו לשאת את הנאציזם ואת את הדברים שהוא עושה, ומחו נגד זה, והם ידעו שהם צפויים לעונש נוראי, כולל מוות, ובאמת הוציאו אותם להורג בסוף, אבל הם לא יפלו להתכחש לעצמי האמיתי שלהם, כן. וליושרה שלהם, ויצאו נגד הדבר הזה, ושילמו בחייהם.
2: כן.
0: אני חושבת, סתם רק עוד משפט, גם לדוגמה, יאנוש קורצ'אק,
1: כן.
0: שהולך עם הילדים, הוא יכל להציל את עצמו, אבל הוא ידע שהוא לא מסוגל לעזוב אותם, ולחיות אחרי זה עם עצמו, בשלום.
1: כן.
2: כן. טוב, היו לא מעט, זאת אומרת, היו מעט כאלה, אבל הם היו אנשים שבחרו באמת ללכת עם המצפון שלהם, ולהציל. אחרים, אנחנו ראינו את זה כל חסידי אומות עולם בזמן השואה.
0: נכון.
2: טוב, זמננו ככה,
1: איתם לצערנו.
2: כולם מסמנים לנו שאנחנו, הפסיכולוגיה של הרוע, הפסיכואנליזה של הרוע, הספר שלך, אני מניח, ניתן לרכוש אותו גם בנט, אני מניח. אז מי שרוצה, דוקטור מרית גורן, פסיכולוגית קלינית אנליטיקאית, מנחה מכון ירושלים, ראש תוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה, פסיכואנליטית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
0: תודה גם לכם.
2: ביי ביי. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. 103
10: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. 103 פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: כן,
1: כן, אנחנו נשמע את תירס פור פירס בבית, נראה לי, כי אנחנו...
0: אנחנו עם דוקטור עידית גוטמן, שהיא פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב.
1: שלום עידית.
0: לילה טוב, ערב טוב עידית.
2: ערב טוב.
0: כן, אנחנו היום בתוכנית שמדברים על רוע.
1: כן. אז מה הדרך הטובה ביותר להתמודד עם רוע? מה, להניש, להבין, מה עושים עם הדבר הזה?
0: מה זה רוע? יש דבר כזה רוע טהור?
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שיש. אנחנו מדברים על פסיכופתיה, על אנשים שההגדרה המקצועית שלהם היא קרי לב, שלא חשים רגש מצד אחד, ומצד שני, אין להם גם שום כבוד למוסכמה האינטלקטואלית של הציווי הקטגורי, של ואהבת לרעך כמוך, או של קבלה של המוסכמה הזו, שאם כל אחד יעשה רק מה שהוא רוצה, אז בעצם כולנו בסופו של דבר... ניפגע מזה. אז הריכוז העצמי הזה, הנצלנות לאחרים, היחס לאנשים בתור אובייקט, יש לזה משהו שמחליא אותנו, שבפסיכופתיה אנחנו רואים ממש אנשים שנהנים לוותר אנשים או להתעלל בהם, כמו שחוקר במעבדה היה עושה לחומרים דוממים, מתוך מין סקרנות אינטלקטואלית, וכאילו שום הדהוד, שום רזונה,
0: שום רגש.
2: שזה בן אדם, בדיוק.
1: כן, זה מזכיר שתומאס הובס הפילוסוף אמר פעם שהאדם דואג לעצמו, ולכן אתה צריך בחברה שיהיה לך חוק שירסן אותו, כי אחרת כל אחד ידאג לעצמו.
0: כן, אבל גם אם אדם דואג לעצמו הוא לא ילך לעשות דברים רעים למישהו אחר.
1: למה לא? למה לא? הוא דואג לעצמו, מה אכפת לו? מה אכפת לו?
2: ממש ככה, כי יש דברים שמצבים אותנו. אחד זה באמת הצד אינטלקטואלי של, אבל אני צריך שהמילה שלי תהיה מילה, כדי שבעתיד עדיין יסכימו לסמוך עליי וחלצה לזה. כי מי שתמיד משקר ולא מאמין ותמיד מנצל באיזשהו שלב, צריך לראות איזשהו עתיד שבו גם הוא ינזק מזה. ואנשים שגבוהים בסקלות, במדדים האלה של פסיכופתיה, הם לא מרגישים את הפחד הזה.
1: ולא רק זה, גם אין להם רגשי אשם.
2: אין להם מצוין, בדיוק.
1: אין להם רגשי אשם.
2: ממש, אין להם רגשי אשם. והמצפון, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא בעצם שומר אותנו בדרך הישר, אפילו אם אין לנו אמפתיה. יש אנשים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא חסים עליהם, שכאבם איכשהו לא...
0: לא נוגע לנו.
2: גם להצטמק בכיסא ולהרגיש את הלב שלנו רועד. ועדיין אנחנו, רובנו, בוודאי לא נהנה מזה, מהסבל שלהם, אבל גם נרגיש בכל זאת את איסורי המצפון אחר כך, וכשאין את הרסם הזה הפנימי, אז לאדם באמת אין אלוהים.
1: אין אלוהים, אנחנו מכירים את זה ביום-יום, אתה יודע, זה בכבישים, אתה פוגש את השיימינג ברשתות, אתה יודע, שעושים לילדים.
0: את החרמות לילדים.
1: החרמות, כן, אתה יודע.
0: אבל זה אצל ילדים, אתה יכול להגיד שעוד המרכיב המוסרי אצל ילדים בגיל מסוים עדיין לא בשל.
1: אבל כמעט כל יום אתה רואה ברשתות, אתה רואה בריונות, אתה יודע, אתה רואה אותם בשדה התעופה, בבתי חולים, אפילו ב, איך זה נקרא שם, בימית 2000, עם כיסאות, פלסטיק וכל מיני כאלה. אצלנו בארץ, אתה יודע, ואתה אומר את לך, וואו, מה הולך פה?
0: אנחנו אלימים מאוד, השאלה עד כמה אלימות ורוע הולכים ביחד, לא, הולכים ביחד ודאי, אבל עד כמה... התנהגות אלימה,
1: איזה ביטוי של רוע,
0: היא ביטוי של רוע, של רוע אישי.
1: הנה עכשיו היה את הסיפור הזה של הבחור הזה שהוריד את השלטים והורידו לו את הכיפה באחת ההפגנות שהיו עכשיו לאחרונה, אני סליחה לא זוכר בדיוק איפה זה היה, אבל אתה יודע.
2: יותר מדי
1: הפגנות. יותר מדי אירועים. יותר מדי אירועים. פשוט יותר מדי אירועים לזכור.
0: יותר מדי רוע, דם רע יותר מדי.
1: כן, ולמה, אלוהים, למה?
2: אני חושבת שדווקא ילדים קטנים, ככל שהם יותר עקים, אנחנו רואים אצלם בצורה הרבה פחות אמצעית, דווקא את האמפתיה, ואת המערכת נוירוני מראה המשטורית הזו, שממש נדבקים בכאב של האחר, או אפילו שמחים...
1: תסבירי רגע את זה, שמעתי פה מושג חדש, אני לא מכיר...
0: לא, נוירוני...
1: נוירוני מראה, זה יפה. מה זה, נוירונים של מראה? כלומר,
0: זה משהו התנהגותי.
1: כן, אני מבין, נוירונים של מראה. זה יפה.
2: כשמישהו מפהק, אז גם אתה מרגיש...
1: כן, כי זה סוג של הזדהות, כן. יפה.
2: מתגרד מכינים, וגם אתה...
1: מתגרד.
2: הוא סופג כדור בכדורגל, במונדיאל עכשיו, לחלקים הפרטיים, ואתה ממש...
1: מרגיש את זה גם.
2: מרגיש את זה גם.
0: כמה טוב שאני לא צופה במונדיאל.
1: לא, הם לא חוטפים כאלה הרבה כדורים. גם אם הוא אוכל לימון חמוץ ומתאבט, אז אני מתאבט איתו.
0: לא, לא רק זה, אלא גם הם יותר אמפתיים, ילדים קטנים. הם רואים מישהו בוכה, אז הם מבינים שעצוב לו.
1: כן.
0: הם רואים מישהו צוחק, אז הם...
1: אלה נוירוני מראה.
0: אלה נוירוני מראה.
1: יפה, אהבתי את זה.
2: וגם הדחף להושיט עזרה יושב כנראה על זה, בגלל ש... הם רוצים שתראה, הם רוצים שתתאם. יצא לך פעם שילד ניסה לחלוק איתך את המוצץ שלו,
1: שמחית
2: את הרסק הדוחה שהוא מקבל ונהנה ממנו. הם רוצים להראות לך דברים שמעניינים אותם, כי הם
1: חושבים
2: שאתה נורא תתלהב מהשטויות האלה שהם...
1: כן, תראי, אני רוצה לנצל את העובדה שאת פסיכולוגית קלינית. זה יכול להשתנות, נגיד אנשים שהם בלתי מוסריים, היו רעים, מין צ'רלס מנסונים כאלה.
0: אם הם פסיכופטים לא, או סוציופטים לא.
2: אז בגדול יש מרכיב באמת גנטי משמעותי, אבל כן יש אמונה, אולי תקווה, שזיהוי מאוד מוקדם של ילדים שיש להם פגיעות, באמת מסוג כזה של לב קר, הרבה יותר קשה ללמד אותם לאהוב, אבל כשמתחילים מגיל צעיר ועושים את זה מאוד ברגישות ומאוד בסבלנות מצד אחד, ומצד שני כמעט מאלפים אותם בכל זאת לכבד את החוקים ומאפשרים להם שליטה עצמית יותר טובה בדחפים שלהם, ובעצם עוזרים להם להבין שזה גם אינטרס שלהם.
0: הבעיה באמת היא זיהוי מוקדם של הפרעות אישיות, שאנחנו לפעמים לא יכולים לדעת עד כמה זה הפרעת אישיות, ועד כמה זה...
1: אתם זוכרים את הסרט התפוז המכני?
0: כן.
1: אני זוכר, ראיתי נער, אני זוכר שראיתי אותו, חצי סרט הוא מענה אנשים, וחצי סרט מענים אותו. זה מרתק במובן של איך הוא משתנה בתוך הסרט. את זוכרת את זה?
0: אני לא זוכרת את הסרט כל כך. אני זוכרת את הסרט, אבל לא לפרטים כאלה ש...
1: כן, לא, זה היה סרט
0: שהיה.
1: הוא היה חסרי בצורה בלתי
0: רגילה. זה אני זוכר. אבל את החלק שמענים אותו אני לא זוכר.
1: זה החצי השני של הסרט. אז היינו יוצאים להפסקה, חוזרים. חצי שני, כן, לא. זה
0: בוודאות. שעשו לו ניתוח, נדמה לי.
1: לא יודע, עשו לו איזה משהו. עשו לו איזה משהו. את זוכרת את זה, עידית?
2: כן, כן, בהחלט.
0: ניתקו לו את העונה הפרונטלית, כן.
2: מנסים ליצור אצלו אסוציאציה, התנאיה בין מראות של כאב וסבל אנושי שקודם הוא התענג עליהם.
1: כן.
2: הוא היה סדיסט שהינו, להצמיד אותם לכאב אצלו. כלומר, בעצם כמו שכלב לומד להזיל ריר למשמע פעמון, או
1: פבלובי כזה.
2: לומד להרגיש שמחה. למראה של אימא שלו, אז הוא שהוא מנסים לעשות לו התנאיה נגדית, שהוא במקום להרגיש כיף ושמחה וטוב מול סבל, אז שהוא יתחיל
0: להתחיל רע.
2: כן. ממש ככה, וזה סרט מאוד קשה. כן. וזעזע, שאני מבינה שגם לך עשה קצת את הטראומה הקטנה שעושה גם לי.
1: כן, הוא גם זכה באוסקר, אני זוכר, הוא הסרט מטורף.
0: אני עשיתי הכחשה, כי אני לא זוכר את החלק השני, אני זוכר רק את החלק הראשון.
1: לא, לא, לא.
2: ההגנות שלך יותר טובות משלנו.
0: כן.
2: אבל השיטה הזו של אילוף, יש בה משהו שהיא פחות אפקטיבית בהקשר של... של באמת של פסיכופתיה. כן. האתגר של לנסות בגילאים צעירים, יש לזה הרבה יותר סיכוי של לנסות ללמד את האדם בכל זאת מה זאת אהבה, כי מי שחושב על שמי שמרגיש שמישהו אוהב אותו ומישהו אכפת לו ממנו, אז זה בכל זאת איזשהו רסן פנימי.
1: כן.
2: אחד לא רוצה מאיתנו, שאנחנו נורמליים, לא רוצה לחשוב שסבתא שלו תתבייש בו או תראה אותו מתנהג באיזה אלימות. כן. חסרת רסן. ואם אפשר להזריק אפילו קצת מזה לאדם שזה לא בא לו באופן טבעי, הצורך הזה בחיבורים ובקרבה ובהערכה ובאישור של אנשים אחרים, אז זו כנראה האסטרטגיה הכי אפקטיבית כדי למנוע את זה מלהתפתח. והצד השני הוא באמת חברה שגם שמזהה את הפסיכופטים ומענישה אותם, שלא, שהגבולות בהם כן יותר ברורים, שלא מאפשרת התעללות בחיות או בחסרי ישע, שנוהגת בכבוד גם כלפי האנשים או היצורים החלשים יותר, ומגנה את זה בצורה שהיא לא רק מהשפה אל החוץ, זה אמירה רפה, אלא באמת היא כן מקפידה על מהימנות ודואגת שלא יהיה כדאי, אפשר להגיד את זה ככה, שלא יהיה רווח מהתנהגות שהיא פרזיטית ונצלנית ומשימוש ציני באנשים אחרים, או מאיזה פורקן של דחפים אלימים שלכולנו יש, אבל צריך להכיר באחריות שלנו, לתעל אותם, לשלוט בהם, למתן אותם, כדי שנוכל לשרוד כחברה, אחרת נהיה באמת...
1: נכון.
0: מה שאת אומרת לי, מזכירי, או מדגיש אולי, או מחדד את העובדה, איך שהרשתות החברתיות משנות את האופן בו הרוע, ההסתה, החרמות, הדאומוניזציה מתפתח בתקופה האחרונה. איך אנחנו רואים שאנשים רעים מאחורי מקלדת שלא רואים אותם, כלומר שהם כאילו אנונימיים ואי אפשר לזהות אותם, ואיך ילדים יותר קטנים עושים חרמות על ילדים אחרים, ואפילו ילדים מתאבדים בגלל זה.
2: כן. ויש תחושה שלא רואים באמת,
1: שלא רואים מהצד. גם השאלה שמעניינת אותנו זה באמת, למה בן אדם בוחר ברוע, אתה יודע? אנחנו אומרים, בסדר, עבר וזה, אבל יש איזה בחירה, אתה יודע. אני מניח שהיא בחירה אגואיסטית, מאותו מקום שילד קטן רוצה את הסוכריה, אז הוא נותן לילד אחר מכה, והוא לוקח את הסוכריה, שאלה אם זו ראה את זה בבית, או שיש ילד אחר שעדיף, אז כמו שאמרה עידית, יכול להיות שזה גם גנטיקה, אתה יודע, הוא אחד ייתן את הסוכריה למישהו אחר, הוא ירצה לחלוק, ואחד ירצה לקחת את זה לעצמו. שאלות.
2: קל,
1: כן.
2: להיות רע זה יותר קל.
1: כן, יותר טוב, נכון.
2: פחות להתאמץ, נכון. פחות למצוא פתרון אחר.
0: גם כנראה מתגמל יותר מהר.
1: מהר יותר,
2: זו
1: כן.
2: זו סכנה, שאם כן. זה באמת מתגמל, אז למה לחפש דרכים פחות כן. מרושעות?
0: למה לחפש דרכים מוסריות?
1: דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה.
0: תודה.
2: תודה לכם,
1: לילה טוב, ביי ביי. עוד מעט אנחנו עם הרב יוסף, יובל שרלו, בעניין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, בואו תתכוננו.

0: אלה, כן, כן, זה לא פריירים של הדג נחש. אנחנו ממשיכים, אתם כאן איתנו בקרס ובוזגלו כמדי יום שני בין 10 ל-11, והיום אנחנו על, מדברים על רוע, ובואו נדבר קצת על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שלום, ערב טוב לרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר.
1: שלום לך.
2: שלום.
0: אז מה יהיה?
2: לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אין לי מושג מה יהיה, אבל יש לי אמונה מאוד גדולה שהרבה מאוד תלוי בנו.
1: זה נכון.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, והרשעים חוגגים. או שזה תלוי באיזה, מי אתה, באיזה צד אתה.
2: לא, זה, אני לא נכנס כרגע להגדרה, בטח שלא פנימית של רשעים, אבל גם רשעים חיצוניים.
0: כן.
2: חוגגים. טורקיה, זה
1: כן.
2: דוגמה, כן, לא צריך ללכת, לא צריך להתחפר פנימה, אפשר לראות את זה מבחוץ, וזה באמת אחת השאלות הגדולות שמטרידה כל אדם מאמין.
0: כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גדלים על, על תחושה ש, של קרמה טובה, אחד קורא לזה קרמה, שני קורא לזה, כל אחד והאמונה שלו, ואתה אומר, למה זה ככה? למה האנשים האלה, הרעים האלה, שאני נתקל בהם בעבודה, שהם מאמללים את כל הסביבה שלהם, שאתה נתקל בהם בלימודים, שאתה נתקל בהם בצבא, אתה נתקל בהם בכל מיני מקומות, הם מצליחים.
1: מדוע דרך רשעים צלחה?
2: ממש. האמת היא שבואו נודה לאמת, אנחנו לא יודעים. אבל אם אני בוחן איזה תשובות ניתנו במקרא בגדול, איזה ארבעה אפיקים נפתחו, אז אני אמרת בקיצור, ואני גם רוצה להדגיש מה לא נפתח.
1: כן.
2: הדבר אחד הוא כמובן, לך תדע מצדיק מרשע, כלומר אתה מניח שאתה צדיק כמובן, ושהצד השני הוא הרשע. האמת היא שהרבה פעמים כדאי שנבדוק את עצמנו עם הנחות לגבי עצמנו, ולגבי הצד השני. זה כיוון אחד. הכיוון השני הוא שרואה הוא תוצאה של חטא, תוצאה של אבון, של, והדרישות ממך, הדרישות שלנו, של ריבונו של עולם, העם ישראל, הן יותר גדולות, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם.
1: כן.
2: הכיוון השלישי שאני מאוד קרוב אליו זה שהרוע בא לילד משהו, הוא לא תוצאה של משהו, אלא הוא בא לילד משהו, הוא בא להוציא משהו מתוך עצמנו, הוא בא, יש פה גם, מלכתחילה לא הייתי רוצה אותו, חס וחלילה, אבל כשהוא בא, החוכמה הגדולה היא, מה אני עושה איתו, לאן אני מוליך אותו? והכיוון הרביעי הוא להגיד, אכן אין לנו שום מושג שבעולם. אבל מה שמעניין הוא שבמקרא תשובה אחת לא נמצאת, למרות שהיא נמצאת היום המון בשיח הדתי, וזה שזה ייפטר בעולם הבא. כלומר, המקרא מחפש תמיד תשובה מתחת לשמש. בעולם הזה אין לנו אפילו מקום אחד, רבע פסוק, שאומר שזה אי פעם ייפטר בעולם הבא, ואני גם את זה מאוד קרוב אליו. אני חושב שהשאלות שלנו...
1: זה כבר יותר עניין שבתרבויות אחרות קוראים לו קרמה.
2: כן.
1: כן.
2: נכון, אבל אני חושב שאנחנו מאוד מאוד מקרינים את הנושא שבסופו של דבר זה הרבה מאוד, לא הכל. אבל הרבה מאוד תלוי בבחירה החופשית הטובה שלנו, ולא תמיד, כן, אתם
1: בעצם,
2: צדיק ורע לו, אבל שאלה אם מה אתה עושה עם זה, היא בהחלט, באמת השאלה העיקרית.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים אתה מתמודד עם סבל וחוסר צדק, ויש לך אמונה, ויש לך ספק, ויש לך דברים לא ברורים, ואתה לא יכול לא לחשוב על, על, על העם היהודי שסבל כל כך הרבה, והיה, ואנשים מאוד מאוד מאוד מאמינים חוו רוע כל כך גדול, אז השאלה היא יותר פילוסופית.
2: נכון, אבל, נכון, ומה עשו כל גיבורי המקרא שמנדו בסיטואציה הזאת שאתה מתאר? כל גיבורי המקרא, אפילו בלי חריג אחד.
1: כן.
2: שהם חשבו שהקדוש ברוך הוא עושה משהו לא נכון, אז הם אמרו אותו. הם צעקו אותו, הם מכרו אותו. לא תמצא אפילו...
1: אברהם מתחיל באברהם ויצחק.
2: מתחיל עוד לפניו. אבי מלך אמר, הגוי גם צדיק תהרוג. כן, נכון. עוד לפני אברהם, במידה מסוימת אפילו קין התלונן. גדול אמונים מנסו. כלומר, יש איזושהי מהפכה אמונית שלדעתי אנחנו צריכים לשוב אליה, לא לעשות משהו חדש. קודם כל לא לרמות את עצמנו. שהאמונה שלנו תהיה אמונת אמת, אמונה קנה, אמונה עם כאב, עם שאלות, אבל לא שאנחנו נגיד בעצמנו הכל לטובה והכל יהיה בסדר וכדומה, אלה תשובות שהן, איך לקרוא לזה, הן מרמות את עצמנו, כי יש בהחלט שאלות קשות, ומי שחושב שלאדם מאמין אין שאלות קשות, אני חושב שהוא...
1: לא, זה ברור.
0: לא, בטוח שיש לאדם מאמין. לאדם מאמין לפעמים לדעתי יותר קשה, כי המציאות היא מאוד מאתגרת, היא מאוד מאוד מאתגרת, וזה דורש אמונה יותר חזקה.
1: בצדק או באלוהים או במה שלא יהיה.
0: כן, כן, כן.
2: נכון, נכון.
0: אבל גם מצד שני, זה מסדר לך, אתה יודע.
2: יש בזה גם, נכון.
0: יש בזה קלות מסוימת, כי אתה אומר, יש איזשהו סדר מסוים.
1: יש סדר, ואל תחקור במופלא ממך.
0: לא, כן, יש סדר, וזה גם...
2: יש סדר, היא בהחלט מחזקת מאוד, ואני רוצה אותם להדגיש את מה שאמרתי מקודם. היא בסופו של דבר, אבל גם מחזירה את זה אלינו.
0: כן, לאחריות שלנו.
2: בדיוק, לאחריות שלנו מה לעשות, ומה אנחנו יכולים לילד כתוצאה מהמפגש שלנו עם רוע שאנחנו פוגשים.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי, יש את המשפט הזה באנגלית, ננסה לתרגם אותו קצת בעברית, יש זמנים רעים מולידים אנשים טובים, כי מן הסתם, אבל אנשים טובים שמולידים זמנים טובים, הזמנים הטובים מולידים אנשים מפונקים, או אנשים שלא עושים שום דבר, ואותם אנשים מפונקים מגיעים לזמנים רעים, או כי הם, מי שאתה יודע,
1: מה לא, זה מעגל?
0: זה מעין מעגל כזה.
1: סיטוסיציוזוס, מעגל קסמים.
2: אם אנחנו נבדוק מה קרה לנו, אני לא מדבר כדי כחברה, ואני לא מדבר על הפוליטיקה ועל ההנהגה,
1: כן.
2: שם יש לי כאב גדול, אבל אם אנחנו נבדוק מה קרה לנו כעם, בעקבות שביעי לעשירי, בעקבות מאורעות שמחת תורה, המאורעות האלה הוציאו מאנשים אחרי הכאב הנורא, או במקביל לכאב הנורא, וחוסר היכולת בכלל לתפוס את מה שקרה, כוחות עצומים, כלומר שמאוד העצימו אצלי את האופטימיות לגבי עתידנו.
0: נכון, ויש כאלה שזה העצים שם את הפסימיות, אבל כל אחד מה שזה עושה אצלו, אני חושב שכל אחד מאיתנו מקרין את האישיות שלו ביחס למקרה עצמו. אם אתה באדם אופטימי ואתה נתקל במשהו שהוא מאוד מאוד קשה, אז זה מגדיל לך את האופטימיות, ואם אתה בן אדם פסימי...
1: כן, אבל באיזשהו מקום אתה יודע, אתה כל הזמן נע בין אופטימיות לפסימיות, כלומר, אני מניח שכולנו ככה, זה מאוד מאוד תלוי.
2: פסימי זה אופטימי עם ניסיון, כן, אבל...
0: כן,
2: אבל... אני מסכים איתכם לגמרי, אני ממש מסכים שהרבה מאוד, לא תלוי בעובדות אובייקטיביות, אלא בנקודת המבט שלך ובעין שאתה מסתכל על המציאות.
0: כן.
1: וזה מחזיר אותנו לאותה שאלה, האם באמת יצר האדם הוא רע מנעוריו, והרוע הוא בילט אין בתוכנו כחלק מאיתנו, ורק אולי באמת צריך תנאים מסוימים כדי שיצא, ומחזיר אותנו לעוד שאלה, אם כל אדם במצב מסוים יכול לבצע מעשים קשים, או יש לכל אדם איזשהו גבול מוסרי, לא לכל אדם, אבל איזשהו גבול מוסרי שאומר, עד כאן, מעבר לזה אני לא יעבור, ואיך אומרים, טוב מותי מחיי אם אני אעשה את הדבר הזה והזה.
2: אז אני בקיצור אני אומר על הדבר הראשון שלך, אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד מבחינים בין הנצרות לבין היהדות, זה שאנחנו לא מדברים על החטא הקדמון. אנחנו לא נראה, להפך, אנחנו קוראים בפרק הראשון של הבריאה שנבראנו בצלם אלוהים,
1: כן.
2: והאופטימיות ביחס ליכולת של האדם להיות בטוב ושלא נמצא בו איזשהו רע בסיסי, יסודי, עמוק, כי אני חושב שהוא ממש המקרה מאוד מקרין אותו. כמובן שאנחנו עלולים לבחור ברע, אבל לא כמשהו מהותי שנמצא בתוכנו, בניגוד לנצרות שממש רואה את החטא הקדמון כחלק בלתי נפרד מהאישים. יחס לשאלה השנייה, אני חושב שאני גם פה אומר משהו אולי לא כל כך פופולרי.
0: בקצרה כמובן.
2: אני חושב שזה לא נכון שכל בן אדם יכול להגיע לתאומות. לא נכון. אני חושב שיש רבים מתוכנו שיש
1: להם... יש להם את הגבולות שלהם.
2: עמדו בניסיון.
0: נכון.
2: אבל הרבה פעמים אתה לא יודע את זה מראש, כן?
0: נכון. נכון, מה שנקרא שלא נדע.
1: אנחנו חייבים לסיים, כי האות כבר ברקע.
0: הרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה, רק בטוב.
1: תודה רבה, תודה רבה לך. ותודה לצוהר.
0: אנחנו פה מסיימים את עוד תוכנית של קרסה ובוזגלו כמובן.
1: לא לפני שנודה.
0: לדנה ביטון, אחראית על השידור.
1: ליואב כהן, שהעורך שלנו.
0: העורכים בדיגיטל.
1: עידו טבת ואחי אדלוק.
0: וברשתות החברתיות.
1: ראות, מתיתיהו ארגון, תודה רבה לך, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: תודה רבה גם לך, פרופסור אפי קרסה.
1: ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, להתראות בשבוע הבא.
0: אנחנו גם בספוטיפיי.
1: כן.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבית 9298.
12: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
17: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
18: 103 FM. שמחים מאוד לפתוח איתו עם המרואיין המרכזי שלנו הבוקר, יושב ראש ישר, גדי איזנקוט. שלום לך, בוקר טוב.
19: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
18: מה שלומך הבוקר?
19: הבוקר סביר.
18: סביר, אוקיי.
19: ברוח התקופה, כן.
18: צפית אתמול, בגמר המונדיאל? הצלחת ככה להתפנות בין העיסוקים?
19: זה המשחק היחידי שראיתי בכל המונדיאל הזה, ראיתי את החצי השני שלו.
18: גם אתה התאכזבת שהיה ככה חצי כוח?
19: נראה לי שהמשחק משחק טוב. וספורט, ואני בדרך כלל מתמקד בשערים, אז ראיתי גול אחד.
18: יפה. אז מיד נדבר על, על הספורט שלנו ועל השער ואיך אתה מתכוון להבקיע אותו, אבל בואו נפתח בשבילך במצב הביטחוני ובמה שנראה ככה כעוד עליית מדרגה מול איראן אחרי שבועות של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, בעיקר בגבולות המפרץ. אתמול 4 טילים משוגרים לעבר עקבה, שברי ירות נופלים באילת, וזה נראה שהמערכה הולכת ומתקרבת לישראל.
19: כן, הירי אתמול לעקבה, ב-60 באילת, מסר איראני עבורנו, במלחמה ארוכה מאוד, שמובלת היום באופן מוחלט על ידי האמריקאים. המבחן של המלחמה הזאת נראשיתה היה בהשגת 3 מטרות, גרעין, חיזבאללה, טילים, זה עדיין המבחן של הממשלה, של ראש הממשלה, וצריך לראות שמתמקדים במטרה המרכזית של פירוק תוכנית גרעין עם חשש גדול מאוד למניעת פריצה, ומה שמטריד בזירת המלחמה שיש קשר בין זירות, בעיקר ללבנון, שהממשלה היא נטולת מצפן אסטרטגיה. ההישגים הצבאיים שהושגו בדם, בחתירה למגע ובהכנה, שקיבלו ברכות על הביצוע, לא מומשו להשגת מטרות מלחמה ולשיפור מצבה האסטרטגי של ישראל, והדבר המטריד ביותר, שבזמן מלחמה רב-זירתית, צה"ל מרים דגלים אדומים לממשלה, והממשלה בשבוע שעבר מחלישה את צה"ל בחוק השתמטות, הממשלה תומכת ב-60 אלף עריקים, זה אירוע חסר תקדים בתולדות ישראל.
20: אז עוד לפני הסוגיה הזאת שהיא ודאי חשובה, אם אתה ראש הממשלה עכשיו, בנסיבות הנוכחיות, כשדונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, כל הקונסטלציה האזורית היא בדיוק אותו דבר. מה אתה עושה אחרת, שאתה אומר שאתה יכול לקדם את מצבה האסטרטגי של ישראל?
19: ראשית, לא הייתי מכניס שיקולים אישיים ופוליטיים לקבלת ההחלטות שלי. הייתי מכניס רק שיקולי ביטחון לאומי, ופה יש לי ישראל היום בעיה קשה מאוד, כי כל הקומה האסטרטגית במדינת ישראל היום לא קיימת. למעשה יש קבינט צללים שלא מתפקד, המטה לביטחון לאומי פורק לגמרי, האגף המדיני ביטחוני פורק, ועדת חוץ וביטחון זה להקת מעודדות ועסוקה בהשמצות, ולא יודע באיזה נושאים רציניים הם מטפלים.
20: ולכן זה נכון, אני שואל מעשית הכוונה.
19: אוקיי, עכשיו הקומה האסטרטגית של מדינת ישראל היא זאת שצריכה לתמוך. מעשית הייתי עושה בחינה של 3 שנים אחרי המלחמה, הערכה אסטרטגית רחבה מאוד, לראות מה הושג, מה הפערים, איך מקדמים את מטרות המלחמה, איך משפרים את המצב האסטרטגי של מדינת ישראל. הייתי חוזר לשטאפ עמוק ומתחת לרדאר, לא הכל צריך להיות בתקשורת, לא צריך לספר על כל פגישה כזו או אחרת, על ניסיון להפלת שלטון וכל מיני מעשים, אלא מחזיר את זה לצללים, וידענו לפעול בצללים ולקדם את הביטחון הלאומי שלנו. אני יכול להעיד שב-2015-19 תקפנו אלפי מטרות במזרח התיכון בשטאפים האמריקאים, חלקם משרתים את האינטרסים האמריקאים ושלנו, וזה לא קיבל שום כותרת בעיתון, שום דבר, איזה עסקור קטן באיזה פרידה של קצין בכיר כזה או אחר.
20: עכשיו נתניהו פשוט עושה יחסי ציבור לכל דבר כזה משיקולים לא עניינים?
19: תראו, כמי שמכיר את הסודות הכמוסים של מדינת ישראל ב-30 שנים האחרונות, מה שיש בשנה, שנתיים האחרונות, זו הפקרות מוחלטת, סחר במידע מודיעיני ובנכסים עבור כותרות ותמרון תודעה, זה דבר חמור מאוד שאנחנו רואים אותו מדי יום, כולל הפרסום של אחמדינג'אד והפלת שלטון וסיפורים ומעשיות. מישהו רוצה לתמרן את השיח הציבורי במדינת ישראל בשבוע מורכב ודואג להוציא את זה.
20: בוא נצא ממישהו, אתה חושב שנתניהו מוציא את הסיפור הזה של אחמדינג'אד כדי לעשות לעצמו כותרות ולשנות נושא מדברים שלא משרתים אותו בציבוריות הישראל?
19: אני יכול להגיד שנתניהו וסביבתו מתנהגים בצורה מופקרת בסחר, במידע ובסודות מודיעיניים. אני אקח רק דוגמה אחת שמוכרת לכולם, זה סיפור הבילד. סיפור הבילד הוא סיפור שמחייב חקירה עמוקה. לוקחים חומר מודיעיני מהמקור, אחד המקורות החשובים ביותר, ומוציאים אותו לעיתון גרמני, כדי לתמרן את התודעה הישראלית.
20: נכון, כן, אבל זה סיפור בין שנתיים. אבל שנייה, בוא נדבר רגע על אחמדינג'אד, כי זה באמת הדבר הטרי והדקרי. אז אתה אומר ששוב, אנחנו פתאום פורץ לתודעתנו, הסיפור הזה, בגלל אינטרס של נתניהו או אנשים בסביבתו?
19: אין לי מידע, אני מעריך שכן, כי אני יודע איך הסביבה הזאת והחבורה שמקיפה אותו עובדת. הייתי רוצה מאוד שהשלטון האיראני יופל ויעוף מחיינו. עצם המחשבה שהיה אפשר לעשות את זה בחסמבה ולהוציא אותו עם כמה אלפי קורדים היא מחשבה בעתית מאוד, כאחד שמאוד מאוד רוצה שהשלטון הזה יקרוץ ושיהיה שם שלטון דמוקרטי.
18: כלומר, הביקורת של גדי איזנקוט היא לא רק על נתניהו, אלא גם ראש המוסד דדי ברנע, שדחף יחד עם נתניהו למבצע הזה, שמראש אתה אומר היה חסר סיכוי כנראה.
19: כל מי, הרצון להחליף שלטון הוא ראוי ביותר, כל מי שבקי בהיסטוריה ובקי באתגר באיראן, הקודל של המדינה והאופן שבו יחסי הכוחות, היה מבין שזה רעיון מאוד בעייתי וצריך להתמקד במשימות ברות השגה. כי בסוף מבחן המלחמה הוא בהשגת מטרות המלחמה וקיתום מצב אסטרטגי. בסופו של דבר הוגדרו שלוש מטרות, עוד אחת רביעית, אף אחד מהן לא הושגה, וזה החלק המטריד ביותר. מה שחשוב...
18: כי אתמול אנחנו שומעים את נתניהו, אתה יודע, יוצא איזה סרטון מפגישה שלו עם ראשי רשויות, שהוא אומר להם, נוזב בהם, אתם לא יודעים שגדי איזנקוט התנגד לתקיפת חמינאי ואיראן, אם אתם לא יודעים את זה, יש לנו כשל בהסברה. אתה התנגדת לתקיפת חמינאי ואיראן?
19: כמובן שזה שקר מוחלט. ב-13-14 לאפריל הציג הרמטכ"ל שלוש מדרגות תגובה. אני הייתי היחידי הראשון שדיבר ולחץ לתקוף את כל שלושת המדרגות בפול כוח. היה מי שהפחיד אותו, ובסופו של דבר הוא ביצע את מה שבן גביר קרא תקיפת הדרדלה. ולכן אם הוא חושב שאלה הנתונים שיפתח את הפרוטוקולים, הדבר הזוי בעיניי, שראש ממשלת ישראל מול ראשי רשויות מהליכוד, מה שמטריד אותו שהם לא מכירים את השקרים והמסרים מולי, והוא מנסה לחלוק איתם את המסרים האלה, במקום לדבר איתם על האתגרים שיש ועל השיקום של הצפון, השיקום של הדרום, זה מצביע על איזה אובדן דרך ואותה מחוקה.

0: דווקא זה שמונע את זה?
1: חד משמעי, חמינאי לא עלה באותו דיון, אבל עלתה תקיפה רחבה מאוד באיראן, היו שלוש מדרגות, ואני אבקש ממנו, אם אני התנגדתי, אז שיוציא את הפרוטוקולים, אני מאשר להוציא את כל מה שאמרתי, אבל זה חלק מהשקרים, שהוא יודע היטב מה אני עשיתי 41 שנים כרמטכ"ל, הוא גם דיבר על זה, והשקרים שהוא והסביבה שלו מוציאים פעם אחרי פעם, גם בנושא החיסול של נסראללה, וגם הקטנת צבא, וגם כיבוש עזה, וגם תימון לרפיח, זה שקר וכזב.
2: ועכשיו, אתה יודע...
1: אני רוצה להגיד לכם, היום...
2: לא, אני רוצה למילה, כי קודם אמרת שעוד שיקולים מנחים אותו, אז רק לסיום, כדי שנספיק לדבר איתך גם גדי איזנקוט, גם קצת פוליטיקה בבוקר הזה, אתה רואה מצב שככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, ראש הממשלה מנסה לחמם את אחת הזירות, בין אם זה איראן, או עזה, או לבנון,
3: בצורה לא...
2: כדי לדלג על הבחירות?
1: תראו, אני ראיתי מקרוב, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת הקבינט בלב כבד. איך האינטרסים האישיים והפוליטיים מובילים אותו, יחד עם הכניעות המוחלטת שלו לבן גביר וסמוטריץ'. ולכן זו ממשלה שאיבדה את אמון הציבור, והבחירות הקרובות הן צורך חיוני לחזור לתפקוד.
2: ולגופה ואנחנו... של שאלה, אתה רואה אותו שוב מחמם את השטח? יוצא לאיזושהי מערכה או משהו בגלל הבחירות, לקראת הבחירות?
1: אני ראיתי מקרוב את האופן שהוא ניהל את המלחמה, ואני הפסקתי לסמוך עליו, ולצערי הרב, האחריות היא אחריות משותפת של הממשלה כקולקטיב או הקבינט. ואין היום אף אחד שיושב שם שמסוגל להעיר לו את הדרך, מסוגל לומר אמירה ביקורתית, ולכן אני מוטרד מאוד, זה מחייב אותנו.
3: אבל לפחות הרמטכ"ל, אייל זמיר, עליו אפשר לסמוך שהוא לא יצא למלחמה לא עניינית, לא?
1: לא, בסוף הרמטכ"ל אייל זמיר הוא הדרג הפיקודי העליון בצה"ל, הוא נתון למרות ממשלת ישראל ופועל על פי חוק, ולכן הוא ימלא פקודות כל עוד הן פקודות חוקיות של ממשלה נבחרת.
2: מה חשבת על המתקפה של דרי על הרמטכ"ל אייל זמיר?
1: אני חשבתי שההתקפה שלו היא התקפה בזויה, לצאת ולתקוף רמטכ"ל שלא יכול לענות לך תוך כדי מלחמה, שהוא מקדם עמדות אופוזיציה, שמה שהוא נלחם זה לחזק את צה"ל, ואותו איש מוביל באותו שבוע, הוא אחראי על חוק ההשתמטות, הוא האיש שהוביל את זה בכנסת ודחק את נתניהו לקבל החלטה הזויה, ועוד במקביל הוא גאה בשלושת הנכדים שלו שהם עריקים. באותו זמן הוא יושב בקבינט המלחמה בשלוש שנים האחרונות, מרים את היד על החלטות הרות גורל שחיילים לא חוזרים מהם. אני חושב שזה עזות מצח, הוא איבד לדעתי את הלגיטימציה להיות בקבינט מלחמה כזאת, אחרי מה שקרה בשבוע שעבר, גם ההתקפה שלו וההשתלחות שלו במפקד צה"ל תוך כדי מלחמה, ובעיקר בעובדה שהוא האיש שהוביל את אי חיזוק צה"ל במלחמה, 60 אלף עריקים. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, כל מי שירים את היד ייכנס לרשימת הקלון של מדינת ישראל, שבזמן מלחמה הוא לא חיזק את צה"ל.
2: אנחנו שומעים בימים האחרונים רוחות צהרות במערכת הפוליטית, חילופי האשמות בין ראש הממשלה לבינך, סביב סרטון שפרסם נתניהו, ובו הוא בעצם תוקף אותך, הוא אומר שאתה השוות בין יושב ראש רם, מנסור אבס, לבין פעיל ההסברה יוסף חדד, כדי להכשיר שותפות פוליטית עתידית עם המפלגות הערביות. זו באמת התוכנית שלך, או מה עומד מאחורי ההשוואה הזו, בין מנסור אבס ליוסף חדד?
1: תראו, אם זה היה רק מולי, אני כבר אענה לשאלה, הייתי נפגע מאוד, כאחד ששירת 41 שנים בצבא, בכל התפקידים, ביחידות קרביות, נפצע כמה פעמים, שילם את זה. אבל למדתי שזה אותו דפוס מול כל היריבים שלו, מיצחק רבין ועד אליי, ולכן צריך להתמודד עם אותה מכונת רעל שמרעילה את החברה הישראלית, ועניינית, מי שיקשיב לי מבין בדיוק שהתכוונתי לשלושת העקרונות שלי, שאני יושב עם מי שמאמין בישראל יהודית דמוקרטית, מקבל את ערכי מגילת העצמאות ומשרת. וכמובן שיש ערבים שעומדים בשלושת הקריטריונים האלה, ויוסף חדד בעיניי הוא דוגמה מופת, לא התכוונתי לפגוע, ובטח לא הייתה שם השוואה, ומי שעושה את המשחקים...
3: לא, הוא ודאי כזה, הוא ודאי כזה, אבל מנסור אבס איננו כזה, הוא לא משרת, הוא לא ציוני, הוא לא רואה מדינת ישראל...

0: לכן אני לא אמרתי, אני לא אמרתי בשום מקום שאני אשב עם מנסור עבאס. אמרתי שאני אשב עם כל מי שמקבל את שלושת העקרונות שציינתי. לא נכנסתי לשמות. ואני פועל בסקרים שאני רואה, מקבלים 59-62 מנדטים להשיג ניצחון של המפלגות הציוניות ממלכתיות ולהעיף את הממשלה הרעה הזאת מחיינו. אבל הציניות שבעניין, שהאיש שמעלה זה, זה האיש שרטף אחרי מנסור עבאס לממשלה שלו, האיש שקידם בשבוע שעבר השתמטות, והאיש שקרא לערפאת ידיד אמת. זה חלק מהציניות ומתרבות השקר והפינוק שצריך להעיף אותה מחיינו.
1: אתה חושב שנתניהו בלחץ? כשאתה רואה את כל מתקפות הימין עליך, גם של ראש הממשלה, גם של האנשים בסביבתו, עד כמה הוא בלחץ שאתה הולך להחליף אותו?
0: תראו, מהיכרות איתו, וקידמנו הרבה מאוד דברים טובים לביטחון ישראל ביחד, קור רוח זה לא הצד החזק שלו. ולכן אני רואה פאניקה בזה שהוא יוצא נגד ראש הקמפיין שלי, ומדבר עם ראשי סיעות שהם לא על דף המסרים, ואני רואה שהוא עסוק בלהוציא 3-4 סרטונים ביום. זה מעלה בי שאלה, אם אנחנו לא מפריעים לו לתפקוד כראש ממשלה, הוא עסוק בזה בצורה אובססיבית, מפעיל את אותה מכונת רעל באופן אישי, מה שמביא לאלימות והסתה מכוונת שהוא מוביל אותנו, שצריך לגנות את זה. אני חושב שמה שרואים...
1: זה באמת סימנים של פאניקה ומצוקה אצלו אצל נתניהו? מהיכרותך איתו?
0: אני מזהה סימנים של, של פאניקה, ויש לו שופרות שהם אמפליפיירים, שמהדהדים את הפאניקה שלו. אני רואה את זה בכל תוכנית, אני מקבל את הלקט, את המיטב, כן? אז אני רואה שהם חוזרים על שקרים מדי יום. אני אומר את זה כאחד שהתמודד מולו נגד הקטנת הצבא, הוא דרש לקצר את השירות הסדיר בשנה, אני נלחמתי נגד זה והצלחתי למזר את זה. כל השקרים שלהם, אני לא רצה לכבוש את עזה, הוא יודע טוב מאוד שאני יחד עם הרצי הלוי, גלנט וגנץ, דחפנו אותו, הוא מדבר, אני לא רצה לתמרן לעזה, הוא יודע שזה שקר מוחלט, שיפתח את הפרוטוקולים מ-5-5-24 וימצא שהצבענו על זה פה אחד.
1: כי כרגע גם אתה שומע את הקמפיין של הליכוד, שבאמת תוקף אותך ואומר, גדי איזנקוט הוא לא ישר, הוא שמאל, אז אולי אחת ולתמיד, תגיד כאן למאזיני 7-9, האם גדי איזנקוט הוא שמאל או ימין?
0: אני פטריוט ישראלי, ציוני, ממלכתי, שירתי 41 שנים, פיקדתי בעיקר על יחידות קרביות, הבאתי את היחידות שלי להישגים בכל מקום, כולל הבסת טרור המתאבדים ב-2005, היום הם מציינים את זה ככישלון גדול בלחימה בטרור. הובלתי את אסטרטגיית הדחיה בלבנון, כרמטכ"ל הבסנו את טרור היחידים, הובלתי תקיפות בכל רחבי המזרח התיכון תחת נתניהו, מה שלא עוזר לו, מה שלא מפריע לו לשקר ולשלוח את מכונת השקר, כשחלק מהדברים המציג אינו שחקן, הוא מופיע כשחקן בסרטונים האלה.
1: אז שוב אני שואל, גדי איזנקוט ימין או שמאל?
0: גדי איזנקוט פטריוט ישראלי, אף פעם לא הגדרתי את עצמי, שמאל או ימין, אני לא אוהב את התיוגים האלה. אני הצבעתי בעבר למפלגות מרכז, מרכז ימין, אם זה מתייג משהו, ואני אומר את זה כאחד שישב עם נתניהו בישיבות אינטימיות, הוא עוד ב-2015 במסמך מדבר על שתי מדינות, הוא תומך בעסקת המאה, שזה שתי מדינות. הוא חתם לפני 4 חודשים על 14 נקודות אופק למדינה פלסטינית. ובסוף הוא קרא לערפאת ידיד אמת, והוא מתייג את כולם, שמאל, ימין, עוכרי ישראל.
2: בעבר, כשאתה אומר עכשיו, בעבר...
0: הוא וראשי הקואליציה קוראים לי שמאלני, ומדביקים לי תיוגים. אני שירתי 41 שנים בצבא, אני עשיתי חישוב. כל ראשי הקואליציה ביחד, כל השישה שירתו 6 שנים. אם תכפיל אותם ב-5, יישארו עוד 6 שנים.
2: זהו, אז כשאתה אומר שבעבר הצבעת למפלגות מרכז ימין, האם אי פעם הצבעת לבנימין נתניהו?
0: בשום פנים באופן לא, הצבעתי למנהיג ליכוד שאינו נתניהו.
2: כלומר, אולמרט, אריק שרון?
0: לא, אריק שרון.
2: ובשאר המערכות הבחירות?
0: הצבעתי בדרך כלל לאנשים שהאמנתי בהם, שהם, אף אחד מהם לא מוגדר כשמאל בעיניי.
1: גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא?
0: אני פועל מתוך מחויבות עמוקה ושליחות. אצלי השרה והכוח זה לא אובססיה לכלום. אני מבין היום שיש לי את הסיכוי הגדול ביותר. אני עושה הכל כדי שזה יהיה. הציבור ישפוט. יש לי מטרה להביא לישראל ממשלה ציונית, ממלכתית, עם שותפים לדרך. אני רואה את בנט, את לפיד, את ליברמן, את גולן, את חילי, את יועז הנדל, ומפלגות ציוניות אחרות.
1: גם המפלגה של גלעד ארדן, הילד שקד שם, זה גם כן שיתוף פעולה אופציונלי?
0: ציינת שמות חיוביים מאוד, שאני שיתפתי איתם פעולה.
2: סמוטריץ' הוא גם בר חיתון?
0: הציונות הדתית היא כמובן שותפה איתו באופן אישי. יש לי בעיה גדולה מאוד עם תפיסת עולם מאוד בעייתית של מנהיג מפלגה שקרא לסרבנות. כשאני הוצאתי תקודת השירות המשותף מולי בוועדת חוץ וביטחון, פרסם את זה בתקשורת ואפשר למצוא את זה. אותו סמוטריץ' שרוצה להוביל למדינה דו-לאומית ולגייס פלסטינים בחברון ושכם, מי שלא מאמין לי שיפתח את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', הוא רוצה להגיע לשליטה על 2.8 מיליון פלסטינים, להביא אותם להיות נאמנים ואף לגייס אותם לצהל, זה רעיון עיוויים, ומי שרוצה לקדם מדינה דו-לאומית, אני לא רואה בו שותף, אני רואה שותף במי שיעביר חוק גיוס לכל, שיקים ועדת חקירה ממלכתית בשבוע הראשון, ועוד צעדים שאני לא רואה אותו מקבל אותם.
1: רק אנחנו חייבים לסיים, גדי איזנקוט, כן מילה, כי הזכרת את גלעד ארדן, אילת שקד, אמרת שמות ראויים, אתה מדבר בימים האחרונים עם אילת שקד, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין?
0: אני מדבר עם כל מי שיכול לתרום להדחת הממשלה הרעזת, אני לא רוצה להיכנס לשמות.
1: אוקיי, גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, כל טוב.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: נדב פרי, ברק סרי, כן, עמית סגל, שלום.
5: בוקר אור.
2: בוקר אור, הוא עושה בשליחות מדינית חשובה.
4: למה התקשרת, כן.
5: יש לי בעיה עם חברת הגז.
4: כן.
2: זה כבר לא אני מצטער.
4: זה בעיה יהודית מוכרת.
2: אתה יכול... סליחה, מה זה הרמיזות הבוטות האלה?
4: זה לא רמיזות.
2: אני חושב שזה רמיזה בוטה.
4: ליהודים לא הייתה בעיה.
2: פוגנית, פוגנית, פוגנית. אני חושב שזו הערה פוגנית.
4: כן, סגל.
5: הגז שם לא היה טבעי, אגב, אני חושב.
2: הגז שם היה מאוד לא טבעי, ו...
4: כל האירוע היה לא טבעי.
2: לא, לא, היה אירוע לא טבעי.
4: תגיד לי משהו, מר סגל. מה קורה? לא ראיתי אותך בימים האחרונים. איפה נעלמת?
2: עושה בשליחות מדינית חשובה.
4: עברת לערוץ 14?
5: כן, עברתי ל-14.
2: בגלל זה לא רואים אותך. בגלל זה לא רואים אותך. אוקיי.
5: לא, הסתובבתי בלונדון בזמן שהם הוקעו על ידי ארגנטינה, ואז מערבה משם.
2: תשמע רגע, עמית, אני רוצה רגע לדבר איתך על שני פריימריזים, גם בליכוד וגם בדמוקרטים, ממה אתה רוצה להתחיל?
5: הדמוקרטים כמובן.
2: כי זה קורה היום, אז בוא, כן, תתחיל. ראיתי שיש לך איזה כותרת מתרגרת לטור שעלה במאקו עכשיו.
5: שזה הפריימריז האחרונים בישראל אולי.
2: תסביר.
5: אז בעצם, אני חושב שכל ברדת שעוקב אחר ההודעה של נתניהו אתמול, שמסליחה אותו לבטל את הפריימריז, וקורא את זה שזה לא רק אם יהיה מלחמה ביום הפריימריז, אלא גם אם יהיה מלחמה בכנס, שתסכן את קיום הכנסים לקראת הפריימריז, אז הוא יכול להבין שהאירוע הוא דוהר לקראת ועדה מסדרת.
4: נגיד חיסול בעזה. חיסול בעזה זה סוג של מלחמה, אתה מבין?
5: כן, כן, כן.
2: רגע. הפריימריז בליכוד אמורים להיות ב-4 באוגוסט?
5: 17
2: באוגוסט.
5: 4 שבועות מהיום בעצם.
2: יפה. ובעצם, אז אתה יודע מה, הנה, אתה מדבר, אנחנו כן הולכים לדיון על הפריימריז בליכוד, שנייה, רגע, נשים את הדמוקרטים בצד, כי זה יותר חשוב בעיניי. בעצם, בעוד כמעט חודש אמורים להאריך הפריימריז בליכוד, לכאורה דווחנו שבוע שעבר שיש כבר את המתווה. נתניהו קיבל את השמונה שריונים שהוא רצה, ובעצם אתה מאמר בטור שלך מהבוקר, שלא היו פריימריז ב-17 באוגוסט.
5: כן, כל מי שעוקב אחר ההתנהלות מבין שנתניהו לא רוצה בקיום הפריימריז. אגב, יש לי מחלוקת איתך דברים שאמרת קודם, שכאילו כמו שזה בפריימריז בליכוד, ככה זה יהיה גם בבחירות הכלליות, מהטעם הפשוט שאין אפשרות להעניק לראש הממשלה אפשרות לדחות את הבחירות לכנסת.
2: אלא ב-80 ח"כים.
5: בדיוק, אבל וגם אז, זו תקופה מוגבלת והכל, אבל יש אפשרות, למפלגה היא בעצם יכולה לעשות משהו.
6: אבל מה שאמרתי, ימית, וכאן אני רוצה את האמירה, ינון, תתכונן למילה שמתרגרת אותך, כאן אני רוצה את האמירה הערכית שלך. הערכית שלך, סליחה, ינון, שהשתמשתי במילה.
5: אותי זה מתרגר אגב, כן.
6: אז אני רוצה להבין שנייה, איך זה יכול להיות, באמת, כולנו זוכרים את אריק שרון אומר באמצע הפריימריז ב-2002 לכו להצביע למרות הפיגוע.
5: אריק שרון היה מופת דמוקרטי גדול,
6: אבל לבטל הצבעה זה משהו שהוא...
5: בוא נבדיל, יש מגמה היסטורית, ועל זה אולי, לזה רמז מה שכתבתי הבוקר, שמשנת 77 בגדול, יש יותר דמוקרטיזציה במפלגות, התפיסה אומרת שככל שתערב יותר את הציבור, תהיה לך יותר תמיכה, יותר אחיזה בקרקע, ותקבל יותר מנדטים.
6: נכון.
5: בשנות ה-90 היה תור הזהב, שזה שתי מפלגות גדולות, זאת פריימריז עצומים בממדם. כל המפלגות יכולות רק להתקנה, אנחנו מדברים על 200,000 מתפקדים מפלגת העבודה, בליכוד בתחילת 2,300,000 מתפקדים, אבל אז יש את ההתפקחות, ואתה מבין שאין שום קשר בין המתפקדים האלה, שהם רובם ארגזים וקבוצות לחץ. עכשיו, זה יכול להיות קבוצות לחץ שאני אוהב כמו מתנחנים, וקבוצות לחץ שאתה פחות אוהב כמו סוציאליסטים במפלגת העבודה, ויכול להיות גם נהגי מוניות ותעשייה אווירית ומה שאתה רוצה. אבל אין שום קשר למצביעים של המפלגות. ואז בעצם יש תהליך של גביעת הדמוקרטיזציה. עכשיו, זה מצחיק שאתה מזכיר את שרון, כי אם יש דיקטטור אחד, האיש האחראי או מסמן את תחילת ההרס של התהליך הזה, הוא אריאל שרון שמקים מפלגה שבא רק על פי וישק דבר, על פי ועל פי על פי שני בניו המושחתים. ולכן אני אומר, אני הגעגועים, יש לי המון געגועים לשרון, על הדמוקרטיזציה זה לא אחד מהם, זה יותר על עקירת יישובים, והוצאת מתים מקברי.
4: הבנתי. תראה, הדמוקרטים הודיעו שהם לא ייתנו לערוץ 14 לסכם את
6: ה... וואי, זה באמת הדבר חשוב, כן.
5: זה הסוגיה, כן.
4: תגובה ראשונה שלך. האם אתה חושב שכלי התקשורת הישראלים כסולידריות על הפגיעה בדמוקרטיה לא יסקרו את הפריימריז בדמוקרטים?
6: כן, כן, ברור.
5: בעולם אידיאלי כן, רק אני לא חושב שפולגיאליות זה רק מילה בלטינית שאומרת אני דואג לאנשים בדעות שלי.
6: וסיימנו רגע את וואלה ברנג'ה, רגע, וואלה ברנג'ה בצד, שנייה, רגע. שוב, אני חושב שהאמירה של עמית, עם כל המשקל האישי שלו הספציפי, שמעריך כרגע שב-17 באוגוסט לא התקיימו פריימריז בליכוד, היא מדהימה בעיניי, היא מדהימה בעיניי, כי...
5: אבל מה מדהים? מה מדהים?
6: כי אני התייחסתי לאירוע...
4: בוא נתקדם, אני מזועזע, בוא נתקדם.
6: תקשיב, רגע. כל האירוע זה טלי גוטליב, תסביר לי את זה באמת, אני לא מבין.
5: האירוע, לא, האירוע הוא כזה. קודם כל, ביבי המון שנים...
6: ואם בטעות לא תהיה מלחמה, אם בטעות איכשהו יתפלק לנו שלום...
4: נייצר מלחמה.
6: בחודש הקרוב.
5: נייצר מלחמה. אוקיי, אני אעצר אחת.
6: הבנתי.
4: תגיד לי, אפשר להתקדם?
6: לא, בוא נתעכב על זה רגע, זה חשוב.
5: רק משפט. נתניהו המון שנים, עוד הרבה לפני שטלי גוטליב הייתה בליכוד, אגב, הגיעה ממפלגה עם מקום שני, דמות אנטי-ציונית, ערבית, יסת ימין ערכי, באמת ארוכת שנים. אז עוד לפני, הרבה שנים לפני כן, נתניהו מתקנה בליברמן, בבנט, בלפיד. הוא אומר, אני...
4: לא, אבל הפעם זה אחרת.
5: לא, רגע. עכשיו, קודם כל, זה דבר אחד. דבר שני, ואז הגיע האירוע עכשיו, שנתניהו רואה בסקרים, זה דבר מדהים, אגב, אחרי 7 באוקטובר, אתה בודק מה הנקודה החלשה של הימין, 7 באוקטובר, חרדים, נתניהו עצמו, אתה יודע, היית אומר, זה כמו גולדה ודיין, לא, מסתבר שנקודה הכי חדשה, הרבה יותר אנשים רוצים את נתניהו, ולא רוצים את הרשימה שלו, מאשר להפך.
4: נכון.
5: ולכן נתניהו אומר, אני רוצה כמה שיותר שריונים. עכשיו הדבר המדהים הוא, שנתניהו יש ניסיון מאוד רע עם שריונים, הוא לא הצליח אף פעם להביא דמות A-list, זה תמיד B-list או C-list, זה אף פעם לא זה. עכשיו, אני שואל את עצמי...
6: בשם עידית סילמן אני נעלב, אבל תמשיך.
5: לא, אני שואל את עצמי בדיוק, עידית סילמן וכל ושיקלי ואחרים, זה כאילו להגיד, ואורלי לוי, זה להגיד לאנשים תבואו...
6: כן, יש תמורה, יש תמורה לבגידה, כן.
5: או בגידה תלוי.
6: לעריקה, כן.
5: לקיום, במקרה של שיקלי, קיום הבטחת הבחירות, אבל דיון אחר, עזוב, לא משנה. מה אני אנסה להגיד? אני עדיין לא רואה את נתניהו מביא 8 אנשים. מי הוא יביא למקום 3? תחשוב, מי זה מקום 3? ג'פי כהן?
4: אולי אתה?
5: אני לא עוסק
6: בזה. הוא לא עוסק בזה.
5: אולי אתה?
4: לא, אני לא מעוניין בזה.
6: אני מעוניין. אם מישהו יכול להציע לי מקום 3 ברשימת הליכוד, אני אשקול את זה, כן? למה לא?
4: טוב, תשמע.
6: אני בין עבודות עכשיו.
4: אפשר להתקדם הלאה לבחירות הכלליות שאתה רוצה.
5: עכשיו הדמוקרטיה.
4: לא, עזוב אותי מהדמוקרטיה, את מי זה מעניין? ראיתי ש...
5: לדעתי זה אחת משאלות.
6: נו, דבר, כן, דמוקרטיה.
5: אני חושב שהשאלה איך תראה רשימת הדמוקרטים היא אחת מהשאלות החשובות ביותר במערכת הבחירות הקרובה.
4: למה?
5: כי יש הבדל בין רשימה שיש בה את מיכל רוזין ופרט רייטן וגלעד קריב ואחרים, לבין רשימה עם נאור נרקיס, שמציע לעלות בדיניינים על מוסדות דת, וגבי לסקי, שגולת הכותרת המשפטית שלה זה לייצג את עד תמימי, וכל החבורה הזאת, זה שונה, כי הרי הדבר הזה, הרי תמיד אתה חזק כמו החוליה הכי חלשה שלך. עכשיו, הסיפור פה הוא לא הסיפור של יאיר גולן, הסיפור פה, השניים שלושה מנדטים, שנמצאים בין הגושים, וכרגע מתלבטים בין גדי איזנקוט, נפתלי בנט ובנימין נתניהו. והם, מבחינתם, לשאלה אם אתה מנגן עכשיו ב-100 תשדירים עד יום הבחירות, כי נשארו 99 ימים, את הפרצוף של נאור נרקיס, או את הפרצוף של זה, שאולי הם לא שחקנים קבוצתיים, שאולי נגידם הרבה דברים, לא אכפת להם מהגוש, לדבר הזה תהיה משמעות...
6: ראיתי שליאיר גולן יש אופציה על פי חוקת הפריימריז או משהו כזה, להגיד אוקיי, תודה, יפה, תוצאות יפות, עכשיו אתה אף.
5: נכון, הוא יכול להגיד, וזה דבר, אגב, זה סעיף שאין בשום מפלגה.
6: אגב, דמוקרטיות, כן.
5: אגב, דמוקרטיות, שאומר שאתה יכול להזיז מועמד למעלה או למטה, אם הוכח שטובת המפלגה דורשת זאת. כן. עכשיו תשמע, קודם כל באמת זה מאוד, זה דמוקרטי כמעט כמו לבטל פריימריז בשל התלקחות. אבל יותר, ואז אי אפשר לקיים חוק בית בנס ציונה. אבל זה סעיף שבמפלגת הדמוקרטים טוענים שבמקור חוקקו אותו רק למקרה שיהיה איזה סוס טרויאני, אני יודע...
4: תראה, אני רואה פה מועמד בשם תומר אביטל, שהוא עלה עם קמפיין על אוטובוסים.
5: עלי, ועליך.
4: על אוטובוסים, שהוא אומר, הכותרת, הם יפסיקו לשקר, או יפסיקו לשדר.
6: אם אתה רוצה לעזור לו בפריימריז, אז תמשיך את זה.
4: אני רוצה לעזור לו. אני רוצה לעזור לו. הוא רואה, הוא אומר שלי יש 92 שקרים
5: מתועדים,
4: ולך 71 שקרים מתועדים. כלומר, גם פה ניצחתי אותך, עמית.
5: נכון, א', אתה צודק, ב', אני אגיד לך, הוא מסתובב ברחבי הארץ ובאולפנים ומתחנן שאני אצבע אותו, כי בפריימריז של הדמוקרטים, אם כאילו להתכסח איתי בשידור...
6: ועל כך נאמר, גם אם תתחנני אני לא אקרא אותך
4: לסדר. אותי הוא פגש בחניון, אותי הוא פגש בחניון, ותעד אותי כאילו עושה לי...
6: לא מעניין, לא מעניין.
5: לא, אני אמרתי, אתה יודע, אריק איינשטיין אמר פעם, אפילו אל תתעלם.
6: תשמע רגע, רצה ינון, וזה פרח ממנו כי הוא היה עסוק בהחרמת ערוץ 14, לשאול אותך, איך אתה רואה כרגע את מפת הבחירות הכלליות, 100 ימים לפני, בהנחה שלא תהיה מלחמה,
4: כמה לדעתך?
6: ואז יצטרך למנות ועדה מסדרת,
4: שתקים את הכנסת. יש סקרים של ערוץ 14, ושל 15, ושל 12, כמה לדעתך? תגיד עכשיו מספר.
5: לא, בעצם אנחנו היינו בהתחלה ש-14 ו-15 מנבים למעלה מ-60 מנדטים, ערוץ 13 באמצע, וערוץ 11 ו-12 מנבים 50 וגרוש. זה למעשה נעלם, נשאר רק סילבר לבד עם ה-60 פלוס, היתר מתכנסים לאזור ההוא. אני, קודם כל, נתחיל מהסוף, אני לא יודע. אני לא מכיר מעבר המוני של אנשים לאיזנקוט, גם לא הכרתי קודם לבנט. אז הטענה העיקרית אומרת שזה לא מעבר ישיר כל כך, כמו שמדובר בעצם בשיעורי הצבעה מאוד מאוד נמוכים. ולכן, וזה אולי נקודה חשובה, בעצם הסקרים הם כמעט לא רלוונטיים עכשיו, כי מערכת הבחירות טרם החלה. השאלה הגדולה היא, האם המצביעי הימין הם רדומים, אדישים, כועסים, מאוכזבים, איך אמר מישהו פעם, ייאוש, תחדוך, שביזות וקנייה?
6: היום אומרים תעמולה, הילולה, צהלה,
5: וכן. אני אומר רק עם הייאוש, אבל ביום הבחירות הם התעוררו, כי בכל זאת כבר 4 שנים לא היו בחירות, ונתניהו יעיר אותם, או שהערך רוח הזה, מה שכהנה רמז שזה 92, שכהנה צדק. אני לא יודע לענות על זה, אבל אני גם חושב שאף אחד לא יכול לענות על זה, כי זה נוגע יותר לפסיכולוגיה של...
6: אז אני אצל לך שני אירועים, רצף האירועים של החודש האחרון, שבעיניי, מבלי להיכנס למספרים, לא עושים טוב לנתניהו ולגוש שלו. אחד, זה הסיפור של העסקה בין טראמפ לאיראן מלפני חודש.
4: טוב, אנחנו כבר אחרי זה.
6: אוקיי. ושתיים, זה מה שקרה בשבוע שעבר בכנסת.
5: יפה, אז אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, הלב העיקרי זה לא העסקה רק עם טראמפ, זה לבנון בעיקר. לפני חודש היה הרגע הכי קשה של נתניהו, כי כל החזיתות התלכדו. המצב בלבנון עכשיו הרבה הרבה יותר טוב, וגם בנושא האיראני, מסתבר שבוא נגיד איך נגיד זה ככה, המשחק לא נגמר ולא נמכרנו לעבדים ושפחות. עכשיו הסיפור החרדי. אני מסכים איתך לא ב-100% ב-120%. יש רק, אני שם עצמי כוכבית קטנה. כי יש אדם אחד שלא מסכים איתי ואיתך. קוראו לו בנימין נתניהו, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים. פוליטיקה הוא מבין. והוא הלך על זה במודע. עכשיו, יש שתי אפשרות. או שהוא מתאבד, זאת אומרת שהוא שוגע פה שגיאה גסה, והוא עכשיו קפץ ראש לתוך הביצה הכי מעבילה, ואני מסכים איתכם עליו, לי זה נראה ככה, שהוא עשה טעות קשה. אבל יש את הצד השני שאומר שהוא עושה את זה, כי הוא סוגר את זה, הוא סגר את זה 100 יום בדיוק לפני הבחירות, סגר את הגוש, לצד השני אין ממשלה בלי ערבים, שזה בעצם לב הקמפיין שלו, ועכשיו הוא מאמין שבמאה היום האלה, שהנושא החרדי יזוז אחורה, הוא יזוז אחורה מספיק כדי שהנושא של...
6: אז עכשיו אני אשאל אותך...
4: אפשר גם? כן. תודה. תגיד לי, אייזנקוט התראיין פה הבוקר, ולא הסכים לענות לשאלה אם הוא שמאל או ימין. מה לדעתך אייזנקוט, שמאל או ימין?
5: ראית במחקרים, בכתבה בעובדה, הם יושבים מול שקף של יוסף קרים שלו, ואומרים שהוא נמצא 17 נקודות שמאלה, מאשר ההגדרה של מה שנקרא מרכז פוליטי. כשרוב הישראלים נמצאים ב-50 נקודות ימינה. זאת אומרת, הוא נמצא במרחק די משמעותי.
4: כלומר, אתה אומר במילים, תנסה להוציא את זה מהפה שמאל.
5: לפי הציבור הישראלי, נכון, לשעת שתילום הכתבה לפני, אני יודע, חודשיים, חשב שאייזנקוט נמצא שמאלה מהמרחק.
6: אז יש רק שאלה. באוקטובר 2023, כאשר בריק ווינטר הלחיצו את נתניהו מתמרון, אייזנקוט היה בעד או נגד תמרון? יפה. בפברואר 24, כאשר נתניהו לא רצה להתחיל את הפעולה ברפריח, והיסס לקראת פעולה בלבנון. על פי הנטען, גנץ ואייזנקוט דרשו פעולה, או עצרו את נתניהו?
5: שם זה קצת יותר מורכב, כי הייתה שאלה, הרי הבעיה העיקרית שם הייתה שלא היה לצהל מספיק אוגדות כדי לתמרן בכל המקומות, כי חיזבאללה ריתק אותו. סיפור הרבה יותר מורכב, אבל השאלה גם, אני אגיד לך יותר מזה, השאלה היא מה זה ימין ושמאל בישראל. עכשיו, אנחנו רגילים, גדלנו בשנות ה-90 ו-2000, ששאלת שמאל וימין היא בעצם על השאלה...
4: יהודה ושומרון.
5: האם אתה נכון, בדיוק, האם אתה נכון לפשרות משמעותיות? עכשיו, גדי אייזנקוט אומר, תראו, אותי לא תמצאו בארכיונים, אומר מדינה פלסטינית. עכשיו, עובדתי זה מדויק, מדוע? אייזנקוט עד 2019, רמטכ"ל, אז הוא לא מביע עמדות כמובן פוליטיות, ומ-2019-2022 לא מתראיין, וארבע שנים האחרונות, כלב מת לא התעניין בסוגיה הפלסטינית, התעניין יותר ברפורמה וכו'. מה אני מנסה להגיד? אני מאלה שחושבים שהסוגיה הפלסטינית הולכת להיות במוקד הקדנציה הבאה, כי ב-21 בינואר 2029, בסבירות כמעט מוחלטת, ייבחר נשיא שהסוגיה הפלסטינית הרבה יותר מעניינת אותו מאשר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית. ואני חושב שגדי אייזנקוט צריך להגיד לנו את מה שהוא באמת חושב בנושא. אני חושב שאייזנקוט למשל בזמנו נתן רמזים שהוא תומך בהתכנסות לתוך הגושים.
4: הוא אמר את זה כמה פעמים, הוא אמר בעד היפרדות.
5: לא, אבל היפרדות, אתה יודע, גם אני לא בעד להתאחד עם הפלסטינים, אבל ההיפרדות שלי זה סיפור של גושי התיישבות, ההיפרדות שלך היא אולי משהו אחר, וההיפרדות של אייזנקוט אני חושב שהיא פינוי
4: שובי. גם בצלאל סמוטריץ' בעד היפרדות.
5: בדיוק.
6: אני רק רוצה, אני רוצה רק להגיד למאזינים את הדבר הבא. אנחנו עדים מדי יום, מדי שעה וכמעט מדי דקה לניסיונות מאוד מאוד אפקטיביים. איך אני יודע שהם אפקטיביים? כי הם כבר היו אפקטיביים בעבר. להפוך את גדי אייזנקוט ליוסי שריד, למאיר וילנר, אם מישהו זוכר, לשמאל של השמאל של השמאל, להפוך אותו לאיך קראו לאו מהקורונה, המפגין הזה שאהבת את כל הזמן זה עם השיער הארוך. לא זוכר.
4: סעדי בן-שיר.
6: כן, בדיוק. להפוך את גדי לסעד. אבל זה קשה בעיניי.
5: לא, זה לא קשור. לא, אתה לא צריך.
6: אבל תראה, אבל ממי זה בא? דקה לפני שעלית, הסביר עינון שאריאל כהנה הוא שמאל, ועמיחי יטלי הוא שמאל, ולכן הם נמצאים בחברה טובה עם גדי אייזנקוט, כי בסוף זה העניין, מי שלא בפאנל הפטריוטים הוא שמאל.
4: מי שלא
6: בפאנל הפטריוטים הוא שמאל. וזו החלוקה בלתי אפשרית.
5: אבל נדב, זה חדש לך, בוא, הרי קודם כל אנחנו לא במדינה, אנחנו אחרי שנתיים שבהם נתניהו הוגדר כמי שמעוניין שהחטופים ימותו. מעוניין שלך, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שאפשר לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אבל נאמרים דברים מאוד קיצוניים על אנשים מכל הצדדים. אני לא מתרשם בוא נגיד, מתנגדי נתניהו מאוד חלבים בתיאורים שלהם אותו, ואת מה שצפו...
6: כן, לא, בסדר, זה בוודאי, הם לא חלבים, אבל הקטע הזה של ה-one trick pony, שהוא שמאל, הוא שמאל, הוא שמאל, הוא שמאל,
4: וואו, אומרים עליו שהוא שמאל, איזו כללה.
5: אבל נדב, מבחינת מספרים זה ברור, הרי תראה, בעולם של הרפורמה המשפטית, רוב הציבור בישראל נמצא טיפה ימינה טיפה שמאלה מהמרכז, זאת אומרת, יותר לכיוון הדמוקרטי ויהודי מאשר יהודי ודמוקרטי. אבל בנושא של ימין שמאל מדיני, אתה משהו כמו על 80-20, אז זה טבעי שכשאתה תמיד תלך לנקודות החוזקה שלך. אגב, זאת גם הסיבה שנתניהו, הנקודה החדשה שלו זה יותר, זה החרדים. כל צד לוקח לסיפור הזה, והבחירות האלה יוכלו, את מי אתה שונא יותר, החרדים או ערבים, זה
4: נורא. בסדר, טוב, תודה שהתקשרת, אתה בטלפון הזה?
6: תודה רבה.
4: אתה בטלפון הזה?
6: אנחנו נשקול להעלות אותך בעתיד לאור ההצלחה שלך הפעם.
5: אם לא, תתקשור לאשתי, בסדר?
4: בסדר גמור, תנסה להיות זמין, בסדר? תנסה בשעה שעתיים הקרובות.
6: ותשמע, תעשה משהו עם ערוץ 14 שלא נותנים להם להיכנס ליער גולן, זה באמת מקומם אותנו.
4: מצחיק אותך, נכון? אם לא היו נותנים לערוץ 12 בבחירות בליכוד, היית מדבר אחרת. אבל הכל חוכה ויתלולה, חבל מאוד שלכאן.
6: חוכה ויתלולה,
4: זאת המדינה שאתה רוצה להעביר לילדים שלך.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: ופדרו פורשה מגביה וויליאמס משיר

0: טוב, ואסף רצה להתעלל בנו.
1: כמה זבלים?
0: עשה לנו התעללות. מה זה? מה שומעים פה? מה זה כמה זבלים? לא מה שומעים?
2: שומעים אותך.
0: שומעים אותך פה, כאילו זה. שמענו אותך באוזן.
2: טוב.
0: קיצור, מר ברקוביץ', אתה צדקת, אבל אתה גם אמרת את זה, כי רצי, שנינו רצינו שארגנטינה תנצח, אבל זה היה כאילו...
2: זה הפדיחה.
0: זה מעמד צד אחד.
2: זה הפדיחה. פדיחה של ארגנטינה.
0: לגמרי.
2: להגיע לגמר, זה מראה לך, זה מראה לך, אק, איזה דרך קלה הייתה להם, להגיע לגמר.
0: וגם עם מצרים,
2: הם נבחרת
0: להם.
2: באמת בינונית ארגנטינה, ו...
0: יש מחיר לשחק עם מסי, כי אם אתה צריך ללחוץ על השחקנים כמו ספרד שמשחקים קצר, אין לך, חסר לך שחקן ללחיצות. מה?
2: אם אתה שם את מסי בספרד...
0: בסדר, לא. אבל מקליסטר לא נתן מסירה אחת נכונה.
2: שאלו את פפ גרדיולה כל הזמן בברצלונה, האם זה כל הקבוצה או מסי והשאר? והוא אמר, יש לי קבוצה נהדרת, לוחצת, אגרסיבית, מניעה כדור וזה. אבל אם אין לי את מסי, אין לי מי שיעשה את ההבדל. זה הכל ביחד.
0: כן, אבל אתה ראית...
2: לארגנטינה היה נבחרת.
0: לא.
2: אני ראיתי את זה כל המונדיאל. הבעיה שיוצא להם כפרדה ומצרים.
0: לא, היה להם משהו אחר, שהיה להם נשמה וזה.
2: אתמים לזכות.
0: רגע, עמית לבנטל, כאן 11, בוא נדבר איתו, גם נגיד לו מילה טובה. שלום עמית. עמית, שלום.
3: שלום, אראל ואייל.
2: אהלן, אהלן.
0: קודם כל, עשיתם עבודה יפה מאוד, וכל הכבוד וכולי, ונו, מה אתה אומר?
2: שהשופרות מחמיאים, קחו את זה באקסטרה, אקסטרה דלוקס.
0: זה, אוקיי, בסדר.
2: אתה מכיר את השופרות?
0: למה?
2: אתם לא יודעים לפרגן לכלום. שאתם מפרגנים לערוץ 11, כל הכבוד.
0: תשמע, תראה, אני הבנתי כבר, השופרות, די, זה ישן כבר. אתה כבר.
2: אפילו אייזיקו תתייחס אליכם היום בבוקר.
0: אייזיקו בפאניקה. הוא בפאניקה, הוא רץ להתראיין אצל כולם. הוא יותר בפאניקה. אבל רגע, בוא נדבר על כדורגל. בוא נדבר על כדורגל, רגע.
2: לבנטל ידבר, מה אתה אומר?
0: שופרות, תקשיב מותק, השופר הכי גדול שנכנס לפה עם דף מסרים זה אתה. באת כל יום עם דף מסרים.
2: סגל עם מה נכנסתי.
0: טוב.
2: עם הליינאפ של 103, זה מה שאני נכנס.
0: ועם הטלפון. עמית, לא הופתעת אתמול.
3: לא, אני חושב שאתה יודע, כמעט כל מי שקראתי, שמעתי ודיברתי איתו, הלך על ספרד, זו הייתה בחירה מושכלת. אני, תראו, כל המונדיאל הזה דיברנו על הטורניר של הסופרסטארים, דיברנו על זה שהכוכבים הגיעו בצורה חסרת תקדים, וספרד היא כאילו הייתה אנטיטזה להכל. נבחרת קבוצתית, נבחרת שמדברים על אמין ימל ובכלל לא פקטור, כן, יש לו שער אחד ואפס בישולים בטורניר הזה.
2: לא, אני לא מסכים איתך.
3: לא, מה זאת אומרת?
2: לא מסכים אותך שהוא לא פקטור.
3: וזה שהוא מוציא הגנת מידון.
2: לא, אני לא מסכים איתך שהוא לא פקטור. למין ימל, הוא קודם כל עזוב את זה שהוא כוכב כדורגל אדיר. דבר שני, היה לו טורניר סבבה, הוא לא היה גדול, הוא לא היה מסי.
0: לא, הייתה נבחרת שאתה בא לדבר על השחקן שלה.
2: אבל ימין ימל מושך כל כך הרבה תשומת לב בדריבלים שלו, בתנועה שלו, בקבלת כדור שלו, בהחלטות שלו, וזה עוזר מאוד לנבחרת, זה לא שהוא לא היה...
3: והוא גם, בערך הוא גם שחט את הפנדל מול צרפת,
2: נכון, וגם אתמול היו לו כמה פעולות יוצאות מן הכלל, אני מסכים איתך, במספרים הוא לא היה שם.
0: כן, אבל בוא...
3: אתה מדבר על זה שמסי עם 8 גולים, 4 בישולים, מפה 10 גולים, 4 בישולים, ארלינג הולנד 7 גולים, בלינגהם 7, זה...
0: אבל ספרד לקחה את המונדיאל.
3: נתן 1-0 בישולים, ובתוך 15 גולים של ספרד, אתה יודע, לתת רק מעורבות בשער אחד, זה...
2: אז עוד פעם אני אומר, המספרים שלו לא טובים, אבל אי אפשר לקחת לו את המעורבות שלו במשחק, הוא מאוד דומיננטי שם.
3: כן, אני אגיד לכם את האמת, לא אהבתי את זה שנתנו את השחקן מצטיין לרודרי. רודרי שחקן ענק, ורודרי משפר את כולם, אבל זה גניבה דעת קצת, כי אתה יודע, הוא חלף אתמול ב-0-0, והנבחרת הסתדרה בלעדיו. בסופו של דבר, מה שמסי עשה פה בגיל 39, זה משהו באמת חסר תקדים, זה אף אחד לא יבין לעולם איך הוא מגיע לרמות כאלה בגיל הזה. וכן, אנחנו...
2: הם היו צריכים להיפרד ממנו יותר בכבוד ולתת לו את השחקן המצטיין.
3: אני מסכים, חד משמעית,
2: שאומרים כל הזמן ש...
3: אובייקטיבית הוא היה באמת מדהים, הוא ניצח...
2: לא, גם שאומרים כל הזמן שפיפה לטובת מסי, הרי כל הזמן, אתה יודע, כל החלטת שיפוטית... אז הנה, אם הם כאלה לטובת פיפה, אפילו לא נדעו לו את השחקן.
0: לא, זה הם לא אכלו, זה היה כבר בולט מדי.
2: למה לא אכלו?
0: אבל אני אגיד לך משהו.
2: הגיע לו, מה?
0: אני אגיד לך משהו, בזמן שדיברתם חשבתי על זה, בסוף ספרד, הוא אמר את זה בהתחלה, בסוף ספרד, וזה משהו מעניין על כדורגל וכולי. כל הנבחרות, מה הבעיה? אתה מגיע מכמה קבוצות וכולי, וקשה לשחק, אתה אמרת, זה לא קבוצה. קבוצה. הם הכי קבוצה, כי הם גדלו ביחד וכולי, וגם הכי פחות כוכבים. תחשוב, הם נטרלו את רונלדו, את אמבפה, את מסי, את כל הכוכבים הכי גדולים.
2: יש לי יחידה עם ספרד.
0: תשמע, הם הגיעו, ואני לא אוהב אותם, אבל הם פשוט נבחרת הכי טובה.
2: אני אגיד לך מה הבעיה, יש לי יחידה עם ספרד.
0: נו.
2: אני, הסגנון משחק שלהם, זה מה שאני אוהב. מה הבעיה בסגנון משחק הזה? הוא משעמם. הוא משעמם. היה לנו גמר משעמם את
0: זה. זה נכון. כי הם נטרלו לחלוטין, כי ארגנטינה לא עשתה בכלל לחצה לכדור.
2: התאפקתי לא לסגור את ה...
0: לא, אל תגזים.
2: לא, אני אומר לך, אני... עזוב, אני לא רוצה להגיד לך...
0: הלב כאב על ארגנטינה,
2: הם לא הגיעו לה... אני לא רוצה להגיד לך באמת מה עשיתי בדקה 90 בערכה, אבל אני אומר לך, פחות אהבתי את המשחק הזה. לא, אני הייתי באירוע של וויז אתמול.
0: כן.
2: פרשנתי שם וכל הדברים האלה וזה, ובערכה הלכתי. הלכתי הביתה, ראיתי רק את ה-10 דקות האחרונות, אבל נסעתי הביתה בערכה, כי בוא נעשה שימם אותי, אני אומר לך את האמת.
3: כן, תראו, לצחק נגד ספרד זה כמו ללכת לרופא שיניים.
2: בדיוק.
0: אבל מה עושים נגד זה? בדיוק, אבל יש נבחרות, עובדה שכיף ורדה לא חטפה, הם מתישים אותך.
2: הכי קשה זה להתגונן, שאתה מתגונן הולך אחורה, אז קשה לך להניע את הכדור בחלק הקדמי.
0: כן.
2: אבל אם אתה משחק איתם פתוח, אבל השליטה היא אבסולוטית. עכשיו הקבוצה השנייה...
3: העניין עם ספרד, חברים, זה שיש לך בכל משחק את הרגע הזה, שני רגעים האלה בלבד, שאתה חייב לנצל אותם.
2: היה לארגנטינה.
3: לארגנטינה בהתחלה, אם אתם זוכרים, היה כדור שמסי נשלח, והשוער יצא, אולי סימון, ולא הכי כל כך טוב.
2: גם בסוף היה להם איזה קטע אחד שמסי הכנס כדור.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל רק בעשר דקות הם התחילו לשחק פתאום.
2: מסי, אתה יודע, שמתי לב, נגע בכדור פעם ראשונה, דקה 15.
0: ואחרי זה הוא ירד למה? במחצית שנה הוא ירד לשחק ליד הקו המרכז.
2: ב-80 דקות הוא נגע אולי 3 פעמים.
0: ואין איזה מחיר שיש לך שחקן שאתה משחק נגד כזאת קבוצה שלא יכול, לא בעצם לא עושה יד.
2: אפשר עם הלחץ.
3: אתה בוודאי לא יכול לטעות ולקבל כרטיס אדום כמו אנטו פרננדס.
0: לא, זה מה, אבל היה ברור שהוא הולך, תשמע, היה שם עוד אחד, שחקן הגנה שיצא בנס.
3: נכון, זה פרננדס, כן.
0: בנס, בנס, הוא עשה שם 3 אדומים אחד אחרי השנייה, אחד אחרי השני. כאילו, ראית שהם איבדו את ה... תשמע, זה כנראה מאוד מאוד מתסכל, כי אם אתה מסתכל על זה ואתה מתעצבן, שאתה לא, הם לא מצליחים לקחת את הכדור, הם רצים אחרי הכדור, עושים להם כאלה משולשים. זה מעצבן.
3: אני אגיד לכם עוד שני דברים על ספרד הזאת. א', הסיפור פה זה המאמן, כי עם כל הכבוד, כשהכוכב הגדול זה לא שחקן, אין פה אף אחד שהתבלט, אלא האווירה הזאת שהוא מחליף אתמול את אויאר סאבל, שהיה מלך שערים שלו, ואת רודרי, השחקן את הטורניר, הוא מוציא את כולם, וששני הכוכבים, הכוכב הגדול הוא בכלל בלם בן 19, כן, שהוא נותן בו אמון. אז המאמן, והמאמן הזה, ברקו, המאמן הזה, ייקח את פרן טורס, הוא ימן אותו באנדר 16, באנדר 18, באנדר 20, באנדר 21, הוא מכיר אותם.
2: אני נוטה לחלוק עליך חלקית, ואני אסביר לך למה. מאמן כדורגל בנבחרות, אין לו זמן לאמן שחקנים. הם באים לזמן מאוד מאוד קצוב, הם עושים אימונים פשוטים, רגילים, שחרורים, לפני המשחקים הגדולים, בין המשחקים בטח ובטח אין לו. זאת אומרת, הוא יש לו לקבוע את הסגל, הרכב חילופים. זה מאמן נבחרת.
3: אבל המאמן הזה הוא לא צריך, אני עוד פעם אסביר מה שאני אמרתי, הוא אימן אותם מעל שהם ילדים, הוא מכיר אותם מעל שהם בני 10 ו-12.
2: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר רחב, פשוט תמיד.
3: הוא לקח איתם את היורואים לנערים, לנוער וכו'.
2: אני חושב שכל הפילוסופיה של הכדורגל הספרדי, שמלמדים אותה בכל בתי הספר שם ברחבי ספרד, אם זה למסיה, או כל, אני ראיתי גם באתלטיקו מדריד, ובריאל מדריד, הפילוסופיה שלהם, של הכדורגל הספרדי, ברגע שאתה, כל הילדים לומדים את אותה פילוסופיה, אלה שמגיעים לטופ, הם יודעים מה לעשות. ואז המאמן, המאמן הרבה יותר קל לו. אני מסכים איתך שהוא בוחר את השחקנים שהוא רוצה, זה ברור.
0: אני אגיד לך, מה שמבאסתי, תראה, קצת זה מזכיר, הכדורגל הספרדים, תסתכל, זה קצת מלחמת שברים עם הכדורים הקטנים.
3: בדיוק.
0: אתה מטריף את השור, אתה כלומר, אתה לא מחפה, אתה טק, טק, טק, אתה רץ, אתה רואה אותם, אתה ראית את נבחרת ארגנטינה, וזה נבחרת שגם יודעת לג'אג'יה, וזה בכל זאת שחקנים לטינים, דרום אמריקאים, הם היו חסרי עונים אתמול. אתה ראית אותם מאבדים כדורים, לא מסוגלים להחזיק כדור, לא מסוגלים לתת פס, אבל הם גם לא זזו. אתה רואה הספרדים, נכון, הם משחקים קטן, אבל הם כל הזמן זזים, קרובים אחד לשני.
2: זה מה שהם לומדים מגיל אפס.
0: בסדר, אבל אז איך הם לא התכוננו, איך שולני לא התכונן לזה?
2: אותנו מלמדים לאכול, לשתות,
0: ללכת, בושה והאורג'אדה.
2: אותם מגיל קטן, מגיל שש, שהם באים לאימון הראשון, מגיל שש, מלמדים אותם איך להניע כדור ולהיות קרובים
0: בדיוק. ולמסור, לא, לא ללכת עם הכדור, למסור, כי הכדור רץ יותר מהר, אבל זה הבעיה.
2: שתי נגיעות,
0: אני מסכים, אבל זה קשה מאוד שחקן, תגיד, בסוף שחקני כדורגל רוצים, אתה יודע,
2: זה לימודים, לומדים.
0: אומר פה אבי, כן, סליחה, ממית.
3: הדבר היפה, חברים, זה שהספרדים, ואני רואה גם את הכדורגל שלהם עוד מגיל 10 ו-12, הם היחידים בעידן הכל כך פיזי הזה, שבכל מקום, אם אתה לא מטוס וחזק ובריון, אתה לא תקבל היום, לא יאמינו בך. היחידים שמאמינים בך זה הספרדים, שמבינים שיותר חשוב זה שאתה חושב מהר, ושיש לך טכניקה ואתה יכול לדעת לעשות עם הכדור ככה שתי נגיעות ולשחרר אותו בזמן. הטיימינג, התאום, לשחק עם הראש, לחשוב, זה נבחרת מאוד אינטליגנטית.
0: אתה פספוס שלא שיחקת בספרד, אולי מתאים לך יותר ספרד מאנגליה. אנגליה זה הכל פיזי.
2: סיפרתי את הסיפור, אני חתן, כבר הייתי עם חתימה בספרד, אבל זה התפוצץ, אבל הסגנון שלי ברור שהייתים לספרד.
0: גם אתה, אתה גם אוהב את המסירה המהירה, ולא את זה, מה זה כאילו...
2: דואה בלי כדור, מסירה...
0: ואתה גם מקבל כדור אם אתה זז. תשמע, אתמול באמת, אמיץ היה קצת, תשמע, ארגנטינה כולנו היינו בעדה, אבל
2: בגלל זה המזל של מסי הגדול בקריירה לתאמין זה, שהוא שיחק בספרד ולא באנגליה או באיטליה. שהוא שיחק
3: בספרד.
2: באנגליה היה לו הרבה יותר קשה.
0: היו מפרקים לו את הצורה.
2: לא רק שהיו מפרקים, המשחק הרבה יותר מהיר, הרבה יותר פיזי, הרבה יותר נוקשה, ואין לו גם שיתוף פעולה עם אלה שמחרים את
0: המשחק. אגב, אם אנגליה הייתה עומדת מול ספרד אתמול, כלומר, אם הסגנון לא, משהו אחר, יותר מהיר, יותר פיזי, יותר חזק, יכול להיות,
2: זה לא... הענת כדור הזאת מנטלת כל...
0: אז מה עושים נגד הענת כדור?
3: אני רוצה להזכיר
0: לך... בגלל
3: ספרד בקשה בחצי גמר את צרפת, שכולנו אמרנו נבחרת ברמה אחרת, צרפת לא הגיעה לשער עד דקה 82.
2: זה היה כמו אתמול, אותו דבר.
0: אבל איך בספרד, נגיד, שתי קבוצות שמשחקות את הכדורגל הזה, הרי נגיד גם ברצלונה וגם ריאל מדריד יודו צריכות טקטיק את הקה.
2: ברצלונה הרבה יותר.
3: נכון, אבל... הנבחרת הזו היא לא נבחרת, אין בה אף שחקן של ריאל מדריד, זאת אומרת, קוקוריה תוך כדי הטורניר עבר לריאל מדריד, אבל... לא, לא רק זה, זו נבחרת עם יותר נוכחות בסקית, ונוכחות מאנדלוסיה ועוד מועדונים.
2: בריאל מדריד יש פחות נוכחות של ספרדים, יש יותר מכל...
0: בדיוק, בלינגהם זה, זה, זה, זה, זה, זה, כן. אבל הם, בסדר, תשמע, היה מונדיאל, אבל אני, כאילו, אדון ברקוביץ' הוא ראה רק מהשלבים של הזה, אני ראיתי את כל המשחקים כמעט.
2: כמה משחקים היו במונדיאל הזה?
3: היו 104 משחקים, 308 גולים.
2: אני ראיתי, אני מעריך.
0: שקט, שקט באולפן.
2: 10 משחקים,
0: 12
2: משחקים.
0: תבינו, והוא רוצה להיות מאמן נבחרת. אתה צריך לראות את כל המשחקים.
2: מה זה קשור?
0: למה? מאמן נבחרת צריך לראות את כל המשחקים.
2: מאמן נבחרת צריך לבחור את הסגל.
0: ראיתי את אברהם נסע. שמעת שאברהם היה שם? בא, מסתובב שם עם כולם.
2: הלך לגנוב להם את הדעת שם.
0: ידעתי.
2: מאמן נבחרת צריך שלושה דברים, תזכור. שלושה דברים.
0: שחקנים.
2: סגל, הרכב, חילופים. ולעשות קרמה טובה בנבחרת.
0: ודוקטור רוסונובסקי. אגב, אני נפצעתי אתמול, רציתי שיעשו לי כאילו זה, טיפולי, או זה...
2: נפצעת קשה אתמול.
0: ראית את הרגל? ראית את הברך? ירדתי שם בחליקה על זה, על האספלט. לא התפרקתי. אדם על ההפך. באו בועטים לי, באתי, ירדתי על הרצפה. טוב, עמית לבנטל, פרשן כאן 11, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: הנה, אנחנו מדברים איתו.
2: יודע כמה היה?
0: לדעתי כמו דודו טופז.
2: 40.6.
0: מטורף.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.

0: Tarima.
1: וואו, אוקיי.
2: הבטחתי, או, מה זה כל הצלמים האלה? מה זה כל הצלמים האלה?
3: לא להידחף, הלו, לא, אחד-אחד. אפשר אחד-אחד, וואו.
2: בסדר, בסדר, לא, אני רגיל לזה, רגיל לזה. חיי הזוהר, אין בעיה.
0: לא, לא להפריע לו, לא להפריע לו.
2: יעקב, תן לי אוהב לשבת.
0: רק תצלמו אותו באמצע, הוא היופי שבאמצע, אני מזכיר.
2: כן, כולם להיות בצד, בבקשה.
3: בסדר, אוקיי. מה קורה? כן, יאללה.
2: הבטחתי מסיבת עיתונאים, אני מבקש להיות בשקט, לתת לי את הדקות האלה.
3: כן.
2: קרפל, שלום קרפל.
4: שלום אדוני.
2: אני שמח שיש פה דמות מכובדת כמוך.
4: מישהו צריך להיות פה מכובד.
2: כן. אני יכול להתחיל, יעקב?
0: בטח, מה, אתה הבוס, אתה קובע הכל. לפי פיך אישק דבר, איך אומרים? כן.
2: אזרחי ישראל, נהגות, נהגים, חיילות, חיילים, שוטרות, שוטרים, אמהות, אמאים, מחתלות, מחתלים, מניקות, מדיקים, בקיצור הבנתם, חסידים וחסידות, חסידות וחסידים, בקיצור, עם ישראל היקר, אני אהרון אהרון מאג'ור, בנם של חביבה ובעלה ממטה יהודה. אחרי 30 שנה שאני אוחז בהגה בשביל עצמי, החלטתי לאחוז בהגה בשבילכם. אני מודיע בזאת באופן רשמי, אני הולך לכנסת.
3: וואו.
2: אני לא רץ, אני זהיר. אני הולך או נוהג. אני משיק היום את המפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז.
0: עולה! בראבו! בראבו!
2: מפלגת פול גז בראשות אהרון אהרון. למה פול גז?
3: למה?
2: כי המדינה הזאת שנים עומדת בניוטרל. הגיע הזמן להעביר הילוך. אני פונה אליכם, אזרחי ישראל. הנבחרת שלי עדיין לא סגורה. אני מחפש לשריין מקומות. יש לי מקומות, 2-20. תן את ה-20. תן את ה-20. אלה המקומות שכרגע פנויים. כל מי שמעוניין להצטרף, אני פונה לחברי כנסת, סלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונים, זמרים, זמרות, אופטימטריסטים. כי יש לי צילינדר, אני חייב מולטיפוקל, אז אמרתי כבר על הדרך גם אופטימטריסטים.
0: גאון, הוא גאון.
2: לא להתערב, לא. ומספר הוואטסאפ שלנו לכל מי שרוצה להצטרף, 054-70-103-70, 054-70-103-70. אני רוצה עכשיו בשידור חי לעשות טלפון ראשון לראשון שמצטרף אליי למפלגה, המשוריין הראשון. מאירה, התקשרי בבקשה את איפה שנתתי לך.
3: יש כבר משוריינים?
0: יואב, שאלות בסוף, שאלות בסוף, לא עכשיו.
2: תודה, תודה יעקב.
0: בכיף, באהבה אין.
2: התקשרו למשוריין הראשון, בבקשה.
5: הלו.
2: רון קופמן?
5: כן.
2: מה קורה? זה אהרון אהרון מאג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים.
0: טעינים, כן.
2: מה שלומך?
5: מה קורה, אהרון? מה קורה?
2: בסדר גמור. אתה זוכר שאני סיפרתי לך שאני מקים מפלגה חדשה?
5: זוכר, שאתה רוצה להקים.
2: אז יש מפלגה חדשה, קוראים לה מפלגה, מפלגת פול גז, ואני שמח לבשר לך שאתה המשוריין הראשון שלי, ואני נותן לך את המקום שביקשת.
0: רבו!
2: אתה מקום 13 ברשימה.
0: אין עליך, אין עליך.
5: תודה, תודה.
2: קופמן, אני צריך לדעת את התשובה שלך, אם אתה בפנים או לא בפנים.
5: אז אני בפנים, אבל יש לי באמת שני תנאים.
2: כן, בבקשה, קופמן.
5: כן, אני רוצה להיות חבר בוועדה של הכשרויות וכל הדברים האלה, כי זה אחלה כסף.
2: קיבלת?
5: וגם בוועדה של השיקון, כל אלה שמחלקים, דירה למשתמש, דירה למשתמש, כל אלה.
2: קיבלת?
0: מה הבעיה, בכיף?
5: עכשיו, אם זה בעיה אתית או דברים כאלה, אז תוכל להקפיץ מישהו בנורווגי אחריי, ואני
2: אשאר
5: יועץ. הכי טוב זה להיות
2: מאחר. לא, אני מזכיר לך, קופמן, אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו מפלגה שאנחנו הולכים לים, בתי קפה.
0: מתמידים תמיד להיות עם קפקפים, רק עם קפקפים.
2: אל תתערב, יעקב, סליחה.
5: וממה נחיה?
2: אל תדאג. קופמן, אתה איתי או לא איתי? אני חייב לדעת, למה יש לי כבר טלפונים לשריונים.
0: נמכור מתקות לאסקימוסים.
5: אז אני אומר, לא, עזוב אותך, אני אקח מעשר מכל היתר לקשרות או
2: קופמן, אתה איתי או לא איתי? אני חייב לדעת.
5: אני איתך.
2: גבירותיי ורבותיי, מספר 13 סגור, נשאר לי מקומות 2 עד 20 בלי מקום 13. קופמן, אני אוהב אותך, תודה רבה,
0: ביי קוף.
1: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: 103 FM. 103 FM.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. היום יש את הפריימריז של הדמוקרטים, 51 מועמדים מתמודדים, אני יודע מה, אם נוריד את השריונים על משהו כמו 9-10 מושבים באגם הדרק, לחבר את המושב מאור של במבי לתחת, ולבלות שם באמת כמה שניתן, אנחנו לא יודעים כמה זה יחזיק הקדנציה הבאה. קדנציה הנוכחית, 4 שנים, זה כבר הרבה במבים הלכו בשביל התחתים של כל אגם הדרק. אנחנו נמצאים באמת בתקופה הזויה שבה יש מלחמה בלתי פוסקת בצפון, אוקיי? לא, אני יודע, זה לא מעניין אף אחד, כן? זה בסדר, הם צריכים לסבול וכאלה, כי הם לא מצביעים לאבי האומה והמתחזה לצ'רצ'יל. אז הם צריכים לסבול. מענקים, הם יראו בחלומות. כל ה-500 מיליון שקל שהבטיחו להם זה פרש. אף אחד לא רואה אותם, הצפון ריק, הייתי שם בשבת. קריית שמונה זה עיר רפאים, היא כבר לא עירה, עיר רפאים. הצימרים ריקים. כן, כן, זה מה שיש. אגב, מלונות שיש, מלונות בוטיק, גובים מחירים שלא מתאימים לאקלים הישראלי. זה שמור רק לאילת העושק. אל תהיו כמוהם. שמעתי על 2,500 שקל לילה במלון בוטיק סמוך לנעריה. רבותיי, תחזרו לשפיות. להפסיק עם שטויות עם הזיות. מה אומרים באמת כל אלה, כל המתמודדים שבממשלה בכלל, ראשי המפלגות, שבטוחים שציבור המפגינים שלהם לקה בטפשת נגיפית אפידמית, ועכשיו הם מפגרים מלא מלא. אז מה היה לנו? יש לנו ככה, יש לנו באמת את בן גביר מגיב על רעיון של ממשלת אחדות, שאני מקווה שלא תהיה עם אייזנקוט. כשראש הממשלה מדבר על ממשלת אחדות, צריך להבין את הסכנות. ברור שומעים את הסכנות, איתמר, אתה סכנה, אוקיי? הוא מבין הכל. אי אפשר להאשים את אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל בטמטום, או בכך שהוא לא מבין פוליטיקה, כן? הוא יודע שאתה סכנה, אבל הוא נאלץ להכיל אותך. אנחנו תמיד נתייחס אליך כאל בדוקאי, אל תדאג. אני רואה שהרב לנדאו, לנדו, ישיש, אמר בישיבת מיר שהציונות הדתית רוצחת את האויב. הוא אמר כך, יש רשעים, הולכים לצבא להרוג, זה מותר, רצח ממש. במפגש, אם אני מקריא, קורא דיווח בוויינט, במפגש עם... יש לנו את הדברים, הנה שר דאג לדברים, תן לי אותו, תן לי.
1: רשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר? יש רשעים, חובשי כיפות סרוגות שלא פחות מהם. אומרים חובשי כיפות, נדבר דבר, בעשר סרוגות שחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם, יש את הסייו, אין להם שיטה בראש, יש את הסייו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, כדי שהם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, רק הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצבא, רק לשם כבוד המדינה.
0: כן, זה מה שקורה, שנותנים לאנשים בעשור העשירי בחייהם, שהם צריכים שלווה וליהנות מכל מפעל חייהם, גם אם אני אלרגי למפעל חיים שלהם, אבל אני בכל אופן מכבד מי שעושה את זה 70 שנה, באמת דבר כל כך הרבה שטויות. רק נעשה את זה עוד פעם, מי שלא הבין, כי אני בקושי הבנתי את המלל שלו. יש רשעים, הולכים לצבא להרוג, זה מותר, רצח ממש. ואני כבר לא מדבר על הטפשת בדברים, אלא על הסאבטקסט, שאנשים הולכים להילחם, חלקם גם בני 50, חלקם גם רבנים, ונהרגים בקרבות, נופלים בקרבות, זה חיילים, נופלים בקרבות, כדי שהרב לנדו יישב באמת בישיבת מיר, ויבלבל את המוח. אני לא רוצה להעליב אותו יותר, בכל אופן הוא מבוגר מני ביום. אבל זה מה שקורה פה, זה המדינה שלנו, כן? זה המדינה שלנו. עוד שרלטן זה יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שאמר בצעדת האלפים של תנועת נחלה, הוא דיבר שם בקריאה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית, אם השמאל יעלה לשלטון, אנחנו ניצט כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. מחקנו את חרפת הגירוש בצפון השומרון. ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה, גם כאן ברצועת עזה. חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו ניצט כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. טוב, השאר זה בלבלה די באמת על גבול הפיגור, אבל אני רוצה להזכיר משהו לסמוטריץ', שהוא צעיר ובאמת, ובעזיות כבר הרבה שנים, כמו שהוא חשב שהוא יכול לרמות את שלטונות הצבא לעד, כאשר השתמת מגיוס בגיל 18 והגיע בגיל 28-9. אדון בצלל, השמאל שאתה קורא לו, בוא נקרא לזה בשם מפאי, לא יחזיר עדיין מילימטר רבוע של אדמה ארץ ישראלית, כן? לא, ממש לא. אבל אם נלך אחורה, אתה יודע, במנהרת הזמן, אז מנחם בגין חתם הסכם שלום עם מצרים, בממשלה שלו היו חברים שלושה נציגי מפדל, דוקטור יוסף בורג וזבולון נאמר, ועוד שר שברח לי שמו, והם הסכימו להסכם השלום של החזרת שטח. בינתיים זה מחזיק זמן, אתה יודע, אני לא יכול להתלונן. כל עוד אנחנו יכולים לנסוע שם לים ולכל הדברים האלה, אני לא יכול להתלונן. ואז באה התנתקות שבה אנחנו החזרנו 21 יישובים, אוקיי? זה הייתה ממשלת ימין, אוקיי? ממשלת ימין החזירה, נכון? 17 יישובים בעוטף עזה, ועוד 4 בצפון השומרון, אוקיי? אז למה אתה כל כך מבלבל את המוח, ומדבר כל כך הרבה שטויות, ומאשים את, את השמאל והשמאל והשמאל? אריק שרון, אני לא יודע אם אתה זוכר, כי לא היית אז בזמן הזה, ובאמת לא יכולת גם לרמות אז, הוא הקים את הליכוד, אתה יודע? הוא הקים את הליכוד, אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, הוא היה מספר 6 ברשימה אז שהוא נכנס, אוקיי? מאחר בליכוד מאוס, ותמיד היה מפאי, בחסות של הליכוד, בחסות של ימין, שמעולה, שכחתי גם איך שכחתי, אבי האומה מתחזה לצ'רצ'יל, יחזיר את חברון, נכון? לא הכריחו אותו, נכון? לא הכריחו אותו. עכשיו, גם אם אתה דבר על פרס ועל רבין ועל אחרים, שאני אלרגי למפאי הרבה יותר ממך, הרבה הרבה יותר ממך, רק אין לי באמת את תחושה משיחית, הם לא החזירו מילימטר, מילימטר. אתם בימין,

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: ראיתי פה משהו ממש כשנכנסתי לאולפן. 13 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בן זוגה של היועצת לשרה מאי גולן. מי שרה? האמינו לי. צריך להגר רק בגללה, שהושה בגידול, ייצור והכנת סמים, חלקם הותרו ברכב הממשלתי שהוצמד לרשות היועצת. עכשיו הוא קיבל 13 חודשים. על הכמות שנתפסה בביתו בחממה, בארצות הברית מקבלים 25 שנה, ואם זה פעם נוספת, זה מה שנקרא without possibility of parole. אין חנינה, אתה יושב כל הזמן. 13 חודשים, הוא אמר זה לשימוש עצמי, אגב, כל השדה שהיה לו בזה, שימוש עצמי. גם הרכב הממשלתי, זה שימוש עצמי, מה אסור לו? זה הממשלה נתנה לו. כן, כן, אנחנו מדינה רקובה, מדמנה, ואם אתה מקושר למישהו, שמקושר למישהו, אתה מקבל אנשים מצחיקים. 13 חודשים, אנחנו נוריד שליש. מתוך 13, בואו נעגל למעלה, 5 חודשים, אחרי זה מורידים ימים, על כל התקופה שישבת, יש מנהלתי, וכל התקופה שישבת, בחצי שנה, הוא יכול לחזור לגדל, שוב, לשימוש עצמי. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסר. אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. העורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103. מספר הוואטסאפ, 054-70-103-70. אנחנו מתחילים, שלום למאזין הראשון.
3: שלום.
2: שלום.
3: מדבר אורי ברלב מבית גיל הזהב בתל אביב. רון היקר, אני לפני שהגע בנושא שלשמו עליתי, אני רוצה לציין ששנים רבות הייתי מחכה בקוצר רוח לתוכנית הרדיו הצפור בהנחייתך בתחנה הזאת. ואני רוצה לציין שיש אחד הנכדים שלי שהוא עץ הרוב של מכבי תל אביב שקוראים לו עומר שלב, הוא פרשן פרטי. בקיצור, אתמול מאוד התאכזבנו מהמשחק ששילמו כל כך הרבה כסף כדי לראות אותו, אפילו ליגה ג' של יפו ד' לא משחקים בצורה כזאת עלובה.
2: כן.
3: עכשיו לעצם העניין, אני רוצה לציין שלפני שנים רבות היו רבנים כמו ישראלאו ועוד רבנים שהיו מכבדים את העם, היו אור לעם, כיבדו את התורה, והיום אנחנו עדים לרבנים שמתנהגים כארגון פצע. לא יאומן. הם נגד לימודי ליבה, הם נגד גיוס לצד, אבל מה כן? הם מסיתים את החבר'ה 90 אלף להפוך מכוניות, לסתום, לחסום, לשבש את חיי המדינה. וכולי וכולי, לאן נגיע?
2: השתנו הזמנים, אוקיי? קודם כל, כשאני הייתי ילד, אני, זה הרב הראשון שאני זוכר, זה הרב שלמה גורן.
3: גורן, נכון.
2: שהיה רב צבאי, לימים רב ראשי, שיר,
3: נכון, נכון.
2: כן, ביחד עם עובדיה יוסף, באותה קדנציה, וזה שהוא תקע בשופר בכותל, זה באמת... הדבר הראשון שאני זוכר מרב גדול, מה שנקרא.
3: היה אור לעם ישראל.
2: שוב, אבל אז הייתה תקופה אחרת. אז גם חרדים, אתה בטח זוכר את פאי, פועלי אגודת ישראל, הם גם עבדו וגם שירתו בצבא.
3: אני מדבר על המפד"ל שהיו.
2: לא, עזוב את זה, אבל אני אומר שוב, המפד"ל, את כל הקטע של ציונות דתית, זה על בסיס השמדת ערך וגניבת מותג של המפד"ל. אין מה לעשות. זה לא מפד"ל מה שיש שם. זה לא מפד"ל.

0: המשפחה של אשתי, כולם, מויש חיים שבירה היה קרוב משפחה של אשתי, הלכו לטבע, קרבי, למדו, היו רואי חדבון, היו, מה לא היו? איפה אנחנו ואיפה הם היום?
1: אין, זאת הבעיה, זאת הבעיה שהחרדים, אתה יודע, זה מה שנקרא...
0: זה לא חרדים.
1: לא, אבל אני אומר...
0: אנחנו חרדים מהם.
1: לא, אבל אני אומר, האוכלוסייה החרדית זה בדיוק וישמן ישורון ואיבת.
0: נכון.
1: ישמינו על חשבוננו, הפכו לעלוקות, אוקיי? ועכשיו הם גם רוצים לנהל אותנו בנוסף לאירוע שבו הם עונים לנו 60 מיליארד שקל בשנה. זה המצב, וגם משתמתים כמובן, ברור.
0: אני רוצה לענות עוד נושא.
1: אני לא יכול.
0: לא, דבר חשוב מאוד.
1: לא, אני יודע שהוא חשוב, אני לא יכול, יש לי מאזינים. אורי, תודה. שלום.
2: שלום.
1: וברכה.
2: שלום עם אבי.
1: כן, אבי.
2: רציתי לדבר על למה אריה דרי בממשלה, אחרי כל הפשעים האלה שהוא עשה, ואם בן אדם, כל בן אדם אחר שהיה עושה איזה עבירה, הוא לא היה מעיז אפילו להיות שומר בקניון.
1: למה? רגע, הוא לא היה בכנסת בזמן שבע שנים או עשר, אני לא זוכר כמה זמן הוא היה בחוץ.
2: אבל הבנתי שהוא נמצא בקבינט ומקבל החלט.
1: הוא נמצא בקבינט כי לפי החוק הוא ריצה את עונשו, והוא נמצא בקבינט עליו שאינו שר, אוקיי? ופשוט ראש הממשלה אוהב אותו. ימני אריה לא, כן? שיהיה ברור, כן? נתניהו לקח אותו לקבינט, ואני רוצה להזכיר לך שגם הרב עובדיה יוסף לא היה איש ימין, אנחנו זוכרים את אוסלו, ואל תשכח שדרי מתגאה בשלושת נכדיו העריקים, וחבל שהוא לא מתגאה, שהוא סידר לאח שלו ג'וב בקקל, ועכשיו לבן שלו הוא יושב ראש עמית בקקל. כולם הסתדרו, ברוך השם, בלי שירות צבאי, בלי זה, רק בגלל זכות קשרים טובים, כן.
2: וחשוב לי להגיד שכל פעם אומרים, הוא כן התגאה, זה לא נקרא צבא שלושה חודשים.
1: הוא היה, אני לא יודע אם הוא היה שלושה חודשים, אני שהוא היה שלושה שבועות. כן, אבל תשמע, הרבה כאלה היו מעשים חרות, מה אתה חושב שעשה שירות מלא? זה היה 13 חודשים, היה משגיח קשרות, אם אני זוכר נכון. סמוטריץ' היה 17 חודשים, אבל הוא בא אחרי 10 שנים, שהוא עשה תואר וחצי במשפטים כבר. היה לו זמן לבוא לצבא, והוא אומר שהוא למד המון בתור עין פקידה במתכל. לא, בבסיס מתכל, כן? זה לא שהוא היה רמתכל, אבל הוא למד הרבה. הוא יכול להיות מצבי, הוא מבין הכל, בביטחון, באוצר, בכלום, בהכל.
2: חבל שאי אפשר לעשות שמי שיהיה בקבינט זה לוחמים שהיו בצבא ומפקדים בכירים.
1: קודם כל, מי שבקבינט, לטעמי, גם גבר, גם אישה, בוא נגיד, אם זה אישה דתייה, אז תעשה שירות לאומי, אבל חייב לעשות לפחות את המטלה הבסיסית הזו. הבסיסית הזו, לא צריך להיות גנרל. לא כל, גם ראש הממשלה לא בא כגנרל. הוא סרן במילואים. אוקיי? אף אחד לא נולד גנרל, אבל אתה תמלא קודם כל את המטלות והחובות הקבועות בחוק. כן. עוד משהו?
2: לא, תודה רבה.
1: תודה לך. שלום.
3: שלום, מה שלומך, קופמן?
1: בסדר.
3: איציק בתל אביב.
1: כן, איציק.
3: שמע, אני רציתי לדבר על התופעה הזאת שנקראת הגנרלים שבאים לפוליטיקה הישראלית. טוב, תראה, בוא נתחיל ביארגון. קודם כל, לדעתי, הבחירות יוכלו היום בערב. בשעה 8 יפרסמו התוצאות של מפלגת הדמוקרטים. עם כל המטורללים שם, מקפלן יבחרו, והבחירות האלה הוכרעו לדעתי.
1: אני רוצה להבין, הבחירות באגודת ישראל ובשס, זה ממש פריימריז כזה.
3: אז זהו, אז כמו שעמית סגל אומר, בסוף זה יוכרע...
1: אבל עמית סגל, אתה יודע, עמית סגל הוא מאחר, הוא משרת
3: מחנה מסוים. לא, עזוב, אתה יודע, אז אני אגיד את זה, לא עמית סגל. אני חושב שבסוף הבחירות, תראה, שיטת הבחירות שלנו, היא לא נשיאותית כמו בארצות הברית וצרפת, בן גוריון בטעות שהוא עשה, הוא עשה הרבה טעויות דרך אגב, איש גדול, אבל עשה הרבה טעויות.
1: אבל בלעדיו לא הייתה מדינה, למרות שאביה הוא...
3: כן, אבל הוא לא עשה צבא דרך אגב, אתה יודע.
1: הוא לא עשה צבא כי הוא ב-48 כבר היה...
3: לא, אני רק אומר.
1: מה אתה אומר? רגע, מה אתה אומר? האיש הקים מדינה, האיש הקים מדינה.
3: לא, אני רק אומר
1: שדעת צבאית
3: לא מקנה לך יתרון.
1: גם בגין לא היה בצבא, זה לא משנה.
3: הוא בא מהמחתרת הלוחמת.
1: אבל הוא לא היה לוחם. הוא היה מפקד המחתרת, כן?
3: נכון.
1: מפקד המחתרת, רבותיי.
3: כן.
1: זה לא איזה, אתה מבין?
3: אתה פספס את הנקודה שלי.
1: איזה נקודה?
3: הנקודה שלי שבסוף, כשאני מסתכל היום למשל על ליברמן, בסוף שליברמן הוא בחירה מושלמת בעיניי, הוא גם ליברל, גם נכנס קצת בחרדים, החרדים אני חושב שהוא מאוד מאוד הקצינו, אפרופו שעס, נו באמת, ומתי שעס התנהגה ככה, כאילו זה כמו איזה פרוקסי של החרדים. עזוב, אז אני אומר, אבל בסוף אתה אומר, אם מי יישב ליברמן, אם הוא יישב עם יאיר גולן, וישב עם רעם האסלאמית, זה לא מתאים לי.
1: למה?
3: זה לא מתאים לי.
1: אתה יודע, בוא אני אספר לך סיפור.
3: טוב, יש גוש.
1: בוא אני אספר לך.
3: אתה צודק, אולי החרדים הם לא הכי ציונים.
1: רגע, רגע, רגע.
3: אבל הם לא מתאחבים
1: בינני ביטחון. רגע, רגע, רגע. בוא נלך לעובדות, עזוב אותך, זה הכל רמאות ואחיזת עיניים. אוקיי? פנו כל מיני אנשים שמבינים בביטחון לראשי החברה החרדית שיפעלו להפסיק את מה שנקרא כוננות המרגלים בחברה החרדית, שתשעה ממנה, תשעה מבני הקהילה החרדית, חשודים בריגול ונמצאים במעצר. אתה מבין? אני לא מבין מה זה
3: אכפת לי. אתה אמרתי על זה, אני לא יודע מה אתה מדבר.
1: אני עכשיו אחפש ואני אקרא לך תכף את זה, אבל...
3: תקשיב, היה מפקד חיל האוויר שקראו לו אליעזר שקדין.
1: נו.
3: והוא פנה לרב הראשי של חיל האוויר, אמר לו, אני רוצה לגייס חרדים. זה היה בשקט, אף אחד לא שמע על זה. ובאמת הלכו לרבנים בבני ברק, וישבו איתם. הוא לקח את זה 150-200 למערך הטכנולוגי של חיל האוויר. תראה, אתה רוצה לגייס חרדים. כל הפוליטיקה שאתה רואה עכשיו, גם של העסקנים החרדים, הם נלחמים בתוך עצמם על קרב עבוד. הם לא מבינים את זה. העולם מתקדם קדימה, הם לא יכולים להישאר בגטאות שלהם. זה לא נגד החילונים, הם נלחמים בתוך עצמם.
1: בוא, רגע, בוא.
3: ושומר את ההגמוניה שלהם על הפרידים החרדים.
1: אין להם הגמוניה.
3: ואל תופתע שהם יחשפו בקה בבחירות האלה והם ילכו לסמוטריץ' ובן גביר.
1: לא ילכו לאף אחד.
3: אל תופתע. כן, מעניין שאגודת ישראל...
1: אבל תקשיב, אבל תקשיב.
3: הם על אותו מנדטים, הם לא גודלים.
1: אבל תקשיב, איציק, אתה באמת, אתה נכנס להתקף פאניקה בגלל כל מיני מחרים בזויים שמפזרים לך, אתה יודע, טול ברשתות.
3: אבל גורמים נזק.
1: לא, ואומרים, אוי אוי אוי, גוואלד, אידלך, גוואלד. בוא אני אקריא לך את הידיעה קודם כל. גורמי הביטחון בישראל, גייסו רבנים ומשפיעני רשת חרדים. בוא נה, יש משפיעני רשת חרדים? חשבתי שהם הגיתם
3: בבלל. כן,
1: כן, למערכה נגד מאמצי הריגול האיראנים, לאחר שלפחות בתשע מהפרשות שנחשפו, נגעו לבני המגזר. לפי דיווח שפורסם היום בניו יורק טיימס, הרשויות מנסות לבלום את התופעה באמצעות קמפיין הסברה שמזהיר ישראלים מפני פניות המגיעות בעיקר ברשתות החברתיות. אז זה לעניין המרגלים, אבל יש לנו... אבל יש לנו בהיסטוריה הרי את 12 המרגלים, אנחנו חלקים לזה.
3: לא, אבל בסדר, אבל אם אתה רואה, זה יש דרכים לעשות דברים. כולם עושים פה פוליטיקה זולה, עזוב אותך, הסכנים החרדים עם הקוקים המטופשים שלהם.
1: לא, אבל למה אתה קורא לזה פוליטיקה? למה אתה קורא לזה, אבל... רגע, למה אתה קורא לזה פוליטיקה זולה? לא, תן לי לדבר רגע. אבל תן לי לדבר, אני לא מסכים בדעה מייעצת.
3: אוקיי.
1: למה אתה לא מבין שיש כאן תעשייה?
3: ברור.
1: אתה יודע כמה זה תעשיית ה... הכשרים, הכשרות, זה מיליארדים.
3: נכון.
1: זה מיליארדים. על מה הם מדברים? אתה חושב שאכפת להם מהתורה? אכפת להם אך ורק מהגלט קוידש.
3: לא, ברור שלא.
1: אני אתן לך דוגמה. אתה מבין? הרי כולם אומרים, אוקיי, כשרות, רבנות ראשית וכל הדברים האלה. נכון?
3: כן.
1: הרב, הרב דוד יוסף הוא אגרד, נכון? הוא כאילו, אתה יודע, הוא רב ראשי, נכון? גאון גדול.
3: הוא היה בית הלל, הוא הכי...
1: אני לא יודע באיזה... אני לא יודע באיזה בית הוא היה. אני רק יודע שאחיו, משה, אתה מבין, הוא ראש ההכשר של בדץ בית יוסף. עכשיו תגיד לי, זה יכול להיות דבר כזה? בקוזה נוסטרה, אתה יודע, בקמורה.
3: לא, אבו בת יוסף היה גדול הדור.
1: לא מדבר איתך על הרב יוסף, מדבר איתך על הילדים.
3: הרב הראשי לישראל. עושה נזקים, עושה נזקים.
1: אני אומר לך עוד פעם, נותנים, אתה מבין, אז הוא הרב אחראי בתור רב ראשי על ההכשר לכל המדינה, אבל ההכשר, מה שנקרא שלה ביוקר, זה אח שלו מנהל.
3: זה הבן שלו, זה הבן שלו, לא אח שלו.
1: טוב, איציק, יאללה.
3: אני רק רוצה להגיד...
1: לא, דיברת הרבה, רצית להגיד. תודה. צ'או. הלו.
4: שלום.
1: וברכה.
4: מדברת שרה מרמת גן.
1: כן, שרה.
4: תגידי, זה יפה שהרב מקלל את האנשים עם הכיפות הסורגות?
1: תגידי, אתה בן כמה הוא?
4: מה?
1: את יודעת בן כמה הוא?
4: אני לא מבינה אותך.
1: את יודעת בן כמה הרב לנדו?
4: זה לא מעניין אותי, בעלי עשה צבא, הבנים שלי עשו צבא קרבי. הנכדים שלי עכשיו בצבא קרבי.
1: שרה.
4: את יודע מה זה? זה בכלל לא יפה, זה לא חינוכי?
1: לא חינוכי.
4: מה זה, אנחנו פרזיטים כמו שהם ברחובות?
1: תקשיבי.
4: שיתבייש לו, מטורף ומקלל את האנשים עם הבחורים הסורגות שהם רוצחים, הוא רוצח. שיתבייש לו.
1: אני רוצה רגע להסביר לך.
4: מה?
1: אני רוצה להסביר לך. הוא ישיש, הוא כבר לא יודע מי נגד מי.
4: הוא כבר לא יודע מה שהוא מדבר?
1: לא. לא, לא.
4: אלוהים ישמור אותך.
1: אלוהים, כן, אולי אלוהים, אני לא יודע, שישמור אותו.
4: אלוהים ישמור, זה לא יפה ככה שהוא מדבר. אני בעצמי שמעתי אותו ברדיו. אני בעצמי שמעתי ברדיו מה מדבר.
1: כן, ככה הוא מדבר על כולם. תארי לך, זה הוא אומר על ציונות דתית, כיפות סרוגות. מה הוא אומר על הכיוונים?
4: אתם דתיים, אבל אין לכם דרך ארץ. בכלל לא, אין לכם כבוד, החיילים שומרים אותנו.
1: אמרו לי פעם שדרך ארץ קדמה לתורה, אבל לא בתורה שלהם. אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, אבל לא בתורה שלהם.
4: נכון, אין להם דרך ארץ. אני בפעמים, אני אומרת, אם אני הולכת לבנק, אתם דתיים כל הכבוד, אבל דרך ארץ אין לכם. מה יש לדבר? אין מה לדבר. זה מה שאני רוצה להגיד לך, תודה.
1: כן, תודה רבה לך, שרה. באמת, אני רואה פה עכשיו פונים אליי על תושבים שאיבדו את כל רכושם בשריפה בחוות גלעד בשבת האחרונה. עד כמה שהבנתי, נשרפו שם 13 בתים פרטיים שאנשים התגוררו. חוץ מזה נשרפו עוד 15 מבנים. ויש באמת אחד מלוחמי המילואים שחי שם, לוחם ששירת מעל 330 ימי מילואים בעזה, קוראים לו ישי, שאשתו צופיה בהיריון כרגע, הם איבדו את כל רכושם בשריפה בחוות גלעד בשבת האחרונה, ביתם וגם העסק נשרפו כליל. מי שרוצה באמת לתרום צריך לחפש בגוגל לחיזוק העסק של ישי. אני חוזר, לחיזוק העסק של ישי, באמת לעזור לבחור הזה, שאם הוא יחכה לרשויות אז הוא יחכה כמו בצפון, אולי עוד שנה וחצי שנתיים מישהו באמת יחזור אליו, וגם אם הוא יחזור אליו ויגיד לו מטפלים לך בעניינים. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות.

0: כן, חזרנו. אנחנו עכשיו אומרים שלום וצהריים טובים לאישי לוי, תושב חוות גלעד. שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: קיבלתי באמת עכשיו, קראתי הודעה שקוראת לתרום לך ולאשתך, צופיה, שהיא בריון, אחרי שבשריפה בשבת נגמר לכם הכל, גם הבית וגם העסק. איזה עסק זה? רק אתה יכול להסביר לי?
1: כן, אז בעצם יש לנו עסק שהקמתי אותו בתחילת המלחמה, זה נקרא ארץ אהבתי. יכולים להסתכל בגוגל, לכתוב סטודיו ארץ אהבתי. זה בעצם מותג לתכשיטים מזית שהקמנו ממש בתחילת המלחמה, תוך כדי שאני במילואים. בכוונה מזית תכשיטים כדי לחבר אותנו לארץ, ראינו באמת הביקוש הגדול למשהו שורשי, למשהו שיחבר אותנו, ללכת בעצם איזה פיסת אדמה מהארץ שלנו, וברוך השם באמת בשנתיים האחרונות הקמנו את זה בעשר אצבעות, וזה מאוד צבר תאוצה, היינו שורשים הזמנות לכל הארץ, ועכשיו היינו באמת בשיא של קמפיין של ט"ו באב, הרבה מאוד הזמנות לכל הארץ, לצערנו.
0: זה אתה ואשתך מייצרים, או שיש לכם גם פועלים?
1: יש לנו עובדים, ברוך השם, אנחנו לא עובדים לבד. בהתחלה באמת זה התחיל מזה שעבדתי לבד, והיינו עושים הכל. היום אנחנו עובדים עם עוד אנשים שעוזרים לנו.
0: ואיך זה יסתדר לך עם...
1: סף הכל, מה?
0: איך זה יסתדר לך עם מילואים? הבנתי שעשית יותר משנה מילואים.
1: עשיתי מעל כ-330 יום מילואים.
0: כמעט שנה, כן.
1: כן, בין ההזמנות, בין המילואים בעצם עבדנו על העסק, ובזמן של המילואים היינו עושים את זה מרחוק. אשתי הייתה שולחת הזמנות או דברים כאלה. זה באמת היה טירוף מוחלט, זהו, טעם שרף כל הזמנות, כל המלאי, כאילו באמת עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות של ציוד, דברים של הסטודיו נשרפו.
0: כמה זמן אתם גרים בחווה?
1: אנחנו גרים מתחילת שנה, אנחנו לא הרבה זמן שם.
0: כן.
1: זהו, אנחנו באמת לא מבקשים תרומות לעסק לשקם, אנחנו רק רוצים, החזון שלנו היה בעצם להפיץ תאווה לארץ, זה המטרה שלנו, ועל זה נשרף לנו עסק. אנחנו לא מבקשים תרומות, אנחנו רק רוצים להפיץ יותר תאווה לארץ, ושיהיה יותר הזמנות, וכמה שיותר הזמנות, עכשיו...
0: נשרף לכם, נשרפו לכם גמלאים, נשרף לך מלאי של תכשיטים?
1: כן, נשרף לי הכל, כל המלאי, היה מלאי של מאות מוצרים, נשרף הכל, לא נשאר כאילו מוצר אחד. אנחנו מבטיחים שבחודשים הקרובים נשלח את כל ההזמנות, אבל אנחנו צריכים באמת עכשיו לקבל כמה שיותר הזמנות, כדי שבאמת יהיה לנו תקציב כדי לשקם את כל המלאי הגדול ואת כל המחמונות.
0: והבית הבית גם נשרף כליל?
1: כן, והבית לצערנו לא נשאר כלום, כולל התפילין מהבר מצווה, הכל כאילו. באמת לא נשאר לנו כלום.
0: כמה ילדים יש לכם?
1: אנחנו בדרך.
0: המצפים.
1: מצפים.
0: כן, הבנתי. תאמר לי, איך אפשר לעזור לכם, לאנשים שרוצים לתרום?
1: אז באמת באתר אפשר לכתוב בגוגל, סטודיו ארץ אהבתי, להיכנס, לקנות איזה תכשיט, לתמוך בנו, זה ממש ממש יוכל לעזור לנו, לשקם את העסק.
0: כן, אני אחזור לסטודיו ארץ אהבתי, לחפש בגוגל, להזמין. איפה אתם מתגוררים?
1: גם באינסטגרם לכתוב ארץ אהבתי, גם בעברית, תמצאו אותנו.
0: איפה אתם מתגוררים עכשיו שאין בית?
1: אצל ההורים של אשתי אנחנו ישנים, בבוקר מגיעים לחווה, כן, כרגע זה הסיטואציה.
0: אין מה להציל, נכון? אין, כאילו, אין...
1: לא. הכל הרמה של אפר, לא היינו שבת בבית, אנחנו הגענו במוצאי שבת, היינו פשוט באלם, אמרו לנו אין לכם למה לבוא, לא נשאר לכם כלום.
0: כן, לא קל.
1: נצא מזה מחוזקים.
0: אני מאחל לכם. אישי, המון תודה.
1: תודה רבה לכם.
0: שוב, סטודיו ארץ אהבתי, כל מי שרוצה להזמין, כל מי שרוצה לשלוח תרומה, לחפש בגוגל ולסייע לזוג הצעיר הזה. שלום למאזין הבא.
2: היי רון, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: מדבר אמור מורשה, מה שלומך?
0: אמור?
2: אלמוג, אלמוג נורא.
0: אה, אלמוג, כן.
2: תגידי, מה זה אמיתי? מה שהוא אמר, הרב לנדו?
0: מוקלט.
2: מה זה, זה, זה, זה, הוא אמר, הוא אמר כאילו שחיילי צהל רוצחים.
0: נו, מותר לו, אבל.
2: מה מותר לו? מי הוא בכלל?
0: הוא מחובר לאלוהים.
2: אתה, אני לא רוצה להתבטא לנו מחובר. אחי, זה, זה, זה, זה, זה, זה לא רב בכלל. זה, זה, זה, זה. אבל אני, אני אומר לך את האמת, אני בעד שישתלו לו את האזרחות.
0: עזוב, האיש.
2: מה זה הדבר הזה?
0: אני רק רוצה להגיד לך
2: או שהוא לא מראים בנפצו.
0: תקשיב, מדובר בישיש, אני לא יודע מה מרעילים אותו כל יום כל היום, אני צעיר ממנו ב-30 שנה, אוקיי, וגם אני לא 100, אז תאר לך מה קורה אחרי 30 שנה. אבל בכל מקרה, לשלול את האזרחות זה הדבר היחיד שמעניין אותו, כפי שאתה יודע. רוב החרדים לא בדיוק מאמינים בציונות ובמדינת ישראל, הם מאמינים במה שהם מאמינים, אני לא יודע בדיוק במה.
2: שילכו מאיפה שהם באו.
0: בסדר, אבל אין מה לעשות.
2: אני אגיד את האמת, גם דעתי על כל הרבנים, גם עם כל הכבוד לרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה. אני בדעה שהם נטו היו פוליטיקאים. הם נטו היו פוליטיקאים.
0: הם לא פוליטיקאים, רגע, הם לא פוליטיקאים, מסובבים סביבם ים של בבצ'קים כאלה, מאחרים פוליטיים, שמפעילים אותם כדי להפעיל את השלוחים שהם הפוליטיקאים, כמו גוטנוב, גפני, כל הג'מה הזאת שיושבת בכנסת, הבנת?
2: אתה יודע מה הפתרון באמת שיהיה טוב במדינה הזאת? העניין של הבחירות, למה אנחנו לא כמו באמריקה? שיהיו שתי מפלגות. למה באמת אפשר לעשות את הדבר הזה? כל איזה פוט שיש לו כסף, מקים מפלגה. תבין, סתם דוגמה, ראש הממשלה.
0: אבל אני אומר, תקשיב, למה לתת להם את כל השלל? תראה לך, אתה מצליח לאסוף 140 אלף בוחרים. אני לא שאני לא אוהב את הרעיון שלך, כן? אבל אז כל השלל יהיה בידי שתי מפלגות. אני מבחינתי שיתחלק ל-100, אם עוברים את אחוז החסימה. למה לתת להם, למה לתת להם את כל המיליארדים? שיתנו גם לנו פינה.
2: סבבה, הכסף זה בכלל זה העניין שבא לי להקיע עליו.
0: כסף יצא מהאופנה, חוץ מאשר בפוליטיקה ודת.
2: היום אין דת, ואני יכול לשים גם את הראש שלי, שאם השמאל יצטרכו את החרדים שלהכניס את הקואליציה, הם יביאו להם מה שהם רוצים. זו דעתי. אבל מה שאני בא להגיד לך, עכשיו מפלגה מביאה 40 מנדטים, ואיזה מפלגה, ועכשיו המפלגה עם 40 מנדטים זקוקה למפלגה עם 4 מנדטים. 40 מנדטים תלויים ב-4 מנדטים, זה נשמע הגיוני.
0: תקשיב, תקשיב, בגלל זה, בן גביר וסמוטריץ' יכולים לסחוט כל היום, כל היום וכל הלילה, את ראש הממשלה לדוגמה.
2: אבל זה לא רק הוא, נפתלי בנט, ראש הממשלה עם 6 מנדטים, זה לא רק הוא, זה כבר, זה נהיה מצליח.
0: אבל לא הספיקו לסחוט אותו. אתה מבין, כל הרמאות, אתה יודע, כל ההונאה, כל התומעה של אלה שיצומו ביום חמישי, צום תשעה באב, שלשון הרע לא מדבר עליי, כל הרמאים, כל הנוכלים, כל התינופות שיש בכלל, בחלקת אלוהים הקטנה הזאת, אמרו שהוא נתן 50 מיליארד למנסור אבאס, וגם הבית שלו עלה, השיפוט של הבית שלו עלה למדינה 50 מיליון. אתה מבין? האמת,
2: אתה יודע מה?
0: האמת היא המלצה בלתי מחייבת. מה שקרה זה שמנסור אבאס במסגרת ההסכם קיבל 2 מיליארד שקל בתשלומים, עכשיו דרך אגב מאי גולן לקחה קצת כסף מערבים, כדי להעביר את זה למלחמה בפשע בחברה הערבית. אני אקריא יותר מאוחר מה שהיא אמרה וכאלה, היא גם כן, אין לה דם בגוף, היא לא מסוגלת לדבר אמת, היא לא מסוגלת, היא לא מסוגלת לדבר אמת בדיוק כמו ראש הממשלה שלה. כן,
2: אני לא יודע, אתה יודע למה אנשים צמים בתשעה באב?
0: אני, זה על חורבן הבית.
2: יופי, למה חורבן הבית נחרב? אתה יודע למה?
0: האמת, לא הייתי ולא ראיתי את הסרט, אבל הם אומרים שבגלל לשון...
2: לא, אז אני אגיד לך, אז, אני דתי לאומי.
0: כן.
2: אני אגיד לך מה. הצום תשעה באב, זה צום על חורבן בית שני, הסיבה היחידה שנחרב בית המקדש, זה בגלל שנאת חינם. אני אשאל אותך עכשיו שאלה.
0: אבל אני אומר, רגע. לא, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני מכניס למרכאות את מה שאתה אומר, שנינו לא היינו אז, אתה חי באמונתך שאני מכבד, שזה מה שהיה?
2: לא, אבל ככה חזל כותבים, על כולם
0: נשענים על זה. אני לא הכרתי את חזל.
2: גם אני לא הכרתי.
0: אבל אני אומר עוד פעם, תקשיב, אני אומר עוד פעם, בוא נעזוב את זה בזה, שאני מכבד את אמונתך. אוקיי? אני לא יודע מה חזל, אני קראתי, אתה יודע, על חזל דברים שאני לא רוצה לחזור עליהם. בסדר? וזה לא המקום.
2: לא, אני אומר לך על מה התביעות. אני דתי ואני לא תם תשעה באב, וכולם מתנגחים בי, למה אני לא תם תשעה באב? אני אגיד לך גם למה התביעות. חורבן הבית, אמא שכולם מאמינים בו, הוא לא נבנה, בית המקדש לא נבנה בגלל שנאת חינם. אתה רוצה להגיד לי 80-90% מלא שצמים, אין ביניהם שנאת חינם?
0: רק שנאת חינם.
2: אין ביניהם קנאה?
0: רק.
2: אז עצום שלהם
0: פתיחה לבידות שווה לקחת. ואם זה פוליטיקאים ורבנים שמפעילים אנשים בשביל שנאת חינם, הם מאמינים רק בזה. הם מאמינים רק בכסף. רק בחפ. רק בלחטוף.
2: אז עצום שלהם שווה לתחת.
0: נכון. אגב, אלמוג, גם כיפור שהם צמים, ואיך שיוצא הצום, אחרי שהם היו בעשרת ימי תשובה וסליחות וכל מה שזה, ממי מבקשים סליחה? מהציבור? ממי מבקשים? הרי אומרים שאדם לחברו קודם למקום. ממי מבקשים סליחה? ממי?
2: זה אחרת, זה לאף אחד אחרת.
0: אין.
2: אין זה אחרת. אבל מה נהיה איתך? הלוואי שהחלום שלי שיהיה במדינת ישראל שתי מתפלגות, אני אומר לך, זה יפתור את כל הבעיות פה.
0: אני לא חושב שזה יפתור פה את הבעיות, להפך.
2: יפתור, שתי מתפלגות, זה לא בית.
0: השחיתות תמשיך. הדבר היחיד שיכול לפתור פה זה לחלק את הארץ לאזורי בחירה, אוקיי? שבאמת כל אזור בחירה בארץ יהיה מיוצג. הבנת? שפחות תהיה לו נציג, כמו שיש נכון? נגיד בקונגרס לדוגמה, או בבריטניה, נכון? או בגרמניה. נכון? פה, מי שמיוצג פה, פופ, פופ, פופ, פופ, פופ, פופ, הבנת? זה, אתה יודע, רק אלה שקרובים לצלחת, וגם שהם מתקרבים לצלחת, בועטים בהם, שלא יתקרבו. אלמוך, תודה. תודה.
2: אוהבים, ביי.
0: ביי. שלום.
3: שלום.
0: וברכה.
3: נכון.
0: הלו.
3: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
3: מדבר אמנון.
0: כן, אמנון.
3: שומע אותי?
0: כן.
3: כן, אני, שנייה, אני בקושי שומע. רק שנייה. צהריים טובים, מה שלומך?
0: חי בצניעות כמו כולם.
3: אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על גדי איזנקוט, כמועמד לראשות הממשלה, ואני מדבר מהצד שמדאיג אותי מאוד מאוד, שחלילה, חלילה, אני לא מאמין, אבל חלילה, חלילה, הוא אכן יקים את הממשלה הבאה וינהל את המדינה.
0: אני רק רוצה לתת מה שנקרא קונטרה ורקונטרה, חלילה וחלילה, ובאמת אסון גדול ליפול עלינו.
3: אני אגיד לך למה.
0: נתניהו היא ראש הממשלה הבאה.
3: אני אגיד לך רון, למה אני מודאג.
0: כן, מה אתה מודאג?
3: תשמע, ראש הממשלה, אני ואתה יודעים, וכל המאזינים והמאזינות יודעים, שראש הממשלה בנימין נתניהו כבר מנהל את המדינה כמעט כבר מתקרב לשנותו ה-20. מנהל את הליכוד במשך כמעט 30 שנה.
0: מה זה? איך מנהל? מי מנהל את הליכוד כמעט 30 שנה?
3: שנייה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל את הליכוד כבר כמעט 30 שנה.
0: איך הוא מנהל את הליכוד 30 שנה? איך?
3: שנייה.
0: מתי הוא נבחר לליכוד?
3: הוא המנהיג הבלתי מעורער של הליכוד 30 שנה.
0: אבל הוא המנהיג. אבל הוא המנהיג המעורער שלנו, הוא הורס את המדינה. כל יום שעה.
3: רגע, שנייה.
0: אמנון, זה לא יקרה, אמנון, הוא הולך הביתה.
3: רגע, רון, אני מציע לך שהוא לא הולך הביתה.
0: אמנון,
3: תתפלל,
0: הוא לא יכול להציג פה כלום, הוא רק יכול להרוס.
3: בוא, אני אגיד לך גם למה.
0: אתה לא יכול להגיד לי למה, מה זה למה?
3: למה לא?
0: זה מה פתק שלחו לך להגיד לי, אבל דחי להגיד את הכל.
3: אבל אתה אומר לי שהוא ילך, אז אני אומר את ההתך.
0: אני לא, אני מתפלל שהוא ילך. אני מתפלל שהוא ילך. אני חושב שהוא אסון למדינת ישראל.
3: אתה לא יכול להגיד אסון על ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: אני יכול, מה
3: סליחה. שאיסל את חמינאי. שאיסל את נסראללה,
0: וגם חיסל,
3: וגם אדון
0: אמנון,
3: אמנון,
0: אמנון, אמנון, שלוש שנים אחרי המלחמה, תקשיב, לא, לא, לא, לא, אתה מאחר. אז אני מדבר לך כמו למאחר.
3: אתה אמרת שאתה בוחר בליברמן.
0: אני מאחר.
3: ליברמן הוא מסוכן ביותר.
0: אתה מאחר, אבל אתה שוכח דבר אחד.
3: כן.
0: שראש הממשלה לא אחראי רק על חמינאי מה שבא לו. כן?
3: כן.
0: הוא אחראי גם על טבח השבעה באוקטובר, 1200 אזרחים.
3: הוא לא אחראי, הוא אחראי יכול להיות, אבל הוא לא אשם.
0: איך אתה יודע?
3: בסדר.
0: איך אתה יודע?
3: מה, ואיך אתה יודע שהוא אשם?
0: רגע, הוא הקים ועדת חקירה לאומית אפילו.
3: כשתקום ועדת חקירה.
0: את הסבל הזה של הכנסת, הוא הקים?
3: אז אני מבטיח לך.
0: למה הוא לא הקים ארבע, למה הוא לא הקים שלוש שנים? למה?
3: אני מבטיח לך.
0: למה?
3: כי האופוזיציה,
0: אמנון,
3: לא מסכימה.
0: אמנון, אמנון, אמנון, הוא לא העלה את זה אפילו בתור הצעת חוק.
3: למה? הוא רוצה,
0: אני לא יודע מה הוא רוצה.
3: הוא רוצה ועדת חקירה.
0: אתה משקר, אתה משקר, כי הוא לא,
3: חלילה,
0: הוא לא העלה הצעת חוק והעביר חוק של המסחרה המתונפת הזאת שנקראת ועדת חקירה של הכנסת.
3: אבל כשתהיה ועדת חקירה, בסדר?
0: אני לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: מה?
0: לא, מה זה תהיה? הוא לא יקים.
3: הוא יקים.
0: הוא לא יקים כלום, הוא הולך הביתה.
3: בבחירות הבאות הוא יקים, בעזרת השם. אני מאמין. אני מאמין.
0: אתה מאמין, אתה מאחר. הוא טוב לך.
3: לא, אני לא מאחר. אני אזרח, אני אזרח.
0: אתה אחי מאחר.
3: אני אזרח.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אני אזרח כמוך, רון.
0: תקשיב, כולנו אזרחים.
3: למה אני מאחר?
0: כולנו אזרחים.
3: מאחר זה אחד שעובד מול כסף.
0: כי אתה מנהל
3: תעמולה. אני לא עובד מול כסף.
0: אתה מנהל תעמולה בשביל נתניהו, אני לא יודע.
3: אבל רגע, במה אתה מנהל תעמולה לטובת ליברמן?
0: לא, אני מנהל, שמעת אותי מנהל תעמולה לטובת ליברמן?
3: אתה אומר שאתה בוחר בו.
0: גם אתה אומר שאתה בוחר בנתניהו, זה לא תעמולה. אבל אתה עושה מנתניהו אלוהים, אחרי שבכל יום הוא מחריב קדם המדינה,
3: הוא אחראי
0: לאסון.
3: לא, מי שמעריף את המדינה, שיערון,
0: מיצינו.
3: תהיה
0: גוד. לא, לא, לא, לא, לא. תכף תגיד לי שגדי גייזנקוט יחריב. צ'או, אין לי כוח. שלום.
4: הלו. שלום.
0: שלום.
4: בקשר לרב,
0: מי מדבר? מי מדבר? אני לא בביטוח לאומי. חיים, חיים. כן, חיים.
4: חיים.
0: כן.
4: בקשר לרב, ממש זה לא יפה מה שהוא דיבר. דיבר על חיילי צה"ל, שאמר שהם רוצחים. שמעת את זה או לא?
0: השמענו את זה כאן בפתיחת המשדר.
4: יופי. עכשיו, בוא נגיד הרב, קצת מעורר, קצת מבוגר וכל זה. מה נגיד לזה, לסגן רמטכ"ל לשעבר, שהולך עם השמאל, שאמר, החיילים רוצחים ילדים קטנים.
0: רגע, בוא נעצור, בוא נעצור.
4: עצרתי, נו, תתחיל.
0: אז אני אומר, על סמך דבריו שאמר אלוף במילואים יאיר גולן, כל הציבור, חוץ ממצביעיו, דורשים להוקיע אותו. אני לא ראיתי, לא ראיתי אפילו, לא את ראש הממשלה, לא את כל המאחרים, וכל הפוליטרוקים, ויש אלפים כאלה אצל החרדים, הרי הם צריכים לעבוד במשהו, כן? וחברי הכנסת של ציונות דתית ושל עוצמה יהודית.
4: בוא, בוא, רגע,
0: רגע, תן לי לדבר.
4: בוא, בוא.
0: לא, בוא, אני דבר. לא אתן לך, אני אסיים, ואז תיתן לי את הרעל שלך.
4: דבר,
0: עכשיו,
4: דבר.
0: עכשיו הרעל שלי. לא שמעתי אף אחד מכל דיירי אגם הדרק בגואליציה, ובכל גואליציית האפסים, שעלה אדם ואמר, אני מגנה את דבריו של הרב לנדאו. עכשיו תרמה כמה שאתה רוצה אתה, אני כבר רימיתי.
4: יופי. מה נגיד על אייזנקוט שהוא אמר על חדלן, החייל של גולני, אם הוא אמר בין הערבי של הכנסת לבין החייל הזה,
0: הוא לא אמר, הוא לא הזכיר, הוא לא הזכיר את שמו.
4: הוא אמר מה שונה.
0: הוא לא אמר, אתה לא יודע מה אתה מדבר.
4: אני יודע.
0: אתה חייב לעבור אבחון. היום בבוקר, היום בבוקר שמעתי אותו כאן ב-103 אצל עמיחי יטלי, מי השני? וגדעון אוקו מתראיין כאן, הייתי בדרכי לבריכה, שמעתו מתראיין כאן אולי 25, אולי 30 דקות, אוקיי? והוא דיבר, תקשיב לי כי אתה לא שמעת.
4: אבל את מי?
0: הוא דיבר על יוסף חדד ואמר, אמר שהוא בחור מצוין, והוא לא אמר שהוא הולך עם ערבים, ומה שאתה אומר לי זה רמאות.
4: אתה מרמה.
0: אתה מרמה. אבל למה לרמות? יש הקלטות.
4: הוא רמאי, הוא רמאי, והוא אפס, הוא לא יכול להגיד כסוליים של ביבי. הוא לא יכול להגיד, תחתך לו את הנעליים בבוקר.
0: אתה צודק, הוא עוד לא אחראי. רגע, רגע, רגע, די כבר עם הפולניות הזו, וחייך, תצא לי טובה. הוא יכול באמת, מה שעשה אייזנקורט, הוא עוד לא אחראי לטבח של 1,200 אזרחים.
4: על מה? למה? שסבק לא היה את ראש הממשלה.
0: על מה?
4: למה?
0: ראש הממשלה.
4: אבל למה ראש הממשלה לא העיר אותו ראש השבת? למה?
0: לא העיר אותו. ושהוא העיר אותו מה קרה.
4: בוא, תפתח איתי, בוא. אתה.
0: ביטחוניסט. תקשיב, אני רוצה להגיד לך חיים, בשביל אנשים כמוך באמת, אני חושב שהכי טוב לרדת, לרדת מכאן, ללכת אלף הזזל מכאן.
4: אני, אתה תלך לאלף הזזל.
0: לא.
4: יא כלפן, יא מאמר, יא זבל. אתה
0: תהיה
4: לך,
0: אז
4: זה
0: דווקא,
4: איתי,
0: נראה
4: אותך.
0: חתיכת סמרטוט. תקשיב, תקשיב, נפל ביולוגי. תקשיב, נפל ביולוגי שכמוך. תקשיב, אתה נפל ביולוגי. הבנת? אתה מוטנט. אתה לא יודע מה קורה איתך. אני, בגלל שאתה זקן, אני לא אגרור אותך לבית משפט. הבנת סמרטוט. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אל תחשוב שבגלל שאתה זקן, אי אפשר לגרור אותך בית משפט ולנגב איתך את הרצפה. לא אני, יש מספיק פינגווינים שעושים את זה. תשמור על הפה, ואם אתה לא יודע על מה אתה מדבר, הבנת, לך לאבחון. סמרטוט. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ולאחר מכן חדשות.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו בפתיחת השעה השנייה. במהלך שיחה עם אלמוג, אמרתי שלא ראיתי שום גינוי לדברים של הרב לנדו, ואחר כך בהפסקה ראיתי פתאום איזה ציוט של הג'מה של בנימין נתניהו, שמצטטים אותו. אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, מסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. חבל שהוא לא אמר את הדברים האלה באמת אבי האומה והמתחזה לצ'רצ'יל, לפני החוק שנתן נתן הכרה בלוחמי התורה. אולי לאלה באמת הוא התכוון שהוא אמר לוחמים גם חרדים, אבל לפחות יש גינוי שכתבו באמת כל הלהקה שלו, שמתעסקת בדרך כלל בתינוף על חילונים, או יריבים פוליטיים, לפחות זה כבר נרשם. עורך ומפיק את השעה הזו צהר פלסנר, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון. ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, רק הודעות קצרות. אנחנו אומרים שלום בצהריים טובים למאזין הראשון בשעה השנייה.
1: און?
0: כן.
1: היי, שלום, דברת אסתר.
0: כן, אסתר.
1: רק הערה, אמנון, זה לפני האחרון, אם ביבי יגיד שהיום לילה, אז הוא גם יסכים, זה, הוא מביא פרדס חנה, קבוע, לא יעזור.
0: אני מכיר את אמנון כבר שנים רבות. מותר להיות, אתה יכול לבחור להיות
1: לא, אבל למה ככה להיות עטום, מה זה?
0: לא, אבל הוא לא יחיד, יש לנו פה גם בתחנה כאלה, את מבינה? מותר להיות עבד נרצע לאירוע.
1: אבל כמה
0: שיותר. אני לא יודע לגבי אמנון, אחרים מתפרנסים מזה ממש לא רע.
1: רציתי להגיד בקשר לאייזנקוט, איך הם יורדים עליו שבגלל שהוא מצליח?
0: הוא אייזנקוט עד הבחירות יוקע כמחבל.
1: נכון.
0: שמאל מחבל או פלסטינו, מרגל, פגע בצבא, איך אומר הלבר סגל? הוא היה קצין טיפש ורמטכ"ל טיפש, יש להם היכרות אישית, הם שרתו
1: ביחד. לא, גם אמרו שהוא היה ג'ובניק.
0: לא, ברור, מה זאת אומרת? ברור, הוא רק נפצע שלוש פעמים.
1: לא, הראל סגל הוא
0: בינוני, אולי נפל עליו כוס חדאפ. ככה טוען.
1: לא, וברדוגו, הפוליטיקאי הכי שקרן. יש יותר שקרן מביבי?
0: אי אפשר להיות שאתה שקרן מביבי.
1: בילי, זה אין בהם שוב. סליחה, נכנסו לעזה ברמת בראש?
0: מבן גביר? מה הוא מצביע? הוא אלוהי צבאות אדוני.
1: בסדר, אז למה שלא ישימו שם חיילים חרדים, שישמרו עליהם? למה צהל צריך לשמור עליהם?
0: החרדים, החרדים לא רוצים להיות, והחרדים רוצים...
1: לא, אולי שם הם ירצו.
0: מה זה?
1: אולי שם הם ירצו.
0: אני לא יודע, הם לא רוצים. טוב להם יותר בבני ברק, במודיעין עילית, בירושלים. הקיגל קרוב, הצ'ונג ביום חמישי. החלות של ויזניץ.
1: בבני ברק באו ממס הכנסה בשביל להעריך נזקים שהיו במלחמה. אתה יודע איך תקפו אותם? שהמשטרה הייתה צריכה לחלט אותם, זה היה בערוץ 13.
0: כן, אבל הבוסים של האוצר הלכו, שלחו אותם להתחנף לחנוך זייפרט, ראש עיריית
1: בני ברק,
0: וגם שם הם אמרו לו שהם לא ישלחו ראשי חוליות וכאלה, אבל הוא לא ספר אותם בכלל.
1: לא, ביקשו מהם לשלוח מכתב התנצלות, אני לא יודעת אם שלחו או לא.
0: לא, אני לא יודע, אני לא יודע אם ביקשו מכתב התנצלות, אני אומר מה שקראתי על השיחה. בכל מקרה אילצו אותם, אין, תקשיבי, זה נכס אלקטורלי. אין מה לעשות, מי זה בכלל, מי זה בשביל סמוטריץ'
1: לא, אבל באים בשביל לעשות להם טוב, אז ככה הם תוקפים את אנשי מס הכנסה, שהמשטרה הייתה צריכה לחלץ אותם?
0: בנס לא נתקר שם מישהי, מישהו.
1: בקיצור, אני בצד שלך, זה כיף לשמוע אותך.
0: תודה.
1: כל הכבוד.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: לא דבר. שלום.
2: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: כן, דני.
2: תשמע, אני תמיד עוקב אחרי תחזיות של, של אלה שנמצאים בערוץ הספורט, ואתם נותנים תחזיות לפעמים טוב או לא טוב. אהבתי אתמול את, את הנחרצות של אייל ברקוביץ' וכמה שהוא צדק.
0: אייל לגבי... ברקוביץ' לא בערוץ הספורט.
2: מה?
0: הוא לא בערוץ הספורט. הוא
2: לא, הוא לא בערוץ הספורט, אבל לפעמים הוא... אבל הוא כספורטאי. המתראיין. הוא מתראיין והוא קצת מבין, ואהבתי את מה שהוא
0: אמר. קצת מבין, אמר רק קצת.
2: מה הוא אמר במילים כאלה. בקטנה, נבחרת ארגנטינה תפסיד, כי נבחרת ספרד הרבה יותר טובה, והוא בנחרצות אמר שהיא תנצח. ואתמול פשוט רחמתי גם על מסי וגם על ארגנטינה, איך היא הושפלה, וראינו כולנו.
0: למה רחמת עליהם?
2: כי אתה יודע מה, נבחרת כזו שתמיד רואים אותה כנבחרת סופר דופר, אתמול היא הייתה
0: אומנה. מתי הייתה במונדיאל הזה סופר דופר?
2: לא, בדרך כלל מחזיקים מארגנטינה כאחת הנבחרות החזקות בעולם.
0: מחזיקים, אבל זאת הבעיה, זאת הבעיה, דני, מחזיקים. מחזיקים כי כולנו מלרלרים, בעיקר אני מלרלר הרבה שעות. אבל מלרלרים, אבל תכלס ארגנטינה, עם ההגרלה הקלה שהייתה לה, התקשתה ביותר מדי משחקים, תבין?
2: אתמול היא הייתה אומללה.
0: אבל אתמול במקרה היא הייתה אומללה, כי היא עמדה מול הנבחרת הטובה בעולם. אבל גם מול נבחרות חלשות הרבה יותר, כמו קייפ ורדה ומצרים, הם היו אומללים. הם היו אומללים. אתה מבין מה לעשות? נגד אנגליה, בגלל שאתה יודע, האנגלים בכל פודיום של טיפשות לוקחים שתי מדליות מתוך שלוש, כי גם הפולנים מתחרים על המדליות, אז באמת הם הצליחו לנצח, אבל יש לו באמת שחקן על, תופעה, זה בכלל לא שחקן, זה תופעה, כמו ליאו מסי, אתמול הוא לא נגע בכדור, אולי שלוש פעמים בכל המשחק.
2: גמר את הקריירה, זאת אומרת, לא, מה זה גמר את הקריירה? הוא מותש, הוא צריך לשים להרים איזה, לתלות את הנעליים
0: ולגיד. אנחנו נתגעגע אליו עוד הרבה הרבה שנים.
2: נכון, נכון, בלי כל קשר. וברשותך, אני רק רוצה לסיים סיכום של כל השיחות האלה של בעד ונגד הדתיים החרדים. החרדים הרי קוראים את הרמב״ם, והרמב״ם, אני בקצרה אומר, הוא אומר, כל מי שתורתו אומנותו מלסתם את הבריות ואין לו חלק בעולם הבא. זה בקצרה, בקצרה, על כל, כל החרדים האלה שישננו את מה שהרמב״ם כתב.
0: גם הרמב״ם עצמו היה רופא, כן?
2: כן.
0: בסדר, אוקיי. אוקיי.
2: תודה רבה.
0: תודה לך.
2: ביי.
0: שלום.
3: הלו?
0: כן.
3: מה שלומך, אהרון?
0: בסדר.
3: יופי. רציתי לדבר על ההפגנות של ה...
0: מה שמך?
3: אני מעדיף להישאר בילום שם אם זה בסדר.
0: אז איך לקרוא לך חס להשם?
3: דוד, אם אתה מתעקש. תמיד אהבתי את המלך דוד.
0: אוקיי.
3: אני אתחיל ואני אגיד שאני נתקלתי בהפגנה הזאת ביום חמישי של הישיבה.
0: איזו הפגנה?
3: מה שהיה בכניסה לפתח תקווה.
0: של מי? מי המפגינים? אני לא מעודכן בכל ההפגנה.
3: דתיים מהישיבות, אני מניח, הם באו מירושלים לשם, סודר חרוקה.
0: כן.
3: כן. רציתי לדבר על איך שזה היה נראה, מזווית של נהג תמים באוטו.
0: כן.
3: אז ראיתי בני נוער, בערך מגיל 10 ומעלה, חלקם אפילו לא לבוש דתי של בני ישיבות, ואיך שהם התנהגו שם, אז לצערי, אני לא אוהב להשוות את זה לדברים, אבל זה לא היה נראה טוב. זה הזכיר לי את הסרטונים של כל הפרו-פלסטינים, איך שהם חוסמים יהודים ודברים כאלה, כי איפשהו הם חוסמים את הרכבים, מתיישבים מסביב לרכב, עומדים, נוגעים ברכב, ו... איפשהו נמצא בחוסר עונים שם, או שאתה מתחיל לזוז ואולי דורס מישהו, או שאתה פשוט יכול להתעקע שם שעות גם.
0: כן, זה בגלל שאין אכיפה, שבן גביר אלוהי צבאות אדוני, האיש שהמציא את השיטור בעולם, מנהל משטרה פוליטית, שהיא מיליציה, לא משטרה, ואין אכיפה, אסור לגעת ברכב, אתה יכול לפרוץ לכביש, אפילו היועמ"ש אישרה את זה, כן? לחסום כבישים, אסור לגעת ברכב, רכב ברכושו של אדם. אסור לגעת בו, כן? אבל אין אכיפה, וגם לא תהיה כל עוד הם שם. כי הכל מושתת על בסיס פוליטי. אם זה היה, אם זה היו מפגינים חילונים, קפלניסטים או משהו כזה, אז בן גביר היה מתיר לקצינים, כמו שהתיר לאז, היום סגן ניצב, אז רב פקד, סוויסה גם לידות רימוני אלם, כי נגד חילונים מותר. ואם ימותו, ימותו, שיעשו חדש. הבנת? ואחר כך היה אומר שהוא תומך בו ונלחם בשבילו בתי משפט וכאלה.
3: אם אני יכול להגיד משהו בנוגע למשטרה רק, בבקשה.
0: כן.
3: כי ציינת את זה מקודם. אני פניתי אליהם כשהייתי שם, ואני רוצה להגיד לך, המשטרה פעלו בחסד עליון. הם לא יודע בדיוק עכשיו להגדיר למה הם כן משטרת בן גביר או לא, אבל הם ממש דאגו לאנשים שנתקעו בהפגנה הזאת, והם היו ממש גיבורים. אני רק אגע בנקודה אחת ממה שהם עשו, אוקיי? הם ניסו לחלץ אותנו, ובאיזשהו שלב הם פשוט כתפו את בני הישיבות האלה מאמצע הכביש כשהם מתיישבים, תוך כדי שהרכב נוסע. השוטרים פשוט רצו, נתנו ספרינטר, הרימו אותם מהכביש, קפצו איתם לצד כדי שהרכב יוכל לעבור. זה גיבורי על השוטרים האלה. רק ש... לא יודע מה הקשר לבן גביר או התפקוד שלהם.
0: הוא המפקד שלהם בפועל. הוא ממנה, הוא מדיח, הוא מעכב דרגה, מקדם דרגה. אין, מה זה מה הקשר? אתה מבין? אין, לא אני נותן, אתה יודע, הנחיות ופקודות. הוא כן. זה כל הקשר.
3: אני מניח, אבל עדיין, מה שחשוב לי להגיד זה המשטרה עשו מעל ומעבר כדי להתנהג בצורה הכי ראויה שאפשר.
0: אז בוא נעשה כבוד גם לשוטרי משטרת פתח תקווה וגם לשוטרי מחוז מרכז, אם עשו שם עיבויים או כל דבר אחר. תודה, דוד.
3: אין על מה, שיום טוב.
0: לכולנו. שלום. הלו. רגע, אני רוצה, לפני שאנחנו יוצאים, אני רוצה לחפש רגע משהו שחשוב לי, באמת, הנה, כותב לי פה באמת חניוק, אני רואה, רגע, למה? כותב לי פה, למה ליאר גולן מותר להגיד שחיילים הורגים ילדים, ולהבדיל, לרב לנדאו אסור להגיד את מה שהוא חושב. אז אני רק אומר לך דבר אחד, רפי, גם ליאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל אסור לומר עם הנוכחות, כן, שבאמת הרגנו ילדים בכוונה תחילה, לא שהשתמשו בהם כדי באמת לפגוע או למסך מחבלים מלפגוע בחיילים שלנו. גם לא אסור לומר כזה, לומר דבר כזה, ואם הוא אומר, הוא חייב לציין באמת איפה, מי, מה, מו, מתי, אני לא שולל את מה שהוא אומר, אוקיי? אבל פה מדובר, באמת, אדם, אני לא רוצה לשמוע את יאיר גולן מדבר על תורה, כן? ואני לא רוצה לשמוע את הרב לנדאו מדבר על צבא, שידבר על תורה, שיגיד שהתורה מצווה באמת לומר שחילונים זה אקום, אין שום בעיה, שיגיד. אנחנו הרי לא סופרים אותו. אבל לא שיטיל דופי באמת בקבוצה מגזרית, כמו הציונות הדתית, שהם רוצחים חיילים. אבל שוב, אני לא יודע אם הוא בכלל יודע מה קורה בתקשורת, אבל יש לו מאחרים לרוב, כל מיני עלוקות שנצמדים אליו, ובאמת זו התוצאה. זו התוצאה של בורות. שלום למאזין הבא.
4: שלום, מדבר דוד ממודיעין.
0: כן, דוד.
4: אני רציתי לדבר על העסקת הגז עם מצרים.
0: כן.
4: המצרים קונים איתנו גז, והם רוצים להרחיב את הקניות שלהם, להגדיל את הקניות, כי הם זקוקים לגז שלנו.
0: כן.
4: אז אנחנו קרובים אליהם גם. אני חושב שהגיע הזמן, גם בדברים עסקיים, לדרוש דברים. מה אני מתכוון? היום 100 מיליון מצרים, אולי 90% מהם שונאים אותנו שנאה תאומית. ואני רואה את זה, אני רואה את זה בכל מיני כתבות, ואפילו, אתה יודע...
0: אז מה אתה רוצה, שהם יתחילו לאהוב אותנו?
4: מה אני רוצה? לא, רון. אני רוצה דבר כזה. אני מוכן לעשות את המשקעות גז, גם לעשות להם הנחה, אבל שלהגיע לנשיא שלהם ולשרים שלהם, ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא רוצים יותר שבמערכת החינוך שלכם יהיה האויב הציוני, הכל, דברים צריכים להשתנות. אנחנו צריכים לדרוש לדעת גם לקבל, לא רק לתת.
0: אנחנו לא יכולים להתערב, אנחנו לא יכולים להתערב במערכת חינוך של מדינה אחרת. גם אנחנו לא מתערבים גם בארצות הברית. ואנחנו לא מתערבים בקנדה. ולא בגרמניה שאנחנו מתנשקים איתה פה לפה, ולא בפולין והונגריה, ציינתי פה שלוש מדינות, אתה מבין שבאמת טבחו בנו אפקר אפקר פטרושקה. אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא מתווכחים עם הפולנים מה הם מחנכים, ולמה הם מתכחשים לקטע שהם טבחו 3 מיליון יהודים.
4: רון, הפולנים והגרמנים לא מעניינים אותי.
0: אותך, אז אני אתן לך דוגמה, בסדר.
4: בסדר, מה שהיה היה.
0: מה, סליחה? מה זה? רגע, מה זה מה שהיה?
4: רון, מעניין אותי מדינה שקרובה אלינו גבול משותף עם 100 מיליון תושבים.
0: נו, אבל אתה סוחר...
4: פעם אחרתיים...
0: רגע, אבל אתה סוחר עם פולין, גרמניה, הונגריה, אתה סוחר איתם. מה זה לא מעניין אותך?
4: הם רחוקים ממני, 4,000 קילומטרים. אני מדבר איתך על שכנה שלנו כרגע,
0: אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לעשות מערבים מוסלמים, יש לך 23 מדינות ערביות, 54 מוסלמים, 54 מדינות מוסלמים, כולל הערביות, אוקיי? אתה לא יודע, מיליארד, 400 מיליון בערך, אתה לא יכול לשכנע אותם. אז מה, אז איך אתה יכול לדרוש?
4: לא, אתה לא מבין אותי, אינדונזיה 250 מיליון איש.
0: מעל 300.
4: בסדר. 15,000 קילומטרים מאיתנו. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי מדינה קרובה אליי.
0: אתה לא יכול לדרוש מהם.
4: שמחר מחרתיים סיסי יסיים תפקיד שלו, יעלה אחד כמו מורסי, ופתאום יסגרו לך את הגבולות, ו-100 מיליון יסונים אותך. אולי נתחיל...
0: תקשיב, אני רק רוצה לחדש לך, מה שנקרא עיני החדשות ועיקרן תחילה. הם סונים אותך גם עכשיו. עם הסיסי.
4: אז אל תקור להם גז.
0: גם ירדן, גם ירדן, גם בירדן, רוב מוחלט שונא אותך.
4: אני יודע, נתנו להם...
0: גם בסוריה, רגע, גם בסוריה...
4: למה לא לדרוש דברים?
0: רגע, גם בסוריה, גם בסוריה שונאים אותך. גם בלבנון שונאים אותך. מה?
4: אבל לא עשינו הסכם שלום עם סוריה, יש לנו שלום עם מצרים...
0: למה, חתמנו איתם עכשיו הסכם, לא עם סוריה, סליחה, עם לבנון.
4: עוד לא חתמנו כלום, אבל יש לי חדשות בשבילך, הלבנונים הרבה פחות שונאים אותנו מאשר המצרים.
0: אם אתה מדבר על הנוצרים, אולי, למרות שבאמת
4: אני אגיד לך משהו, גם המוסלמים לא אשים שונאים אותנו פחות מאשר המצרים.
0: אבל 40% אשים.
4: בסדר, בוא נמשיך לתת להם גז לסחור איתם, נכון שזה? אנחנו משלמים לנו כסף, אבל
0: המצרים לא משלמים.
4: משלמים.
0: נו, אבל בוא נעשה
4: הצעיות. אז אנחנו לא רוצים למכור להם גז, אם הם ממשיכים בהסתה כל היום ובאויב הציוני כל היום. רון, הדברים אחרי 7 באוקטובר השתנו. אתה רואה מה קרה שחינכו את הילדים מעזה, מגיל 3-4, בקטנות החמאס.
0: תקשיב, הדברים בשבעה...
4: אי אפשר לדרוש דברים, זה אסור.
0: תקשיב, קודם כל, מה שנקרא, צריך לדרוש מאיתנו פנימה. טבח 7 באוקטובר יציין באוקטובר בחודש לבחירות 3 שנים. עדיין אין פה ועדת חקירה, עדיין אף רגע, עדיין אף דייר ב...

0: אחד לא לוקח פה אחריות.
1: רון, אני מסכים איתך.
0: אז אתה בעלייה, אתה רוצה לחנך את המצרים?
1: לא, אני רוצה לחנך. אם הם לא מסכימים, אין גז, לא רוצה למכור להם. אני אמכור להם מישהו אחר. לא רוצה למכור להם.
0: לא
1: תנסה משהו, תנסה משהו.
0: אם לא תיתן...
1: שלא יהיה לך 100 מיליון אויבים מאחורי הגדל, מאחורי הגדל. או 3-4 שנים.
0: אם לא תיתן... אם לא תיתן... אם לא תיתן גז למצרים ולירדנים שאתה בהסכמים איתם, גם אם שבריריים, אבל הסכמים ביטחוניים בטח חזקים, אוקיי? אתה פשוט תהפוך אותם לאויב במוצער. לא מה חושב העם שלהם, אלא מה חושב השלטון שלהם.
1: הם אויב ולא במוצער עכשיו.
0: בסדר, אני אמרתי לך את זה.
1: אז אני רוצה לשנות דברים, ואני מוכן גם להוזיל להם את הגז והכל, שישנו הם עצמם, הממשלה שלהם והכל, שמישהו, אני יודע שהממשלה הזאת היא על הפנים, אתה מבין? ואני מסכים איתך. אבל אני רוצה שמישהו ייגש, ויציב להם דברים על השולחן. קחו 20-30% הנחה מהגז, תשנו את כל הנרטיב הזה של האויב הציוני, והאויב הדבית בחליות והכל, כי אתה לא מבין שביום מן הימים, סיסי נופל, הוא לא ישאר לעד, יכול לעלות לך כמו מורסי ואחים המוסלמים, ועד יש לך 100 מיליון אנשים אויבים מאחר הגדר.
0: ומה תגיד, מה תגיד לבן גביר ולסמוטריץ' ולסטרוק, שרוצים להקים התנחלויות, עוד לקחת חיילים, אתה יודע, נחל, גם קץ אגב, גם השר קץ, הוא עוד לא היה תשלום שהוא לא שילם בשל פוליטיקה דרק, המאחר הזה, אבל מה תגיד עליהם שהם רוצים להקים יישובי התנחלויות ברצועת עזה? איך אתה רוצה את זה להסביר?
1: אני אומר שהם עזועים, אבל אני...
0: אבל רגע, אז אולי קודם כל...
1: אבל אני לא יכול לדבר על זה כרגע.
0: רגע, למה אתה לא יכול לדבר על זה כרגע? אתה יכול לומר...
1: אני אדבר.
0: לא, אז אני אומר, אתה יכול... אז הם יגידו לך, הסיסי, תראה, הסיסי לא מטומטם. הוא יגיד, חבר'ה, תחנכו את הג'מה שלכם קודם. המצרים עוד לא אמרו, אנחנו ניקח 1 מטר משטח מדינת ישראל. גם הירדנים לא. אתם כל הזמן רוצים לקחת.
1: המצרים דרכם עבר 90% מהנשק לעזה, שלא יהיו תמימים. המצרים עשו לנו נזקים רצונים מאוד. ואתה היום בא, תוכל איתם בגז,
0: אתה אומר לי, תקשיב, אתה אומר לי, מה שמאכילים אותך, אתה יודע, כל העבדים של רועם. אם אתה יודע, אם צהל היה יודע, במערכת הביטחון הייתה יודעת, שבאמת כל הנשק, כמו שאתה אומר, מגיע לעזה ממצרים, היא הייתה צריכה לעשות מעשה. אבל במקום לעשות מעשה, אמרו, נגיד, יאללה, בוא נתחיל לשטוף, נה, המצרים בגלל האוזלת יד. כי מי שמנהל את ההברחות, זה לא המצרים, זה בדואים ויהודים, יהודים טובים, חלקם עם כיפות אגב, שמנהלים את העסק מכאן, אוקיי? אז אל תגיד לי, בדואים מבריחים דרך מצרים, כי אני שומע את זה 3 שנים, וכלום, אם ההברחות עדיין נמשכות, והן נמשכות, גם מירדן וגם ממצרים, משמע אנחנו לא עושים שום דבר. אז אל תאשים לי את מצרים וירדן. בוא נראה מה אתה עושה. אני יודע ואתה יודע שאם הירדנים או המצרים תופסים מבריח בשטח, הוא לא מגיע לדין. נכון? אבל אנחנו רק מקשקשים, מרמים את כל העולם. ושמונה מיליארד לא טועים, כי אנחנו רמאים. הבנת?
1: אני מסכים עם 99% מהדברים שאמרת, אבל תחשוב על מה שאמרתי לך.
0: אני חושב, זה לא קביל ולא ישים.
1: תגיד לי, יש לי שאלה אליך, מה? קשה להתנות דברים? לא רוצה למכור להם גז. לא רוצה, הם רוצים גז, בבקשה, אני רוצה
0: לראות. הם יקנו, אין ריק. הם יקנו ממישהו אחר, רק יסנאו.
1: מישהו אחר נמצא אלפי קילומטרים מהם.
0: תקשיב.
1: זה יותר זול אצלנו, אתה מבין?
0: הם יקנו ממישהו אחר, הם רק יסנאו אותך יותר. בסדר?
1: אצל המצרים כבר אין מה לסנות.
0: אוקיי. דוד, תודה, חייבים לסיים. תודה. שלום.
2: שלום וברכה.
0: כן.
2: אפרופו, דיברתם על הגז.
0: מי זה? מי אנחנו מדברים?
2: לא יקרה כלום אם תציין.
0: רגע, מי מדבר פה? מי מדבר פה?
2: לא אוהבים.
0: מי אתה? מי? איך קוראים לך?
2: במעמקי אדמה.
0: איך קוראים לך?
2: לי קוראים אלי.
0: כן, אלי, לא שמעתי מה שאמרת מילה.
2: אמרתי שהבחור הזה דיבר איתך על הגז, שאנחנו מוכרים למצרים, נכון?
0: כן.
2: והוא גם אמר, ירד כזה על הממשלה, והממשלה, כולם, כל אחד בא וחווה את הממשלה, וכל השם הממשלה.
0: ברור, לא, רגע, מי השם? אתה השם?
2: בזכותה, לא זאתי, לא משנה, זאת, מבנימין נתניהו וכל...

0: אלה שהיו אותו שתיים את וכל אלה, בזכותם הגז מחוץ לאדמה ולא במעמקי אדמה.
1: כן, ותגיד, אתה זוכר שהקימו את קרן
0: האור? רגע. מיליארדים של מיליארדים.
1: רגע. אתה זוכר שביבי הבטיח ובוועדת שישינסקי וכל אלה, נדמה לי שישינסקי זה היה שר?
0: הורידו במחיר.
1: לא הורידו כלום. לא, תקשיב, לא הורידו כלום, הבטיחו לנו.
0: הורידו לאיך קוראים לו.
1: רגע, לאיך קוראים לו הורידו. אני אומר, לאיך קוראים לו הורידו. אנחנו אמרו שיש קרן האושר, אתה זוכר?
0: כן, בטח.
1: כמה קיבלת מהקרן האושר הזו?
0: זוכר, אבל ברוך השם יש ים בכסף למדינת ישראל.
1: אז למה אנחנו...
0: יש לך 240 מיליון דולר שוכבים בהוצאה.
1: אבל זה לא שלי. אני לא רואה מזה. מה אני רואה מזה?
0: מה אתה רואה? המדינה רואה.
1: איזה מדינה? מה אני רואה? אני משלם, תקשיב. אני משלם על כל דבר בכסף. אוקיי? חינוך צריך עזרה. חינוך, אני משלם. קייטנה לנכד וכל זה משלמים. עכשיו אני רוצה להבין, רפואה שאני רוצה רופא דחוף, אני משלם פרטי. מה אני מקבל, תסביר לי? שאתה אומר לי, המדינה עשירה. המדינה עשירה בשביל הפוליטיקה דרק, היא לא עשירה בשבילי.
0: רגע, איך אתה קורא לפוליטיקה אדם הדרק?
1: כן.
0: אז איך אתה, בזמן האחרון אתה נהיית פוליטיקאי?
1: אני פוליטיקאי?
0: אתה כבר מגן על ליברמן, אתה במפלגה של ליברמן,
1: לא? אני לא מגן על ליברמן, אני מצביע ליברמן.
0: רגע, אתה מצביע ליברמן, תגיד לי, אפרופו דיברת על נתניהו, ליברמן במוצאי שעברה דיבר בחדשות בערוץ, אני יודע, זה ערוץ יאללה שלא מסוגל לראות את זה, רק רואים בסרטונים.
1: כן.
0: מלכלך, בושה, עזוב, ליברמן, רוצה, מבקש לך אחר כך, תגיד לי אם הוא עשה פעם משהו בחיים שלו, איזה חוק הוא חוקק או משהו, הבן אדם 100 שנה בכנסת, מה הוא אמר על ראש השב"כ ויני?
1: תקשיב, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד.
0: הבן אדם הזוי!
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מי שהמציא את נתניהו וניהל גם את קמפיין הבחירות שלו הראשון.
0: נכון, מה
1: זה קשור? לזה הוא היה טוב. זאת אומרת, להיות עבד של ביבי הוא היה טוב.
0: הוא מינה, הוא הביא אותו את זה כשומר, מה הוא היה שומר?
1: לא, אני רוצה להבין, תגיד לי רק כן או לא.
0: אז מה אתה תומך בליברמן?
1: לא, תקשיב, אני אומר עוד פעם, ברור שזה גם הדרק. אבל אני אומר עוד פעם, אני רוצה להבין דבר אחד. להיות עבד של ביבי זה טוב. זה מומלץ, הוא גאון. ברגע שהוא אומר שביבי לא דומה לכלום, אז הוא כלום, נכון?
0: תגיד לי, מה ליברמן, הבן אדם 40-50 שנה בכנסת, תגיד לי חוק אחד.
1: 50 שנה?
0: תגיד משהו שהוא
1: עשה. הוא מ-96, לא מ-96 אפילו.
0: פעם נגד הערבים, פעם נגד...
1: והוא מלכה משרד ראש הממשלה. נדמה לי שהוא מ-2000 בכנסת.
0: זה מדמור את זה מעצמו.
1: אה?
0: אתה לא רואה אותו, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. שחק אותה איזה גבר אנטר. תשמע כל הפתגמים שאומר.
1: תגיד לי, מה נתניהו רוצה חוץ מטובות הנאה ולהסתכל על העם כמו צבר עבדים, ערימת עבדים, שיהרגו בשבילו, ישרתו בשבילו, מה הוא רוצה?
0: למה לא? צריך עבדים, למה לא?
1: יש עשר? יש עבדים. אז אני רוצה ש... אז הגיע הזמן אחרי 20 שנה שמישהו אחר ייהנה מהעבדים ונהיה עבדים של מישהו אחר.
0: מה זה? תקשיב.
1: אוקיי?
0: תדע לך, אם אתה דמוקרט,
1: אין פה דמוקרטיה.
0: אם רוצים אותו, הוא יהיה ראש הממשלה.
1: בסדר, אז צריך לדאוג שלא מספיק ירצו אותו, ששאר העבדים, היותר עבדים ירצו מישהו אחר.
0: לא יעזור שום דבר. בנימין נתניהו, ראש הממשלה הבא, בוודאות.
1: בוודאות. אני לא אומר כלום בוודאות, אבל אם אתה אומר...
0: ליברמן, הוא עכשיו יבחר. איך הוא יכול ללכת עם כל השמאל האלה? הוא יושב פעם עם יאיר גולן, עם אחד כמו יאיר גולן, דמוקרטי.
1: למה? ביבי לא רצה. ביבי לא רצה. תגיד לי רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה מדבר הרבה ואני לא מכלום. אלי, די, אתה מדבר הרבה. בוא נדבר קצר, אלי. אני לא אתן לך תשדיר תעמולה פה. אני רק מזכיר לך דבר אחד. אם לא סמוטריץ', אם לא סמוטריץ', הבנת? הוא הולך עם מנסור עבאס. וגם עכשיו אם הוא יצטרך את מנסור עבאס, אם מציעים המתנגד מציע 2 מיליארד, הוא יציע 9 למה כסף של אבא שלו. תהיה לי בריא וחזק. תודה. שלום.
2: צהריים טובים, קופמן.
1: צהריים טובים.
2: אילן, מקריאת אתא.
1: כן, אילן.
2: שמעתי את השיחה שלכם. אתה מוציא יותר מדי אנרגיה בשביל להתווכח עם ביביסטים, לא יעזור לך.
1: תקשיב, אני לא מוציא אנרגיה בחינם אף פעם, שלמים לי את זה, אין לי שום בעיה. ברחוב לא הייתי מדבר עם עצמי. כן.
2: אבל לפעמים זה מעצבן את הבן אדם לשמוע.
1: לא, אין לי בעיה. זה לא שליחות, זו פרנסה.
2: זה פרנסה, נכון.
1: כן.
2: אבל אם לא אוהבים אותה, לא עושים אותה. כנראה אתה אוהב את זה, הכל בסדר.
1: מה אני יודע לעשות חוץ מזה? אני יודע לעשות את זה, ולנהוג איכשהו.
2: יותר מעניין לדבר.
1: מאחר, מאחר. קוראים לזה ביידיש את המילה הכי טובה. מאחר. כן. בוא נדבר, אילן.
2: בוא נדבר, כן. אתמול, כאילו, התברר שביבי שוקל את הפריימריז בליכוד, הוא נתן רמז שאם המצב הביטחוני יתדרדר, יתערער, אז אולי לא יהיו פריימריז, אז אולי לא יצא. אני אומר שהוא עושה הקדמה גם, זה הקדמה לבחירות גם, שאם המצב יתדרדר, הוא כבר מהיום, אז לא צריך יהיה לדחות את הבחירות.
1: תקשיב.
2: אתה יודע, אני חושב שהוא כל לילה שהוא הולך לישון,
1: אילן,
2: הוא מתפלל
1: אילן.
2: עכשיו שיהיה,
1: אילן.
2: שתתחיל מלחמה.
1: בוא אני
2: זה יהיה לו הכי טוב, זה מה שהוא רוצה.
1: אבל בוא נתחיל מה שנקרא להסתגל למציאות. הוא לא יכול להורות לנהג טנק להתניע בלי שום הבית הלבן ובלי אישור של האדמירל ברד קופר, אוקיי? הוא לא יכול להתניע, לא לנסוע, להתניע סתם, אתה יודע מה שנקרא, לראות שזה עובד.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, בגלל זה אמרתי כל לילה עכשיו לפני שהוא הולך לישון הוא מתפלל, תפילת הטראמפ שסוף סוף ייתן לו אוקיי, שאולי ייפול איזה רסיס במקום בעקבה באילת, ויהיה תירוץ שאפשר יהיה...
1: גם אם ייפול טיל, גם אם ייפול טיל, שלא יקרה, כן? אבל גם אם ייפול טיל ישיר, לא באילת, בכל מקום אחר בישראל, אוקיי? הוא לא יכול להזניק מטוס, גם לא פייפר, בלי אישור.
2: לא, הוא לא יזניק, הוא יקבל אישור.
1: אני לא בטוח, למה? בעם כלבייה, לא, טראמפ לא אמר לו, לקחת, אמר לו, "Don't, קח את המטוסים אחורה." כבר היינו באיראן.
2: נכון, ביום האחרון.
1: הוא לא, תקשיב.
2: מה?
1: איך אמר בן גביר לגבי גלי ברה מיאר, "אני לא רואה אותך ממטר"? אז טראמפ לא רואה אותו ממטר, אולי גם מסנטימטר. הוא מנהל את ההצגה לבד.
2: עכשיו, הקטע בפריימריז של הליכוד בכלל זה מצחיק אותי, כאילו, רק לפני שבוע, כל השפנים הצביעו בעד, כי הם רצו שביבי יראה בשביל שיהיה
1: להם... אבל יש לי שאלה אחת, שאלה מהותית.
2: כן.
1: אתה יודע, אפשר להסתלבט שבאמת הליכוד תמיד היה מפאי, רק הרבה יותר גרוע, אתה מבין, אצל מפאי לא נטבחו כאן 1,200 אזרחים. אבל, למשל, אבל, ואפילו הקימו ועדת חקירה, זאת המנדט שלה, כן? אבל יעשו כאילו. בכל מקרה, ביבי, בשביל מה הוא צריך את כל ה... אתה יודע מי זה? בשבילו עדר שהוא לא מבין בכלל מי נגד מי, איך ולמה. מי שעומד לבחירות, זה אבי האומה, מתחזה לצ'רצ'יל לבד. כל השאר, כל השאר, אתה יודע, זה פסולת שהוא גורר איתו. אגב, גם אייזנקוט, וגם יאיר לפיד, בשביל להיות יושב-ראש מפלגה, אתה חייב את מגלומן. שכולם עבדים שלך, תמיד שיש להם פג תוקף, והם הופכים להיות השפעה. זה הכל.
2: כן, אבל כאן ההשפעה יותר גרועה, מפני שהרבה אנשים...
1: לא, יש גם בהרבה מפלגות אחרות.
2: רגע, אתה יודע, לפחות כמוני, שהרבה אנשים הצביעו בשבוע שעבר, בגוש הימין כאילו, בניגוד למצפונם. אפילו שתגיד אין להם כבר מצפון.
1: אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר
2: למה,
1: אחד.
2: רגע, למה הם עצמו
1: לא,
2: את זה?
1: אבל,
2: בגלל
1: אבל הפריימריז, אני אומר
2: עכשיו הוא אמר להם אחרי שגמרתם להצביע.
1: רגע, לא,
2: להצביע.
1: זה לא נכון. משמעת סיעתית באגם הדרק לא המציא, לא המציא נתניהו, ולא המציא כל הגואליציה הזאת. זה כבר 78 שנה. למה במפאי, מפאי היסודית, לא מפאי של הליכוד. לא היה משמעת סיעתית? מה קרה?
2: אבל הוא הפר, אבל קופמן, הוא הפר את המשמעת הסיעתית.
1: מי הפר?
2: מה הוא עשה בהצבעה? הוא ברח החוצה.
1: אבל...
2: אז איפה משמעת הסיעתית? משמעת הסיעתית זה...
1: זה כי לא תפסו בדש מעילו.
2: לא, חשבתי משמעת סיעתית.
1: לא, הוא פחדן.
2: הדיקטטור נותן פקודה ובורח החוצה.
1: הדיקטטור חושב על מקומו בהיסטוריה, וזה מה שמעניין אותו, כל השאר השפעה. בשבילו, אנחנו 10 מיליון משרתים, חוץ מהחרדים, כי הם עולם התורה, אוקיי, ומתפללים בשבילו שיחיה, ויפרנס אותם. אילן, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, תודה.
2: תודה.
1: שלום.
3: שלום.
1: כן.
3: שלום, כן, שומעים?
1: שומעים.
3: אהלן, לפני שאני אביא את זה רק בנתונים, לתת רק בכותרת, תני מהמרכז.
1: ברמת הכותרת אני... לאט, איך קוראים לך?
3: צבי מהמרכז, ברמת הכותרת אני, כהגדרה, חניוק, מטיס תחת בול באירוע, קוראים לזה גם פבבובה, אני מקווה שזה בית הקפטון.
1: לא, אתה עוד לא בבבובה, תגמור את הלימודים, תוסמך לרבנות, תהיה בבבובה.
3: אני הדפסתי את המושג הזה שנקרא בבבובה, אירון.
1: אתה הדפסת?
3: איך שהוא תלמד אותי, אתה...
1: לא, בבבובה זה מזה הוא זה.
3: לא, הוא לא, אמרתי לך.
1: ממלחמת לבנון הראשונה, ילד.
3: יש לך, אבל אתה אפילו לא בכיוון. עכשיו רק אני אתכת את זה בנתונים, בסדר?
1: מלחמת המפרץ, סליחה, מלחמת המפרץ. כן, מה?
3: כן, אז הנקודה היא אחת, אתה מדבר על מכונת רעל, אתה איכשהו העלת את זה ברמת ה... קוראים לזה מדרג, לא ממכונה למשפל. עכשיו, שאתה משפל, איכשהו, אתה יודע, לפחות היית עושה את זה מוצלח, אז עוד היה חצי עובר. אתה קוראים לזה בון לאינטליגנציה, עכשיו מצליח את זה רק בנתונים, בשביל שלא יגידו, אני לא אמרתי, לא ידעתי. האירוע זה אחד, אתה מטיף על המושג הזה שנקרא, ואתה מוכר את זה בתקשורת כאילו זה בחינם, הוא תג מחיר ואני התג מחיר. אני רוצה שתביא לי בנתון אחד, אחד, איפה אני כחרדי, כחרדי ואפילו עברך, נהנה מהמדינה יותר ממישהו אחר, אני רוצה להביא לי את זה בנתונים, אנחנו נדבר עכשיו עובדות. תן לי את זה בנתונים, שוט.
1: אתה מקבל 700 שקל, קיבלת יותר נכון,
3: 600 שקל, קודם כל לא קיבלתי, 600 שקל רק דייק על העובדות, אתה לא בכיוון אפילו.
1: זה 600 שקל, כנראה אתה תלמיד לא טוב.
3: כשחבר'ה מאוניברסיטה מקבלים על חוג צביעה לגואש, שלא מועיל אף אחד נפגעות 15,000 שקל.
1: מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי, אתה באמת, מה הראת מהפסים?
3: אתה רוצה לדבר נתונים?
1: אני רוצה, תקשיב, הלו, אני שלחתי שתי בנות לאוניברסיטה, כולל תואר שני. הם לא קיבלו לירה סורית תפוקה, ילד.
3: אז כנראה...
1: רגע, שכר לימוד, יש שכר לימוד, והם עבדו תוך כדי הלימודים.
3: אתה משווה את ה-600 שקל ל-15,000 שקל שמקבלים על חוגים שלא מועילים כלום?
1: איזה חוגים?
3: יפה, א', א', ב',
1: מי מקבל? מי מקבל? מה אתה מבלבל את המוח?
3: אני מסביר לך, אז אתה בור, אז אתה בור, זה שטויות.
1: מה? תקשיב, ילד,
3: תבדוק.
1: לא, לי אתה אומר תבדוק, שאני פי ארבע
3: נכה בגיל. בוא נעשה את זה מעניין. אתה תבדוק, האם יש כדבר שנקרא לקבל מלגה מהמדינה על דברים שלא מועילים, אתה תבדוק, ואז אנחנו נתווכח על זה.
1: תגיד לי, על מה אתה מדע? תגיד לי, אתה...
3: אני מסביר לך שהמדינה מממנת...
1: אתה בור, אתה עגלה ריקה. מי מקבל מהמלגה על דברים שלא מעניינים?
3: אז הנה אני מסביר לך לגבי נתונים, יש כל מיני פקולטות.
1: אתה לא יודע לקרוא ולכתוב, אתה אומר לי נתונים.
3: לאומנות, אני אמרתי לך, ברמת הפוטנציאל אני לוקח אותך ביפר, אבל מעבר לזה שאני לוקח אותך,
1: ילד, תקשיב, אתה בלי ליווי, אני לא סומך עליך, אני לא סומך על האוויר ילד, במעבר חצייה, כי אני לא תפיל ואתה תפיל.
3: אני זה שמחזיק אותך,
1: אתה תפיל,
3: חוץ מזה, אגב, אני לא אומר את זה לחיילים, כל החיילים כולם קדושים, קוראים לזה נזר הבריאה, אני לא בא, אני בא ספציפית אליך, ואני בטוח שגם הימים מעט בך, נמאס לשמוע את המכונת רעל שאתה מפיץ, קוראים לזה שאתה מגן עליו, אני אמרתי, זה ליברמן, נצא תלמי להגן, תבין, אבל ניסו לרמוד לך את זה מקודם, ליברמן,
1: ליברמן ישלח אותך לצבא ולשוק העבודה, נפל.
3: אתה מדבר לנתניהו, לא שנוחת מנתניהו, נתניהו צריך ללכת אתמול הביתה.
1: נפל,
3: נפל,
1: תפיל, תפיל, חלוקה, לך לעבוד, לך לעבוד, לך לעבוד, תפיל.
3: אז הסברתי לך, אני לוקח אותך
1: בשפה. נקסט. לקטפילים, גם מקבל וגם אומר שהאוניברסיטה נותנת לכולם מלגות. כמה מטומטם בן אדם יכול להיות, אלוהים אדירים. מה מגדלים שם, עם בצילים? העיקר אמרו לי זה אילויים, אילויים, 90,000 אילויים. מדובר בין בציל. ממש, צריך הנחיה לעבור כביש. שלום.
4: אלן קוף, צהריים אלן, טובים.
1: צהריים טובים.
4: דבר אבי מהמרכז, אל תתרגז, הביביסטים, המוח שלהם...
1: הוא לא ביביסט, הוא סתם עלוקה. הוא מצביע למי שהרב אומר לו. זה נפל ביולוגי, אתה לא מבין.
4: אני מבין מאוד, אח שלי, עכשיו תקשיב טוב. אני טלפנתי, כשמעתי מקודם את הליצן, שדיבר על ליברמן, לכלך, מה הוא עשה. אז קודם כל ככה, בקטנה...
1: אל תסביר לו, עזוב, אל תסביר לו, חבל, חבל.
4: לא, אני רוצה להסביר שכולם נשמעו. ב-2016 הוא בא לאפס הזה, ואמר לו 1, 2, 3, שיכנסו לקיבוצים, בדיוק אחד לאחד מה שקרה, כמו נביא, והמלך זרק אותו מהמדרגות, לא התייחס,
1: תקשיב, זה פגע בתעשייה של השלום עם המיליארדים הקטרים.
4: יפה. כן. עכשיו, ברגע שהקטרים רצו לעשות, שמו כסף, ליברמן היה נגד, אמר, אני בחוץ.
1: הוא התפטר.
4: ליברמן קיבל גירעון של 100 מיליון, 100 מיליון שקל, גירעון, עשה את זה פלוס. 100 מיליארד, סליחה.
1: לא. ליברמן החזיר, אני לא יודע כמה היה הגירעון.
4: הגירעון היה 100, והוא נתן...
1: הוא החזיר אחרי 17 חודשים, יתרת פלוס, יתרת של 9 מיליארד שקל.
4: יפה. עכשיו ליברמן, זה איש ימין אמיתי, מתנחל, גר בשטחים, לא האיש שמאל, המתחזה, גר לי בקסריה, משחק אותה איש ימין.
1: למה רק בקסריה? גם בירושלים יש לו כמה בתים.
4: אחד מהבתים, משחק אותה קובוי.
1: לא אחד מהבתים, יש שניים בירושלים.
4: שתיים בירושלים, ועוד כמה בחול שאנחנו לא יודעים.
1: זה אני לא יודע, אני אדבר על מה אני יודע.
4: אבל בסדר, על מה שאתה יודע.
1: מה שהוצהר למשרד ראש הממשלה, כן.
4: ותחשיב טוב, עכשיו בעשה קירון ביום שישי, או יום חמישי, שאם הרודה נבחר עוד פעם, 23% מתושבי מדינת ישראל שוקלים לעזוב. עכשיו בוא נגיד...
1: תקשיב, בשביל לעזוב, צריך מדינה קולטת. 23%.
4: לא היה אנטישמיות בעולם.
1: לא רק אנטישמיות, לא רק אנטישמיות. אני חייתי בגולה. לא רק אנטישמיות. לא כל מי שיש לו פה עבודה מסודרת יקבל את אותה עבודה וגם עומד בדרישות של חול. אוקיי? כמו שפה, כמו דברים אחרים. 23% מאיתנו, בואו באמת...
4: לא, אני לא אמרתי... תן לי שנייה להשנים, רון. 23 שוקלים, אני לא אומר שכולם...
1: שוקלים, בסדר, גם אני.
4: בסדר, 23...
1: גם אני שוקל, זה שוקל לנסוע לחופש.
4: יפה, תקשיב שנייה אח שלי. 23% זה כמעט 2.5 מיליון איש. בוא נגיד ש10% מתוכם ירצו לעזוב. עכשיו, מי יעזוב? רופאים, אנשי הייטק, אנשים שיצמחו לקלוט אותם. לא יעזבו, אתה יודע, יעזבו אנשים איכותיים.
1: בסדר, זכותם, מה הבעיה? תלך פרש. מה הבעיה עם זה?
4: טוב, אם חס וחליל האיש הזה נבחר עוד פעם, המדינה הזאת הלכה פרש.
1: תשמע, זה לא רק בגללו, אוקיי?
4: זה גם בגלל אריה דרי וכל החבורה הזאת.
1: כן, כל מה שמאפשרים פה, אתה מבין?
4: נכון.
1: כל מה שמאפשרים פה. את המילואים, את התיאוקרטיה, את כל הדברים האלה. כן, זה יקרה. הצעירים לא יישארו פה לעד.
4: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. אם חס וחלילה, אם אני הייתי עכשיו שונא ישראל, אחד מערבי, הייתי מתפלל שביבי ייבחר. מתפלל.
1: הם מתפללים.
4: הוא יחרב אותנו מבפנים, הוא הסכנה יותר מכל.
1: הוא כבר חירב אותנו מבפנים.
4: מה זה?
1: הוא כבר החריב אותנו מבפנים.
4: בוא נה, אנשים... מרגלים בלשכה שאתם מקבלים כסף מקטר, אני לא יודע עליו, אני לא רוצה לכאורה לדבר.
1: מרגלים לכאורה, אל תפיל תיקים.
4: אנשים מרגלים לכאורה, קיבלו אצלו כסף מקטר. קטר זה מדינה יותר מסוכנת מאיראן, קוף.
1: קטר היא מדינת טרור.
4: לא, עזוב, גם עם הכסף שלהם הם קונים כל דבר שזז. האיראנים רוצים לשוח עליך טילים, אטום, הקטרים מתוחכמים יותר. הם 15 שנה, 20 שנה משקיעים, ראית, בכל הדור הצעיר, באירופה, ובקמפוסים באמריקה, והפכו אותם לשונאי ישראל, הצעירים בארצות הברית, נגדנו, רון, והכל בגלל כסף קטרי.
1: אני לא יודע מי בעדנו.
4: יפה.
1: על הכיפה, קווי, אבי.
4: בקיצור,
1: אנחנו מסיימים.
4: לסיום, אני כמוך אורדון, ונתפלל שהקבוצה שם תישאר השנה.
1: תפילות לא תעזורנה.
4: תפילות לא תעזורנה. יאללה.
1: תודה.
4: טוב, אח שלי, שיהיה לך יום טוב.
1: גם לך. אורחים באולפנינו.
5: מה אני אגיד לך, קוף, אללה. רגע, יעקב, תן להציג את עצמי. תן להציג את עצמי. הרון מהג'ון, עדו מסעית מסוכס, ונדומי. מוביל ביצים, זיתים.
6: עיצים.
5: וטעינים.
6: טעינים, אין עליך.
5: ובברסה ביעוסית, איזה ברסה?
6: ביעוסית.
1: מאיפה אתה מוביל את הסחורה?
5: מהג'ון.
6: מה קרה לך?
5: המחסנים בעג'ור.
1: שמעתי שאתה מוביל משכם.
5: לא, מה קרה לך? נראה לך משכם, יאללה. אתה וואלה, אתם האורדונים, אתם לא יודע מאיפה אתם מביאים את הסיפורים.
6: סתם העלילים עליך, העלילות.
5: יעקב, אבל אני מדבר, דחמך.
1: זה יפה שהאמת הפכה לעלילה.
6: נו, מה לעשות, מה?
5: קוף, בוא נדבר על... אושרית, חוויה לא הגיעה היום, היא בדיכאון שאחרי מסי.
6: כן,
5: אין מה לעשות.
6: בטח, מה?
5: דיכאון שאחרי מונדיאל. אתה לא מכיר את התופעה, דיכאון שאחרי מונדיאל?
6: אבל ספר לו כבר, ספר לו.
5: אבל רגע, יעקב, אתה מדבר יותר מדי, זה רדיו.
6: אבל ספר לו.
5: אם הוא רוצה שאני אספר לך. קודם כל, אתה מכיר את התופעה של דיכאון אחרי מונדיאל?
1: לא.
5: מה, איך אתה לא מכיר את זה? תודה, אתה לא בג'טלג של המונדיאל?
1: אני בג'טלס.
5: תראה, בן אדם הזה, אתה בא לי היום לא טוב, אתה בא לי עם קולקן.
1: אני לא, בנה, תשמע, צפיתי אתמול.
5: דו.
1: לא נהניתי.
6: על הפנים, על הפנים. על הפנים.
1: אז מה, מה אתה רוצה, אני בדיכאון ממה?
5: מזה שמסי לא הניף, מה? בוא, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רואה עכשיו, אנו, אתה יודע, כותרו, בוא נדבר אנו עכשיו על מה שקורה בעולם, סבבה? כל ארגוני הטרור, כל החוטים, החמאסניקים, עזה, כולם מבסוטים. למה מבסוטים? שארגנטינה הפסידו, מזהים את ארגנטינה עם ישראל, גם בגלל הצבאים, גם בגלל שראש הממשלה תמך בהם, גם בגלל שכולנו רצינו שנצחו. מה קורה עכשיו?
6: מה קורה?
5: יעקב, אתה מבין את העצבים?
6: אמרת מה קורה עכשיו, אני רק אחריך, מה קרה?
5: אבל זה תוכנית רצינית פה, זה רון קופמן, מה קרה לך? זה עיתונאי דגול, מה אתה עכשיו בא לי עכשיו בבלגן?
6: חולה עליו, מה?
1: עזוב, יעקב, כסיל, כסיל.
5: תשמע רגע, אני רוצה לדבר איתך על דבר אחר, בוא לא נדבר על כדורגל, אבל כדורגל עושה לי לא טוב.
1: אני לא ראית שום משחק, כדורגל עושה.
5: מה זה לא ראיתי שום משחק? אתה ראית את המשחק אתמול, כל המשחק?
1: ראיתי אתמול עד אחת בלילה, עד אחרי אחת.
5: וואלק, לא נרדמתי עד איזה 3:30 מהבאסה הביוסית. איזה באסה?
1: ביוסית.
5: ביוסית, יפה.
1: לא, זה, לא שחקת אתמול פיפה וכל השטויות האלה?
5: איך פיפה, גמר מונדיאל, אני אשחק פיפה, עם מי אני אשחק?
1: כל המשחקים שיחקת.
5: בוא נה, בן אבו, אני אתבע אותך על לשון הרע. אתה משמיץ אותי.
1: יעקב, לא ככה.
6: יש לך לשון רעה, קוף, באמת.
1: אבל אני לא שיחק כל הזמן.
6: אני רואה אותך מפה, אני מסתכל עליך עם הלשון, לועס, לשון רעה מאוד, באמת, לרעה.
5: אני רוצה לתת לך סקופ.
6: רשעה רשעית.
5: סגור אותה מיקרופון. יאללה, בסדר. אני רוצה לתת לך סקופ, בלעדי, אתה מקבל ראשוניות לפני כולם, אני היום בשעה 2:20 הולך להכריז בשידור של 2-4 על מפלגה חדשה. כן.
1: זה מקום אני.
5: אז זהו, אז זה רציתי לדבר איתך.
6: חפשים חיבורים, חפשים חיבורים.
5: לא יודע לך, אני אגיד לך מה אני איך להגיד במסיבת עיתונאים, אתה לא שואלת איך קוראים למפלגה?
6: רגע. מה, אתה חושף את המסיבה לפני המסיבה?
5: אני חושף אצל קופקן, תן לו בלעדיות, אבל עד שכח שברגע שנותן לך בלעדיות, אתה חייב לי.
6: זה ההפך מאפטר פארטי.
5: כן. מסיבת עיתונאים היום, אולי אני אעשה חזרה פה.
6: יאללה, קדימה. אז אתה רוצה שאני אעשה משהו? להיות כזה עיתונאי?
5: תהיה עיתונאי.
6: מה קורה, ארון? מה אתה רוצה לאחל?
5: אזרחי ישראל, אזרחי ישראל, נהגות, נהגים, חיילות, חיילים, שוטרות, שוטרים, אמהות, אמאים, מחתלות, מחתלים, מניקות, מניקים. בקיצור, הבנתם, כל אזרחי ישראל, אני ארון מהג'ור, בנם של חביבה ובעלה ממתי יהודה, אבו אוהב להישאר בעילום שם.
6: אתה מרגש אותי.
5: אחרי 30 שנה שאני אוחז בהגה בשביל עצמי, החלטתי לאחוז בהגה בשביל כולם. איך הפתיח? בוא תן לי קודם כל.
1: מדהים, מדהים, אני מוחה.
5: כן, עכשיו אתה לא מסתקרן יענו מה השם של המפלגה?
1: תגיד לי.
5: אז כן. אני מודיע בזאת באופן רשמי, אני הולך לכנסת, לא רץ, למה? ספר לו מה היה הפעם האחרונה, לא, שעזרה רץ
6: נכון,
5: לכנסת.
6: נכון, הוא החליק, הוא קרא את כל המיניסקוס בדרך.
5: כן, חלו, מה עם הברך והבלגן?
6: בלגן, חלה.
5: שקט, רק. כן. אז אני מודיע בזאת. אני לפעמים משתעל
6: כן,
5: שאני מדבר.
6: כן, הוא מתרגש. כן.
5: כן, באופן רשמי אני הולך לכנסת, ומשיק את מפלגת... נגיד, פול גז.
6: אופה!
1: פול גז.
5: מפלגת פול גז בראשותי, הרון ארון. למה פול גז? כי המדינה הזאת שנים עומדת בניוטרל. תחשוב על זה, איזה גאוני זה שבא בן אדם כמוני, ואומר לך, פול גז, למה? כי המדינה עמדה בניוטרל. עכשיו, מה זה המדינה עמדה בניוטרל? פרש לי את זה, איש חכם.
1: המדינה בילוך שחק.
5: יפה.
6: הוא ממש מבין במהלכים.
5: והגיע הזמן להעביר הילוך.
1: לאן?
6: בגיר, הוא טוב בגיר.
5: הכל תדעו השבוע. אני פונה אליכם אזרחי ישראל, הנבחרת שלי.
1: תראיתי על החיבורים.
6: אתה רוצה מקום?
5: זהו, אני עכשיו...
6: חפשים עוד חבר'ה.
5: אני עכשיו באודישן...
1: אתה מקום ה-120. זה כבוד, כאילו.
6: בטח, מה זה יפה?
5: לא, לא, אני רוצה לתת לך משהו ריאלי, כאילו, ברשימה שלי. אני רוצה, יש לי, תראה, יש לי 20 מקומות פנויים, ממקום 2 עד 20. תן את ה-20. תן את ה-20. כל המקומות האלה פנויים.
1: איפה יעקב?
5: יעקב נהג.
1: לא יפה.
5: מה זה יעקב? תשמע, אני לא כל אחד.
6: לא, אני אובר קוואליפיי.
1: שנים.
5: הוא לא יודע מה זה.
1: שנים, שנים שהוא משרת אותך. ועכשיו אתה אומר לי, הוא רק נהג.
5: מה אתה יודע איזה תפקיד זה נהג? נהג יודע הכל.
6: אני רציתי רק לשמור לו חניות. הוא ביקש שאני נהג.
5: קוף, עכשיו בוא נדבר עכשיו. אני פונה.
1: איפה אושרית?
5: אני פונה מכאן.
1: אושרית, יש לה משבצת משוריינת.
5: כן, יש לה אושרית משוריינת.
6: היא לא מספר 2.
1: איזה מקום?
5: 4.
6: 4? יאללה.
1: לא יפה.
5: מה אני יכול לעשות? יש לי אפרת רייטן מקום 3, יש לי... לספר לו? לא, לא, לא ספר לו, עזור.
6: מה?
5: כל מי שמעוניין להצטרף אליי, אני פונה אליכם, חברי כנסת, צלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונים, אופטימטריסטים, כי יש לי צילינדר, אני חייב להחליף את המולטיפוקל.
6: מה עם סלימן? סלימן, שעלה לדבר איתנו בשידור.
5: אורי סלימן, אורי סלימן.
6: יאללה.
1: איציק, לא מגיע לו משהו?
5: איציק, לא, לא, לא. אתה תמיד עכשיו את כל העובדים, אני כאילו, זה אין פה שחיתויות, נשמה.
6: איפה אתה?
5: זה מפלגה כשרה. הוואטסאפ שלנו.
1: הוא קורא לך שחיתות.
6: אני? אני? מה קרה לך? קוף, אני פונה... אני אספוג הכל בשבילך.
5: יש לנו עוד דקה, יעקב, אני מאבד את האנשים. יאללה, קדימה, תתאמן,
6: תמשיך עם האימון למסיבה.
5: קוף, אני פונה אליך עכשיו בתוכנית שלך, אני מציע לך שריון. אתה איתי או לא איתי? אם אתה איתי, אני רץ איתך כל המאה הימים האלה, עד הניצרון.
1: איזה מקום?
5: אתה תגיד, יש לך מ-2 עד 20. תת 20.
1: 13.
5: למה דווקא 13?
1: נולדתי ב-13.
5: רגע, תן לי התייעץ עם יעקב.
6: רגע.
5: קוף רוצה מים, מספר 13 מים, השטחתי את זה אבל כבר.
6: תן לו. למי הבטחת?
5: הבטחתי את זה לשוע. לשוע, ולדודו גם כן, אמרתי יש ריב על המקום
6: הזה. בסדר, אבל שוע יסלח לך, קוף לא יסלח.
5: קוף לא יסלח?
6: לא.
5: ניתן את זה לקוף, קוף יש לי הודעה, יש לי בשורה בשבילך.
1: כן.
5: אתה מספר 13 ברשימה.
6: ברוך הבא!
5: ברוך הבא!
6: איזה כיף, בונה, כמה נשאר לנו עוד? יש לנו כבר מספר 13, יש לנו עוד כמה מקום.
1: ברוכים הנמצאים, אני מאוד נרגש.
5: אני יכול קשה לך היום בתוכנית שלנו רק לסגור את זה? תודה רבה, קופמה, תודה רבה.
1: תודה לכם. אהרון אהרון ויעקב, שיהיה חבר כנסת, לא נעד.
6: יעקב, בבקשה.
1: ערך את המשדר הזה והפיק אותו סאה פלסטר, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון, ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, אחרינו.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
8: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פיל איט סטיל, פורטוגל דמן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מאוכזבות, מאוכזבים, שניים עד ארבע, באולפן רון שלום, שמצדיע ללאונל מסי, על כל השמחה שהוא נתן לעולם בקריירה מפוארת ומרגשת, ובאותה נשימה, אומר לשותפו שלא נתן כלום לעולם, לא ריגש, לא שמח, שלום יואב כהן שם גנרי.
1: אתה יודע, זה אלה בדיוק הרגעים שאני יודע כמה אני אוהב אותך. כמה הקשר בינינו מבוסס על כבוד ועל הערכה. וכמה אתה לא ראוי בכלל לשותף, אתה יודע, כמוני.
0: מהמם, מילים חמות, מרגשות, זה אומר שאפשר להתחיל,
2: יאללה,
0: לא?
2: יאללה, קדימה, כן. בוא נתחיל. אוקיי.
0: מה אומר?
2: מה אומר? תשמע, אתמול היה אחד השעמומונים הגדולים בהיסטוריה.
0: אמת.
2: הרגיש כאילו הארגנטינאים, הם לא באו לשחק כדורגל, הם באו להוריד רגליים ולעשות מהם הסאדו.
0: אבל הסאדו בלי צ'ימיצ'ורי, שאי אפשר גם לבלוע אותו, בלי אתה טעם, מבין?
2: בלי טעם, בלי תקוע בגרון.
0: אתה קולט שהיום קמנו למדינה של זומבים, כולם זומבים, כולם בג'טלג, חיינו 45 ימים לפי שעון ארצות הברית, ואנחנו עכשיו מנסים להחזיר את הגוף שלנו לשעון הביולוגי של ישראל, וזה לא פשוט.
2: לא פשוט, אנחנו מדינה בג'טלג, ומדינה עצובה.
0: מאוד.
2: כולם רצו לזכות, לראות עוד פעם אחת את מסי, מניף את הגביע, אבל אני אומר, בואו נסתכל על הנחמות הקטנות, שמהם אפשר להיות קצת מאושרים למרות האכזבה.
0: כמו מה?
2: קודם כל, למין ימה לא כבש. סיבה להיות מאושרים.
0: נכון, okay. נכון, yeah. למין ימל לא כבש, וזה אומר שאנחנו יכולים להיות קצת מבסוטים מזה.
2: קצת, ככה, בקצת.
0: וגם אני אגיד לך עוד משהו, ארגנטינה לא הופסה,
2: נכון.
0: כי בקלות זה גם יכול להיגמר 4-5, כי בינינו הם לא היו טובים,
2: נכון.
0: הם היו גרועים.
2: על הפנים, על הפנים, לא שיחקו כדורגל בכלל, לא באתו למסגרת, לא באתו למסגרת כל המשחק, אבל אפשר לומר שזה גם לא פייר, כי ארגנטינה היו ב10 שחקנים.
0: נכון. נכון.
2: הרחקה אמנם הייתה בשלב מאוחר במשחק, אבל הם שיחקו 10 שחקנים ומתאבק, כי פרדס היה על המגרש. הוא רק יודע ללכת מכות, ואין לזה ערך ספורטיבי. הם היו, אתה יודע, הם היו באים לאומרים, אם הם היו גברים, הם היו באים לשופט, אומרים לו, יאללה, חדש, עכשיו משחקים כדורגל.
0: אין, זה לא חוכמה.
2: די.
0: לא חוכמה, לא פרח. אחד, כאילו כמה הם היו? הם היו 10 שחקנים בעצם מול 11 שחקנים, וזה בושה לספרדים. בוא נראה אתכם, משחקים מול נבחרת חסרה ולא מלאה ולא חסרה.
2: נכון. אתה יודע, גם הארון של מסי, הוא כבר מלא בגביעים. מה הוא היה עושה עם עוד גביע?
0: איפה יהיה לו מקום לזה?
2: סתם היה מסבך אותו, הוא בכוונה הוא לא רצה לשחק. הוא אמר להם לא לשחק.
0: נזכרתי בעוד משהו.
2: מה?
0: הרי אנחנו, לפני כמה זמן דיברנו על זה, ששתיים זה האחד החדש, אתה זוכר?
2: בטח, כשנועם ביטן.
0: נכון.
2: במקום שני באירוויזיון.
0: כן, הוכח כבר שמספרי שניים מצליחים יותר, תראה את שירי מימון, תראה את עדן בן זקן, תראה את נועם ביטן.
2: נכון, ועכשיו מסי. אתה יודע מה? מקווה שהוא יצליח, שהוא יוציא מזה את המיטב מהמקום שני הזה.
0: איזה ריקנות, אה?
2: כן.
0: טוב, מה עושים עכשיו? על מי מוצאים את העצבים?
2: איראן?
0: וואלה, בית רעיון.

0: וחיים אוליאל, אנחנו ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מולוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, אנחנו גם ברדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר.
1: אורך השיש שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועידן נאור, על הסאונד היום אריק בן דוד.
0: אריק בן דוד על הסאונד,
1: לא פחות.
0: זה אומר שאם אריק בן דוד על הסאונד, אז יש לנו היום אורחת מיוחדת.
1: נכון, נכון.
0: בשעה השנייה, אולי כבר בשעה הראשונה היא תיכנס לכאן, תמר ריילי. תמר ריילי עם אלבום חדש, ואנחנו נכיר היום אנחנו נכיר את תמר ריילי.
1: יאללה.
0: אבל לפני כן, בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו שגמר גביע העולם מאחורינו, התחרות הגיעה לסיומה, ואנחנו נשארים אבל עם מותג הרכב צ'רי. ולא רק עם מותג הרכב צ'רי, גם עם רוברט לבנדובסקי, השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, מר יואב כהן שם גנרי,
1: כן.
0: אם אתה יודע למה אנחנו עם המותג הזה?
1: כי צ'רי זה מותג שהוא גם חזק, גם אמין וגם מתקדם. מה שאני לא יכול להגיד עליך.
0: בדיוק בגלל זה רוברט לבנדובסקי הוא השגריר, כן. של המותג העולמי הנהדר הזה, ולא אני, מר יואב
1: נכון,
0: כהן.
1: נכון, כן. לפחות יש לך מודעות. רון, אתה מגיע במגוון סגנונות, אמנם יש רון עם המודעות ורון בלי המודעות, היום אתה רון עם המודעות. אז כל הכבוד, יופי.
0: הבנתי, יואב.
1: יש.
0: אפרופו סגנונות, תן לי לספר למאזינים שהמותג צ'רי מגיע במגוון סגנונות, יודע איזה?
1: יש פלאגין הייבריד, יש היברידי, יש חשמלי ובנזין.
0: טוב, אתה טוב, אתה חד היום, אתה חד. גם היום, מאזינות ומאזינים, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: הנהן, ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, שאלת צ'רי אחת שהיא בעצם שאלת בונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שטענו נכון, תקבלו פרס, ויש לנו פרסים שווים. סך הכל חמישה פרסים כמספר השאלות, אבל אם תאיתם באחת השאלות, לא לדאוג יואב, יהיה להם עוד צ'אנס לתקן. מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שאלת הג'וקר. עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ותקבלו את התואר הדוכס של צ'רי.
1: היי! היי!
2: כל הכבוד! זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: עדיין לא שחיתם בתואר, אבל אם תצלצלו אלינו, תשתתפו במשחק ותענו על חמש שאלות נכון, תזכו.
1: מספר טלפון שלנו 055-2103-103, 055-2103-103.
0: בואו לשחק את אתגר הצ'רי.

0: סף שמש עם היופי שבאמצע, איזה יופי של שיר.
1: איזה יופי של שיר, ותראה, תראה מי מגיע.
0: בדיוק רציתי להגיד לך שיופי שבאמצע, תמיד, אני לא יודע למה, תמיד שאני שומע את השיר הזה, אני אזכר בארון ארון, כי אני יודע שהוא אוהב להצטלם תמיד באמצע.
1: הוא אוהב לעמוד באמצע.
0: הוא אוהב לעמוד באמצע. ולהגיד, יופי שבאמצע, הנה.
2: רגע, רגע, אתם מוכנים לקבל אותו? אולי מוכנים?
0: רגע, יעקב, הוא שלח אותך, מה, כדי...
2: כדי... הוא אמור להיכנס. עברתם כולם, עברו במגנומטר?
0: כן, רגע, הנה הוא נכנס.
3: כן, עברנו.
2: ויחיד בדורו,
0: יעקב,
2: אין עליו בעולם הזה.
0: יעקב, לא לעשות יותר מדי בלגן. אני מזכיר לך, אני הולך להיות איש מאוד מאוד מכובד, כי אני הולך עכשיו לבשר, הבטחתי מסיבת עיתונאים.
3: נכון, אתה אתמול הבטחת לנו מסיבת עיתונאים, אהרון.
0: אז הולך לקרות עכשיו, רק לא קיבלתם אותי אבל עם חצוצרות, וזה קצת שלא מקבלים אותי עם חצוצרות, כשאני מכובד ככה מאוד, זה קצת מעליב. עליי,
2: טעות שלי, איציק, אפשר? קדימה.
3: בסדר, אוקיי, מה קורה? כן, יאללה.
0: פתחתי מסיבת עיתונאים, אני מבקש להיות בשקט, לתת לי את הדקות האלה.
3: כן.
0: קרפל, שלום קרפל.
4: שלום אדוני.
0: אני שמח שיש פה דמות מכובדת כמוך.
4: מישהו צריך להיות פה מכובד.
0: כן. אני יכול להתחיל, יעקב?
2: בטח, מה, אתה הבוס, אתה קובע הכל. לפי פיך אישק דבר, איך אומרים? כן.
0: אזרחי ישראל, נהגות, נהגים, חיילות, חיילים, שוטרות, שוטרים, אמהות, אמאים, מחתלות, מחתלים, מניקות, מדיקים, בקיצור הבנתם, חסידים וחסידות, חסידות וחסידות, בקיצור, עם ישראל היקר, אני אהרון אהרון מאג'ור, בנם של חביבה ובעלה ממטה יהודה, אחרי 30 שנה שאני אוחז בהגה בשביל עצמי, החלטתי לאחוז בהגה בשבילכם, אני מודיע בזאת באופן רשמי, אני הולך לכנסת.
3: וואו.
0: אני לא רץ, אני זהיר. אני הולך או נוהג. אני משיק היום את המפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז.
2: עולה! רבו! רבו!
0: מפלגת פול גז בראשות אהרון אהרון. למה פול גז?
3: למה?
0: כי המדינה הזאת שנים עומדת בניוטרל. וואו. הגיע הזמן להעביר הילוך. אני פונה אליכם אזרחי ישראל, הנבחרת שלי עדיין לא סגורה, אני מחפש לשריין מקומות, יש לי מקומות 2 עד 20, תן את ה-20, תן את ה-20, אלה המקומות שכרגע פנויים. כל מי שמעוניין להצטרף, אני פונה לחברי כנסת, סלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונים, זמרים, זמרות, אופטימטריסטים, כי יש לי צילינדר, אני חרב מולטיפוקל, אז אמרתי כבר על הדרך גם אופטימטריסטים.
2: גאון, הוא גאון.
0: לא להתערב. ומספר הוואטסאפ שלנו לכל מי שרוצה להצטרף, 054-70-103-70, 054-70-103-70, אני רוצה עכשיו בשידור חי לעשות טלפון ראשון, לראשון שמצטרף אליי למפלגה, המשוריין הראשון, מאירה, התקשרי בבקשה את איפה שנתתי לך.
3: יש כבר משוריינים?
2: יואב, שאלות בסוף. שאלות בסוף, לא עכשיו.
0: אוקיי, תודה. אוקיי. תודה, יעקב.
2: בכיף, באהבה אין.
0: התקשרו אין. למשוריין הראשון, בבקשה.
5: הלו.
0: רון קופמן?
5: כן.
0: מה קורה? זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים.
2: טעינים, כן.
0: מה שלומך?
5: מה קורה, אהרון? מה קורה?
0: בסדר גמור. אתה זוכר שאני סיפרתי לך שאני מקים מפלגה חדשה?
5: זוכר, שאתה רוצה להקים.
0: אז יש מפלגה חדשה, קוראים לה מפלגת פול גז, ואני שמח לבשר לך שאתה המשוריין הראשון שלי, ואני נותן לך את המקום שביקשת.
2: רבו!
0: אתה מקום 13 ברשימה.
2: אין עליך,
5: תודה, תודה.
0: קופמן, אני צריך לדעת התשובה שלך, אם אתה בפנים או לא בפנים.
5: אז אני בפנים, אבל יש לי באמת שני תנאים.
0: כן, בבקשה, קופמן.
5: כן, אני רוצה להיות חבר בוועדה של הכשרויות וכל הדברים האלה, כי זה אחלה כסף.
0: קיבלת?
5: וגם בוועדה של השיקון, כל אלה שמחלקים, דירה למשתמש, כל אלה.
0: קיבלת?
2: מה הבעיה?
5: עכשיו, אם זה בעיה אתית, או דברים כאלה, אז תוכל להקפיץ מישהו בנורווגי אחריי, ואני אשאר יועץ. הכי טוב זה להיות מאחר.
0: לא, אני מזכיר לך, קופמן, אנחנו מפלגה פוליטית, אנחנו מפלגה שאנחנו הולכים לים, בתי קפה,
2: מתמידים תמיד, להיות עם קפקפים, רק עם קפקפים.
0: אל תתערב, יעקב, סליחה.
5: וממה נחיה?
0: אל תדאג. קופמן, אתה איתי או לא איתי? אני חייב לדעת, למה יש לי כבר טלפונים לשריונים.
2: נמכור מתקות לאסקימוסים.
5: אז אני אומר, לא, עזוב אותך, אני אקח מעשר מכל היתר לקשרות או...
0: קופמן, אתה איתי או לא איתי, אני חייב לדעת.
5: אני איתך.
0: גבירותיי ורבותיי. מספר 13 סגור, נשאר לי מקומות 2 עד 20, בלי מקום 13. קופמן, אני אוהב אותך, תודה רבה.
2: ביי, קוף.
3: טוב, אז מי שחושב שהוא מתאים להיות ברשימה של אהרון אהרון במפלגת פול גז, שישלח לנו הודעה
0: 054-70-103-70,
4: שיגיד גם למה.
3: למה הוא צריך...
4: ואיזה תפקיד הוא מיועד.
3: בדיוק,
0: למה? מה שאומרתי, תמר איילי היום באה לפה?
3: כן.
0: יש מצב אני מצרף אותה.
3: יאללה.
0: יש מצב אני מצרף אותה.
3: זה רעיון נהדר, אני חושב.
6: אני שלחתי, לא התייחסו אליי.
0: כי אנחנו מחפשים, אמרתי, חברי כנסת, סלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונית, אופטימטריסט.
6: נו, איפה אתה מתאג אותי? לא, איפה?
0: אני צריך אופטימטריסט. טוב, יעקב, בוא נשים אברי טיים ונלך להכין קפה.
2: יאללה, שיהיה
0: אהובה. יאללה.

0: ארון ארון ופרחחי ירושלים יחד עם מנור שבת בשירם האלמותי אברי טיים.
1: הכל הוא עושה טוב, ארון ארון, אני אומר לך.
0: יעקב, ארון כבר הלך להכין קפה.
1: כל דבר שהוא נוגע בו, גם הקפה שהוא מכין עכשיו, אין עליו.
0: אז לך תכין איתו קפה.
1: בסדר.
0: תעשה סיבוב ברדיו. תגיד שלום לתמר איילי, אולי כבר הגיע. ותשחרר אותנו.
1: יאללה.
0: כי אנחנו עכשיו, ואותי ורבותיי, עם אתגר הצ'רי. שלום לאיציק.
2: אהלן, אהלן.
0: מה העניינים, איציק?
2: מה קורה? מה איתכם?
0: אנחנו בסדר. איך אתה מוכזב ממסי?
2: קצת. האמת, היה גמר ממש חלש, משעמם.
3: זה דיכאון.
0: מאוד, מאוד. באמת, כאילו, אתה יודע, עוד דקה מאמן אומר לי, תתחמם, אתה נכנס.
2: לא, אני הייתי בטוח שטראמפ עוד שנייה עולה לדשא ואומר, זהו, אין משחק, הוא אוסף את כל השחקנים, ושולח אותם הביתה, והגביע...
3: הוא ניסה להרים את האווירה, הביא את כל ההופעות בעולם לעשות שם, במקום רבע שעה היה 27 דקות מחצית, וזה עדיין לא עזר להרים את האוויר.
2: כן, היה משחק חלש מאוד.
3: על הפנים.
2: טוב, לא נורא.
0: ספר לנו קצת על עצמך, איציק.
2: אני גר בבית שמש ו...
1: רגע, זה ארון ארון מהג'וג, מה אתה?
2: אלן ארון, מה נשמע?
1: אני אקר לך, בית שמש זה הבית שלי, אתה מכיר את אולמי כינור דוד בית שמש?
2: ברור.
1: אתה חוצה את המסיר...
2: שם עשו לי בר מצווה, לפני כמה שנים כבר...
1: זוכרים אותך, בטח.
0: איזה מקום, אליס, תמסור לאליס מאולמי כינור דוד בית שמש, תמסור לדש מארון ארון.
2: כן, כן.
0: לכן עליה, כל האזור הזה, זכריה, אשתאול, איש, זה האזור שלי, נשמה.
2: אני יודע.
0: טוב, אני חוזר לצ'רפאיה, בוא יעקב! טוב, איציק, אז ספר רגע משפחה, ילדים, עניינים, אנחנו שואלים כדי לדעת, עוד יש לנו גם פרסים שאתה אמור לזכות בהם.
2: לא, אני רווק בינתיים.
0: יפה מאוד, אז יש לנו את איציק מבית שמש, רווק. בוא, אני אגיד לך בזמן...

0: יש כיסא נוסע, נכון? כיסא שליד הנהג?
1: כן.
0: הוא נפתח לקורסה שוכבת. פינוק של קורסה. יש עיסוי בכיסא הזה, בכיסא של הנוסע, בתיוגו 8, יש עברור וחימום למושבים, וברכב עצמו יש תאורת אווירה משתנה בהתאם למוזיקה. עד כאן סבבה.
1: סבבה.
0: יש סאנרוף ענק, איזה רכב שבעה מקומות, או בגאז' מאוד גדול, אם מקפלים את הספסל האחורי, אז הבגאז' הופך לתא מטען גדול מאוד, והכי חשוב, שאף פעם אתה לא נמצא בחרדה של תדלוק או טעינה, תשאל אותי למה.
1: למה?
0: כי הרכב יכול לנסוע מעל 1,200 קילומטר בלי תדלוק ובלי להיטען.
2: וואו, בוא נע.
0: מטורף. זה אומר כמעט 3 פעמים לאלת, הלוך חזור, הלוך. כן.
2: זה לדרך.
0: ו-12 רמקולים של סוני, ורמקולים גם ממשנת הראש, חוויית שמע שעוטפת את הנהג. אה, קבל, קבל, יואב, את זה אתה לא מכיר. קירור בית הכפפות.
2: די.
0: כן.
2: אז אני יכול לשים שם את הקופסה של האוכל שאני מביא לפה לצהריים.
0: כן, כן.
2: מדהים.
0: קירור בית הכפפות, מזגן עוצמתי, 20 מערכות בטיחות, ועוד מלא מלא דברים, אבל אני לא רוצה לתת לך יותר מדי אינפורמציה, כדי שלא תתבלבל. אני רוצה פשוט שנתחיל לשחק, תגיד לי שאתה מוכן, ואנחנו מתחילים.
1: אני מוכן.
0: ג'ינגל.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: שאלה מספר אחת, באיזו נבחרת משחק גונזלו גדש? א', פורטוגל, ב', ספרד, ג', קולומביה.
1: גונזלו גדש?
0: כן.
1: חושב שבקולומביה.
0: קולומביה?
1: כן.
3: טעות.
4: איי, איי, איי.
3: לא נורא, עוד מעט שאלת הצ'רי.
0: גונזלו גדש, יש לו דרכון פורטוגלי.
2: אני לא הכרתי אותו, כן.
1: אני מכיר רמוס, אבל לא נורא, בסדר, טוב לדעת.
0: לא נורא, אתה לא צריך לדאוג, יש לך תמיד בסוף מחכה לך שאלת הצ'רי, שאלה שיכולה לחלץ אותך מכל הטעויות. שאלה מספר 2, רנאי גיטה, זה שם של שוער כדורגל מאוד מפורסם ומשוגע. באיזה נבחרת הוא שיחק? א', קולומביה, ב', ארגנטינה, ג', ברזיל.
1: עכשיו התשובה היא קולומביה, זה 100%, זה מצב שטעיתי.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
2: בראבו, בראבו.
0: יפה. שאלת לבנדובסקי. לפני שרוברט לבנדובסקי שיחק בביירן מינכן, איכן הוא שיחק? א', ברצלונה, ב', שטוטגרט, ג', בורוסיה דורטמונד.
1: בדורטמונד.
0: אתה בטוח?
1: בדורטמונד, כן.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: אתה עדיין לא דוכס, אבל שני פרסים כבר יש לך. שאלת נכון או לא נכון? פרנץ בקנבאואר היה בלם נבחרת מערב גרמניה, נכון או לא נכון?
1: כן, זה נכון.
0: בטוח?
1: 100%.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: שלושה פרסים יש לך כבר מאיתנו, ועכשיו שאלת הצ'רי, אם אתה עונה עליה נכון, 5 פרסים. אם לא, נשאר בשלושה פרסים. אבל הדוכסות, הדוכסות...
1: זה לא נורא.
0: הדוכס של צ'רי. אתה ככה, אתה מרחק נגיעה מהדוכס של צ'רי.
2: מאמינים בך, מאמינים בך.
0: שים לב, דיברנו מקודם על הטיגו 8 של צ'רי, נכון?
1: כן.
0: כמה קילומטר אפשר לנסוע עם הטיגו 8 בלי לתדלק ובלי לטעין? א', מעל 800 קילומטר, ב', מעל 900 קילומטר, ג', מעל 1,200 קילומטר.
1: אני חושב שמעל...
3: 1,200,
1: אני חושב.
3: תשובה נכונה, אתה בדרך לדוכסות של צ'רי.
2: זהו, בוא נכריז עליו.
0: אני שמח לבשר לאיציק מבית שמש שהוא הדוכס הרביעי, נכון? הרביעי של צ'רי.
3: חיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: שבאו! איציק, איך ההרגשה?
1: וואלה, כיפי. קצת התבאסתי שבשאלה הראשונה טעיתי, אבל...
0: לא, אבל ענית על שאלת הצ'רי.
2: זה כאילו ענית עליה נכון.
1: לא, לא.
0: לא, תסתכל על הצד החיובי.
2: הוא פרפקציוניסט, איציק.
1: תמיד להיות חיובי.
0: תשמע, מגיעים לך 5 פרסים, אני אתן לך 1, ואני אעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו, מה שיצא, אני מרוצה.

0: ברוך השם, כן.
1: אוקיי, אתה מקבל ממני שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת שרי מקבוצת פריסבי. ועכשיו אני מעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו. השיחה המועברת.
2: שלום איציק. אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית בארבעה ימים של מופעי ענק. טונה מערך את סימנון, בן צור מערך את עדן מאירי, עידן עמדי מערך את יובל דיין, עדן בן זקן מערכת אורח בהפתעה. פסטיבל הרד, 3-6 באוגוסט. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו טיליון לגבר מעט תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ובנוסף אתה מקבל זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. תתחדש, השיחה מועברת.
1: הלו,
0: כן
1: איציק, אתה קיבלת פרסים? אני פשוט לא שומע מה קורה עם החלק הפרסים.
0: כן, קיבלתי, תודה.
1: סך הכל 5 פרסים?
0: מעולה, תודה.
1: איזה כיף. בואו נאמר תודה ענקית לדוקס החדש של צ'רי, איציק מבית שמש, היה לנו כיף איתך.
3: בראבו.
0: תודה, גם לי היה כיף איתכם, תודה.
1: יישאר בהזנה, כי אוטוטו מגיע לכאן תמר ריילי.
0: אוקיי, תודה.
3: ביי, איציק.

0: משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
2: לא משהו. 2 עד 4.
1: עם רון שלום ויואב.

0: כולם יודעים. אבי סינבני עם כולם יודעים, או שיר העפרוני, תקראו לזה איך שתקראו לזה. בכל מקרה זה יופי של ביצוע של אבי סינבני. נכנס עם דאבל לפלייליסט של 2-4. כן,
1: לא כולם יודעים שזה שיר העפרוני, רק אני אומר. כולם יודעים, כולם יודעים.
0: כולם יודעים, כולם יודעים, לא כולם יודעים שיר העפרוני. יפה. קרפל, אתה יכול להיות קומיקאי.
1: לא.
0: אני אומר לך.
1: לא.
2: אני אומר לך.
0: אני אומר, אני זוכר. תגיד, יואב, יש לך מטר?
2: מטר מה, למדידה כאילו?
0: כן, יש לך?
2: לא. אני לא מסתובב עם מטר, מה, אני שיפוצניק, מה?
0: קרפל, אולי יש לך?
1: לאורון, אני לא מסתובב עם מטר, מה אני, זה בשיפוצניק?
0: וואלה, זה בדיוק המשפט שיואב אמר.
1: זה אין לי דוגמה אחרת, הלכתי לשאול מאוחר אתמול.
2: נגר,
1: נגר, תודה. מה אני, נגר?
0: אז אין לך?
1: לא.
2: דבר עם נתן מהטמבוריה פה, תאסוף ממנו.
0: אני צריך למדוד את החדר, אני מביא מיטה חדשה, רוצה שלא יהיה לי צפוף, כי אתה היית, אתה לא היית אצלי, אוהב. הדלת של אהרון נפתחת ישר.
2: זה לא מעניין אותי, רון, מה אתה מקשקש?
0: לא, חשבתי שהתעניינתם, כי...
2: לא, לא התעניינו.
0: לא התעניינתם, דבר עם נתן, דבר עם נתן, לא התעניין.
1: כי תקשיב, אנחנו לא באמת מתעניינים, אני לא יודע. תיקח איש מקצוע, דבר עם נתן.
0: טוב, תודה רבה לכם, שני אנשים נחמדים.
1: אני יודע מה הבעיה, אתה מפחד ממנו.
0: טוב, בסדר. תודה מה.
1: דבר איתו.
0: אני אדבר איתו, אני לא מפחד ממנו.
1: אבל רון, יהיה גבר.
0: מאירה, תנסי רגע לחייג לנתן מהטמבוריה בוס אישקין. תראי אם הוא שם. יכולה? חגי, חגי אליו.
1: תהיה חזק.
3: מה אתה גבר, אני אומר לך?
0: איי.
3: קח גם את הנייר 360 גרגר, תשייף, תחליק אותו עליי. יאללה, יא גבר, מלך. מלך אתה, גבר הגברים, גבר.
0: אני?
3: הלו.
0: חשבתי שדיברת איתי. נתן, מה העניינים? זה רון מהרדיו.
3: הנה הדבל הגיע.
1: איזה פתיחה לשיחה הזאת.
0: זה רון, זה רון, אתה בדרך כלל קורא לי פרינססה, לא דביל.
3: אתה דביל אתה, באמת.
0: מה? רציתי רק לשאול אם יש לך, אני מחפש...
3: אתה יודע שאנשים שואלים אותי אם זה אני מהרדיו?
0: וואלה, מגיעים אליך המאזינים שלנו?
3: אני אומר, זה הדביל הזה ברדיו, זה לא אני, זה הדביל.
0: תודה, תודה.
3: שמע, נכנסים אליי לחנות, באמת, עוד סתומים כמוך. מקשיב להצטלם איתי.
0: רגע, מה זאת אומרת כמוני?
3: סמרטודים כאלה, לא יודעים מה זה מפתח הלן.
0: מי לא יודע מה זה?
1: רון, מה זה מפתח הלן?
0: נתן, רציתי לשאול, אתה שומע?
3: אתמול היה לי פה אחד.
0: נו, נו.
3: באמת, אני אומר לך, רציתי להרוג אותו.
0: מה?
3: שאל אותי אם יש לי מטר.
0: איזה קטע, כי אני בדיוק רוצה עכשיו...
3: שאלתי אותו איזה מטר, איזה מטר.
0: למדידה, למדידה כאילו.
3: זה מה שהקוקו הזה אמר. רציתי להרוג אותו, אני אמרתי לו כמה.
0: מה כמה?
3: זה בדיוק מה שהוא אמר. אמרתי לו כמה יחידות או כמה מטר במטר.
0: אחד, מה?
3: וכמה מטר במטר?
0: לא יודע כמה יש.
3: זה בדיוק מה שהוא אמר. אמרתי לו, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה למדוד? זה גדול, זה קטן, זה ביתי, זה מקצועי.
0: לא ידעתי שזה...
3: אמרתי לו, אני אביא לך קפיצי כזה של ילדות. אתה תגיע הביתה, תגיד לי קטן מדי, לא כולם עם בית ברביות כמוך.
0: אני גבר, אני מזכיר חנתם.
3: ואני עדן בן זקן. 3 מטר, 5 מטר, 7 מטר. מה אתה רוצה למדוד? סלון? אני אביא לך רולטקה ארוכה.
0: מה זה רולטקה?
3: זה מה שהוא אמר. אמרתי לו, תיקח מטר מתקפל.
0: מה זה מטר מתקפל?
3: מטר נגרים.
0: מה זה מטר נגרים?
3: ככה בדיוק הוא אמר לי, הפרינצסה עם הקוקיות הזה. אמרתי לו, בלרינה, קחי מטר סרט, תעצפי איתו מתנות. אם אתה גננת, נביא לך גלגל מדידה.
0: מה זה גלגל?
3: זה לחציר, או שאת משחקת קלאס.
0: אני דווקא הייתי מאוד חזק בקלאס.
3: אם באת להוריד שערות, קחי מד לייזר.
0: זה באמת מוריד שערות?
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך מטר? נמדוד עם האייפון!
3: גם אתה רצית מטר?
0: לא, לא, לא, ביי, ביי, נתן, ביי.
3: ביי, נתן, ביי.
1: הראית לו רון.

0: בואי נרים לך ברמות, שלום תמר ריילי.
1: עולה.
2: שלום.
0: רוצה שנרים לך ברמות או ש... מה בא לך?
2: הם חד משמעית, אני בשביל זה כולנו חיים נושמים.
0: בא לך את תוכנית מלאונית, תוכנית תרבותית, מה שתגידי.
2: מלאונית לגמרי.
0: מלאונית לגמרי.
2: תגידו, אני אמורה לשמוע את עצמי פה כשאני מדברת?
0: לא שומעת?
2: אז לא, אני לא שומעת.
0: אז אמרתי לך, יש לך שם קבל עם ווליום. עכשיו את שומעת?
2: וואי.
3: ווליום זה, כפתור של ווליום זה דבר מדהים.
0: אז רגע, בואו נתחיל. חדש, שקט.
2: שלום.
0: שלום תמר ריילי.
2: שלום.
0: איך את? כל בסדר?
2: ברוך השם, איזה כיף לחיות.
0: אז אנחנו היום רק מכירים, נעשה גילוי נאות שאנחנו לא נפגשנו עד היום ולא הכרנו, היום אנחנו נכיר.
2: אנחנו נפגשנו, אתה פשוט לא יודע.
0: איפה נפגשנו? איפה נפגשנו?
4: אתה פשוט לא זוכר, רון.
0: אני זוכר, אמרת ליצחק רבין. לא פעם אחת, אני זוכרתי. איפה נפגשנו?
2: אני הייתי היוצרת סושיאל של ספיר סבן. בימים, לפני זה 3 שנים, באתי איתה לפה.
0: לא.
2: כן, וצילמתי אותה מאחורי הקלעים, ואמרו לי, אל תתקרבי לשולחן, תתקרבי לדלת.
3: ועכשיו את מתקרבת לשולחן.
2: אמרתי לה, מי לא מתקרב לשולחן?
0: איך יצאתי בתמונות שצילמת? יצאתי סבבה, כאילו, יש לך...
2: אני זוכרת רק את התמונות שלך.
0: באמת?
2: מרוב שהם היו, כאילו, הם היו מדהימות.
3: בלתי נשכח, הוא בלתי נשכח.
2: לא, אתה פוטוגני בקטע...
0: איזה פוטוגני? אני בדוק שאין פילטר שלא השתמשת בו. תמר ריילי, תקשיבי, אני חייב לשאול אותך, בואי, פה זה, אנחנו מתחילים מ-0 ל-300 בדרך כלל, איתך אני ארגוע.
2: למה?
0: כי את יודעת, קבלת אורחים, אנחנו מנומסים. תגידי, אם היו, את גדלת בקיבוץ, נכון? קיבוץ, כאילו, איזה קיבוץ?
2: אזורי האימפריה.
0: אזורי האימפריה,
3: ייי!
4: אימפריה זה השם של הקיבוץ גם, כן,
2: ברור.
0: אם היו אומרים למישהו מהקיבוץ לפני נגיד 4 שנים, 5 שנים, שמהקיבוץ הזה תצמח זמרת של מוזיקה טורקית, כאילו מישהו היה מאמין בכלל?
2: לא.
0: יש דיסוננס מטורף בין ה...
2: לא, היום עדיין לא מאמינים נראה לי, כאילו זה עדיין לא איזה... נכון, כאילו זה עדיין כזה, מה? כאילו זה עוד לא נקלט.
0: אני אגיד לך למה, יש איזה קטע מאוד מיוחד איתך, אני לא אגיד מוזר, מיוחד, כי כששומעים אותך נגיד, אז, כשאני שמעתי אותך פעם ראשונה, אז דמיינתי סיפור חיים שונה לגמרי.
3: גם אני.
4: רק טיפת מזל לך.
3: הפתיע אותנו.
0: נכון?
2: כן, בוודאי. לא, יש לי, תקשיב, לכולנו יש סיפור חיים, תלוי באיזה מסגרות שמים אותו. אבל כולנו עברנו חיים ועוברים חיים, וחיים זה חיים.
0: כן, אבל אני אגיד לך, נגיד, אני לוקח את השותף שלי, יואב כהן שם גלרי, כן, כטייפקאסט, כן. של הוא היה בהרכב שנקרא אשכנזים. זה ההרכב,
3: כן,
0: שהוא היה בו.
3: היה הרכב.
0: כן, כולם פרידמנים כאלה, את יודעת? ענק. כולם יואב כהן שם גלרי. עכשיו,
2: ענק.
0: מיואב כהן לא יכול לצאת עומר אדם. מבין, מיואב כהן הזה, לא יכול לצאת, אתה מבין?
3: כן, כאילו מה הוא מנסה להגיד?
2: לא, אין.
3: עכשיו שאנחנו מכירים, כאילו התחברת לשורשים של מישהי אחרת.
2: חד משמעית.
0: איך, ספרי, זה מאוד מסקרן, באמת.
2: תראה, אין לי מושג איך, כמה, למה, פשוט אהבתי את המוזיקה, מוזיקת עולם, בכלל לא רק טורקית, ערבית, וזה השיר הראשון שהוצאתי, והוא תפס, אבל אני אוהבת את כל סוגי המוזיקות. כאילו גם ספרדית ואפריקאית ותימנית, ואני יכולה, כאילו, והודית, אני יכולה לשמוע שעות.
0: הודית? כן.
3: את דוברת את השפה, או ש...
2: כן.
3: הודית, באמת?
2: כן, כן, סתם.
3: אוקיי. לא, כי קראתי גם שאת שרה בג'יבריש לפעמים.
2: אני שרה בג'יבריש. התחלתי מג'יבריש בכלל, הרבה לפני בחיבק בטורקית.
3: התחלתי מג'יבריש, מה זה אומר? מה זה אומר התחלתי מג'יבריש?
0: תשמע, יש לנו 15 שניות עד החדשות, פרסומות חדשות, ויש לנו...
2: ואנחנו בוחרים לבטל את החדשות.
0: הלוואי, הלוואי. בשעה שנייה, תמר ריילי, תהיה איתנו...
3: אולי תוציא אותנו לפרסומות בג'יבריש?
0: יאללה. יש את השנייה.
2: נאג'ן נחבר לידי דונה.
3: מדהים, מדהים. אני הבנתי כל מילה.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ו...

0: איזה טרק הבאת, אה, תמר?
1: ברוך השם, הבאנו.
0: זה ציפור קטנה, לחשה לי שיש פה איזה שיתוף פעולה עם איחוד האמירויות. כן. מה? ספרי, ספרי, זה מעניין מאוד.
1: אז בעצם, אמנית מדהימה שהיא גם קנרית ודיג'ית וזמרת ויוצרת ומפיקה, יחד עם אמן מדהים שגם הגיע לבינלאומי, שקרא לעצמו בשם במה בשם אסלן, ישראלי לכל דבר גם, קרא בשם כזה אסלן. יותר אתני, הם יצרו טרק, גם עם אור בן זוגי האחד והיחיד, עם גם הרבה יצירות, ואחד הלייבלים ביחוד אמרויות החתים את הטרק, והוציא ממש זכויות מננסי אג'ר, המאמרת המקורית של השיר הזה. אין קשב וריכוז.
0: לבנונית, נכון?
1: ממני, אין. אני שומעת פה כדי, נה נה נה נה.
2: זה פה, זה קבוצה של אנשים בלי קשב וריכוז.
3: ביחד יש לנו קשב של בן אדם אחד.
0: תכף יגיע לך נארון, נארון, יש לו עכשיו מבזק ספורט, הוא ייכנס, ובואי נראה אז מה יקרה לגבי.
2: גם המעט שהיה פה יעלה.
0: בהצלחה לך, תמר, נגיד שאנחנו בשעה השנייה שלנו, 2-4, יחד עם, כמו ששמעתם, תמר ריילי, אנחנו ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן, רדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, גם בוואלה, גם בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולצפות, כי עוד מעט, תמר ריילי הולכת לתת פה לפחות 3 ביצועים.
1: כן?
0: בטח, תתחייבי.
1: יאללה.
3: יאללה.
0: אל תגידי סתם.
1: לא, תראה, אני באנו להופעה שלמה.
0: תזכרי.
1: באורך מלא.
0: אין בעיה. טוב, יעקב. איפה, איפה הבוס שלך?
4: יאללה, בוא, אהרון.
0: אתה מכניס אותו עם חצוצרות וכאלה? תשבית קצת.
4: בטח.
0: כן? אמרת שלום לתמר ריילי?
4: שלום, תמר, מה עניינים?
1: מה, מה אומר?
0: זה יעקב יעקב, הוא תכף אהרון אהרון ייכנס, יסביר לך מי זה יעקב יעקב.
4: בסדר? עוד רגע אהרון יגיע, אבל צריך חצוצרות רגע שנייה.
0: אבל מהר יעקב,
4: תריץ לך חצוצרות כבר, יאללה.
5: אל תצעק עליי.
4: אז בבקשה. תודה.
0: עליי, מספר אחת בארץ, בואי נה, תמר ריילי.
1: אחלה.
0: עליי. מה קרה לך, אני מכיר אותה. פעם הייתה כאן עם ספיר סבן, היית כאן לפני איזה 3 שנים.
1: פעם היה לי עיניים כחולות.
0: כן, דפקת עליי סט של צילומים, שוויצה לכל החברים את תמונות של אהרון אהרון.
4: איזה כיף לה שהיא צילמה אותך.
0: איך את, איך את, איך הם מערכים אותך פה סבבה? הכל טוב?
1: וואו, הם מדהימים, אבל עכשיו שהגעת זה יקום מקביל.
0: כל מה שאת צריכה, נשמה שלי, אני כאן בשבילך. מה קרה לך? גם יש מצב, אני הולך לעשות איתך דואט.
1: די.
0: באלוהים, באמא, בדודה. בדודה.
1: לא, הבנתי אבל שאתה יקר.
0: אל תדאגי, אני פופולרי, אבל עולה בזול, הכל טוב. תקשיבי רגע, תמר, אני עושה עכשיו מבזק ספורט קאט. איך את במונדיאל?
1: מהמם. רק חיכיתי שזה יהיה.
0: את מי העדת?
1: את ארגנטינה.
0: לכולם מועדים ארגנטינה. איזה ברסה, ביעוסית. איזה ברסה, יעקב?
4: ביעוסית.
0: צודק. טוב, נתחיל את הספורט? יאללה.
4: המילי.
6: בחסות. קצת פיננסים
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: שימי לב המילים, זה אין עליו, תרגישי חופשי להצטרף, בסדר? אני אסמן לך.
0: אולי!

0: נכון, ארון מרצ'וק. קבלו אותו.
1: תודה רבה. תודה רבה, מתרגש להיות פה מבזק הספורט של ארון ארון, נגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של ארון ארון, בחרו נכון, בחרו נכון, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו.
2: מזל טוב היום.
1: מזל טוב, אז תיתן.
2: זה לאמא של רון, זה לא...
1: איזה רון? רון שלום?
2: כן,
1: ברכה לך. לשרה? מה, יש לה יום הולדת?
2: יש לה יום הולדת היום, לשרה.
1: רון שלום, יש לי אמא שלך יום הולדת? כן, אבל לא נעים לי להיכנס אתכם למבזק, אבל אם בא לכם, תפרגנו לה.
2: לא, לא נעים, לא נעים, מה לעשות?
1: וואלה, כמו הנה רון שלום, תשמע, אתה גבר של ה... גבר בגברים, איך אומרים, גבר בגברים?
2: הוא בסדר.
1: אבל איך לאמא כזאת, יענו, יצא כזה, אין את כמו חד, אחמחה.
2: אמא שלו באמת משהו מיוחד, אבל הוא...
1: תודה, תודה, תודה. אמא של רון שלום, מזל טוב, חולים עלייך,
2: שרה.
1: שרה, חולים עליי. מראי, נפיק הפעם דימה של רון שלום. היי,
2: ג'מי. היי,
1: ג'מי. טוב, אני לא רוצה לדבר ספורט היום, אבל אני בדיכאון.
2: איזה דיכאון?
1: דיכאון, דיכאוני. איזה דיכאון?
2: דיכאוני, בטח, כן.
1: מה עכשיו פבלו רוזנברג הגיע? יש לנו אורח, אבל.
3: רגע, אבל יש לי כל מיני דברים לסדר איתך. בסדר?
1: פבלו, מה קרה? מה אתה עושה פה?
3: אתה רוצה להכניס אותי, איציק, או שאני נכנס לבד? Ha ha ha!

0: הייתי צערות שבוע.
1: הלם, בוא'נה, בוא'נה, מה קורה פה? אתם לא במקום הנכון.
0: אנחנו מטורפים.
2: תחשב, יענו, נדבק אלינו וזה, מה קרה?
0: רגע, אני רק צריך לבדוק איתך רגע.
2: מה, מהיר אבל?
0: רק באתי לסדר.
2: דבר איתי, מה?
0: אני אגיד, יש מצב, אתה מארגן לי, אתה מקושר כזה, חנויות חשמל, אלקטרוניקה, כזה.
2: יש לי עם חברים, אנשים, אני כן, למה?
0: מצב, אתה מארגן לי טלוויזיה 75 אינץ'.
2: איזה, מה אתה צריך?
0: צריך, אתה יודע, 4K כזה, UHD, טווח דינמי גבוה, HDR כזה, תמיכה ב-100% נפח צבע, כמו שהיה לי כזה.
2: רגע, אני רושם, כן, נו, מה עוד?
0: מהבית תלוי בסדרה, אבל יש, אתה יודע, מתקדם כזה, בינה מלאכותית, NQ4, Gen 2, משדרגים את התוכן כזה ל-4K, כמו שהיה לי אני צריך, אחד לאחד כמו שהיה.
2: אוקיי, מה עוד?
0: מערכת הפעלה כזה, טיזן סמארט טיווי, אתה יודע, כמו שהיה לי, שאפשר גם שיקוף מהסמארטפון, גם לכל מיני להוריד אפליקציות.
1: אין על שיקוף.
0: בטח, הכי חשוב.
2: טוב.
0: לגבי הסאונד, אני צריך, אבל בול כמו שהיה לי, כזה רמקולים, אתה יודע, 20 וט כזה, תקן סראונד מתקדם, אובג'קט טרקינג סאונד לייט כזה, זה טכנולוגיה קיו סימפוני הכי חדש שיש, משלב גם עם מקרני קול, טירוף, היה לי בול כזה אני צריך. עם חיבורים אני צריך גם HDMI, גם כניסה USB, גם לרשת כזה, אבל גם שיהיה עם גיימינג, כמו שהיה לי אני צריך, אהרון, אתה שומע?
2: רגע, מה?
0: אני צריך כמו שהיה לי, עם קצב רענון כזה, אתה יודע, 50-60 הרץ, אתה יודע, 120 על 144 הרץ כזה, כולל ALLM.
2: בסדר, רגע, מה זה כמו שהיה לך?
0: הכי, הכי טוב שיש.
2: מה זה כמו שהיה לך?
0: הדה בסט של הדה בסט היה לי.
2: מה זה, התקלקלה?
0: לא, שברתי לה את הצורה אתמול אחרי המשחק, יאללה, איזה פעסה. גמר אותי המסי הזה.
2: יאללה, תביא.
0: לא, גם החזיק אותי ירד מאוחר, וגם כלום לא ביתה אחת למסגרת, מה זה?
2: יאללה, טוב.
0: התעצבנתי כאילו אני פרדס.
2: פבלו, יש לי תמר פה היום, אתה מופריע לנו, דחמור.
0: תמר,
1: לא, מה פתאום, יש כאן.
2: לא, מופריע, אבל מה זה הטלפון הזה? מה, אני משומע פורטת?
0: עולה עלייך, תמר.
2: עם ויזק ספור.
0: רגע, נו, אז תענה לה, מה אתה רוצה ממני? בסדר, אני עונה.
2: אני עונה.
0: יאללה, נו. אפשר?
3: הלו.
0: אמא?
3: הלו.
0: אמא זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה קרה, מה?
3: דיברתי עכשיו עם אמא של אנצו.
0: איזה אנצו?
3: פרננדס.
0: הוא קיבל אדום אתמול, מה איתה, מה?
3: על הפנים.
0: כן?
3: עצובה מאוד.
2: מאיפה את מכירה אותה, אמא של יואב?
3: היא הייתה לבורנטית במעבדה בגימנסיה.
2: וואלה, איזה עולם, יאללה.
0: ניחמת אותה? ניחמת אותה?
3: אני יודע שאני טובה בניחום אבלים.
0: את הכי טובה בניחום אבלים, בטח.
3: זה באמת היה לא נעים, אני התקשרתי גם לפרנצ'סקה.
0: מי זאת פרנצ'סקה?
3: אמא של פרדס.
2: גם אותה את מכירה?
3: הייתי איתה בהשתלמות בשלומי, הייתה מלמדת תנ"ך, חטיבה עליונה.
2: איזה עולם קטן, יא.
0: הוא היה ממש אלים אתמול, שתדעי. כן.
3: בושות.
0: חפשה. כן.
3: אני יודעת.
0: טוב, תמסרי את המחומים, אמא.
3: אהרון.
2: היי, אמא של יואב.
3: אתה לא הטלת וודו על המין ימל.
2: בטח הטלתי על הוודו, מה?
3: אז איך ספרד זכו? אני לא מבינה.
2: הוודו אבל עשה שריפות בספרד, עשה משהו. זה הוודו לא ישב רגל על רגל.
3: נו,
2: חצי נחמה.
3: אני אלך להשלים שעות שינה.
2: יאללה, אמא של יואב.
3: כמו מושיק אפיה, מתוק הזה, ישן צהריים כל יום.
2: את מכירה את מושיק?
3: אמא שלו לימדה הבאה באבני החושן.
2: וואלה.
0: טוב, יאללה, אמא. יאללה, לכי לישון.
2: יאללה, אתה מראה לי פה, נו, הרגתם לי. ביי, אמא של יואב.
0: תקצרי, אמא, ביי. אבל אמרנו ביי כבר.
2: תקצרי את הביי, אמא של יואב.
0: אמרתי ביי. ביי,
2: יאללה. טוב, חבר'ה, אני מתחיל להתבאס מכם, תדעו לכם.
0: סליחה.
2: באסה ביעוסית. איזה באסה?
0: ביעוסית.
2: איזה באסה?
1: ביעוסית.
2: יפה מאוד. אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות.
1: היי
4: בן. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: אני אגיד לך מה קרה. בחיבק, בואי נדבר על בחיבק. זה כאילו שחררת את השיר הזה, והוא התפוצץ בקטע מטורף, קטע מיסטי אפילו הייתי אומר.
1: כן.
2: זה התחיל מהרשתות.
1: זה התחיל מהקדוש ברוך הוא.
2: כן. אני רק צינור. אני רק צינור.
7: כולם אינסטלטורים בתעשייה.
0: אל תאמין להם. אל ההיסטוריה של הקיבוצניקית, כן, אוקיי.
1: כי זה התחיל מהרבה שנים של עבודה קשה, ועד אחד תפס. זה היה, באמת שזה היה זה, וכן, אבל ברשתות, בטיק טוק שם זה...
7: הפעם כוכבת קולנוע שאמרו לה, איזה יופי זה, איך נהיית כוכבת בן לילה, והיא אמרה, כן, זה לקח 15 שנה, אבל בן לילה.
1: לקח 5 שנים.
2: לקח 5 שנים.
1: לקח חיים שלמים, אבל כאילו 5 שנים התחלתי להתכוון לשם.
2: תשמעי, אין כמו עבודה קשה, אני לא מאמין בקיצור דרך, ואני חושב שקיצור דרך, כשיש קיצורי דרך ודברים קורים מהר, גם טבעם, את יודעת, להיעלם ברוב המקרים, אבל בחיבק היה באמת כאילו שיר שהתפוצץ, ואז בא פרלה דנוך שלנו, ועשתה את הדבר הבא.
1: גדול, ענק, ענק.
2: אנה רעבה.
1: וואי, זה היה גדול. כן, היא מושלמת בכללי, יש בה משהו.
0: אין על פרלה.

0: פרלה?
1: אה?
0: תקשיבי רגע, תגידי שלום לתמר איילי.
2: את גאונה.
1: תמר!
2: איפה את? תמר, אמרו לי שאת כאן בדרך כלל.
1: איך לא השקנו, איך לא השקנו?
2: וואי, וואו.
1: היא לא יכולת לבוא אתמול?
2: תכננתי, אמרו לי חכי.
0: לא פרלה, לא יכולת לבוא גם היום?
1: לא יכולתי, הייתי בשביננית עכשיו.
0: אוי,
2: איך אני אוהבת.
0: פרלה, תגידי.
1: החדש של תמר ריילי זה להיט מסיבות. נראה לי שאני
0: הולכת
1: להפוך את זה לשיר על
0: שינני. אל תרסי לה את השיר, אל תרסי לה את השיר. תקשיבי רגע, בואי נודה. מהשיר הזה שעשית, כאילו יצא איזה סוג של קמפיין לוולט.
1: נכון.
0: נו, אז לא מגיע לקרדיטים לתמר?
1: אני צריכה לתת לך, נו.
0: שלחי לקרדיטים בוולט.
2: תקשיבי, התביעה בדרך, בענק.
3: אבל באהבה, תביעה באהבה.
2: כן, לא, תביעה בקטע בונה.
0: לא, אני, תשמעי, אני לא...
1: בונה, בטח, רק בקטע בונה.
0: אני לא רוצה להיות חזיר, אבל יש בוולט קרדיטים שאפשר להעביר מאחד לשני. תארגני לה איזה ארוחת...
2: ארוחות ברבים.
1: קיבלתי לא הנחה ולא
0: קרדיט. את יודעת שהיא... מחכה לקרדיטים.
2: יא.
0: כן, נכון? נכון?
2: כן.
0: אז אולי שתקים...
1: מה לזה תגידי עכשיו?
2: אין לי.
0: כשהיא תקים רשת מסעדות, תקשיבי, בוא נסגור את הפינה.
2: מראש, כן.
0: כשהיא תקים רשת מסעדות...
2: הכל מתועד, הכל מתועד.
0: את תהיה פרזנטורית שלה.
2: חד משמעית.
1: יאללה, אני אעשה לך ציר.
2: יאללה, בעזרת השם.
1: האוכל מגיע מהר יותר.
2: לא, תקשיבי, הביצוע שלך בחיבק זה עלה מעל כל הציפיות, מעל המקור זה בטוח.
0: אמר לא לפרגן לה יותר מדי, כי אז זה נופל עלינו, היא רוצה עוד כסף.
2: אשכרה, עזבי. חוזרת בי בענק.
4: היא מתנהגת אלינו לא יפה, אחר כך.
3: זה היה בסדר גמור.
2: אשכרה, תקשיבי, את זוועה.
1: זה התפוצץ ברשת, ואיזה כיף שזה שיר כזה להיט.
2: כפרה עלייך. את
1: כזאת מיוחדת.
2: איזה כיף.
1: ואיזה קול יש לך, כפרה עלייך. איזה כיף, איזה כיף.
2: את, איזה כיף שנולדת.
1: איזה כיף לשמוע.
0: תמשיכו.
2: כן, אישה לאישה זהב.
0: פרלה.
1: מה?
0: אין לנו זמן בשבילך, נשמה. את רוצה, תבואי לפה.
1: אני אבוא. אני באה ביום רביעי. תמיד, תבואי גם ביום רביעי.
3: את והשיניים היפות שלך.
1: אני נוצצת.
2: יום רביעי אני מצלמת קליפ.
1: יאללה, בהצלחה.
2: כן, יאללה, את באה?
1: ביום רביעי אני לא יכולה, אבל...
2: את בעוד שיננית על התחתונות.
0: כן, יש לה גם... היא צריכה גם בינה, לא שן בינה, בינה. פרלה, ביי, חיים שלי.
1: ביי, אוהבת אתכם.
2: וואי, I love you, ברמות. אנה וחייבק.
0: ביי.
3: ביי, פרלושה.
0: תשמעי מה נעשה, תמר. בואי נעשה כזה דבר. אני אצא לפרסומות. נתארגן על החיים, תציג את הנגנים שהגעתי איתם, כי אני חושב, בת פה עם צוות רציני מאוד.
2: וואי, זה חלום.
0: יכולה להציג אותם?
2: בוודאי. זה מיכאל על הגיטרה, על הכלי מיתר, שזה גם השם משפחה שלו.
0: מה, מיתר? כמעט.
2: איך אומרים את השם משפחה?
3: מיתל.
2: מיכאל מיתר.
0: מיתל.
2: זה... וזה אורקודאי, שהוא על הקלידים והוא בן זוגי.
0: אופה!
2: ואחרי שהוא בן זוגי, הוא על הקלידים.
0: קודם כל הוא בן זוג.
4: אהבתי בסדר, קודם כל שהדברים יהיו ברורים.
3: קצת נפוטיזם, קצת נפוטיזם.
2: יש כאן שני מוזיקאים מכוננים, מדהימים, ויש כאן את עמית, המנהל שלי, המלך, ואת היסן שלנו שאני קורא בשמות.
3: דוד שולפק.
2: שהוא מדהים, ואנחנו אוהבים אותו. וזהו, יש אתכם.
0: קרפל, רצית לאמור משהו?
4: כן, שאימא של ביטל שמה דליה קרפל.
0: אתם קרובי משפחה?
4: לא, אבל החלטנו שאין מספיק קרפלים ואנחנו מהר משפחה.
2: שמה טבעית, מין התרגשות, כן, התרגשות בריאה.
0: זה הכי כיף, ברור. ביום שלא יהיו פרפרים, נשארי בבית ריק כדורגל. כן. מה בא לך לעשות שיר ראשון?
2: אני לא יודעת. אולי חמות על הירח?
0: מה אתם אומרים? חמות על הירח? יואבה, חמות על הירח?
3: יאללה,
0: רוצה להציג את הנגנים?
3: אנחנו פה עם מיכאל מיטל על הגיטרה.
2: היידה!
3: ועם אור קודאי על הקלידים, על הסאונד, דוד שולפק.
0: אופה, איזה שם יפה לדשים של אהרון אהרון, דוד שולפק.
3: שולפק, בטח.
0: גבירותיי ורבותיי, תמר ריילי איתנו באולפן, חמות על הירח, בבקשה.

0: איזה כיף!
1: בראבו! בראבו!
0: עזבו, אני באה להופיע רק פה כל יום, בשעה הזאת.
2: את רוצה עוד שיר אחד ברצף, או שבואי שבי איתנו ואחר כך נמשיך? מה שבא לך? רוצים שתגישי בנוח. שבי איתנו קצת, שבי.
0: לא, יש לי קטע שאני ממש אוהבת לשבת.
2: אני ממש...
3: אני ממש מזדהה עם האהבה הזאת. אני אחת האהבות הגדולות שלי זה לשבת.
0: אם אתה שואל אותי, את רוצה עוד לעמוד או לשבת?
3: ברור שלשבת. מה השאלה
2: בכלל? תגידי, את חידשתם מקודם שסיפרת לי שהייתי עם ספיר סבן, והייתי איתה בצוות, כשאת היית עם ספיר... סבן, היא הכירה את היכולות האלה שלך?
0: כן.
2: כן?
0: כן, אפילו עשינו קאבר לשיר שלה שהיא שרה פה שיצא, והוא ממש התפוצץ ברשתות וזה, וכזה קידמנו אחת את השנייה, והיה ממש... יש לנו צבע שהוא... אין כמוה. ויש לנו צבע שיכול להיכנס למסגרת דומה של הטורקית.
2: כן, המשבצת.
0: אבל היא אורגינל, היא כאילו באמת, היא מביאה את הייחודיות, את הטורקית הזאת, האסלית, משהו מדהים, מדהים, מדהים. אין
2: בקשר,
0: כמו...
2: אתם בקשר טוב?
0: אני חושבת שהיא אימא כבר לשניים או משהו, כאילו זה חיי משפחה היא שם, אני אלוואי, אלוואי. ספיר, אני אוהבת אותך ברמות.
2: ספיר, אוהבים אותך פה. את מלקקת את הצלחת בסוף האוכל? מה זה הקטע?